0: Ukraine xảy ra khi mà Nga xâm lược đó quý vị, thì chỉ có một cuộc chiến, thành ra không có sự so sánh. Nhưng mà khi mà cuộc chiến Iran xảy ra đó, thì người dân chú ý nhiều hơn. Mà nó cũng dễ hiểu, tại vì đối với đất nước Hoa Kỳ, chúng ta can thiệp vào cái cuộc chiến này. Nhưng mà đối với các quốc gia khác và cái người dân khác luôn cả trên đất nước của Hoa Kỳ đó, thì họ quan tâm tới cái vấn đề Ukraine nhiều hơn. Đó là sự khác biệt, thưa quý vị. Vâng, bây giờ đó thì cái cuộc chiến của hai bên nó cũng có những cái gọi là khởi sắc, tức là có những cái tiến triển đó quý vị. Cuộc chiến tại Ukraine thôi đó, thì Nga đang phải nói là lao đao, lâm vào cái vấn đề mà bị bế tắc, thưa quý vị. Thành ra phải nói là nhưng mà truyền thông của họ che đậy hết. Họ cố gắng ở đất nước mà độc tài đó, thì thường thường là chứ quý vị, họ che đậy cả. Những ai mà đưa thông tin ra mà họ lọt ra ngoài mà họ biết được đó quý vị, là đương nhiên là sẽ bị tội thôi, ở sống ở quốc gia đó thì thôi. Nhưng mà cũng nó cũng không chặn được những cái người mà can đảm sẵn sàng gửi tin tức ra kỳ có, thưa quý vị. Thành ra ở trong đất nước Nga bây giờ, nơi mà có rất là nhiều dầu quả thậm chí bán ra bên ngoài, nhưng mà chính họ lâm vào cái cảnh rồi sắp hàng dài để mà có mua xăng, thưa quý vị. Rất là hàng coi như thiếu thốn rất là nhiều nơi ở trong cái đất nước của Nga, thưa quý vị, là tại vì họ bị Ukraine đó tấn công ngay vào những cái lọc dầu của họ, thành ra họ không còn có thể mà có lượng dầu giống như trước đây được nữa, thưa quý vị. Thành ra chính như vậy đó, họ đã bán dầu thô cho Ấn Độ để mà lọc dầu trở thành xăng dầu mà chúng ta có thể dùng khi mà đổ vào xe để mà mình chạy đó quý vị. Thì chính họ bán dầu thô, rồi bây giờ chính họ phải mua ngược lại của Ấn Độ những cái dầu mà đã được lọc rồi, tại vì họ rất là cần. Họ không còn có nữa. Những cái máy lọc dầu của họ ngay trong đất nước của họ đã bị tấn công phá hủy rồi. Thưa quý vị, thí dụ là 50% thôi là cũng làm cho họ điêu đứng, tại vì không thể nào cung cấp cho người dân ở trong đất nước của họ đủ. Thành ra thậm chí người dân phải nói là giành giật nhau rồi tấn công nhau chỉ vì một lít xăng, thưa quý vị. Thành ra cái sự mà những cái cây xăng họ mua, họ cũng không mua được như ý trước đây, có người mua bao nhiêu đầy bình luôn, bây giờ không được đầy bình, thưa quý vị. Tức là bao nhiêu đó giới hạn để còn chừa cho người khác nữa. Nói như vậy để quý vị biết là nội cái vấn đề năng lượng về dầu hỏa ở trong cái đất nước của Nga đó, nó cũng đã đang gặp bế tắc rất là nhiều, thưa quý vị. Thành ra cái cuộc chiến bây giờ nó khác với cuộc chiến mà trước đây mà chúng ta thấy là dùng người rồi quân đội càng nhiều càng đông càng mạnh. Nhưng mà bây giờ thời buổi ngày nay nó không còn như vậy nữa, nó đã thay đổi. Bây giờ hoàn toàn là dùng hỏa lực và chính là máy bay không người lái, thưa quý vị, mà chúng ta hay nói là drone đó. Những chiếc drone đó là không có người, họ điều khiển từ xa và tự nó bay tới và nó tấn công. Tức là họ chỉ tốn cái drone mà thôi, chứ không tốn nhân mạng, thưa quý vị. Thành ra họ tấn công rất là ào ạt vào những cái địa điểm họ cần tấn công. Thành ra phải nói là bây giờ thì cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga nó có cái xoay chiều, có nghĩa là Ukraine đã từng bước lấy lại một phần những cái lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng, thưa quý vị, tức là đẩy lùi Nga ra khỏi những lãnh thổ, những nơi mà của Ukraine mà Nga đã lấy. Cái vấn đề còn lại ở nơi đây là Donbass, nó nằm trong cái sự thỏa thuận giữa hai bên. Bên Ukraine thì không có đồng ý trao cho cái Donbass cho Nga. Nga muốn cái Donbass. Thưa quý vị, thành ra trong ngày, cách đây 2 ngày thì Hoa Kỳ cũng gửi một cái phái đoàn để mà đi qua gặp bên Nga rồi, để mà bàn về cái vấn đề chấm dứt cái cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị. Không biết là nó có thành công hay là không, nhưng mà với cái tình hình hiện nay cho thấy rằng đây là cái cách mà Hoa Kỳ nghĩ rằng để mà cho Nga hạ cánh an toàn, có nghĩa là giữ mặt mũi để Nga có thể ngừng cuộc chiến này mà không có bị gọi là thua, thưa quý vị. Thành ra có lẽ là trong những ngày tới, nếu mà Putin không có cương thì có lẽ là chúng ta sẽ có được cái tin vui mà nó cộng thành Tổng thống Donald J. Trump có thêm một cái cuộc chiến mà ông đã ngưng được. Tức là trước đây ông đã ngưng được 8 cuộc chiến kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc trong nhiệm kỳ thứ hai này, thưa quý vị. Và cái điều mà ông nói là ông đã ngưng được 8 cuộc chiến, 8 cái chiến tranh mà ông ngưng được, mà ông lại không phải là cái người nhận được giải Nobel Hòa Bình, thưa quý vị, cũng hơi lạ. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào tiếp tục để mà chia sẻ những tin tức mà quý vị có và luôn cả những thắc mắc ưu tư nào, thưa quý vị. Hùng Anh xin được kính mời. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương, anh kính hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị có kiến hay một người tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước thì mời quý vị thì quý vị vào để chia sẻ cùng với các bạn với số điện thoại là 7045675770 4567575. Tôi Phương và kính mời.
0: Dạ vâng, rồi gần giờ chót đó thì có nhiều người giống như Phong sẽ về rồi. Thành ra quý khán giả chúng ta nếu mà có đó, quý vị gọi vào càng sớm càng tốt. Lúc này thì rất là tốt nhất, những chia sẻ của quý vị, chú vị có thời gian để gửi chia sẻ của mình hoặc là tin tức mà quý vị có cho diễn đàn. Thành ra rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt. Hùng Anh chỉ nói khi mà quý vị chưa có gọi vào thôi. Thành ra quý vị, nếu có quý vị cứ gọi vào nha. Nhất là đang lúc mà Hùng Anh chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh thấy đèn xanh thì sẽ mời quý vị. Thành ra quý vị nếu có hãy gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, hồi nãy thì Hùng Anh nói tới cái vấn đề Ukraine cho quý vị nghe rồi. Thì trở qua cái vấn đề của đất nước Iran đi, tức là Cộng hòa Hồi giáo Iran đó, Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư đó quý vị, thì cứ cuộc chiến ở nơi đây vẫn còn, có người nói thì nó có thể chấm dứt trong vòng vài tuần và có thể vài tháng. Nói như vậy có nghĩa là Tổng thống Trump đã tiên đoán được trước và không ngại là cái những gì Tổng thống Trump đang làm ở vùng Trung Đông nó không ảnh hưởng gì cái cuộc bầu cử đang có tại quê nhà cả, tại cái đất nước Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề nó không có bị ảnh hưởng, giống như là những người lãnh đạo của đất nước Ba Tư cho rằng là Tổng thống sẽ ngại, sẽ không làm gì thêm ở vùng đó, không tấn công, không làm gì nữa, tại vì sợ bị ảnh hưởng, thưa quý vị, và cái cuộc bầu cử. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn giữ được cuộc chiến ở đó, vẫn làm cho Ba Tư phải coi như rơi vào cái tình trạng mà phải bế tắc, tức là phải đi tới cái đầu hàng nếu không chịu nổi vì cái vấn đề mà phong tỏa về tài chánh luôn, phong tỏa về tàu thuyền vào ra của Ba Tư luôn, tức là và luôn cả tất cả các thế giới, các nước bên ngoài không được tiếp tay để duy trì cái chế độ mà thần quyền này được. Thành ra thì tất cả quốc gia nào trong thế giới này mà tiếp tay bằng coi như bất kỳ một hình thức nào, luôn cả vấn đề tài chánh hay là ngân hàng qua lại hay là thực phẩm, bất cứ một cái gì, coi như muốn nuôi dưỡng cái chế độ này trong lúc này, coi như là chống đối lại cái việc làm của đất nước Hoa Kỳ, muốn làm để mà đem lại cái sự hòa bình cho cả thế giới, trong đó nhất là Trung Đông. Thành ra khi mà ông Bessette là người mà Bộ trưởng Bộ Tài chánh đã tuyên bố, cũng như Tổng thống đã tuyên bố, thì không có một quốc gia nào đụng tới cả, thưa quý vị. Thì nó đưa đất nước Ba Tư rơi vào cái tình trạng chính thức bị cô lập hiện nay. Thành ra không biết họ sẽ chịu đựng tới bao giờ. Và những cái tin tức mà liên quan về trong nước đó, người dân thì họ rơi vào cái tình trạng là phản đối xuống đường cũng rất là nhiều. Và luôn cả những người lính ở trong đó cũng vậy. Thành ra họ từ từ không biết họ sự chịu đựng sẽ tới lúc nào, thưa quý vị. Dĩ nhiên các nước, các quốc gia này thì cái tầng vàng lãnh đạo thì họ rất là cương. Nhưng mà mặc dù là họ biết rất rõ là người dân đang bị bế tắc, thưa quý vị, và họ không thể nào điều hành quốc gia khi không còn tiền nữa, thưa quý vị. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn của quân đội Hoa Kỳ qua cái sóng vấn đề mà lãnh đạo của Tổng thống Trump đó, nếu họ vẫn tiếp tục, họ vẫn tiếp tục làm công việc đó. Và ngày hôm nay, sáng hôm nay đó, thì Tổng thống Trump đã tấn công, cho ra lệnh tấn công vào những cái mỏ dầu, cái lọc dầu ở cái đảo Kha đó, quý vị. Và chưa có tấn công vào những cái vùng giữa của đảo Kha, nhưng mà những cái lọc dầu chung quanh thì bị phá hủy. Thì nó càng đưa cho Iran vào cái tình trạng không còn dầu quả gì cả, thưa quý vị. Thành ra để cho thấy rằng là Tổng thống Trump sẵn sàng làm cái điều đó, chứ không phải giống như Iran nghĩ là Tổng thống Trump nói mà sẽ không bao giờ dám làm. Thì cái điều đó đã xảy ra sáng hôm nay để cho những người lãnh đạo của Iran biết rằng những gì Tổng thống Trump đã nói sẽ thực hiện, thưa quý vị. Tại vì Tổng thống Trump sẽ nhất định không bao giờ để Iran có thể phục hồi lại để mà có vũ khí hạt nhân. Cái điều mà cả thế giới đã lên án và đã bị Liên Hợp Quốc liệt vào là không được có vũ khí hạt nhân. Mà không ai dám ngăn chặn để thi hành cái luật của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Donald J. Trump đã thực hiện cái điều đó. Chỉ có nước Hoa Kỳ mới có khả năng làm điều đó. Mà không phải chỉ nước Hoa Kỳ, mà những đời Tổng thống trước cũng không làm cái điều đó. Chúng ta chỉ thấy Tổng thống Trump là cái người dám làm cái điều mà bao nhiêu đời Tổng thống đều không muốn đụng, đều không dám đụng, thưa quý vị. Thật ra đó là lý do mà nó để tới ngày hôm nay họ quên quang. Họ nói rằng họ có đầy đủ để sẵn sàng có được 11 cái quả bom nguyên tử, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump nói rằng bằng mọi giá, luôn cả hy sinh cái cuộc bầu cử nếu cần, để mà Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Thì đó là cái mục tiêu của đất nước Hoa Kỳ và tại sao quân đội Hoa Kỳ có mặt nơi đó, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy là chúng ta còn 1 tiếng 15 phút nữa. Thời gian nó qua đi rất nhanh, thưa quý vị. Tại quý vị nào mà có tin tức thì quý vị gọi vào nha, càng sớm càng tốt, để cùng với Hùng Anh chia sẻ tin tức cho thính giả của mình. Và luôn cả những thắc mắc, câu hỏi nào quý vị theo dõi tin tức mà quý vị có những thắc mắc, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ nha. Hùng Anh xin kính mời, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính chào quý vị. Thu Phương anh kính mời quý vị hãy thích ở chương trình dịch. Quý vị có nghe về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, hoặc quý vị chú hay bổ sung thích nào khác, thì quý vị cũng có thể giao được chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thuộc là 7 4 5 6 7 5 7 7 0 4 5 6 7 5. Thu Phương kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ, xin chào Hồng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tối thứ ba Diễn đàn Tự Do.
0: Hey, chào chị Kim
2: Hồng. Hôm nay thì Kim Hồng nghĩ rằng là cũng quý thính giả mình sẽ có nhiều chuyện vào để kể lắm chứ. Tại vì Kim Hồng nghĩ rằng tuần này là chúng ta là gọi là Long Weekend nè, nào là lễ độc lập nè, rồi
0: à, lễ lao động.
2: Không phải lễ lao động. Nhưng mà lễ phò, bây giờ cái này là lễ bờ đê thì nó là ngày lễ lao động. Thì đương nhiên là hãng xưởng rồi nhiều nơi gọi là cũng được nghỉ, rồi đi chơi biển, rồi sum họp gia đình, rồi giống như ở Atlanta mình thì có cái hội chợ mùa thu ở trên nhà thờ Thánh Tử Đạo đó của cha Tuấn. Thành ra Kim Hồng thấy rất là vui. Dạ thì nói vậy chứ song song á, thì tình hình gọi là kinh tế hay là các thứ thì nó cũng có nhiều cái thay đổi. Nhưng mà Kim Hồng nghĩ rằng chúng, nếu mà chúng ta ở đây rồi thì lâu rồi thì đương nhiên mọi việc đó nó cũng là một cái, dùng cái tiếng là cái chu kỳ, cái vấn đề nó giống như là một cái kim đồng hồ, nó xoay đều từ số 1 mà cho đến số 12 đó quý vị ha. Thành ra Kim Hồng nghĩ có nhiều người cũng rất là lạc quan, mà cũng có nhiều việc nhỏ nhỏ nói cứ nói lúc này làm ăn hơi khó khăn, rồi tiệm neo, nghề neo thì cũng hơi chậm hơn, rồi đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà Kim Hồng nghĩ rằng là cái chuyện đó, Kim Hồng nhớ cái năm mà 2008, 2009 đó, trời ơi, vấn đề suy thoái của kinh tế nó còn khủng khiếp hơn nữa quý vị. Lúc đó Kim Hồng nhớ nhà cửa là phải đó, cái thời đó là của Tổng thống Obama. Thì Kim Hồng nhớ là nhiều căn nhà đó là bán đi rồi bị nhà băng câu đi rồi rẻ lắm quý vị. Kim Hồng nhớ ở dưới Johnborough á, Kim Hồng có xuống nhà của anh Châu á, người lính già đi chơi, thì cũng có nghe mấy anh nói là mấy cái nhà chỉ vậy đó, đó có mấy chục ngàn căn thì quý vị, có cái nhà nào mà ấy hơn đó, có 20 ngàn luôn. Nói mà quý vị nhớ không, mà bây giờ là 18 năm trôi qua rồi, thì tất nhiên là cái tình hình kinh tế rồi, Kim Hồng thấy là đất nước Hoa Kỳ chúng ta vẫn là số 1, đúng không? Là một cái nguồn máy đã làm việc theo một cái tiến trình mà Kim Hồng nghĩ rằng là chỉ có đất nước Hoa Kỳ là mạnh nhất, hàng hóa gọi là nhập vào rồi xuất khẩu này kia, rất là phải nói rằng là Kim Hồng nghĩ là tại sao tất cả những người nhà giàu đó, họ có tiền rồi, ủa Kim Hồng nói có nhiều người lắm nha, cái này tôi không ấn tượng với Tổng thống Trump là kỳ này mà ổng mà lên làm Tổng thống nha, tôi không ở Mỹ, tôi đi nước khác tôi ở đó. Kim Hồng thấy cái bà gọi là bà Ellen đó quý vị, cái bà đó với một cái bà bồ của bà đúng nha, hai người là đồng tính đó quý vị, nó cũng nói đi qua Anh qua đâu đó, tự giờ cũng đi về Mỹ lại, ủa sao không đi luôn vậy ha. Đó, thành ra Kim Hồng thấy rồi những người mà bây giờ nè cũng lên Facebook nói này nói nọ đủ thứ, rồi chê bai nước Mỹ này kia, ủa mà Kim Hồng thấy vẫn xếp hàng nộp đơn, ủa sao không đi qua Tàu, không đi qua China, không đi mấy cái nước gì đó, đi qua mấy cái đất nước Korea, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, sao không đi đi quý vị, ủa sao cứ đi nộp đơn đi qua làm EB-5, EB-3 gì của đất nước Hoa Kỳ của chúng ta vậy? Cái thấy ngạc nhiên thiệt đó quý vị. Cứ nói Mỹ thế này thế nọ, ở Mỹ làm cái gì, đi về Việt Nam đi sướng hơn rồi này kia đủ thứ hết. Ủa, nhưng mà vẫn gom tiền, gom bạc về bên Việt Nam đó, rồi cho con cháu đi qua bên Mỹ ở. Bởi vì Kim Hồng thấy vô lý thật đó nha, mà thôi. Cái luận điệu mà mấy người á, bây giờ chính mình là người Việt Nam mà đôi lúc mình phải nói lên cái sự thật. Chứ nếu mình nói ra nó, ủa mình không nói cái đó là nói sự thật quý vị. Nó thành ra Kim Hồng nghĩ rằng cái luận điệu đó, phải không? Vẫn là cái luận điệu của mấy ông cộng sản. Đó, trước cái năm 75 rồi vi phạm Hiệp định Paris, rồi cái ngày mà chia đôi đất nước năm 1904 đó quý vị, bờ sông bến hải gì đó, Kim Hồng thấy nếu đọc lịch sử là chúng ta sẽ biết hết. Thành ra Kim Hồng rất là mong chúng ta cũng nhắc nhở mấy đứa nhỏ con cháu quý vị, từ lúc thì không, mình cứ ân cần, mình cứ giống như là mình phải nói nhỏ nhẹ, mình nói đâu à, con xem trên mạng này kia phải không, con muốn xem này đi không, bà chỉ cho hay là ông chỉ cho à, con vào đó đó, con coi con sẽ biết đó, thì mình chỉ cho các cháu những cái gì mà nó gọi là thực tế nhất, hay là một cái hình ảnh gì đó nói lên cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó, chứ không thôi thì các cháu nó đâu có biết quý vị đó. Mà nhất là cái đám sau này á thì mới khổ là tụi nó sanh sau năm 75 quý vị, thành ra nó không có nắm được cái lịch sử, mà nhất là tụi nó sống trong cái xã hội Việt Nam thì là nó, quý vị thấy không, ở bên đó họ phô trương, họ làm mấy cái trò chơi giải trí, hoa hậu rồi người đẹp rồi thi thố tài năng đồ, đủ thứ trò, nó làm cho cuốn hút vô đó, thành ra hả người dân cứ nghĩ vậy là trời ơi sướng quá, trời ơi, đất nước tự do rồi, đi chơi rồi này kia cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà họ đâu có biết rằng là mấy người đó đem cái những cái hình thức đó ra cũng giống như là quyến rũ quý vị, phải không? Dụ dỗ vậy đó. Đó, vậy thôi. Cái sự thật là tất cả đều là mị dân hết. Thành ra Kim Hồng thấy cái thành phần mà qua đây á, là mình già rồi, mấy quý vị. Mình bảy mấy tuổi mình nói chuyện với cái cô này á, là mình thấy cái tính cách á, mà nó không có, tại cái từ bên Việt Nam mới qua 2 năm, 3-4 năm là mình thấy nó khác liền quý vị. Nó không có thể nào mà chống được cái người mà mình ở đây 30 năm, 25 năm, hay là Kim Hồng thấy nó khác hơn liền. Tại vì xin lỗi, tại vì họ mang cái tại họ sống với cái xã hội chủ nghĩa cộng sản, thành ra là làm gì làm cũng giống như là đã bị hấp thụ những cái nền văn hóa, rồi tất cả cái chuyện mà ăn nói rồi cái ngôn ngữ nó không có còn giống như là của nền Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ngày xưa đó, thành ra nói đi nói lại thì bây giờ là như vậy rồi. Mà bây giờ đất nước mình cứ, rồi bây giờ mình mở YouTube ra được cái gì đó, Kim Hồng thấy tội nghiệp lắm, thành phố Sài Gòn hay là ở Hà Nội gì, Kim Hồng cũng thấy là di dân đó, hồi xưa làm việc không có rõ ràng, rồi không, cũng giống như là không có trình độ cái gì đó, giống như là mấy ông này, xin lỗi hả, người nào mà được nói đi du học, đi đâu qua Liên Xô, đi đâu tiệp khách cái gì gì á, thành đây nó cũng bị giới hạn rồi. Là mấy cái thành phần đó tính ra là cũng là người mở rộng cái tầm mắt á, phải không, rồi về làm giám đốc hay tổng giám đốc gì đó, nhưng mà cuối cùng là họ cũng đi vào cái con đường là hốt tiền hốt của về nhà, đúng không, lên làm bao nhiêu năm á, là thấy hối lộ tham nhũng đó, thành ra cái hậu quả để lại đó quý vị thấy không, so với đất nước Thái Lan, Campuchia nó thiệt giờ còn thua người ta đó quý vị. Tại vì mấy cái người này nè, mấy cái ông cộng sản này làm cái ổng có cái bề mặt thôi, chứ sự thật cái bề trong là toàn là vay mượn nợ nần, rồi tại vì ông nào cũng hối lộ tham nhũng hết, cứ lên làm chức này chức nọ cái là hối lộ tham nhũng. Nhà thì giống như biệt nhà, giống như lâu đài đó quý, ở ngoài Hà Nội á, mà mấy cái tỉnh gì ở ngoài Đà Nẵng như là đâu, Hồng thấy xem tivi á, là mình xem á, là mình thấy mình biết hết cái gì, vậy là như thế nào đó. Nhưng mà họ vẫn một mặt là ca ngợi là đất nước Việt Nam phát triển rồi này kia đó, có cái tên ca sĩ đó, nói là nhất thế giới, trời ơi, Việt Nam mà đòi nhất thế giới, giờ xếp cái hàng châu Á đó không biết hạng thứ mấy nữa mà dám nói là nhất thế giới đó, Kim Hồng thấy không, ăn nói là phô trương, nói là khoác lác, là nói chuyện giống như Kim Hồng thấy mấy người này. Bởi vậy Kim Hồng không hiểu bây giờ mình không biết làm thế nào, mà Kim Hồng mong rằng đó là từ đây đến cuối năm, phải không, là giống như mùa thu, mùa tháng 10.

này thế nọ. Nhưng mình ở đây bây giờ Kim Hồng thấy mình phải ráng giữ lập trường. Làm sao mà để cho cái con cháu của chúng ta tiếp nối và giữ được cái truyền thống và cái gì, cái sức mạnh của cái người Việt, bị gọi là người Việt quốc gia, người Việt người Cộng hòa chân chính đó. Chứ còn cái đếm cái đám cộng sản thì mình đã sợ rồi, nó chạy qua Mỹ năm 75, người ta phải hy sinh cả tánh mạng trên đường vượt biển vượt biên gì, người ta chết mấy triệu người. Trong cái đó bây giờ mình đã qua đây rồi, bây giờ cái 51 năm rồi, cái lên cướp chính quyền xong rồi bắt đầu là nói ta đã chiến thắng, rồi bắt đầu làm mưa làm bão rồi đủ thứ chuyện hết rồi, cái tưởng sao cho con cháu đi qua đây du học rồi cái bảo lãnh cha mẹ rồi thì kêu qua đây. Qua đây thì đương nhiên quý vị biết rồi, thì 10 người cũng phải có, còn chắc cũng có người 2 người biết nhận ra đây đất nước tư bản và đây là đường lối thế này nữa. Nhưng cái đám ở bên Việt Nam á, nó sẽ đi cái đường lối chính trị, nó đưa người của nó qua đây rồi bắt đầu nó nhờ mấy người đó giống như len lỏi đi vô cộng đồng chúng ta đó, rồi sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời hay là làm được cho chúng ta cũng giống như là mê hoặc đó quý vị, rồi nghe theo đó. Rồi nhất là Kim Hồng sợ nhất là cái màn mà về sau này nè đó, rồi nó làm cho cái cộng đồng của chúng ta ở đây đó, mang cái tư tưởng gì đó không có, cũng như là có thể bị hơi lệch lạc hay là bị ham đi về Việt Nam để mà làm ăn này kia cái nọ. Mà quý vị thấy nha, đi về Việt Nam á, bỏ tiền bỏ của ra là mất hết đó quý ơi. Không có, Kim Hồng nghĩ 1.000 người á, mới có được 10 người là nói là thành công, thì quý vị chia ra bài toán vậy rồi mình đi về bên chi vậy? Phải không? Mà mình bị mất tiền, mất bạc, trong đó mình làm ở đây mồ hôi nước mắt của mình. Tại sao mình không biết ở đây mình gìn giữ? Phải không? Nếu mình muốn làm ăn, ủa, sao mình không mua nhà, mua cửa, mua đất đây, hay là mình bỏ tiền vô nhà băng mình cũng có tiền lời vậy, mà còn bảo đảm hơn, còn hơn là đi về Việt Nam. Trời ơi, bỏ vô ngân hàng đó chưa chắc không biết muốn mốt đi lấy tiền lấy không được nữa quý vị. Thành ra Kim Hồng muốn nói lên cái tâm tư đó. Kim Hồng cũng hoàn cảnh với gia đình Kim Hồng thì ba mẹ mất lâu lắm rồi, thành ra Kim Hồng chỉ có một người em trai bên đó thôi đó, còn người em gái cũng qua đây rồi. Nhưng mà rồi cũng vậy luôn quý vị, cái năm nào cũng đi về Việt Nam rồi cứ khen Việt Nam thế này thế nọ, em ở Việt Nam ấy, em ăn uống rồi này kia em thấy nó khỏe, em qua đây mấy cái đồ đông lạnh ấy, em ăn làm sao nó không được, rồi buồn bã rồi ở tại không đi chịu ở ngay cái chỗ mà cộng đồng Việt Nam mình đông quý vị, đi ở đi qua Sa Colina ở, đâu có ở gần Kim Hồng đâu đó. Hai chị em mang tiếng mà Kim Hồng đã đưa qua đây được 13 năm rồi. Nhưng mà xin lỗi quý vị ha. Rồi, cũng thích đi về Việt Nam à. Đó, tại vì nó ở đây buồn quá. Buồn là tại vì bên Sa Colina chung quanh không có người Việt, toàn là người Mỹ không. Thành nó mới buồn, không có nói chuyện được. Chứ còn ngay ở cái Atlanta mình, hội cao niên từ thứ hai cho đến thứ bảy. Không quý vị, là mình cũng nói chuyện rồi mình có cái mối quan hệ ra cộng đồng thì mình sinh hoạt thì mình cũng đâu có thấy buồn chán. Đó rồi bây giờ đi về Việt Nam phải xin giấy ở Việt Nam 2 năm. Rồi thì nói thì cái tình hình này hả, ở 21 mấy ông di trú này cho ở luôn, chứ không cho qua nữa đâu. Tại vì anh có quốc tịch nó khác, còn nếu anh có thẻ xanh nó khác. Có thẻ xanh 10 năm là cái gì? Anh ở chỉ 6 tháng thôi. Rồi mấy anh cũng phải trở qua Mỹ, mà nếu mà anh cứ đi về, người ta nhìn vô người ta nói, ủa, anh đi qua Mỹ, mà sao mà tôi coi chuyến bay năm nào anh cũng đi về Việt Nam, vậy thôi anh ở luôn bên Việt Nam đi, nếu muốn gì, thì Kim Hồng nghĩ, cứ vậy đi, cho đi về Việt Nam ở luôn, chứ đi qua Mỹ chi, qua Mỹ làm để có tiền, cái đi về Việt Nam, như nhà như nhảnh vậy bên đó, xong cái đi qua Mỹ, đó, cứ qua Mỹ lấy tiền. Làm có tiền nhiều cái đi về Việt Nam này kia có vẻ tung tăng gì đó quý vị, rồi mới gặp mấy ông này kia cũng nổ, rồi bị gái gú này kia đủ thứ đó quý vị. Thành ra Kim Hồng thấy nguy hiểm lắm, bởi vì bây giờ thôi Kim Hồng mong rằng tất cả quý khán giả mình

0: nó có ai lắng nghe. Năm nay lễ lao động đã được nghỉ rồi, thì bây giờ quý vị gọi vô chia sẻ đi. Kim Hồng sẽ nói như vậy đó.
1: Dạ vâng.
0: Mong quý vị gọi vô.
1: Cảm ơn chị.
0: Kim Hồng nhìn cái phone, Kim Hồng có một người ở tuốt ở bên South Carolina gọi Kim Hồng.
1: Vâng.
0: Kim Hồng xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả.
1: Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều đã chia sẻ với diễn đàn. Rồi, xin chào chị.
0: Rồi, xin kính chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả.
1: Vâng. Vâng, bây giờ thì chúng ta còn khoảng 55 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để tâm tình, để chia sẻ, để gửi những tin tức mà quý vị có, hay là quý vị có những thắc mắc ưu tư gì liên quan về những gì đang xảy ra ở khắp mọi nơi, xa gần. Quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương đang kính hãy tiếp tục gọi chương trình gì. Quý vị có ý hay bộ tin tức về thế hay về đất nước qua việc thì quý vị gọi vào để cùng và mình với số điện thoại là 7 4 5 6 7 5 7 7 0 4 5 6 7 5. Thu Phương, anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta nếu có thì hãy gọi vào nha, càng sớm càng tốt để chia sẻ với chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta đêm hôm nay thưa quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì liên quan về cái vấn đề mà bầu cử đó thì cái vấn đề mà bầu cử qua thư đó quý vị thì cũng đang là vấn đề mà được nhắc tới rất là nhiều. Nó vẫn còn cái vấn đề mà bên Đảng Dân Chủ nó cũng có những vị thẩm phán mà đã được bổ nhiệm bởi thời của Biden hay là Obama đó, thì họ cũng ra sức để mà chống đối. Thưa quý vị, vâng, trước khi chia sẻ thì xin đón vị thính giả mới vào luôn. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
1: Hey, chào chị Mai Lan.
2: Chào chị.
3: Và cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin để mà chia sẻ cùng với quý vị. Đó thì trước tiên thì Mai Lan gửi cái tin nói về Việt Nam thì có người nói rằng là cái giới chốt bu của Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm, đảng trí có hai lưỡi. Họ nói rằng là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì khi còn ở trong nước, nhưng mà khi mà qua bên Mỹ đó thì nó bị mất cái đuôi. Cái đuôi của nó là định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là ở bên Việt Nam thì tuyên truyền như nói cho người dân là để phải biết rằng là kinh tế thị trường của nước Cộng sản Việt Nam là xã hội chủ nghĩa, đó là trong nước, nhưng mà khi mà qua bên Mỹ thì nó mất cái đuôi đó đi, tức là định hướng xã hội chủ nghĩa đó, nó bị rớt cái đuôi, nó mất tiêu đi. Đó thì khi mà ông phó thủ tướng của ông Nguyễn Văn Thắng, ông đã kết thúc cái chuyến công tác của bên Mỹ đó, thì cũng đề nghị là nhắc đi nhắc lại phía bên Mỹ hãy xem công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Nhưng mà bên Mỹ thì họ đâu có tin như vậy. Bên thương mại đó thì họ cũng bị cũng được nhận nhiều cái lá thư của khắp nơi trên thế giới, người Việt viết vào để mà nói bên bên chính phủ Việt của Hoa Kỳ đó rằng là bên Việt Nam á, họ qua đây thì họ đòi là kinh tế thị trường, nhưng mà ở bên Việt Nam á là có cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, thành ra là nó không phải thực tế, là nó không có phải kinh tế thị trường. Thành ra rằng là Mỹ chưa có chấp nhận, nhưng mà họ mới nói rằng là bây giờ họ nói rằng là Tô Lâm và Chóp Pu Cộng sản Việt Nam là đảng trí, phải có hai cái lưỡi không? Thì họ kết luận rằng là họ tuyên truyền hai cái lưỡi của họ đó là từ lâu rồi, cái lưỡi không xương điều đường rắc rối cũng từ lâu rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Thành ra rằng cái đó là phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam đó thì họ hai lưỡi là ít đó, còn có thể rằng có thể tới 10 lưỡi họ cũng làm được nữa. Đó là cái những câu bình luận mà họ nói như vậy thấy cũng mắc cười. Rồi đó thì nghe nói rằng là có 14 cái vụ bắt giữ ma túy cần sa liên quan đến người Việt Nam. Hầu hết họ là những người ở Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa và Nghệ An. Đó thì có 8 nhà trồng cần sa bị bắt giữ trên khắp khu Waikato, mà họ bắt giữ đến 750 kg đó ở phía bên cơ quan di trú New Zealand đó. Thì họ bắt được như vậy, thành ra rằng là họ đưa họ 14 người đó vào tù để chờ điều tra. Trong tình trạng điều tra đó thì họ thu thập tất cả những tài liệu. Thì New Zealand đó là một cái quần đảo ở Tân Tây Lan đó. Thành ra rằng là cũng mới đây xảy ra tuần rồi. Đó thì còn một cái tin mới nữa đó thì ở bên Việt Nam họ mới xây một cái tượng Phật, gọi rằng đó là tượng Phật này đó là cao nhất cả thế giới. Nó nằm tại núi Sam, Quang Giang. Đó một công trình Phật giáo đang hình thành với tượng Thích Ca tọa thiền, cao 81 mét và được tạc trực tiếp trên cái vách đá của núi, và sẽ hoàn thành vào năm 2027 với cái tổng vốn là 255 tỷ đồng. Đó là từ nguồn xã hội hóa ban quản trị lăng miếu núi Sam. Đây là để mà kích thích kinh tế và ngành du lịch có thể sẽ khởi hành vào thành công vào năm 2027. Thì đây là một cái tin mới, thì họ sẽ khoét núi và khoét sâu vào cho đến khi mà gặp đá thì họ sẽ khắc tượng của Phật mà cao nhất. Họ nói rằng đó là sẽ làm cao nhất cả thế giới này, chưa có ai làm. Thì cái phần này là để thúc đẩy cái ngành du lịch tâm linh tại miền Tây. Đó là một cái tin mới. Còn mà nói về phía bên Á Châu, phía bên mà Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đó thì có một cái sự mới thành lập đây. Thì Biển Đông tại chính trị, địa chính trị rất là lớn, đó là 15 quốc gia chính thức rút kiếm tại Đài Bắc, tức là tại Đài Loan đó. Đó thì thế giới 15 nước này đó là họ ở vùng Thái Bình Dương đó, là họ sẽ hợp tác với nhau, làm cho một cái kịch bản mà làm cho Trung Cộng lo sợ nhất cuối cùng đã trở thành hiện thực ngay tại trung tâm của Đài Loan, Đài Bắc. Đó thì 15 nước này đó là một cái sự đoàn kết vô tiền khoáng hậu, 15 quốc gia cùng lúc lên tiếng và hành động tại Đài Bắc và minh chứng cho thấy cái sự cô lập của Bắc Kinh đang ngày càng hiện rõ trên trên trường, trên địa chính trị của quốc tế. Thì bốn cái trụ cột chiến lược này đó là liên minh không chỉ dừng lại những cái lời tuyên bố xã giao, mà họ đã thống nhất bốn cái nội dung cốt lõi nhằm bảo vệ giá trị tự do, khiến cho đảng Cộng sản Trung Cộng hoàn toàn rơi vào thế bị động và không có cách nào để xoay sở. Mà họ chọn Đài Loan là cái nơi tâm điểm, họ chọn Đài Bắc là nơi tập hợp hội quân cho thấy để mà thế chiến lược của hòn đảo này đã được nâng lên một cái tầm cao, có một cái liên minh 15 nước của thế giới trong khu Thái Bình Dương, châu Á đó, để bảo vệ cái chủ quyền và dân chủ tự do ở tại vùng Thái Bình Dương. Thành ra rằng là cái lời báo, lời cảnh báo đanh thép, đây được xem là cái hành động rút kiếm tập thể. Các cường quốc đang gửi đi một cái tín hiệu rõ ràng rằng bất kỳ nỗ lực nào nằm thay đổi nguyên trạng tại eo biển của Đài Loan thì mà họ dùng bằng vũ lực đó sẽ phải đối mặt với cái sự đáp trả khủng khiếp từ liên minh quốc tế 15 nước trên. Khi mà 15 nước quốc gia này đã đứng lên trên một chiến tuyến thì bàn cờ địa chính trị của Á Châu chắc chắn sẽ có những cái bước ngoặt không thể nào đảo ngược. Thành ra rằng là mới đây nhất đó thì đảng Cộng sản Trung Cộng thì họ rất là khó chịu và họ cũng chưa có cái phát ngôn nào để mà đáp trả. Bây giờ thì họ chỉ mới nghe đây thì họ mà chỉ im lặng thôi chứ chưa có thấy sự đáp trả. Thì tôi nghĩ là trong tương lai sẽ có sự đáp trả, để coi mình chờ coi họ sẽ đáp trả như thế nào. Đó, còn chuyển qua đó thì đến bên Nhật Bản đó, thì Nhật Bản đang chuẩn bị cho một cái cuộc đối đầu lớn hơn nhiều với Trung Cộng. Nhật Bản đang trải qua một trong những sự chuyển đổi chiến lược lớn nhất để kể từ Thế chiến thứ hai, khi mà những lo ngại về Trung Cộng, Triều Tiên và Nga định hình lại với chính sách an ninh của Nhật Bản, Tokyo. Thành ra rằng ở làng Nhật Bản họ sẽ chi tiêu về quốc phòng đó, họ sẽ đi lên tới hơn 2 GDP. Thành ra rằng đó là để mà họ tự bảo vệ lấy quần đảo của họ. Nhất là họ đang họ đã và đang rất là bực bội về Nga đó, ông Putin đó đã cho xây một cái tượng đài là lính Nga đó đạp lên cái khẩu hiệu của cái đảo mà họ đã chiếm đóng trong cái Thế chiến thứ hai đó, là cái khẩu hiệu của người Nhật Bản đó là hoa cúc. Mà họ lấy cái tượng đó là cái người lính Nga đã đạp lên cái hoa cúc đó, cái tượng hoa cúc đó, rồi lấy cái khẩu súng, bá súng đó đập lên trên đó. Thành ra rằng là họ đang bực bội và yêu cầu là phía bên Nga phải dẹp bỏ cái tượng đó vì đó là xúc phạm đến người Nhật Bản đã xây cái tượng đó là để làm nhục nước Nhật Bản. Thành ra rằng đó là phía bên Nhật Bản yêu cầu họ dẹp cái tượng đó, nhưng mà không thấy sự đáp trả của Nga. Nga cũng chưa có trả lời, nhưng mà người Nhật thì họ đòi cái đảo đó bị Nga chiếm sau đệ nhị thế chiến đó, thì họ đòi lại nhưng mà không được, họ vẫn đang tranh chấp. Nhà bây giờ phía bên Nga còn làm cái tượng nó làm cho Nhật nó còn bực thêm nữa, biết không? Thành ra rằng là họ đang tăng trưởng cái vấn đề quốc phòng và xây dựng những vũ khí mà gọi rằng là tân tiến để mà bảo vệ Nhật Bản và quần đảo Nhật Bản, đang bị khối tà ma của cộng sản đó là độc tài của Nga Xô, rồi là đảng Trung Cộng, rồi là Triều Tiên. Đó, thành ra rằng là Triều Tiên, Nga và Trung Cộng, Triều Tiên và Nga đó, họ định hình lại chính sách an ninh ở tại khu vực đó, chống chống những người mà gọi rằng là không bảo vệ tự do, cũng như Nhật Bản và Úc Châu, thì hoặc là Philippines, hoặc là những 15 nước mà ở vùng Thái Bình Dương, ở vùng Thái Bình Dương đó đó, thì họ phải chống đối cái liên minh, cái trục ba, cái trục quỷ sứ này. Thành ra rằng là Nhật Bản hiện tại bây giờ họ không còn ở trong cái thế trung lập nữa, mà vì họ thấy rằng là Trung Cộng, Nga và Triều Tiên đã đi cái họ đã liên minh và đã tỏ vẻ hung hăng ở tại Biển Đông. Thành ra rằng là bây giờ Nhật Bản phải đứng ra, chưa hẳn rằng là người đầu, đứng đầu trong cái khối phía bên Á Châu, nhưng mà phần đông khối Á Châu họ cũng muốn Nhật Bản là người đứng đầu, nhưng mà chưa có hẳn gọi là chứng minh cái vấn đề đó. Nhưng mà hiện tại thấy là Nhật Bản họ đã dùng nhiều cái tài sản của họ, họ đã cho vũ khí tối tân, và họ đã huấn luyện và tập dượt với Mỹ và Hàn Quốc. Bây giờ Hàn Quốc ngày xưa đó thì Nam Hàn họ không có muốn vào hẳn trong cái khối của Philippines là người Phi đó, rồi là người Đại Hàn, rồi là Mỹ và người Phi đó là tập chủ trận chung với Nam Hàn. Nhưng bây giờ thì họ đã vào cái thế trận đó, là họ nhập vô. Ngày xưa đó, tại vì dù sao đây nữa thì cái người Nam Hàn đó họ cũng có một cái sự không bất đồng về cái vấn đề của người Nhật trong đệ nhị thế chiến đó, là họ bắt người Đại Hàn đó là làm nô lệ đó, thành ra họ còn đòi cái vấn đề là phải đền bù. Thành ra rằng là người Nhật thì họ nghĩ là họ đền bù đầy đủ rồi, nhưng mà cái vấn đề đó thì họ có một cái vết thương đó, họ chưa có lành hẳn, thành ra là họ không có muốn nhập với trực tiếp để mà chiến đấu cùng với Nhật Bản và Mỹ và Philippines trong ở Biển Đông. Nhưng mà bây giờ thì họ cũng nhập cuộc rồi, thì cái vết thương đó thì nó cũng đã quá lâu rồi, thì cái đó từ từ nó cũng sẽ phải lành thôi. Bây giờ nó còn có cái vết thương mới nữa, không lo mà giữa những cái sự hung hăng của bộ ba của Nga với Trung Cộng và của Triều Tiên á, thì khi mà nó đụng tới mình rồi thì là mình có một cái vết thương mới nữa, thành ra bây giờ phải ngừa trước đi, thành ra phải nhập cuộc thôi. Đó là nói về về bên Á Châu. Còn bên tổng nói về Hoa Kỳ đó, thì tổng thống Trump đó thì ổng mới vừa thay đổi cái vịnh Mexico, New Mexico thành là New America, thì ông đã đổi cái tên đó rồi. Đó thì còn ông quý vị nào mà có con nhỏ đó nghe, thì ông bộ trưởng ngân khố ông Scott Pensett đó, thì ông mới ngày nói ngày hôm nay nè, là ông sẽ đề nghị rằng là ở cái bộ ghi danh của cho những trẻ em sinh trong năm nay đó, tức là cuối năm rồi, tính cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đó, thì họ nói, ông nói rằng là cha mẹ đó là ghi danh, nhưng bây giờ đó ông nói rằng là bộ trong bộ mà ghi danh của trẻ thơ đó là cứ mà đứa trẻ nào mà sinh ra là tự động họ ghi danh luôn. Thì trong cái bộ ngân khố Hoa Kỳ này đó, thì hôm nay đó thì ông nói rằng là chương trình của ông Trump hạt cao đó sẽ áp dụng cái hình thức tự động ghi danh, nhưng mà cha mẹ cái bổn phận cha mẹ là phải chắc coi cái sự ghi danh của con mình, tên tuổi nó có đúng không. À, nhiều khi đó, nhất là cái tên của Việt Nam của mình, nó là cái họ với cái tên nó lại đi ưu đảo ngược với người Mỹ. Thì nhiều khi họ có những người Mỹ họ ghi mà họ không có hiểu được cái tên của mình là cái họ mình đi trước rồi cái tên mình đi theo sau. Thành ra họ ghi theo cái kiểu Mỹ, nhiều khi rằng nó có thể lẫn lộn. Thì mình là cha mẹ có cái tên Việt Nam thì mình chỉ là chắc ấp mắc xua là con mình có ghi danh và cái tên cho thật là đúng họ ra họ mà tên ra tên, để về sau này khi con mình trên 18 tuổi nó đủ tuổi để mà nó hưởng cái phúc lợi đó đó thì nó không có bị trở ngại mà phải dùng tới luật sư rồi là kiểm chứng về tên tuổi. Bây giờ còn có nhiều thời gian thì cứ phải lo cho con mình trước đi. Thì ông nói rằng là chương trình này đó là tiến triển rất tốt và hiện tại đó là có trên 7 triệu trẻ em ghi danh chính thức tại tại Hoa Kỳ rồi. Mà tính theo cái cuối tháng 7 của năm 2026 này, thành ra rằng là hiện tại thì cái ngân quỹ của trong account đó mỗi ngày nó mỗi tăng, là tại vì những cái số tiền mà của chính phủ đồng ý và những doanh nghiệp và những tỷ phú khác ở tại Hoa Kỳ họ đã đóng góp vào nữa. Thành ra có số tiền ngày xưa đó là khởi sự là 1.000 đồng cho mỗi đứa, rồi là họ dùng cái tiền đó đó rằng là họ sẽ kinh doanh, họ sẽ làm cho nó té lời ra. Thành ra rằng là bây giờ cộng thêm những doanh nghiệp và những tỷ phú khác góp vào thì bây giờ cái số tiền nó lại lên hơn nữa. Thành ra là rất là rất tốt. Thành ra rằng quý vị nên mắc xua cho con của mình ghi danh. Còn một cái nữa đó rằng là hiện tại ông phó tổng thống JB Vance ông đưa ra một ý kiến rằng là có thể rằng là những gia đình cha mẹ mà có con trẻ đó có thể sẽ được ghi vào trong mỗi một năm nó có thể được giảm 9.000 đồng cho mỗi một đứa trẻ. Thành ra mình có hai đứa con là thành ra 1.800, 9.000 là 18.000 đó. Thành ra rằng là hiện tại cái đó là chỉ mới có cái ý kiến dự luật thôi. Thành ra rằng là họ đang cứu xét vấn đề này và để hy vọng rằng là nếu mà quốc hội mà đồng ý đó mà cho cái dự án này nó thông qua đó thì chính ông Vance đó, ông phó tổng thống Vance đó, ông có 4 đứa con, thì ông nói rằng là ông là cái người hiểu nhất, vì hiện tại đó là cũng như là những cái đợt mà cha mẹ ngày xưa cũng như là cái đợt của mình đó, là mình có con mình đi làm thì cái tiền mà giữ trẻ đó là mình tự túc chứ đâu có ai giúp đâu. Nhưng bây giờ đó là trong cái chương trình của Tổng thống Trump đó là hy vọng rằng là nếu mà quốc hội mà họ đồng ý mà họ cho những vợ chồng mà có con trẻ mà vừa hai vợ chồng mà đi làm luôn đó thì có thể trừ ra mỗi đứa 9.000 một năm thì rất là tốt. Chứ còn ngày xưa rằng là như Mai Lan và các vì mà cha mẹ khác đâu có cái sự giúp đỡ đó đâu, mình phải tự túc là tiền mình đi làm ra bao nhiêu là phải gửi cho trẻ con, cho họ giữ trẻ con mình hết trơn à. Thành ra rằng là có cái chương trình này thì cũng may lắm, thì may mà Thái Lan cũng đang cầu nguyện để mà cái được cái này thì để cho tất cả các vị cha mẹ bây giờ đó đỡ một cái phần. Có hai đứa thì được 18.000 rồi, thì mình không có được cái con, chính con mình không có được như vậy thì bây giờ cháu mình có cháu có chắc thì cũng con cháu mình cũng được hưởng cái phần đó, thì cũng hy vọng là sẽ được như vậy. Thì mẹ Lan cũng đang cầu mong rằng là cái đó nó sẽ vượt qua để cho quý vị có sự giúp đỡ của chính phủ. Đó cũng là một cái chương trình rất là tốt. Thì còn trong cái đó là cái phúc lợi đó. Còn bây giờ nghe nói rằng là có một cái chương trình nữa mà ông tổng thống Trump đó ông nói rằng là tất cả những tiểu bang ở trên khắp nước Mỹ mà có những những cái chương trình phúc lợi cũng như Medicare, food stamp hay là phúc lợi nhà ở, những cái tiểu bang đó mà họ những cái phúc lợi đó đó thì họ phải có, đây là một cái luật nó cũng đã được Quốc hội thông qua rồi, là nếu mà những tiểu bang nào mà dùng cái tiền đó để mà giúp đỡ cho những gia đình của người Mỹ khó khăn đó, mà phải cần tới những cái phúc lợi đó đó, thì họ phải bắt buộc phải phải đi phải cho bộ nội địa, an ninh nội địa biết những người nào mà dùng cái phúc lợi đó mà không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là đến đây bất hợp pháp, thì cái tiểu bang đó mà họ nhận cái phúc lợi đó đó, họ có cái bổn phận là phải khai báo cho chính quyền của phía bên liên bang biết những người đó, đó là cái luật đã pass trong quá khứ rồi, nhưng mà đảng Dân Chủ đó họ vẫn để, họ làm lờ đi, họ lơ cái luật đó đi, họ vẫn cho những cái thành phần di cư bất hợp pháp hoặc là không có đủ tư cách để mà nhận những cái phúc lợi đó, họ cho họ hưởng luôn nhà cửa, mình phải trả, thành ra đó là cái tiền thuế cực khổ của người dân, đó là để giúp đỡ cho những người Hoa Kỳ chứ không phải là giúp đỡ cho những người di cư bất hợp pháp đến đây là vượt biên vào nước Mỹ một cách họ bất hợp pháp mà được hưởng cái phúc lợi đó, là họ không có khuyến khích làm như vậy, vì họ không có muốn rằng là tự nhiên dân của toàn thế giới nhào vào Mỹ để mà có tư có được người Mỹ tiền thuế của người Mỹ nuôi. Có nhiều người họ đến đây được như vậy rồi họ cũng đâu có là cái người mà gọi là sản xuất ra những cái sản phẩm để mà phục vụ cho Hoa Kỳ đâu, họ đến đây chỉ là lợi dụng để mà dùng cái phúc lợi đó, nhưng mà theo luật pháp thì họ đâu có được quyền đó, nhưng mà đảng của Dân Chủ họ muốn lấy cái phiếu bầu, thành ra rằng họ là làm lờ đi cái luật pháp đó, thành bây giờ đó có rất nhiều người di cư bất hợp pháp vẫn hưởng được cái đó, mà phía bên những cái tiểu bang mà nó gì Dân Chủ đó là nó giấu những cái tên nó đi, nó không có chịu đưa ra, thành ra bây giờ đó ai mà không có có khai báo đó mà biết được là là liên bang họ sẽ cắt hết tất cả những phúc lợi của tiểu bang đó, thí dụ như tiểu bang New York, mà nếu họ biết rằng là có nhiều cái di cư bất hợp pháp đó đến đó để ăn phúc lợi đó mà New York bảo trợ và không có cũng như là gian dối để mà gian dối phía bên liên bang để lấy tiền liên bang để mà nuôi họ nuôi những người đó là tại vì cái phiếu bầu công trong tương lai thôi, họ nuôi cho đến khi nào mà đủ thành là công dân Hoa Kỳ rồi rằng là họ sẽ tuyên truyền khuyến dụ để mà bầu cho Dân Chủ mà thôi, thành ra là họ lấy tiền của những người thuế của những người làm việc cực khổ cũng như là dân Hoa Kỳ, chứ đâu họ đâu có lấy tiền túi họ ra họ nuôi mấy người đó đâu, họ lấy tiền của thuế để họ nuôi những người đó để mà về sau này họ lấy cái lá phiếu bầu cho họ mà thôi. Chứ mà nếu bây giờ mình nói chứ mà nuôi đó mà lấy tiền của mấy người đó mà bỏ tiền ra coi là họ tống mấy người đó ra khỏi nước Mỹ một cái rất là nhanh chóng.
1: Dạ vâng.
3: Đó là vấn đề liên bang, đó là họ nói rằng là họ đã có cái luật đó từ năm 1996 rồi, là nói rõ ràng rằng là cái phúc lợi này không phải để dành cho những người di cư bất hợp pháp mà chỉ cho những người Hoa Kỳ trong lúc họ bị trở ngại về kinh tế thì phải giúp cho họ để cho họ vượt qua cái thời gian mà trở ngại về kinh tế để họ có đủ thời giờ để mà họ đi làm trở lại.
1: Trời, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
3: Rồi Mai Lan xin tạm biệt quý vị và chúc cho quý vị một đêm nghe tin tức rất là vui vẻ. Nghe tin mà đừng có tức nha. luôn luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Xin kính chào tất cả.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều và kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, vừa qua thì những cái tin tức chị Mai Lan đưa cũng rất là hữu ích, rất là hay. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Chúng ta còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị chưa kịp gọi vào mà quý vị có những tin tức hay là có những chia sẻ, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha. Xin trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, dạ, kính mời quý vị hãy gọi chương trình ngày hôm nay, với số điện là 770-475-770-475-755. Thu Phương, kính mời, kính mời.
1: Dạ vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây, hello.
4: Dạ, thính giả đây, chị là chào ông anh, chào Thu Phương, chào thính giả.
1: Hey, chào chị là.
4: Chị mới chỉ được cái tin buồn á, ca nhạc sĩ Thanh Phong vừa qua đời đó không anh?
1: Dạ vâng.
4: Ca nhạc sĩ Thanh Phong trong ban tâm ca. Ban tâm ca gì quên. Sao băng, quên, ban tâm ca sao băng ngày xưa đó.
1: Dạ vâng.
4: Ông mắc chứng bệnh ung thư gan, mới vừa qua đời hôm bữa thứ hai, ngày 7 tháng 9, ngày lễ lao động đó, ở Sài Gòn. Hưởng thọ 84 tuổi. Thì mới năm ngoái 83 tuổi, ông mới vừa đi qua Mỹ hát cho công ty Teletron mà năm nay thì qua đời rồi. Thấy con người vô thường không? Mà thấy ca sĩ Thanh Phong rất là trẻ, 83 tuổi mà nhìn ông rất là trẻ. Nhớ ngày xưa là ban tâm ca này rất là nổi tiếng, mà hai vị kia đã qua đời rồi, còn Thanh Phong mới qua đời đây, rất là trẻ, hưởng thọ 84 tuổi. Thì đó là một cái tin buồn. Thì cũng chúc cho ca nhạc sĩ sớm chia sanh về cõi Vĩnh Hằng. Thì chị xin chia sẻ, nói về Việt Nam hả? Thì có cái câu chuyện là cái cô sinh viên người Mỹ gốc Việt ở Houston, 24 tuổi, cô tên là Quỳnh Tâm, thì con của ông Minh Trị. Cái cô này sinh viên học ở Hoa Kỳ, mà tại sao cũng chọn cái ngành ngân hàng mà không ra trường, mà không chịu đi làm, đi thực tập ở bên Mỹ, mà lại trở về Việt Nam thực tập. Thì lúc đầu mình cũng tưởng cô là người miền Nam, không ngờ tới tìm ra rõ lại là cô này người miền Bắc. Thì người cha người xưa cũng là có nói mặt ngang làm ăn với các ông cán bộ cao cấp ở bên đó đó, mà còn lại cho con đi về bên Việt Nam thực tập, muốn mở ngân hàng bên đó làm ăn với Việt Nam. Nhưng mà cái kết ha, cái cô này đi về bển học. Tới một bữa nọ, tổ chức với bạn bè đi ăn tiệc. Cái mà trong cái nhóm 7 người đó, thì có một cái cậu đó, cái buổi tối đó khi mà ăn tiệc về xong á, khuya thì khuya rồi, cậu mướn cái phòng trọ, ở đó là 4 triệu. Cái bị cái cậu này cưỡng hiếp cổ. Mà cái vụ này á, thì ở bên Việt Nam á, người nghèo á, nhất là phụ nữ của chúng ta rất là bị, giống như bị nạn nhân rất nhiều bên đó, mà người ta đâu có dám mà lên tiếng đâu. Thì cái cô Quỳnh Tâm này cũng là con cái Chúa nha, chắc cổ có phúc âm mạnh mẽ lắm, cổ mới dám là lên tiếng thư kiện đó. Lúc đầu thì nó khi dễ cổ, tại vì cổ mặc đồ sình sàng đó, thì bên Việt Nam mà nó hay đánh giá con người lắm. Nó người nào mà có ăn mặc giàu có rồi địa vị rồi nó mới là kính trọng. Giống như chị ngày xưa ở bên Việt Nam vậy đó, hồi xưa là mặc áo và ba quần đen thường á, tới chuyện nghe nó nghe tin được qua Mỹ họ mới là tới chuyện trở về bển hả, thì họ mới là nhìn mới là kính nể mình, chứ không thôi họ cũng tầm thường lắm, coi tầm thường lắm nha, giản dị thôi, mình thì đi đâu cũng vậy hết. Cái cô này mới tức giận với không, lúc đầu trong nhóm anh ơi, ai mày đừng có nói, mày đừng thư kiện, tại vì cái cậu này là 23 tuổi, nó tên là Hiếu á, con của cũng là một đại gia cán bộ lớn lắm nha, đó, làm ăn giàu có gì lắm. Lúc đầu muốn dàn xếp cho cổ 100 triệu đi, để cho mà yên á, kêu đừng có thư kiện gì hết trơn á, mà suy nghĩ hai tuần lễ sau cổ mới lên tiếng. À, thành ra cái vụ này á, tự nay trên cộng đồng mạng nó cũng dậy sóng gì lắm, cái dự cái sự kiện này nè. Thành ra ông cha, bố của cô ta cũng làm ăn lớn, thành ra cũng giàu có bên Mỹ nè. Không có cần, cũng không có cần lấy 100 ngàn, cổ nhất định làm cho ra chuyện đó không? Đó, thưa kiện lúc đầu thưa, cái tờ đại sứ Mỹ ở bển với công an rồi này kia nữa, nó không giải quyết, nó thay để cho chìm xuồng luôn biết không? Cổ tức giận quá, tại vì nó khi dễ cổ với cái thái độ mà khi dễ á, thành ra cổ làm tới, cổ nhất định, cổ gọi điện thoại về cho ba cổ bên đây, ba cổ mới đi qua bển rồi, ở tới giờ tờ đại sứ của Mỹ cũng không ăn thua gì. Cái người cho nói là nói với ông thống đốc và ông Tết Ru ở bên này hả, lên tiếng đó, để mà đi tới mà thư kiện ra tòa, mà vụ này nó còn tiến tới, để coi coi cái cô này thì muốn muốn cái cậu này vô tù. Tại vì hai bên toàn là bên họ cũng giàu có, đại gia làm ăn, toàn là chưa bằng thứ dữ có máu mặt đó nha. Đó quý vị, mình nói cảnh, mình cảnh báo đi, đừng có về làm ăn với Việt Nam. Ngày xưa cái ông này cũng đi về Việt Nam, ở Việt Nam á, rồi qua Mỹ, đứa con hồi 4 tuổi mà bây giờ cổ 24 tuổi rồi. Cho ăn học cổ cũng không có rành gì tiếng Việt nhiều hả, nó tiếng Anh không à. Đó, tại sao muốn cho con mình đi về bển làm ăn, đó, mở ngân hàng với bên Việt Nam. Hồi xưa ổng đã làm ăn ở bển rồi, thấy không có kham, ra mới đi qua Mỹ đó. Ổng có vợ, vợ cũng ngày xưa cũng bị ở tù rồi, chắc cũng có ý định là cho con về bển làm ăn, mở ngân hàng đó, đặng cho có cơ hội, đặng lãnh mẹ ra. Nghĩ là cái luật nhân quả nó bao la và rộng rãi lắm, thì hồi khi xưa chắc mẹ cũng là làm ăn bất nhân bất chính gì đó, ngày nay đứa con mới là gặp cái tình trạng đó, bà mới vô tù mà không có cho ổng vô thăm đó nha. Đó, làm ăn buôn bán xì ke ma tí, mà là bán dâm đồ này kia, thành ra ngày nay đứa con gái hả gặp cái tình trạng này, thật là thấy cái chuyện mà tai nạn xui xẻo bất ngờ mình đâu có biết trước được đâu, cái chuyện đời mà. Thành ra ổng cứ nghĩ là cho con mình về bển làm ăn rồi bắt tay với cộng sản, ý là mình quen lớn rồi này kia với mấy ông cán bộ cao cấp ngày xưa đó. Nhưng mà không ngờ, thấy không, con ổng bị như vậy là càng bị khi dễ. Về bển hả, nó coi không có ra gì hết trơn á. Ngày xưa ổng làm ăn lớn lao rồi này kia, có tiền có bạc gì lắm, rồi mới đi qua đây cũng làm ăn nữa. Đó, cuối cùng lại con mày đi vào cái vụ thư kiện này nè, để coi coi tới đâu. Nói tới mà ông cha thì cũng có tên tuổi quen biết với ông, với các chị thống đốc đồ ở bên tác dịch thiêu tên đó. Thành ra cũng tổ chức một buổi để mà gặp gỡ gây quỹ tới gần tới ngày bầu cử nè, thì cũng khuyên mọi người bầu cử bỏ cho đảng Cộng Hòa đó, để có chuyện gì thì đảng Cộng Hòa giúp đỡ cho. Khi mà người Mỹ mình đi về Việt Nam có quốc tịch Mỹ thì được chính phủ Mỹ can thiệp. Nếu mình là quốc tịch Việt Nam đó, ai mà dạy thì vô quốc tịch Việt Nam đi, có chuyện gì Việt Nam có giúp không? Chính phủ Việt Nam có giúp cho mình không? Thấy rõ ràng bên này nếu mình có chuyện gì, mình là công dân Mỹ thì được ưu tiên. Nói lên chính phủ Mỹ sẽ giúp đỡ cho mình lên tiếng, thì họ mới lên tiếng đó nha, nói tới bên cộng sản á. Chứ không thôi, ông này nếu mà không có tiếng tăm, mà không có giàu có, không có làm ăn giao thiệp rộng rãi, thì coi như là con ổng bị chìm xuồng luôn. Đó, ra cô này có cái tiếng nói mạnh mẽ, nhờ ơn Chúa cho cổ nói lên tiếng nói để binh vực cho những người phụ nữ không có lên tiếng được, bị ức hiếp ở bên Việt Nam là như vậy đó. Thành ra chị nên khuyên những người Việt ở bên này đừng nên về bển làm ăn bắt tay với cộng sản quý vị ơi. nhớ ngày xưa hả, họ nói chống Mỹ cứu nước, chống Mỹ đuổi Mỹ, mà ngày nay họ cho con cháu qua Mỹ, cuối cùng lại cũng qua Mỹ hết trơn, là có tiền nó có cơ hội qua Mỹ, thấy chưa? Đó, qua Mỹ, đất Mỹ này là nước của Thượng Đế, thành ra mình qua đây mình làm ăn chân chánh đi, mình đừng có làm ăn gian dối đồ này kia, nó mới bị trục xuất. Là chỉ có bấy nhiêu lời nha, nói khuyên mọi người, đừng có nên ý ta đây á, quen lớn rồi này kia, làm ăn ngày xưa mấy chục năm á, bỏ đó, ông,
1: yeah, vâng.
4: Ông này tên là Minh Trị á, thành ra đứa con bị như vậy, thành ra rất là đau lòng, hai cha con đi lang thang vậy bởi thực kiện, cái trường hợp đó cũng kéo dài dữ lắm nó.
1: Vâng.
4: Rồi, cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn Thu Phương, cảm ơn khán giả nghe, không quên chúc quý vị một buổi tối ăn lành, một giấc ngủ ngon, bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, và xin chào.
1: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Dạ, yeah, Hùng Anh kính chào chị. Yeah. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn thời gian cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. À, nếu mà quý vị có những chia sẻ, có những tin tức, có câu hỏi, rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào trong 15 phút còn lại này. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, chúng mời quý vị hãy gọi chương trình diễn đàn này với số điện là 770-458-755-770-458-675. Chú Phương, anh kính mời chị.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào tham gia chương trình Diễn đàn Tự do, thì Hùng Anh cũng vừa mới nhận được một bản cáo phó của gia đình trong thính giả của chúng ta. Đây là cái tin buồn cho đại gia đình tiếng nước tôi của chúng ta, thưa quý vị. Tức là nếu mà quý vị nghe cô Hà ở trên làn sóng của mình, chồng của cô Hà là ông Nguyễn Luận mới vừa qua đời. Thì sau đây là bản cáo phó, xin kính mời quý vị đón nghe. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Nguyễn Luận, sinh ngày 22 tháng 1 năm 1941, tạ thế lúc 11:45 tối ngày 4 tây tháng 9 năm 2026, tức là nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch, hưởng thọ 85 tuổi, bà quả phụ Hà Quế Anh, pháp danh Tâm Hồng, con trai Nguyễn Hà Tô La và con, Nguyễn Hà Duy Uyên cùng vợ và các con, Nguyễn Hà Đoan cùng vợ và các con, Nguyễn Hà Vũ cùng vợ và các con gái Nguyễn Hà Phương Uyên cùng chồng và các con. Chương trình tang lễ tổ chức vào thứ Sáu, ngày 11 tây tháng 9, 2026. Linh cửu hoàng tại Lee Funeral Home, địa chỉ 404-4067 Industrial Park Drive, thành phố Norcross, Georgia, 30071. Nghi thức tụng niệm phát tang vào lúc 8 giờ sáng cho tới 9 giờ. Thăm viếng 9 giờ cho tới 1 giờ chiều. Tụng niệm và lễ tri điệu theo nghi thức Việt Nam Cộng Hòa 1 giờ cho tới 2 giờ. Di quan vào lúc 2 giờ cùng ngày. Linh cữu an nghỉ tại Nghĩa Trang, Whitechapel Memorial Garden, địa chỉ 1832 Pleasant Hill Road, Duluth, Georgia 30096. Chúng tôi đồng kính báo, xin miễn vòng hoa, mọi quyên góp sẽ được gửi đến anh em thương phế binh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc tan gia bối rối, kính xin quý vị niệm tình tha thứ cho cáo phó này thay thế thiệp tang. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là bản cáo phó của gia đình cô Hà. Và mình xin nhắc lại, tức là giờ thăm viếng đó là vào lúc ngày thứ Sáu này đó quý vị, ngày 11 tây tháng 9, thứ Sáu này tại nhà Hoàng Ly. Và giờ thăm viếng là 9 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều nha quý vị. Thứ Sáu này, nhà Hoàng Ly. Vâng, cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì Hùng Anh xin trở lại với Diễn đàn Tự do. Thì không biết là quý khán giả chúng ta trong 13 phút còn lại này, quý vị nào chưa có kịp gọi vào để chia sẻ hay là có những tin tức gửi vào cho diễn đàn, cho thính giả mình khắp nơi. Một lần nữa xin kính mời quý vị gọi vào nha, để chia sẻ hay là có thắc mắc nào. Hùng Anh xin kính mời, luôn cả những gì mà quý vị muốn bổ sung, những gì đã nghe từ đầu giờ tới giờ. Hùng Anh xin kính mời, trở lại với chị Thu Phương.
2: Kính mời quý vị gọi vào trong những lại của chương trình với số điện là 770-456-770-456-755. Thưa Phương, kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi hy vọng là quý thính giả chúng ta nãy giờ nghe rồi mà quý vị thấy còn có tin tức nào nữa, hay là quý vị có những tin tức mà quý vị đang theo dõi mà chưa có nhắc tới thì quý vị cũng có thể gọi vào, hay là có những thắc mắc các câu hỏi nào thì mình cũng rất mong quý vị gọi vào nha. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào thì phải nói là rất cảm ơn quý vị đã gửi vào những cái tin tức mà Hùng Anh thấy rất là hữu ích cho thính giả của mình. Cái chương trình của Tổng thống Donald Trump đang đi đó, thì cũng giống như chị Mai Lan cũng đã nhắc qua, có những cái đạo luật nó đã có từ lâu. Nó đã có từ lâu, chứ không phải là bây giờ. Nhiều khi Tổng thống Trump thực hiện những cái điều đó đã theo những cái luật mà đã có, thưa quý vị. Trước khi mà Tổng thống Trump lên luôn, cho dù nhiệm kỳ nhất hay gì, thì cái luật đó đã có, nhưng mà họ không có thi hành, thưa quý vị. Bây giờ Tổng thống thi hành những cái luật đó, thì họ nói rằng là Tổng thống Trump làm những cái điều đó, thì nó không đúng, thưa quý vị. Những cái điều đó là đã được Quốc hội thông qua nhiều năm trước rồi, cả 20 năm về trước, nhưng mà Đảng Dân Chủ không có thực hiện. Họ để cái kẽ hở đó để mà đưa vào những cái người mà họ muốn, giống như chị Mai Lan nói cũng đã là đúng đó, là để họ lấy phiếu những người đó, thưa quý vị. Thành ra cái tổn thất là cái đất nước Hoa Kỳ và tiền đóng thuế của người dân chúng ta, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump muốn làm cho đúng luật. Thành ra những cái vấn đề mà Tổng thống Trump nhắc tới và cũng đã ký thành luật đó, để dành cho những người mà phụ nữ đó, hay là cho dù là nam giới, nhưng mà gọi là ở nhà để lo cho gia đình đó quý vị, thì vẫn được hưởng tiền. Tức là họ đối với cha mẹ đó thì vẫn được có sự giúp đỡ của liên bang, chứ không phải là không có. Thành ra những cái người mà nói là ly dị rồi để mình trở thành single mom hay là single daddy đó, thế là một người rồi mới được hưởng những cái quyền lợi đó đó, thì bên Tổng thống Trump cũng cho rằng cái đó không đúng đâu, không cần phải ly dị, không cần phải ly dị đâu, mà vẫn có tiền. Nếu mà người mẹ ở nhà lo cho con, vẫn có tiền bình thường. Người cha cũng vậy, ở nhà lo cho con, nếu người vợ đi làm. Thì họ muốn lo cho con, chính cha mẹ lo cho con cái của mình đó, thì đã có tiền của Liên bang Hoa Kỳ cấp cho họ, chứ không cần phải ly dị. Thành ra hãy làm đúng luật cái điều đó. Thành ra không có cần phải là mình khai ra rồi hai vợ chồng vẫn còn, chứ không có ly dị cả, vẫn ở chung nhà, vẫn cái điều đó nó trở thành là gian dối, nó không cần thiết. Tại vì chính phủ đã có cái ngân sách đó dành cho các phụ huynh rồi, không cần thiết phải làm như vậy. Thành ra để cho, tại vì bên Tổng thống Trump là muốn tất cả mọi người hãy làm đúng theo cái luật, đừng cái gian dối. Tại vì bây giờ thì chặn tất cả những sự gian dối. Thành ra trước khi họ thực hiện, họ chặn đứng những cái việc này đó, thì họ cần thông báo trước để những người mà đang làm sai hãy sửa lại cho đúng, để mà hưởng được những quyền lợi đó. Còn cái vấn đề mà mình nói mình ở nhà và mình hưởng được cái tiền của chính phủ, rồi mình không ở nhà, mình lại đi làm mà không có lương, tiền mặt chẳng hạn, cái đó là cái sự gian dối của mình. Tại vì nó dối, thứ nhất là mình đã không coi con mình giống như chính phủ mong đợi. Chính phủ rất là mong mình là người cha hay là người mẹ chính thức lo cho đứa con của mình. Tại vì đứa con cũng là nó quan trọng, nó lớn lên nó có tốt hay không, nó có hành kiểm tốt hay không cũng do cái sự cha chăm sóc của cha mẹ. Nếu mà cha mẹ lãnh tiền đó mà lại bỏ con cái của mình cho người khác hay là để nó ở nhà thôi đó, thì nó cũng không đúng luật. Thứ nhất là nó không đúng ý của chính phủ dùng cái tiền đó để giúp cho chính các con của mình. Tại vì chính phủ cho rằng những đứa trẻ này là những coi thành phần được gọi là tương lai của đất nước này. Thành ra nó cần phải được chăm sóc một cách tốt thì nó mới trở thành con người tốt được. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã ban hành và thông báo để cho mọi người biết, để mà làm cho cái đất nước này nó đúng. Còn những người mà di dân bất hợp pháp đó, mà Tổng thống Trump cần phải trục xuất ra khỏi nước đó, là tại vì không thể để họ lạm dụng cái vấn đề đó. Và nó kêu gọi cái... Vâng, trước khi mà Hùng Anh chia sẻ thêm cho quý vị, thì xin đón vị thính giả mới vào luôn nha. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mậu Hiệp xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
1: Rồi, Hùng Anh chào anh Mậu Hiệp.
5: Dạ, thì thưa quý vị, hôm nay tôi gọi vô đài là cũng mong quý vị chung với chúng tôi một cái niềm vui là 31 tháng 8 vừa qua là ngày tròn 30 năm gia đình chúng tôi được ơn phước cũng như là sự bao dung của nước Mỹ cho đến đây để trị nạn cộng sản đã tròn chẳng là 30 năm. Thưa quý vị, là lẽ ra chúng tôi đến Cali vì hồi đó cũng chẳng biết là đâu. Thì có một ông chú đó là bạn của ông ba vợ là là ông già chúng gại thường gọi vô đài quý vị đã qua đời rồi. Thì khi mà nhận được cái thư của chú gửi về, nói là vợ chồng Hiệp Yến đến Mỹ sướng lắm, không làm cũng có ăn, vì có con nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi, thành nữ là rất là khỏe. Thì tôi thấy cái dòng chữ đó tôi suy nghĩ, và tôi đề nghị bố ba tôi là không có đi Cali. Và quyết định là không đi Cali. Thì khi mà tôi nói với ba tôi, nếu mà mình sẽ đến một điểm A, điểm B, nếu chọn được hai vùng thì nhập là hai gia đình là một. Nếu A, B không hợp thì đi kiếm một vùng mới. Thì 30 năm qua nghĩ lại, mình cũng thấy được cái nhờ ơn trên cho một cái sự sáng suốt. Không phải nó Cali tệ hại, nhưng mà một cái nơi mà họ cho mình làm, cho mình ăn mà họ làm, biết là mình nó cũng không ra gì. Thế vì hôm nay trình bày với quý vị là cái đề tài mới đó, có người Việt Cali, người Việt New thì đó bên Cali, nó có để đề tài các bạn chọn cơm áo hay chọn nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì thấy một cái đề tài sao họ dạng viết ghê, giống như họ sỉ nhục mình, họ coi mình giống như một cái con gì để kiếm ăn thôi, chứ không có nghĩ đến lý tưởng, không có nghĩ đến trong một cái đất nước. Nên cái thời gian gần đây thì cũng được đi đây đi đó, thành thử là không có để ý đến những cái tin tức gì. Mình nhìn ra nó chung chung, nó cũng không có gì mới. Cho nên đêm nay thì gọi để trình bày với quý vị cái dòng suy nghĩ, cái cảm tưởng của mình, của tôi là như vậy. Còn đời, và cái điều mà có nhiều điều rất là hạnh phúc, nhưng mà trong đó có những cái điều tệ lên ta, mà có thể nói là được gần gũi với những đồng hương rất là trơn chắc, nhiệt tình chống cộng, giống như mình đang ở với quê nhà mình. Cái tình cảm đồng hương nó vuông quén cho Hiệp, thấy rất là hạnh phúc. Và đặc biệt là được làm bạn với cái đài tiếng nước tôi cũng là điều rất là hạnh phúc. Một cái bờ thành, một cái vách núi, Atlanta, cái đài tiếng nói Atlanta nó cho mình nương tựa, mình dựa dẫm vào đây để làm một cái sức mạnh, một cái phương tiện để tranh đấu cho quê nhà. Có nhiều bạn đã từng hỏi là bạn trẻ hỏi là chú Hiệp tranh đấu miết như vậy.

0: nó đều có cái nhân duyên của bề trên xếp đặt hết, chứ không phải tự mình thông minh hay gì để mà mình chọn được cái nơi mình đến, hay là cái công việc mình làm đây cũng vậy nữa. Nó không phải tự nhiên mà mình làm, cái đó là do cũng là ơn phước nó cho mình một cái trí tuệ, một cái nhiệt huyết để mà suy nghĩ về quê hương. Thì khi nghĩ về quê hương thì cũng không phải gì to lớn lắm. Giống như mình ở một cái nhà nghèo, mình đi ra mình làm được cái miếng ngon thì mình nhớ lại cái gia đình. Thì ở đây cũng vậy. Khi mình đến nước Mỹ, mình hưởng được một nền tự do nó quá sức là sung mãn. Cho nên mình đem cái tự do đó mình chia sẻ lại với quê nhà được chừng nào hay chừng đó trong cái sức của mình. Và với riêng Hiệp là cố gắng làm hết sức mình để mình đền đáp cái công ơn của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, của đồng bào miền Nam Việt Nam đã hy sinh cho mình được sống cho đến ngày hôm nay. Thì mình cố gắng làm cái điều gì đó để mà đền đáp. Nhưng mà mình muốn làm nó cũng chưa có đủ khi mà mình không có cái tình cảm của đồng hương, cũng như là không có những phương tiện như vừa nói, cũng như là không có những tình cảm anh em đứng gần nhất của mình, thì cũng khó mà thực hiện cho nó trọn vẹn. Thì thưa quý vị, trong cái trình bày của đêm nay thì tôi có những cái tình cảm rất là dạt dào đối với cái nước Hoa Kỳ, đối với rau ràng, cũng như đối với cái ơn nghĩa của tất cả đồng hương đến lên ta, rau ràng, và nhất là đài tiếng nước tôi. Thì không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị, cũng như đài tiếng nước tôi, tất cả các bạn đã hợp tác và chia sẻ cái công việc của đài nữa. Xin cảm ơn quý vị.
1: Vâng, Hùng Anh cảm ơn anh Mậu Hiệp rất là nhiều đã có những cái tâm tình chia sẻ đêm hôm nay nha.
0: Dạ vâng, dạ.
1: Dạ, Hùng Anh cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, anh Mậu Hiệp vào giờ phút chót nhưng mà có những chia sẻ cũng phải nói rất là hay thưa quý vị. Nó làm cho Hùng Anh nhớ tới một điều. Anh cảm ơn tất cả, anh nhớ lại tất cả, anh vui mừng những cái gì anh đang có. Và anh cũng biết là những cái có đó đó nó có một cái ý nghĩa đặc biệt. Thành ra Hùng Anh lại nhớ tới là cái sự hy sinh nào, về cái việc làm của anh nó không phải tự nhiên mà nó đến, nó cũng có được ơn trên mà có. Cũng như ngay cả cái vị trí Hùng Anh đang ngồi đó quý vị, cũng có nhiều người nói là sao mà chịu ngồi đây như thế này 26 năm. Nhưng mà thưa quý vị, Hùng Anh vui là tại vì các cha, các chú, các bác của mình đó là những người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gây dựng lên. Và cái thành đó đó là các chú các bác từ từ ra đi. Thành ra Hùng Anh cũng rất là vui ở trong cái vị trí mà được gọi là gác cổng thành Cộng Hòa, thưa quý vị. Hùng Anh chỉ là người gác cổng để mà nối tiếp, để các em, các bạn trẻ còn thấy được, còn nghe được, để mà biết được chúng ta cần phải nên làm gì để trở thành những hậu duệ trong tương lai. Thành ra rất là vui, đang làm cái công việc mà phải nói rất là vui thưa quý vị, để mà gìn giữ cái văn hóa, gìn giữ cái lý tưởng của người Việt Nam của mình. Thành ra chúng ta cùng nhau làm cái điều đó qua cái sự có mặt của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi mà được chúng ta có cơ hội đến với nhau. Hùng Anh cảm ơn những chia sẻ của anh Mậu Hiệp rất là nhiều trong đêm hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều nha.
0: Dạ vâng, xin kính chào anh và quý vị.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Hùng Anh thấy cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Nhưng mà rất là vui được nghe quý vị gọi vào để tham gia chương trình, gửi những tin tức mà chúng ta cần nghe, cần chia sẻ cùng với nhau. Đồng thời chúng ta cũng nói lên những cái tâm tư của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi, cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm chương trình, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ kính thưa ông quý vị và gọi cùng với lắng chương trình và trước

0: chấm thúc bên kính chúc chị cũng như Hùng Ích luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc luôn xin kính chào quý vị và chào Hùng Ích.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh. Cũng trước khi rời khỏi làn sóng, cũng xin kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và Hùng Anh từ đài phát thanh tiếng của tôi, toàn ban phát thanh của đài cũng xin được chia buồn cùng với gia đình của cô Hà với sự ra đi của chú Nguyễn Luân, cái sự mất mát to lớn này của gia đình cô. Hùng Anh xin được cùng với các anh chị em ở trên đài xin thành thật chia buồn cùng với cô Hà và gia đình, và nguyện cầu linh hồn của chú sẽ sớm về cõi vĩnh hằng. Và thưa quý vị, sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh tiếng nước tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
4: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
2: Tin đặc biệt, tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
6: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
6: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
7: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
8: Chuyện gì mà sum vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
8: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
8: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
8: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
7: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
9: Một cái điểm rất là đặc điểm của gia đình Việt Tân đó là cái tình chiến hữu, đúng không? Là bởi vì mình đi đâu cũng phải nhà hết trơn, nhiều khi chưa gặp mặt các bạn mà Việt Tân đi qua Úc, qua Đức, qua bất cứ tỉnh nào, nước nào thì tự dưng cảm thấy ngay là cái người đó mình thân quen từ lâu lắm rồi, và đến nhà nhau thì rất là thoải mái, thân mật như là gia đình của mình vậy đó. Thì đó là một cái điểm thứ nhì như các bạn cũng đã chia sẻ bằng bạc đó, là mình có cái cơ hội canh tân, trước hết là canh tân chính mình trở nên dễ thương hơn và có những cái điều mà mình tự phát huy. Vì trước giờ mình không biết là mình có cái tiềm năng đó, nhưng tổ chức đã cho mình cái cơ hội để khám phá ra cái con người mới của mình, cũng như là dần ra thay đổi những cái điều xấu, cải thiện những cái điều xấu mà mình có và phát huy những cái điểm hay, rồi học được cái tính nhẫn nại, kiên trì đi tới. Là bởi vì mình thấy đó là có rất nhiều người giỏi ở trong tổ chức mình, hơn mình rất là nhiều. Mình học hỏi từ những người đó, nó cũng cho mình cái tinh thần kiên cung, kiên trì. Là bởi vì có những người đã hy sinh, có những người đã đi trước mình, rồi mình thấy rõ là cái sức mạnh cá nhân của mình nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà trong một tổ chức nó được phát huy, nó được cái sự hỗ trợ của các anh chị em giúp cho mình những cái công tác thành công, và nhờ đó mà gia tăng thêm cái niềm tự tin của mình, và tự tin vào chính mình, tự tin vào tổ chức mình, tự tin vào cái sức mạnh của tổng hợp của dân tộc. Thì khi mà mình tự tin, mình cảm nhận được những cái điều tích cực như vậy đó, tự dưng cái niềm hy vọng của mình cũng vươn lên. Các bạn có thấy như vậy không? Và bởi vì nhất là mình đang đi tìm cái con đường để xây dựng đất nước, để đem lại hạnh phúc cho dân tộc, thì tự dưng đó là một cái con đường phục vụ rất là quý giá, nó rất ý nghĩa, và nó đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc, đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ than thở thì sẽ bị tiêu cực chi phối. Thì đó là những cái cảm nhận của người dân. Mời các bạn chia sẻ tiếp trên cái dòng đó trước khi chúng ta mời một bạn ở bên Pháp lên tiếng qua một cái thời âm thanh. Xin mời các bạn có ý kiến gì thêm, những cái điều bổ sung thêm những cái điều gì thêm vừa nói không? tự nhiên nha. Dạ vâng.
10: Hai chị, cho em xin chị, mấy cái lời chị nói và mấy gì mà em chứng chứng kiến được không? Em cũng vì chắc em trong gia đình Việt Tân cũng mới có công chức thì cũng mới có ta 7-8 năm thôi, nhưng mà từ hồi giờ em đã gì, tại vì em là thuyền nhân mà năm 80, cho nên vì vậy mà mấy cái mà qua cái gì mà các qua mấy mặt rồi, rồi hồi xưa chưa có cơ hội để mà tìm hiểu quốc nội mình đúng là xa xưa, rồi lúc bên đây phải kiếm học rồi nhỏ rồi đi học đi, rồi từ từ nó mình thấy quốc nội rất là xa. Em rất là, rồi sau này mới được anh em nói là mình mới thấy là mình sống sướng về mà mình thấy cái bất công bất nghĩa đó mình chịu không nổi đâu. Cho nên cái đó là cái mà là mà, tại vì bên đây em cứ nói thường, em từng nói là bên đây một người trẻ, một người bình thường cũng có thể kiện ông tổng thống ra được không, mà cũng có được thắng nữa đâu. Còn mấy nước độc tài làm gì mà nó chỉ mấy cái đó thì là cái cơ hội, hay là cái cơ hội để mà kiện thôi, không có. Và từ đó với em thấy cái bất công bất nghĩa đó, em buộc mình phải làm sao cho mấy người, nhất là những sau người trẻ này, tìm hiểu cái đó, cái tự do, cái nhân quyền nó rất là quý. Mấy cái phát triển kinh tế gì mà không có hai cái đó chẳng ra gì hết đó. Cho nên cái đó mà cái làm sao mà em thấy mà mấy anh em, nhất là mấy cô chú bác lớn tuổi, mấy lần có một lần em đi Berlin trời mưa mà mấy bác gần 80 tuổi mà vẫn đứng ra hồi hào. Cho nên cái tinh thần của họ giữ lửa cho bọn em đến bây giờ hơn 50 năm rồi, thì cái này cái lửa này bọn em tính, nhất là anh em trong đây, cái lửa này bọn em tính muốn đi đưa tiếp. Cái đó là cái mà em quý cho mới gặp. Cho nên lúc như chị nói gặp đi đấu vậy, là có anh em trong gia đình Việt Tân là giống như gia đình thiệt đó, mình thoải mái, mình không có gì. Cho nên nhưng mà quan trọng nhất là cái bọn em hợp lại là cái ý căn tân đất nước của mình. Cho nên căn
9: tân đất nước, căn tân con người là cái quan trọng, là canh tân chính mình trước, đúng không ạ?
10: Vâng, cái đó
9: thì. Còn Yến Lệ Quân.
11: Dạ. Thì em cũng giống như Yến Lệ, cũng là thuyền nhân. Thì mà khi qua đây á, mình sau này đọc ở Việt Nam thì thời sau 75 thì em hay đi theo mẹ đi bán, thì mình đã chứng kiến được rất là nhiều cái cảnh mà những người buôn bán ở dưới hè đều bị hốt lên xe, đều bị bắt, đều bỏ tù. Thì những cái cảnh đó mình đã thấy, em đã thấy, bởi mẹ em cũng đi bán thuốc tây. Thì thời đó bán rau cải thì không nuôi đủ con, thì bán thuốc tây để mà nuôi đàn con. Thì trong lúc ba ở tù thì em thấy những cái cảnh mà người ta bắt bớ như vậy thì nó đã ghim vào trong đầu mình rồi. Lúc đó là em cũng mới có 8 tuổi thôi. Thì khi mà bây giờ có Facebook mà mình thấy là bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn thấy những cái cảnh đó, vẫn còn thấy là những cái người già họ bán ở vỉa hè, thì họ cũng phải có cuộc sống để mưu sinh, nhưng mà họ lại bị công an hốt hết lên xe. Thì mình tự nhiên cái đó nó trở lại trong đầu mình, là cái cảnh này sao hồi xưa mình đã thấy chứng kiến bao nhiêu năm rồi bây giờ vẫn còn. Thì mình cảm thấy thương cho những cái người mà người ta phải kiếm ăn, phải mưu sinh, phải lo cho gia đình, mà bị bắt như vậy thì họ không có cái đường sống. Thì chính gia đình em ngày xưa cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh đó. Mẹ phải khóc lóc gian xin đừng có lấy hàng của tôi để tôi còn nuôi đàn con tôi nữa, nhưng mà họ vẫn lấy, họ vẫn tịch thu hết. Thành ra mình em nhìn những cái cảnh đó nó trở ngược lại cái thời gian mà mình sống ở Việt Nam còn nhỏ, thì em cũng cảm thấy rất là đau lòng. Rồi nhìn thấy những cảnh mà các cô chú khuyết tật, các chú khuyết tật thương phi binh phải đi bán vé số, hay là các em nhỏ phải đi bán vé số, thì hay là những người mất đất mất nhà, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình coi những cái đó thì mình cảm thấy rất là buồn. Cho nên mình cũng lên tiếng. Thì em nghĩ là mình vào Việt Tân, trong Việt Tân thì gia đình Việt Tân là em thấy là các anh, vào đó em học hỏi thêm được rất là nhiều, cho nên em cũng rất là quý và rất là thích các anh chị em Việt Tân, tại vì cũng cùng chí hướng đó. Với lại em thấy là nhiều khi mình đi làm nguyên cả ngày về mình mệt rồi, mình chỉ thích được nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà thấy nhìn đi xung quanh thấy các anh các bác đồ làm việc nhiều quá mà mình thì không làm được cái gì nhiều hết. Thành ra em cũng rất là cảm động, cho nên những cái thời gian mà các anh chị em bỏ ra rất là nhiều công sức, bỏ thời gian, có người góp ý kiến, góp công, rồi người bỏ tiền túi riêng để mà sinh hoạt cho những cái sinh hoạt cho đại hội này đó, thì em thấy cho nên em rất là quý các anh chị em ở trong Việt Tân. Dạ hết.
9: Mình khá hơn sao không phải cho Nghĩa, mình cảm thấy là mình làm chưa đủ hay là mình cảm thấy là mình có mệt, nhưng mà cái ý nghĩa của cuộc sống trong cái việc mà mình làm đó, nó cho mình thêm năng lực, thêm thời gian, mình quản trị thời gian nó tốt hơn. Không biết là Toàn cảm thấy như sao từ những cái điểm mà các bạn vừa chia sẻ.
12: Em thấy cái điểm mà như nãy chị Nhân Sư có nói là canh tân, thì canh tân ở đây em thấy có sự canh tân cho giới trẻ thì phải là canh tân về tư duy và sự nhận thức. Thì có nhiều lần đi đến lễ tưởng niệm anh Hùng Đông Tiến, em nếu mà như mà ở quốc nội thì mình sẽ không bao giờ biết tới anh Hùng Đông Tiến, nhưng mà em may mắn thì mình đến và mình hiểu được là chính chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã khai mở cái vấn đề đó, là vấn đề canh tân về tư duy của giới trẻ. Thì em có những cái lập luận cũng như là những cái đúng với cái giới trẻ này. Ngài chủ tịch có một cái trong rộng đó là em đã có cái cơ may như vậy. Và cái tư duy thay đổi thì đời sẽ thay đổi, nhưng mà tư duy lãnh đạo thay đổi thì đất nước sẽ thay đổi, thì em nghĩ là vậy.
13: Dạ, cảm ơn chị Yêu Trân. Em thì có cái may mắn hơn đó, là em đi ra hải ngoại không phải bằng em không phải là thuyền nhân, em đi bằng máy bay. Tuy nhiên là trải qua cái thời gian mà em sống ở trong nước đó, thì em thấy được cái sự bất công vào cái thời gian mà em học trung học ở Việt Nam đó. Thì ở cái thời điểm đó đó là cả nước thi vào đại học, tất cả các trường trong cả nước thi vào một ngày thôi. Thành ra nếu mà ai đó bị rớt đại học sẽ mất cái cơ hội cho nguyên một năm sau đó. Và cái cơ hội đó, cái khi mà thi tuyển vào như vậy đó thì họ xếp theo cái lý lịch, cho nên đó là có rất nhiều những người và có thể là đa số những người ở miền Nam đó là bị cái gọi là học tài và thi lý lịch đó. Thành ra cái đó nó nằm ở trong em suốt một thời gian rất là dài. Em đau đớn về cái vấn đề công bằng cho xã hội đó. Thành ra đó là khi mà em ra tới ngoài này thì em thấy được là mình có cái cơ hội để mình góp sức, mình làm cái gì đó để mà mình nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cái gì đó, một cái công sức rất là nhỏ để mà thay đổi, mình mang lại cái sự công bằng cho những người dân, nhất là những người ở trong nước.
9: Qua cái sự chia sẻ mới sơ sơ thôi của các anh chị em mình đó, thì Dự Trân hy vọng là các bạn mà đang theo dõi chương trình dĩ nhiên cũng có tâm huyết với đất nước và dân tộc, và nhất là các bạn ở trong nước rồi thì đang bị gọi những cái sự kìm kẹp của chế độ đó, chúng ta biết là vẫn còn có nhau ở khắp nơi trên quả địa cầu này, vẫn còn có rất nhiều người quan tâm, và cái đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để lên tiếng, để cùng nhau lên tiếng. Và cái sức mạnh đó của dân tộc mình đó, nó sẽ chuyển hóa được đất nước. Bây giờ thì Dự Trân xin được mời tất cả quý khán thính giả cùng các bạn theo dõi bạn Thùy An ở bên Pháp đã sẽ chia sẻ tâm tình của chúng ta.
14: Xin thân chào quý bác, quý anh chị và các bạn. Tôi là Thùy An, hiện đang hoạt động trên lĩnh vực xã hội và nhân quyền. Thời gian với chặng đường dài đã trôi qua, nhưng tôi không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đã mở ra cho tôi con đường trước mặt. Thưa quý vị, vào khoảng thập niên 80, những người trẻ chúng tôi lúc đó rất khắc khoải và thao thức vì mới rời xa quê hương. Duyên lành đã đến để anh em chúng tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với một vị nghiên trưởng, lúc đó là chiến hữu Hoàng Cơ Trường. Anh là người đã dẫn dắt và giúp cho tôi tìm thấy một hướng đi cho chính mình. Năm 1982, tôi chính thức trở thành người em gái Âu Nâu, sinh hoạt trong đoàn văn nghệ kháng chiến đầu tiên được thành lập tại Nam California. Khoảng thời gian đó, những anh em của chúng tôi đa phần còn đi học, còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ. Chúng tôi miệt mài tập giờ hàng tuần những bài hùng ca chuẩn bị cho công tác chào đón phái đoàn quốc nội từ khu chiến ra hải ngoại, gặp gỡ đồng bào, trình bày về kháng chiến Việt Nam và tham dự Đại hội Chính nghĩa năm 83. Sau đó là những chuyến công tác xuyên tiểu bang, tham gia các chương trình văn nghệ yểm trợ kháng chiến khắp nơi thật rầm rộ và các cuộc vận động chính giới. Kể từ thập niên 80 kéo dài cho đến nay, con đường đấu tranh mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực từ nhân quyền, vận động quốc tế đến xã hội như giáo dục, môi trường, vân vân. Thời gian vẫn qua nhanh. Khi nghĩ đến sự hy sinh xương máu của các chiến hữu tiên phong trên bước đường đồng tiến đầy gian nan và đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, khiến tôi kiên tâm không bỏ cuộc. Tôi đã trôi nổi qua bao thăng trầm của tổ chức. Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành hơn, kiên trì và nhân văn hơn. Đến thời khắc này, nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi tự hỏi, phải chăng lòng ta đã gặp những con người dù sống trong một đất nước đầy dãy những bất công, nhưng vẫn đứng lên đòi hỏi công lý dù bị trù dập, tù tội. Những tấm lòng sắt son của thế hệ trẻ vượt qua sợ hãi đã nhập cuộc. Chính những điều này đã cho tôi thêm lửa để tiếp tục dấn bước cho đến ngày thành công. Tôi, cô gái đến từ hôm qua ngày nào tóc hãy còn xanh, nay đã phai màu nhưng vẫn sắc son, mãi là một người mang đất nước trong tim.
9: Chị Thương và Dĩ Trân cũng xin giới thiệu với quý vị luôn đó là chị Thế An còn có kinh truyền đạt được cái ngọn lửa đó cho người con của những người con, những người con của mình, thì cái điều đó thật là tuyệt vời từ một người mẹ. Kế đến xin kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của niên trưởng Nguyễn Văn Lợi ở bên Mỹ.
15: Định cư tại Mỹ được vài năm thì tôi được tin Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam ra đời do tướng Minh lãnh đạo. Ngày 26 tháng 9 năm 1982, tôi đã nhập dòng tranh đấu sau khi biết về chủ trương sáng suốt và nhân bản từ chiến hữu lãnh đạo. Thấm thoát mà đã hơn 40 năm. Tôi rất tâm đắc những quan niệm, đường lối vừa thực tiễn vừa ý nghĩa của Đảng Việt Tân, bao gồm lấy sức mạnh dân tộc làm căn bản và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí. Chỉ có tự túc, tự lực, tự cường mới giữ vững được độc lập dân tộc, bảo vệ được chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Và vì thế, cần phải có sự đóng góp của toàn dân. Không ai có thể ỷ lại vào người khác để đem đến những thay đổi toàn diện trên quê hương. Việt Tân chủ trương xóa bỏ độc tài, chống bất công và canh tân đất nước bằng trí tuệ và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng biết rõ, cuộc đấu tranh sẽ vô cùng khó khăn và gian khổ, nên phải quyết tâm và kiên trì. Chu toàn mọi công tác đấu tranh như vận động đồng bào tham gia xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh để yểm trợ tiền tuyến quốc nội. Không ngại việc lớn, không chê chuyện nhỏ là tinh thần của Đảng Việt Tân với tâm niệm phục vụ trong sự khiêm cung của ý thức bổn phận và lòng biết ơn những người đã vì nước hy sinh. Hơn 40 năm sinh hoạt trong Đảng Việt Tân đã đem lại cho tôi một cuộc sống vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi muốn nhắn gửi một vài lời tâm huyết đến bà con và giới trẻ. Dân tộc ta anh hùng bất khuất, xin hãy đứng lên đấu tranh, chấm dứt cộng sản độc tài độc ác để cứu dân cứu nước. Xin cúi đầu tưởng niệm và tri ân anh linh quý chiến hữu tiên phong. Mong quý chiến hữu phù hộ cho công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản sớm thành công, chấm dứt khổ đau trên đất nước và mở ra một chân trời sáng lạ cho dân tộc.
9: Thưa quý vị, tiếp theo đó thì Trân xin được giới thiệu một bản nhạc. Đây là cái

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và ca nhạc. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 8 tháng 9 của năm 2026. Hồng Ánh vừa mở đầu với một nhạc phẩm Một đời quên lãng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ánh thân mến, mời quý thính giả gọi vào và góp tiếng nói, tâm tình, chia sẻ cũng như gửi những bài thơ, những bài hát đến cho nhau.

quý thính giả thân mến, tháng 9 ở Mỹ đến rất là khẽ, như là một bàn tay dịu dàng đặt lên vai buổi chiều. Gió mát hơn một chút, nắng vàng hơn một chút, và những chiếc lá đầu mùa bắt đầu đổi màu bằng cách là rất nhẹ, rất hiền và rất vội. Theo khí tượng đó thì mùa thu đã chạm ngõ từ ngày 1 tháng 9. Còn theo như thiên văn mà Hồng Ánh tìm hiểu thì thu sẽ thật sự gõ cửa khi mà mặt trời đi ngang qua đường xích đạo. Và cũng vào khoảng thời gian vào giữa và cuối tháng 9. Nhưng mà với Hồng Ánh thì mùa thu không nằm ở trong lịch nữa, mà nằm trong cái cảm giác buổi sáng mà se se lạnh rồi đó thưa quý vị. Cảm giác một buổi chiều vàng như mật, và cảm giác trái tim của mình bỗng mềm đi một chút khi mà nhìn lá bắt đầu một tí thôi bắt đầu thay màu mới rồi. Và xin mời quý thính giả bước vào với giờ thơ của tháng 9, nhạc của tháng 9 và lời yêu thương của tháng 9, để chúng ta nghe mùa thu kể chuyện, kể bằng gió, bằng nắng và bằng những cái điều thương mến của cuộc đời này. Và thưa quý thính giả, mùa thu có phải thật sự bắt đầu đến rồi hay không? Vâng, và hai số điện thoại quen thuộc một lần nữa là 408-766-6409, 408-766-6410. Cái tiếng đàn piano nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng phải không thưa quý vị?

Hồng Hạnh xin gửi đến quý vị một bài thơ. Một bài thơ của tháng 9, tháng 9 của yêu thương. Thơ tình tháng 9 thì rất là hay rồi phải không ạ? Tháng 9 thời tiết dịu nhẹ và những chiếc lá vàng rơi. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị lắng nghe một bài thơ tháng 9 và em của tác giả Hồng Mây. Hồng cũng là hồng nhưng mà đây là Hồng Mây. Tháng 9 về gọi những mùa thương. Thu đã sang, nắng dường như cũng nhạt. Chiều buồn tên, nghe lao sao gió hát. Bước em về xào xạc tiếng lá rơi. Ngõ nhà ai khóm cúc đã vàng tươi. Hương ổi thơm như thơm mùi quê mẹ. Trời xanh trong, mây lững lờ trôi khẽ. Nghe bâng khuâng lãng đãng cả khuôn chiều. Nhóm tường vi tim tím thật đáng yêu. Thu mang mát nhưng rất nhiều thi vị. Em thả bước lòng mênh mang đến thế. Nhớ ngày nào kỷ niệm của đôi mình. Mùa giả quỳ và em đã gặp anh. Nợ hay duyên kết chuyện tình hai đứa. Đời ngược xuôi ta vẫn hoài cách trở. Nên chiều nay dạo bước thấy buồn thu buồn. Trúc ráng đỏ le lối phía hoàng hôn. Em đếm bước nốt đoạn đường quen thuộc. Bỗng đâu đây văng vẳng lời bài hát. Riêng một góc trời thánh thoát khúc thu ca.

Hồng Anh thấy có những bài thơ tháng 9 rất là dấu yêu, được gói ghém trong những vần thơ trữ tình và rất nhiều cảm xúc đó thưa quý vị thính giả. Thơ tháng 9 nó tràn ngập yêu thương, nó cũng làm rung động biết bao trái tim của hàng triệu người yêu thơ. Và một bài thơ nữa với thơ tháng 9 yêu thương của tác giả có tên Thanh Trúc, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe. Tháng 9 rồi, ngọn gió cứ se se, heo mây thoảng bên hè loan tràn lạnh. Còn em vẫn ấm, ôm tình nửa mảnh, bởi nhớ thương mãi canh cánh trong lòng. Tháng 9 rồi, càng thổn thức niềm mong, bao tiếng nghĩa bên tim hồng một thuở. Nguyện đôi lứa sẽ vun tròn duyên nợ, ấm bờ môi trắc trở khuất xa dần. Tháng 9 rồi, mơ hạnh phúc ái ân, ước nguyệt lão nếu ta gần nhau lại, để đêm vắng không cô đơn quằn quại, thêm nhói đau tê tái cả tâm hồn. Tháng 9 rồi, cuộc sống tuyệt vời hơn, vì những nhớ nhung nhớ tuổi hờn đâu còn nữa. Ngàn cảm xúc cháy bùng lên ánh lửa, thỏa men say hẹn hứa buổi ban đầu.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: À, Hồng Ánh nè, con dì Năm đây.
0: Ồ dạ, con chào dì Năm. Dì Năm dạ, khỏe dạ, không?
1: Dì Năm cũng bình thường, Hồng Ánh nè, khỏe không?
0: Dạ, con khỏe. Hôm qua con làm tiết mục, con cũng nhắc dì Năm với dì Năm đi đâu.
1: Ồ, hôm qua nha, dạ dì Năm có là mấy đứa nhỏ nó về thành ra lu bu quá một bên.
0: Dạ. Rồi, hôm nay dì Năm hát hay là dì Năm đố hay sao đây?
1: Bữa nay dì Năm hát một bài đố mấy cô, mấy chú với dì thính giả nói giùm kể tựa bài với tên đáng giảng nha.
0: Dạ, rồi bây giờ dì Năm hát đi nha.

sai giấc nồng, bè bàn mong ước đêm đông. Ôi vui ban đầu mới biết nhau, đêm trăng ước mong hai mai đầu. Ước sao mình thân bên nhau, dẫu cho mưa, do mưa bão bùng thề, yêu nhau đến muôn ngàn sao.

niềm thương hòa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thái bình, tình ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không vậy lúc chiến tranh, mang theo cuối trời câu ước nguyện. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tình yêu xa tan sầu thương. Anh đi ai xa miệt mài, phong ba dưới chân đường dài, niềm thương hòa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thái bình, ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không vậy lúc chiến tranh, mang theo cuối trời câu ước nguyện, nhớ anh.

0: Nhờ cái chờ kết quả nha. À, con đã thấy cái tiếng điện thoại thắc message nổi lên rồi nè. Nhưng mà Hồng Ánh chờ thêm tí nữa. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn dì Năm nha.
1: Cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ, rồi con hẹn gặp lại một chút nữa.
1: Dì Năm chào.
0: Dạ, dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh nhận thắc liên miên luôn. À, để xem rồi coi ra sao quý vị nha, kết quả ra làm sao. Nhưng mà kết quả ra làm sao thì từ từ rồi hãy tính. Bây giờ Hồng Ánh phải gọi ngay cho chú Sơn. Hôm tuần rồi chú Sơn bị trục trặc, cho nên hôm nay chắc là phải tốt hơn rồi. Hồng Ánh mời quý vị nghe chờ một tí để rồi Hồng Ánh gọi cho chú Sơn.

0: Alo.
1: Chú Sơn ơi.
0: Dạ, chú nghe con.
1: Dạ, rồi. Hôm nay chú Sơn có khỏe không nè?
0: Thì cũng bận lắm mới chơi, nhưng mình cũng buồn lắm mà, nhưng mà thôi kệ.
1: Thôi đừng buồn nữa.
0: Lúc nào thì vui thôi.
1: Dạ. Chú Sơn nghe Hồng Ánh rồi nghe quý thính giả ca hát nói chuyện là vui rồi. Buồn hãy cho nó qua đi.
0: Mình chú ca được chưa?
1: Không, bây giờ chú phải giới thiệu chú chào bà con mình đã chứ.
0: Tôi là ông Sơn ở Úc Lăng này, xin chào quý vị của câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả quý vị thật đều khỏe mạnh. Rồi hôm nay thì được cô chủ nhiệm Hồng Ánh cho tôi hát, xin hát bài Mộng Ban Đầu.
1: Ừ. Rồi, Mộng Ban Đầu. Không biết tác giả ta. Cô Quan Trọng hả chú? Ok. Rồi con cảm ơn, con mời chú nha.
0: Thôi chú tắt cái loa chú ha.
1: Dạ, tắt cái loa đi để mình hát nó không có bị chi chí.
0: Quê

quê em dậy bình minh, nắng đẹp lòng thôn xóm, quán tranh nghèo vui đoan bên bát nước chè xanh, trang chứa mộng dân lành. Nhớ về thăm em, đừng vang nỗi lương xa, đây tiếng câu hò đang canh cánh bên lòng. Anh nhớ về anh em, hôm qua buồn nhìn đâu, thoáng mê già nôm thấy. Hỏi con chờ ai đây, em bé lớn thật mẫu, mai mốt mẹ ăn trâu. Hôm qua đợi chờ anh, hai một cành hoa thắm, ghép bên lòng trong trăng, thấy ngã khôn thơ xinh, thầy cho lời em nhắn. Hương thanh bình dài lâu, lúa được mùa mưa nắng, gái trai làng vui đoan, quan ganh nỗi lòng nhau, chẳng chứa mộng quan đâu.

0: nhớ về thăm em nhé. Đừng chê mái nhà tranh, để dưa mắm nó lành, cùng ngô sắn nó bụng, anh nhớ về anh nhé. Hôm qua buồn nhìn đâu, thoáng mẹ già nôm thấy, hỏi con chờ ai đây, con bé lớn thật mẫu, mai một mẹ ăn trầu. Ai cưới được hằng dâu? Gì hết à?
1: Ai cưới được nàng dâu đây chú Sơn? À, vâng, à, bài hát này chú Sơn hát rất là rõ. Lần cái tuần này chú Sơn không có bị trục trặc gì hết trơn á. À, cảm ơn chú Sơn, như vậy là tốt lắm rồi đó chú Sơn ơi.
0: Cảm ơn con.
1: Dạ rồi, con chào chú nha.
0: Dạ.
1: Giờ chú ngồi chú nghe mọi người hát. À, vâng thưa quý vị, tuần rồi chú Sơn bị trục trặc thôi, chứ tuần này là chú Sơn trở lại phong độ rồi. À, vâng, và bây giờ thì chú Sơn ngồi để mà nghe bà con của mình hát Hồng Ánh Nhận Vị Trên Đường Giấy.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Hello anh chị.
2: Hôm nay Út đi bán trà sữa chưa về kịp ha.
1: Dạ, không sao. Buôn bán có lúc này lúc khác.
2: Trời nắng quá chắc Út bán mà tắt lắm một mê. Em khỏe không? Nãy giọng cho nó không được cao mới nghe.
1: Ô, em khỏe mà.
2: Ủa xong chị nãy chị nghe em hát cho nó không khỏe ha.
1: Vậy hả? Ngạt mũi hả? Em vẫn khỏe, vẫn bình thường mà chị. Dạ, cảm ơn chị.
2: Mình trở lại sân khấu đi. Diệu Kim kính gửi lời chào tăng thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Diệu Kim gửi lời chào tăng thương đến cô chủ nhiệm và quý phụ tá cùng các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố.
1: Chào, chào anh chị.
2: Anh chị chào em.
1: Rồi.
2: Hôm nay Diệu Kim có 3 câu đố.
1: Sao nhiều vậy? 2 câu đủ rồi chứ.
2: Ngắn ngắn thôi chứ mới về.
1: 3 câu bắt người ta chạy rồi sao người ta đi tìm nhạc cho chị được.
2: Em đừng có lo, Út cho anh là number one.
1: Phải không? Em lo đó, càng ngày em càng lo. Em thấy ảnh dạo này là cứ đi kiếm câu đố, xong rồi nhạc không ra.
2: Không, không có thử bữa nay thử coi sao. Thử bữa nay thôi. Thử bữa nay coi. Cho Út cho anh thằng nghe.
1: Rồi, đọc từ từ thôi nha. Đọc nhanh quá, bên kia người ta tìm không nổi đâu đó.
2: Rồi, có 3 câu đố nha. Hôm nay, câu 1. Tỉnh nào ở nước ta nghe như là thiếu nước? Đố là tỉnh nào? Tỉnh nào ở nước ta nghe như là thiếu nước? Đố là tỉnh nào? Câu 2. Cánh gì mà chẳng biết bay? Chim hai xa xuống, nơi đây kiếm mồi. Cánh gì mà chẳng biết bay? Chim hai xa xuống, nơi đây kiếm mồi. Đố là cánh gì?
1: Cánh
2: câu
1: gì
2: 3.
1: Mà chẳng biết bay à chị?
2: Cánh,
1: cánh
2: gì
1: mà, không
2: mà
1: biết bay
2: chẳng
1: đó,
2: biết bay?
1: Chim
2: hai xa xuống, nơi đây kiếm mồi. Đố là cánh gì? Câu 3. Cái gì không đào mà sâu? Đố là cái gì? Cái gì không đào mà sâu? Đố là cái gì?
1: Cái gì không đào mà
2: sâu? Đố là cái gì?
1: Không phải là cái giếng rồi đó. Hồng Ánh trả lời luôn mà cái đó không phải cái giếng. Không đào mà sâu. Cái giếng phải có đào nó mới sâu được. Trừ cái giếng ra
2: rồi,
1: nha.
2: Bây giờ tỏ là tới bài hát nè.
1: Từ từ.
2: Xin quý phụ tá tìm tên bài hát và tên tác giả. Và xin cho biết thể điệu của bài hát này.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Hồng Ánh chào anh Kim. Mình lên sân khấu đây. Dạ.
2: Diệu Kim xin bắt đầu.

0: mình, bao nhiêu con sóng dần trên sông nước quê mình. Em trọn nghĩa bấy nhiêu. Hết rồi em ơi.
1: Wow, cái này lạ quá hả? Vâng, Hồng Ánh thấy tích tích lại đây nữa rồi. Chờ mà nghe, không biết là có trả lời được hay không, nhưng mà cũng đã nhận được vài cái message rồi. Vâng, rồi cảm ơn anh chị nha.
0: Rồi em.
1: Dạ, yeah, lắng nghe theo dõi
0: rồi,
1: ha.
0: Rồi, rồi, rồi.
1: Dạ, yeah, em chào anh chị.
0: Rồi, anh chị chào em.
1: À, bây giờ Hồng Ánh trả lời cái câu của dì Năm trước. Trời ơi, câu gì của dì, bài hát của dì Năm, tới 4 người hưởng ứng là dì Năm ơi. con thấy bài hát của dì Năm nè, chị Nga, anh John, anh Sơn, chú Thành. 4 người đều trả lời hết theo thứ tự, chị Nga, anh John, anh Sơn và chú Thành. Mà Hồng Ánh trả lời, Hồng Ánh đọc một lần thôi. Bài hát có tên là Nỗi Buồn Đêm Đông của tác giả Anh Minh. Nỗi Buồn Đêm Đông của tác giả Anh Minh. À, chú Thành còn viết thêm cho Hồng Ánh mấy câu là Nỗi Buồn Đêm Đông được nhạc sĩ Anh Minh sáng tác vào năm 1970. À, thêm cái này là thêm extra bonus cho dì Năm. Rồi, đúng hay sai dì Năm gọi lại nha. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái câu, những bài hát, những câu đố. Ngoài kia có những người trợ tá tìm giúp cho Hồng Ánh. Đôi khi mình thay đổi một tí cho nó vui á, thưa quý vị, cho nó nhộn nhịp một tí. Nhiều khi có những vị mà không hát được thì họ lại làm, họ lại tìm cái việc khác để họ làm. À, mình chung vui, cái này là chung vui với nhau.

Trời ơi, thắc message liên tục. Bây giờ Hồng Ánh trả lời cái câu đố đầu tiên dùm cho anh John nha. Trả lời cho chị, anh chị Diệu Kim. Tỉnh nào ở nước ta nghe như thiếu nước? Đó là tỉnh Bắc Cạn. Tỉnh Bắc Cạn có đúng không anh chị? À, rồi cái câu thứ hai là cánh gì có cái gì có cánh mà chẳng biết bay? Chim xa xuống gì đó anh, thì anh nói là đó là cánh đồng. Cánh gì mà chẳng biết bay, chim hay xà xuống? À, vâng, thì là cánh đồng đó. Là câu thứ hai. Câu thứ ba viết sao mà thưa quý vị, không có dấu đó cho nên Hồng Ánh đọc cũng hơi khó. Cái gì không đào mà sâu? Anh cho nói rằng là biển, bởi vì biển không có ai đào hết nhưng mà nó rất là sâu. À, rồi đó là anh John ha. À, Hồng Ánh xin nhắc lại một lần nữa, câu đầu tiên trả lời là tỉnh Bắc Cạn, câu thứ hai là cánh đồng, và câu thứ ba là biển. Sau đó Hồng Ánh nhận, Hồng Ánh ơi, đây là cô Sáu phải không? Cô Sáu trả lời là không biết bay, đó là cánh đồng. Cô biết có cánh mà không biết bay, đó là cánh đồng. Vậy là cô Sáu trả lời chỉ có một câu thôi nha. À, một câu thì không biết tính toán là làm sao ha, không biết đúng hay sai. Và nếu đúng thì mình được tính toán ra sao, đó tùy cái người mà đố họ giải quyết đi. À, vâng thưa quý vị, rồi đó là câu đố. Còn bài hát Hồng Ánh vẫn chưa thấy ai trả lời gì hết trơn á. Gắn tìm bài hát giùm đi nha quý vị ơi. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn anh John, cảm ơn cô Sáu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Dạ, con chào dì. Đúng luôn hả dì Năm? Trời ơi, sao chợ tá mình giỏi dữ vậy? Phải không? Có đúng không?
1: Con nhà với bốn chú. Trả lời
0: ba chú thôi.
1: Ba chú, chú Trân, chú Thành, chú Trân.
0: Dạ.
1: Bài hát có tựa đề Nỗi buồn đêm đông của anh Minh. Vậy là băng chút đi rồi.
0: Mà dì Năm, mà chú Thành còn ghi thêm một câu nữa là Nỗi buồn đêm đông được nhạc sĩ Anh Minh sáng tác vào năm 1970 đó dì Năm.
1: Dạ. Quá là đúng rồi. Rồi không có chỗ nào chê được hết á.
0: Mà lúc đó con còn chưa sanh ra đời dì Năm ơi.
1: Dạ.
0: Vâng.
1: Cảm ơn con nghe với mấy chú nha.
0: Dạ, thôi mình cho một tràng pháo tay đi chứ, phải không? Người ta đã làm việc cực lực mà, đã tìm cho dì Năm mà. Vâng. Cảm ơn tất cả. Dạ. Rồi, con chào dì Năm nha.
1: Dạ,
0: cảm ơn dì Năm đố rất là nhẹ nhàng để cho bà con mình tìm nó dễ một chút hay dì Năm ha.
1: Dạ. Bài hát rất là hay.
0: Dạ.
1: Của anh Minh.
0: Dạ. Cái bài này là dì Năm thuộc luôn á hả?
1: Dạ.
0: Anh ở Biên Thùy có nhớ không? Trời, cái nghe câu
1: vô. Ai có trẻ đang ngóng đời.
0: Có ngóng chồng phải không?
1: Căng tay. Ngắm con ngủ say giấc nằm.
0: Dạ, giống như là hòn vọng phu vậy vì Năm.
1: Dạ.
0: Vì Năm thấy đúng không?
1: Đúng.
0: Ngóng chồng rồi ngắm con, ngủ say giấc nồng rồi gì nữa gì Năm?
1: Bẻ bạn mộng ước đêm đông.
0: Trời ơi, đêm đông đã cô đơn, đã lạnh rồi còn cô đơn nữa. Dạ, rồi con cảm ơn gì Năm.
1: Dạ, cảm ơn Hồng Ánh với con Nga với mấy chú.
0: Dạ, rồi con chào.
1: Tham gia câu đố của dì Năm.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là dì Năm Tố Nga. Và cũng xin cảm ơn một lần nữa đến chị Nga, anh John, anh Sơn và chú Thành nha. Còn bài hát của anh chị Diệu Kim thì là tên gì? Xin giúp cho tìm giùm nha. Thưa quý vị, với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha. Quý vị có những bài thơ quý vị đọc hoặc là những bài hát mà quý vị yêu thích, hay có ai đó yêu cầu mình hát mình tặng quý vị nha.

Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài thơ nữa, thơ tháng 9 của mùa yêu mà. À, thơ này được sáng tác bởi Phương Mai. Tháng 9 về nhẹ nhẹ gió heo mây, trời vào thu nắng vẫn chan vàng lá. Nẻo đường xưa bước chân ai hối hả, sợ đông về thưa thớt những nụ hôn. Tháng 9 mùa yêu trái tim dập dồn, bao sắp đặt để có thu lộng lẫy. Mỗi bước chân đi bóng anh lồng đáy, che cho em con đường ấy bụi mờ. Tháng 9 để yêu ôm ấp đợi chờ, ôi tháng 9 là giấc mơ dịu ngọt. Rộn rã ngoài sông tiếng chim đang hót, trên cây ngọc lan chót vót bên thềm. Tháng 9 của em đâu chỉ êm đềm, làng hơi dịu êm ấm môi còn đó, ấm áp lòng em mỗi khi trở gió. Ngã vào anh nghe rõ nhịp tim xinh, xin cảm ơn tình yêu của chúng mình, bởi em biết không bao giờ thay đổi. Anh đâu chỉ thương hoa chiều cằn cỗi, hoàng hôn rồi bão vẫn nổi sóng yêu. Tháng 9 ơi, người cho ta rất nhiều, cả một trời yêu bên thềm tóc trắng, cả một trời thu xanh trong đầy nắng, đẫm mai vàng, sương nặng mối tình thôi.

Hồng Anh sẽ chọn một bài hát, mời quý vị cùng lắng nghe nha. Quý vị biết bài hát này thì cũng hát theo cùng với Hồng Anh. Đây là một bài hát Hương Tình Cũ của nhạc sĩ

0: Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Hương Tình Cũ của nhạc sĩ Thanh Sơn. Đây là một ca khúc mà Hồng Ánh rất là thích luôn thưa quý vị. Hồng Ánh thích cái câu mà lạnh lùng hàng cây, im đứng buồn tên. Tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm ướt phai gầy. Tình yêu đã chết từ đây. Giọt mưa như nước mắt đầy. Và có một ca khúc nữa mà Hồng Ánh cũng rất là thích. Quý vị còn nhớ nhạc phẩm Lối Thu Xưa không? Một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Dũng cũng rất là hay. Hôm nào đó Hồng Ánh cũng sẽ hát cái ca khúc đó để gửi đến quý vị nha. Chúng ta mở karaoke lên là chúng ta hát ok rồi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh xin nhận về trên đường giấy.
1: Xin chào cô.
0: Hello.
1: Lại.
0: Hello, con chào cô.
1: Chào cô.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Chào cô.
1: Hồng Ánh này bên nay cô Sáu có một bài hát lạ lắm Hồng Ánh nha.
0: Lạ lắm không?
1: Cô Sáu không có biết thừa mà cô Sáu không có biết tác giả nữa.
0: Vừa rồi.
1: Cô Sáu ca trai không có đờn nha.
0: Dạ được, nhưng mà cô Sáu nè, hôm rồi á, không phải, lúc nãy đó, là chị Diệu Kim đố đó, là cô Sáu trả lời được một câu phải không?
1: Một câu mà viết lộn xộn, từ Sáu viết lại ở dưới đó, cánh đồng đó
0: phải. Cánh đồng phải không? Chỉ trả lời một câu thôi phải không? Không muốn hỏi cho
1: đó
0: chắc.
1: Là có một câu à, đó.
0: Dạ,
1: câu
0: dạ, đúng rồi. Đón được một câu. Dạ, không biết đúng hay sai. Tí nữa mình nói, mình chờ ha. Cô Sáu nói giờ cô Sáu hát tình ca phải không?
1: Cô Sáu hát là một bài xưa xưa lắm mà cô Sáu thuộc lòng thôi. Không biết tác giả là ai mà không có đờn luôn.
0: Ồ, vậy á. Rồi, cô Sáu hát đi nha.
1: Rồi bây giờ cô Sáu hát nha.
0: Dạ.
1: Cô Sáu hết tặng Hồng Ánh, tặng hết bà con nha. Cái bài hát này nó hơi lạ lạ. Mà đâu giờ chưa hát qua, chưa ai biết đâu. Rồi cô Sáu hát nha.
0: Dạ hát đi. Sao mà

0: ta rằng chết ở chiến ở trường còn hơn mà sống ở trên giường, thế ở nghi phạm trong súng nổ ở địa trùng cùng bao mà chiến sĩ anh hùng chơi sông pha vàng sang nghĩa nặng ơn nhà. Mặc dù em đã tỉnh nhà cao hơn biệt ly nam tử chơi sờn nam nhi mà thời loãng đưa hờn ở con còn người còn nước còn non còn trang mà thăm sở thì còn chứ gì ở công anh nói tình nghĩa vợ chồng mặc dầu mà duyên thâm tình nồng của đôi ta chớ gì đầu yếm đậm đàm khuyên anh mà dứt áo đặng mà ta ở đi em là bổn phận nữ nhi giữ tròn mà biết hạnh xuân thì với ở anh thề nguyện bọt môi tóc xanh dầu cho mà duyên lỡ biên thành em cũng cam rồi hết quên rồi tới đó hết rồi không nhớ nữa.
1: Lạ quá ha cô Sáu à. Có nghe nghe cái điệu cũng rất là hay à, nghe cái điệu cũng rất là hay luôn á.
0: Mình thơ rồi đó, thơ à. Đó, thơ không biết thơ gì nữa.
1: Dạ, mà cái đây là bài hát xưa lắm đó hả chị cô Sáu?
0: Bài hát xưa, bài hát xưa cô hát rồi đây. Bây giờ cô nhớ lại, cô muốn hát lại chơi cho vui vậy mà.
1: Dạ, rồi cảm ơn cô Sáu nha. Mà bài này là để dành cho ngày thứ hai thì nó đúng hơn, nó hay hơn. Dạ hả? Thơ hả?
0: Phải cả cổ mà.
1: Ông phải dân ca hả?
0: Thơ thì dân ca, thơ như giống dân ca bây giờ vậy thôi chứ còn
1: dân ca phải không? Cái điệu không thấy giống như dân ca mà nghe rất là hay luôn nha cô Sáu. Dạ.
0: Nghe được hả?
1: Ồ, được chứ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Rồi, cô Sáu nó không bán cho ta cô Sáu cải cách hết, trông lạ lạ.
1: Dạ, nó rất là lạ luôn. Rồi, con chào cô.
0: Cô thích hát cái bài, cô thích hát cái câu, cái bài...
1: quên mất tiêu rồi.
0: Ông lái đò.
1: Ông lính đã, ông lái đò.
0: Ông lái đò mà cái lời nó hơi lộn xộn chút xíu rồi con không hát được, bữa nào rồi con tập rõ rồi con hát.
1: Dạ, hôm nào mình tập rồi mình hát cho nó hay ha. Dạ. Cho bà con mình nghe nha. Rồi, con chào cô Sáu.
0: Rồi, cô Sáu chào bánh chào hết bà con nha.
1: Dạ, dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh chờ để quý vị gọi vào, anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho em nha. Em thấy cái bài hát anh chị hát vừa rồi sao không ai tìm ra. Hồng Ánh nãy giờ cũng check điện thoại liên tục nè mà vẫn chưa thấy có ai tìm ra cái bài hát. Anh chị gọi lại giùm cho em. Rồi hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Dạ thưa tôi đây.
1: Dạ con chào cô.
2: Trời nặng quá bây giờ mình phải hát mưa chiều.
1: Mưa chiều biệt ly hả cô?
2: Mình hát mưa chiều để cầu mưa đó.
1: Dạ cô miền Trung có khỏe không? Cô miền Trung
2: cảm ơn ông anh rất khỏe.
1: Dạ tắt giùm con cái điện thoại cái radio phía sau đi. Dạ tắt giùm con cái radio phía sau hoặc là mình đi xa ra.
2: À tắt đi hả?
1: Dạ nó dội vào lắm. Dạ
3: con chào cô.
1: Rồi, cô miền Trung trở lại chưa?
2: Dạ, trở lại đấy rồi.
1: Rồi, bài hát cô chọn tối nay là bài gì?
2: Là Mưa Chiều của anh Bằng. Vì dạ. Trời nắng quá mình phải hạt mưa.
1: Dạ, Mưa Chiều để của anh Bằng.
2: Câu trời mưa.
1: Dạ, cô còn nhớ không anh Hoàng Phố có nhạc phẩm là Mưa Chiều Biệt Ly?
2: Biết rồi, mà trên hông ảnh nó còn nóng không dễ này, nóng lắm nha.
1: Thì nóng lắm, mấy ngày hôm nay nóng lắm. Dạ. À, cô hát xong rồi con kể cho cô và quý thính giả nghe nha. Rồi bây giờ mình hát đi nha.
2: Miền Trung xin gửi tặng hết quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Và tặng hông ảnh luôn.
1: Con cảm ơn cô.
2: Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều.

Làm sao anh quên được phút giây này? Làm sao anh xa được mối tình say cuối đời? Sao

Làm sao anh quên được phút giây này? Làm sao anh xa được mối tình say cuối đời? Sao em đi mãi giữa cơn mưa buồn? Nỗi đau nào hơn đêm bước cô đơn?

0: Dạ thưa hết rồi.
1: Hay quá. Bài này nổi tiếng lắm đó cô. Dạ bài này Mưa
0: của
1: Thuyền.
0: Của Anh Băng mà.
1: Dạ đúng rồi. À, đây là một ca khúc mà Hồng Anh thấy nhiều người
0: rất
1: cũng hát
0: nổi
1: lắm,
0: tiếng.
1: Rất nhiều người hát. Dạ. Hôm nay là có anh ca sĩ miền Trung hát nữa.
0: Ca sĩ Dũng. Hôm nay có ca sĩ Dũng.
1: Ô đâu có đâu cô. À, cô hát rất là hay.
0: Này,
1: mà.
0: Hồng Anh. Đừng sao quên cô? Nó rồi nữa chứ. Bà nhìn thấy đồng hồ của bà cũng chờ bà giật mình bà về gọi nó đấy.
1: Vậy đó hả? Nhưng mà cũng gọi đưa còn trong giờ đây nè.
0: À,
1: cũng rất là tốt luôn. Dạ.
0: Tặng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Riêng tặng Hồng Anh, tặng chị Sầu Trương này, chị Minh Nguyệt này. À, cô hay nhắm việc đi Việt Nam về chưa rằng miệng nè.
1: Dạ.
0: Tặng hết. Thôi cho miền Trung tăng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài đi.
1: Dạ, mà sẵn cô ở đây thôi cho con hỏi câu luôn.
0: Dạ,
1: cô, con quên, con bây giờ con mới hỏi đây. Cái câu ca dao tục ngữ, người ta nói có một cái câu mà bán anh em xa, mua láng giềng gần.
0: Rất là thực tế. Rất
1: sao
0: là thực tế. Vì anh em ruột mà ở xa.
1: À.
0: Nhưng mà bây giờ láng giềng gần. Thì mình phải quý mến những cái người là láng giềng gần.
1: Dạ.
0: Để gây cái tình cảm. Cái gì cũng không bằng là có cái tình cảm mà thân thương với nhau hết á.
1: Dạ.
0: Vì bây giờ anh em mình xa rồi, lỡ mình bị một cái gì bất trắc. Thì có là xóm láng gần á, là giúp đỡ cho mình. Chứ anh em mình xa đâu có tới cho mình được.
1: Dạ.
0: Mà có tới nữa thì sự việc nó cũng đã xong rồi.
1: Dạ.
0: Thành ra phải... có là bạn anh em xa mà mua láng giềng gần.
1: Hay quá cô ha.
0: Cái câu này rất là quan trọng cho đối với là những cái người mà chơi thưa thân mến với bạn bè với nhau rồi đó.
1: Dạ, vâng, vào. Hay quá. Con cảm ơn cô miền Trung nha.
0: Dạ,
1: câu
0: có
1: đó dạ. Rồi, con chào cô, con chúc cô sức khỏe nha.
0: À, mà cái bằng nhạc này là tặng cho chị Gió nó đó.
1: Dạ, cô Gió nghe, cô Gió ơi, không biết cô Gió đâu,
0: chưa.
1: Hôm rồi con có nói chuyện với cô Gió.
0: Tặng cho Út, Dương Út, cô Dương Út ở Canada.
1: Dạ.
0: Tặng anh chị Úc Hương, anh chị Diều Kim.
1: Dạ, rồi bây còn gì nữa
0: nè. Miền Trung quên tên rồi, xin lỗi.
1: Tặng hết luôn nha.
0: Tặng hết luôn.
1: Giờ quên rồi biết sao giờ thôi cho tặng hết luôn đi.
0: Tặng hết luôn.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn cô.
0: À xin bye.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị đó là tiếng hát tiếng nói của cô miền Trung. À thật sự cái câu mà bán anh em xa mua láng giềng gần á nó thật là ý nghĩa. Thôi để Hồng Ánh nhấc điện thoại cái đã. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Dạ, cô Gió. Trời ơi, cô Gió ơi, con mới nhắc cô đó. Cô miền Trung
2: lại...
1: cũng mới tặng nhạc cho cô đó.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Gió
1: bay.
2: Gió nhà, gió hay vắng nhà mà.
1: Gió bay muôn phương hả? Nãy giờ cô có gọi được không?
2: Con coi để cô quên luôn, không ánh lực quá, cô ra ngoài bắt vô.
1: Chứ không phải gọi mười mấy lần mới vô được.
2: Nó
1: cô nói cô đeo dây lên. Lâu quá. Dạ.
2: Không ánh hát hay quá hả?
1: Bài nào cô bài hương tình cũ.
2: Bài gì nãy hát nãy hay quá.
1: À vậy à, hương tình cũ phải không cô? Con thích cái bài đó lắm á. À, tí nữa hát lại bài đó nó kết nha.
2: À hát cái giọng ca truyền cảm hay.
1: Ờ, cảm ơn cô, bữa nay được ca sĩ cô Gió khen lại. Hôm nay cô Gió hát bài gì nè?
2: Không, bữa nay giờ lâu quá rồi, cũng hát cho những mấy bà bạn già.
1: Người ngoài phố đi, bài người ngoài phố. Bài đó cô biết ai thích nhất không cô? Lần nào mà cô hát là cô nhớ đến anh Hoàng Phố. Mỗi lần cô hát cái bài đó, ảnh đàn mà mắt ảnh liêm diêm. Trời ơi, ảnh thích lắm. Nhà
2: bữa nay thì Hồng Ấn nói cô cũng gửi tặng cho mấy bà bạn. Cha lâu mà lâu quá. Để cô nằm bà... bốn câu thơ của cô đặt ra.
1: Dạ. Vậy con để chanh sáo lên cho cô nha.

0: Buông vào hồn không tên thức giấc nhớ chuyện xưa vắng đường phố vắng hôm nào không một người mà yêu thương chất chào trọn đời về rồi làm sao quên biết tên người quen biết nẻo đi đường về và biết con nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm buồn không yêu nửa đêm lạnh quá tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng mưa buồn thêm tại hoài công thôi phố đà vắng xưa rồi biết rằng chẳng riêng xưa để rồi không gặp nữa về nói giấc mơ xưa ngại buồn dài lê thê có hút chợt nghe gió lạnh đâu chuyện làm rét nước qua sông vào hồn làm khô môi nhiệt bao như lần để còn yêu bận quần có ai bị thương ngốc nghếch tâm tình rồi đến giấc cô nhân mưa nụ cười và xin đi kỷ niệm một bên thôi nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi ở đi tìm một người không thể để mà tiếng bước buồn thêm tiếc tại hoài trống thôi phố đà vắng xưa rồi biết rằng chẳng riêng xưa để rồi không gặp nữa về nói rất mơ tư ngại buồn tại lẽ có chợt nghe gió lạnh đâu làm sẽ bước qua sông và buồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi để còn yêu còn quan có ai bị thương góp nhặt tâm tình rồi đến giúp cô nhân một nụ cười và xin ý kỷ niệm một đêm và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi.
1: Hay quá, cảm ơn cô.
0: Lúc này trời nóng quá cao. Phải có hoàng phố đời.
1: Không, mình ca chay như vậy cũng hay nữa cô. Mình ca hay thì ca chay cũng hay luôn. Dạ. Nghe Hồng Ánh
0: lâu quá.
1: Dạ, nghe Hồng Ánh khen luôn. Nhưng mà thật sự là đúng như vậy mà cô. Con hỏi thăm là những ngày nắng nóng như vậy chắc là cô gió chỉ ở nhà thôi chứ đâu dám đi đâu hả?
0: Cũng đi. Đi ra ngoài biển chơi vậy.
1: Ra biển thì nó mát ha.
0: Ra chỗ đó cũng gió thổi nóng thì tụi nó chở đi mà ngồi.
1: Đúng là
0: mấy đứa cô không có ăn barbecue mà đi ra ngoài biển ngồi. Ra để tập thể dục chút đỉnh lâu rồi thôi rồi ra ở nhà cô ông ở radio rồi cô nằm đây nè cô nằm rồi cái để cái radio
1: người bạn tâm tình của cô. Vậy hả cô, thứ hai cô cũng gọi vào cho vui hát nhạc quê hương cũng được.
0: Bạn xưa quá, mấy bạn xưa của cô già, mấy bài ca già, mấy bài bạn già ưa kêu ca.
1: có bạn là vui rồi. Mà cô nè, người ta nói khi mà còn nhỏ thì nhờ cha mẹ, nhưng mà đến lúc già rồi thì nhờ con, nhờ cháu cô ha. Có con, có cháu cũng đỡ lắm chứ, phải không?
0: Đúng rồi, mình có cháu rất là thương. Cái tình thương đó giờ, ông mất rồi thì còn mình bà cũng cô đơn, cũng buồn.
1: Cho nên các con, các cháu cũng biết được cái điều đó đó cô. Dạ.
0: Nên đến nhiều khi một bình không anh, rồi nhiều khi mình ra, ra nằm ở ngoài patio này có một bình ra. Thấy con trời tối mình ra, nghe nhạc hay là ngồi á. Nhiều khi nghĩ mỗi lần mình, hai người ngồi nói chuyện hồi xưa rồi với nó nhắc này. Cái bây giờ một bình, lâu lâu có nghe nhạc hay là một cô Hồng Ánh. Nhiều khi cô ra ngoài nằm, có khi nóng quá, sao rồi đi mới nhớ đi, không về quên.
1: Dạ.
0: Nãy vô, cảm ơn Hồng Ánh vui lắm nha. Gọi vô, ta chơi cho vui với lại chúc hết.
1: Con cảm ơn cô.
0: Đã nghe nãy. Hay nghe được chơi vui.
1: Dạ nên con cảm ơn cô.
0: Không hay được ca, không dám tặng mà.
1: Dạ.
0: Cảm ơn miền Trung.
1: Dạ. Mình là ca lẻ mà cô, ca lẻ chứ đâu phải ca sĩ đâu, mà ca lẻ như vậy là hay hơn ca sĩ rồi còn gì.
0: Vậy là cũng mấy cô rồi cũng nghe mấy cô đó rồi ca rồi cũng vui chị Năm rồi đấy, chị còn nhớ những bài hát nữa.
1: Dạ.
0: Ca rồi cũng ngày xưa.
1: Dạ.
0: Thấy nhờ cái chương trình Hồng Ánh thì đem cái vui vẻ đến cho mọi người.
1: Dạ, con cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ.
0: Chúc Hồng Ánh trẻ đẹp, giữ mãi cái nụ cười tươi.
1: Dạ, cảm ơn cô, con cũng cố gắng. Dạ. Rồi, con hẹn gặp lại cô nha.
0: Dạ, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ, lâu lâu con gọi thăm cô. Dạ. Dạ. À, vâng thưa quý vị, đó là cô Gió. Anh chị Diệu Kim ơi, để coi Hồng Ánh. Hồng Ánh thấy không được. Anh John gửi, Hồng Ánh nghĩ là không đúng rồi. Anh nói là bài Mười Thương, đâu có đúng. Mười Thương, cái này, bài này nó rất là khác luôn. Anh nói là Mười Thương, một thương tóc xõa đuôi gà gì. Hồi nãy Hồng Ánh không nghe anh chị, không nghe anh chị Diệu Kim hát cái câu đó. Vâng. Thưa quý vị, anh chị gọi lại cho em nha, để Hồng Ánh kết thúc nha. Anh gửi cho Hồng Ánh một bài. Không phải là Mười Thương. Mười thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương má lúm đồng tiền, bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua, năm thương cổ yếm đeo bùa, sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng, bảy thương nết ở khôn ngoan, tám thương ăn nói lại càng thêm xinh, chín thương cô ở một mình, mười thương con mắt có tình với ai. Không phải bài này. Anh chị Diệu Kim lắc đầu ngoài ngoại, không phải đâu. Vâng, thưa quý vị, và anh chị gọi vào cho em nha. Vâng, Hồng Ánh mở đầu với Một Đời Quên Lãng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Dì Năm với Nỗi Buồn Đêm Đông của nhạc sĩ Anh Minh, được trả lời qua chị Nga, anh John, anh Sơn và chú Thành. Chú Sơn Ốc Lên với Mộng Ban Đầu của Hoàng Trọng. Anh chị Diệu Kim với Ba Câu Đố ở Một Bài Hát, chờ trả lời cho đúng hay sai. Hồng Ánh với Hương Tình Cũ và của Thanh Sơn. Cô Sáu một bài hát rất lạ mà không nhớ tên. Cô Miền Trung Mưa Chiều của anh Bằng. Và cô Gió Nửa Đêm Ngoài Phố. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận điện thoại. Hello.
2: Em ơi chị trở lại.
1: Dạ anh chị trở lại. Giờ trả lời giùm em. Nhanh lắm. Mà đúng hay sai chứ.
2: Chị sẽ đố 4 câu.
1: Thôi.
2: Em thử chị tăng lên cho tìm. Em thấy không? Bây giờ giỏi luôn á.
1: Nhưng mà đúng hay là sai?
2: Đúng hết rồi. Giỏi sai.
1: Ôi trời ơi. Vậy à, đúng hết hả?
2: Ba câu đó đúng hết.
1: Ừ. Giờ chị lặp lại đi. Câu đầu là?
2: Câu đầu là tỉnh nào ở nước ta nghe như là thiếu nước,

0: cũng chạy vô cho đường câu.
1: Rồi, cảm ơn Sáu.
0: Dạ. Còn còn cái câu đố mà cái câu câu hát mà đố đâu phải mười thương phải không?
1: Út cho anh đố trúng hai chữ. Đúng hai chữ thôi.
0: Hai chữ là gì?
1: Cái bài kêu hát vừa rồi là mười thương làng xóm quê mình. Tên nó dài lắm. Mười thì... thương làng xóm quê mình.
0: Cái đó là mới hay sao vậy chị?
1: Bài hát đó, bài hát này là theo điệu nói thơ miền Nam. Hát cái điệu nói thơ cũng như cô Sáu hồi nãy hát đó, cũng nói thơ đó. Không phải đọc mà cũng không phải ngâm mà là nói, hát nói.
0: Nó từ dân ca hay gì?
1: Em nói gì?
0: Nó giống giống như là dân ca vậy đó.
1: Đó là nói thơ đó em.
0: Nói thơ hả?
1: Ừ. Tác giả là Lê Giang.
0: Lê Giang mà để coi, Lê Giang mà có tên là Mười Thương Xóm Làng hả?
1: Mười thương làng xóm quê mình.
0: Mười thương làng xóm quê mình. Vậy à, vậy là chỉ thôi trúng được có hai chữ thôi à?
1: Hai chữ đầu thôi.
0: vậy là mấy vị kia lắc đầu không tìm ra. Trời ơi, tội nghiệp anh
1: Mười
0: Sơn.
1: Mười thương là tân nhạc em.
0: Dạ, cho
1: một
0: nên em
1: cháu sỏ đưa gà hai thương.
0: Không, cái bài đó không anh biết mà.
1: Dạ, hát nó cũng dễ thương lắm.
0: Nhưng mà không phải, lúc anh chị hát là không có cái nào mà nó
1: không có, không có cái nào.
0: Nó đụng nó dính vào trong cái mười thương đó hết trơn. Dạ. Tội nghiệp anh Sơn. Anh Sơn hôm nay là cái người mà
1: có
0: anh tìm không ra.
1: Dễ thương
0: không? Anh nó cố gắng rồi. Nhưng thôi,
1: thôi sao?
0: Cho anh cái vỗ tay là có sự cố gắng đi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Mọi người chịu thua không tìm rồi. Ra. Vâng.
1: Chờ này là dẫn đầu em thấy không? Ba câu mà trả lời hết đấy.
0: Chỉ có câu đố thôi chứ câu đúng hát đâu có đúng đâu. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi, mến thương, thương mến chia tay. Hẹn gặp nhau trong chương trình ca dao.
0: Khi tới.
1: Thơ, tâm tình và hát đố lần tới.
0: Rồi, em chào anh chị.
1: Rồi, chúc buổi tối an lành. Diệu Kim xin chào.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đến đây là tiết mục của chúng ta đã khép lại nha quý vị, tới giờ rồi. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Và cô Gió khen cái bài Hương Tình Cũ Hồng Ánh hát nó mượt mà, nó sâu sắc. Vậy thì bây giờ Hồng Ánh hát một lần nữa và mời quý vị, nếu quý vị biết bài này thì cùng hát với Hồng Ánh nha. Cô Gió ơi, cô hát cùng với con với nha. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và sẽ gặp quý vị trong cái tiết mục kế tiếp trong vòng vài phút. Hồng Ánh chào quý vị. Hương Tình Cũ của nhạc sĩ Thanh Sơn.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay với những câu chuyện lạ và đi du lịch thì quý vị thử xem chúng ta sẽ đi du lịch ở đâu và có những chuyện lạ như thế nào thưa quý vị.

Đầu tiên mà Hồng Ánh muốn gửi đến quý vị là một câu chuyện lạ khá là vui trong một gia đình có 4 chị em gái. Và đây cũng là một cái câu chuyện mà người ta nói rằng câu chuyện này thật sự là thú vị và có thật nha. Thưa quý vị rằng là cái tờ báo Southwest News mới đây đã chia sẻ về một cái gia đình có 4 chị em gái. Và 4 chị em gái này lập gia đình và đều mang thai cùng một cái thời điểm, thưa quý vị. Họ là những chị em mà mang những cái thân thiết ở trong dòng họ đó, thưa quý vị. Hai chị em rồi hai chị em như vậy cùng họ. Thì họ gặp nhau và tất cả những người trong gia đình của họ đều rất là sốc khi mà có thêm 4 đứa trẻ được sinh ra trong năm nay. 4 chị em này có những cái niềm vui và những cái sự mà hạnh phúc cùng với nhau trong một cái thời điểm. Và bác sĩ cũng cho biết là cái thời gian mà họ, những cái ngày due days, cái ngày sinh của họ cũng là một trong những ngày mà rất là gần với nhau. Cho nên 4 chị em này họ đã mang cái niềm vui đến cho đại gia đình của họ. Quý vị, thường mà ngày xưa ở Việt Nam mình có nghe nói là có trong gia đình người chị lập gia đình rồi người em lập gia đình, và người chị thì có con đầu năm, người em có con cuối năm, vân vân. Còn đây thì 4 chị em họ đều họ lập gia đình và họ đều có những đứa con sẽ được sanh ra chỉ cách nhau vài tuần thôi. Có nghĩa là cái birthday của họ cũng như là cái year sinh, cái năm, cái tháng nó cũng gần như là cùng với nhau, thưa quý vị. Một cái niềm vui chung. Và thưa quý vị rằng là trong gia đình mà nếu như có những đứa trẻ được sinh ra cùng lúc như thế, thì không biết là ông nội, ông ngoại sẽ đi, nhất là bên ngoại, phải chăm sóc như thế nào về những đứa cháu của mình. Quý vị có những người con, những người cháu của mình trong gia đình đó, thường là mình có bao giờ gặp cái tình trạng mà những đứa con, đứa cháu sanh ra gần gần với nhau như vậy không? Để rồi mình phải ta thời gian nào để mà đi cho thăm trong đứa con của thằng hai, rồi đứa con của con út, vân vân, thưa quý vị. Người ta nói hai chị em đầu tiên đó, họ là chị em với nhau, nhưng mà hai chị em đầu tiên thì vài tuần sau thì họ mang thai và họ sẽ sinh ra cùng gần nhau. Rồi hai chị em kế tiếp thì cũng có những cái ngày sinh ra cũng cùng gần nhau luôn. Những điều mà khó thân như có thật, nhưng mà đây cũng là làm cho cái gia đình của họ càng có cái sự thân thiết hơn. Mấy chị em tôi rất là mừng cho nhau. Tôi nghĩ thật sự không có cái khả năng để chúng tôi mang thai cùng một lúc, nhưng cuối cùng thì cái điều này vẫn xảy ra. Và đại gia đình có gia đình này đó, thưa quý vị, có tất cả là 6 người con gái. Trong đó 2 người thì đã có gia đình trước lâu rồi, còn 4 người này thì cũng gần nhau. Và trong các dịp lễ hoặc là kỷ niệm vào cuối năm đó, thì gia đình sẽ có đầy đủ 22 thành viên, bao gồm cả những đứa trẻ mới sinh ra. Đây là một gia đình thôi nha, thưa quý vị, mà có 22 thành viên trong gia đình. Và ông Carrie Ann Thompson cho biết là đại gia đình đều đang rất là háo hức chào đón những thành viên mới, những đứa cháu mới cho gia đình của họ. Cái điều mà đó thực sự là thú vị đối với cả gia đình họ. Cô cũng nói rằng là tôi rất là vui khi nghĩ đến chuyện các con sẽ học cùng lớp nè. Rồi khi chúng đi nhà trẻ thì cũng đi cùng với nhau, và đi học thì cũng đi cùng với nhau. Và tôi chắc chắn rằng chúng sẽ là những người bạn tuyệt vời của nhau.
Đó là cái sự chia sẻ của Carrie Ann Thompson. Vâng, thưa quý vị, thật sự chúng ta cũng thấy vui khi mà nghe cái gia đình có nhiều cái tiếng trẻ thơ, những tiếng nói, những tiếng cười. Và người ta nói gia đình nào mà có em bé đó thì tự nhiên là cả gia đình, từ ông bà cha mẹ, cô chú bác đều như là mới tập nói hết, thưa quý vị, nói trọ trẻ theo cái tiếng nói của trẻ thơ, những điều khó tin nhưng có thật.

theo một câu chuyện cũng khá là thú vị thôi quý vị. Ở bên Nhật á, có một cái trường học mà quý vị biết là khi mà ra trường, lúc cô này cũng ra trường, cô bé 15 tuổi này ra trường, và cô trở thành một người học sinh thôi trong một cái trường này. Cái tờ báo Mainichi vào ngày 27 tháng 3 mới đây, có nghĩa là cũng là tháng 3 vừa rồi, thì Akino Imenaka 15 tuổi đã được tổ chức lễ tốt nghiệp với tư cách là một học sinh duy nhất của trường Otetsima, Nhật Bản. Và trường học này có duy nhất một học sinh, chính là cô Akino Imenaka. Sở dĩ có cái điều này đó là theo cái tờ báo Mainichi, vì Otetsima là một cái hòn đảo của cái thành phố Maru Games. Đảo chỉ có diện tích là 0,6 km vuông nên dân số ở đây không có nhiều. Ngoài ra, lý do chính đó là cô Otetsima đã đối mặt với tình trạng là ở đây đó thưa quý vị, cái đảo này đó đối mặt với tình trạng là già hóa dân số nghiêm trọng. Ở đây những người già họ sống ở đây, và phần nhiều những người trẻ họ bỏ cái đảo này để mà họ đi ra ngoài thành phố khác đó thưa quý vị. Và cả một cái đảo này chỉ có 34 người thôi. Và cô bé này, cô bé mà ở lại trên cái đảo này cùng với ông bà của mình đó, cô chỉ có 15 tuổi. Và ở đây người ta khi mà có học trò thì quý vị nghe nói về nước Nhật phải không? Họ rất là, dù rằng một học sinh họ vẫn dạy, và chỉ có một học trò thôi. Và cô này ra trường cũng chỉ có một mình thôi. Những cái hình ảnh cô rất là hồn nhiên bước đi, xung quanh là những cái thầy cô của mình, trông rất là dễ thương với cái gương mặt tươi sáng. Xung quanh thì thầy cô giáo, thầy cô ở còn nhiều dạy đó thưa quý vị, ở trường này còn đông hơn là học trò. Cái trường này có tất cả là 5 giáo viên, nhưng chỉ có mỗi một mình cô học trò 15 tuổi này thôi. Vì thế có nhiều hôm các giáo viên đã vào vai học sinh để cùng Akino Imenaka thảo luận và trao đổi kiến thức cũng như là họp nhóm. Cũng là một cái điều rất là hay luôn thưa quý vị. Mỗi một tuần một lần, Akino Imenaka được các giáo viên gửi đến một cái trường bên ngoài đảo để trao đổi học tập. Và cô cũng cho biết là mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi rất biết ơn vì đã có thể tận hưởng cuộc sống học đường nhờ sự trợ giúp của các giáo viên, gia đình và người dân ở trên đảo này. Cũng theo cô nữ sinh 15 tuổi này thì thường chỉ có một mình nên nhiều lúc cô cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng đổi lại, tôi được đảm nhiệm vai trò chủ tịch của học sinh luôn, hội học sinh chỉ có một người thôi, và đi thăm nhiều nơi với tư cách là đại diện của trường, nên đó cũng là một cái trải nghiệm tốt cho tôi. Akino Imenaka được hiệu trưởng trường Otetsima nhận xét là cô là một người học sinh tốt bụng, chân thành, và cô đã học tập chăm chỉ và cho thấy cái sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong những năm qua. Thưa quý vị, cái trường học này đã thành lập vào năm 1914. Vào năm 1964 thì trường này có 91 học sinh, nhưng cái con số này nó giảm dần qua từng năm. Vào năm 2013 thì trường phải đóng cửa vì không còn học sinh nữa, sau khi mà chị gái của Akino Imenaka tốt nghiệp. Cho đến năm 2020 thì trường mở lại khi có cô học sinh này. Và cái thời gian tới có thể trường sẽ tiếp tục phải đóng cửa bởi không có học sinh đến trường. Quý vị thấy ở nước Nhật đó, có những thành phố rất là đông nghịch người, có những nơi mà gọi là đắt đỏ, rất là đông người, nhà cửa rất là mắc, nhất là ở trên những cái thành phố. Tuy nhiên còn ở những cái nơi miền xa xôi đó thưa quý vị, cũng có những nơi nó rất là hoang dã, có những nơi mà Hồng Ánh thấy có những khu nhà hoang không ai ở, người ta bỏ cái khu làng đó để người ta đi ra
thành thị mà tìm cái lối sống mới. Chỉ có những người già ở lại mà thôi. Thì đây cũng là một câu chuyện khó tin nhưng có thật. Có thật ở tại đất nước Nhật Bản. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh xin dừng cái tiết mục chuyện lạ ở đây và mời quý vị bước qua tiết mục kế tiếp, những chia sẻ và du lịch đó đây.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một chia sẻ Hồng Ánh nhận từ anh Nam, nhưng anh Nam nói cái này không phải là của anh mà là bà xã anh sưu tầm và nói anh gửi cho Hồng Ánh. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn anh chị. Có một ngày tất cả chúng ta đều sẽ rời khỏi thế giới này, không ai là ngoại lệ. Khi ấy tiền bạc, danh vọng, địa vị hay những hơn thua của cuộc đời người đều ở lại. Chúng ta không mang theo được bất cứ điều gì. Điều duy nhất còn lại chính là cách chúng ta đã sống. Chúng ta sống trong cái sự tự trọng, trong cái lời hứa, cái lời nói và những điều chúng ta làm. Mỗi sáng thức dậy là một ngày ta được sống, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời mình ngắn đi thêm một ngày. Đúng rồi thưa quý vị, thời gian không chờ ai hết, quả thật không có sai. Thế nên chúng ta đừng lãng phí những ngày còn lại. Chúng ta hãy thay đổi cuộc sống, sống có trách nhiệm. Hãy nhớ rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều chỉ là tạm thời, và chúng ta sống theo cái lẽ phải, theo lời nói và theo cái lòng tự trọng. Con người đến rồi đi, tình cảm có hợp thì cũng có tan, tiền bạc có lúc đủ đầy cũng có lúc vơi đi. Hồng Ánh thấy Hồng Ánh vơi hoài à thưa quý vị. Nhưng mà Hồng Ánh vẫn vui. Không có điều gì thật sự thuộc về chúng ta mãi mãi. Chúng ta chỉ đang được cuộc đời cho mượn một khoảng thời gian để trải nghiệm, để yêu thương và để trưởng thành, và để trách nhiệm với mình. Và những người mình đã chia sẻ tâm tư, hiểu được những điều đó, chúng ta sẽ không còn cố nắm giữ những gì đã muốn rời đi. Không còn quá đau khổ khi mất mát. Không còn sống trong sự buồn phiền. Chúng ta biết trân trọng từng bữa cơm còn đủ người, biết nâng niu những cuộc gặp gỡ, biết nói lời yêu thương khi còn có thể, và biết mình đã yêu thương được bao nhiêu, đã sống tử tế đến đâu, và đã để lại bao nhiêu điều tốt đẹp trong lòng người khác. Vâng thưa quý vị, đó là một bài chia sẻ ngắn Hồng Ánh nhận từ anh chị Nam.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9 của năm 2026. Tuần qua Hồng Ánh chia sẻ đến với quý vị về cái chuyến du lịch mà Hồng Ánh cùng với anh Quyền vừa đi du lịch ở bên Capo San Lucas. Rồi sau đó thì có bài hát được chú Hùng phổ nhạc từ thơ của Hồng Ánh, từ chia sẻ của Hồng Ánh đó thưa quý vị. Hồng Ánh cũng đã chia sẻ đến với quý vị rồi. Hôm nào Hồng Ánh lại phát cái nhạc phẩm đó một lần nữa quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn đến chú Hùng. Có rất nhiều thính giả yêu thích ca khúc đó. Hồng Ánh cũng xin mời quý vị, Hồng Ánh chuyển cho quý vị thì quý vị cũng nghe nha, để thấy một cái gì đó nó vui vui. Từ giữa người xứ ngôn viên và những thính giả để có được những ca khúc như vậy. Và thưa quý vị, chiều hôm nay tháng 9 đến trước hiên trời, gió nhẹ như là bàn tay ai khẽ chạm vào vai, và Hồng Ánh xin gửi đến quý thính giả một buổi du lịch bằng âm thanh, nơi mà chúng ta không cần có phải vali, luggage, không cần passport, hộ chiếu, chỉ cần một cái trái tim biết mơ và biết thương thôi. Và tháng 9 là một tháng của những chuyến đi dịu dàng lắm quý vị ơi, nắng vẫn còn đủ ấm nè, nhiều nơi có hơi nóng và biển vẫn còn xanh, nhưng những bước chân người thì thưa dần hơn và những cái thành phố đẹp nhất thế giới nó khoác lên mình một cái lớp áo mới của tháng 9, lớp áo mà Hồng Ánh nói rằng là của sự nhẹ nhàng bình yên đó thưa quý vị. Tại vì trong cái thời điểm này mà đi du lịch đó, nó nhiều nơi, đặc biệt là về cái hướng mà Mexico đó thưa quý vị, thì nó nóng cho nên ít người đi du lịch hơn. Rồi hơn nữa là các em học sinh trở lại trường hết rồi, cho nên cha mẹ cũng trở lại với công việc. Và cho đó là tại sao mà cái chuyến du lịch vào cái thời điểm này á, nó vắng lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Và Hồng Ánh nói là người đi du lịch còn ít hơn là người làm ở những cái nơi resort đó nữa thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh xin mời quý vị cùng đi qua những nơi mà Hồng Ánh chọn nha. Hồng Ánh sẽ chọn nào là Hy Lạp nè. Hồng Ánh thấy Hy Lạp cũng rất đẹp. Rồi Ý nè, Pháp, Croatia nè, Nhật Bản nè. Những cái miền đất mà tháng 9 làm cho nó đẹp đến nao lòng luôn. Đầu tiên, Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh đi du lịch ở Hy Lạp.

chị đi. Đi với Hồng Ánh đến Hy Lạp nha. À, một cái nơi mà biển xanh như là giấc mơ vậy đó. Và thưa quý vị, nếu có một nơi mà tháng 9 đẹp hơn bất kỳ tháng nào khác thì đó chính là Hy Lạp. À, biển Akrin, tháng 9 xanh như là pha lê. Quý vị nghe thấy đẹp không? Nước thì ấm khoảng 24 đến 25 độ C và trời trong như là tấm gương vậy đó. Santorini không còn đông nghẹt người như là tháng 7, tháng 8. Mykonos trở lại cái nhịp sống nhẹ nhàng. Và Crete thì thơ như là một bài hát cổ vậy đó. Hồng Ánh mời quý vị tưởng tượng một cái buổi chiều quý vị đứng ở Oia nhìn mặt trời rơi xuống biển đó thưa quý vị, như là giọt mật ong vậy. Những cái ngôi nhà trắng xanh nằm yên như đang thở, và Hồng Ánh nhìn trước mặt Hồng Ánh đây là những ngôi nhà rất đẹp. Ở đây người ta nói là gió thổi qua mái tóc nó mang theo cái mùi của muối biển và mùi của rượu van acetico khi mà người ta mới thu hoạch được. Và tháng 9 ở Hy Lạp là một tháng của ánh sáng vàng, mềm, đẹp đến mức mà người ta chỉ muốn đứng yên để ngắm thôi. Quý vị cứ tưởng tượng đúng như là thơ, y như là thơ, ánh sáng mà vàng mà mềm. Làm sao mà người ta có thể viết ra những cái lời như thế được? Và nó đẹp đến mức người ta chỉ muốn đứng yên và để ngắm thôi. Đó là cái thời điểm bây giờ đó thưa quý vị. Nếu quý vị nào đang chuẩn bị một cái chuyến du lịch đi Hy Lạp thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng nó trước mặt mình, bờ biển xanh, rồi những cái căn nhà mà riêng biệt, cái kiểu cách của người Hy Lạp, rồi những cái nơi mà để cho quý vị thoải mái, nhẹ nhàng, nó không ồn ào, bởi vì tháng 9 là tháng của sự bình yên. Còn nếu quý vị muốn đi trong cái sự nhộn nhịp, ồn ào, thì quý vị nên đi vào tháng 7, tháng 8, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Đó là những tháng mà đông du khách đến. Còn tháng 9 thì nó bắt đầu trở lại trong cái không khí nhẹ nhàng của một cái vùng biển mà rất là thơ mộng. Đó là Hy Lạp.

Hôm nay chúng ta chỉ nói về những nơi của tháng 9 mà nó đẹp với thưa quý vị. Rồi từ từ Hồng Ánh sẽ đi sâu vào hơn, chi tiết hơn ở Hy Lạp có cái gì cũng như ở Ý có những gì thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ nói về nước Ý nha. Nước Ý mà tháng 9 thì nó có gì? Đây là một cái mùa thu hoạch quý vị ơi. Người ta thu hoạch nho. Ở đây vào cái mùa mà những cái ngọn đồi nó mềm ra, người dân ở đây người ta lên đồi để mà người ta đi thu hoạch nho. Ở Tuscany vào tháng 9 á, đẹp như là một bức tranh vậy đó. Những cái vườn nho vào mùa thu hoạch gọi là Vendemmia. Người dân á, họ hái nho, họ cười nói, họ hát vang cả một cái núi đồi. Và những cái bài hát cổ, những cái bài hát xưa cũng được nhắc lại. Cái không khí ở đây nó thơm mùi đất, mùi nắng, mùi trái cây chín, cho nên nó rất là đặc biệt trong cái tháng 9. Nếu quý vị nào đến nước Ý thì quý vị thử xem, mình hỏi coi ở nơi nào có những cái chuyến du lịch mà mình đi theo tour, mình lên mình đi hái nho, mình sống một cái đời sống rất là hòa cùng với người dân ở đó thưa quý vị. Hồng Ánh nghĩ chắc là thích lắm á. Quý vị cứ tưởng tượng mình quải trên cái đôi vai mình cái gùi. Hồng Ánh không biết là họ sẽ đựng bằng cái gì, nhưng mà mình nghĩ ra để cái gùi rồi sau đó mình hái nho mình cho vào trên vai mình, vân vân, thì cũng chắc là vài tấm hình. Hồng Ánh đi đâu cũng muốn chụp hình ghi lại. Thì những cái hình ảnh ở đây chắc đẹp lắm. Đó là Tuscany thưa quý vị, tháng 9 đẹp như một bức tranh. Kế đến là Amalfi Coast. Đây là một nơi gọi là nắng ấm, một cái nơi chốn mà đẹp lắm. Nó gọi là nắng ấm của một cái nơi chốn này thưa quý vị. Biển xanh ngọc, đường ven biển thì nó uốn lượn như là một cái dải lụa. Và tháng 9 cái giá khách sạn họ cũng giảm rất là mạnh luôn. Nó không còn cái cảnh mà chen chúc như là mùa hè nữa. Các em nó đã trở lại trường hết rồi, cha mẹ cũng trở về với công việc rồi. Cho nên nếu như mà chúng ta đi vào tháng 9 thì cái gì cũng rẻ hết. Khách sạn giảm giá mà giảm mạnh luôn. Rồi những cái nơi đi chơi hoặc là những cái khu thương mại á, cũng có rất là nhiều nơi giảm giá thưa quý vị. Họ phải bán chứ, họ bán để họ lấy cái thu nhập của mỗi tháng. Cho nên trong cái dịp này chúng ta đi, chúng ta sẽ được một cái mớ lời to. Mà ở Ý thì có nhiều nơi để cho chúng ta đi lắm. Chúng ta đi Rome đi. Tháng 9 mình đi Rome. Ở đây nắng không có gắt đâu. Những cái con đường lát đác, họ lát đá độ cổ như là làm một cách nào đó cho cái thời tiết dịu lại, để người ta có thể đi bộ hàng giờ mà không có thấy mệt. Và ở Ý đó thì tháng 9 là một cái tháng của ẩm thực nữa. Quý vị đi hái nho ha. Rồi khi mà chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ thấy người ta bán rất là nhiều nho chín nè, rượu vang mới, rượu vang mà mới làm á. Rồi họ bán thêm một cái loại nấm có tên là Porcini. Và họ bán dầu ô liu đầu mùa. Một cái tháng rất hợp để mà kể chuyện trên trên cái làn sóng radio để mời quý vị đi đó. Cho nên Hồng Ánh nghĩ cái tháng 9 mà quý vị đi Ý thì cũng rất là lý tưởng. Mà quý vị nghe Hồng Ánh chia sẻ phải không, về dầu ô liu, mà nếu mà mình mua được dầu ô liu đầu mùa mình mang về thì mình làm quà hoặc là chính mình sử dụng cũng rất tốt thưa quý vị. Và nói đến dầu ô liu á, trong cái thời gian gần đây là Hồng Ánh chia sẻ bản thân của mình thôi quý vị nha.
Hồng Ánh nó uống dầu ô liu vào buổi sáng với chanh và rất là thích, thưa quý vị. Cái loại dầu gọi là virgin extra virgin đó, thưa quý vị. Cái loại dầu nguyên chất là trái ô liu thôi đó. Mỗi lần mình uống một muỗng thôi với lại nặng chanh vào rất là dễ uống. Và Hồng Ánh thấy là rất là khỏe. Hồng Ánh cái đó là cho riêng mình, cho nên chỉ chia sẻ đến với quý vị. Quý vị có thử tìm hiểu về dầu ô liu nguyên chất chưa? Nếu mà quý vị có giờ thử tìm hiểu xem, và có thể mình hỏi bác sĩ của mình nữa, dầu ô liu nó có tốt không và mình có thích hợp hay không. Riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh thấy rất là thích hợp luôn, thưa quý vị. Chỉ có một điều là phải gắng nhớ, phải nhớ là mình phải uống, mình uống đều, chứ còn như là uống một lần rồi nghỉ tuần sau mới uống thì không tính, quý vị nha. Vâng, Hồng Ánh chỉ chia sẻ một cái gì mà Hồng Ánh đang dùng thôi. Rồi, đến đây Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi Pháp nè, đi Paris nè, đi Croatia nè, rồi đi Nhật Bản nè, đi những cái nơi mà tháng 9 rất là đẹp nha quý vị. Hồng Ánh xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý vị.

chào tạm biệt quý vị rồi. Nhưng mà chợt nhớ ra một điều mà Hồng Anh phải nói. Vâng, thưa quý vị, lúc chương trình trước đây Hồng Anh có nói là để Hồng Anh chia sẻ đó thưa quý vị. Quý vị biết bây giờ là trời rất nóng. Khi mà quý vị bỏ cái gì, để cái gì ở ngoài xe, quý vị hết sức là cẩn thận. Và đặc biệt là chúng ta có em bé nè, con nhỏ nè, hay là thú cưng nè, quý vị nhớ là không bao giờ để quên, dù là 5 phút cũng không nên nha thưa quý vị. Trời nó nóng như thế này rất là nguy hiểm, Hồng Ánh nhắc cho quý vị. Và những gì mà mình nghĩ là mình để ở ngoài đó, ok đó, cũng không được. Dù là trái cây. Quý vị biết buổi sáng hôm nay khi Hồng Ánh đi làm á, Hồng Ánh mang một cái túi trái cây, trái chuchubi á thưa quý vị, trái táo tàu á, mà cái loại giòn và rất là ngon. Hồng Ánh ăn phân nửa một cái bơ ziploc á thưa quý vị. Hồng Ánh đã ăn phân nửa rồi ngày hôm qua, và hôm nay đó Hồng Ánh lại mang theo. Hồng Ánh trước khi đi Hồng Ánh lại rửa lại một lần nữa, là trong đó nó có nước quý vị, nó có nước, và để trong cái bịch trái cây đó có nước luôn. Khi mà Hồng Ánh đi vào làm á, Hồng Ánh quên mang vào, và có khi vào thì cũng có nhớ là ồ mình bỏ quên, nhưng mà thôi nghĩ lại là không sao, để chiều nay khi trên đường mà lái xe xuống đài đó, Hồng Ánh sẽ có trái cây ngồi ăn nó đỡ buồn trong cái thời gian mà bị kẹt xe. Thì quý vị có tin là khi Hồng Ánh ra xe á, mà xe lúc nào Hồng Ánh cũng mở để hí hí đó thưa quý vị, chứ không phải là kín hẳn 100%, có nghĩa là cũng có để hở kín một tí đó. Mà Hồng Ánh vào xe, nửa cái bịch trái cây táo tàu mà giòn, thật giòn của ngày hôm qua đó thưa quý vị, Hồng Ánh đụng vào nó giống như là nước sôi á, cái nước sôi mà mình nấu đó. Quý vị biết không, nó nóng kinh khủng, mà tất cả những cái trái táo tàu nó dột hết ra, nó mềm nhũn luôn thưa quý vị. Và nước mà Hồng Ánh để trong cái bịch trái cây đó, nó như là nước sôi vậy đó. Là Hồng Ánh giật mình và hết sức là kinh khủng quý vị ơi. Chúng ta hãy cẩn thận, bất cứ cái gì mình cũng không có lơ là được. Thức ăn, thức uống mình cũng phải mang theo và cất đi. Rồi đặc biệt là thú cưng, quý vị có mang theo trong xe mà để vài phút cũng không nên quý vị nha. Hồng Ánh có thấy những người mà đi shopping, đi chợ á, quay cửa xuống phân nửa xong rồi để con chó ở trong xe đó, cũng không nên luôn quý vị ơi. Còn con cháu của mình thì lúc nào cũng, mình ở đâu thì con cháu mình ở đó. Hồng Ánh chỉ nhắc vậy, dù rằng là nó thừa, nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc nhau, một chút sơ ý cũng là một điều đáng tiếc đó. Vâng, Hồng Ánh bây giờ thì thật sự chào tạm biệt quý vị nha. Hồng Ánh xin chào quý vị.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211.

0: Taiwan. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến việc Hoa Kỳ tìm được cách biến rác thải nhựa thành mỹ phẩm. Theo Innovation Toronto, các nhà khoa học đã tìm ra cách biến rác thải nhựa thành các sản phẩm lỏng hữu ích như dầu động cơ, chất bôi trơn, chất tẩy rửa và thậm chí là mỹ phẩm.
2: Một công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí ACS Central Science ước tính rằng có tới 380 triệu tấn nhựa được tạo ra hàng năm trên toàn thế giới. Và khi thị trường nhựa tiếp tục phát triển, nhiều nhà phân tích dự đoán sản lượng nhựa có thể tăng gấp 4 lần vào năm 2050. Hơn 75% các vật liệu nhựa này bị vứt bỏ sau một lần sử dụng. Nhiều rác nhựa trong số đó đã xâm nhập vào đại dương và đường thủy, gây hại cho động vật hoang dã và lây lan độc tố.
1: Còn trong thiên nhiên hoặc trong các bãi chôn lấp, nhựa không bị phá hủy, vì trong phân tử của chúng có liên kết rất mạnh giữa các nguyên tử carbon. Thay vào đó, chúng đã vỡ thành các hạt nhỏ hơn, gọi là microplastic. Trong khi một số người coi những kết nối mạnh mẽ này là một vấn đề, một nhóm nhà khoa học ở Mỹ, tại phòng thí nghiệm Northwestern, phòng thí nghiệm quốc gia Argonne và phòng thí nghiệm Ames đã xem đây là một cơ hội.
2: Họ đã tạo ra một chất xúc tác bao gồm các hạt nano bạch kim có kích thước chỉ có 2 nanomet, lắng động trên các ống nano perovskite với chiều dài cạnh là 50 đến 60 nanomet. Nhóm nghiên cứu đã chọn perovskite SRTiO3 vì nó ổn định ở nhiệt độ và áp suất cao, đồng thời là một vật liệu đặc biệt tốt để chuyển đổi năng lượng. Để phủ các hạt nano cho các ống nano, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp lắng động lớp nguyên tử được phát triển theo phòng thí nghiệm quốc gia Argonne, cho phép kiểm soát chính xác sự di chuyển của các hạt nano lên bề mặt cần thiết.
1: Ở áp suất và nhiệt độ vừa phải, chất xúc tác phá vỡ liên kết giữa các nguyên tử carbon trong nhựa. Điều này cho phép thu được các chất lỏng với độ tinh khiết cao.

0: thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm ra loại pin hấp thụ CO2 trong không khí rẻ hơn, có hiệu quả hơn và hoạt động được ở điều kiện phòng, tức là điều kiện nhiệt độ bình thường. Trong vòng vài năm tới, hệ thống thử nghiệm đầu tiên sẽ xuất hiện.
1: Nếu như tách được carbon dioxide ra khỏi không khí và lưu trữ nó ở đâu đó, xử lý chúng cho hiệu quả bằng một cách nào đó, ta sẽ giải quyết được một phần lớn của vấn nạn mang tên gọi là biến đổi khí hậu. Nhiều năm nay, khoa học vẫn cố gắng tìm cách tách CO2 một cách thực tiễn. Các nhà nghiên cứu tại MIT vừa tìm ra một phương pháp tách CO2 mới, nhiều phần tiềm năng hơn những cách thức trước. Đó là hệ thống mới gần như có thể xử lý không khí có chứa CO2 ở bất kỳ mức nào, ngay cả khi CO2 chiếm chỉ 400 trên 1 triệu phần không khí. Đa số những cách thức loại bỏ CO2 hiện nay đều cần một lượng khí CO2 đặc hơn, đơn cử như khí thải ra từ những nhà máy năng lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Một số phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu đưa ra được những phương án cải tiến hơn, nhưng chúng đều khó có thể so bì được với cách thức mới do MIT phát triển. Bởi lẽ, không có cách loại CO2 nào rẻ hơn và tốn ít năng lượng hơn.
0: Phương pháp mới được mô tả trong một báo cáo khoa học đăng trên Energy and Environmental Science, dựa trên khả năng lọc không khí của một tấm vật liệu được cấp năng lượng bởi điện hóa học. Nói một cách đơn giản, thiết bị có kích thước lớn này là một loại pin đặc biệt có thể hấp thụ CO2 từ không khí hoặc một dòng không khí chạy qua điện cực của nó và thải không khí ra ngoài khi nó xả điện. Khi thiết bị hoạt động, nó sẽ thay đổi luân phiên giữa sạc và xả điện, hấp thụ không khí và thải ra CO2 khi xả điện.
1: Khi pin sạc, các phản ứng điện hóa sẽ diễn ra bên trên bề mặt các điện cực. Những bộ phận này được phủ một lớp polyanthraquinone, một hợp chất được chế tạo ra từ ống nanocarbon. Các điện cực sẽ mang bản chất đói CO2 và sẵn sàng tương tác với CO2 trong dòng không khí đầu vào, ngay cả khi lượng CO2 rất thấp. Khi pin xả, nó sẽ vừa cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống, vừa phun ra một dòng CO2 cô đặc. Toàn bộ hệ thống này có thể hoạt động tại nhiệt độ phòng với áp suất không khí bình thường.
0: Giáo sư Saha Voskian, người đứng đầu nhóm nghiên cứu và là tác giả chính của báo cáo khoa học, cho biết lợi thế lớn nhất của công nghệ này hơn hẳn những hệ thống trước đây, đó là bản chất đói carbon dioxide của chúng. Việc chúng có hấp thụ CO2 không phụ thuộc hoàn toàn vào trạng thái sạc hay xả của pin, trong khi đó những hệ thống khác sẽ cần tới các tác động từ bên ngoài, thí dụ như áp suất hay nhiệt độ cao. Và bây giờ chúng ta nói về phương án giải quyết lượng CO2 đậm đặc mà hệ thống pin thải ra. Ở nhiều nhà máy sản xuất nước ngọt, người ta vẫn đốt nhiên liệu hóa thạch để có được carbon dioxide, tức là CO2, thứ khiến cho chai nước giải khát của bạn sủi bọt được như vậy. Nếu ứng dụng được hệ thống mới vào những nhà máy nói trên, chúng ta sẽ không cần đốt nhiên liệu theo kiểu nguyên thủy nữa.
1: CO2 còn có thể được cô đặc để xử lý sau này, hoặc là xử lý hóa học, để biến chúng thành nhiên liệu. Bên cạnh đó, hệ thống còn có thể hút trực tiếp CO2 từ không khí. Giáo sư Voskian gọi đây là thử nghiệm mang tính cách mạng. Ông nói, tất cả quá trình hút carbon dioxide này đều diễn ra tại một môi trường bình thường, không cần nhiệt độ, áp suất hay thêm thắt yếu tố hóa học gì. Chỉ cần những tấm vật liệu siêu mỏng có thể đặt vào hộp rồi nối với một nguồn điện là xong. Người ta vẫn chưa hiểu hết về sức mạnh của điện hóa học. Đây mới chỉ là một trong những ứng dụng nữa trong danh sách dài của những điều mà ta chưa biết. Ta còn có thể sản xuất những điện cực này thông qua quy trình xử lý hóa học quy chuẩn. Ngày hôm nay, nó cần được tổng hợp trong phòng thí nghiệm nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Nhưng sau này, khi ta nhân quy mô lên, ta có thể sản xuất điện cực đơn giản như là chỉ trắng. Và ông Voskian nhận định, chúng tôi đã phát triển thành công những kỹ thuật sản xuất ít tốn kém. Theo ước tính, chi phí là 10 Mỹ Kim có thể mang lại 1 mét vuông điện cực.
0: So sánh phương cách này với những kỹ thuật hấp thụ carbon dioxide khác, hệ thống này tận dụng năng lượng hiệu quả hơn. Chỉ cần 1 gigajoule năng lượng với mỗi tấn carbon dioxide thu được. Những hệ thống khác cần trong khoảng từ 1 đến 10 gigajoule năng lượng, phụ thuộc cả vào lượng CO2 có trong không khí đầu vào. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn mở một công ty riêng mang tên là Verdox để thương mại hóa công nghệ mới này và mong muốn sẽ xây dựng nhà máy thử nghiệm quy mô nhỏ trong vài năm tới. Theo lời của nhóm nhà khoa học này, việc tăng quy mô không hề khó, chỉ cần thêm điện cực là xong.

0: Và bây giờ thưa quý vị, màng lọc graphene oxide, lời giải cho bài toán thiếu nước ngọt. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Manchester của Anh Quốc đã đạt thành tựu xuất sắc, đó là họ tạo ra một màng graphene oxide có khả năng lọc được muối từ nước biển.
1: Một nghịch lý mà hiện nay ai trong số chúng ta cũng đều biết được, đó là trái đất có khoảng hơn 70% là nước. Tuy nhiên, 97% trong số đó lại không sử dụng được, do đó là nguồn nước mặn hoặc là nước lợ. Chỉ có 3% nước ở trên hành tinh của chúng ta là có thể sử dụng được. Nước ngọt thì khan hiếm, trong khi các nguồn nước khác lại quá dồi dào. Nhưng sử dụng nước mặn và nước lợ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người, gây ra những căn bệnh nguy hiểm. Nước có ở khắp mọi nơi, thế nhưng lại không có giọt nào để uống. Đây như là lời kêu cứu của hàng tỷ người cho trái đất đang phải sống trong cảnh thiếu nước hoặc là khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, một nghiên cứu mới được công bố bởi các nhà khoa học thuộc trường Đại học Manchester của Anh, khi sử dụng màng oxide, một màng thấm lọc cho phép nước đi qua, trong khi đó có thể lọc các ion muối, hứa hẹn sẽ trở thành một giải pháp công nghệ mới thay thế nhiều giải pháp từ trước tới nay, bởi tính năng thuận lợi, giá rẻ, dễ áp dụng đối với nhiều địa hình trên trái đất.
0: Đây có lẽ là công việc không chỉ của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chính trị gia, mà ngay cả những người dân khốn khó đang hàng ngày phải đối mặt trực tiếp với sự khủng hoảng nhân đạo do thiếu nguồn nước sạch và thực phẩm trên toàn cầu. Họ ngày đêm mong mỏi có được nguồn nước sạch ổn định giúp cho việc cải thiện đời sống. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có khoảng 20% dân số toàn cầu, tương đương với hơn 1 tỷ 2 người sống trong cảnh thiếu thốn hoặc khó có được nguồn nước sạch. Nguyên nhân được giải thích cho việc ngày càng thiếu trầm trọng nguồn nước là do dân số ngày càng tăng nhanh và đặc biệt là do biến đổi khí hậu toàn cầu.
1: Các phương pháp truyền thống đã được áp dụng, trong đó khử muối cũng là một trong những giải pháp đã được thực hiện. Kỹ thuật này đã được sử dụng tại một số khu vực ở Trung Đông và quần đảo Cayman. Bên cạnh đó, hai kỹ thuật hiện đã được sử dụng phương pháp cất chớp đa cấp sử dụng đèn flash làm nóng một phần nước biến thành hơi thông qua một loạt các bước trao đổi nhiệt và thẩm thấu ngược. Sau đó sử dụng bơm cao áp để đẩy nước biển qua màng thẩm thấu ngược để loại bỏ các tạp chất trong muối và khử ion muối. Tuy nhiên, các phương pháp này hiện rất tốn năng lượng và đồng thời tạo ra những tác động rất xấu đối với môi trường. Và việc sản xuất năng lượng hiện nay cũng cần một lượng nước rất lớn và sản sinh ra lượng nước thải khác cần được xử lý.
0: Đứng đầu nhóm nghiên cứu của trường Đại học Manchester, giáo sư Rahunea cho biết, màng lọc graphene oxide đã chứng minh được khả năng lọc được hạt nano rất nhỏ, phân tử hữu cơ và thậm chí những hạt muối to. Nhưng cho đến nay, loại màng này vẫn chưa thể sử dụng để lọc muối kích thước nhỏ từ nước biển. Nguyên do là màng graphene oxide khi ngâm nước, chúng trương lên và khiến các lỗ lọc rộng ra. Phân tử muối vẫn có thể lọt qua dễ dàng. Để vượt qua khó khăn này, các nhà khoa học của Đại học Manchester đã phủ thêm một lớp vòng oxide nhựa dẻo lên hai mặt của tấm màng lọc graphene oxide, khiến cho chúng không bị phồng lên khi ngâm trong nước.
1: Họ cũng đã thành công trong việc điều chỉnh được kích cỡ lỗ lọc, đó là tự tạo cho lớp lọc đề một lớp chống nước nữa. Giáo sư Rahunaya giải thích rằng, các phân tử nước có thể thẩm thấu qua màng lọc graphene oxide, song sodium chloride thì không thể, bởi vì muốn lọt qua màng thì chúng luôn luôn cần đến sự trợ giúp của phân tử nước. Kích thước của lớp vỏ nước bao bọc quanh hạt muối to hơn kích thước lỗ màng lọc. Do vậy, màng graphene oxide có thể trở thành một giải pháp công nghệ mới đầy hứa hẹn, thay thế nhiều giải pháp từ trước đến nay bởi tính năng thuận lợi, giá lời rẻ, dễ áp dụng đối với nhiều địa hình trên trái đất.
0: Hiện nay trên thế giới cũng có những nhà máy lọc muối khỏi nước biển lớn sử dụng màng lọc dựa trên công nghệ polymer. Nhưng tiến trình lọc này vừa tốn kém lại vừa không hiệu quả. Vì thế tấm lọc graphene oxide này sẽ là một sự thay thế nhanh chóng, gọn nhẹ, rẻ tiền hơn mà lại có hiệu quả hơn. Khi nước biển cũng có thể được lọc và dùng làm nước sinh hoạt, con người sẽ sớm giải quyết được tình trạng khan hiếm nước sạch.

0: Đề tài tiếp theo dành cho quý vị nội trợ, tại sao không nên rửa chảo nóng dưới vòi nước lạnh? Chúng ta đừng bao giờ đặt một chiếc chảo hay nồi son còn đang nóng vào bồn rửa và xả nước lạnh nếu bạn không muốn chúng bị cong, bị vênh và nứt vỡ.
1: Nếu bạn đã từng nấu ăn và rửa bát đĩa, hẳn là không ít người nhận ra một điều, rằng xả nước lạnh vào chảo còn nóng sẽ có sự tác động về nhiệt khiến cho bản bóng cháy ở đáy chảo dễ dàng cọ sạch hơn, thậm chí không cần dùng dầu mỡ hay là mạnh tay cọ. Nhưng các chuyên gia dụng cụ và bếp khuyên chúng ta không nên làm như vậy, bởi sẽ khiến cho tuổi thọ của chảo bị rút ngắn hơn. Một đại diện của hãng Kaufman cho biết, hãy tưởng tượng bạn thư giãn trong một bồn nước nóng và ngay lập tức bước sang bồn nước lạnh. Cơ thể sẽ thấy sốc nhiệt và không thể dễ chịu. Chảo rán hay tất cả các loại son nồi trong bếp cũng thế. Nếu một chiếc chảo còn nóng được đặt dưới nước lạnh thì tình trạng sốc nhiệt đột ngột có thể khiến cho chảo bị cong vênh và nứt. Khi chảo cong vênh, phần đáy sẽ trở nên không bằng phẳng đều nhau và các chị em nội trợ sẽ không thể đặt nó trên bếp được nữa.
0: Ngoài ra thì bề mặt của đáy chảo cũng sẽ xuất hiện các điểm nóng và lạnh. Sự truyền nhiệt không đều khiến thức ăn nấu không được ngon và cũng không chín đều. Felicia Fresen, giám đốc sản xuất của hãng OnClad cho biết, đặc tính của kim loại là giãn nở khi được nung nóng và co lại khi được làm lạnh. Điều này ít được quan sát bằng mắt thường, nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra. Tất cả các dụng cụ nhà bếp bằng kim loại đều có đặc tính này và nó nên được quý vị nội trợ lưu ý khi nấu ăn.
1: Lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra là luôn luôn để cho chảo nguội tự nhiên ở nhiệt độ phòng trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Nồi, chảo sẽ trở lại hình dáng tự nhiên ban đầu nếu có thời gian nguội tự nhiên. Đôi khi cũng xuất hiện tình trạng cong vênh ở những dụng cụ mỏng, nhưng rồi chúng được trở về hình dạng cũ khi nó nguội đi. Việc rửa chảo hay nồi nóng bằng nước lạnh sẽ làm hỏng món đồ đó, dù nó được sản xuất bởi cái hãng nào đi chăng nữa.
0: Đối với các dụng cụ nấu nướng bằng inox, giám đốc hãng OnClad khuyên nên để nguội dần trước khi ngâm trong nước rửa chén ấm, rồi làm sạch dụng cụ nấu bằng miếng bọt biển mềm. Một lựa chọn khác là đun một chút nước có baking soda và chà xát các mảng thực phẩm cháy bám dính ở đáy bằng một cái muỗng gỗ. Sau khi làm sạch, sử dụng một miếng vải mềm để lau khô dụng cụ nấu, rồi cất đúng vị trí của nó.
1: Cách làm này cũng được áp dụng cho các dụng cụ nấu nướng có chống dính. Tuy nhiên, tuyệt đối không dùng các chất tẩy rửa dùng cho sàn nhà hoặc là đồ sứ và các miếng tẩy rửa bằng kim loại để chà xát vì sẽ làm hỏng bề mặt, bong mất lớp chống dính. Đối với nồi, chảo nấu bằng gang thì hãy để cho chúng nguội hoàn toàn trước khi rửa và không sử dụng xà phòng hay là chất tẩy rửa mạnh. Thay vào đó, làm sạch chảo gang bằng bàn chải cứng và nước nóng. Dùng khăn để làm khô nồi ngay sau khi rửa sạch để tránh bị rỉ sét.
0: Và quý vị nội trợ cũng nên lưu ý không nên đun nóng chảo rỗng quá lâu trên bếp mà không cho thực phẩm hay nước vào. Một chiếc chảo rỗng hay là son rỗng, dù có chống dính hay không, nếu được đặt trên bếp ở nhiệt độ cao, đều có thể nhanh chóng đạt đến nhiệt độ nấu. Nếu thức ăn được đặt vào chảo quá nóng sẽ bị cháy xém mà không chín bên trong. Mảng thực phẩm dính ở đáy chảo khó có thể làm sạch. Ngoài ra, lớp chống dính sẽ bắt đầu hư hại ở nhiệt độ trên 200 độ C, do đó cần phải chú ý thêm thức ăn trước khi chảo quá nóng.
1: Bỏ muối vào nồi nước trước khi đun sôi cũng khiến cho chảo bị hỏng. Muối hòa tan trong nước ở nhiệt độ cao, vì vậy chỉ nên nêm muối vào sau khi nước đã sôi. Nếu nêm muối vào nước rồi mới đun nóng thì các tinh thể muối không hòa tan sẽ tác động với kim loại và có thể để lại những đốm đen hoặc là vết bẩn vĩnh viễn ở trên đáy chảo.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Bỉ Chánh mang tựa đề Con Nhà Giàu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Ông Kế Hiền Toại chết đã lâu rồi mà trong quần chợ gạo, từ già đến trẻ ai cũng còn nhớ tới cái tên của ông. Ông làm chức Kế Hiền là chức của hội tề trong làng xã, đặt đặng khi nào mà đình miễu hư hại hoặc là khi nào mà có cúng tế thần thánh thì góp tiền cho dễ, chứ không phải ông cầm quyền chính trị hay là ông ban đức rưới nhân. Cho nên thiên hạ cảm oai hồi nghĩa mà ghi tạc tên ông vào trong trí của mình. Đến bây giờ người ta còn nhớ ông là nhớ người giàu lớn, nhưng mà cái chuyện giàu đó không có ích cho dân trong làng trong xóm chút nào hết. Thậm chí con ở trong nhà là người kế nghiệp nối dòng mà cũng không nhờ được. Ông sanh trưởng tại làng Mỹ Hội, nhà ở giữa bên lộ đá Mỹ Tho đi xuống chợ gạo. Ông làm bạn với bà Võ Thị Hiền và sanh được hai người con, một người con trai lớn tên là Trần Thượng Chí với một người con gái nhỏ tên là Trần Thị Ngọc. Người lớn sanh trước người nhỏ 3 năm. Khi con lớn của ông được 15 tuổi thì vợ ông bị chết. Lúc đó ông đã làm giàu rồi mà tuổi đã trên 40, cho nên nếu ông nghĩ công vợ, thương phận con mà ông ở quá để hưởng sự nghiệp nuôi con thơ thì chắc có lẽ ông sẽ là một người sung sướng hơn ai hết ở trong làng trong tổng. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào khiến gia tài của ông phải tiêu tan, hay là tại ông không muốn cho hai đứa con của ông được hưởng nhờ công lao của vợ chồng ông, mà vợ chết được có mấy tháng thì ông lại tính bề chấp nối. Mà phải chi ông chấp nối mà ông lựa chỗ hiền đức xứng đôi vừa lứa thì cũng được đi. Ngặt vì ông nói sự nghiệp lớn mà con cháu ít là một điều vô phước, cho nên ông tính chọn một người trẻ tuổi để mà cưới đặng kiếm thêm nhiều con. Hồi đó ai chỉ cho ông không biết mà ông ra rạch miễu, ông cưới cô Lê Thị Nho mới có 18 tuổi, có nghĩa là lớn hơn con trưởng nam của ông chỉ có 3 tuổi thôi. Cô Lý Thị Nho vốn là con nhà hồi trước cũng có ăn có mặc, nhưng vì bị kiện thưa sau đó mà phải suy sụp nhà cửa, cho nên cực chẳng đã phải ưng người lớn tuổi giàu có để nương dựa tấm thân. Cô đã có sắc đẹp mà lại lanh lợi, bởi vậy ông cưới cô về thì ông thương yêu cô vô cùng. Cách một năm sau, cô sanh cho ông một đứa con trai. Ông mừng lắm, đặt tên là Trần Thượng Tứ. Ông càng ngày càng thương yêu, càng tin cậy người vợ mới. Tất cả những việc trong nhà ông đều phú thác cho vợ hết, thậm chí ngay cả chìa khóa tủ sắt ông cũng giao cho vợ giữ luôn. Cô Lý Thị Nho tuổi trẻ mà cao trí, được chồng già thương yêu mà cô không đỏng đảnh như những cô gái khác. Cô lại càng ra sức nhỏ nhẹ cung kính, chẳng những là cô hết lòng xem xét cái việc ở trong nhà mà cô còn săn sóc con ghẻ con ruột cũng giống như nhau. Chồng cô muốn cái gì thì cô đều làm cho chồng vừa ý hết. Tới chừng Trần Thượng Chí khôn lớn, ông Kế Hiền mới lo cưới vợ cho con. Theo thói thường thì con lớn phải ở chung với cha, đặng hôm sớm lo săn sóc phụng sự cha già. Khi cha già yếu thì thay mặt cho cha mà phụng tự ông bà. Không hiểu cô Lý Thị Nho to nhỏ làm sao mà cưới vợ cho Thượng Chí rồi. Ông Kế Hiền lại mua một mẫu vườn cũng ở giữa lộ, nhưng mà ở ấp dưới, rồi mới cắt một cái nhà ngói đỏ 3 căn vách ván mà cho con ra ở riêng. Vợ chồng của Thượng Chí săn sóc miếng vườn, làm vài dây ruộng, tuy không giàu được nhưng mà năm nào thì cũng đủ ăn, khỏi nhờ cậy cha của mình. Tới chừng Thượng Chí đúng tuổi, làng tổng vì con nhà giàu cho nên cử làm hương chức. Anh ta làm làng được 6 năm, kế có việc quan trên muốn cử một vị ban biện để giúp cho cai tổng trong việc tuần phòng. Thượng Chí tính ra tranh cái chức đó, nhưng mà ngặt vì ở trong nhà không có tiền dư, cho nên phải lên năn nỉ với cha mà xin 5.000 đồng bạc. Ông Kế Hiền mới kêu vợ và lên tiếng hỏi với vợ mình.
1: Thằng hai nó tính xin 5.000 để nó tranh cái chức ban biện. Má nó tính sao đây?
2: Ông có bạc dư thì ông cho nó, chứ tôi có tiền bạc gì đâu mà ông hỏi tôi. Mà tôi nghĩ ở dưới này ham tranh đua với người ta mà làm gì? Làm ban biện chém giết ai được hay sao mà phải vác bạc ngàn ra lo?
0: Ông Kế Hiền ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi mới ra nói với con.
1: Nè, tao năm nay mắc cất nhà, không có tiền dư đâu. Nếu như mày muốn làm ban biện thì mày tự làm sao mày làm, chứ tao kẹt rồi, giúp không có được đâu.
0: Thượng Chí biết là cha không có thiếu tiền, nhưng bởi vì tại mẹ ghẻ nói sau đó cho nên cha không cho. Anh buồn lắm cho nên trở về nhà đi vay 5.000 mà lo cái chức ban biện. Ai cũng biết ông Kế Hiền Toại là một nhà đại phú, bởi vậy con trưởng nam của ông đi mượn tiền ai mà không cho. Thượng Chí mượn tiền thiệt là dễ, mà có tiền nhiều rồi tranh chức ban biện lại càng dễ hơn nữa. Bà Kế Hiền nghe được tin Thượng Chí được cấp bằng ban biện thì bà mới cười và lên tiếng nói với chồng.
2: Tôi nghe nói thằng hai nó giận gây ông, cho nên nó đi vay tiền mà lo chức ban biện đó đó. Nó không cần tiền của ông nó cũng làm được. Cái thằng thì cứng cỏi quá à. Nếu mà nó tập cái tánh đó đó, tôi sợ chừng ông trăm tuổi già, ông để ruộng đất lại cho nó bao nhiêu, chủ nợ họ lấy hết. Hay ông còn sợ sợ ở đây á, mà nó dám đi vay. Chừng ông chết rồi á, thì nó còn kế gì nữa chứ.
1: Trời, cái thứ đồ khốn nạn gì đâu á, nó muốn mạt kiếp á, thì thay kệ nó. Thôi, tôi không cần biết. Bây giờ để tôi lo cho thằng Tứ nó ăn học, để ngày sau nó nối nghiệp cho tôi. Thằng Trí nó muốn ngỗ nghịch á, thì nó muốn làm sao á, thì nó làm.
0: Ông Kế Hiền là người giàu có lớn, con trưởng nam xin ít ngàn đồng bạc đặng làm cho nở mặt nở mày với người ta mà ông không chịu cho, rồi lại nghe theo lời của vợ nhỏ thiêu dệt mà bắt đầu ghét con. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy ông thương vợ nhỏ hơn là thương mấy đứa con ở dòng vợ lớn. Và cái sự quán xuất gia đình đã về hẳn tay của bà vợ nhỏ lâu rồi, bây giờ lại có thêm con trai nhỏ, cho nên ông bớt thương con trai lớn. Mà có một điều ai cũng lấy làm lạ là ông có một đứa con gái là cô Trần Thị Ngọc. Ông gả cho Hà Trung Hậu là con của hội đồng thế ở chợ gạo. Mà từ ngày ông gả nó lấy chồng rồi thì ông không còn ngó ngàng gì tới nó nữa. Đã biết là bên chồng của cô nọ cũng giàu có lớn giống như ông, cho nên cô chẳng hề khi nào về xin xỏ rút rỉa như con người ta. Nhưng mà ông vẫn làm ngơ. Con rể tới thăm chẳng có một lần nào mà ông cầm một đồng bạc mà đưa cho tụi nó đi xe. Phải nói cho đúng thì ông Kế Hiền Toại bỏng sẻn với mọi người, nhưng mà không hẹp hòi với con của dòng nhỏ. Tới chừng Thượng Tứ đúng tuổi đi học thì ông gửi lên trên Mỹ Tho. Mỗi ngày ông cho phép ăn bánh có 5 xu, mà chiều thứ bảy đi về thì ông cũng bắt đi bộ chứ không có cho tiền đi xe. Nếu Thượng Tứ không phiền là bởi vì có mẹ cho tiền thêm. Cha cho mỗi tuần 3 cắt mà mẹ lén đưa thêm 3 đồng. Bởi vậy bánh hàng đã phủ phê mà chiều thứ bảy lại còn mướn xe kéo về gần tới nhà rồi mới làm bộ đi bộ cho cha đừng có biết. Tới chừng Thượng Tứ được 19 tuổi đang học ở trên Sài Gòn thì ông Kế Hiền bị phát bệnh. Bà Kế Hiền thấy ông lúc này đã quá 60 mà yếu như vậy thì bà lo sợ, cho nên bà òn ỉ khóc lóc xin ông hãy tính giùm việc tương lai cho bà, chứ nếu ông không tính trước, rủi mà ông cởi hạt chầu trời thì chắc là thầy ban biện Thượng Chí sẽ dùng quyền trưởng nam mà thâu hết sự nghiệp, rồi sau đó mẹ con của bà sẽ không còn đất mà dung thân nữa.

0: Ông Kế Hiền nghe nói như vậy thì ông lắc đầu và lên tiếng nói.
1: Cái gì mà chết? Tôi chưa chết đâu bà, đừng có lo. Mà nói cho cùng mà nghe, ví dụ có chết đi nữa đó, bà là vợ thứ có hôn thú hẳn hồi mà, bà ăn quê lợi mãn đời rồi, mấy đứa con mới có phép mà chia tài sản được. Cái thằng Chí nó có nói giống gì đâu được đâu mà bà lo bà sợ không biết nữa.
2: Tôi là đàn bà, tôi không có biết luật phép, tôi sợ kiện thưa lắm. Nếu mà ông thương mẹ con tôi đó, thì xin ông tính giùm trước cho yên. Thà là có giấy trắng mực đen vậy cho nó dễ.
1: Vậy bây giờ bà muốn làm sao đây?
2: Thương ghét gì cũng nhờ ông, chứ tôi đâu có dám muốn sự gì đâu.
1: Mai mốt tôi chết rồi, bà đi có đi lấy chồng khác không?
0: Bà Kế Hiền nghe ông hỏi như vậy thì bà làm bộ khóc lên. Rồi bà tấm tức tấm tưởi lên tiếng nói tiếp.
2: Vợ chồng ở với nhau hơn 20 năm. Bây giờ tôi mới biết là ông không có thương tôi. Tôi tiếc là vì con tôi nó còn khờ dại quá. Chứ chi mà nó có gia thất như người ta đó, thì tôi chết phước cho rồi. Chứ sống làm chi mà chồng nghi ngờ như vậy. Thiệt là xấu hổ hết sức.
1: Không có phải là tôi không có thương bà. Bà năm nay mới có 38 tuổi thôi, còn trẻ quá. Tôi sợ ở gó nuôi con không được, cho nên tôi phải hỏi cho chắc để mà tôi tính chứ.
2: Nếu như mà ông muốn tôi chết thì tôi chết liền bây giờ cho ông coi. Đặng ông hết nghi tôi nữa, tôi chết cho ông coi.
1: Chết chóc làm cái gì không biết. Bà không có hiểu ý của tôi. Vì tôi lo phận con cho nên tôi mới hỏi, như tôi chết bà ở vậy nuôi con hay là cải gia thôi. Tôi lo cái chuyện về sau, chứ không có phải là tôi ghen tương cái gì đâu. Tôi chết rồi thì lúc đó bà muốn làm cái gì thì tùy ý bà. Cho dù bà có lấy chồng khác, lúc đó tôi cũng đâu có cản được hay sao mà nói cái chuyện ghen tương bà.
2: Tôi thề, trên có trời, dưới có đất, hễ thằng Tứ nó học xong á, tôi cưới vợ cho nó rồi á, thì tôi chết theo ông liền. Tôi lo cho con, chứ thân tôi mà kể gì. Tôi có phải như người ta vậy đâu. Tôi ăn cơm với muối cũng được, tôi không có ham việc gì hết á. Tôi sợ cho thằng Tứ. Chừng ông nhắm mắt theo ông theo bà rồi á, thân nó đói sắp tội nghiệp mà thôi chứ. Chưa gì á, mà tôi coi ý anh với chị nó hầm hầm. Chà chà, chừng mà ông mất rồi á, nó chịu sao nổi.
0: Ông Kế Hiền nằm thêm thiếp không nói nữa. Bà ngồi một bên cũng thúc thích một hồi. Ông thấy vậy mới lên tiếng nói.
1: Thôi được rồi, để thủng thẳng ít bữa đi, rồi tôi tính cho.
0: Tuy là ông nói ông tính mà không nghe ông tính gì với ai hết, chỉ có nghe bà vợ cứ theo òn ỉ nói dây ruộng này tốt, dây ruộng kia xấu, dây ruộng này phải chia cho con mình, dây ruộng kia phải trí phần dưỡng lão. Bà òn ỉ ít bữa rồi ông mới sai trẻ đi mời Hương Chánh Dung, là hai người thông thạo hai tuồng chữ, đến đặt giùm ông tờ chúc ngôn. Bà Kế Hiền thấy Hương Chánh Dung đến thì bà tiếp đãi niềm nở. Bà nói và hứa với Hương Chánh, hễ đặt tờ rành rẽ thì bà sẽ thưởng công riêng 100 đồng bạc. Hương Chánh Dung nghe có lợi thì ham lắm, không kể chi là công lý. Bởi vậy ông Kế Hiền nói sơ sơ đại ý của mình cho anh ta nghe, rồi anh ta làm tờ liền. Chẳng những là đặt theo lời của ông dặn mà anh ta còn thiêu dệt chút đỉnh có lợi cho bà nữa. Tờ chúc ngôn làm xong một tuần lễ thì xong. Đại khái trong đó nói như sau:
3: các con tuy là hai dòng nhưng mà giống một cha sanh ra, bởi vậy dầu dòng chánh hay dòng thứ cũng là con hết thảy, cho nên hưởng gia tài phải hưởng đồng đều với nhau. ông Kế Hiền đứng bộ cộng hết thảy được 500 mẫu điền. Ông trích ra 50 mẫu để làm phần hương quả của ông và bà vợ lớn, trí cho thần thượng chí ăn quê lợi mà phụng tự. Ông trích ra 50 mẫu nữa để làm phần hương quả cho ông bà, trí cho Trần Thượng Tứ ăn quê lợi để mà phụng tự. Ông trích thêm 100 mẫu để làm phần dưỡng lão cho vợ thứ là Lý Thị Nho. Hễ bà sống đó thì hưởng quê lợi, chừng nào bà chết đó thì chia làm hai phần. Một phần về Trần Thượng Tứ ăn để cúng quải mẹ, còn một phần thì về hai người con dòng chánh. Còn lại 300 mẫu, ông chia đồng cho ba con trai gái, mỗi đứa đều được hưởng 100 mẫu.
0: Tờ Chúc Ngôn làm như vậy coi thì cũng không thiệt cho hai đứa con dòng chánh cho lắm. Nhưng mà ở cái đoạn sau, ông lại biểu thêm mấy câu vào trong đó.
3: Cái nhà ông ở đó lập ra làm nhà thờ, giao cho Thượng Tứ ở để mà phụng tự. Còn những ruộng đất ông chia cho các con, tuy mọi người đều được cải tên đứng bộ phần của mình, nhưng mà quê lợi phải để cho vợ thứ là Lý Thị Nho hưởng trọn đời. Chừng nào Thị Nho chết rồi, các con mới được hưởng. Nếu các con đứa nào không tuân theo ý cha, tới chừng cha chết rồi mà sanh chuyện kiện thưa, thì phải mang tội bất hiếu và bị cắt phần ăn.
0: Tới chừng tờ làm xong rồi, ông Kế Hiền mới kêu các con về ký tên và mời hết làng tổng đến thị nhận. Người con gái là Trần Thị Ngọc đọc tờ xong rồi cô khóc và lên tiếng nói với cha.
2: Cha chia như vậy không có công bình. Con mẹ cực khổ mới gầy dựng ra sự nghiệp, mà bây giờ anh của cô hưởng không có bằng con của dòng thứ. Mẹ ghẻ còn trẻ tuổi quá, lời giao chừng nào mẹ ghẻ qua đời rồi á, anh em mới được hưởng quê lợi, thì làm sao anh em có trông mong hưởng của cha mẹ được. Bao cái mẫu chưa qua đời đó thì tôi cũng chưa được hưởng nữa. Cha ơi, con xin giao hết ruộng đất cho mẹ làm chủ, anh em con cũng không có màng làm gì đâu.
0: Làng tổng ai nghe mấy cái lời than thở và phiền trách đó cũng cho là có lý, vì chỉ có một mình ông Kế Hiền ổng lại cho là lời nói ngỗ nghịch của con. Ổng chửi rủa om sòm, làm giận làm hờn, rồi làm rầy lây đến thầy Ban Biện Thượng Chí. Ông nói rằng chắc là thằng này bày mưu cho em nó kháng cự với ông. Thầy Ban Biện cũng buồn trong lòng lắm, nhưng mà bởi vì thấy cha có bệnh, thầy không dám cãi với cha, thầy mới lên tiếng mắng em. Rồi thầy giận lẫy cho nên lấy viết ký tên phức vào trong tờ chúc ngôn tương phân cho vừa lòng cha mình. Hà Trung Hậu là chồng của cô Ngọc cũng sợ mang tiếng xúi vợ tranh gia tài, lại thấy anh vợ của mình là Thượng Chí đã ký tên, cho nên lên tiếng nói với vợ. Thôi đi em, cha mẹ đó là trời biển, mình làm con phiền trách làm gì. Cha sanh mình nuôi mình nên dai nên dốc, cái ơn đó lớn lắm. Mình đâu có chưa có làm được cái gì đền bồi chút đỉnh mà. Bây giờ cha có bệnh sao mà mình làm cho cha buồn vậy. Mai là cha có ruộng đất để lại cho mình, mình chơi nhiều chơi ít làm gì. Ví như cha nghèo để lại nợ cho mình rồi sao, rồi mình nói cái gì nữa. Thôi được rồi, tôi khuyên mình đừng có trái lời cha. Ở đời giàu nghèo tại ông trời mà. Mình ham cho nhiều là nếu mà ông trời ông không cho hưởng đó thì cũng không giữ được đâu đâu mà ham. Cô Trần Thị Ngọc nghe chồng nói như vậy thì cầm viết ký tên mà cô khóc và cô kêu mẹ cô nghe rất thảm. Làng tổng ai nhìn thấy tình cảnh như vậy thì cũng động lòng. Tờ chúc ngôn tương phân đem đóng bách phân cầu chứng cải bộ vừa xong thì ông Kế Hiền Toại qua đời.

0: Ông kế hiền toại là người suy nghĩ theo kiểu xưa, thậm chí cái nhà của ông ở ông cất coi cũng xưa. Năm trước ông cất cái nhà tốn hơn 10.000 đồng bạc. Ông tính cất 3 căn 2 trái Bắc Vân, nhờ có bà vợ ngăn cản nói rằng cất rộng mênh mông như nhà ở chợ ở làm sao hết, cho nên ông mới tốt bớt cái vòng chung quanh, duy để lại 3 căn với 2 trái. Cái nền xây cao tới 1 thước, cột gõ tròn 5 tay, đuôi kèo thì chạm bát tiên, cửa cuốn gạch bán nguyệt, nhà coi thì cao ráo khoảng khoát nhưng mà ở trong thì rộng mênh mông. Phía trước dọn 3 bàn thờ lót 3 bộ ván gõ, gần cửa cái để 1 bộ ghế trường kỷ, phía sau cũng lót ván gõ, 2 cái buồng hai bên thì để 2 cái giường cây với cái tủ áo và 1 cái tủ sắt lớn, chứ không có chân dọn vật gì khác nữa. Từ khi mà ông chết rồi, thượng tứ mắc ở học trên trường, bà kế hiền thì ở nội phía sau, còn phía trước bà đóng cửa, bởi vậy ván ghế bụi đóng lớp coi móc thích. Hôm trước, thượng tứ gửi thư về nói cho mẹ hay rằng lúc này đang sửa soạn thi bằng cấp tốt nghiệp. Bà kế hiền nằm đêm thầm vái cho con thi đậu đặng có tiếng tăm một chút, rồi bà sẽ lo vợ cho con. Bà vái và trong gần 10 ngày rồi mà không được tin tức gì hết. Rồi vào một buổi chiều, bà kế hiền ăn cơm rồi, đang nằm trên võng đưa toàn ten mà trong tin con, thì thình lình con mang là đứa ở của bà chạy vô thưa cho bà hay rằng cậu Tư về. Bà lạch đật đứng dậy bước ra ngoài cửa sau, quả thấy thượng tứ đang xăm xăm đi vô, sau lưng có một người vác rương đi theo. Bà cười và lên tiếng nói với con:
1: Sao con về mà con không đánh dây thép cho má hay, để má xài bầy trẻ lên Mỹ đón xe lửa mà rước chứ?
0: Thượng tứ thấy mẹ cũng không mừng, mà nghe mẹ hỏi cũng không trả lời, cứ lầm lũi đi vô trong nhà. Bà kế hiền đi theo và lên tiếng hỏi tiếp:
1: Hôm trước con nói con thi, vậy mà con thi đậu hay không? Sao con không gửi thơ nữa cho má hay, để má trông dữ quá.
0: Thi rớt rồi, gửi thư làm giống gì nữa? Cậu nói và quăng cái nón lên ván, rồi chắp tay sau đít đi qua đi lại. Tiếng dài tay chạm trên gạch tàu nghe lớp bớp. Bà kế hiền nghe tin chẳng lành đó thì bà ngơ ngẩn, bước lại ván ngồi lấy trầu tim anh mà mặt mày buồn thiêu. Người vác cái rương bước lum khum để dựa cửa. Thượng tứ không thèm ngó tới, để anh nọ đứng sớ rớ một hồi rồi mới lên tiếng nói: Má cho ăn đồng bạc trả tiền xe chút má. Bà kế hiền đi mở tủ lấy tiền trao cho con. Thượng tứ đưa cho người vác rương tiền, rồi người ấy xá một cái rồi lui ra. Thượng tứ ăn cơm rồi leo trên võng nằm, bà kế hiền thì nằm trên bộ ván gần đó. Chắc là trong đầu bà lo lắm cho nên bà gác tay qua trán nhìn ngọn đèn, không nói gì hết. Mấy đứa ở dọn dẹp xong rồi, coi đóng cửa trước sau chặt chịa để mà đi ngủ. Không hiểu bà kế hiền lo tính làm sao mà một hồi bà mới ngồi dậy và lên tiếng nói với con:
1: Ây, thôi, nếu mà con không chịu học nữa đó, con muốn cưới vợ á, thì để má kiếm vợ cho.
0: Má kiếm đâu? Nè, tôi nói trước cho má biết nha, tôi không có thèm cái thứ con gái ở đồng đâu nghe má. Má phải cưới con gái ở chợ, nó biết nói chuyện chút, thông chữ nghĩa, tôi mới chịu á. Con gái ở đồng quê mùa quá, ai chịu cho nổi.
1: Mình ở đồng thì cưới con gái ở đồng, chứ kiếm đồ ở chợ gì rồi nó biết làm giống gì.
0: Bộ má tính cưới vợ tôi đặng má bắt trèo cao hay là bắt nó phá cỏ hả?
1: Ai tính kỳ cục như vậy. Mà đều á, mình ở ruộng, ở vườn thì mình phải kiếm đứa biết cái công việc theo ruộng, theo vườn, đặng nó coi sóc việc nhà. Chứ cưới đứa ở chợ, nó biết đánh bóng sửa dán, có biết việc gì đâu mà coi sóc. Nè, má nghe nói ông hội đồng thưởng ở trên chợ ông Văn còn một đứa con gái út, năm nay 18 tuổi mà chưa có chồng. Để má mượn thầy coi tuổi, như tốt á thì má đi coi, rồi má cậy mai nói mà cưới cho con nghe.
0: Má có thấy nhỏ đó chưa?
1: Thì má nghe họ nói chứ chưa ngó thấy. Họ nói con nhỏ đó giỏi vắn khéo léo lắm.
0: Không được đâu má, con gái vườn quê mùa khó chịu lắm. Tôi muốn má nói con ông Phán Hương má cưới cho tôi nghe. Con nhỏ đó ngộ mà dễ thương lắm à.
1: Ông Phán Hương nào đâu sao con biết?
0: Ông ở trên xóm gà phía trong Bà Chiểu một chút á. Tôi có một đứa anh em bạn học, nó ở gần nhà ổng. Chủ nhật tôi hay vô nhà nó chơi, cho nên tôi thấy mặt con của ông Phán đó rồi.
1: mà ông Phán đó giàu hay nghèo?
0: Má hỏi cái chuyện đó làm gì không biết. Giàu làm gì mà nghèo rồi sao? Hồi trước ông nghe nói làm ở sở Trường Tiền, bây giờ hưu trí rồi ở xóm gà. Tôi thấy ông ở cái nhà lá ba căn, vách dáng sạch sẽ. Thấy vậy biết vậy chứ ai mà coi được trong tủ của ông, sao đâu mà biết ông giàu hay nghèo.
1: Ấy, con á là con nhà giàu có, con phải lựa cái chỗ cho xứng đáng mà cưới vợ. Má nghe nói ông hội đồng thưởng giàu hơn mình nhiều lắm, mà ông không có con trai, có hai đứa con gái. Đứa lớn á thì gả lấy chồng rồi, nó về ở theo bên chồng nó. Còn đứa nhỏ á, vợ chồng ổng cưng lắm, tính gả bắt rễ. Nếu mà con xa vào đó đó là con no lắm mà.
0: Nó nói gì kỳ vậy? Bộ tôi nghèo lắm hay sao mà phải chui đầu theo bên vợ đang ăn trực? Tôi không có thèm đâu.
1: Con đừng có nói dại. Con giàu á mà được vợ giàu lớn nữa thì càng quý chứ sao.
0: Ông hội đồng đó gả con mà còn muốn bắt rễ à? Hỏi ổng có ông đủ sức nuôi tôi không?
1: Sao lại không đủ sức? Ổng giàu lớn lắm mà. Người ta nói ổng giàu bằng ba mình lận.
0: Nè, tôi xài lớn lắm rồi má. Tôi sợ ổng chịu không nổi á.
1: Nếu mà con xài lớn mà sao con lại đòi cưới cái con ông Phán nào đó? Ổng nghèo á, rồi tiền bạc đâu cho có con xài.
0: Thì chẳng thà tôi cưới con ông Phán nghèo, nhưng mà tôi xài tiền của tôi. Chứ mà hãy mà tôi cưới con ông hội đồng giàu á, mà ổng lại dành cái phần nuôi rể nữa đó là ổng phải bao hết á.
1: Được mà, má nghe nói vợ chồng ông hội đồng cưng con nhỏ đó lắm, giao hết chìa khóa cho nó cầm, xuất phát trong nhà một tay nó hết thải á. Nếu cưới rồi á mà con làm cho vợ chồng ông hội đồng thương con á thì tiền bạc thiếu gì mà con lo. Con ăn ở cho khôn khéo thì người ta mua ruộng đất để cho vợ chồng con đứng bộ riêng nữa à.
0: Tôi có vợ mà, rồi mai mốt tôi theo ở bên vợ, má ở mình rồi má tính sao?
1: Ôi đây qua ông Văn mà xa xắc gì, con chạy qua chạy lại dễ ợt, có sao đâu mà lo.
0: Sao hồi nãy má nói tính cưới vợ cho tôi để nó coi sóc việc nhà. Nếu mà cưới mà để nó bên nhà nó thì coi sóc sao được má.
1: Nói thì phải nói như vậy, chứ việc nhà mình á cần gì phải nó coi. Cần cho nó coi việc nhà bên nó đó thì cũng như là nó coi việc nhà của mình. Bởi vì nó không có anh em trai, gia tài của cha mẹ nó tức là gia tài của nó với con rồi.
0: À, tôi hiểu rồi. Má muốn cưới gia tài của ông hội đồng thưởng cho tôi ha.
1: Hay cái thằng, hễ con có vợ giàu á thì tự nhiên con được hưởng chứ sao.
0: Mà sao má ham giàu dữ vậy?
1: Giàu mà không ham, chứ ham giống gì, thằng hỏi kỳ.
0: Có tiền đủ xài chơi cho sướng thân được rồi, giàu giàu làm gì?
1: Thì phải giàu á mới có tiền đủ mà xài chứ.
0: Chứ bộ má không có tiền hả? Nhà mình không có tiền hả? Cha chết, cha để ruộng lại cho má hưởng quê lợi, mỗi năm góp 15-17 ngàn dạ lúa. Thiếu gì tiền mà phải ham.
1: Mình có chút đỉnh, nếu có thêm nữa thì càng tốt chứ sao con.
0: Có nhiều rồi còn muốn có thêm nữa. Rồi mấy người nghèo kia rồi sao họ có thêm được giống như mình?
1: Ôi họ làm sao họ làm, hơi đâu mà lo cho họ.
0: À, tôi thấy người ta nghèo quá tôi cũng thương quá. Như học ở trên trường á, có thằng Khả, con của ai ở Gò Công không biết. Cha mẹ nó nghèo cho nên nó học của bộ khổ lắm. Nó bận áo vải quần vải rách mà giá miếng nào miếng đó bằng tay á. Từ đầu năm tới bãi trường không khi nào thấy nó cầm miếng bánh nó ăn. Chủ nhật cả trường ai cũng đi chơi, nó cứ lủi thủi trong trường nó học không dám đi đâu hết trơn á. Tiền đó mà đi. Hôm thi rồi á, nó đậu mà thấy cái mặt của nó không có vui. Tôi thấy vậy tôi hỏi nó nói không có tiền cho nên không biết làm sao mà về nhà. Còn gửi thư xin cha mẹ đó thì không biết cha mẹ có gửi lên cho hay không cho nên không có dám xin. Tôi nghe nó than vậy tôi động lòng. Cho nên còn 8 bạc tôi chia hai cho nó phân nửa. Nó cảm ơn tôi quá mà nó lấy có 2 đồng à. Nó nói rằng nhiêu đó đủ cho nó đi xe về tới nhà rồi, không có cần nhiều hơn nữa. Không biết chừng á, tại cha mẹ thằng Khá nghèo á, cho nên nhờ vậy nó mới thi đậu á má.
1: Ê, con biết thương người ta, sao con không bắt chước người ta? Người ta nghèo cực á, mà người ta còn học được. Còn con, học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu, Mà sao con không học cho nên chứ?
2: Thì cũng tại má chứ ai.
1: Sao mà tại má?
2: Thì má có nhiều tiền quá, má cho tôi hoài, tôi mắc phải lo xài tiền, đâu có giờ đâu học.
1: Thôi thôi, từ rài sắp lên á, má không cho con đồng nào nữa hết. Cho con tiền

0: quá chừ.
1: Ờ thử giờ tôi tính hoài à, thấy hàng ngày nào mà tôi hết tiền là tôi chết liền á, chứ sống mà nghèo khổ tôi không sống đâu.
0: Cái thằng khéo nói bậy à. Nè, con đừng có xe xua ăn xài lắm. Người ta nói...
1: Ôi, ai nói? Nói cái gì?
0: Con xài phí xe xua lắm, rồi anh hai với chị ba con, nó phân bì á, biết không?
1: Ủa, của tôi xài chứ, tôi xài của anh chị, sao mà anh chị nói?
0: Của thì là của chung, nhờ cha con á, thương mẹ con mình, để cho má ăn quê lợi mãn đời mà nuôi con. Nếu mà mình làm quá, anh chị con nó phiền, biết không?
1: Vậy má cho anh chị xài chung cũng được mà, hết phiền cái gì?
0: Ây, cái thằng này... Ai có sức đâu mà bao cùng hết vậy à?
1: Thì tiền bạc của ông già làm ra, anh hai với chị ba cũng là con thì phải cho anh chị hưởng chút đỉnh chứ má.
0: Còn nói như vậy sao được? Vậy chứ tờ di chúc của cha con đó, con không thấy hay sao? Nè, chừng nào má chết rồi, ai muốn làm sao thì làm. Chứ má còn sống á, thì má góp quê lợi, má không có cho ai hết á.
1: Rồi, má làm vậy rồi anh hai con lấy gì anh xài?
0: Nó làm sao thì nó làm, má đâu biết. Để mãn tàn á, rồi má giao 50 mẫu đất hương quả cho nó. Nó ăn cái đó mỗi năm cũng được vài ngàn giả lúa còn gì nữa.
1: Ừ, rồi còn cái phần hương quả của tôi má tính giao cho tôi không đây?
0: Không được, con ở chung với má. Thì để má góp lúa đặng cúng quải ông bà, giao cho con làm giống gì?
1: Má nói là cưới vợ cho tôi rồi để tôi ở bên vợ. Vậy tôi có ở nhà đâu mà cúng với quải.
0: Hễ tới đám dỗ á, thì vợ chồng con về cúng.
1: Thì má phải để cho tôi góp lúa ruộng phần hương quả tôi cúng mới được chứ. Má không cho tôi ăn phần đó tôi lấy giống gì tôi xài má?
0: Con ở bên vợ á thì con xài tiền bên vợ, biết không?
1: À, không được đâu, kỳ lắm. Má không cho tôi không có vợ đâu. Mà thôi phải cưới con ông Phán Hương cho tôi mới chịu, chứ tôi không ưng con hội đồng đâu.
0: Thôi được rồi, để má cưới vợ cho con. Rồi má sẽ cho con ăn phần hương quả.
1: Ừ, thì nếu vậy được á, tôi mới chịu á. Hai mẹ con nói chuyện với nhau tới khuya rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thơ.

với Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Nước tôi dân tôi ngày hôm nay, Nam Phong và Cẩm Thu xin mời quý vị cùng về thăm một tỉnh ở miền Bắc Việt Nam. Thưa quý vị, tỉnh Nam Định.

0: Thưa quý vị, trước hết hãy nói về hình thể, địa lý của tỉnh Nam Định. Tỉnh Nam Định là một tỉnh quan trọng về dân số cũng như về vị trí, với diện tích 1.500 cây số vuông, phía bắc giáp hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam, phía đông bắc giáp Thái Bình ngăn cách bởi sông Hồng Hà, phía đông nam là bờ biển của Vịnh Bắc Việt, phía tây giáp Ninh Bình, phân giới hạn bởi sông Đáy. Tỉnh lỵ Nam Định nằm cách thành phố Hà Nội 87 cây số về hướng nam. Sông Hồng Hà và sông Đáy là hai sông chính của tỉnh. Một số sông khác là sông Ninh Cơ, tức là sông Cửa Lạch, một chi lưu của sông Hồng Hà chảy suốt từ bắc xuống nam. Sông Nam Định, tức là sông Vị Hoàng, cũng chảy suốt tỉnh nhưng theo hướng đông tây, nối liền sông Đáy với sông Hồng Hà. Các sông rạch nhỏ đáng kể khác như sông Bùi Chu, sông Ngô Đồng, sông Cửa Róc, sông Tháp, sông Ngọc Giả, sông Sắt, vân vân. Sông Hồng Hà chảy ra cửa Ba Lạc, sông Ninh Cơ chảy ra cửa Lạch và sông Đáy chảy ra cửa Đáy. Từ cửa biển Ba Lạc đến cửa Đáy đã được phù sa của sông Hồng Hà bồi đắp, mở lan ra biển Đông, nhất là ở Cồn Vành, Cồn Tròn. Khí hậu toàn tỉnh Nam Định đều tốt lành, vào mùa nóng thì nhiệt độ cao hơn một chút. Địa thế Nam Định thuận lợi cho việc vào giao thông đến các tỉnh lớn khác bằng đường bộ và đường thủy. Quốc lộ 1 và liên tỉnh lộ 10 là những đường giao thông quan trọng của tỉnh Ninh Bình.
1: Còn nói về dân cư và kinh tế thì mật độ dân cư tại Nam Định cũng cao như ở Thái Bình. Theo đạo Phật và Thiên Chúa, các chùa chiền được dân chúng xây dựng khắp nơi trong tỉnh. Một chút xíu nữa đây thì Cẩm Thu sẽ giới thiệu đến quý vị, tại Nam Định thì các chùa được xây dựng rất nhiều. Nam Định là tỉnh đầu tiên được truyền bá đạo Thiên Chúa. Hành Thiện là một làng văn học, trước đây có nhiều người đỗ đạt đến bậc đại khoa. Ruộng lúa ở đây cũng nhiều như Thái Bình, vì đất đai do phù sa bồi đắp với hai vụ chim mùa. Cây kỹ nghệ ở Nam Định không nhiều ngoài cây dâu nuôi tầm, cây bông sợi và cói trồng rải rác khắp tỉnh. Những loại cây ăn trái cũng được trồng nhiều ở vùng quê, ở Xuân Trường và Giao Thủy thì có loại cam rất ngon, ở Ngọc Cục thì trồng chuối ngự và một loại bắp cải nổi tiếng. Các vùng gần sông biển thịnh hành về nghề đánh cá, vùng biển Quất Lâm, Xuân Lý có rất nhiều loại cá tôm ngon. Ngoài ra dân chúng còn làm muối ở Quất Lâm, Lạc Quần, Phân Lý, Chợ Con, Xuân Hạ. Nam Định không có mỏ kim loại mà chỉ có một số mỏ đá vôi ở vài ngọn núi đồi trong tỉnh. Kinh tế và thương mại chưa phát triển mạnh, còn thiên về các nghề tiểu thủ công nghiệp, sinh hoạt buôn bán tập trung vào thóc gạo, bông sợi, tơ lụa, ngư sản, muối, đồ khảm. Và còn về cái phần lịch sử hình thành tỉnh Nam Định.
0: Dạ vâng, nhắc đến vấn đề lịch sử thì thưa quý vị, đất Nam Định ngày xưa thuộc Bộ Giao Chỉ, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Rồi đất này thuộc quận Giao Chỉ giống như Hà Đông và Hưng Yên, sau đó là một trong 8 huyện thuộc Giao Châu vào đời Đường. Đời nhà Lý đặt Nam Định thuộc Châu Trường, thuộc lộ Thiên Trường đời nhà Trần, thuộc Sơn Nam Lộ đời nhà Lê, sau đổi là Nam Đạo, rồi Trấn Sơn Nam Hạ. Năm 1822, nhà Nguyễn đặt là Trấn Nam Định. Đến năm 1831, tỉnh Nam Định chính thức được thành lập sau khi một phần đất bị cắt bớt để thành lập tỉnh Hưng Yên. Năm 1891, chính quyền của Nam Định đã bị tách ra để thành lập tỉnh Thái Bình và ba tổng sang tỉnh Hà Nam. Làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc là nơi sinh trưởng của các vua sáng lập triều Trần và nhiều bậc anh hùng dân tộc vào thời đó. Anh hùng Trần Thủ Độ, chức Thái Sư và Thống Quốc Hành Quân Chinh Thảo Sự, giỏi về chính trị và là một võ tướng đã lập nhiều công trận. Anh hùng Trần Nhân Tông, vua thứ ba đời Trần, một nhà sư và một nhà vua lãnh đạo tuyệt vời, biết dùng người và nghe lời nói phải, lại vô cùng nhân đức và thương yêu dân. Chính vì thế đã lèo lái quốc gia ra khỏi hai cuộc xâm lăng khủng khiếp của giặc Mông Cổ và làm cho nước nhà giữ vững được nền tự chủ và thịnh trị lâu dài. Anh hùng Trần Quốc Tuấn, khoảng sau tước Hưng Đạo Đại Vương, là một đại danh tướng và là một bậc thánh của dân tộc, luôn luôn coi việc nước là trọng hơn cả. Trong suốt 30 năm trường, Ngài đã ba lần cầm quân đuổi giặc Mông Cổ ra khỏi bờ cõi. Lòng yêu nước sắc son của Ngài rạng ngời từng chữ trong bài Hịch Tướng Sĩ và binh thư yếu lược, cũng như Vạn Kiếp Bí Truyền, trải dài trên những núi sông, những địa danh như Vạn Kiếp, Bạch Đằng Giang, Ải Nội Bàn, Quá Giang, vân vân. Đã nhờ Ngài đã trở thành những địa danh lịch sử và là gương sáng cho đời sau. Anh hùng Trần Quang Khải là con thứ ba của vua Trần Thái Tông, là người thông minh, học rộng, văn võ toàn tài, đã đánh thắng quân Mông Cổ nhiều trận, đặc biệt là trận Bến Chương Dương. Anh hùng Trần Nhật Duật là con thứ sáu của vua Trần Thái Tông, tước Chiêu Văn Vương, là người thông minh, giỏi việc quân cơ, đã tham dự nhiều trận đánh đuổi quân Mông Cổ như Hàm Tử Quan, Tây Kết, và trở thành một nhà chính trị am hiểu tình hình lẫn ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số miền Sơn Cước. Anh hùng Trần Quốc Toản, tước Hoài Văn Hầu, từ nhỏ đã tỏ ra tính anh hùng, không được dự bàn việc nước ở hội nghị Bình Thang, lòng xấu hổ mà tay bóp nát trái cam lúc nào không biết, sao cũng là một trong những dũng tướng đánh giặc Mông Cổ tan tác ở các trận Bến Hàm Tử, Bến Chương Dương. Anh hùng Trần Anh Tông là vua thứ tư đời Trần, con vua Trần Nhân Tông, là vị vua trị nước tài giỏi, phép tắc nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, văn học mở mang và thường thân chinh đi đánh dẹp loạn Ai Lao cũng như Chiêm Thành. Vào đời hậu Trần, Giản Định Đế đánh tan quân Minh do tên đại tướng Mộc Thạnh chỉ huy ở Bô Cô, xã Hiếu Cổ, huyện Phong Doanh và thành Cổ Lộng ở làng Bình Cách, huyện Ý Yên. Thời thực dân Pháp, giặc đánh Nam Định vào năm 1873, dân quân đã lập đồn lũy chống cự mãnh liệt. Quân của Francis Grenier đã tiến dọc theo sông Vị Hoàng, bắn phá các công sự của nghĩa quân. Chúng chiếm Nam Định vào ngày 12 tháng 12 năm 1873, nhưng sau vài cuộc điều đình, chúng đã rút lui. 10 năm sau, quân của Henry Riviere lại đánh Nam Định vào ngày 27 tháng 3 năm 1883. Có người trong vùng là Nguyễn Bôn đã tụ tập dân chúng đến phụ lực với Tổng đốc Võ Trọng Bình và Đề đốc Lê Văn Điềm chỉ huy quân sĩ chống trả mãnh liệt, giết được tên trung tá Cario, nhưng thành mất bởi vì hỏa lực của địch quá mạnh. Nguyễn Bôn và Đề đốc Lê Văn Điềm hy sinh vì Tổ quốc. Trước năm 1975, Nam Định có các huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực, Phong Doanh, Trực Ninh, Vụ Bản, Ý Yên và Lạc Quần. Sau năm 1975, bạo quyền Việt Cộng đã sáp nhập 3 tỉnh Hà Đông, Nam Định và Ninh Bình trở thành tỉnh Hà Nam Ninh với cơ cấu hành chính mới gồm có thành phố Nam Định, 2 thị xã Ninh Bình, Hà Nam và 16 huyện Nghĩa Hưng, Xuân Thủy, Hải Hậu, Nam Ninh có nghĩa là Nam Trực và Trực Ninh, Vụ Bản, Ý Yên, Lý Nhân, Thanh Liêm, Kim Bảng, Duy Tiên, Bình Lục, Kim Sơn, Gia Viễn, Hoàng Long, Hoa Lư và Tam Điệp.
1: Về di tích thắng cảnh thì Nam Định có một số di tích và thắng cảnh đặc biệt như là đền nhà Trần tại làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, cách tỉnh lỵ 3 cây số về phía bắc, còn gọi là Thành Vàng hay là đền Cổ Trạch, được xây dựng vào năm 1239 để thờ các vua nhà Trần. Trước đền có 2 chữ trung hiếu rất lớn. Rồi đền Đức Trần Hưng Đạo ở thôn Thượng Lỗi, làng Bảo Lộc, huyện Mỹ Lộc, hàng năm vào thượng tuần tháng 8 âm lịch thì dân chúng đến cúng lễ rất đông. Đền anh hùng Triệu Quang Phục thuộc làng Đại Bộ, huyện Nghĩa Hưng, trước là huyện Đại An, chỗ sông Đại Nha, một khúc của sông đấy, là nên hùng Triệu Quang Phục nhảy xuống tự tử. Trước đền có 2 cánh cửa chạm hình lộng rất đẹp. Đền thờ Trung Tấn Vương, ông là người xã An Tiêm, huyện Thượng Nguyên, có công giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp được 2 trong số 12 sứ quân. Đền thờ Lương Quận Công, ông họ Bùi, nguyên quán xã Thượng Phúc, Hà Nội, đỗ tiến sĩ cuối đời nhà Trần, sau theo phò trợ Bình Định Vương Lê Lợi đánh giặc Minh. Đền Phủ Dày và đền Đồng Phù xây ở làng Tiên Hường, huyện Vụ Bản và làng Đồng Phù, huyện Mỹ Lộc, thờ Liễu Hạnh Công Chúa. Dân chúng mở hội Phủ Dày từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Chùa Tháp, gần đền nhà Trần có chùa Phổ Minh, tục gọi là chùa Tháp, vì trước chùa có một cái tháp cao 21 thước với 14 tầng. Tháp xây vào năm 1300 rồi bị giặc Minh phá hủy nhưng sau được xây lại. Côi Sơn là núi Côi, được thuộc làng Văn Côi, huyện Vụ Bản. Theo dân chúng địa phương chung quanh nơi này thì núi đều chạy dài, chỉ có núi Côi đứng một mình cho nên gọi là Côi Sơn. Ở trên thì có chùa, cách núi Côi 3 cây số là núi Hổ, có chùa Non Sơn. Đây là nơi Quyền Trân Công Chúa, con của vua Trần Nhân Tông xuất gia đạo Phật sau khi chồng là vua Chiêm Chế Mân qua đời. Ngoài ra, tỉnh Nam Định còn hai ngôi chùa nổi tiếng khác là chùa Cổ Lễ, huyện Xuân Thủy, chùa Đại Bi, huyện Nghĩa Hưng, chùa Đạo Hạnh chùa Đạo Hạnh Thiền Sư, Đời Lý. Di tích Phạn Tháp Dạng Phong Thành Thiện trên núi Ngô Xá còn là nền cũ của ngọn tháp Vạn Phong Thành Thiện. Nền đá chạm rất đẹp, cạnh dài 19 thước, tháp cao 13 tầng, cao khoảng là 50 thước, xây dựng từ đời vua Lý Nhân Tông. Huyện Ý Yên, làng Chế Cầu, quê của Kiến Quốc Phu Nhân, vợ của tướng Đinh Tuấn, theo đoàn quân của Giản Định Đế đánh giặc Minh, là người có công đầu trong trận phá thành Cổ Lộng của giặc bên bờ sông Đáy, bây giờ là Ninh Giang. Sau bà còn quân kháng chiến của Bình Định Vương Lê Lợi và lập nhiều công lớn. Nay còn vết tích hai thành Cổ Lộng và Bô Cô ở hai làng Bình Chánh và Thọ Cách. Đất Nam Định còn có nhiều người nổi tiếng về văn học. Huyện Mỹ Lộc, làng Tức Mặc, là hộp quê của vua Trần Thánh Tông, con của vua Trần Thái Tông, một vị vua nhân từ và có tài cai trị đất nước. Ông còn là một vị thiền sư có tiếng. Theo Thánh Tăng Thực Lục, ông vua Trần Thánh Tông đã trước tác những sách Văn Lập, Thiền Tông Liễu Ngộ Ca, Chi Giá Minh, Phóng Ngưu, Đại Minh Lục và một số thơ về đạo Phật. Con ông là anh hùng Trần Nhân Tông, vừa là một vị vua nước tài ba, vừa là một phân nhân và là thiền sư nổi tiếng. Ông là tác giả của các sách Tăng Cà Toái Sự, Thạch Thất Mị Ngữ, Thiền Lâm Thiết Chỉ Ngữ Lục. Anh hùng Trần Quang Khải, danh tướng đời Trần, cũng là một nhà thơ, tác giả Tập Lạc Đạo. Anh hùng Trần Quốc Tản là con thứ hai của người anh hùng Trần Hưng Đạo, danh sĩ đời Trần. Sau khi đất nước thanh bình, ông ra giúp một thời gian rồi xuất gia đạo Phật, lấy hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Những văn thơ của ông ảnh hưởng rất nhiều về tinh thần Phật Pháp, đều được Pháp Loa Đại Sư chép trong Trần Triều Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Làng Vị Xuyên là quê của Trần Bích Sang, danh sử và công thần của đời Trần, tác giả tập thơ Mai Nham Thi Thảo. Huyện Vụ Bản, xã Cao Lương, quê của Lương Thế Vinh, nổi tiếng là thần đồng, sau là danh thần dưới đời của vua Lê Thánh Tông, rất giỏi ngoại giao, hành chánh, toán học và văn thơ. Ông là tác giả của các cuốn sách Khải Minh Toán Học, Thích Điển Giáo Khoa, Phật Kinh Thập Giới, Đại Thành Toán Pháp. Làng Lộng Điền, Vũ Huy Trác, danh sử đời vua Lê Hiển Tông, văn trường gọi ông là thần phú, làm quan rất là thanh liêm, chính trực. Huyện Xuân Trường, làng Hành Thiện, có ông Phạm Tư Trực, Đỗ Thủ Khoa, danh sĩ đời Nguyễn. Ngoài ra, ở tại đây còn có mộ của Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến, ở tại núi Phương Nhi, huyện Ý Yên, mộ của nhà thơ Tú Xương tại công viên Vị Xuyên, ngay tại thành phố Nam Định. Quý vị cũng biết, ở trong từ nãy giờ có nhắc tới là chùa Cổ Lễ là nơi thiền sư Nguyễn Minh Không trụ trì, cùng với các thiền sư nhà từ Đạo Hạnh, Giác Hải, Nam Thiền Tam Tổ. Rồi tại có chùa đền Phủ Giày là có thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Anh Nam Phong còn nhớ một cái câu chuyện nào của công chúa Liễu Hạnh hay không? Có những cái chuyện xung quanh đó là sau đó công chúa Liễu Hạnh được lên trời và có những cái trở về trời để mà sách nhiễu những cái người mà đi thi mà mê gái này nọ đó. Anh Nam Phong có nhớ không? Công chúa Liễu Hạnh hay mở những cái quán ở bên những cái ngọn chân đèo mà vắng người để mà chọc ghẹo những người nào đam mê tử sắc.
0: Có nghĩa là đi thi thì không được quyền mê gái.
1: Dạ vâng.
0: Chà, cái vụ này hơi kẹt ha.
1: Dạ vâng, và đó là hồi nãy Nam Phong có nói các tỉnh của các huyện của Nam Định được chia ra. Bây giờ thì theo cái chia cách mới thì là chia thành 9 huyện và một thành phố trực thuộc, thì có thành phố Nam Định. Ở 9 huyện gồm có là Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường và Ý Yên. Huyện Giao Thủy thì vẫn còn giữ, còn những cái huyện khác thì cũng có một số cái thay đổi về cái diện tích. Anh Nam Phong có biết thì hồi nãy Công Thương nói là công chúa Liễu Hạnh đó, thì nhất là Nguyễn Khuyến. Công Thương nhớ là ở đây thì có mộ của Nguyễn Khuyến, nhưng mà không phải là nơi sinh của ông, chỉ là cái mộ của ông ở tại nơi này thôi, chứ không phải là nơi sinh của ông. Thì Ông thì là sinh ở tại huyện Ý, cũng là thuộc về tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên. Ông sinh ở tại nơi đây, nhưng mà khi ông chôn cũng là chôn tại nơi này. Quê nội của ông thì thuộc tỉnh Hà Nam, cũng thu lộn hồi nãy tưởng là quê nội, nhưng mà quê của ông đúng là ở tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cẩm Thu nhớ nhất là ba bài thơ của Nguyễn Khuyến. Hôm trước Cẩm Thu có nói mà Cẩm Thu chỉ nhớ có cái bài Thu Điếu, đó là ao thu lạnh lẽo nước trong veo. Thì ông nổi tiếng với ba bài thơ Thu, mà Cẩm Thu chỉ nhớ có duy nhất cái bài Thu Điếu mà thôi, là ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chuyến thuyền câu bé tẹo teo, sóng biếc theo làng hơi gợi tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Tại Cẩm Thu nhớ bài này là hồi đó đó đi học, người ta nói những cái người mà đi học ở xa gia đình đó thì lại dùng cái bài thơ này nói về cái tô canh lạnh lẽo nước trong veo đó, dài miếng dưa leo leo teo, thì họ thay đổi lại để mà nói về cái bài thơ Thu Điếu. Anh Nam Phong có nhớ bài Thu Vịnh Thu Ẩm hay không?
0: Nếu mà nói về văn thơ đó cô, ngày xưa thì tôi có cái tật tôi hay quên. Bởi vậy ngay cả cái chuyện mà cô nhắc đến các vua mà đời nhà Trần đó, từ Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Thái Tông là tôi cứ lộn tung phèo lên cả, chả biết ông nào là ông nào cả, bởi vì cái tên nó tựa như nhau đó. Cho nên ngày xưa mà khi mà tôi học lịch sử, mà khi mà tôi trả bài đó là tôi rất là khổ sở bởi vì những cái tên đó, rồi chưa kể là phải nhớ những cái năm nào đó. Phải học thuộc lòng, mà mình thì không được siêng năng cho lắm, cho nên mỗi lần mà trả bài hay là làm bài kiểm đó thì
1: bị quỳ gói phải không? Dạ vâng, hồi nãy thì Cẩm Thư có nói cũng là của cái nơi sinh của nhà thơ Trần Tế Xương, thì ông cũng sinh ở tại huyện Mỹ Lộc, cũng thuộc tỉnh Nam Định, và cái mộ của ông hiện giờ thì vẫn còn nằm ở đây. Thì ông cũng có những cái tác phẩm mà Trần Tế Xương thì chắc ai cũng nhớ biết. Khi mà học thì cũng có một số bài của ông rất là nổi tiếng. Nhất là cái bài Thối Đời, Người Bảo Ông Điên, Ông Chẳng Điên, Ông Thương, Ông Tiếc, Quá Ông Phiền, Kẻ Yêu Người Ghét hay gì chữ đó. Đứa trọng thằng khinh chỉ vì tiền, ở bể ngậm ngùi con tới lạch, được phôi tấp tễnh lại đòi tiên, khi cười khi khóc khi than thở, muốn bỏ văn chương học võ biền. Và trong cái bài thơ này có cái câu là được phôi đòi tiên đó anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thật sự ra thì những cái vần thơ của văn sĩ Trần Tế Xương đó, đôi khi nó có mang những cái nét châm biếm ở trong cái lời thơ của ông.
1: Dạ, anh Nam Phong cũng thương nhớ Trần Tế Xương nhất là cái bài Thương Vợ. Cái bài đó quanh năm buôn bán mâm xong, nuôi đủ năm con với một chồng, mà hồi đó cũng thương chuyên môn cô giáo bắt lên đọc là cũng thương lại cứ đọc lộn. Quanh năm buôn bán mâm xong, nuôi đủ năm chồng với một con, cứ lộn miết như vậy đó.
0: Thưa với quý vị, cái bài thơ này mà người vợ của ông Trần Tế Xương được ông làm một cái bài thơ như vậy thì phải nói rằng rất là vui, bởi vì nó tả lên cái hình ảnh
1: thăng cò
0: của một cái người vợ là quanh năm suốt tháng chỉ biết lo cho chồng cho con mà thôi, không có lo cho gì, nghĩ đến cái hạnh phúc riêng của mình, chỉ biết hy sinh cả một cái cuộc đời tần tảo nuôi chồng nuôi con. Từ cái ý thơ của bài thơ nhà Trần của ông Trần Thế Sương này mà sau này quý vị cũng đã nghe nữ nhạc sĩ Nguyệt Ánh cảm tác viết ra cái bài Cái Cò, nó cũng có cái hình ảnh của người vợ hiền ở trong đó, nuôi chồng nơi trại cải tạo vân vân, thì nói lên cái hình ảnh rất là đẹp của người đàn bà Việt Nam. Một cái bài thơ nếu mà tính ra là 2, 4, 6, 8, 9 chữ, 9 và 9 dòng thơ, nó đã nói lên hết cái hình ảnh của người đàn bà Việt Nam, cái hình ảnh tần tảo nuôi chồng nuôi con, thì phải nói đây là một trong những cái tuyệt tác của văn sĩ Trần Tế Xương. Ngoài ra thì ông cũng có những cái bài thơ mà nó mang cái tính cách châm biếm, những cái lời nó hơi châm biếm cái cuộc đời một chút xíu. Và sau này đó thì ban Tam Ca AVT, tiếng Việt gọi là AVT đó quý vị, thì họ cũng đã viết những cái nhạc phẩm nó liên quan đến những cái bài thơ, những cái câu, những bài viết của ông Trần Tế Xương để hát lên những cái bài rất là độc đáo.
1: Bài gì anh Nam Phong có nhớ bài nào của AVT không?
0: Chẳng hạn như là cái bài mà nói về cái vấn đề đi buôn thì hình như là cũng có bài đó rồi.
1: Không, tôi nhớ là bài chúc Tết, bài chúc Tết. Tết
0: rồi bài đi buôn. Bởi vì chúng tôi nhớ có cái câu đó là hình như là
1: bài đi buôn.
0: Cái bài đi buôn mà nói về buôn dù, buôn đồ đó. Thì cái bài đó nó cũng châm biếm cái cuộc đời lắm.
1: Cẩm Thu nhớ cái băng nhà ATV thì Cẩm Thu nhớ là có cái bài chúc Tết. Nhất vô là ba ông hát cái bài lẳng lặng mà nghe. À, nói chúc nhau. Cẩm Thu còn nhớ cái bài đó.
0: Người ta nói là Tết nhất là ai bài Tết nhất làm chi. Bởi vì Tết thì nó có cái niềm vui nhưng mà nó cũng có cái mối lo. Mà nhất là cái lo của người nghèo. Thì đó nó cũng là cái tâm sự của cái giới sĩ phu vào cái thời đó. Người ta nói rằng là chi bằng đi học làm thầy phán, sáng rượu sampan, tối sữa bò. Thì một trong những cái vần thơ phải nói rằng rất là độc đáo của ông Trần Thế Sương. Nói về cuộc đời, nói về Tết nhất, nói về chuyện đi thi, vân vân và vân vân. Bởi vì trong cái... trong cái lời than thở đó, trong cái bài thơ đó đó, thì lúc đó đó ông than thở về cái đạo Nho ở Việt Nam nó đã lỗi thời, nó đã bị người ta quên đi. Người ta nói rằng là cái học nhà Nho đã hỏng rồi, 10 người đi học 9 người thôi, thì cái đó là thấy tiêu rồi. Lúc đó thì còn gì nữa mà học,
1: còn gì nữa mà mong nữa.
0: Dạ vâng, thưa với quý vị, trở lại với một số những cái lịch sử, một số những nhân vật lịch sử của tỉnh Nam Định thì thưa quý vị có khá nhiều. Rồi một số những cái nơi thắng cảnh rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt là khi mà nhắc đến các anh hùng, các vua đời nhà Trần thì chúng ta không khỏi hãnh diện, bởi vì chúng ta đất nước Việt Nam với những anh hùng dân tộc đã ba lần đại thắng quân Mông Cổ. Mà vào cái thời đó, quân Mông Cổ thì người ta nói rằng là vó ngựa của Mông Cổ đi đến đâu nó là cỏ mọc không nổi đến đó. Cái sức tiến ồ ạt của quân Mông Cổ, vó ngựa của Mông Cổ đã giẫm nát từ Á sang Âu. Họ đánh từ ở châu Á, họ chiếm dần sang đến châu Âu và họ đánh vào kinh thành của Pháp Quốc chỉ còn cách đó không xa. Nếu mà không có cái đội chiến thuyền của họ mà đi đánh Nhật Bản mà bị đắm đó, thì có lẽ là nước Pháp cũng đã mất vào tay của quân Mông Cổ vào cái thời đó. Với cái chiến thực hành quân là chớp nhoáng, đánh như là bão táp, nhưng mà khi mà đến đất nước Việt Nam đó thì đoàn quân thiện chiến Mông Cổ đã phải khựng lại. Cái thứ nhất là vì cái tinh thần đấu tranh và cái tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Nó khựng lại cái điểm thứ hai đó là cái chiến thực ồ ạt và đánh, phải nói là đánh chớp nhoáng của Mông Cổ nó đã bị bẻ gãy bởi những cái chiến thực mà vào cái thời đó người ta nói là chiến thực từ vấn đề tiêu thổ kháng chiến cho đến những cái chiến thực vườn không nhà trống, rồi những cái chiến thực sử dụng những cái thời tiết, những cái khí hậu khá khắc nghiệt ở Việt Nam vào cái vùng, ở cái vùng nhiệt đới vào cái thời đó để làm cho quân Mông Cổ mỏi mệt, rồi nuôi chí kiêu binh của quân giặc để rồi sau đó tập trung quân lực để đánh một trận là long trời lở đất và đuổi quân Mông Cổ ra khỏi đất nước Việt Nam. Thì cái đoàn quân Mông Cổ một lần, hai lần thì còn nói là tại xui, nhưng mà là tới lần thứ ba cũng phải cuốn vó chạy dài. Thì chắc là họ biết là cái này khó nuốt rồi, cho nên sau đó không thấy nhắc nhở gì đến cái chuyện mà tràn xuống phương Nam nữa. Thì đây nó cũng là một trong những cái chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam vào cái thời đó.
1: Và thường thường á, chúng ta hay nghe cái câu là tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ ở tại Nam Định. Là cha đây người ta nghĩ là Trần Hưng Đạo, còn mẹ chính là bà chúa Liễu Hạnh. Nhưng mà không phải hai người này là cái gì với nhau. Và tại vì thường thường nói ở tại Nam Định họ có cái câu là tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Là tại vì cái hội phụ dày là một cái lễ hội truyền thống được tổ chức vào tháng 3 âm lịch tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là tổ chức thắp hương biết ơn bà Chúa Liễu Hạnh. Và bên cạnh đó thì cũng hồi nãy công tư có nói có một số cái truyền thuyết về bà. Thì bà Chúa Liễu Hạnh công chúa là một trong những vị thần quan trọng nhất của tín ngưỡng Việt Nam. Thì bà còn gọi được bằng các tên như bà Chúa Liễu, Liễu Hạnh, Mẫu Liễu Hạnh, hoặc nhiều nơi vùng Bắc Bộ còn gọi là Thánh Mẫu. Anh Nam Phong có đọc truyện Trạng Quỳnh thì cũng có cái chuyện là Trạng Quỳnh cái gì? Hình như là chơi bà Chúa Liễu Hạnh cái vụ mà xin mượn đất của bà Chúa Liễu Hạnh. Anh Nam Phong nhớ cái chuyện đó không? Là tất nhiên là khi Trạng Quỳnh nói là năm nay con nghèo quá, xin bà Chúa Liễu Hạnh cho con mướn đất, thì con xin trả bà Chúa Liễu Hạnh ngọn. Bao nhiêu ngọn thì bà lấy hết, còn gốc con lấy. Thì năm đó ông Trạng Quỳnh đã trồng khoai lang, thì ông đưa đọt dây lại hết cho bà. Rồi tới năm sau thì bà Chúa Liễu Hạnh mới nói là không, và không cho lấy ngọn nào, mà giờ bà muốn lấy gốc. Thì năm đó là Trạng Quỳnh lại trồng lúa, thì lại lấy ngọn, lấy gốc ra đưa cho bà Chúa Liễu. Rồi tới năm thứ ba bà nói là lấy cả ngọn lẫn gốc, thì ông lại trồng bắp để mà ông hái bắp, rồi những cái cây đó thì ông trả lại bà Chúa Liễu Hạnh. Công Thư còn nhớ như vậy trong cái chuyện Trạng Quỳnh hình như là lỡm Chúa Liễu Hạnh cái tựa như thế nào, Công Thư quên rồi. Anh Nam Phong còn nhớ câu chuyện đó không?
0: Cái này thì tôi không nhớ cô, nhưng mà tôi chỉ biết một điều là ông Trạng Quỳnh thì không có ai mà ông tha hết trơn.
1: Dạ vâng, thì đó là một trong cái những bà Chúa Liễu Hạnh thì có cái câu là tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, thì ý là nói như vậy. Rồi có truyền thuyết về bà là bà Chúa Liễu Hạnh là con gái của Ngọc Hoàng, có tên là Quỳnh Nương. Thì vào thời Hậu Lê, vào năm 1554, vì lỡ tay làm rơi cái chén ngọc ở Thiên Đình, cho nên công chúa bị đày trên trần gian, đầu thai làm con gái của Lê Thái Công ở đất Phụ Bản, Nam Định. Họ Lê đặt tên con gái là Giáng Tiên, lớn lên lấy chồng là Đào Lan. Sau 3 năm vợ chồng chung sống, đến ngày mùng 3 tháng 3 thì Giáng Tiên bay về trời. Nhưng vì chưa hết nợ duyên ở hải giới, cho nên nàng lại xin Ngọc Hoàng cho nàng xuống trần gian một lần nữa. Thì lần này nàng lại lấy cái danh hiệu là Liễu Hạnh công chúa. Thì nàng công chúa thượng giới đi cùng với hai tiên nữ nữa là Quế Nương và Thụy Nương xuống ở miền phố Cát, đất Thanh Quá. Bà thường hiển linh giúp đỡ nhân dân, được triều đình phong sắc là công chúa Liễu Hạnh, là thượng đẳng phúc thần. Thì bà thường ngao du sơn thủy đến các thắng cảnh nhiều vùng. Có lần bà đã giả dạng một cô hàng rượu ở Hồ Tây, Hà Nội để họa thơ với danh sĩ Phùng Khắc Khoan và hai người cùng với hai người bạn của ông là họ Ngô và họ Lý. Thì có nhiều cái giai thoại về cái chuyện mà ngay đất Thanh Quá cô bà xây một cái quán nước ở tại ngay cái đèo ngang Thanh Hóa, ngay tại Thanh Hóa. Cẩm Thu hồi đó đọc rất là nhiều chuyện, và tự nhiên bây giờ em Thu quên hết là những cái chuyện đó rồi.
0: Dạ vâng, cái đất Thanh Hóa trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị. Đây là một cái nơi mà người ta nói rằng là vượng khí đế vương rất là nhiều của đất nước Việt Nam. Mặc dầu vào cái thời nhà Trần đó, lúc đó đó phù thủy Cao Biền đã sang trấn yểm cái đất Thanh Hóa khá nhiều. Sau này đó thì người ta khi mà người ta khai mỏ, người ta đi đào tìm những cái cổ vật ngày xưa đó, thì người ta cũng đã đào được khá nhiều những cái đồ trấn yểm của phù thủy Cao Biền. Khi mà ngày xưa ông trấn yểm...
1: Hồi xưa bên đó chứ không gọi là phù thủy, mà gọi là pháp sư chứ, Nam Phong.
0: Thì đại khái mình nói làm sao cho nó dễ hiểu thôi. Nhưng
1: theo
0: mà
1: hồi xưa
0: sự...
1: là gọi là pháp sư, chứ không ai gọi phù thủy, hình như là cái tiếng dành cho người Tây Phương thôi. Họ mới dùng từ phù thủy, còn ở Việt Nam mình đa số là dùng pháp sư.
0: Thật sự ra thì Cao Biền cũng là một vị tướng ở trong cái đoàn quân vào cái thời đó, chứ không phải là một cái người pháp sư hay là phù thủy thông thường. Ông cũng cầm quân, cũng đánh giặc, nhưng mà ngoài cái tài cầm quân đánh giặc thì ông này còn có thêm cái tài mà về hô phong quán vũ cũng như là trấn yếm. Đặc biệt là ông rất là giỏi về địa lý, nhìn một cái cuộc đất thì ông có thể biết là cái cuộc đất đó xấu hay tốt, nó nằm ở cái vị trí như thế nào, và đất nào thì phát long mạch, đất nào thì đất xấu, đất tốt, vân vân. Và những cái đất tốt ở đất nước Việt Nam, khi mà ông cởi diều ông bay qua đó thì ông đã đáp xuống những cái nơi nào mà có long mạch tốt đó, ông dùng kiếm, dùng những cái đồ mà trấn yểm đó để ông ta trấn yểm những cái sơn thần nơi đó, hoặc là trấn yểm những cái long mạch nơi đó, để cho đất nước Việt Nam không có sản sinh ra những cái chân mạng đế vương. Thì đó là cái chuyện truyền thuyết ngày xưa ở trong sách sử đã lưu lại vào cái thời đó. Nhưng mà nói gì thì nói, ông bà chúng ta có cái câu là đức trọng quỷ thần kinh, thì chính cái đức, cái uy của cái người mà quân tử đó, đôi khi những cái bùa phép, những cái pháp tắc đó thì không có thể nào mà chống cự lại được. Cái bằng chứng là ngày xưa đó, trong lúc mà Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mà bắt được một người tướng của bên phía Mông Cổ là Phạm Nhan đó, thì đây cũng là một phù thủy mà khá nổi tiếng của đoàn quân Trung Hoa kéo sang để mà đánh ở Việt Nam vào cái thời đó. Thì khi mà bị bắt đó, thì đao phủ đó là không có chém đầu được cái người của cái ông Phạm Nhan này. Thì nhưng mà sau khi mà nghe được báo là chém đầu này rụng đầu khác đó, thì lúc đó đó thì Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mới bước ra ngoài. Thì ông lúc đó ông giận lắm, ông rút phăng cái thanh kiếm mà ở bên hông của ông đó, ông rút phăng ra, thì tự dưng nó có một cái luồng kiếm khí nó xẹt ra, và ông lên tiếng ông mắng cái tên phù thủy này. Sau đó thì ông ra lệnh cho quân sĩ chém đầu. Thì lúc đó Phạm Nhan biết rằng là
1: gặp phải tướng trời,
0: không thể nào mà thoát được cái chết. Thì chính vì cái lời nguyền cuối cùng mà của Phạm Nhan đó, khi mà Phạm Nhan biết là mình không khỏi chết đó, thì mới xin một cái bữa ăn cuối cùng đó, thì bị Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mắng đó, mắng là coi như là một cái lời đó, và ông ta đã ghi cái lời đó. Và sau này đó thì cái hồn của Phạm Nhan nó cứ theo ám ảnh những cái người gọi là những người sản phụ mà sanh con đó, cho nên nó sanh ra cái hiện tượng mà con ranh con lộn. Đó là một cái hiện tượng mà trong tương lai chúng tôi sẽ nhờ Cẩm Thu chia sẻ thêm với quý vị về cái hiện tượng này. Tức là nó thí dụ chẳng hạn như một cái người đàn bà sanh ra một đứa con, rồi đến đúng 2 tuổi hay là đúng 1 tuổi gì đó thì đứa con nó chết. Rồi sau đó lại tiếp tục tìm cách có con nữa thì cũng lại tới là 1 tuổi lại bị chết. Mà phải 3 lần như vậy thì mới đứa thứ 4 thì mới được sống thôi. Thì đó là cái người ta tương truyền rằng đó là cái hồn của Phạm Nhan đi theo những cái người sản phụ đó và vào ở trong cái bào thai trong bụng người đó và giết chết cái đứa nhỏ đúng 1 tuổi đó thì nó sẽ bị chết. Đó chỉ là truyền thuyết, còn cái sự thật như sao như thế nào đó thì trong tương lai thì Cẩm Thu nghiên cứu cái bài về Phạm Nhan đó, Cẩm Thu sẽ gửi đến quý vị qua cái tiết mục mà những chuyện khó tin nhưng có thật, phải không Cẩm Thu?
1: Cái chuyện con ranh con lộn thì quý vị thính giả của chúng ta trong cái chương trình đó cũng chia sẻ rất là nhiều. Còn cái chuyện mà nguyên nhân có phải là do Phạm Nhan hay không, Cẩm Thu không dám nghiên cứu đâu, nên mà Cẩm Thu sợ ma lắm. Dạ vâng, nhắc tới ở Nam Định thì hồi nãy Cẩm Thu có chia sẻ đến quý vị, có một số ngôi chùa ở tại đây thì nhiều chùa lắm. Ở tại Nam Định thì chùa rất là nhiều. Và nổi tiếng thì có là chùa Cổ Lễ, chùa Vọng Cung, chùa Keo Hành Thiện, rồi chùa Phổ Minh là đền Trần thờ các vua nhà Trần. Thì trước tiên là có chùa Cổ Lễ hay còn có cái tên là Quan Thần Tự, là một ngôi chùa nằm ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Thì trong chùa có quả chuông Đại Hồng Chung lớn nhất Việt Nam, được hòa tượng Thích Thế Long cho đúc vào năm 1936. Thì ngôi chùa hiện nay là do hòa thượng do hòa thượng Phạm Quang Tuyên thiết kế và xây dựng vào năm 1920 và được trùng tu nhiều lần. Thì sau đó thì mới có tới hòa thượng mới có hòa thượng Thích Thế Long cho đúc vào năm 1936 cái chuông Đại Hồng Chung. Thì cái chuông này đó rất là lớn. Quý vị cũng biết cái chuông đồng này lớn, đặt ở trên một gò đất cao có tường bao quanh. Thì cái quả chuông này nó cao là 4m2, đường kính là 2m2. Cái thành chuông nó dày tới 8cm và nặng 9 tấn. Cái thành nặng tới 9 tấn đó quý vị. Thì cái miệng chuông có quả tiết hình cánh sen, thân có quả tiết qua lá, sông nước và một số văn tự bằng chữ nho. Thì cái quả chuông này đều đặc biệt là chưa bao giờ được đánh lên một lần nào hết. Nhưng mà theo dân gian truyền miệng thì khi mà đánh lên, thì cả một tỉnh hoặc là vùng lân cận sẽ nghe được cái tiếng ngân của tiếng chuông Đại Hồng Chung này. Và đây là một trong những quả chuông lớn nhất ở Việt Nam. Thì nhân dân quanh vùng, vì lúc đó cái chùa xây lên, mọi người yêu mến mới là đúc cái chuông này tặng. Trong cái quá trình đúc chuông đó, có nhiều người đã tháo cả nhẫn vòng vàng quà tang vào trong đó. Khi mà quả chuông vừa đúc xong thì mọi người lúc đó giặc Pháp tràn vào, thì họ mới giữ cái quả chuông, ngâm cái quả chuông đó xuống cái ao. Và đến sau khi mà giặc Pháp về nước thì mọi người mới trục vớt cái chuông này lên. Do vậy mà có lẽ cái chuông này nó có cái âm lượng rất là lớn. Thì ngoài ra trong chùa còn có một chiếc trống bằng đồng, một cái quả chuông đúc từ năm 1799, và những cái chiếc thuyền dùng để bơi thi hồi trước bây giờ vẫn còn lưu trữ ở trong chùa. Thì cái hội ở tại chùa này từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 âm lịch hàng năm. Thì khi mà quý vị đến với cái chùa này thì quý vị cũng thấy cái chuông này, cái gác, nó có một cái gác chuông, và để cái chuông đó ở ngay cái chỗ cái tháp chuông đó, đặc biệt nhìn vô thì quý vị sẽ thấy, nếu mà có dịp mà về cái tháp chuông mà chưa, cái tháp chuông này, cái chuông này chưa bao giờ được đánh lên bao giờ, thì Cẩm Tu không biết khi mà đánh lên thì nó có cái âm thanh như thế nào, mà nhiều người ở địa phương nói là nếu mà đánh lên thì chắc chắn cái tiếng vọng sẽ vang xa ra những cái tỉnh lân cận, thì những người ở gần đó chắc khủng khiếp lắm hả anh Nam Phong?
0: Chúng tôi nghĩ thì theo đó nó chỉ là truyền thuyết thôi, bởi vì có những cái quả chuông khá lớn mà đôi khi chúng tôi cũng nghịch ngợm cũng đánh thử rồi.
1: Nhưng không phải đâu, cũng tùy theo cái chuông đó nó, họ đúc như thế nào chứ anh Nam Phong. Nếu mà họ đúc mà nó bằng cái những cái kim loại đặc biệt, có thể cái tiếng ngân nó xa, giống như nhà sư Không Lộ khi mà đánh quả chuông con trâu vàng từ bên Trung Quốc còn phải chạy qua bên Hồ Tây mà.
0: Nó có những cái hợp chất mà được đúc chuông, mà ngày xưa những người thợ mà đúc chuông đó họ có cái kỹ thuật riêng của họ, chẳng hạn như pha bao nhiêu sắt, bao nhiêu vàng, bao nhiêu đồng đó, để cho cái tiếng chuông nó thanh, nó cao và nó đi được xa. Và dĩ nhiên nó cũng liên quan đến cái nghề đúc chuông, đúc kiếm đó, thì mỗi một cái người thợ họ có một cái phương thức riêng để đúc. Dĩ nhiên cái người thợ giỏi đó mà có đầy đủ cái vật liệu ở trong đó đó thì cái tiếng chuông nó sẽ kêu rất là xa. Thêm một cái điều nữa đó là cái quy lực của cái người đánh chuông nữa. Đôi khi chúng ta là một cái người bình thường, chúng ta không có cái cách nào mà chúng ta đánh chuông, hoặc là chúng ta cái số của chúng ta không có đánh chuông được đó, chúng ta đánh nó kêu nhỏ xíu à.
1: Trong khi
0: những người mà có thể đánh chuông được đó thì họ đánh cái tiếng chuông nó kêu rất là xa. Thưa quý vị, ở cái vùng Bắc California này đó, cách thành phố San Jose khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ lái xe đó, thì có một cái ngôi chùa Đài Loan. Thì cái ngôi chùa này thì cô Cẩm Thu thì chắc cũng có đi xem qua rồi. Đây là một cái ngôi chùa được mang cái tên là 10.000 vị Phật, nằm ở trên phía Bắc của California. Cái khung cảnh thì phải nói rằng cái ngôi chùa rất là lớn, phải nói là hàng chục mẫu đất ở trong đó. Với cái cổng vào nó hùng vĩ không thua gì cái cổng Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn, Trung Quốc. Và trong đó đó, nếu mà cô Cẩm Thu nhớ đó, thì ở phía hình như là ở phía trước cái Đại Hùng Bửu Điện đó, nó có một cái chuông, ngôi chùa có một cái chuông khá lớn. Cái chuông đó là nếu mà tính về cái chiều cao đó là cũng 2 thước mấy 3 thước gì đó, chứ không ít đâu. Và cái chuông đó nó treo lơ lửng ở trên một cái giá rất là lớn. Thì tôi nghĩ là cái chuông đó đánh thì chắc là cũng đinh tai nhức óc lắm cô. Nếu mà cô có dịp mà cô nhớ lại khi mà cô đi thăm cái ngôi chùa đó đó,
1: lén đánh thử hả?
0: Thì cô cứ thử đi, thử một lần xem, thử xem cái quy lực của cái chuông và cái quy lực của cô nó có cộng hưởng với nhau để nó làm
1: có chuyên cái Phật pháp hay không, đúng không ạ?
0: Làm biết tai người ta hay không?
1: Dạ vâng. Và tại chùa Cổ Lễ đó, là ngoài nơi thờ những cái tượng Phật, trong đây có tượng Phật Thích Ca rất là cao tới 4 mét, bề ngang rộng là khoảng 3,5 mét, thì còn thờ thần sư Nguyễn Minh Không rất nổi tiếng từ thời Lý. Thì là hồi nãy Cẩm Thư nói, thì bình sinh ông là làm nghề đơm đó. Đến năm 29 tuổi thì đi tu theo đạo Phật. Thì ông vừa là y sư đã từng chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông thoát khỏi bệnh hiểm nghèo. Và trong cái thời kháng chiến chống Pháp năm 1947, thì chùa Cổ Lễ là nơi làm lễ xuất phát cho 29 vị sư tự nguyện cởi bỏ áo cà sa ra để mà ra đánh giặc. Đó là một trong những cái chuyện ở tại chùa Cổ Lễ. Rồi tại đây thì chúng ta còn có chùa Vọng Cung, thì được xây dựng từ thời vua Nguyễn Gia Long. Từ xưa là nơi đây được dùng để đón tiếp vua chúa, các quan lại cao cấp mỗi khi là đi kinh lý qua Nam Định. Thì có một cái cổ ngai sơn son thiếp vàng để dành riêng cho quan ngự, vì vậy có cái tên là Vọng Cung. Rồi tại đây còn có là đền Trần và chùa Phổ Minh. Ngay từ đầu thì có nói là đền Trần là nơi để thờ các vương triều của đời nhà Trần. Thì từ trong lịch sử Việt Nam thì từ đời Trần đã bắt đầu có chế độ là thái thượng quan, các vua cha thường ở tuổi trên 40 thì nhường cơ cho con, là bất kể trưởng hay thứ thì người có tài đức thì được trao quyền, như là Thái Tông là con thứ hai của Trần Thừa, Minh Tông là con thứ tư của vua Anh Tông, Dụ Tông là con thứ 10 của vua Minh Tông, chứ không nhất thiết là con trưởng thì được nhường ngôi, và Thuận Tôn là con út của vua Nghệ Tông. Thì khi mà ông vua nào mà nghỉ hưu á thì thực tế là được lên làm thái thượng hoàng, lúc đó mà chỉ cần qua 40 tuổi mà thôi. Thì đó là những đền Trần thì đã thờ tất cả các vua chúa nhà Trần. Rồi ở tại đây đó, cái đền Trần nếu mà quý vị đến thì nó có cái cổng tam quan xưa cũ rồi, nếu mà không có bảo tồn kỹ thì Cẩm Thu tin chắc rằng thời gian nó sẽ làm sập đổ cái cổng tam quan này rất là uổng đó quý vị. Rồi nếu mà quý vị có dịp đến với chùa Phổ Minh thì còn là gọi là chùa Tháp, hồi nãy Nam Phong có nói chùa Tháp đó, thì nằm cách khu vực đền Trần khoảng 300 mét về phía tây, trên một địa thế là xa làng xóm hơn. Thì cái chùa Tháp này, chùa Phổ Minh được xây dựng từ đời Lý, đã được vương triều Trần mở rộng vào năm 1262. Đây là một ngôi chùa có quy mô to lớn. Thì ở trong chùa có nhà thủy tạ để mà làm lễ hội, có cái hồ sen lúc nào cũng tỏa hương thơm ngào ngạt. Rồi xung quanh đó thì có nhiều cây cổ thụ xum xuê. Cẩm Thu không biết những cái cây cổ thụ này hiện giờ còn hay không, hay là được đốn đi để làm nhà rồi không biết nữa. Phải có dịp đến đó để mà thăm viếng cái chùa Tháp này, không biết là còn y nguyên hay không nữa. Thì chùa Phổ Minh ở thế kỷ 19 vẫn còn là một di tích cái danh tiếng. Thì trong tập bản đồ của Hồng Đức vẽ năm 1470 thì Sơn Nam Thừa Tuyên bao gồm 9 phủ 36 huyện, thì chỉ có chùa Phổ Minh được giới thiệu trong bản đồ này và được mệnh danh là di tích, được coi là đại danh lam của Nam Định và của miền Bắc. Thì đó là cái công trình của chùa Phổ Minh, và nó còn ở đó có cái tháp Phổ Minh. Nếu quý vị thường xuyên đi Huế thì nó cũng cái hình dáng cũng giống như cái chùa Thiên Mụ như vậy, nhưng mà ở đây thì được xây dựng lâu đời hơn. Nếu mà có dịp chúng ta sẽ nói đến Huế thì sẽ có cái tới chùa Thiên Mụ.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị vừa cùng với Cẩm Thu và Nam Phong về thăm lại tỉnh Nam Định, một trong những tỉnh của miền Bắc Việt Nam, trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. tìm hiểu lý do tại mass.gov/was-on-your-mind.
0: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách

giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin ông xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media.
1: Và chương trình tôi trả dẫn thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
2: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
1: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công năm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Và thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào.
2: Dạ vâng, thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 là trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường cái, nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt, hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương rồi cái giấy tờ rồi nó cũng dễ dàng hơn trước, và đặc biệt là những cái người ca sĩ rồi mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan rồi đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những cái ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước.

0: Cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi. Có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt Kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ. Khi mà chúng ta ở từ 2000 cho từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa hay những cái nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì là giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó. Và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi. Không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36. Thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân đồ đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác. Và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. cái định nghĩa ở phía trên của 36 nghị quyết cũ đó là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam, nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó thường là những cái bạn trẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều những cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi, và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi TV, tủ lạnh rồi tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản đâu, mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy, thì và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến. thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn, tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao. Nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục. Họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, đầu cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh đồ, người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào cái đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi. Và ông VinFast thì mình cũng biết là học là, gọi là mua cái những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology. Họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và cái những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả. Anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị. Nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm để kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Thì tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai, thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
1: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công nằm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
0: Dạ vâng, cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng về chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới. Thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phil vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
1: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm dùng đã hoạt động như thế nào, và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
0: Dạ, nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc kìa, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc, hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng, hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình dân cờ, rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam á thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp thôi, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải giữ, đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
1: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281 1-800-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sau đây mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
7: Kính thưa quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm, mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trì Phạm. Trước khi mà đi vào chương trình thì cũng như mọi lần khác thì mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài. Cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Chị nhớ mà cái hồi mà chị mà ở Việt Nam mấy chục năm trước thì quý vị khi mà đi về miền Tây đó thăm gia đình hoặc là đi buôn bán rồi dông già đó, Tiến sĩ Vi Hồ, thì từ cái xe cảng miền Tây mà mình đi về miền Tây đó, mình leo lên xe đò mình đi chừng mười lăm phút á, là chị nhớ phía bên tay phải nó có một cái chỗ nó chuyên môn là gọi là đốt xác á, Tiến sĩ Hồ, giống như là bên này mà mình gọi là hỏa thiêu á, thì cái chỗ đó nó chuyên môn là hỏa thiêu á, thì chị nhớ trên đó có một cái bảng nó đề là tâm bình thế giới bình. Thì ông già dạ, người nhỏ không hiểu, ông già ông giải thích là tâm bình thế giới bình là như vậy nè. Ví dụ như cái tâm hồn mày lúc nào cũng bình an thanh thản, mày không có mê đánh đấm, mày không có mê chiến tranh, mày không có mê tranh giành gì hết, thì cái tâm mày nó bình á thì kết cả thế giới này nó bình. Ví dụ như tưởng tượng như Mỹ hay Pháp hay Đức hay Anh mà nó không, hay là Trung Quốc mà không bao giờ mà, hay là Nga nữa không bao giờ mà muốn đánh lộn đánh lạo với nhau, thì có lẽ là thế giới nó an bình nhiều. Dĩ nhiên trên thế giới thì có những cái nước nhỏ nhỏ nhiều khi nó cũng đánh tầm lên la, nhưng mà ý chị nói những cái nước lớn thôi á mà nó yên bình, nó không có tranh giành với nhau thì cái thế giới này nó yên bình. Nói vòng qua Tam Quốc, chị muốn đi vào cái đề tài gọi là cholecystitis á, dịch tiếng Việt ra đại khái đó, quý vị biết cái gallbladder là cái túi mật của mình đó, quý vị. Dạ, cái túi mật á mà nhiều khi nó bị inflame, tức là nó bị sưng đỏ đó, thưa quý vị. Có thể là vì sỏi ở trong mật hay là vì nhiễm trùng này kia cái nào đó, thưa quý vị, thì nó làm sưng lên thì có thể nó gây ra nhiều cái triệu chứng là không có vui, mà nếu mà không chữa trị kịp thời thì có thể cũng có rất là nguy hại. Thì sở dĩ chị nói cái chuyện mà tâm bình thế giới bình đây là như thế này, tại vì cái tâm mình á nó không có bình á thì cái thế giới nó không bình. Mà cái tâm mình á, nó không bình ở cái chỗ là mình lúc nào cũng lo lắng, cũng tranh giành, cũng buồn khổ hết, thì cái cơ thể mình nó cũng không có an bình. Nhưng mà ngược lại, nếu cái cơ thể mình á, nó không an bình thì cái tâm không cách nào an bình được, quý vị. Đúng không? Quý vị mà bị sưng đỏ cái túi mật thì làm sao cái đầu óc mình nó thanh thản được, nó đau đớn, nó ói mửa này kia nào, thưa quý vị. Thì nói vòng vo Tam Quốc thì chỉ đưa vào cái đề tài này ngày hôm nay là như vậy. Sở dĩ chị đề cập đến đề tài ngày hôm nay là tại vì một lần nữa chị đánh tennis với một cái bác, xong rồi cái bác này có nói chuyện với chị là bác sắp đi mổ cái túi mật. Bác hỏi chị có nên đi mổ không. Chị nói trời đất ơi, bác sĩ của bác khuyên đi mổ thì bác nên đi mổ, chứ chị đâu có biết về bệnh án của bác đâu mà khuyên yes or no, đúng không? Đó thì đại khái vậy. Thì nhưng mà chị thấy cái này đôi lúc cũng hay xảy ra, thành có lẽ là nhờ Tiến sĩ Vi Hồ giải thích sơ sơ cho quý vị nghe trước khi đầu tiên vào á, là có lẽ là mời Tiến sĩ Vi Hồ định nghĩa cái chữ mà cholecystitis là như thế nào, mà để quý vị để ý thấy á, ở bên Mỹ này những cái từ y khoa nó hay dùng cái chữ itis, itis, itis, tức là một số chữ mà nó để vào một cái từ mà nó cho mình biết là cái cơ quan đó nó bị sưng đỏ. Ví dụ như quý vị hay nghe nói tôi bị sinusitis, tức là những cái viêm xoang của mình, cái mũi nó bị sưng đỏ, thưa quý vị. Hễ mà những cái từ y khoa nào mà quý vị thấy cái chữ itis, sinusitis, cholecystitis, pancreatitis, appendicitis là những cơ quan nó bị sưng đỏ, thì thì một lần nữa trở lại cái đề tài thì có lẽ là nhờ tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái chữ cholecystitis là như thế nào. Mời tiến sĩ Vi Hồ.
8: Dạ, kính thưa chị với lại các ông bà anh chị em đang có mặt trong Facebook và tất cả anh chị em khác trên toàn thế giới, thì trước hết là Vi cũng xin trình bày cái túi mật là nó có tác dụng như thế nào, nó đang ở đâu, và một khi mà nó không có làm việc mà bình thường á thì chúng ta sẽ có những cái hậu quả như thế nào. Thì cái túi mật này là một cái túi, nó nằm ở trên cái nó nhỏ thôi, nó có hình giống như hình trái lê vậy đó, nhưng mà nó không có bự như trái lê, chỉ trong trường hợp mà nó bị nhiễm độc hay là nó bị sưng lên như vậy, thì thông thường nó nhỏ như là lớn khoảng chừng cái hạt gạo, hay mình nếu mà mình nó bị sưng lên nó có thể lớn như là một cái trái như là trái cái banh để mà mình đánh tennis như vậy. Thì thực sự mà nó bự như vậy là nó đã quá sức căng to lên như vậy là rất là nguy hiểm. Thì cái túi mật này, cái nhiệm vụ chính của nó là làm bài tiết ra một cái chất để có thể giúp chúng ta tiêu hóa những thức ăn, mà nhất là những loại thức ăn như là có chất béo, chất mỡ này là cái kia. Thì cái bài tiết ra cái chất đó, nó bên đây nó gọi là cái bao, hay là bên tiếng Việt mình gọi là cái mật đó. Thì cái mật đó nó dùng nó để tiêu hóa những thức ăn có dầu mỡ nhiều, và nó cũng có thể nó khi mà mình ăn á thì cái thức ăn đó nó vào trong miệng mình, nó xuống bao tử, thì nó làm cho khi trong cái bao tử mình cũng có những cái tế bào, thì những cái tế bào đó nó có thể nó tiết ra, nó gửi một cái dấu hiệu cho cái bộ não mình, rồi nó chạy xuống với lại cái túi mật này, nó nói là đây có thức ăn rồi, bây giờ làm sao mà giúp cho tiêu hóa. Thì hồi đó cái túi mật của mình á, nó sẽ nghĩa là nó co thắt lại để nó đẩy cái chất mật ra ngoài, nó theo cái đường tiêu hóa ruột non này nọ kia, rồi nó hay là đi vào trong bao tử, rồi từ đó nó mới tiêu hóa những cái thức ăn đó. Thì những cái túi mật này á, thì có theo thời gian nó cũng có thể như là theo tuổi đời của mình á, nó cũng có thể chứa những cái chất bài tiết đó, nhưng mà những nhiều khi vì một vài lý do nào đó những cái chất bài tiết này nó đóng trở lại, hay nó gọi là crystallize, hay là nó đông lại với nhau, nó làm ra những cái viên sỏi. Thì những cái viên sỏi này thông thường á, nó không có làm hại cho mình, nhưng mà một khi mà một vì vấn đề nào đó, nhất là khi mà mình ăn những cái chất béo này nọ kia, thì cái túi mật nó lại co thắt, thì nó bóp vào, thay vì những cái mật nó đi ra ngoài thì nó lại bóp lên những cái sỏi đó. Nhưng mà những cái sỏi đó thì quý vị biết không, có những cái sỏi nó nhỏ thì nó có thể theo cái đường ống dẫn ra ngoài, có nhiều khi nó lớn quá nó đi qua nó đâu có ra ngoài được. Thì khi mà nó không ra ngoài được á, thì nó lại khi mà cái túi mật mình co thắt như vậy thì những cái sỏi đó nó lại giống như nó bị động, nó làm cho những cái túi mật đó của mình có cảm giác rất là đau. Là đau đớn, nhiều khi nó đau đớn đến nỗi là có thể nó mình làm như là ói, có thể như là giống như mình có cảm giác như mình buồn nôn, mình muốn ói, rồi có nhiều khi những cái sự đau này nó có thể nó từ cái, quý vị biết không, cái túi mật này nó nằm ở gần giống như là nằm trong cái bộ phận gần với cái gan đó, nằm có thể nó dưới cái gan một chút. Thành ra khi mà nó túi mật nó bị động, nó bị đau á, thì nhiều khi mình có cảm giác như mình đau. Mà cái gan của mình thì nó nằm phía bên tay mặt nhé quý vị. Nằm phía bên tay mặt chứ không phải nằm phía bên tay trái. Thông thường nằm phía bên tay mặt. Một phần của nó thì ở dưới cái xương sườn của mình. Thì khi mà cái túi mật này nó bị động á, thì Vi nói nôm na thôi nhé, là bị động đi. Vì một lý do nào đó thì nó làm cái chỗ đó có thể bị đau. Nhưng mà nhiều khi cái chỗ đau này nó cũng không có thể, nó chỉ đau ít ở chỗ cái túi mật của nó hay là gần như cái gan, nhiều khi nó có chạy, nó lại xoay ra, nó ra tới đằng sau lưng của mình, mà nhất là ở giữa hai cái vai của mình á, giữa là hai cái vai của mình, chỗ đó nó rất là đau, hay là ở giữa trong hai cái vai, hay là phần lớn nó có thể đau ở bên phía tay tay mặt của mình, như Vi đang chỉ về phía tay mặt của mình, cái shoulder hay là cái vai mình ở đó, rồi nhiều khi có thể mình không có làm gì việc gì đó, nhưng mà một khi mình ăn chất béo thì tự động mình cảm thấy là cái này nó rất là đau, mà cái đau này nên là có thể nó đau từ từ rồi có nhiều khi nó rồi nó lại tăng lên dần tới cái đến nỗi mình chịu đựng không nổi. Nhất là nhiều khi mấy ông mấy nam giới nhiều khi chịu đau cũng hay lắm, chịu đau nhiều hơn là quý vị phụ nữ. Nhưng mà quý vị đã có chứng, nhiều khi thấy tận mắt có những người bị cái sạn trong cái túi mật này nó bị tác động, nó bị đau lên, cho một người nó gọi là grown man đó, hay là những người nam giới đã trưởng thành rồi mà nhiều khi đau quá chịu không được cũng phải khóc nữa đó. Thành là ói mửa cái này là những cái triệu chứng này mình không có thể nào mình nếu mà tôi nằm yên một chỗ lấy cái gì chườm ấm lên rồi có thể uống thuốc đau thì có nó bớt. Nhưng mà thực sự một khi mà nó biến chứng như vậy rồi nó càng đau càng ngày càng đau lên, thì đó là cái đau đớn này nó có thể có chừng 5-7 phút cho tới khi một vài tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị. Nhưng mà nhiều khi nó càng đau mình chịu không nổi, cái đó là mình phải đi vào trong nhà thương, trong emergency hay là phòng cấp cứu để coi thử như thế nào. Thì phần lớn á, những cái sạn trong cái túi mật á, nhiều lúc nó cũng chỉ nằm yên thôi, nó không có tác động mà nó làm cho mình đau đớn nhiều. Lâu lâu có thể bị cảm thấy như là đau một chút, giận một chút, là cái dục kinh muốn ói, nhưng mà sau một thời gian nó lại có thể bớt đi. Thì những cái sạn này, những cái túi mật này mà bị có sạn trong đó, có nhiều người bị cái này cũng có thể rất là lâu dài, nhiều khi cả 5-7 năm, 10 năm mà thông thường nó không có làm vấn đề. Nhưng mà một khi nó có chuyện rồi thì là lúc đó đau dữ dội lắm, thì mình phải đi vào trong cái emergency. Tại vì quý vị biết không, cái những cái sạn này nè, như vì hồi nãy ta trình bày, nhiều nếu mà nó lớn quá nó không có đi ra ngoài được theo những cái nó gọi là cái duct hay là những cái ống mà dẫn mật đi ra ngoài để mà ra ngoài dạ dày này nọ kia, ruột non, để nó đi ra ngoài, thành ra là nó nằm lại nó làm nghẽn cái đường mật đi ra ngoài. Thành ra lúc đó nhiều khi mà nó nghẽn, nó không có tiêu hóa được á, thì những cái chất mật đó nó sẽ đi theo cái đường máu, nó làm trong cái lượng máu nó lên rất là cao. Mà khi nó lên cao rồi thì mình có thể biết được đó, một khi mà nó lên cao quá thì có thể là cái mắt của mình nó trở bị, cái tròng trắng của mình á có thể bị vàng lên, cái da mình có thể vàng lên, thì ngó vào thì giống như là nhiều khi nó cũng giống như là bị viêm gan B vậy đó thưa quý vị. Ngó vào thấy vàng, rồi nhiều khi mình đi tiểu nhiều khi nó cũng ra nước vàng như vậy đó. Thì đó là những cái triệu chứng cho biết đó, là trong cái túi mật của mình có vấn đề.
7: Dạ, cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập về vấn đề sỏi trong cái mật đó thưa quý vị. Thì người ta thống kê, người ta thấy ở Mỹ này đó, thì cứ 100 người á, là có thể có khoảng đến 10 đến 20 người là bị sỏi trong mật. Dĩ nhiên mình càng lớn tuổi, mình dựa vào cái chế độ ăn uống của mình, có thể là ăn nhiều mỡ màng quá, nhiều cholesterol quá này kia nọ, mà thiếu tập thể dục thể thao, rồi bị những cái bệnh béo phì hoặc là những bệnh đái đường này kia nọ, thì nó mình tăng một cái người dễ bị sỏi trong túi mật hơn là những người khác. Cái điều nguy hiểm là cứ 100 người mà bị sỏi trong túi mật á, là đến phân nửa là thế nào rồi cũng bị cái tình trạng là cái sỏi nó lớn lên hoặc là nó ra nhiều hơn, nhiều cái sỏi nên nó đưa ra cái tình trạng nó bị nghẽn thưa quý vị. Thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, nó nếu mà nó nghẽn á thì nó gây ra cái triệu chứng là gọi là acute cholecystitis, tức là bị cái túi mật mà nghẽn, mà sưng đỏ mà cấp tính thưa quý vị. Thì lúc đó đôi lúc là mình phải vào bệnh viện, có thể là phải bắt uống trụ sinh, hoặc là có thể là phải uống trụ sinh cho nó giảm cái sưng, giảm đỏ rồi phải mổ thưa quý vị. Thì nói sỏi trong cái túi mật, chị mới nhớ cái bài hát của ông Trịnh Công Sơn, ngày sau sỏi đá vẫn còn có nhau thưa quý vị. Thì anyway, thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể cho biết là những người nào mà dễ bị sỏi ở trong túi mật hay là bị viêm cái túi mật, sưng đỏ túi mật hơn là những người khác? Những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị hơn những người khác không, tiến sĩ Vi Hồng?
8: Dạ vâng, thưa bác sĩ Trị, với lại cùng các ông bà anh chị em, thì thực sự ra là cũng có một nhóm người có nhiều cái nguy cơ để bị sạn trong túi mật nhiều hơn là những người khác. Thì Vi cũng xin trình bày, nhưng mà trước vào đó Vi cũng xin bổ túc một vài chi tiết mà hồi nãy tiến sĩ Trị đã nói, là cái nguy hiểm cái sạn trong mật là nó nguy hiểm, không những nó làm cho cái mật mình của mật của mình nó không có bài tiết ra ngoài để cho mình có thể tiêu hóa những cái thức ăn dầu mỡ một cách đủ tiêu chuẩn hơn. Với lại cái cách thứ nhì nữa, mà nhiều khi sạn nó có nhiều quá rồi, nó lớn nó nhiều quá rồi, nó làm cái túi mật bị căng ra, thưa quý vị, nó bị căng qua. Mà khi mà nó căng nhiều quá, nó đâu có chứa nổi, thì nhiều khi những cái túi mật đó có thể, những cái túi đó có thể bị bể ra. Mà một khi mà những cái đó mà bị bể ra rồi, thưa quý vị, là rất là nguy hiểm. Tại vì mật là một cái chất mà đã được làm ra để mà tiêu hóa thức ăn của mình, nhất là những cái tiêu hóa loại thức ăn mà có nhiều chất béo á, quý vị, là chất béo nhiều khi nó cũng khó tiêu hơn. Thì cái nước mật này, cái mật này là nó rất là mạnh, mà một khi mà cái túi mật mà bị bể ra hay là perforated hay là bị bể ra rồi á, thì những cái nước cái mật đó nó sẽ chảy vào trong cái cơ thể của mình, nhất là cái phần bụng. Thì cái mật đó nó có thể nó làm hại, nó giống như nó đang cố gắng để mà tiêu hóa những cái bộ phận trong cái bụng của mình, thành ra có thể làm cho cái bụng của mình nó có thể bị infection hay là bị nhiễm trùng, rồi có thể nó làm nó gọi là inflammation đó, thưa quý vị, nó làm có thể làm nó sưng lên, thành ra nguyên các cái bụng của mình á, thì trong bụng mình nó có rất nhiều cơ quan trong đó, thí dụ như là gan này, lại có bao tử, rồi ruột non, ruột già, rồi những cái mạch máu. Thì những cái bộ phận đó mà không may mà có những cái mật nào này nó vào á, thì nó có thể là nguyên cả cái bụng của mình có thể bị nhiễm trùng hay là bị sưng đỏ lên. Thì cái đó là rất là nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng tới tánh mạng của mình rất là nhiều. Thành ra một khi mà một người mình mà có cái mật đó mà có những cái sỏi trong đó rồi, khi mà đau thì quý vị vào trong nhà thương á, thì người ta sẽ có một vài việc mà họ có thể làm để mà chẩn đoán cái đó. Thứ nhất là họ lấy máu của mình coi thử trong những cái men gan hay là có nhiều men gan mà có thể ảnh hưởng cho cái gan hay là cơ thể của mình đó, rồi họ có thể coi thử mình có thiếu máu hay không, rồi có bị vi trùng nhiều lên hay không. Rồi sau đó không những lấy máu rồi, họ còn có thể, họ làm siêu âm, cái có thể là họ làm siêu âm coi thử cái túi mật của mình nó có bị sưng lên hay không. Nhiều khi không những làm siêu âm mà có thể làm CAT scan nữa, thưa quý vị. Trong trường hợp mà emergency thì họ có thể họ dùng làm CAT scan, tại vì làm CAT scan mình có thể thấy nhiều bộ phận hơn, và làm cái ultrasound và nó có thể nó giúp cho cái chuẩn bệnh được mau chóng hơn. Thì họ làm CAT scan, mà một khi họ thấy những cái túi mật đó mà nó bị sưng lên khoảng tiêu chuẩn khoảng chừng bao nhiêu cái độ sưng đó, thì là họ phải recommend là một là đi mổ. Vì thông thường mà khi vào đó thì họ sẽ cho mình xuất triệu trinh liền, rồi sau đó là để ngăn chặn cái sự nhiễm trùng, sau đó họ sẽ mổ. Thì cái chất mà cái nguyên nhân làm cho mình có nhiều người có bị túi sạn, có sạn nhiều hơn những người khác á, là trong có thể trong cái túi mật, cái mật của mình á, nó có chất rất là nhiều cái chất cholesterol, như hồi nãy là tiến sĩ Trị đã nói, nhiều cholesterol, rồi có nhiều cái chất nó gọi là bilirubin, rồi nhiều khi nó có những cái vấn đề mà nó làm cho những cái mật đó nó không có thông ra ngoài, nghĩa là ra ngoài ruột non với lại bao tử được. Thành ra đó là những có thể là những lý do. Thì có những cái nhóm mà người hay là có những cái dự kiện có thể làm cho một người có dễ bị nhiều cái sạn trong cái túi mật hơn là những người khác. Phần lớn đó, Trị với lại quý ông bà anh chị em biết không, thường thường những người có túi mật mà sạn trong túi mật là thường thường là quý vị phụ nữ nha. cái bệnh này là phần lớn là 60-70% là thông thường là phụ nữ, mà khoảng chừng là 40 tuổi trở lên, 40 tuổi trở lên thì tuy thấy có nhiều khi người trẻ tuổi hơn cũng có nhưng mà ít, thông thường là người 40-50 và trở lên là hay bị cái đó. Thì những người này là thông thường là cân của mình quá tải, nghĩa là overweight đó, hay là obesity, hay là cân quá tải rất là nặng nề. Thì Vi thấy là người Việt Nam mình phần lớn á, là phụ nữ ai cũng không có quá tải, ít khi nào mà lên cân, cao cân. Nhưng mà thỉnh thoảng là có những người cũng có thể bị sạn, nhưng mà không có quá tải về vấn đề cân. Nhưng mà phần lớn là như vậy. Rồi có nhiều cái đời sống á, nhiều khi mình chỉ ngồi một chỗ, ít hoạt động, hay là mà đang có trong cái thời kỳ mà đang mang thai, ăn những cái thức ăn mà nhiều dầu mỡ, nhiều fat, nhiều cholesterol hay là nhiều dầu mỡ. Với lại mình ăn uống, cái chế độ ăn uống của mình là ít cái chất xơ, ít cái rau cải, ít chất xơ. Và trong gia đình có cái nghĩa là có cái lịch sử về là bị nhiều về có sạn trong túi mật, nghĩa là trong tiền sử trong gia đình là đã bị như vậy. Thành ra mình cũng nên để ý, nếu mà gia đình mình có lịch sử như vậy thì mình cũng để ý. Rồi có những người là có thể là bị tiểu đường nữa, như thưa quý vị, thì vì nãy tiến sĩ chị cũng có nói bị bệnh tiểu đường. Thì Vi thấy cái bệnh tiểu đường này là phần lớn là nó cũng là làm cho có những cái chứng bệnh khác, mà một khi mà mình có bị bệnh tiểu đường, thành ra mình cũng vấn đề mình cũng nên kiểm đường lại của mình, coi có phải mình là tiền tiểu đường hay là mình có đã bị tiểu đường không. Thì cái Vi cũng nên để ý đó. Với lại những người giống như là mình đang trong cái thời kỳ mà có dễ mang thai á, thì có thể mình uống những cái thuốc để ngừa thai, hay là mình dùng những cái thuốc mà nó gọi là kích thích tố. Ví dụ như thưa quý vị, thí dụ mình ngừa thai thì ai cũng biết rồi cái thuốc đó, nhưng mà có những người mà thí dụ mình lớn tuổi, quý vị phụ nữ lớn tuổi nhiều khi có cái vấn đề như là khi mà mãn kinh hay tiền mãn kinh có những cái triệu chứng như là mặt bị nóng nảy, rồi ngủ không được, rồi gắt gỏng, thay đổi tính tình, với lại nhiều khi mình không có cái sức mà chú ý của mình á, nó không có còn giống như ngày xưa. Thì trong cái trường hợp như vậy, người ta hãy cho mình uống cái thuốc nó gọi là hormone replacement therapy, hay là uống những chất kích thích tố để cho có cái sự quân bình trong cơ thể. Thì khi mà mình uống những cái chất đó mình cũng phải để ý, tại vì nó cũng có thể nó làm cho cái mật của mình có thể có thành sản. Với lại có những người có những cái bệnh mà về gan, thì quý vị cũng nên để ý về vấn đề đó. Với lại để coi có cái gì nữa không, hay là mình sụt cân á, mình sụt cân nhưng mà mình sụt cân rất là mau. Trong thí dụ như là thí dụ mình muốn sụt khoảng chừng 10 pound thì có thể từ từ trong 10 pound đó mình sụt trong vòng 6 tháng, 5 tháng gì đó, nghĩa là mỗi tháng 1-2 pound gì đó. Cái này mình muốn cho nó lẹ đó, trong vòng 1 tháng mình sụt đâu khoảng chừng 20 pound, thì cái đó nó làm cho cái túi mật, gan, rồi cả nguyên cả cơ thể của mình, những cái bộ phận trong cơ thể mình, nó nhiều khi nó rất là bất ngờ về cái sụt cân đó. Thành ra có thể nhiều một trong những cái triệu chứng hay là cái kết quả của cái sụt cân mà mau chóng như vậy có thể làm trong cái mật của mình nó có thêm gan. Với lại có một cái số người á, là thí dụ như là người về người Mỹ, người American Indian, và không biết là hay là những người Native American, là những cái người mà
7: da đỏ
8: tới là có người đó gọi là người da đỏ phải không?
7: Yeah,
8: đó, là người da đỏ, hay là những người mà cái gốc mà gốc về mà bên Mexico, hay là những cái gốc mà gọi là Hispanic, thì những cái người phụ nữ đó có khuynh hướng là có nhiều sạn trong mật hơn là những cái thành phần khác. Thành ra là nói tóm lại nha, những người có nhiều nguy cơ có thể bị sạn trong mật là phụ nữ này nha, qua khỏi 40 tuổi này, quá tải, với lại có thể là những người như gốc người Mỹ, gốc Medicare hay là người Mỹ mà gốc Indian đó, với lại ăn uống có nhiều chất chất mỡ, dầu, cholesterol, và đời sống không có hoạt động nhiều, thì đó là vì tóm tắt là những người có nguy cơ để mà bị bệnh này đó. Không biết chị còn gì nữa không?
7: Dạ, cảm ơn như là quý vị khán giả, thì hồi xưa giờ mà tiến sĩ Lê Hồ hay đề cập đó là mà qua cái độ tuổi mà 40-50 đó thì quý vị là hay bị cái này bị cái nọ. Chắc quý vị nghe mà quý vị nào mà chưa 40-50 mà nghe chắc hơi sợ. nghe cái bà tiến sĩ Vi Hồ nào mà sao nói qua 40-50 tuổi giống như là qua cái dốc bên kia cuộc đời vậy đó. Tức là đi lên đi lên dốc, bây giờ chạy cái vèo xuống dốc gì đó thì ghê quá.
8: Và, mình chia sẻ để mình đề phòng thôi. Mình chia sẻ để mình đề phòng thôi, phải không?
7: Đâu, chị nói đùa cho quý vị thôi. Với lại trở lại cái vấn đề giảm cân đó, thưa quý vị, tiến sĩ Vi Hồ nói rất là đúng ở cái điểm như vậy là quý vị biết rồi, dân số Mỹ đó hơn 2/3 dân số Mỹ, tức là có khoảng 70% là cái cân lượng hơi nhiều, hơi cao hơn là cái mức mà người ta cho là lành mạnh, thưa quý vị. Bởi vậy đặc biệt là quý vị mà đi ra ngoài bãi biển, quý vị thấy cái đó còn còn rõ ràng hơn nữa, đúng không quý vị? Quý vị coi mấy cái phim mà Baywatch này kia cái nọ đó. Ra ngoài bãi biển là cô nào cũng thanh thản, cũng ốm, cũng đẹp hết trơn trọi, nhưng mà mình đi bãi biển thật sự ngoài đời đâu đúng vậy đâu. Mình thấy rõ ràng là đúng là hơn 2/3 dân số Mỹ là bị quá tải, thưa quý vị. Nhưng mà rồi mình giảm cân á, như tiến sĩ Vi Hồ nói cũng đúng là cái điểm là mình giảm cân phải giảm từ từ, tại mình giảm cái ào á thì một trong những điều nguy hiểm là nó tăng cái khả năng dễ bị cholecystitis, tức là sưng đỏ cái túi mật, thưa quý vị. Thì quý vị nên để ý cái điểm đó, là tại vì một lần nữa quý vị để ý một người mà lên cân á, nhiều khi lên 5-70 cân á là trong vòng rất là nhiều năm, từ năm này đến năm nào, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi quý vị giảm cân á thì lại giảm ào ào, muốn giảm ào ào, không có thời gian, không có kiên nhẫn. Bởi vậy như nhiều khi tiếng Việt mình có câu là dục tốc bất đạt. Dục tốc bất đạt là vội vàng quá đó, nhiều khi không có thành công. Thành ra quý vị để cái điểm đó, nhiều khi mình muốn kết quả cho nó xong, cho nó nhanh, nó gọn, nó lẹ, nhưng mà nhiều khi mình làm ào ào rồi cái mình bỏ cuộc, thưa quý vị. Thành ra để ý cái điểm đó. Với lại bên cạnh đó, như chị nói, mình giảm cân nhiều quá mà trong một thời gian ngắn quá thì nó tăng cái khả năng bị cholecystitis, thưa quý vị. Thành ra nếu mình
8: để chị thêm một cái mà em đang nói về sụt cân á, thì phần lớn á, mà nếu mà mình sụt cân mà trong cái giới hạn mà nó có trong cái khuôn khổ mà nó safety là sao, là
7: an toàn
8: thì người ta khuyên là nếu mà mình muốn sụt cân thì có thể sụt cân 1-2 pound một tuần lễ, chứ không phải là 1-2 pound một ngày thôi. Từ một pound cho tới 2 pound trong một tuần lễ, thì trong cái giới hạn đó nó có vẻ an toàn hơn cho những người nào mà đang muốn sụt cân.
7: Dạ đúng rồi.

0: là cái cách chữa trị hay đúng ra là cái cách chẩn đoán như thế nào, thì tiến sĩ Vi hồi nãy có đề cập quý vị là một trong những cách mà để chẩn đoán, hay một số cách để chẩn đoán về cái vấn đề mà bị sưng túi mật đó, là thứ nhất là mình dựa vào cái triệu chứng đúng không, rồi bên cạnh đó là có những cái test như là ultrasound rồi CT scan rồi thử máu này kia nọ thưa quý vị. Thì một cái điểm cũng quan trọng nữa mà không bao giờ mà mình thiếu trong những cuộc đề cập của giữa tiến sĩ Vi Hồ với chị là bây giờ đó mình chẩn đoán một người bị cholecystitis tức là sưng đỏ cái túi mật rồi, thì cái bước tiếp theo á là mình chữa trị như thế nào thưa tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa quý vị khán giả của đài và các anh chị em đang có mặt trên Facebook live á, thì cách chữa trị này một khi là nếu mà trong phần lớn á là nếu mà mình biết là mình có sạn trong túi mật rồi thì có thể là mình cái chế độ ăn uống mình có thể điều chỉnh lại một chút, rồi có thể là theo dõi thường xuyên. Nhiều khi có thể người ta làm một năm có thể hai lần làm cho cái siêu âm trong cái túi mật của mình, coi thử nó có thay đổi gì hay không, nó có lớn lên hay không, có cái những cái triệu chứng mà bắt đầu giống như là bị obstruction hay là có thể là bị nghẽn lại đó, thì theo dõi thường xuyên. Nếu mà những cái sạn đó nó còn quá nhỏ, nó không có thể nó không có nguy hiểm nhiều lắm á, thì con người ta có thể bác sĩ của mình gia đình có thể theo dõi thường xuyên. Còn nếu mà trong một trường hợp nhiều khi mình đau hoài, cứ thí dụ như là một vài tuần hay là một tháng hơn tháng mình bắt đầu đau, mà mỗi lần đau là rất là nhiều, thành ra nhiều khi có thể họ khuyên là có thể mình nên mổ để lấy ra cái túi mật ra. Quý vị biết không, độ dày mổ những cái giống như là mổ túi mật này thì người ta làm rất là thông thường, mà quý vị xin lỗi vì nói làm giống như là đi ăn cơm bữa vậy đó, họ làm thường xuyên. Thì một khi mà quyết định mà mổ rồi thì mình sẽ được gửi qua cho một bác sĩ mà chuyên gia mà giải phẫu thông thường ta gọi là general surgeon, làm bác sĩ mổ mà tổng quát, thì họ sẽ mổ. Ngày xưa thì một khi mà có sạn trong mật rồi thì họ phải vào trong đó cho mình ngủ thuốc mê, rồi họ sẽ mổ làm một cái đường rạch ở dưới dưới phía bên tay mặt, mà phải dưới cái ngay gần cái gan của mình bên đó, rồi từ đó họ lấy những cái túi mật đó ra. Thì nếu mà mổ như vậy á, thì cái thời gian mà bình phục cũng có thể lâu hơn, và người bệnh nhân có thể đau đớn hơn nhiều và phải nằm trong nhà thương lâu hơn. Mà quý vị biết không, nếu mà mình cực chứng đã mình mới nằm nhà thương, chứ nếu mà mình ok rồi thì nhiều khi mình đâu có muốn ở trong nhà thương nhiều. Thành ra bây giờ họ có rất là nhiều khuynh hướng là họ mổ bằng một cách khác, họ gọi là endoscopic, có nghĩa là thay vì mổ thì ra một cái khoảng lớn thì có thể họ làm 3-4 một cái lỗ khoảng chừng 3-4 nơi gì đó để họ bỏ những cái ống vào trong đó, thì có những cái ống có thể vào rồi có thể mình ngó vào tìm cái túi mật ở chỗ nào, một cái ống khác có thể chiếu đèn vào, rồi một cái ống khác có thể làm cho cái chỗ đó nó rộng rãi, hay là phải bơm e vào để cho cái phần đó nó rộng rãi hơn một chút để cho họ gấp, nghĩa là họ vào trong đó gấp cái túi mật ra. Thành ra nếu mà mổ được như vậy á thì nó rất là mà người bệnh nhân á thì rất là mau, bình phục rất là mau, đau đớn cũng ít hơn là những người mà phải mổ bằng một cách mổ giống như là 10 mấy năm về trước đó. Quý vị biết không, nhưng mà cái mổ mà nếu mình mổ kiểu thường ngày xưa rồi cũng phải bỏ cái ống vào trong lỗ mũi mình, rồi nó chạy xuống dưới trong bao tử để mà lấy những cái chất nước trong bao tử mình ra để cho không bớt ói mửa này là kia, rồi để cho cái gan có làm trở lại những cái mật mà nó có một thời gian để nó điều hòa. Thành ra cái mổ cái kiểu endoscopic á, nghĩa là bỏ cái ống nhỏ vào trong đó coi, thì nó rất là thịnh hành hiện thời bây giờ. Nếu mà mổ theo cái lối thường ngày xưa là cực chẳng đã, người ta phải làm như vậy, họ thấy nếu mà không có thấy nó có vẻ nguy hiểm nếu mà họ làm theo cái lối endoscopic

0: Thì bây giờ chẳng hạn như là cái túi mật bị sưng quá quá quá lớn rồi, mà nếu mà gấp ra nhiều khi nó cũng có thể dễ làm bị bể ra, thành ra là họ phải theo cái lối thông thường thôi. Thì đó là trong trường hợp là mình mổ. Còn nếu mà mình những cái mật mà nó nhỏ, cái sỏi mật mà nó nhỏ, thì nhiều khi người ta cũng chế độ ăn uống, có thể người ta cho mình uống những cái chất enzyme để nó hỗ trợ vào trong cái túi mật để mình điều hòa và bài tiết ra và điều hòa về cách mà tiêu hóa cho những cái thức ăn của mình. Sau nữa là cái giảm cân. Thì thí dụ phần lớn những quý vị của mình là phụ nữ, nếu mà có cân hơi quá tải một chút thì bắt đầu mình giảm cân, rồi bắt mình ăn uống có nhiều chất xơ để cho cái việc tiêu hóa nó được bình thường hóa. Với là một cách nữa họ nói là thí dụ như là mình nhiều khi mình nghĩ là mình muốn sụt cân cái gì, thì cái một sụt cân là đừng ăn, thì dĩ nhiên là nó không có calorie vào thì nó sụt cân. Nhưng mà thực sự cái đó nếu mà mình gọi là skip meal á, ví dụ mình thông thường mình ăn ngày 2 bữa hay là thông thường mình ăn ngày 3 bữa, bây giờ mình không muốn như vậy, mình muốn sụt cân nhiều, chỉ ăn một ngày một bữa thôi, nhưng mà thực sự cái đó nó cũng làm hại cho cái túi mật của mình hơn là mình ăn điều độ, mà có thể mình ăn ít chất calorie lại nhưng mà ăn điều độ hơn. Thành ra khi mà mình sụt cân thì mình sụt cân một chậm lại, có thể 1-2 pound trong một tuần. Rồi mình bắt đầu có thể đi bộ hay là có thể làm những cái động tác gì đó có thể giúp cho cái thể dục thể thao của mình. Nhiều quý vị cũng lớn tuổi rồi mà tự nhiên cái bây giờ mà đi đánh tennis như cái Trị thì chắc là làm không nổi rồi. Nhưng mà mình có thể bắt đầu đi bộ một chút phải không? Đi bộ một chút hay là bắt đầu ngày xưa họ làm việc thì cũng làm việc nhà thì nhiều khi cũng mệt mỏi ít việc làm. Nhưng mà thể mình cố gắng mình làm thêm một chút, hay là chạy ra ngoài vườn chăm cây, trồng cây này nọ kia cho vui, nhiều khi nó cũng có thể làm cho mình có cái thư giãn, hoạt động. Nhưng mà nếu mà quý vị có một cái chương trình mà tập thể dục thể thao thì cũng nên tùy theo cái tuổi và cái tuổi tác và sức khỏe của mình, đừng có cái gì cũng phải từ từ thôi. Đùng một cái bây giờ cả chục năm nay chưa đi lấy banh tennis, ngày xưa đi cũng hay đi đánh tennis đó, Trị biết không? Yeah. Nhưng mà mình là chuyên môn, là chuyên gia đi lấy banh thôi. người ta đánh thì mình đi lấy banh thôi, tại vì mình đánh mà cứ nó chạy ra ngoài cái sân trong, thành ra ngày tối cứ đi lấy banh, thành ra và không dám là nói nó khoe là mình chỉ biết đánh tennis, mình chỉ biết lấy banh thôi. Thành ra là ví dụ là quý vị mà có một cái chương trình thể dục thể thao thì cũng nên từ từ, đừng có làm quá, nhiều khi làm quá nó lại nguy hiểm cho mình nữa. Thành ra quý vị cũng để ý nha.
1: Dạ, cảm ơn quý vị khán giả. Nhưng tiến sĩ Vi Hồ thì nói về cái vấn đề mà ngăn ngừa đó, mà sạn trong mật chẳng hạn thì hoặc là có sạn trong mật rồi mà muốn cho cái sạn nó đừng có lớn lên chẳng hạn, hoặc là nhỏ lại đó, đôi lúc bác sĩ cho cái loại thuốc mà để mà uống thì chị để ý thấy bệnh nhân của chị có nhiều người uống cái loại thuốc gọi là Actigo hay là một cái tên khác nó gọi là Sodio. Thì cái thuốc đó quý vị biết rồi, cái túi mật với cái lại cái gan nó liên hệ mật thiết nhau. Thì quý vị, cái gan nó tiết ra mật, còn cái túi mật là giữ mật để mà lúc mà mình ăn uống thì túi mật nó co bóp để nó điều chất cái mật ra vô trong cái bao tử của mình, trong cái ruột non của mình để mà tiêu hóa thức ăn. Thì quý vị, thì một số bệnh nhân trị đó nhiều khi bác sĩ cho uống cái thuốc Actigo hay là Sodio, thì nếu mà quý vị tình cờ có thấy những cái thuốc đó thì nó có nhiều cái mục đích, nhưng mà một trong những mục đích đó là cái vấn đề về cái túi mật đó. Thưa quý vị, thì một số quý vị có thể là tự hỏi không biết bây giờ mình bị viêm túi mật hay là mình bị sỏi trong cái mật mà về lâu về dài mà bây giờ nó trở thành cái vấn đề nó nguy hiểm, thì bác sĩ cắt ra rồi thì bây giờ mình không còn túi mật nữa thì có nguy hiểm đến cái sức khỏe của mình không? Thì cái câu trả lời là không, thưa quý vị. Tại xét ra cùng, cái túi mật chỉ là cái nơi để mà chứa mật bài tiết bởi cái gan để giúp cho mình về cái vấn đề tiêu hóa thức ăn. Bây giờ không còn túi mật nữa thì mật nó chảy trực tiếp từ cái gan vào trong cái ruột non của mình, thưa quý vị, để mà bài tiết thức ăn. Chứ không phải giống như là làm chị nhớ cũng một câu nữa là chị nhớ câu là vai mang túi bạc kè kè, nó bậy nó bạ chúng nghe rằng rằng. thì dĩ nhiên mình muốn sống trên đời là mình phải có tiền, ít hay nhiều mình phải có tiền mới sống được thưa quý vị. Thì cần phải mang cái túi bạc, nhưng mà cái túi mật thì không cần thiết thưa quý vị. Nó có thì tốt đúng không, nhưng mà không có thì cũng không có, không có phải chết hay là nguy hiểm gì hết. Thành ra để trả lời cái thắc mắc của quý vị thì chị nói vậy. Không hiểu tại sao mà tiến sĩ Hồ nói cười cái chuyện chị nói mà vai mang túi bạc kè kè mà nói vậy, nói vậy chúng nghe rằng rằng
0: không không, mình đang nghe cái đó cũng vui rồi, nhưng mà mình thí dụ như vậy cũng làm cho mình dễ nhớ đó chị. Với lại một mình lại nghĩ tới một câu nữa là có những người mà thí dụ có những hoài bão hay là có những cái chương trình để mà nghĩa là giúp ích cho đời hay làm những cái việc là lớn lao, thì người ta hay nói những người này là những người to gan lớn mật. Nghĩa là có những hoài bão hay là có những cái việc gì mà mình muốn làm thì có gan á, thì người ta nói có gan làm giàu hay là những người này to gan lớn mật. Nhưng mà thứ giờ cái câu hỏi là nếu mà cái mật của mình nó lấy ra rồi, tại vì nó lớn quá với lại nó có nhiều sạn quá, giống như không có được tốt cho lắm thì lấy ra rồi, thì bây giờ làm cái gan mình còn mình còn gan để làm cái việc gì khác nữa hay không, thì vì nghĩ là cái này là mình giống như lấy ra làm thí dụ vậy thôi, nhưng mà thực sự cái túi mật này cũng giống như chị nói đó, là một chỗ để mình đã chứa mật thôi. Thì bây giờ nếu mà cái chỗ đó không còn thì nghĩ ra cái cơ thể của con người mình nó rất là hay, cái gì nó cũng có một cái việc cái hữu ích của nó. Thành ra có nhiều khi người ta không biết là nó có hữu ích hay không. Thí dụ như là cái ruột dư đó, nó ở trong cơ thể mình lâu lâu nó lại gây trouble, hay là những việc là nó mà sưng lên thì mình lại phải mổ nó lấy nó ra. Nhưng mà thực sự về cái túi bột mật mình nói chuyện cho vui vậy thôi, nhưng mà một khi mà nó lấy ra khỏi người mình bắt buộc phải lấy ra, thì nếu mà mình có hoài bão, nếu mình có việc muốn làm cái gì thì ý nghĩ cái đó nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhiều lắm, để cho nó ảnh hưởng tới những cái việc làm của mình. Thì nó chỉ có một cái thời gian để mà giống như là có một thời gian sau khi mổ đó chị, thì nhiều khi cũng có cần một cái thời gian khoảng chừng là 3-6 tháng để trên con người mình nó có vẻ hòa hợp với là cái việc là không còn túi mật đó, để mà khi mà gan nó bài tiết ra cái mật thì nó đi thẳng vào trong ruột non để mà tiêu hóa những cái thức ăn nhiều chất mỡ này nọ kia. Thành ra là cũng mình còn sống được. Nếu mà không có túi mật thì mình cũng còn sống được. Không sao hết.
1: Cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ. Thì nhân cái chuyện mà quý vị tiến sĩ Vi Hồ nói về cái ruột thừa đó, thì có lẽ là trong chương trình kỳ tới đó mình sẽ đề cập về cái vấn đề ruột thừa. Tiếng Anh nó gọi là cái appendix. Thì cái ruột thừa đó thì nó không có đóng vai trò gì hết, nhưng mà một khi nó bị sưng đỏ hay nó bị nhiễm trùng thì nó trở thành một vấn đề rất là nghiêm trọng thưa quý vị. Thì có lẽ là trong chương trình kỳ tới, có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị thính giả, khán thính giả lắng nghe về cái chương trình gọi là mình nói về viêm hay là sưng ruột thừa. Mà trở lại cái vấn đề mà cái túi mật ngày hôm nay đó thưa quý vị, thì có lẽ là quý vị cũng biết rồi, nếu mà cái túi mật mà nó bị viêm, bị sưng, bị sỏi mà lâu ngày đó, mà bây giờ nó bị nghẽn chẳng hạn, thì mình không có sự ứng kịp thời đó, thì nó có thể đưa đến cái tình trạng gọi là pancreatitis, tức là nó bể ra hoặc là nó bị nhiễm trùng, thì nó lây qua cái tuyến tụy thưa quý vị, hoặc cái pancreas đó, thì nó có thể gây ra cái tình trạng là pancreatitis, mà nó nặng nữa thì nó có thể đưa đến cái tình trạng gọi là peritonitis. Thì có lẽ là trong chương trình kỳ tới là mình phải mời tiến sĩ Vi Hồ đề cập về cái vấn đề pancreatitis hay là cái vấn đề mà appendicitis, tức là viêm ruột thừa thưa quý vị. Tại cái chương trình ngày hôm nay thì có lẽ rất tiếc là đến đây là hết giờ rồi. Thì chị cảm ơn quý vị khán thính giả và tiến sĩ Vi Hồ rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Thì có lẽ là trước khi mà kết thúc chương trình thì chị mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thân thương của đài.
0: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài, các anh chị em đang có mặt trong Facebook và chị cùng ban kỹ thuật của TNT tiếng nước tôi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Dạ, chào tạm biệt.
2: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
6: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
5: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
6: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan á, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm cua cá sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan đó là lọc máu khử độc với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạn lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này đó, nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. Con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C, nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được. Thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những bịch máu đó. Thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này. Tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó, thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
5: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những cái bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa, số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà Tài nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không, thưa bác sĩ?
6: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài. Tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó, thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B, vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên đó, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên đó, thì cái bệnh viêm gan đó, nó sẽ tiếp tục tiến triển từ từ, đưa tới ta gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, Mỹ ta gọi là cirrhosis đó. Tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan đó, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. Và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan đó, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan, nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B, nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó, nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà nó đã bị viêm gan B đó, mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm, và cuối cùng là cái loại viêm gan C. Thì cái loại viêm gan C đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan C này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan C cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới, trung bình nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó. AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là cái kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn hay là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì cái những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái một cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Thì nó nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái ANA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan, cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
5: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình mà cũng suy giảm theo thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
6: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn. Vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên á, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cự rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
5: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan. Xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
6: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
5: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
6: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa. Thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ vì vấn đề cái thuốc mà Super, không, là Super Liver đó chứ.
8: À, Super Liver.
7: Gan đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Tôi bị ngứa dễ sợ lắm mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
8: Vậy đó không?
7: Dạ.
8: Vậy
7: mà cái thuốc này đó bác sĩ biết không? Hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó, bị tôi định cư đó, rồi tôi qua bên Cali đó.
8: Vâng.
7: Ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó, ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng vậy bác sĩ.
8: Vâng.
7: Rồi ông test lên đó, ông nói tôi bị là allergy đủ thứ đó.
8: Vâng.
7: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mề đay đó.
8: Vâng.
7: Đó, rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
8: Trời, vậy đó.
7: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời đó.
8: Vâng.
7: Dạ, mà tôi uống rồi, hay uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổ trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
8: Vâng.
7: Chân rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Dạ, thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
8: Vậy đó.
7: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
8: Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
7: Dạ tôi uống, tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
8: Vậy đó hả?
7: Dạ mà mỗi ngày tôi uống 2 viên. Dạ mỗi ngày tôi uống có 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc có thấm.
8: Đúng rồi.
7: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó im ru hết rồi, tôi thấy tôi mừng quá.
8: Vâng, cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á.
7: Dạ.
8: Nó hồi phục lại một cách bình thường.
7: Dạ.
8: Thành ra khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua, nó sẽ gạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
7: Dạ.
8: Thành ra nó không có nằm còn ở trong máu nữa. Còn
7: dạ,
8: nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó ra nó sẽ bị ngứa, nó nổi mề đay đủ thứ chuyện.
7: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổi mề đay của tôi nó hết ngứa rồi.
8: Ừ.
7: Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ.
8: Ừ.
7: Thì thấy nó hơi ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á.
8: Ừ.
7: Nó chỉ ngứa mình gãi xoa xoa thôi, thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
8: Đúng rồi.
7: Dạ hôm nay thì tôi uống đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm.
8: Ừ.
7: Để cho người ta uống cái thuốc đó, rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
8: Dạ vậy không?
7: Để chỉ tôi cái uống cái đó đó.
8: Vâng.
7: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay á bác sĩ.
8: Vậy không?
7: Dạ.
8: Thấy nó cũng...
7: thấy nó cũng khá lắm đó.
8: Vậy đó không?
7: Dạ.
8: Tức là khá vậy. Khá về cái phần nào không?
7: Dạ nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Cái người nó khỏe đó.
8: Vâng.
7: Mà nó mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
8: Vậy không?
7: Dạ thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm. Mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi. Atarax nguy hiểm lắm, Atarax mà phong ngứa đó. Tôi bị cái đó cả ngàn viên á, bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ.
8: Vậy.
7: Tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
8: Cái Dr. Super Liver đúng không?
7: Dạ, Dr. Super Liver đó, cái đó thiệt là công hiệu, tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ, nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
8: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
7: Dạ, tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sinh ra nó đã ngứa rồi. Dạ, nó cứ nổi mề đay hoài, rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ, cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Ở đó mấy nói, mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm, thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết, bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi, tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời đó bác sĩ.
8: Ồ, vậy hả?
7: Dạ, mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
8: Vậy.
7: Dạ, thành ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
8: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
7: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa hết.
8: Ồ, dạ. Cũng mừng quá.
7: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
8: Dạ vâng.
5: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm, và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và cái viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
6: Vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng khó chịu ở trong người làm mất ngủ, và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị EPTP ở trong người như vậy đó. Thì uống như này nó được một tháng mấy rồi đó. Tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
8: Vậy hả?
9: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
8: Vậy đó hả?
9: Dạ.
8: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
9: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó, là một cái là cái loại mà Noni mà nguyên chất của bác sĩ đó. Cái Noni nhau á.
8: Vâng, nhưng mà hồi xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi, sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
9: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
8: Vâng.
9: Dạ, nó nóng, nó khó chịu lắm. Cứ là tối ngủ là cứ ngủ cái trằn qua trọc là gòi. Nó nóng ở trong người đó. Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
8: Vậy
9: mà nó dạ, trong người nó mát hơn.
8: Vậy tốt. Mà ngày chị uống mấy viên?
9: Dạ, 2 viên.
8: Ok, vậy thì đúng
9: dạ,
8: rồi.
9: Buổi sáng 1 viên, buổi tối 1 viên. Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á, cho nên nó tốt hơn là mấy cái loại thuốc khác đó này bác sĩ ha.
8: Đúng rồi.
9: Nó có hóa chất nhiều quá.
8: Đúng rồi, cái này nó toàn là thiên nhiên không à, thấy rất là tốt. Và nó thấy trong người nó khỏe phải không?
9: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh, nhưng mà từ ngày uống một tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
6: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Mucristo, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, trị các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cây aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxy hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đấy là có nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxy hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đấy là gừng chống viêm và chống oxy hóa. Cái đến là có tinh chất hột nho, tinh chất hột cho có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh, mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxit hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đấy là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonene và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đó là có hai chất nữa, nó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là lactobacillus acidophilus. Cái này những là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đấy là thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodine, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hoặc làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Dr. Hawaiian Noni và Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc Super Hair, thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
5: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
10: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
11: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
10: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm
3: thuốc của bạn theo cách của bạn để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
11: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
12: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
13: Chính sách bảo hộ che chở cho nghi phạm nhập cư bất hợp pháp làm nhục tình dục khiến cho bé gái 14 tuổi mang thai. Daily Caller cho biết, các chính sách bảo hộ của Cali đã nhiều lần che chở cho Sergio Gavet Perez, người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc làm nhục tình dục chính con gái 14 tuổi của mình, dẫn đến việc cô bé bị cáo buộc giết chết đứa trẻ được thụ thai từ hành vi loạn luân của cha ruột. Thi thể đứa bé được tìm thấy bên vệ đường vào ngày 1 tháng 8 năm 2026 và chính quyền Cali hiện đang truy lùng Gavet Perez cùng con gái. Gavet Perez bị phát lệnh bắt giữ với các cáo buộc loạn luân, quan hệ tình dục bất hợp pháp, dâm ô trẻ vị thành niên và nhiều tội danh khác. Bộ Nội an xác nhận nghi phạm là người nhập cư bất hợp pháp có tiền án bạo lực. Phát ngôn viên Bộ Nội an nhấn mạnh, gần 70% các vụ bắt giữ của cơ quan di trú và hải quan là những người nhập cư bất hợp pháp bị buộc tội hoặc kết án, đồng thời khẳng định cơ quan này sẽ truy tìm và trục xuất mọi đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp. Cơ quan di trú và hải quan từng ban hành lệnh tạm giữ Gavet Perez vào ngày 11 tháng 7 năm 2023 sau khi nghi phạm bị bắt vì lái xe khi say rượu, nhưng lệnh này không được thực thi. Gavet Perez nhập cảnh trái phép vào năm 2016 và bị tuần tra biên giới phát hiện gần San Isidro. Nghi phạm từng bị cơ quan di trú và hải quan bắt tại Florida vào tháng 11 năm 2007 và bị trục xuất vào tháng Giêng năm 2008, nhưng sau đó vẫn được phép quay trở lại Hoa Kỳ. Hồ sơ phạm tội của Gavet Perez kéo dài và nghiêm trọng, bao gồm lái xe không bằng lái, lái xe khi say rượu, gây tai nạn rồi bỏ trốn, hành hung, bạo lực gia đình và hành hung nghiêm trọng. Bộ Nội an xác nhận toàn bộ các tiền án này và đồng thời cho rằng chính sách bảo hộ của Cali đã tạo điều kiện để một đối tượng nguy hiểm tiếp tục gây hại cho cộng đồng.

người nhập cư bất hợp pháp đến từ Haiti gây tai nạn làm hai cha con ở Ohio thiệt mạng chỉ bị phạt 20 ngày tù. Một vụ án gây phẫn nộ tại Ohio khi Evidio Mitchell, 53 tuổi, người Haiti nhập cư bất hợp pháp, chỉ bị kết án 20 ngày tù dù gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc I-75, khiến chồng Herschel Gibson, cư dân Lima và con trai 11 tuổi thiệt mạng. Theo cảnh sát giao thông Ohio, sáng 28 tháng 2, Mitchell lái xe tải Great Dan hướng bắc trên I-75 thì gặp đoạn đường ùn tắc. Do không giữ khoảng cách an toàn, chiếc xe tải nặng đã đâm thẳng vào 4 xe con và một xe tải khác, tạo ra một chuỗi va chạm dữ dội. Chiếc Buick Enclave 2015 của gia đình Gibson bị hút mạnh từ phía sau, khiến ông và con trai Michael tử vong ngay tại chỗ. Vợ ông, bà Amanda, 45 tuổi, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhưng may mắn sống sót. 4 nạn nhân khác trong các xe bị đâm cũng bị thương, một người phải nhập viện với chấn thương nghiêm trọng. 2 người khác bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện trường hỗn loạn buộc lực lượng chức năng phải đóng đường cao tốc suốt 5 giờ để giải tỏa và điều tra. Mitchell cư trú tại Boynton Beach, Florida, bị truy tố với 2 tội danh bao gồm ngộ sát do sơ suất và ngộ sát do lái xe gây ra. Tuy nhiên, trong phiên xử vào tuần trước, thẩm phán Tammy K. Hurst chỉ tuyên 2 án 10 ngày tù liên tiếp, tổng cộng 20 ngày tù. Mức án bị dư luận địa phương đánh giá là quá nhẹ so với hậu quả gây ra. Mitchell dự trù sẽ mãn hạn tù vào ngày 21 tháng 9 sắp tới. Nhà tù quận Allen xác nhận cơ quan di trú và hải quan đã ra lệnh tạm giữ và sẽ tiếp nhận Mitchell ngay khi nghi phạm hoàn thành án phạt. Tại phiên điều trần vào tháng 3, luật sư của Mitchell cũng thừa nhận thân chủ là người nhập cư bất hợp pháp, thông tin khiến cho vụ án càng gây tranh cãi trong cộng đồng.

Nike bị loại khỏi S&P 100 sau 5 năm lao dốc vì chiến lược woke gây tranh cãi. Nike đang trải qua cú trượt dài hiếm thấy, cổ phiếu mất 78% giá trị kể từ đỉnh 2021, khiến cho hãng bị loại khỏi chỉ số S&P 100 là nhóm doanh nghiệp lớn và ổn định nhất Hoa Kỳ. Diễn biến này được giới phân tích xem là dấu hiệu cho thấy niềm tin thị trường vào Nike đã suy giảm nghiêm trọng sau nhiều năm theo đuổi chiến lược tiếp thị mang màu sắc cấp tiến. Trong khi một số nhà đầu tư phố Wall đổ lỗi cho cạnh tranh từ Trung Cộng, làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội là nhắm vào loạt chiến dịch woke của Nike. Từ việc trả tiền cho Dylan Mulvaney, một nhân vật chuyển giới để quảng bá dòng Nike Woven, đến hợp tác với Colin Kaepernick, người nổi tiếng vì hành động quỳ khi hát quốc ca, Nike liên tục chọn các gương mặt gây tranh cãi. Hãng từng hủy mẫu giày Illaker Betsy Ross theo đề nghị của Kaepernick, vướng ồn ào quanh ý tưởng Satan Shoes của Lil Nas X, và năm 2025 tiếp tục gây phẫn nộ khi dùng một nhân vật furry phi nhị nguyên giới làm đại diện. Những chiến dịch này từng được một số chuyên gia tiếp thị ca ngợi là tiếp thị dựa trên giá trị, nhưng đồng thời tạo ra phản ứng dữ dội. Nhiều video lan truyền cảnh người tiêu dùng đốt giày Nike để phản đối. Ford nhận định, việc Nike bị loại khỏi S&P 100 cho thấy vấn đề của hãng không chỉ nằm ở doanh số hay sản phẩm, mà là sự suy giảm kỳ vọng của thị trường đối với một thương hiệu từng thống trị ngành thời trang thể thao.

3 người bị thương trong vụ đâm dao tại công viên ở Cali, 1 người nguy kịch. 3 người bị thương trong một vụ đâm dao xảy ra gần công viên ở thành phố Salinas thuộc tiểu bang Cali vào tối 6 tháng 9 vừa qua, khiến cho một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Theo KSBW, cảnh sát được điều đến khu vực gần dãy nhà 700 trên đường X vào khoảng 17 giờ 17 phút sau khi nhận tin báo một người đàn ông bị đâm. Theo sở cảnh sát Salinas, khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nạn nhân bị thương nặng do dao đâm. Một nạn nhân thứ tư cũng bị thương trong vụ tấn công từ đến khoa cấp cứu của trung tâm y tế Natividad vào khoảng 17 giờ 23 phút trong cùng ngày. Một nạn nhân ban đầu được xác định trong tình trạng nguy kịch, những người còn lại cũng bị thương nghiêm trọng. Dù vụ việc có mức độ nghiêm trọng, cảnh sát cho biết cả ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện theo kỳ vọng đều qua khỏi. Đến thời điểm cập nhật, nhà chức trách vẫn chưa công bố thông tin về nghi phạm và chưa cho biết có ai bị bắt hay không. Vụ đâm dao xảy ra gần công viên Cesar Chavez, cảnh sát chưa xác định nguyên nhân vụ tấn công cũng như liệu các nạn nhân có quen biết nhau hay không.

Nêu xong tuyên bố ý tưởng của Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ đang thấm vào cương lĩnh đảng Dân chủ. Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên PBS News Hour hôm 7 tháng 9, Tổng đốc Cali Gavin Newsom khẳng định nhiều quan điểm của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đã trở thành là lập trường chủ đạo của đảng Dân chủ, đặc biệt về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Ông cho rằng đây vốn là những chủ trương tiến bộ quen thuộc trong nội bộ đảng suốt nhiều thập kỷ. Khi được hỏi về việc các ứng cử viên đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ như Donovan McKinney ở Michigan, Chris Rapp ở Pennsylvania hay Abdul Al-Sayed tại Michigan đang thắng sơ bộ và tạo động lực cho cử tri, Newsom cho rằng những ý tưởng họ theo đuổi hoàn toàn có thể được đưa vào cương lĩnh rộng hơn của đảng Dân chủ. Ông nhấn mạnh sự đồng thuận trong đảng về việc giảm ảnh hưởng của tiền bạc trong chính trị, mở rộng chăm sóc sức khỏe toàn dân và ủng hộ Medicare cho tất cả mọi người. Trước nhận định rằng có khoảng cách giữa lãnh đạo đảng và các ứng cử viên đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, Newsom phản bác rằng khác biệt chỉ nằm ở nhãn hiệu, còn nội dung chính sách thì tương đồng. Newsom ví lập trường của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ với phong trào tiến bộ và đảng xanh mà ông đã từng phải đối đầu 20 năm trước tại Cali cho rằng những dòng tư tưởng này luôn tồn tại trong đảng và tạo ra cuộc đối thoại lành mạnh. Newsom kết luận rằng sự nổi lên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ không phải là biến động lớn mà là sự tiếp nối tự nhiên của các thành phần tiến bộ trong đảng Dân chủ.

New Jersey là tranh cãi vì tiểu bang trú ẩn sau vụ người nhập cư bỏ chạy, đâm xe vào bờ thị trưởng. Một người nhập cư bất hợp pháp bỏ chạy khi bị cơ quan di trú và hải quan tiếp cận, phóng xe trên tuyến US 130 rồi vượt đèn đỏ, đâm vào một chiếc Tesla và khiến cho vợ của thị trưởng East Brunswick Brad Cohen bị thương. Vụ việc lập tức làm nóng lại tranh luận về chính sách tiểu bang trú ẩn mà thống đốc Mikey Sorrell phê chuẩn, vốn hạn chế cảnh sát địa phương phối hợp với cơ quan di trú và hải quan. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng Rush Directive khiến cho người vi phạm luật di trú liều lĩnh hơn và làm tăng rủi ro an toàn công cộng. Hạ nghị sĩ tiểu bang Paul Canitra nói rằng đây là vụ mới nhất trong chuỗi tai nạn có liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp, nhắc lại các trường hợp tử vong và một vụ tai nạn khiến cho một trẻ sơ sinh thiệt mạng tại khu vực ông đại diện. Cơ quan di trú và hải quan xác nhận nghi phạm đã được cảnh báo nhiều lần trước khi bỏ chạy, buộc đặc vụ phải áp dụng quy trình nghiệp vụ để tiếp cận. Sau đó, người này tăng tốc và gây tai nạn trên tuyến đường đông đúc nối Trenton và Camden. Thượng nghị sĩ tiểu bang Mike Testa cho rằng vụ việc cho thấy giá trị của các thỏa thuận 287G mà một số địa hạt đã từng muốn ký với cơ quan di trú và hải quan nhưng không thành công. Ông cáo buộc giới lãnh đạo đảng Dân Chủ đang ủng hộ các chính sách khiến cho việc bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn. Ngược lại, hàng nghị sĩ Dân Chủ Bonnie Watson Coleman, đại diện cho khu vực xảy ra tai nạn, viết trên mạng xã hội rằng giải thể cơ quan di trú và hải quan và cho rằng cuộc truy đuổi đã dẫn đến thương tích cho vợ của thị trưởng. Testa phản bác, nói rằng đây là một ví dụ về tình trạng vô pháp luật và chỉ trích việc đổ lỗi cho cơ quan di trú và hải quan thay vì hành vi của người lái xe.

Tổng thống Trump tuyên bố Đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong thông điệp vào ngày lao động 7 tháng 9, Tổng thống Trump khẳng định Đảng Cộng Hòa sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Dù cho các thăm dò cho thấy nhiều thách thức, ông đưa ra tuyên bố trong bối cảnh cử tri đang lo ngại về chi phí sinh hoạt và cuộc chiến với Iran. Trên Truth Social, Tổng thống Trump chúc mừng ngày lao động và công kích phe dân chủ, gọi họ là cánh tả cực đoan và những kẻ cộng sản. Ông nói, sau 10 năm chống lại tôi, đối thủ nên thừa nhận rằng tôi biết cách để chiến thắng và đồng thời cáo buộc phe đối lập đang chuẩn bị nỗ lực cuối cùng để hủy hoại Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa hiện nắm 218 ghế Hạ Viện, nhận hơn đảng Dân Chủ với 214 ghế và đang tìm cách để duy trì quyền kiểm soát quốc hội để thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống. Toàn bộ 435 ghế tại Hạ Viện và khoảng 1/3 thượng viện sẽ được bầu trở lại. Tổng thống Trump cam kết lịch vận động dày đặc, cho biết sẽ tham gia khoảng 35 cuộc đua cạnh tranh và kêu gọi các nghị sĩ tập trung vào thành quả của chính quyền. Sự kiện vận động lớn tiếp theo là đại hội giữa nhiệm kỳ của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa tại Dallas, nơi Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Jimmy Van sẽ phát biểu. Tuy nhiên, các khảo sát gần đây cho thấy mức độ ủng hộ Tổng thống Trump chỉ ở mức 33% và không thay đổi qua 3 cuộc thăm dò liên tiếp của Reuters IPSOS. 71% người được hỏi không hài lòng với cách ông xử lý chi phí sinh hoạt, chỉ 36% tán thành cách ông xử lý cuộc chiến với Iran. Về mức độ hào hứng tham gia bỏ phiếu, 46% cử tri đảng Dân Chủ cho biết họ rất hào hứng, trong khi chỉ có 31% cử tri Cộng Hòa có cảm giác tương tự. Trong nhóm độc lập, 36% nghiêng về ứng cử viên đảng Dân Chủ, trong khi chỉ có 22% ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa. Nếu đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát Hạ Viện, họ có thể mở rộng điều tra nhằm vào chính quyền của Tổng thống.

Tôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú. Khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, mực nước phía thượng lưu nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 bất ngờ rút cạn rất nhanh, hàng loạt lồng cá của người dân bị mắc cạn, cá trong lồng thiếu nước, sặc bùn, chết hàng loạt do thiếu oxy. Theo truyền hình Thanh Hóa, người dân cho biết mực nước rút xuống khoảng 3,5 mét trong thời gian rất nhanh, khiến cho người dân không kịp di dời lồng cá. Ông Ngô Văn Lung, ngụ tại thôn Thành Long, xã Cẩm cho biết, ông rời bè cá lúc 10 giờ 30 phút, chưa có điều gì bất thường. Khoảng 1 cho đến 1,5 tiếng sau, ông được báo tin, vội ra thì thấy cá đã chết hết. Ước tính ban đầu tại xã Cẩm Thạch có 5,6 tấn cá chết, tại xã Cẩm Tú lượng cá chết lên đến 3,8 tấn. Truyền hình Thanh Hóa dẫn tin từ nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 cho biết, đơn vị này thông báo xả lũ từ ngày 24 tháng 8 cho đến 8 tháng 9 do nước sông Bà dâng cao bởi mưa bão số 4. Tối 4 tháng 9, phía nhà máy phát hiện hệ thống cửa van xả bị kẹt, không thể nào đóng mở nên không điều tiết được lưu lượng nước trên sông. Vào sáng 5 tháng 9, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về khoảng 700 mét khối một giây, trong khi lưu lượng xả đạt 1.000 mét khối cho một giây. Dẫn đến mực nước tại lòng hồ dưới chân đập thủy điện đột ngột hạ từ 25,5 mét xuống chỉ còn 22 mét. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 9, trục trặc tại hệ thống van xả đã được giải quyết xong. Trên báo Thanh Niên, ông Phạm Minh Vũ là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Tú cho biết, khoảng 12 giờ ngày 5 tháng 9, khi nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 tiến hành đóng cửa van xả đáy, thì một cửa van bị kẹt gốc cây chèn vào, cửa van không đóng được, khiến cho nước trong lòng hồ thủy điện sụt giảm nhanh chóng, làm nhiều cá nuôi lồng của người dân chết cạn. Sau khi khắc phục tình trạng, đến ngày 6 tháng 9, mực nước trong hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 đã trở lại bình thường. Được biết, chính quyền xã Cẩm Thạch và xã Cẩm Tú đang tiến hành kiểm tra, ghi nhận số lượng, chủng loại, trọng lượng cá chết, và đồng thời hướng dẫn các thôn lập danh sách chi tiết mức độ thiệt hại của các gia đình nuôi cá tại lòng hồ.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Net Pickleball
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
4: Thanh Minh với các bản tin Hoa Kỳ và Việt Nam thứ Hai ngày 10 tháng 9. Cảnh sát bắn người đàn ông 61 tuổi vì không nghe lệnh bên ngoài cửa hàng Walgreens ở Tây Bắc quận Harris. Phòng cảnh sát trưởng quận Harris đang điều tra một vụ nổ súng sau khi một cảnh sát đã bắn một người đàn ông 61 tuổi bên ngoài cửa hàng Walgreens ở Tây Bắc quận Harris vào tối thứ Bảy. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris cho biết các cảnh sát đã có mặt tại cửa hàng Walgreens tọa lạc tại số 12097 Veteran Memorial Drive vào khoảng 8 giờ 44 tối sau khi các nhân viên gọi 911 để báo cáo về một người đàn ông đang quấy rối khách hàng trong bãi đậu xe. Khi cảnh sát đến, sự việc nhanh chóng leo thang khi người đàn ông từ chối hợp tác với nỗ lực thẩm vấn của cảnh sát. Theo các nhà điều tra, người đàn ông đã bỏ đi bất chấp lệnh dừng lại nhiều lần của cảnh sát, khiến cảnh sát phải rượt đuổi 45 mét qua bãi đậu xe. Sau hai lần cố gắng vô hiệu hóa người đàn ông bằng súng điện không thành công, cảnh sát đã rút súng bắn vào người đàn ông, trúng vào cánh tay, hông và cổ tay, theo các nhà chức trách. Sau khi người đàn ông ngã xuống, cảnh sát đã dùng garo băng bó chân tay gọi dịch vụ cấp cứu. Nhân viên bưu điện đã được đưa đến bệnh viện. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết, các nhân viên cửa hàng sau đó nói với các nhà điều tra rằng người đàn ông được cho là vô gia cư đã nhận được khoảng 15 cảnh báo xâm phạm trước đó vì hành vi tương tự. Chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi vào đầu giờ tối liên quan tới cùng một người đàn ông, người phát ngôn của cảnh sát cho biết. Cảnh sát trả lời cuộc gọi và thấy người đàn ông đã biến mất, vì vậy anh ta đã khuyên các nhân viên gọi lại nếu anh ta quay lại, và họ đã làm theo. Cảnh sát liên quan không bị thương, nhưng đã bị cho nghỉ hành chính theo quy trình tiêu chuẩn của cơ sở. Các nhà điều tra hiện đang nỗ lực xác định xem người đàn ông này có gây ra mối đe dọa trực tiếp cho cảnh sát hay không, hoặc liệu các yếu tố sức khỏe tâm thần có thể đóng vai trò trong vụ việc hay không. Kế hoạch bãi bỏ quy định tiêm chủng tại trường học của Florida sẽ không có hiệu lực trong 90 ngày và sẽ không bao gồm tất cả các bệnh. Sở Y tế cho biết hôm Chủ nhật rằng kế hoạch bãi bỏ quy định tiêu chuẩn bắt buộc tại trường học của Florida có thể sẽ không có hiệu lực trong vòng 90 ngày và sẽ chỉ bao gồm bệnh thủy đậu và một số bệnh khác, trừ khi các nhà lập pháp quyết định mở rộng sang các bệnh khác như bại liệt, sởi. Sở đã trả lời yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết 4 ngày sau khi các bác sĩ, phẫu thuật trưởng của Florida, tiến sĩ Joseph Ladapo, cho biết tiểu bang sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên thực hiện việc tiêm chủng tự nguyện và để các gia đình quyết định có tiêm chủng cho con em mình hay không. Đây là một sự thối lui khỏi hàng thập kỷ chính sách, công và nghiên cứu đã chứng minh rằng vaccine an toàn và là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là ở trẻ em. Bất chấp bằng chứng đó, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Robert Kennedy Jr. đã bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về vaccine. Sở Y tế cho biết kế hoạch của Florida sẽ bãi bỏ quy định tiêm chủng bắt buộc tại trường học đối với các bệnh viêm gan B, thủy đậu, cúm HIV và các bệnh do phế quản, chẳng hạn như viêm màng não. Bộ đã khởi xướng việc thay đổi quy định vào ngày 3 tháng 9 năm 2025 và dự kiến việc thay đổi quy định này sẽ không có hiệu lực trong khoảng 90 ngày. Tiểu bang cho biết trong một email với Associated Press, năm học công lập ở Florida bắt đầu vào tháng 8. Tất cả các loại vaccine theo luật của Florida bắt buộc để đi học vẫn được áp dụng, trừ khi được cập nhật thông qua luật, bao gồm vaccine sởi, bại liệt, bạch hầu, ho gà, quai bị, uốn ván. Sở cho biết các nhà lập pháp không họp cho đến tháng Giêng năm 2026, mặc dù các cuộc họp của ủy ban sẽ bắt đầu vào tháng 10. Florida hiện có một miễn trừ tôn giáo đối với các yêu cầu tiêm chủng. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, vào năm 2024, vaccine đã cứu sống ít nhất 154 triệu người trên toàn cầu trong 50 năm qua. Phần lớn trong số đó là trẻ sơ sinh và trẻ em. Tiến sĩ Rana Aliza, chủ tịch chi nhánh Florida của Viện Hàn Lâm Nhi, Hoa Kỳ cho biết việc bắt buộc tiêm vaccine là tự nguyện sẽ gây nguy hiểm cho học sinh và nhân viên của nhà trường. Đây là năm tồi tệ nhất của bệnh sởi tại Hoa Kỳ hơn 3 thập kỷ, với 1.400 ca được xác nhận trên toàn quốc, phần lớn ở Texas, và 3 ca tử vong. Bệnh ho gà đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2 trẻ sơ sinh tại Louisiana và một trẻ 5 tuổi ở tiểu bang Washington kể từ mùa đông, do bệnh cũng lây lan nhanh chóng. Theo dữ liệu sơ bộ của CDC, tính đến ngày 23 tháng 8, đã có hơn 19.000 ca mắc bệnh, tăng gần 2.000 ca so với cùng kỳ năm ngoái.
5: Cấy ghép nội tạng để trường sinh, phải chăng Tập Cận Bình và Putin đang khám phá điều gì đó? Bài viết của Michelle Robert, biên tập viên sức khỏe kỹ thuật số, BBC News. Liệu con người có thể trở nên bất tử nhờ cấy ghép nội tạng? Đó là chủ đề bất ngờ được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bàn luận khi họ gặp nhau tại một lễ diễu binh ở Bắc Kinh vào tuần này. Một phiên dịch viên, nói bằng tiếng quan thoại dịch lời ông Putin, đã nói với ông Tập Cận Bình về việc nội tạng người có thể được cấy ghép nhiều lần để người ta ngày càng trẻ hơn, bất chấp tuổi tác, và thậm chí có thể ngăn chặn quá trình lão hóa vô thời hạn. Người ta dự đoán rằng trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi, người phiên dịch viên nói thêm. Nụ cười và tiếng cười của họ cho thấy đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng liệu những người này có đang khám phá một điều gì nghiêm túc không? Cấy ghép nội tạng rõ ràng đã cứu sống nhiều người tại Anh. Hơn 100.000 người đã được cứu sống bằng cách này trong 30 năm qua, theo NHS Blood and Transplant, tổ chức cung cấp máu, nội tạng, mô và tế bào gốc cho các bệnh viện ở Anh và là tổ chức hiến tặng nội tạng cho Vương quốc Anh. Và với những tiến bộ không ngừng trong y học và công nghệ, các cơ quan được cấy ghép có thể tồn tại lâu hơn nhiều sau khi được đưa vào cơ thể người. Một số bệnh nhân đã được ghép thận và cơ quan này vẫn hoạt động tốt trong hơn 50 năm. Tuổi thọ của cơ quan nội tạng phụ thuộc vào sức khỏe của người hiến tặng và người nhận cộng với cách chăm sóc sau khi cấy ghép. Chẳng hạn, nếu được ghép thận từ người hiến tặng còn sống, người nhận có thể mong đợi quả thận đó tồn tại được từ 20 đến 25 năm. Nếu được hiến thận từ người đã chết, thời gian tồn tại sẽ giảm xuống còn 15 đến 20 năm. Việc đó là nội tạng gì cũng đóng vai trò quan trọng. Một lá gan có thể tồn tại khoảng 20 năm, một trái tim 15 năm và một lá phổi gần 10 năm. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Kinh tế Y khoa, Journal of Medical Economics, tấm vé đến với cuộc sống vĩnh hằng, ông Putin và ông Tập Cận Bình có thể đang nói về việc cấy ghép nhiều cơ quan, và thậm chí là cấy ghép nhiều lần. Tuy nhiên, phẫu thuật là một quá trình phức tạp, với những rủi ro đáng kể. Mỗi lần lên bàn mổ là mỗi lần đánh cược với số phận. Hiện tại, những người được ghép tạng mới cũng phải dùng thuốc chống thải ghép mạnh, gọi là thuốc ức chế miễn dịch, suốt đời. Những loại thuốc này có thể gây ra các tác dụng phụ, chẳng hạn như huyết áp cao và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Thải ghép khi hệ thống miễn dịch bắt đầu tấn công cơ quan được cấy vào vì cho rằng đó là vật thể lạ đôi khi vẫn có thể xảy ra ngay cả khi đang dùng thuốc. Nội tạng được thiết kế riêng. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để tạo ra các cơ quan không bị thải ghép, sử dụng heo biến đổi gen làm nguồn hiến. Họ sử dụng một công cụ chỉnh sửa gen được gọi là CRISPR để loại bỏ một số gen của heo và bổ sung một số gen của người làm tăng khả năng tương thích. Các chuyên gia cho biết việc nuôi những con heo đặc biệt cho mục đích này là lý tưởng, vì các cơ quan của heo có kích thước gần tương đương với nội tạng của con người. Khoa học này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, nhưng đã có ca ghép tim và thận từ heo được thực hiện. Hai người đàn ông đồng ý thực hiện các thủ thuật này được coi là những người tiên phong trong lĩnh vực y học cấy ghép mới này. Cả hai người đó đều đã qua đời, nhưng đã góp phần thúc đẩy việc cấy ghép dị loài cấy ghép tế bào, mô hoặc cơ quan sống từ loài này sang loài khác. Một hướng nghiên cứu khác đang được khám phá là nuôi cấy các cơ quan hoàn toàn mới bằng cách sử dụng chính tế bào của con người. Tế bào gốc có khả năng phát triển thành bất kỳ loại tế bào hoặc mô nào trong cơ thể. Chưa có nhóm nghiên cứu nào có thể tạo ra các cơ quan của người hoàn chỉnh và có thể cấy ghép. Nhưng các nhà khoa học đang tiến gần hơn đến mục tiêu này. Vào tháng 12 năm 2020, các nhà nghiên cứu tại Đại học University College London và Viện Francis Crick của Anh đã tái tạo tuyến ức của người một cơ quan thiết yếu trong hệ miễn dịch bằng cách sử dụng tế bào gốc của người và một giá đỡ sinh học. Khi được cấy ghép vào chuột để thử nghiệm, nó dường như đã hoạt động. Và các nhà khoa học tại Bệnh viện Great Ormond Street ở London cho biết họ đã phát triển các mảnh ghép ruột người bằng cách sử dụng tế bào gốc từ mô của bệnh nhân. Một ngày nào đó có thể dẫn đến các ca ghép cho trẻ em bị suy ruột. Nhưng những tiến bộ này là để chữa bệnh, chứ không phải để duy trì sự sống cho con người đến 150 tuổi. Trong khi đó, doanh nhân công nghệ Brian Johnson đang chi hàng triệu đô la mỗi năm để cố gắng kéo dài tuổi thọ của mình. Ông này chưa thử cấy ghép nội tạng ít nhất là theo những gì chúng ta được biết, nhưng đã từng truyền huyết tương của con trai 17 tuổi vào cơ thể mình. Kể từ đó, tỷ phú này đã ngừng phương pháp sau khi thấy không có lợi ích nào, và bị các tổ chức như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, FDA, giám sát chặt chẽ hơn. Tiến sĩ Julian Mood từ Đại học King College London cho biết ngoài việc ghép tạng, các phương pháp như thay thế huyết tương đang được nghiên cứu, nhưng vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Liệu những chiến lược như vậy có thực sự tác động đến tuổi thọ, đặc biệt là tuổi thọ tối đa của con người hay không, vẫn chưa chắc chắn. Mặc dù đây là một lĩnh vực khoa học đáng quan tâm, giáo sư Neil Mabot, chuyên gia về bệnh học miễn dịch tại Viện Roslin, Đại học Edinburgh, nhận định rằng tuổi thọ tối đa của con người có thể chỉ dừng lại ở mức khoảng 125 tuổi. Người sống thọ nhất từng được ghi nhận là một phụ nữ Pháp có tên Jean Cameron, thọ 122 tuổi. Sinh năm 1875 và mất năm 1997, ông nói với BBC News. Mặc dù các cơ quan bị tổn thương và mắc bệnh có thể được thay thế bằng việc cấy ghép, nhưng khi chúng ta già đi, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kém linh hoạt hơn và ít có khả năng chịu đựng các tác động thể chất. Chúng ta bắt đầu phản ứng với nhiễm trùng kém hiệu quả hơn, cơ thể trở nên yếu ớt hơn, dễ bị tổn thương và khả năng phục hồi, tái tạo cũng kém hơn. Căng thẳng, chấn thương và tác động của phẫu thuật cấy ghép, cùng với việc tiếp tục sử dụng thuốc ức chế miễn dịch cần thiết để ngăn ngừa đào thải các cơ quan được cấy ghép sẽ quá nghiêm trọng đối với những bệnh nhân ở độ tuổi cao như vậy. Ông cho rằng thay vì tập trung vào việc kéo dài tuổi thọ. Con người nên hướng đến việc sống khỏe mạnh trong suốt quãng đời của mình. Giáo sư Mabot nói, sống lâu hơn nhiều, nhưng lại phải chịu đựng nhiều bệnh tật đi kèm với tuổi già. Và việc ra vào bệnh viện để cấy ghép mô nghe có vẻ không phải là một cách hấp dẫn để tận hưởng tuổi già của tôi. Chấn thành có thực sự là nốt trầm, lạc điệu, nguy hiểm. Bài viết đăng trên BBC News tiếng Việt, giữa làn sóng yêu nước sục sôi kéo dài những năm qua. Chấn Thành trở thành một trong những nạn nhân mới nhất hứng chịu cơn đấu tố vì phát ngôn trên Facebook. Chính sự, lệch nhịp, kể cả nội dung lẫn thời điểm đã biến status tưởng như vô hại thành tâm điểm phản ứng, báo Công an Nhân dân cho biết hôm 3 tháng 9. Sự công kích không chỉ đến từ những người dùng mạng xã hội, những khán giả của nam nghệ sĩ hài, mà còn đến từ cả người có tiếng nói lẫn cơ quan ngôn luận chính thống của nhà nước. Nguồn cơn sự việc, sau khi nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời vào tháng 8, MC Trấn Thành đã đăng bài viết bày tỏ sự tiếc thương, ca ngợi tài năng của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, bài viết này nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người, đặc biệt trên mạng xã hội, chỉ trích Trấn Thành vì đã tưởng nhớ một nghệ sĩ bị cho là theo chế độ cũ hoặc chống phá nhà nước. Đặc biệt khi bài đăng này xuất hiện trong bối cảnh cả nước đang trong không khí đón chào các ngày lễ lớn. Cụm từ ba que, ba sọc cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng được một số người dùng để công kích Trấn Thành. Gốc hoa của anh hay người vợ Hàn Quốc của nam nghệ sĩ cũng trở thành mục tiêu. Trước áp lực dư luận, Trấn Thành sau đó đã xóa bài viết, anh thậm chí còn đăng một bài viết thể hiện sự xúc động và tự hào đúng ngày quốc khánh 2/9, dù không rõ có tác động từ làn sóng công kích trước đó hay không. Thực tế thông tin nghệ sĩ Phạm Đức Thành đột ngột qua đời và sự cống hiến của ông cho nghệ thuật dân tộc đều được báo chí đăng tải và thừa nhận rộng rãi. Nhiều tên tuổi lớn trong giới văn nghệ của bày tỏ niềm tiếc thương, trong đó có thể kể đến nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền, ca sĩ Như Quỳnh. Nốt trầm hay tiếng lòng đồng điệu. Hôm 3 tháng 9, giữa lúc Trấn Thành vẫn đang là tâm điểm của tranh luận trên mạng xã hội, báo Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an đăng tải bài viết với nhan đề Nốt trầm, lệch pha mang tên Trấn Thành. Tác giả Bảo Phương cho rằng việc Trấn Thành hồi tưởng về các chương trình và nghệ sĩ ở hải ngoại như Paris by Night và Thúy Nga là phản cảm và sai thời điểm. Đặc biệt đối với một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn như Trấn Thành, hơn 18 triệu người theo dõi trên Facebook. Bài viết nhấn mạnh, ở Việt Nam, làm nghệ sĩ không chỉ là đứng trên sân khấu. Đằng sau ánh đèn là trách nhiệm với cộng đồng và tổ quốc. Công chúng có thể dễ dãi với giải trí, nhưng họ không dễ dãi với lòng yêu nước. Họ có thể bỏ qua một vai diễn chưa đạt, nhưng không chấp nhận sự vô cảm trước những ngày lễ thiêng liêng. Không lâu sau đó, VTC News đăng tải bài phỏng vấn của tiến sĩ ngữ văn Đoàn Hương cũng về vụ việc trên. Bà Hương nhận xét hành động của Trấn Thành là lạc điệu, nguy hiểm và câu chuyện của nam nghệ sĩ là nỗi buồn trong ngày vui. Bà cho rằng, là người của công chúng, mọi phát ngôn của nghệ sĩ đều cần hết sức thận trọng. Mặc dù bà công nhận việc thương tiếc đồng nghiệp là cảm xúc của Trấn Thành nhưng, quan trọng là thời điểm khiến giọt nước mắt của Trấn Thành lạc lõng và vô duyên. Vị tiến sĩ cũng cảnh báo về giới hạn đỏ của tự do phát ngôn mà một số nghệ sĩ có thể chạm tới, đồng thời khẳng định một nghệ sĩ lớn phải là một công dân, có trách nhiệm với đất nước, tổ quốc. Với nhân dân, nếu không thừa nhận trách nhiệm ấy, có nghĩa là anh từ bỏ tổ quốc. Từ bỏ nhân dân ngay trên chính đất nước mình, điều ấy không thể tha thứ. Bài viết của VTC News cho rằng, nghệ sĩ phải mang tổ quốc trong tim, và đính kèm hình ảnh của ca sĩ Mỹ Tâm khi cô tham gia biểu diễn tại quảng trường Ba Đình tại lễ 2/9. Một tiết mục mà cô miêu tả với báo VN Express là một cơ hội thể hiện lòng yêu nước, góp phần vào ngày kỷ niệm rực rỡ của dân tộc. Tuy nhiên, cũng không thiếu luồng ý kiến bảo vệ nam nghệ sĩ này. Nhiều người đã bênh vực Trấn Thành, cho rằng việc một nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc thương với một đồng nghiệp đã khuất là điều bình thường và cũng chỉ ra rằng việc quy chụp gắn mác cho một người đã cống hiến cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc là không công bằng. Thậm chí, tài khoản Facebook Tifosi với hơn 300.000 người theo dõi vốn nổi tiếng với các bài viết yêu nước cực đoan cũng lên tiếng phản đối hành động quy chụp nghệ sĩ Phạm Đức Thành là phản động. Trong bài viết hôm 30 tháng 8, tài khoản này khẳng định dân mạng đang quá cực đoan, thiếu hiểu biết, hùa theo những thông tin sai sự thực khi lên án Trấn Thành đăng lời tiếc thương nghệ sĩ Phạm Đức Thành. Việc tiếc thương cho một nghệ sĩ như Phạm Đức Thành là đúng và không có gì sai. Tạp chí Nông thôn Việt thuộc Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vào hôm 6 tháng 9 đã cho đăng một bài viết có nhan đề Trấn Thành, nốt lạc điệu hay tiếng lòng cần được tôn trọng. Thể hiện góc nhìn rằng bài đăng của Trấn Thành xuất phát từ cảm xúc tiếc thương một vùng ký ức gắn liền với nghệ thuật truyền thống Việt Nam ở nước ngoài. Là một nghệ sĩ, một khán giả. Theo tác giả Lê Huyền Ái Mỹ, việc anh bày tỏ nỗi buồn khi nghệ sĩ Phạm Đức Thành qua đời là điều nên làm. Cảm xúc này cần được tôn trọng, ngay cả khi nó lạc điệu so với không khí vui tươi chung của ngày lễ. Tác giả nhấn mạnh rằng, dù là người của công chúng, nghệ sĩ vẫn là một công dân bình thường với những cảm xúc riêng tư. Họ có quyền bày tỏ niềm vui, nỗi buồn thường nhật, ngay cả trong những ngày lễ lớn. Việc Trấn Thành chọn khởi một nốt trầm giữa ngày hội không hề nguy hiểm như một số ý kiến đã nhận định. Thay vì chỉ trích, bài viết cho rằng khán giả nên có một thái độ khoan dung, thấu hiểu và nhân ái hơn, đặc biệt khi đất nước đã trải qua 50 năm hòa bình. Điều này chính là cách một công dân thụ hưởng tự do trong một đất nước độc lập và văn minh. Liên quan đến chủ đề Trấn Thành, nhà văn Thái Hảo. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi, bình luận rằng một xã hội lành mạnh và phát triển cần phải tôn trọng sự tự do và khai phóng của mỗi cá nhân, từ quan điểm, cảm xúc đến sự sáng tạo. Việc độc phục hóa tình cảm con người là một điều bất khả thi và sẽ cản trở sự phát triển. Khi một nghệ sĩ phải nhìn thái độ của người khác để khóc cười, họ sẽ không thể làm nghệ thuật một cách chân chính. Tương tự, nếu không có sự tự do cá nhân, mọi lĩnh vực trong xã hội sẽ thiếu đi sự sáng tạo và giá trị. Đoàn kết không có nghĩa là bầy đàn. Ông Thái Hạo nhấn mạnh và khẳng định sự gắn kết thực sự chỉ được tạo nên từ việc tôn trọng sự khác biệt và tự do cá nhân, từ đó tạo ra một sức mạnh đa dạng và bền vững cho cả cộng đồng. Bên cạnh đó, tài khoản Hưng Phạm Ngọc với hơn 22.000 người theo dõi trên Facebook cho rằng sự việc của Trấn Thành đánh dấu một khái niệm mới trong cách bộ máy tuyên giáo kiểm soát ngôn luận trên mạng xã hội. Họ đã chuyển từ độc quyền diễn ngôn sang độc quyền cảm xúc, lòng yêu nước cực đoan và định hướng người có ảnh hưởng. Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự nhạy cảm của các vấn đề liên quan đến lịch sử và chính trị đối với người của công chúng ở Việt Nam. Chỉ mới cách đây khoảng một năm, cậu học sinh Chu Ngọc Quang Vinh từ Nghệ An trở thành tâm bão chỉ trích khi chia sẻ riêng tư với bạn bè mình trên mạng xã hội rằng mình không nhìn Đảng một cách tích cực thì ngay lập tức bị công kích dữ dội là vô ơn với đất nước. Thậm chí, lực lượng công an địa phương đã mời Vinh đến làm việc dù cậu chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cũng trong năm 2024, các nghệ sĩ hoạt động trong nước đồng loạt bị bêu tên trong làn sóng đấu tố vì liên quan đến hình ảnh cờ vàng ba sọc như Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Tóc Tiên, Việt Hương. Dù các sự xuất hiện của họ cùng lá cờ đã xảy ra cách đó khá lâu, không khí lúc bấy giờ được nhiều nhà quan sát đánh giá là như săn phù thủy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí, văn chương, nghệ thuật đều phải phục vụ mục đích chính trị, đặc biệt là những sự kiện như Quốc Khánh hay 30/4. Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao A05. Bộ Công an Lê Xuân Minh hôm 18 tháng 8 khẳng định côn, những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng đã và đang trở thành một lực lượng đặc biệt góp phần vào việc định hướng xã hội. Chính quyền Việt Nam đang nỗ lực kiểm soát các côn trên mạng xã hội, một mặt trận truyền thông quan trọng đối với giới trẻ. Để làm được điều này, Cục An ninh mạng đã khởi động chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng và ra mắt Liên minh niềm tin số. Các côn tham gia sẽ được đánh giá và cấp chứng chỉ đạo đức nếu đạt điểm cao. Đổi lại, họ sẽ nhận được các lợi ích về truyền thông, hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp lớn. Điều này được xem là một phương pháp củ cà rốt, lợi ích để khuyến khích côn tuân thủ chuẩn mực do nhà nước đặt ra. Các chuyên gia nhận định mô hình của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, nơi các ngôi sao nổi tiếng được tận dụng để truyền bá thông điệp chính thức. Những người hợp tác sẽ được hưởng lợi về kinh tế và chính trị, còn những ai từ chối có thể bị đưa vào danh sách đen hoặc bị phong sát, cấm sóng, dù hình thức này chủ yếu mang tính hành chính. Các chuyên gia lo ngại rằng việc thúc đẩy thái quá tinh thần này có thể dẫn đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bài ngoại, tương tự như những gì đã diễn ra ở Trung Quốc. Với giới nghệ sĩ, dù không nhất thiết phải đăng lại mọi thông điệp của chính quyền, những người chọn cách im lặng trước những vấn đề có độ nhạy cảm chính trị cao có thể phải trả giá đắt. Tiến sĩ Căng Song Gao, phó giáo sư khoa Trung Quốc học tại Đại học Richmond, Mỹ, nhận định với BBC News tiếng Việt vào ngày 26 tháng 8. Đây có thể cũng là thách thức cho các côn Việt Nam khi tham gia guồng máy dẫn dắt dư luận của chính quyền.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
6: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
6: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
6: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
7: Sài Gòn Community Center,
8: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
7: Medicare,
8: Medicaid,
7: CHIP,
8: Food Stamp,
7: xin tiền già,
8: tiền bệnh,
7: xin tiền thất nghiệp,
8: xin giảm tiền điện,
7: xin housing,
8: giảm thuế nhà vân vân.
7: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
8: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
7: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
8: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
0: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm estate planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
9: Trước hết xin kính chào quý khán giả của Đài Việt. Hôm nay chương trình tuổi trẻ dẫn thân có anh Liêm ở trên làn sóng của chúng tôi. Xin mời anh.
4: Dạ vâng, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
9: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã thấy Tổng thống Donald Trump sau khi họp với lại Putin, thì sau đó thì chúng ta đã thấy Putin và một số các nước ở châu họp lại với nhau, mọi người là SCO. Thưa anh Liêm, SCO là gì? Có phải là viết tắt của tổ chức họp tác Thượng Hải, và cái tổ chức này như thế nào anh?
4: Dạ vâng, thưa chị, thì cái SCO như chị nói đó, nó là viết tắt của ba chữ là Shanghai Cooperation Organization, là cái dịch ra tiếng Việt là vâng, tổ chức hợp tác Thượng Hải. Thì cái tổ chức hợp tác Thượng Hải này đó, nó được thành lập vào năm 1996, có nghĩa là nó khá lâu rồi, nó gần 30 năm về trước rồi. Và cái lúc mà thành lập cái tổ chức này đó, thì nó chỉ có 5 quốc gia thôi, gồm có Trung Quốc, Nga, với là 3 quốc gia thuộc Liên Xô cũ đó, là Kazakhstan, rồi Kyrgyzstan, rồi Tajikistan. Thì 5 cái nước quốc gia này ban đầu mà khi mà họ thành lập cái nhóm này đó, thì có lẽ là họ chỉ muốn nhờ Trung Quốc đứng làm trung gian để mà giải quyết những cái xung đột biên giới giữa những cái quốc gia này với lại Nga. Mình biết là Nga với lại những cái quốc gia mà Liên Xô cũ đó thì thường họ cũng có một số tranh chấp về cái đường biên giới của họ với nhau, cũng giống như là Nga với Ukraine bây giờ. Thì họ nhờ Trung Quốc như vậy và cái mục đích đó rồi. Đó là 5 quốc gia đầu tiên, nhưng mà mãi tới sau này đó, 2017 đó, thì Trung Quốc đã mời một số cái quốc gia khác tham gia vào nhóm. Thì những cái quốc gia mà tham gia vào nhóm trong đó có Ấn Độ và Pakistan, rồi sau này thì có Iran và Belarus. Thì cho tới ngày hôm nay, 2025, thì theo những con số mà họ đưa ra đó, thì cái tổ chức này họ đã có 10 thành viên rồi, và có 15 những cái đối tác, không phải là thành viên nhưng mà là những cái đối tác đối với cái nhóm này. Thì nếu như mà mình nhìn cái độ lớn của cái nhóm này đó, thì chỉ nói về dân số thôi, thì có thể nói là cái nhóm này nó chiếm gần phân nửa cái dân số của toàn thế giới. Tại vì mình biết chỉ có ông Ấn Độ với lại ông Trung Quốc, hai ông này mà cộng lại với nhau là nó gần 3 tỷ người rồi. Cộng với những nước khác thì nó chiếm gần phân nửa cái toàn dân số toàn cầu. Về cái GDP của các quốc gia đó thì chiếm khoảng 1/4, có nghĩa là khoảng 25% GDP. Và cái tổng cái diện tích mà những cái quốc gia này nó bao phủ thì là hơn 66%. Mình biết là một nước Nga là một nước rất là rộng lớn. Rồi cộng thêm với lại cái ông Ấn Độ, rồi cộng thêm lại với ông Trung Quốc nữa, thì nó gần như là nó bao phủ tới 66% cái mặt địa lý của toàn thế giới. Thì đó là cái việc của cái tổ chức SCO này. Nhưng mà cái tổ chức SCO này đó, khi mà người ta nhìn tới cái tổ chức này và cho rằng có phải cái tổ chức này lập ra để mà chống Mỹ hay không, thì những cái nhà phân tích thì người ta cho rằng cái tổ chức này nó không phải lập để mà kết hợp với nhau để chống Mỹ. Tại vì nếu mà mình nhìn những cái quốc gia hiện tại là thành viên của cái tổ chức này đó, thì mình thấy nó có Ấn Độ nè, có Pakistan, rồi có những cái quốc gia giống như là Egypt hay là Ả Rập Saudi, Kuwait rồi đó, là những cái quốc gia này là những cái quốc gia không có chống Mỹ. Vì vậy cái tổ chức này thật ra nó không phải là một cái tổ chức mà để lập ra để mà chống Mỹ. Và cái những cái mà bước đi hay là những cái đường lối của cái tổ chức này đó, thì cho tới giờ này đó, nó chỉ tập trung tới những cái vấn đề mà giải quyết những cái vấn đề nội bộ với nhau thôi. Có nghĩa là họ bắt đầu họ mở rộng về những cái sự hợp tác giữa những cái quốc gia với nhau, chứ không phải có một cái liên minh giống như là NATO. Mình biết là NATO là một cái liên minh mà có một cái lực lượng quân sự của toàn khối, trong khi đó thì những cái tổ chức này thì nó không có một cái lực lượng như vậy. Và tất cả những cái thành viên á thì gần như là họ có những cái phiếu bầu ngang nhau, có nghĩa là nếu như mà khi đưa cái tổ chức này đưa ra một cái bản thông báo chung nào đó mà một cái quốc gia phản đối, thì cái điều khoản đó sẽ bị rút lại. Mình thấy là trong cái cuộc mà chiến giữa Ấn Độ và Pakistan chẳng hạn, thì gần đây thì Ấn Độ muốn đưa cái vấn đề mà khủng bố vào trong cái tuyên bố chung đó, nhưng mà bên Pakistan thì họ phản đối, vì vậy đã rút ra khỏi cái vấn đề mà lên án chủ nghĩa khủng bố trong cái bản tuyên bố chung của cái nhóm này khi mà họ họp với nhau. Thì đó là những cái nghĩa là ở một cái gọi là tầm nhìn cao về cái tổ chức này, cái SCO này đó. Và mình biết là nó đã thành lập gần hơn 30 năm rồi, nhưng mà cũng không có gây ra một cái tiếng tăm gì. Nhưng mà chỉ trong lần này thì nó đạt được sự chú ý của rất là nhiều báo chí trên thế giới. Tại vì cái tình hình diễn ra, mình biết là bốn nước lớn nhất trên thế giới là ông Hoa Kỳ, rồi ông Trung Quốc, rồi ông Nga và ông Ấn Độ. Thì bốn nước lớn nhất trên thế giới thì bây giờ chỉ còn một Hoa Kỳ đứng một phe, và còn ba ông kia là đã bắt tay với nhau. Nếu như mà chúng ta coi những cái tin tức đó, mình thấy là ông thủ tướng của Ấn Độ đã ngồi chung xe với lại ông tổng thống Nga, hai người giống như là cái cuộc họp vừa rồi của tổng thống Hoa Kỳ với lại ông Putin đó. Ông Putin đã ngồi trong cái xe của tổng thống Trump, thì lần này ông thủ tướng Ấn Độ cũng đã ngồi trong cái xe của tổng thống Nga. Rồi sau đó khi mà họ đi vào họp với lại ông Tập Cận Bình, thì ông thủ tướng Ấn Độ đã nắm tay, nghĩa là rất là thân thiết nắm tay ông Putin, đi vào cùng, đi vào chung để mà bắt tay với ông Tập Cận Bình. Sau đó thì ba ông đã đứng nói chuyện với nhau và nắm tay nhau, vỗ vai rồi cười cười rồi rất là thân thiện. Thì đó là những cái mà báo chí người ta thấy được và người ta đặt ra nghĩa là chỉ trích tổng thống Trump, tại vì cái chính sách của tổng thống Trump đối với thế giới quan đã đẩy Ấn Độ về phía của Trung Quốc. Thì đây là cái mà nghĩa là báo chí người ta tập trung tới trong cái vấn đề mà Ấn Độ hiện tại có vẻ rất là gần gũi với lại Nga và Trung Quốc.
9: Thì chúng ta ngoài như là anh Liêm đã nói là ảnh hưởng của gọi là cái nhóm SCO này đến Việt Nam và ASEAN như thế nào? Thì dù chưa có phải là thành viên, nhưng mà Việt Nam đã từng gắn bó và với cái nhóm gọi là SCO. Cái vấn đề thứ nhất là tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO năm 2025 đó, thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một cái bài phát biểu rất là quan trọng, khẳng định là Việt Nam sẽ ủng hộ chủ nghĩa đa phương, có nghĩa là luật pháp quốc tế và hợp tác cái khu vực 4. Rồi cái vấn đề mà đề xuất hợp tác với lại ASEAN đó, Việt Nam kêu gọi cái nhóm SCO này tăng cường phối hợp với ASEAN, đặc biệt là củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cái cấu trúc của khu vực đang được thành hình. Thì theo anh, cái vấn đề này nó phát triển như thế nào và cái thông điệp của nó như thế nào về cái vấn đề Việt Nam nhấn mạnh những nguyên tắc chung của Liên Hợp Quốc trước đây và để mà tham gia vào cái nhóm này?
4: Dạ thưa chị, thì Việt Nam là nhóm nào họ cũng tham gia cả. Nói chung là nghĩa là đối với Hoa Kỳ, đối với nhóm BRICS, đối với nhóm SCO này đó, thì tất cả những cái nhóm nào thì Việt Nam đều có tham gia. Thực ra thì Việt Nam có những cái bài phát biểu như vậy thôi, nhưng mà mình nên nhớ rằng Việt Nam là một cái quốc gia mà đầu tiên để đi qua đàm phán với Hoa Kỳ và đạt được cái thỏa thuận về thương mại với Hoa Kỳ đó. Thì họ trên mặt thực tế thì họ đã làm như vậy, có nghĩa là họ không phải là có một cái ý gì chống Hoa Kỳ cả. Nhưng mà trên mặt về bình luận quốc tế thì như chị nói, họ đã phát biểu nghĩa là ủng hộ những cái tự do thương mại, mở rộng việc trao đổi mậu dịch, buôn bán với nhau. Thì tất cả những cái vấn đề đó mình cho thấy rằng Việt Nam vẫn nghĩa là sử dụng cái chính sách đu dây đó. Họ cố gắng là đi giữa những cái quốc gia và khuyến khích làm sao để mà phát triển kinh tế thôi. Việt Nam thật ra cũng không phải là cái thành viên chính thức của cái nhóm này. Và cũng giống như là trước đây khi mà những cái nhóm BRICS mà họp với nhau đó, họ cũng đã từng kêu gọi hay là mời gọi Việt Nam gia nhập vào cái nhóm đó, nhưng mà Việt Nam thì không có làm như vậy, có nghĩa là họ không muốn mít lòng ông Hoa Kỳ, vì vậy họ không có tham gia vào. Và đối với cái nhóm này cũng vậy, có nghĩa là Việt Nam có thể phát biểu rất là nhiều thứ, nhưng mà tụ chung lại thì họ vẫn cố gắng giữ một cái thế trung lập để không làm mất lòng ông Hoa Kỳ và vẫn tiếp tục buôn bán, có nghĩa là tiếp tục xuất khẩu vào Hoa Kỳ.
9: Bây giờ nếu mà chúng ta nói cái về vấn đề hợp tác hiện nay giữa cái nhóm này và so sánh với lại cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang điều họp mọi người với nhau, thì hai cái nhóm này nó có khác nhau về cái gì, có chống lại ông Trump, Tổng thống Trump cái vấn đề mà ông đang giải hòa giữa Ukraine và Nga Xô?
4: Dạ vâng, cái nhóm này như mình vừa đề cập đó thì họ không có, nghĩa là họ cố gắng thúc đẩy cái thương mại tự do thôi. Thì cái nhóm này khi mà họ lập ra thì ông Trung Quốc, bây giờ ổng dùng cái nhóm này, ổng muốn đứng lên giống như là một nhà lãnh đạo của một cái khối đối lập, nghĩa là lãnh đạo của một khối đó, để mà tỏ ra mình là một cái quốc gia có thể tin tưởng được. Trong khi đó thì Hoa Kỳ hiện tại mình biết là cái chính sách của Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ đã áp dụng thuế khóa lên tất cả những cái quốc gia, cho dù là những cái quốc gia đã từng là đồng minh lâu năm với Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc chẳng hạn. Thì bây giờ ông Trung Quốc, ông đứng ra giống như là một cái quốc gia mà có thể cho những cái quốc gia khác tin tưởng dựa vào đó. Ông muốn lập nên một cái khối mà để mà gọi là đương đầu với Hoa Kỳ. Thì cái khối này đó, như mình nói là trước đây thì họ nó cũng không có cái gì là đặc biệt cả. Nhưng mà tại vì cái lần này đó thì nó có sự tham gia của Nga và Ấn Độ, nên nó tạo ra một cái gọi là một cái sự này gì đó tương đối là khá cân bằng, hay là có một cái sức mạnh trong cái vấn đề mà cái tiếng nói của họ. Thì mình biết là tại sao mà ông Ấn Độ ổng lại có mặt trong cái cuộc họp mà lần này đó, thì ông Ấn Độ ổng đã 7 năm vừa qua đó thì ổng đã không có đi dự cái cuộc họp này. Nhưng mà lần này thì dưới cái áp lực về tài khoá của hay là thuế quan của ông Trump đó, thì ông thủ tướng của Ấn Độ đã đi qua gặp cái hội nghị này. Thì mình biết đối với Ấn Độ thì hiện tại ông Trump ổng đã áp dụng 25% thuế lên hàng hóa của Ấn Độ, rồi ổng áp dụng thêm 25% nữa vì cái tội là Ấn Độ mua dầu của Nga. Thì tổng cộng cái thuế quan mà Ấn Độ phải chịu đó là nó lên tới 50%, có nghĩa là một con số rất là lớn mà mình biết độ. Thì cái nguyên nhân là tại sao đó thì có rất là nhiều nguyên nhân. Theo những cái báo chí người ta phân tích thì người ta nói rằng là Ấn Độ là một trong những cái nước mà có thể nói là đàm phán với Hoa Kỳ rất là sớm, và gần như là mình nghe trước đây đó thì ông Trump ổng đã nhắc là ổng đã nói là giống như Ấn Độ và Hoa Kỳ đã gần đạt được một cái thỏa thuận. Và lúc đó thì mình còn nhớ là ông phó tổng thống của Hoa Kỳ đã đi qua Ấn Độ, và mình biết là vợ của ông phó tổng thống ông JD Vance cũng là một người Ấn Độ, và hai người đi qua Ấn Độ thì được đón tiếp rất là nồng hậu ở bên đó. Thì trong cái chuyến đi đó người ta nghĩ rằng ông Vance sẽ đứng ra và có thể là ký kết một cái hiệp định tạm thời nào đó. Nhưng mà sau đó thì khi mà trở về thì không có bất cứ một cái hiệp định nào. Và từ đó tới bây giờ thì Ấn Độ đã gần như cái việc mà đàm phán giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ nó đã bị đổ bể rồi. Thì những cái báo chí người ta cho rằng đó là do Ấn Độ họ không chịu mở cửa cái thị trường nông thủy sản của Ấn Độ. Tại vì Ấn Độ là một quốc gia hiện tại là lớn nhất trên thế giới, đông người nhất trên thế giới. Họ có tới hơn 1.4 tỷ người. Vì vậy họ cái việc mà an ninh về lương thực của Ấn Độ đó họ rất là quan trọng. Ấn Độ không có muốn cho những cái nước khác bán những cái nông sản vào trong cái thị trường của Ấn Độ. Như vậy có thể ảnh hưởng tới cái giá cả trong thị trường của Ấn Độ, và từ đó nó có thể ảnh hưởng tới cái thu nhập của người nông dân, và nó ảnh hưởng tới cái nền nông nghiệp của Ấn Độ. Vì vậy đối với Ấn Độ thì họ nói là tại vì họ cần phải nuôi sống tới 1.4 tỷ người lận. Vì vậy cái thị trường mà nông sản của họ thì họ rất là quan trọng, họ không có thể mở cửa cái thị trường này được. Trong khi đó thì mình biết là ông Trump Hiện tại thì cái chính sách của ông là tất cả các quốc gia, không cần biết là đồng minh hay không đồng minh, đều phải mở cửa cái thị trường của họ cho hàng hóa của Hoa Kỳ. Cái cốt lõi của vấn đề ở chỗ đó. Rồi gần đây thì có những cái tin tức thì họ đưa ra nữa là cái việc mà ông Trump dàn xếp cái cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan đó. Thì mình biết là Pakistan đã đề nghị cái giải Nobel cho ông Trump, nói là ông Trump đã giúp đỡ hai cái quốc gia này tránh một cái cuộc chiến tranh. Trong khi đó thì Ấn Độ họ nói là ông Trump chẳng có làm cái gì, chẳng có công gì trong cái vấn đề mà hòa giải đó cả. Và những cái nguồn tin thì họ nói là ông Trump ép Ấn Độ phải đề cử giải Nobel cho ông Trump, nhưng mà Ấn Độ đã từ chối. Vì vậy ông Trump đã gọi là trả thù trong cái vấn đề này. Thì đó là những cái mà câu chuyện xoay quanh giữa cái quan hệ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ mà nó dẫn tới Ấn Độ lần này đó. Thấy có vẻ như là họ đã giận và họ muốn đi qua tìm một cái thị trường mới. Nhưng mà thật sự đó, mình thấy là thật ra Ấn Độ đã bán khoảng 90 tỷ đô la hàng hóa cho Hoa Kỳ, và không có bất cứ một cái quốc gia nào có khả năng mua 90 tỷ đô la hàng hóa của Ấn Độ cả. Nó cho dù là Trung Quốc, cho dù là Nga hay là bất cứ một cái quốc gia nào trên thế giới. Vì vậy cái việc mà Ấn Độ cho dù họ có đi gọi là khắp thế giới để mà tìm kiếm một cái thị trường mới, thì trong tương lai cuối cùng Ấn Độ vẫn phải trở về và có một cái điều gì đó đối với Hoa Kỳ mà thôi. Thì gần đây thì ông Trump mình thấy là ông đã tuyên bố là Ấn Độ đã đề nghị là giảm cái thuế mà mậu dịch đánh lên hàng hóa của Hoa Kỳ xuống zero, nhưng mà bên phía Ấn Độ thì họ không có công nhận cái tin này, họ vẫn chưa có thông báo gì cả. Nhưng mà cái cốt lõi vấn đề đó thì vẫn là cái thị trường của Ấn Độ, họ có những cái rào cản, họ không có cho phép những cái hàng hóa nông sản của Hoa Kỳ được bán tự do trong thị trường của Ấn Độ.
9: Như vậy đó thì theo anh đó, cái vấn đề quan trọng nhất hiện nay mà do cái sự kết hợp của cái nhóm này nó có ảnh hưởng như thế nào đối với nền chính trị của tại Mỹ, ngoài tại vì hội nghị đạt được cái mục đích gì khi mà cái nhóm này tập hợp vừa qua?
4: Nó có vẻ như về cái mặt ngoại giao mà thôi. Ngay cả cái ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Hoa Kỳ, ông Bessin đó, thì ông cũng nói là thật ra cái cuộc họp này nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nó là chỉ để trình diễn thôi, những cái màn trình diễn của Nga với lại Trung Quốc với lại Ấn Độ mà thôi. Đó là cái câu mà ông Bessin ông phát biểu như vậy. Có nghĩa là cái thực tế đó nó không có đưa ra được một cái vấn đề gì. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy cái kết quả của cái cuộc họp này đó, thì họ đưa ra một cái số thông báo, gọi là thông báo thì cái thứ nhất đó là mình biết là Ấn Độ với Trung Quốc thì họ hạ nhiệt gần đây, thì họ có một cái cuộc chiến tranh, nghĩa là Ấn Độ với Trung Quốc thì họ có một cái vùng tranh chấp biên giới với nhau ở phía bắc của Ấn Độ đó. Thì hai nước này đã đánh nhau vừa rồi, nghĩa là chỉ đánh tay không thôi. Trong đó thì có khoảng 30 lính của Ấn Độ bị tử nạn, và bên Trung Quốc thì hình như là chỉ có 4 người thôi. Thì mình biết cái lần đó là hai cái quốc gia đã bắt đầu bên bờ vực chiến tranh rồi. Thì bây giờ thì họ đã đồng ý với nhau là hạ nhiệt, nghĩa là không có tranh chấp trong cái vùng này nữa. Thì đó là một cái điều khoản mà có thể nói là tốt đẹp trong cái cuộc gặp đó. Cái thứ nhì nữa là họ đưa ra cái vấn đề về AI đó, thì họ sẽ kêu gọi thành lập một cái trung tâm AI nghiên cứu chung với nhau giữa các quốc gia, sau đó thì sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm hay là những cái technology này cho tất cả những cái quốc gia trong khối. Và cái thứ ba nữa là họ chỉ thành lập một cái nhà băng của cái khối, mà có nghĩa là tài trợ cho những cái quốc gia trong cái khối đó nếu như họ có những cái project nào mà liên quan về kinh tế. Thì những cái này á, nó thật ra thì nó rất là tượng trưng thôi, nó không có cái gì thực chất cả. Cái vấn đề ở đây đó là Ấn Độ họ muốn dùng cái việc này cho thấy rằng họ có thể xích lại với Trung Quốc hay là Nga để mà gây áp lực lên trên cái bàn đàm phán đối với Hoa Kỳ mà thôi. Thì đối với Trung Quốc thì họ cũng muốn lấy cái dịp này đó để kéo Ấn Độ ra khỏi cái vòng tay của Hoa Kỳ. Mình biết là sau này đó Hoa Kỳ thành lập lên cái khối Quad đó, cái khối bốn nước gồm có Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản với lại một nước nữa là nước Anh hay gì đó. Thì họ cái khối Quad này đó là họ muốn, Hoa Kỳ muốn dùng Ấn Độ để mà một cái nguyên tố để chặn Trung Quốc trên trên cái sự bành trướng của Trung Quốc ở cái khu vực châu Á. Thì bây giờ Trung Quốc muốn lợi dụng cái mối quan hệ này, cái sự phục hạt giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ để kéo Ấn Độ ra khỏi cái vòng tay của Hoa Kỳ. Có thể cái điều đó là lợi cho Trung Quốc. Còn đối với Nga thì ông Nga ổng cũng muốn kéo Ấn Độ ra khỏi Hoa Kỳ. Có nghĩa là hiện tại thì ông Nga ổng gần như là rất là phụ thuộc vào ông Trung Quốc. Bây giờ ổng chỉ còn có bán được hàng hóa cho Ấn Độ thôi, có nghĩa là dầu hỏa rồi vũ khí đó, tất cả những cái thứ này thì họ đều bán cho Ấn Độ cả. Ấn Độ đã chi một số tiền khá lớn để mà trang bị vũ khí của Nga cũng như là mua dầu hỏa của Nga. Thì vì vậy Nga nếu như mà mất đi cái mối hàng này đó, Ấn Độ gần như là một bạn hàng lớn nhất của Nga, nếu như mà Ấn Độ mất đi đó thì Nga dần như là phụ thuộc cái nền kinh tế của Nga vào trong Trung Quốc. Thì đó là tất cả những cái quốc gia họ đều có một cái gì đó, có nghĩa là họ muốn kéo Ấn Độ về phía của mình. Thì Ấn Độ cho tới từ sau Thế chiến lần thứ hai cho tới bây giờ, cái quốc gia của họ giống như là Việt Nam đó, là họ còn hay hơn cả Việt Nam, có nghĩa là cái ngoại giao cây tre của họ, họ đứng chính giữa thôi. Và họ đã lợi dụng tất cả những cái nước lớn để mà họ phát triển kinh tế của họ. Và cũng giống như Việt Nam thì họ mua những cái hàng hóa nhiên liệu từ Trung Quốc, rồi họ sản xuất và họ bán qua cho Hoa Kỳ. Mà họ cũng không muốn phụ thuộc vào cả Trung Quốc hay là Hoa Kỳ. Và họ trang bị vũ khí của họ và họ mua từ Nga. Thì đó là cái đường lối của họ, có nghĩa là họ muốn một cái gì đó độc lập giữa ba cái quốc gia này. Nhưng mà cả ba cái quốc gia này đều muốn kéo Ấn Độ về hướng của mình. Vì vậy Ấn Độ họ có cái thế của họ và cho tới giờ này thì họ được hưởng lợi rất là nhiều. Nhưng mà đối với ông Trump thì khác, có nghĩa là trước đây những cái chính phủ cũ đó thì họ có vẻ nhún nhường Ấn Độ và họ muốn gọi là kéo Ấn Độ về phía Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ thì ông Trump đã gần như là bắt Ấn Độ phải chọn phe, có nghĩa là nếu như anh mua dầu của Nga thì chúng tôi sẽ đánh 25% thuế. Cái đó là cái đường lối của ông Trump. Ông đã nghĩa là không còn coi bạn hay thù nữa, mà đối với ông là chỉ là business thôi. Khi buôn bán là phải có gọi là phe, đó là cái chính sách của ông Trump.
9: Tuyết Hồng xin kính chào quý khán giả của đài và hy vọng rằng đằng sau chúng ta có nhiều những tin tức tốt hơn. Và xin anh chào quý khán giả của đài.
4: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

viện vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông G&G Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Hôm nay đây là một diễn đàn hàng tuần của chúng ta do một nhóm các thân hữu cũng như là đạo in Việt Tân thực hiện. Một tuần để chúng ta có thể trao đổi những tin tức, ý kiến làm sao có thể đem đến những thay đổi tốt đẹp cho người Việt Nam và để người Việt Nam luôn được sống với nhân quyền và nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày nay là tâm tình Việt Tân qua nhiều thế hệ. Trong phòng hiện diện ngày hôm nay, quý vị cũng trông thấy là có bốn chính hữu của Diệu Trân, tức là những người bạn cùng đồng hành tranh đấu trở lại phải cho lý tưởng phục vụ dân tộc và tha nhân, chống lại những cái ác, chứ không phải là chiến sĩ hay là chiến binh của cái thời chiến chiến ngày xưa. Thì chúng ta ngày hôm nay tranh đấu đấu tranh bất bạo động, và đó là một cái điểm may. Các bạn từ bốn quốc gia gồm có Vĩnh Điệp và Hoàng Yến từ Đức, Thanh Toàn từ Úc và Lệ Quân từ Canada, còn Diệu Trân thì từ Mỹ, quý vị cũng biết rồi. Ngoài sự hiện diện của các bạn hôm nay, còn có các chính hữu ở xa, ở khắp nơi trên thế giới đã tham gia qua những cái lời chia sẻ hôm trước, bởi vì các bạn bận không tới được hôm nay, và có những chính hữu chia sẻ qua lời thơ, tiếng nhạc, từ khắp nơi đó, kể cả những người ở trong nước, thì qua nhiều thế hệ trong cái sự hiện diện hôm nay trong phòng của chúng ta, cũng như là những cái nói tâm tình đó, là có nhiều thế hệ từ Gen Z, thưa quý vị, tới 90 tuổi. Quý vị cũng biết Gen Z là từ 14 tới 29 tuổi, và cái thế hệ 90 tuổi người ta gọi là Silent Generation. Không biết tại sao tên là một cái thế hệ im lặng như vậy. Thì mong là quý vị sẽ có một cái buổi trò chuyện tâm tình rất là vui với các anh chị em Việt Tân. Chị Trang rất là cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha. Có những người phải thức dậy sớm hoặc là thức khuya, đúng không ạ? Thì rất là vui. Nhiều anh chị em chúng ta ở các nơi trên thế giới, nhưng mà có khi không được gặp mặt nhau thường xuyên đó, những cái buổi như này là rất là vui. Cái câu hỏi đầu tiên đến với các bạn đó là động lực hay là cơ duyên gì khiến cho các bạn tham gia Việt Tân?
1: Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em cơ hội để lên diễn đàn này để mà nói chút tâm sự của em. Thì thật ra cũng dễ thôi, phải không? Tại vì em ở bên Đức rồi, có lần ngẫu nhiên tự nhiên đi có giờ đi đi bộ tình ở Berlin trong lúc ngày nhân quyền quốc tế, rồi thấy anh chị men đằng trước âm thanh không có tốt, cho nên em bộ trời ơi, này và phải có người support chứ. Rồi từ lúc đó em mới quyết định là giúp mấy anh chị đằng sau lưng, rồi từ từ gặp quen được nhiều anh chị em ở trong gia đình Việt Tân. Cái đó cũng hay, người ta hay đợi, bọn em có nói là gia đình Việt Tân rất là hay, tại vì bọn em cũng đối xử với nhau vậy luôn, tại vì chúng tụi em được một cùng hướng, cho nên vậy mới từ lúc đó 2017 á. Nhưng mà trước đó em hẹn cho anh coi là một câu đó, tại em có gặp quê anh Vinh, anh ở bên Đức luôn, biết anh chị ở hồi xưa nhờ, có cái nhóm lửa hồng với sao, mà em thấy trời mưa là gì cầm cây đàn ra. Và lúc đó em chưa có giờ để mà gì, thì cho em thấy có buồn là em vào gia đình Việt Tân hơi muộn, nhưng mà muộn còn hơn là không vô, cho nên cái đó là cái mà em được hạnh phúc được vào gia đình này được. Xin hết.
0: Quá dễ thương. Gọi là có duyên đó, có duyên thì vào, có duyên thì mình gặp. Rồi các bạn cứ thoải mái chia sẻ nhé.
2: Dạ thì khi mà em mới qua Đức á, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội là ở trong tỉnh em cũng có nhiều cô chú bác, các anh chị lớn lập cộng đồng, thì tổ chức những cái văn hóa của Việt Nam truyền thống của mình á, dạy cho các em tiếng Việt, rồi múa, rồi đồ banh, rồi này kia đó. Thì qua những cái lần mà tổ chức chơi đó, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội gặp được các anh chị em, các cô chú bác ở trong Việt Tân, chứng kiến những cái chuyện gì đó, những chị có Đức rồi bạn. Họ làm việc rất là tận tâm tận tình, bỏ ra rất là nhiều công sức thời gian để mà tranh đấu cho Việt Nam. Thì mình thấy là mặc dù các cô chú bác đã rời Việt Nam dù đã rất là nhiều năm, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định ở đây, nhưng mà trong lòng của họ vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi mà còn có nhiều người, nhiều bạn bè thân nhân còn kẹt lại ở đó. Thì họ, em thấy là họ luôn trăn trở với tình hình đất nước, được quan tâm tới những cái khó khăn của người dân ở quê nhà đang đối mặt. Thì qua những cái đó, em coi Facebook, mình cũng thấy là người Việt Nam mình cũng đang gặp nhiều khó khăn đó. Ví dụ mất đất, mất nhà hay là buôn bán thì bị bán vỉa hè bị bắt, hay là những người già, người khuyết tật họ phải đi bán vé số. Thì mình thấy cái đó là nhiều cái bất công ở trong xã hội, mà Việt Tân là những người đang tranh đấu cho những chuyện đó. Thì em thấy là họ hoạt động rất là ác tiếp, bỏ rất là nhiều công sức và thời gian để làm việc xã hội đó. Thì cái đó là những cái điểm mà em thấy rất là hay, cho nên em tham gia vào hội Việt Tân.
0: Anh Toàn, mời Thành Toàn.
3: Dạ xin chào ạ, là chào đến từ Sydney ạ. Tôi tham gia vào Việt Tân bởi vì khi mà đến Sydney á quý vị, tôi nhận thấy cái sự một cái thế giới văn minh thì nó đến bằng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Và tôi đã làm những cái việc thiện nguyện cho cộng đồng. Thì sau đó tôi lại tìm hiểu xem Việt Tân có phải là một tổ chức mở hay không, hoạt động của họ như thế nào mà lại bị phía bên kia dùng những từ ngữ không có hay lắm. Thì tôi cảm thấy hơi thắc mắc về điều đó, cho nên tôi dấn thân tôi tìm hiểu. Và từ lúc nào không hay với những hoạt động của Việt Tân thì tôi trở thành đảng viên Việt Tân tới ngày hôm nay, và vẫn còn rất là hoạt động, đang rất là hăng say. Dạ, yeah. Đó là của tôi. Dạ,
0: yeah. Yeah.
4: Dạ, sư thì kính chào quý vị khán giả đang xem đài, kính chào quý vị thân hữu gần xa và mến chào quý chính hữu. Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em cơ hội được chia sẻ cái tâm tình, cái cơ duyên nào để đến với tổ chức Việt Tân. Thì đối với em, năm 2014 là cái lúc mà Trung Quốc ngang nhiên đặt cái giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa Việt Nam. Đó là cái lúc mà em tìm hiểu nhiều cái thông tin, và nó khơi dậy cho em cái lòng yêu nước. nói nôm na là như thế. Và cũng cùng vào lúc đó, đó thì em nhìn ra được những cái suy đồi trong cái hệ thống học đường, cái hệ thống giáo dục, và nó xuống cấp một cách trầm trọng. Và em lo lắng về cái thế hệ tương lai và cái sự tồn vong của đất nước. Và từ đó thì em tìm hiểu thêm những thông tin về tổ chức Việt Tân, và em muốn có một cái đóng góp rất là nhỏ cho cái sự tồn vong của đất nước. Thì em mới đến tham gia với tổ chức Việt Tân.
0: Qua cái sự chia sẻ của các bạn, những anh em người dân cũng cùng một cái tâm trạng, tức là mình yêu đất nước, yêu dân tộc, mình đi tìm hiểu. Thì mình, người ta bảo là có tìm thì sẽ gặp, đúng không? Và nhờ vậy mà tạo ra cái duyên để chúng ta có thể tham gia gia đình Việt Tân. Và từ đó đến nay thì phải nói là có rất nhiều điều mà chúng ta ghi nhớ, phải không? Cảm kích cũng như là yêu thích. Thì cái điều gì mà các bạn thấy là đáng nhớ nhất, yêu thích nhất hay là cảm kích nhất về Việt Tân trên cái con đường hoạt động của mình đó? Chắc là có nhiều bạn thì cũng đã tham gia lâu, nhiều năm, có những bạn thì chỉ mới vài năm thôi, phải không? Dự chân thì gia nhập cũng đã 43 năm rồi. À, 44 năm chứ. Mời các bạn chia sẻ.
5: Rất tiếc em chưa được lâu như chị. Nhưng mà em thấy em
1: cái mà tại sao em như mấy anh chị đi tìm hiểu, phải không? Mình vô, mình bên đây mình có cơ hội, mình muốn, mình được có lựa chọn, muốn vô ai, muốn làm với chung với ai, muốn đi với ai. Thì đầu tiên là tiếng Việt em không có được được vững, tại là em vượt biên lúc mới có 10 tuổi, cho nên tiếng Việt bây giờ được như vậy cũng là tại cũng vì em ương đi nhớ trong lòng có quê hương, nhưng mà trong từ nhỏ qua Đức, qua bên Đức mình sống không có nghĩ đến quốc nội, cho nên đầu đời một cái đầu tiên cái đã cái tên Việt Tân rồi người bắt đầu người ta nói không Việt Tân, Can Tân cách mạng Đảng, trời ơi tiếng Việt mình cứ đọc cái đó nó sợ thấy khó rồi. Nhưng mà cái trong nó từ từ em thấy là cái tên của Đảng nói rõ ràng, phải không? Mình Can Tân ai cũng khó lắm, tại vì ai cũng không muốn cái gì mình đã làm quen rồi mình cứ giữ vậy, phải không? Cho nên cái đó là cái gì mà từ lúc mà em tìm hiểu quốc nội, tại vì bên Đức bên đây mình có hết, mình tất tất nhiên là tính nhiều lúc bạn bè cũng nói ở Việt Nam xa rồi gì, nhưng mà có quê hương mình, đúng không? Đấu tranh là cho những người, chứ em bên đây có hết rồi, tự do, nó quan trọng nhân quyền, hai cái đó mà cái mà tại sao mà em thấy đã phải đấu tranh, và em thấy Việt Tân nó rất là hợp với em, vì mình bọn em đơn sơ, đúng không? Can Tân cách mạng rất là đơn sơ, để mà làm sao để mà cho quốc nội, nhất là mà trên si bây giờ nó biết là mình bên đây mình có cơ hội kiếm được, muốn tìm hiểu, muốn hiểu, muốn gì có hết, fake hay gì mình có thể có nhiều nguồn để mình sửa soạn săn xe. Cho nên cái đó mà cái mà em thích là Việt Tân trong gia đình mình chỉ có một mục tiêu thôi, là làm sao cho quốc nội mình được một cái sống một phần nào giống như bên Đức như mình thôi, đó là nó mới ăn ở mới hưởng được nhiều cái tự do và nhân quyền. Mà bọn tại sao mà em thấy là hợp được Việt Tân, hợp rất với em, cho nên cái đó là cái mà em cảm kết nhất là cái tên, và sau cái tên cái những anh em lấy cái mục tiêu đó để mà muốn góp sức mỗi người riêng của mình. Cái đó là cái mà em cảm thấy thích cái đó về Việt Tân trên hết.
2: Mời cái mà em cảm kích về Việt Tân đó là em cảm thấy là có nhiều anh chị đã ra nước ngoài đã lâu rồi, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định, có tự do ở nước ngoài, nhưng mà họ bỏ cái công việc của họ để mà họ làm toàn phần để giúp cho xã hội Việt Nam. Thì cũng giống như nhà giáo Phạm Minh Hoàng ở Pháp, thì em biết được anh là sinh viên du học trước 75, và anh đã bỏ hết tất cả để mà về Việt Nam phục vụ cho đất nước, để giúp cho giới trẻ luôn. Nhưng mà nhà nước Việt Nam đã, anh về tại trường Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn, nhưng mà sau đó thì nhà nước đã tước quốc tịch của anh và trục bắt anh bỏ tù, và sau đó thì trục xuất anh lại về lại Pháp. Thì cái đó là mình cũng thấy là anh đã bỏ rất là nhiều thời gian muốn đóng góp, nhưng cái sự hy sinh của anh lại không có được nhà nước Việt Nam công nhận, tại vì họ sợ là anh về đó rồi lôi kéo những em học sinh trẻ, những sinh viên trẻ chống lại nhà nước gì đó, thành ra họ trục xuất anh. Và còn một cái nữa mà mình cảm thấy cảm kích là có một người anh mà mình đã chứng kiến, anh đã về Việt Nam hoạt động, nhưng mà khi trên đường trở về Pháp thì ở Campuchia anh đã bị cộng sản Việt Nam muốn người phản kích anh, thì anh đã bị thương tích rất là nhiều, rất nặng. Và sau khi anh trở về Pháp thì anh đã được chữa trị, thì mình đã chứng kiến cái cảnh đó. Nhưng mà anh vẫn tiếp tục tham gia hoạt động, và thì đó là cái những điều mà mình cảm thấy cảm kích, tại vì họ đã là những người có tự do ở nước ngoài, có cái cuộc sống ổn định, nhưng mà họ đã từ bỏ hết tất cả để mà về, để mà mong cho thay đổi đất nước. Thì đó là cái mà em cảm thấy cảm kích những việc làm của anh chị em trong Việt Tân. Thì thời nào thì mình nghĩ là cũng có người hùng hết, thì giống như là thầy Nguyễn Thái Học hay là cô Bắc, cô Giang, họ cũng đấu tranh, mặc dù là họ không thành công nhưng mà cũng thành nhân. Thì cái câu đó em cũng đã đọc được, thì cái đó là những cái tấm gương để lại cho thế hệ sau. Và cái cuộc đấu tranh thì lúc nào nó cũng, cái đường đi nó cũng còn rất là dài. Thì thế hệ trước họ chưa làm xong thì thế hệ sau họ sẽ làm tiếp thôi. Và cái đó là cái điều mà em cảm thấy cảm kích, là những người người ta có thể sống một cuộc sống an yên ấm với gia đình, nhưng mà họ đã từ bỏ tất cả để mà hy sinh dấn thân vào cái con đường đấu tranh cho dân tộc. Dạ, xin hết.
3: Dạ, điều em cảm thích nhất ở Việt Tân á, là Việt Tân không phải là một cái môi trường mà để mình được đào tạo hạnh kiểm hay là đào tạo nghề, mà là em được Việt Tân tạo điều kiện cho những cái hoạt động và tự mình khám phá bản năng của mình, khám phá những cái con đường của mình đi như thế nào, và tự mình học tập, tự mình trau dồi, tự mình nâng cấp mình, tự mình đổi tư duy. Thì chính là Việt Tân đã đằng sau em, đã hỗ trợ em những điều đó và giúp em có được, thứ nhất là mình có được thêm cái nghề, cái job mới, cái nghề mới nè, rồi mình thành công trên con đường đi của mình đó. Thì đó là cái em nói, ngoài những lý tưởng lớn lao thì em không nói đến, em chỉ nói đến những cái cho cái nhỏ nhất cho bản thân á. Thì đó là em rất là cảm kích Việt Tân là bạn. Và em cũng hay nói với tất cả mọi người, hay nói bạn là tôi lớn lên cùng với Việt Tân là như vậy, thường là em cũng như vậy.
4: Dạ, cảm ơn cho em cái cơ hội nói sau để em có được những cái ý của các chiến hữu trước. Em cũng mình cũng đồng thuận với cái ý của Hoàng Yến và Toàn, đó là mình cũng rất là ngưỡng mộ cái kinh của các cái cô chú anh chị đi trước qua đây rất là nhiều năm và đã có cái đời sống ổn định, nhưng mà vẫn hy sinh cái thời gian công sức để đóng góp vào cái phong trào đấu tranh. Và mình cũng thấy rằng là Việt Tân là cái nơi cho mình cái cơ hội được học hỏi nhiều thứ lắm. Tuy nhiên mình cũng vẫn nhìn, mình có một cái cảm kích về tổ chức Việt Tân, đó là có cái tinh thần đồng đội. Và anh em luôn nhắc nhở nhau để cái tinh thần mà không bỏ nhau trên đường đấu tranh từ hải ngoại cho đến quốc nội. Mình không bỏ nhau, đó là một cái tinh thần rất là quý. Mình còn học được một cái tinh thần nữa đó, từ tổ chức Việt Tân, là tinh thần hòa và đồng. Và chúng ta có thể có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng hợp lực với nhau để cùng làm chung một cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Dạ, xin hết.
0: Cái điểm rất là đặc điểm của gia đình Việt Tân đó là cái tình chiến hữu, đúng không? Là bởi vì mình đi đâu cũng là nhà hết trơn. Nhiều khi chưa gặp mặt các bạn mà Việt Tân đi qua Úc, qua Đức, qua bất cứ tỉnh nào, nước nào, thì tự dưng cảm thấy ngay là cái người đó mình thân quen từ lâu lắm rồi. Và đến nhà nhau thì rất là thoải mái, thân mật như là gia đình của mình vậy đó. Thì đó là một cái điểm thứ nhì như các bạn cũng đã chia sẻ bằng bạc đó, là mình có cái cơ hội canh tân, trước hết là canh tân chính mình trở nên dễ thương hơn và có những cái điều mà mình tự phát huy. Từ trước giờ mình không biết là mình có cái tiềm năng đó, nhưng tổ chức đã cho mình cái cơ hội để khám phá ra cái con người mới của mình, cũng như là thay đổi những cái điều xấu, cải thiện những cái điều xấu mà mình có, và phát huy những cái điểm hay, rồi học được cái tính nhẫn nại, kiên trì đi tới. Là bởi vì mình thấy đó là có rất nhiều người giỏi ở trong tổ chức mình, hơn mình rất là nhiều. Mình học hỏi từ những người đó, nó cũng cho mình cái tinh thần kiên cung, kiên trì. Là bởi vì có những người đã hy sinh, có những người đã đi trước mình, rồi mình thấy rõ là cái sức mạnh cá nhân của mình đó, nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà trong một tổ chức nó được phát huy, nó được cái sự hỗ trợ của các anh chị em giúp cho mình những cái công tác thành công, và nhờ đó mà gia tăng thêm cái niềm tự tin của mình, và tự tin vào chính mình, tự tin vào tổ chức mình, tự tin vào cái sức mạnh của tổng hợp của dân tộc. Thì khi mà mình tự tin, mình cảm nhận được những cái điều tích cực như vậy đó, tự dưng cái niềm hy vọng của mình cũng vươn lên. Các bạn có thấy như vậy không? Và bởi vì là mình đang đi tìm cái con đường để xây dựng đất nước, để đem lại hạnh phúc cho dân tộc, thì tự dưng đó là một cái con đường phục vụ rất là quý giá, nó rất ý nghĩa, và nó đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc, đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ than thở thì sẽ bị tiêu cực chi phối. Thì đó là những cái cảm nhận của Dự Chân. Mời các bạn chia sẻ tiếp trên cái dòng đó trước khi chúng ta mời một bạn ở bên Pháp lên tiếng qua một cái thầy âm thanh. Mời các bạn có ý kiến gì thêm, những cái điều bổ sung thêm những cái điều Dự Chân vừa nói thôi. Tự nhiên nha.
1: Dạ vâng. Hai chị, cho em xin chị, mấy cái lời chị nói và mấy gì em chứng kiến được không? Em cũng vì chắc em trong gia đình Việt Tân cũng mới có công thức thì cũng mới có ta 7-8 năm thôi, nhưng mà từ hồi giờ em đã gì, tại vì em là thuyền nhân mà năm 80, cho nên vì vậy mà mấy cái mà rồi qua cái việc mà các qua mấy mạng rồi hồi xưa chưa có cơ hội để mà tìm hiểu quốc nội mình đúng là xa xưa, rồi lúc bên đây phải kiếm học rồi nhỏ rồi đi học đi, rồi từ từ nó mình thấy quốc nội rất là xa. Em rất là, rồi sau này mới được anh em nói là mình mới thấy là mình sống sướng về mà mình thấy cái mấy cái bất công bất nghĩa đó mình chịu không nổi đâu. Cho nên cái đó là cái mà tại vì bên đây em cứ nói thường, em từng nói là bên đây một người bình thường cũng có thể kiện ông tổng thống ra được không, mà cũng có được thắng đâu. Còn mấy nước độc tài làm gì mà nó chỉ mấy cái đó thì là cái cơ hội, hay là cái cơ hội để mà kiện thôi, không có. Và từ đó với em thấy cái bất công bất nghĩa đó, em buộc mình phải làm sao cho mấy người, nhất là những sau người trẻ là tìm hiểu cái đó, cái tự do, cái nhân quyền nó rất là quý. Mấy cái phát triển kinh tế gì mà không có hai cái đó chẳng ra gì hết đó. Cho nên cái đó mà cái làm sao mà em thấy mà mấy anh em, nhất là mấy cô chú bác lớn tuổi, mấy lần có một lần em đi Berlin trời mưa mà mấy bác gần 80 tuổi vẫn đứng ra hồi hào. Cho nên cái tinh thần của họ giữ lửa cho bọn em đến bây giờ hơn 50 năm rồi, thì cái này lửa này bọn em tính, nhất là anh em trong đây, cái lửa này bọn em tính muốn đi đưa tiếp. Cái đó là cái mà em quý cho mới gặp. Cho nên lúc như chị nói gặp đi đấu vậy, là có anh em trong gia đình Việt Tân là giống như gia đình thiệt đó, mình ở mình thoải mái, mình không có gì. Cho nên nhưng mà quan trọng nhất là cái bọn em hợp lại là cái ý căn tân đất nước của mình. Cho nên
0: căn tân đất nước, căn tân con người, và cái quan trọng là căn tân chính mình trước, đúng không ạ?
1: Vâng, cái đó đi.
0: Hoàng Yến, Lệ Quân.
2: Dạ. Thì em cũng giống như Vĩnh Điệp, cũng là thuyền nhân. Thì mà khi qua đây á, mình sau này đọc ở Việt Nam thì thời sau 75 thì em hay đi theo mẹ đi bán, thì mình đã chứng kiến được rất là nhiều cái cảnh mà những người buôn bán ở dưới hè đều bị hốt lên xe, đều bị bắt, đều bỏ tù. Thì những cái cảnh đó mình đã thấy, em đã thấy, bởi mẹ em cũng đi bán thuốc tây. Thì thời đó bán rau cải thì không nuôi đủ con, thì bán thuốc tây để mà nuôi đàn con. Thì trong lúc ba ở tù thì em thấy những cái cảnh mà người ta bắt bớ như vậy thì nó đã ghim vào trong đầu mình rồi. Lúc đó là em cũng mới có 8 tuổi thôi. Thì khi mà bây giờ coi Facebook mà mình thấy là bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn thấy những cái cảnh đó, vẫn còn thấy là những cái người già họ bán ở vỉa hè, thì họ cũng phải có cuộc sống để mưu sinh, nhưng mà họ lại bị công an hốt hết lên xe. Thì mình tự nhiên cái đó nó trở lại trong đầu mình, là cái cảnh này sao hồi xưa mình đã thấy chứng kiến bao nhiêu năm rồi bây giờ vẫn còn. Thì mình cảm thấy thương cho những cái người mà người ta phải kiếm ăn, phải mưu sinh, phải lo cho gia đình, mà bị bắt như vậy thì họ không có cái đường sống. thì chính gia đình em ngày xưa cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh đó. Mẹ phải khóc lóc gian xin đừng có lấy hàng của tôi để tôi còn nuôi đàn con tôi nữa, nhưng mà họ vẫn lấy, họ vẫn tịch thu hết. Thành ra mình em nhìn những cái cảnh đó nó trở ngược lại cái thời gian mà mình sống ở Việt Nam còn nhỏ, thì em cũng cảm thấy là rất là đau lòng. Rồi nhìn thấy những cảnh mà các cô chú khuyết tật, các chú khuyết tật thương phế binh phải đi bán vé số, hay là các em nhỏ phải đi bán vé số, thì hay là những người mất đất mất nhà, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình coi những cái đó thì mình cảm thấy rất là buồn. Cho nên mình cũng lên tiếng, thì em nghĩ là vào Việt Tân, trong Việt Tân á, thì gia đình Việt Tân là em thấy là các anh vào đó em học hỏi thêm được rất là nhiều, cho nên em cũng rất là quý và rất là thích các anh chị em Việt Tân, tại vì cũng cùng chí hướng đó. Với lại em thấy là nhiều khi mình đi làm nguyên cả ngày về mình mệt rồi, mình chỉ thích được nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà thấy nhìn đi xung quanh thấy các anh các bác đồ làm việc nhiều quá mà mình thì không làm được cái gì nhiều hết. Thành ra em cũng rất là cảm động, cho nên những cái thời gian mà các anh chị em bỏ ra rất là nhiều công sức, bỏ thời gian, cái người góp ý kiến, góp công, rồi người bỏ tiền túi riêng để mà sinh hoạt cho những cái sinh hoạt cho đại hội này đó, thì em thấy cho nên em rất là quý các anh chị em ở trong Việt Tân. Dạ hết.
0: Mình khá hơn không phải không nghĩa mình cảm thấy là mình làm chưa đủ, hay là mình cảm thấy là mình có mệt, nhưng mà cái ý nghĩa của cuộc sống trong cái việc mà mình làm đó, nó cho mình thêm năng lực, thêm thời gian, mình quản trị thời gian nó tốt hơn. Không biết là Đoàn cảm thấy sao về những cái điểm mà các bạn vừa chia sẻ.
3: Em thấy cái điểm mà như nãy chị Nhân Sư có nói là canh tân, thì canh tân ở đây em thấy có sự canh tân cho giới trẻ thì phải là canh tân về tư duy và sự nhận thức. Thì có nhiều lần đi đến lễ tưởng niệm anh Hùng Đông Tiến, em nếu mà như mà ở quốc nội thì mình sẽ không bao giờ biết tới anh Hùng Đông Tiến, nhưng mà em may mắn gia đình mình đến và mình hiểu được là chính chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã khai mở cái vấn đề đó, là vấn đề canh tân về tư duy của giới trẻ. Thì em có những cái lập luận cũng như là những cái rất là đúng với cái giới trẻ này. Đức đại chủ tịch có một cái tâm rộng đó, là em đã có cái cơ may như vậy. Và cái tư duy thay đổi thì đời sẽ thay đổi, nhưng mà tư duy lãnh đạo thay đổi thì đất nước sẽ thay đổi, thì em nghĩ như vậy.
4: Dạ, cảm ơn chị Diệu Trân. Em thì có cái may mắn hơn đó, là em đi ra hải ngoại không phải bằng em không phải là thuyền nhân, em đi bằng máy bay. Tuy nhiên là trải qua cái thời gian mà em sống ở trong nước đó, thì em thấy được cái sự bất công vào cái thời gian mà em học trung học ở Việt Nam đó, thì ở cái thời điểm đó đó là cả nước thi vào đại học, tất cả các trường trong cả nước thi vào một ngày thôi. Thành ra nếu mà ai đó bị rớt đại học sẽ mất cái cơ hội cho nguyên một năm sau đó. Và cái cơ hội đó, cái khi mà thi tuyển vào như vậy đó thì họ xếp theo cái lý lịch, cho nên đó là có rất nhiều những người và có thể là đa số những người ở miền Nam đó là bị cái gọi là học tài và thi lý lịch đó. Thành ra cái đó nó nằm ở trong em suốt một thời gian rất là dài. Em đau đớn về cái vấn đề công bằng cho xã hội đó. Thành ra đó là khi mà em ra tới ngoài này thì em thấy được là mình có cái cơ hội để mình góp sức, mình làm cái gì đó để mà mình nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cái gì đó, một cái công sức rất là nhỏ để mà thay đổi. Mình mang lại cái sự công bằng cho những người dân, nhất là những người ở trong nước.
0: Qua cái sự chia sẻ mới sơ sơ thôi của các anh chị em mình đó, thì Dễ Chân hy vọng là các bạn mà đang theo dõi chương trình. Dĩ nhiên cũng có tâm huyết đất nước và dân tộc, và nhất là các bạn ở trong nước rồi thì đang bị gọi những cái sự kìm kẹp của chế độ đó. Chúng ta biết là vẫn còn có nhau ở khắp nơi trên quả địa cầu này, vẫn còn có rất nhiều người quan tâm, và cái đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để lên tiếng, để cùng nhau lên tiếng. Và cái sức mạnh đó của dân tộc mình đó, nó sẽ chuyển hóa được đất nước. Bây giờ thì Dĩ Trân xin được mời tất cả quý vị, quý khán chúng ta cùng các bạn theo dõi bạn Thùy An ở bên Pháp đã sẽ chia sẻ tâm tình với chúng ta.
5: Xin thân chào quý bác, quý anh chị và các bạn. Tôi là Thùy An, hiện đang hoạt động trên lĩnh vực xã hội và nhân quyền. Thời gian với chặng đường dài đã trôi qua, nhưng tôi không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đã mở ra cho tôi con đường trước mặt. Thưa quý vị, vào khoảng thập niên 80, những người trẻ chúng tôi lúc đó rất khắc khoải và thao thức vì mới rời xa quê hương. Duyên lành đã đến để anh em chúng tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với một vị nhiên trưởng, lúc đó là chiến hữu Hoàng Cơ Trường. Anh là người đã dẫn dắt và giúp cho tôi tìm thấy một hướng đi cho chính mình. Năm 1982, tôi chính thức trở thành người em gái Âu Nâu, sinh hoạt trong đoàn văn nghệ kháng chiến đầu tiên được thành lập tại Nam California. Khoảng thời gian đó, những anh em của chúng tôi đa phần còn đi học, còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ. Chúng tôi miệt mài tập giờ hàng tuần những bài hùng ca, chuẩn bị cho công tác chào đón phái đoàn quốc nội từ khu chiến ra hải ngoại, gặp gỡ đồng bào, trình bày về kháng chiến Việt Nam và tham dự đại hội chính nghĩa năm 83. Sau đó là những chuyến công tác xuyên tiểu bang, tham gia các chương trình văn nghệ yểm trợ kháng chiến khắp nơi thật rầm rộ và các cuộc vận động chính giới. Kể từ thập niên 80 kéo dài cho đến nay, con đường đấu tranh mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, từ nhân quyền, vận động quốc tế đến xã hội như giáo dục, môi trường, v.v. Thời gian vẫn qua nhanh. Khi nghĩ đến sự hy sinh xương máu của các chiến hữu tiên phong trên bước đường đồng tiến đầy gian nan và đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, khiến tôi kiên tâm không bỏ cuộc. Tôi đã trôi nổi qua bao thăng trầm của tổ chức. Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành hơn, kiên trì và nhân văn hơn. Đến thời khắc này, nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi tự hỏi, phải chăng lòng ta đã gặp những con người dù sống trong một đất nước đầy dẫy những bất công, nhưng vẫn đứng lên đòi hỏi công lý dù bị trù dập, tù tội. Những tấm lòng sắt son của thế hệ trẻ vượt qua sợ hãi đã nhập cuộc. Chính những điều này đã cho tôi thêm lửa để tiếp tục dấn bước cho đến ngày thành công. Tôi, cô gái đến từ hôm qua ngày nào tóc hãy còn xanh, nay đã phai màu nhưng vẫn sắc son, mãi là một người mang đất nước trong tim.
0: Chị Thương, và Dĩ Trân cũng xin giới thiệu với quý vị luôn đó, là chị Thùy An còn có kinh truyền đạt được cái ngọn lửa đó cho người con của những người con, những người con của mình. Thì cái điều đó thật là tuyệt vời từ một người mẹ. Kế đến thì kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của niên trưởng Nguyễn Văn Lợi ở bên Mỹ.
6: Định cư tại Mỹ được vài năm, thì tôi được tin Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam ra đời do tướng Minh lãnh đạo. Ngày 26 tháng 9 năm 1982, tôi đã nhập dòng tranh đấu sau khi biết về chủ trương sáng suốt và nhân bản từ chiến hữu lãnh đạo. Thấm thoát mà đã hơn 40 năm. Tôi rất tâm đắc những quan niệm, đường lối vừa thực tiễn vừa ý nghĩa của Đảng Việt Tân, bao gồm lấy sức mạnh dân tộc làm căn bản và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí. Chỉ có tự túc, tự lực, tự cường mới giữ vững được độc lập dân tộc, bảo vệ được chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Và vì thế, cần phải có sự đóng góp của toàn dân. Không ai có thể ỷ lại vào người khác để đem đến những thay đổi toàn diện trên quê hương. Việt Tân chủ trương xóa bỏ độc tài, chống bất công và canh tân đất nước bằng trí tuệ và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng biết rõ cuộc đấu tranh sẽ vô cùng khó khăn và gian khổ, nên phải quyết tâm và kiên trì. Chu toàn mọi công tác đấu tranh, như vận động đồng bào tham gia xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh để yểm trợ tiền tuyến quốc nội. Không ngại việc lớn, không chê chuyện nhỏ, là tinh thần của Đảng Việt Tân với tâm niệm phục vụ trong sự khiêm cung của ý thức bổn phận và lòng biết ơn những người đã vì nước hy sinh. Hơn 40 năm sinh hoạt trong Đảng Việt Tân đã đem lại cho tôi một cuộc sống vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi muốn nhắn gửi một vài lời tâm huyết đến bà con và giới trẻ. Dân tộc ta anh hùng bất khuất, xin hãy đứng lên đấu tranh, chấm dứt cộng sản độc tài độc ác để cứu dân cứu nước. Xin cúi đầu tưởng niệm và tri ân anh linh quý chiến hữu tiên phong. Mong quý chiến hữu phù hộ cho công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản sớm thành công, chấm dứt khổ đau trên đất nước và mở ra một chân trời sáng lạ cho dân tộc.
0: Thưa quý vị, tiếp theo đó thì Diệu Trân xin được giới thiệu một bản nhạc. Đây là cái bản nhạc phổ những cái lời thơ rất là dễ thương của một nữ chiến hữu ở bên Âu Châu, và chị đã chia sẻ mô tả về người cha của mình. Năm nay cụ đã 89 tuổi. Trước đây là một bác sĩ quân y ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ông vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh, dù là đã gác súng sau cái cuộc chiến quốc cộng ở trên quê hương mình năm 1975 đó. Thì hiện nay gia đình định cư ở bên Âu Châu, và ông đã tiếp tục cái con đường đấu tranh để đem lại cơm no áo ấm, hòa bình và nhân đạo cho quê hương Việt Nam. Thì gia đình của ông không chỉ có ba thế hệ là bác sĩ mà còn là ba thế hệ Việt Tân ở trong gia đình mình, thì đây là một cái điều mà Trần rất là ngưỡng mộ người nhân trường, chính nhân trường của mình. Bài nha đã được một chiến hữu phổ từ cái bài thơ của người con gái, và có tựa là người giữ lửa. Đây là cái phần, cái bản nhạc đầu tiên về người giữ lửa. Chắc nữa thì Trần sẽ xin gửi đến quý vị bản nhạc thứ hai, và xin kính mời quý vị thưởng thức.

0: cho bạn như thế nào, nhưng mà chị Trân vừa nghe bản nhạc vừa muốn khóc luôn, quá cảm động. Và trong Việt Tân, thưa quý vị, có rất nhiều những người cha giữ lửa như vậy, những người mẹ giữ lửa nữa. Nhưng trở lại với các bạn của chúng ta trong phòng hội, mời các bạn chia sẻ một câu chuyện hay là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Việt Tân, thưa quý vị và thưa các bạn. Xin mời các bạn tự nhiên nha.
1: Dạ thưa, cho em có một cái câu hỏi từ một chủ tọa đang gửi vào diễn đàn đó ạ. Dạ, cô Cát Tường Lê có gửi một cái câu hỏi là khi các bạn tìm hiểu về Việt Tân, chắc là sẽ có nhiều lời đồn không hay về tổ chức, thì các bạn làm sao để vượt qua được sự nghi ngờ đó để đến với Việt Tân? Thì trước tiên cho em xin trả lời câu này trước và mời các bạn khác trả lời sau. Thì đối với em đó, khi mà tìm đến Việt Tân và có những cái lời đồn xung quanh đó, thì em chỉ biết cái lịch sử của Việt Tân, và em nhìn thấy cái hiện tại mà tổ chức đang làm, và em muốn đóng góp thì em đi tới, và em bỏ qua những cái lời thị phi ở bên ngoài. Cho nên là em thấy nó rất là bình thường đối với em đi với một cái tổ chức như thế, tất cả những lời đồn đoán ở bên ngoài em bỏ qua hết. Thành ra đó là nó rất là dễ dàng cho em để đi với tổ chức. Còn không biết các bạn khác thì như thế nào, các bạn có thể chia sẻ thêm.
0: Chị Trân ơi, các bạn lấy kiến.
2: Dạ, em cũng trải qua cái tình trạng này, tại vì trước khi em vô gia đình Việt Tân cũng nhiều cứ nói về quá khứ rồi trước khi gì, cho nên em nói mình quan trọng á, em cũng dạy cho con em có ba đứa con đó. Quan trọng là mình phải tự tìm hiểu, make up your mind đó. Tiếng Đức nó có câu là ich denke, also bin ich, là sau khi cho được tú tài người, cái câu đó là người ta trường đưa cho mình cái câu đó, là mình phải tự suy nghĩ rồi, mà rồi nếu một cái suy nghĩ mình nó cùng cả thế giới hay là chỉ có riêng mình không quan trọng, quan trọng là mình phải tự, cái đó là cái mà em đi tìm hiểu đó. Mình đi tìm hiểu bên có thể là em bên đây bên một nước tự do nó, mình có cơ hội được tìm hiểu có một cái nguồn nào mình muốn so sánh, mà nguồn nào mấy cái chỗ nào mà nó nói mình tin tưởng á, thì cái đó cái sự thật nó rất là gần. Có thể trong nhất là mấy kẻ bây giờ ở Việt Nam, người ta không có cái cơ hội để mà tìm tin tức gì mà rất là độc, nó không có bị censure. Cho nên cái này cho vì vậy mà em bộ cái này em có nhìn những người, nhất là cái anh mà em quen thân, tại vì em thấy sao người ta nói Việt Tân xấu gì mà sao mấy người mà em gặp thấy sao người từ trên đến dưới từ 30 mà 50 mà không có thấy một cái đó. Cho nên vì lúc đó em bộ là cái kia là fake thật luôn. Cho nên các bạn thì nếu muốn tìm hiểu Việt Tân, tìm hiểu thì là sẽ thấy thì mình giống như con đường này được qua mà được tới giờ. Cảm ơn được vui cùng gia đình rất là như canh tân chính mình, như chị như nói em canh tân tự mình không? Từ lúc đó mình mới vượt qua nhiều chuyện.
0: Và mình tập một cái thói quen nữa các bạn, thì chân nghĩ là thường mình nghe những cái tin xấu đó mình dễ tin hơn là những cái gì tốt, nhưng mà mình phải vững tin là dân tộc mình có rất nhiều người tử tế, những người tốt và yêu nước. Và cái quan trọng là mình tìm hiểu, giống như là Việt nói á, thì khi mà mình tìm hiểu mình thấy một cái gia đình, một cái tổ chức, một cái đại gia đình như Việt Tân mà toàn những con người tốt, thì chúng ta không thể nào kết luận là những người này đi làm chuyện vớ vẩn hay là không ra gì ha. Và tự tìm hiểu cái sự đó, cái chuyện đó rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy đó là cái con người, các anh chị em ở trong đảng Việt Tân, chúng ta không phải là thánh thần, chúng ta không có phải 100% là những con người hoàn thiện, nhưng đi vào Việt Tân chung tay làm những cái việc thiện, làm việc tốt cho đất nước và dân tộc, nó cũng chuyển hóa cái tâm của chúng ta trở thành những người tốt hơn. Để cho nên nói đùa đó là chúng ta là những người đi tu mà đi theo chân của Đức Chúa, của Đức Phật, nhưng mà chúng ta tu đời để giúp đỡ con người, giúp đỡ đất nước, dân tộc. Thì mời các bạn chia sẻ tiếp về những cái điều mà chúng ta bàn bạc, hoặc là câu hỏi vừa rồi cũng như là câu hỏi của Diệu Trân, là quý vị thấy quý bạn có cái gì, có một cái câu chuyện hay kỷ niệm gì đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Diệu Trân.
3: Em xin tiếp về cái câu hỏi hồi nãy á, thì em cảm thấy là em đã từng nghe là người ta đồn là Việt Tân là một tổ chức khủng bố, thì nghe rất là đáng sợ. Nhưng mà em lại thắc mắc là tại sao một nước Hoa Kỳ hay là một Úc Châu đã ra sức để không cho có khủng bố, mà lại ngay một cái Việt Tân nào đấy lại hoạt động khủng bố ngay trên những đất nước tư bản như thế này, lại có giấy phép nữa. Thì chính là em mình sẽ tìm hiểu về điều đó, và các bạn trẻ hãy suy nghĩ là chúng ta đừng nên nghe một phía nào trong câu chuyện, chúng ta hãy nên nhìn về hai phía, nghe hai phía, hoặc là tự tìm hiểu. Bản thân tôi đã tự dấn thân và tìm hiểu để biết có phải là một chức khủng bố hay không. Thì xin thưa với tất cả mọi người rằng là chúng tôi không hề có một cái hoạt động khủng bố nào, ngoài trên tay là tay không nè, chỉ có giấy và viết thôi, chứ cũng không có một quân đội hay một tổ chức nào lớn lao hết để mà làm khủng bố như đời như người ta đã đồn đó. Là tôi cũng xin đính chính như vậy cho tất cả mọi người. Và đó là cái điều mà tôi đã dấn thân và tìm hiểu thấy, và tôi khẳng định là không có khủng bố gì cả. Dạ.
0: Thiếu một điều thiếu một điều em là đó là mình còn có keyboard với lại lại computer nữa. Ngoài lệ quán con có chia sẻ gì thêm không?
1: Dạ không, chắc chờ mừng Hoàng Yến đi ạ.
0: Dạ vâng. Thì cái câu hỏi của Diệu Trân đó, Yến, người ta có cái kỷ niệm gì?
4: Em cũng thấy là nhiều người họ cũng nói là Diệu Trân là khủng bố. Nhưng mà em vào Diệu Trân thì em thấy là các anh chị làm việc rất là tốt ha. Họ có học hỏi ở nơi của các anh chị rất là nhiều. Em không thấy ai là làm cái gì khủng bố, thì ngoài cái giống như Toàn nói đó, là họ chỉ có tay với lại giấy với lại cái đầu óc suy nghĩ này, họ hoạt động để mà mong cho đất nước được tiến lên thôi, chứ không có đấu tranh bất bạo động. Mà cái đường lối của Việt Tân là đấu tranh bất bạo động, chỉ để canh tưng con người, canh tưng đất nước thôi, chứ không có khủng bố hay là cái gì hết. Thì mình nghĩ là khủng bố là đặt mìn hay là giết người thế này kia, nhưng mà cái đường lối của anh chị em Việt Tân rất là hiền hòa, cho nên các anh chị

0: người kia phải vào Việt Tân. Lúc nào Việt Tân cũng em thấy là cũng cởi mở hết. Thì cái đó là em thấy cái đường lối của Việt Tân rất là hay.
1: Bạn ở trong những cái tổ chức khác mà nhiều khi rơi vào tay chế độ cộng sản, bị bắt, bị bớ hay là bị những cái thiệt thòi, rồi chúng ta cộng tác với tất cả các tổ chức đấu tranh để có những cái buổi tổ chức trong cộng đồng rất là phải nói là ý nghĩa rất đúng không ạ. Thì trở lại với lại cái điểm quan tâm đó, tụi tôi nghĩ là cái chung là chúng ta đang đem tình thương gieo rắc, lấy tình thương để xóa bỏ hận thù và những cái điều ác, cũng như là làm sao để con người Việt Nam, đời sống của dân tộc chúng ta được hạnh phúc. Thì chúng ta đang có những cái nỗ lực rất là tích cực, và làm sao xây dựng lại cái niềm tin chung, đó là chúng ta có rất nhiều người tử tế trong cộng đồng dân tộc mình, và đừng có dễ bị những cái sự xuyên tạc của chế độ cộng sản, cũng như những người xấu đó nói người này xấu, người kia xấu, hay là tổ chức này xấu. Thì mục tiêu là để họ tạo ra cái sự chia rẽ, hay là hủy hoại, hay vì cạnh tranh bất chính vân vân. Thì chúng ta nhớ cái điều đó. Riêng trở lại với cái câu hỏi thứ ba đó, thì Diệu Trân muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Diệu Trân nhớ nhất là những cái buổi họp mặt với các anh chị em mình ở khắp châu, hoặc là ở khắp nơi trên thế giới đó, để học tập, để trao đổi những kỳ đại hội đảng. Thì chúng ta vừa thấy được sức mạnh của những tấm lòng, của trí tuệ tập thể. Mà ngoài giờ hội đó, thì chúng ta nhớ đến những cái trận cười thâu đêm suốt sáng, cười ra nước mắt luôn, các bạn có vậy không? Thoải mái.
2: Thì em, cho em xin nói trước, thì em cũng có một cái mà em nhớ mãi luôn. Cái đó là như 2019 ở trên Berlin, trong lúc mà ngày lúc quốc hội như vậy, là ngày nhân quyền em không rõ, nhưng mà em có cơ hội được hát cái bài của Việt Khang, Một Ngày Việt Nam. Và trong đó em hát trong đó cái câu mà tự do không ai cho. Rồi trong đó tình cờ em không, đầu tiên em không thấy rõ là đang được ngồi đằng trước, anh cái mặt anh bị acid. Và em thấy là đầu tiên em gặp lại thấy muốn khóc luôn. Sau này mới tìm hiểu lý do là anh bị tự do, bị quốc đội, anh đi về và bị cộng sản nó lấy acid, nó ám sát. Rồi em hát cái bài đó và nó cảm động, mà em đến anh đó, em trong cái bài mà em đến anh được ôm anh một cái, mà cái cảm động mà mình thấy một người hy sinh, anh rất là giỏi, anh là giỏi, mà anh cuối cùng anh quyết định đi đường đó, mà em làm cho mình quá cảm động. Cho nên cái từ lúc đó em mới bộ người ta sẵn sàng như vậy. Cho nên vì vậy mà mình nên có sức mạnh để mà giúp, để mà canh tân nước mình, để có một ngày nào tự do, nhân quyền như bao nhiêu đó. Cái đó mà cái mà làm cho em đi sâu trong tim, mà em từ lúc đó em mới quý có cơ hội gặp anh đó. Không biết mấy bài hay lắm không? Anh biết cái bài Ta Phải Nhớ, mà em muốn là đâm hát, em muốn khóc luôn luôn. Cái mà em muốn chia sẻ là mấy anh người hy sinh trước mình, giữ mấy những người đó, giữ lửa cho mình. Cho nên trở lại cái câu hỏi của cô đó, mình nói là tìm hiểu không quan trọng nhóm nào gì, quan trọng là một cùng hướng. Mình muốn cho mọi Việt Nam một nước hạnh phúc, có tự do nhân quyền, thì cái nhóm nào cũng không vấn đề. Nếu mà vào gia đình Việt Tân thì điểm rất là mừng. Thế
1: các bạn nào muốn thêm ý kiến trước thì chúng ta lắng nghe một bạn chia sẻ qua một cái âm thanh trong đây, cái tài âm thanh. Dĩ chân thì vâng, mời làm.
3: Dạ, kỷ niệm đối với Việt Tân á, thì em có nhiều kỷ niệm với trong cái hoạt động và tham gia rất là nhiều hoạt động này. Dạ, thì cái kỷ niệm mà em nhớ nhất là năm 2 năm trước là chúng em đi

0: giao quân tới trước đại sứ quán của Việt Nam ở Canberra, thủ đô của Úc. Thì bà tụi em biểu tình ở đấy, không ngờ trên các nền tảng xã hội lúc đấy thì cái việc tuyên vận ngày đấy đó được tới 4 triệu người để view vào, để theo dõi, đã đạt được cái thành tích tuyên vận. Mà tới với em, tức là em và mọi người, những người bạn của em, chúng tôi không có sợ gì hết, chúng tôi chỉ cứ đi như tiếng gọc trái tim vậy đó. Và đó là kỷ niệm rất là em nhớ nhất. Rồi sau đó rồi em có nhiều cái cơ hội được được chắc chắn để mà đi thêm nhiều những hoạt động. Và như khi nhìn lại á, em thấy cái chặng đường của mình đi, thì em quyết định viết ra một cái cuốn sách, và cuốn sách đã được nộp lưu trữ tại Viện Quốc gia Úc. Thì đó là một cái kỷ niệm, và có thể là cái mối duyên âm thầm của em với Việt Tân mình. Từ đấy mà em có những cái đề tài khác, và em viết thêm những cái đề tài mới về cuộc sống xã hội, kể cả những người Úc đây. Đó là kỷ niệm lớn nhất em nha.
1: Wow, không ngờ là trong hai anh chị em của chúng ta ngồi ở đây có author, có một tác giả một quyển sách trong tương lai. Thế nào thì chuyện thầy nói chuyện thêm với Toàn để tìm hiểu về quyển sách, chắc là rất là hay và ý nghĩa như vậy. Riêng Diệu Trân thì đã có dịp phải nói là hai cái kỳ tích là hai lần chất vấn cố Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải về vấn đề tự do dân chủ của đất nước. Và một trong những cái buổi đó, khi mà ông Khải đang đi vận động ngoại giao đó chờ chế độ, một lần thì ở Úc vào năm 1998-99 gì đó, và một lần ở Mỹ, thì Diệu Trân rất tiếc là lúc đó chưa gặp được Toàn ở bên Úc. Nhưng mà vào hôm nay cũng không có đủ thời giờ để chia sẻ những cái buổi sinh hoạt rất là có ấn tượng đó, với cái chuyện mà chúng ta có thể đối chất với một người mà cầm dịch cái đảng Cộng sản, và ở cái môi trường tự do hải ngoại này, chúng ta đã chỉ mặt thẳng ông để nói là ông ơi, ông phải thay đổi, ông phải trả lại cái quyền sống, cái quyền tự quyết, cái quyền tự nhân nhân quyền của người dân Việt Nam. Thì cái đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện, và anh chị em Việt Tân cùng với lại các bạn trong cộng đồng đã làm được cái nỗ lực đó. Thì thưa quý vị, bây giờ thì Trân xin được giới thiệu tiếng nói lời tâm tình của giáng hương cũng từ Úc. Xin mời quý vị anh.
2: Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Tôi xin giới thiệu, tôi là Giáng Hương. Tôi là một người hoạt động từ trong nước. Công việc chính của tôi là làm việc về lĩnh vực giáo dục. Chứng kiến những thực trạng bất công của xã hội, tôi đã bắt đầu lên tiếng, vì tôi cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm và là lương tâm của mỗi người. Vào năm 2013, sau nhiều lần tìm hiểu, tôi cảm nhận rằng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh có quy mô, có đường lối, chủ trương ôn hòa với mục tiêu cốt lõi là canh tân. Bắt đầu từ một buổi tôi được trò chuyện cùng với một đảng viên Việt Tân đã tham gia từ hồi còn rất trẻ, trong một lần tình cờ gặp gỡ. Buổi trò chuyện ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc về con người Việt Tân và tinh thần Việt Tân. Và đặc biệt, điều lưu đọng lại trong lòng tôi là sự nhân ái, nhân bản mà tôi cảm nhận được. Tôi vẫn thường hay chia sẻ với các anh chị em đấu tranh rằng, khi chúng ta dấn thân vào con đường đấu tranh, chúng ta có thể đánh đổi nhiều thứ, nhưng có một điều chúng ta có được mà không có bất cứ bạc tiền nào mua được, đó chính là tình cảm của những người cùng chí hướng dành cho nhau. Và khi tôi tham gia vào Việt Tân thì còn đặc biệt hơn. Chúng tôi đến với nhau vì cùng chung một lý tưởng. Chúng tôi có thể xuất phát từ nhiều nền tảng học thức khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, vùng miền khác nhau, tập quán văn hóa khác nhau, dẫn đến khác nhau cách nghĩ, cách hành xử. Nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự tôn trọng, sự chấp nhận, sự yêu thương, sẻ chia với tinh thần rất nhân văn, nhân bản. Đó là một trong những nét rất tiêu biểu của văn hóa Việt Tân. Chính những điều này đã luôn cho tôi cảm giác ấm áp tình cảm của những người thân trong gia đình. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, cho dù chỉ có một mình. Tham gia vào tổ chức, tôi hiểu được lịch sử hình thành cũng như những thăng trầm mà tổ chức đã vượt qua để có được ngày hôm nay. không chỉ được dẫn dắt bởi lý tưởng cao cả, được lãnh đạo bởi những người có tâm có tài, mà còn sự đồng lòng của tất cả các đảng viên. Nếu có một lời muốn gửi tới thế hệ trẻ, tôi sẽ nhắn: chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống có ý nghĩa. Nếu bạn còn chưa tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời, xin đừng ngần ngại, hãy thử tìm đến Việt Tân. Tìm đến Việt Tân chính là bạn đang tìm đến tự do. Tìm đến Việt Tân, bạn đang tìm về nguồn cội của một Việt Nam đích thực. Đến với Việt Tân, bạn sẽ tìm thấy niềm vui mỗi ngày, ý nghĩa mỗi ngày. Bởi trong mỗi trái tim của đảng viên Việt Tân là niềm hãnh diện làm người Việt Nam. Mỗi con người Việt Tân là một con người của tự do. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của người chiến hữu đã làm thay đổi cuộc đời của tôi trong lần trò chuyện năm ấy. Chúng ta khi đã chọn dấn thân theo con đường này là chúng ta đã lựa chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa thay vì chỉ lo cho đời sống thường ngày của bản thân. Những cái đó mới cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc đầy tình người. Và tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa khi là một thành viên của Đảng Việt Tân. Trong thời khắc nhắc lại mốc lịch sử đau thương, tôi xin thắp nén tâm hương để tri ân các chiến hữu tiên phong, những người đã nằm xuống vì tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam. Người nằm xuống nhưng lý tưởng cao cả vẫn soi sáng để cho các thế hệ đảng viên Việt Tân, trong đó có tôi, được tiếp bước trên con đường hạnh phúc và đầy tình người này. Xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả.
1: Và tiếp theo là tâm tình của anh Nguyễn Ngọc Bảo từ Pháp.
3: Xin chân thành kính chào quý anh chị đang theo dõi diễn đàn hội luận ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo, hiện đang sống tại Pháp, là kỹ sư và làm việc về hệ thống an ninh thông tin về lĩnh vực quốc phòng. Tôi đã tham gia Việt Tân từ đầu thập niên 80, ngay sau khi biết có những người Việt Nam can đảm đã dám đứng lên đi về nơi hiểm nguy tại núi rừng Đông Dương để khai mở con đường chấm dứt độc tài và canh tân cho cả dân tộc. Đó là các chiến hữu tiên phong của Đảng Việt Tân. Tuy ngày nay họ đã anh dũng hy sinh nhưng đã thắp lên ngọn đuốc soi sáng và xây dựng nền tảng lâu dài cho các thế hệ mai hậu. Và theo tôi, muốn đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc phải xây dựng và thực hành ngay nền tảng này trong một phạm vi thực đấu tranh với sự tôn trọng các giá trị nhân bản dân chủ của một đất nước Việt Nam tương lai. Và tôi đã tìm thấy những giá trị này trong các sinh hoạt nội bộ, huấn luyện và các hoạt động đa diện của Việt Tân trong ròng rã hơn 40 năm qua, dựa trên chính sự dấn thân, hy sinh, kiên trì cầu tiến và tự lực của các thế hệ Việt Tân khác nhau để có thể chủ động hoàn toàn trong cuộc đấu tranh hiện nay, đấu tranh cho quyền lợi dân tộc và không lệ thuộc vào bất cứ thế lực bên ngoài nào. Tôi có rất nhiều may mắn là các hoài bão, các nỗ lực cá nhân của riêng tôi được chia sẻ và hỗ trợ trong gia đình nhỏ. Và kế tiếp, tôi rất vui mừng là khi biết là tổ chức Việt Tân vẫn tồn tại sau bao nhiêu năm thăng trầm, đánh phá để tiếp tục đóng góp hiệu quả vào mục tiêu chấm dứt độc tài và canh tân đất nước. Và sau cùng, điều tôi làm rất xúc động và tin tưởng mạnh mẽ hơn vào tương lai, tinh thần dân tộc khi biết rằng có rất nhiều thành phần trẻ lớn lên trong lòng chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn có lòng nhìn ra được nhu cầu tham gia, đóng góp để cho Việt Nam phát triển nhanh chóng và toàn diện trong một xã hội tiến bộ, dân chủ, thái hòa tương lai. Đó chính là tinh thần dân tộc Việt Nam đã trỗi dậy ngay trong màn đêm u tối của dối trá và hận thù. Và chính tinh thần này sẽ giúp cho dân tộc chúng ta trường tồn và sẽ giúp Việt Nam phát triển và có chỗ đứng xứng đáng hơn tại Đông Á và trên toàn thế giới. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý anh chị.
1: Vâng, và tiếp theo thì dễ chương trình kính gửi đến quý vị hình ảnh một bà mẹ trẻ của Việt Tân bồng con nhỏ theo mình trong những cái buổi sinh hoạt cộng đồng qua lời nhạc, lời thơ và tiếng nhạc Người Giữ Lửa của bản thứ hai đó. Xin mời chương trình.

0: Kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của một thiếu nữ quốc nội. Thiếu nữ Việt Tân từ quốc nội, xin nhờ ban kỹ thuật.
1: Tôi xin giới thiệu tôi một đảng viên Việt Tân tại quốc nội. Tôi đã tham gia vào đảng Việt Tân trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Đó là hoàn cảnh mà xã hội Việt Nam của chúng ta đang lâm vào một cái tình trạng đạo đức xã hội xuống dốc trầm trọng, tham nhũng sẽ ra tràn lan dưới cái ách cai trị của độc tài cộng sản, và chuyện tham nhũng, những hành vi vô đạo đức thường xuyên xảy ra trong xã hội, mà mọi người trong xã hội này mặc nhiên xem nó là một hành vi bình thường. Trước những bức xúc đó, tôi đã tìm đến Đảng Việt Tân thông qua tất cả các cái phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như là các bài báo trên mạng xã hội và các cái bài báo nước ngoài đã có giới thiệu về Đảng Việt Tân. Bản thân tôi cũng đã có tìm hiểu về những cái chủ trương, về quan điểm của Việt Tân đối với cái quá trình cải cách đất nước, và tôi thấy rằng rõ ràng rằng quan điểm của Việt Tân, những cái chủ trương của Việt Tân thực sự rất là phù hợp với xã hội Việt Nam, nhằm làm cho đất nước chúng ta tốt đẹp hơn, đàng hoàng hơn, nhân văn hơn. Từ buổi đến đó, tôi đã có tham gia vào Việt Tân. Việt Tân đã mang một cái tinh thần tương thân tương ái đối với tất cả các đảng viên Việt Tân đang hoạt động tại quốc nội. Những đảng viên Việt Tân quốc nội như chúng tôi đã được sự hỗ trợ rất là nhiều của các đảng viên Việt Tân ở hải ngoại. Đây là một cái tình cảm sự kéo sơn gắn bó, giúp đỡ và hỗ trợ những đảng viên Việt Tân chúng tôi trong quốc nội rất quý báu, rất có giá trị. Và anh em Việt Tân đã cùng nhau dìu dắt ở hải ngoại, cũng đã dìu dắt tất cả các đảng viên Việt Tân quốc nội vượt qua rất là nhiều khó khăn gian khổ, cũng như là những cảnh tù đày, những cảnh bắt bớ. Và thật sự rằng những sự giúp đỡ của đảng Việt Tân và các anh em hải ngoại đã giúp cho các đảng viên quốc nội Việt Tân cảm thấy càng ngày càng gắn kết với nhau, và phải quyết tâm làm sao đạt được tất cả các cái mục tiêu chủ trương do Đảng Việt Tân đã đề ra nhằm mục tiêu cải cách đất nước của chúng ta. Tôi mong muốn rằng Đảng Việt Tân và cùng các anh em chiến hữu sẽ kiên trì và tham gia vào các công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta, và trước tiên bằng mọi cách xóa bỏ được độc tài cộng sản, xóa bỏ được rất là nhiều tứ sai trái của chính quyền cộng sản, cũng như là các hành vi vô đạo đức, những hành vi tham nhũng, những hành vi có hại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Ước mơ của tôi là một đảng viên trong quốc nội, tôi mong muốn rằng đảng Việt Tân chúng ta có thể mở rộng mạng lưới của các đảng viên Việt Tân quốc nội càng ngày càng nhiều hơn, để cho chúng tôi có thêm lực lượng, có thêm sức mạnh để tiến tới việc xóa bỏ độc tài cộng sản càng sớm càng tốt, để rút ngắn thời gian cạnh tranh đất nước của chúng ta và mang lại ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tôi xin hết. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn ban kỹ thuật rất là nhiều. Trở lại với các bạn của chúng ta ở trong phòng hội thoại hôm nay, thì chị Trân muốn hỏi các bạn là nếu mà có những người e ngại chính trị, hoặc là vì bất cứ lý do nào đó muốn tham gia Việt Tân nhưng mà còn e ngại, dù là rất quý Việt Tân và muốn đóng góp tấm lòng của mình cho đất nước, thì các bạn sẽ chia sẻ như thế nào để người đó ít còn e ngại? Câu hỏi dễ mà, phải không ạ?
2: Vâng. Dạ, nếu mà hay là chị cho tôi nhường, tôi nói trước tôi hoài, tôi mới nhờ nhường các anh chị trước đi.
0: có ai tình nguyện trước thì tiếp đẹp không? Cho mời toàn.
3: Dạ vâng, tôi nghĩ là cái tôi cũng thông cảm với sự e dè đó, bởi vì có phần nào là họ có phải là họ tin vào những cái lời đồn hay là những cái lời lẽ không hay từ phía bên kia về Việt Tân, hay là chính là thực tế về nỗi lo sợ sự an toàn của gia đình, hoặc là những cách trả thù hèn mọn. Thì nếu như mà chúng ta có một cái tình yêu, con người chúng ta có tình yêu, chúng ta hãy biểu đạt nó đi. Thì bạn có thực sự có tình yêu nước không? thì bạn có thể biểu đạt không một cách trực tiếp thì vẫn có một cách gián tiếp. Việt Tân là một nơi hoạt động mở, phong phú, và với nhiều hoạt động như thế, bạn chắc chắn sẽ có được những cái thích hợp với mình bằng cách đóng góp vào sức lực hoặc là một cách thiện nguyện nào đấy, một cách gián tiếp hoặc là một cách mà bạn không cần phải trực tiếp. Đó cũng là thể hiện một cách yêu nước. Cho nên tôi có thể khẳng định với tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, rằng cái việc mà tôi nhận được á, nó nhiều hơn cái việc tôi đóng góp. Cho nên các bạn, nếu có tình yêu nước thì hãy cứ thể hiện, không cần phải trực tiếp, gián tiếp cũng được. Và Việt Tân luôn mở. Được.
0: Mời Điệp.
2: Cảm ơn. Dạ, cái câu hỏi này mình cũng nhiều lúc tự đặt, và cũng câu hỏi đó là cái đáp lời rất là anh thì theo vấn đề thì rất là đơn sơ, nhưng mà Điệp hiểu cái ý trạng của những người muốn người ta ông nói, nhưng mà cái cho nên vừa nãy anh Toàn nói mà khủng bố như cầm cái mắt sắt với cái bút không, rồi cái mouse này nữa, là cái tên này mà khủng bố chỗ nào cũng chưa hiểu mình. Cái đó là cái mà mình Điệp cũng nói hoài. Cho nên nhưng mà cái nhóm của cái gia đình Việt Tân mình đó, quý là thân hữu, như anh Toàn nói không cần phải trực tiếp. Cái thân hữu là cái nền mà anh em Việt Tân chúng tôi rất là cần và rất là tri ân. Cái thân hữu mấy cái đó là cái mà từ nếu mà sau này, nếu mà sau cái thân hữu mà muốn đi một bước đó là cái đó là cái nhìn vấn đề vậy. Nhưng mà mấy anh chị, nhất là vừa lấy nghe cái tâm cái của anh chị Hiếu ở quốc nội, tôi cũng mong một ngày nào mà được ôm những anh chị em ở quốc nội, tại vì người ta hy sinh, mình ở ngoài nước sống trong một cái rất là an ninh, từ mấy anh chị em Việt Nam mới như vậy. Nhưng mà cho nên tôi muốn nói là mấy người bên đây này không e ngại gì, cứ từ tìm hiểu, có một lòng, nếu có lòng yêu nước như vấn đề vậy thì mấy cái chuyện đặt câu hỏi nó không có đó. Tại vì nếu mà mình thấy cái bất nghĩa, bất công đó thì mình không thể ngồi yên được đâu. Cho nên có nhiều công việc lắm, không cần phải, nhưng Toàn nói thực tế mà có nhiều đường để mà giúp mà quan tâm và giúp được quốc nội này.
0: Cái một cái điểm mà Dĩ Trân nhận xét nữa ở trong cộng đồng người Việt chúng ta, nói như cộng đồng dân tộc mình đó, thường là rất là e ngại chính trị. Các anh chị có thấy cái điểm đó không? Và thật ra là mình đâu có đi làm chính trị, tức là đi ra tranh cử để có quyền, có chức gì đâu. Mình đây là mình làm những cái hoạt động mà Dĩ Trân nghĩ hoạt động từ thiện. Giống như lúc nãy nói đó, đi theo Đức Chúa, Đức Phật để gieo sắc tình thương, thì chúng ta nhận được nhiều hơn là cho. Chúng ta cứ nói là hy sinh, nhưng mà thật sự ra thì mình nhận được rất là nhiều những cái phần thưởng tinh thần mà không tiền bạc nào mua được. Lúc nãy như Giáo Hương cũng có chia sẻ cái điểm đó. Mời Lệ Quân.
4: Dạ, thưa, cảm ơn chị Diệu Trân. Em cho em gom hai câu lại nói là một luôn. Hồi nãy có cái câu là có cái kỷ niệm gì đó mà với tổ chức mà em đã có đó, thì chị Diệu Trân cũng có nói rằng trong những cái buổi mà mình sinh hoạt, mình đi học tập sinh hoạt đó, thì mình có những cái buổi đêm tâm tình cười đùa. Em cũng đồng ý với cái điều đó ha, mình gắn bó với nhau. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em cũng còn thấy rằng những cái dịp đó là những cái dịp mà các anh em trẻ được những chiến hữu tiên phong, những chiến hữu đi trước truyền lửa lại, và em cũng được nhận được cái lời tâm tình của người cha giữ lửa. Và nó trong cái bài hát đầu tiên đó thì nó em ghi nhớ mãi từ năm 2007 từ năm 2017 chứ cho đến về sau này, thì với cái tinh thần mà giữ lửa như vậy đó, nó truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau đó, thì cái mà tâm tình mà em, cái kỷ niệm mà em có được đó là qua nhiều cái buổi đi biểu tình xa. Từ các anh chị em cũng biết rằng là từ địa phương của em mà đi biểu tình thì có khi là đi 5-6 tiếng, hoặc có khi là ngồi xe bus 10-12 tiếng liên tục như vậy cho những cái buổi biểu tình chống Trung Quốc, chống Formosa, thì những cái buổi biểu tình đó nó cho em nhiều cái kỷ niệm và nó cũng cho em cái cảm xúc rằng mình giống như là một người truyền lửa, mình truyền lửa cho quốc nội để mà cho họ thấy được rằng là họ có cái sự đồng cảm khi mà họ không có thể được lên tiếng nói cho những cái bất công. Thành ra đó là ngoài cái giữ lửa mình còn có cái truyền lửa nữa, thành ra đó hai cái đó là cái kỷ niệm mà em thích nhất với cái tổ chức này. Còn cái câu thứ nhì đó là với những cái người mà họ hỏi đó thì em có gặp lại những người bạn cũ sau 40 năm học trung học đó, thì có một số bạn thì đang ở Mỹ, có một số bạn thì ở Việt Nam, thì cả hai đều hỏi em rằng tham gia những cái công việc này nó có cái lợi gì không, thì em trả lời ngay với họ. Và em nghĩ rằng trong tương lai mà các bạn khác có hỏi thì em sẽ trả lời như vậy đó, là em không có cái lợi lộc gì cho cá nhân hết, ngoại trừ là em cảm thấy rằng mình đã làm đúng với cái lương tâm, cái trách nhiệm của một người công dân Việt Nam. Và em có nói với các bạn rằng đó là cái công sức của em đóng góp đó, nó rất là nhỏ, nhưng mà em nghĩ rằng đó là nếu mà mình không làm đó thì sẽ không có gì thay đổi hết, và một cái công sức rất nhỏ của từng người thì nó sẽ làm nên những cái thành tựu lớn hơn. Và vì vậy đó em cũng mong rằng đó các bạn nếu mà nghe được cái video này đó, cái chương trình này đó, thì các bạn sẽ hiểu được là cái tấm lòng của em, và các bạn sẽ vượt qua được những cái trở ngại nào đó, và cứ nghĩ rằng đóng góp còn hơn là không làm gì hết. Và những cái đóng góp thật là nhỏ nó sẽ tạo nên những thành tựu. Cái thành tựu nó có thể không phải là diễn ra vào ngày mai, vào tuần sau, tháng sau, nhưng mà em tin tưởng rằng, em tin chắc rằng đó, em có cái niềm tin rằng nó sẽ có thay đổi. Dạ.
5: Về chân hỏi mà em chưa có trả lời đó, thì có những cái kỷ niệm gì trên đường Tân á, thì em còn nhớ là năm 2017 em qua Mỹ đi du lịch với hai đứa con. Thì dì của em á nó dẫn em đi tới tham dự cái buổi lễ anh hùng Đông Tiến. Thì dì có đưa cho em một cái tờ báo để đọc.
0: Coi cái âm thanh. Dạ. Dì cho em xin là trong khi chờ đợi Hoàng Yến có được âm thanh trở lại đó, thì dì cho em chỉ tiếp nối cái ý của Lệ Quân đó, là chúng ta không nhận được lợi ích gì về tổ chức.
5: Dạ. Thì khi mà em đọc được cái tờ báo mà ghi về những anh hùng đã hy sinh khi mà ở Nam Lào, khi mà còn cách Việt Nam chừng 20 cây số, thì đọc xong cái đó em cảm thấy rất là cảm động. Tại vì những người đó là họ đã rời khỏi Việt Nam, họ đã bỏ, họ vì không có sống nổi với cái cô độ cộng sản, thì họ đã qua được cái đất nước tự do rồi, họ có thể sống yên ấm ở bên gia đình, có thể xây những ước mơ riêng, nhưng mà họ lại từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh để có thể trở về Trung Quốc. Thì đó là em thấy là những cái người đó là những vị tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa, những nhà văn, những nhà giáo. Thì có nhiều người có con còn rất nhỏ, nhưng mà họ đã vì cái lý tưởng của họ, họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà đi dấn thân vào cái con đường đấu tranh. Thì khi mà họ đã ngã xuống thì em đọc được cái đó thì em rất là cảm động. Khi mà họ đi, họ từ giã gia đình, họ từ biệt vợ con, họ đi thì họ chỉ mang theo cái bức ảnh của gia đình, cái thánh giá và cái cuốn kinh thôi. Đó là cái hành trang mà họ đem theo. Thì qua cái tờ báo đó em đọc, em còn nhớ được cái giờ luôn. Em rất là cảm động là những cái người đi trước họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng để mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh. Thì là họ là những cái người mà đã truyền lửa lại cho những thế hệ như tụi em. Thì đọc cái đó em rất là cảm động. Dạ. Yeah. Còn nói mà nếu mà các bạn Việt Nam mà hỏi họ quý Việt Tân, họ rất là muốn đóng góp nhưng mà họ còn e ngại, thì em cũng hiểu được rằng là nhiều người họ còn có gia đình, có thân nhân ở Việt Nam, cho nên họ cũng hơi ngại về những cái vấn đề đó. Dạ, nhưng mà em nghĩ là Việt Tân á, là họ rất là đa dạng, họ rất là cởi mở, họ không có phải là về cái đường lối chính trị không mà còn có về văn hóa, về giáo dục nữa. Họ có những cái đường lối đi riêng, thì các anh chị em vào Việt Tân thì cũng có nhiều người cũng vẫn không vẫn về Việt Nam được chứ không có có sao hết, cho nên em nghĩ là mỗi người góp một cái tiếng nói thì cái theo cái khả năng của mình, ví dụ như có người thì góp công, người góp của, người góp ý kiến, hay là nhìn thấy những cái gì bất công họ lên tiếng chia sẻ, thì mỗi người góp một chút xíu công sức của mình thì đất nước Việt Nam sẽ mau thay đổi hơn. Dạ.
0: Cái ý kiến của Yến, Hoàng Yến với lại Lệ Quân đó là chúng ta người có công có cửa, cho nên chúng ta không có được lợi gì về vật chất, nhưng mà về tinh thần đó, tinh thần thì chúng ta được hưởng rất nhiều, tinh thần, tình cảm, và chính con người chúng ta được cơ hội cải thiện. Và riêng Lệ Quân muốn xin thêm một cái ý nhỏ thôi, đó là chúng ta tìm được những người bạn cùng lý tưởng, những con người tốt, vì không phải là hoàn hảo, nhưng mà từ đó thì chúng ta sẽ thấy là ngay cả trong nước hay là ở hải ngoại, chúng ta vượt qua được cái sự e ngại, lẻ loi hay là sự sợ hãi. Nếu ở trong nước thì đang bị đe dọa mà bị áp chế, cho nên chúng ta sẽ gia tăng cái niềm tự tin đến với nhau. Khi gia tăng được, khi đến với nhau thì gia tăng được niềm tự tin, lòng tin yêu, tính lạc quan, và mình cũng được cả cơ hội để tự cải thiện mình, canh tâm mình, thì cuộc đời nó rất là ý nghĩa thôi các bạn. Và đặc biệt Dự Chân xin được kính mời kết thúc chương trình bằng một cái bài thơ Tình Chiến Hữu, và đây cũng là một cái vết son mà Dự Chân cảm nhận rất là sâu xa, sâu sắc ở trong Đảng Việt Tân. Và cũng trước khi kết thúc chương trình thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia, đã cho những cái buổi tâm tình rất là, phải nói là vui, là cảm động, và chúng ta tiếp tục truyền lửa giữ lửa cho nhau, phải không ạ? Xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Tình Chiến Hữu.
6: Tình chiến hữu bao la mà gần gũi, trải muôn phương mà sâu thẳm đáy tim. Vì đã gặp nhau trong tha thiết đi tìm con đường mở tương lai cho dân tộc. Tình chiến hữu là rạng rỡ nụ cười khi gặp mặt, là luyến lưu bịn dịp lúc chia tay. Dù chưa từng gặp gỡ một ngày, cũng như đã quen nhau từ muôn kiếp. Một thi sĩ thân thương đã viết: gặp nhau từ phá núi khai sông, từ gọi nhau chim lạc chim hồng, từ nhộn răng ăn trời búi tóc, từ thuở xuân mình con giao long. Vận nước nổi trôi ta quyết nhập dòng, chia sẻ ngọt bùi cùng anh em tiến bước. Có lúc sóng người dồn dập tiến về phía trước, có lúc bóng người thưa thớt chỉ còn xa. Dẫu gian nguy sóng gió chẳng nề hà, tình chiến hữu Việt Tân là điểm tựa. 40 năm khối tình chan chứa, đã trải dài ba thế hệ cháu cha ông. Mẹ bà về sâu sánh bước cùng chồng, tình chiến hữu trong ngoài khuôn cách trở. Tóc dẫu bạc lòng vẫn luôn rực lửa, lửa hùng anh, lửa trí tuệ sáng ngời. Chữ nhân chữ nhẫn muôn đời, hành trang tâm niệm lời thầy khắc ghi. Tình chiến hữu kết vì lý tưởng, quên thân mình vì nước hy sinh. Trong vai gánh vác tận tình, không so ra việc vị hiểm hơn thua. Dẫu trời có lúc nắng mưa, ngọt bùi chia sẻ rau dưa tương cả. Đau lòng khi bạn rời xa, bị giặc bắt giữ nhà tù biệt giam. Hết lòng giải cứu minh oan, áp lực giải phóng phá tan gông xiềng. Cứ mang hoạn nạn tu phiền, thứ tha chân trước nhượng niềm cho nhau. Đời dù sóng gió bể sâu, tình chiến hữu mãi một màu xanh tươi.
0: Xin trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật vui. Chào các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui nha.

0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 8 tháng 9, xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thị Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm này. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sau 3 ngày tạm dừng bắn, nhân chuyến thăm viếng của đại sứ Whitcup và chàng rể Kushner ở Mặt Tư Hoa cũng như ở Kiev. Đêm hôm qua, Nga lại oanh tạc Kiev và một số các thành phố chung quanh, khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Một khu nhà lầu dân cư 5 tầng bị sập và một khu khác 3 tầng bị hư hỏng. Vương quốc Anh cho biết là họ sẽ chi 100 triệu bảng Anh, tức là khoảng 16 triệu đồng euro để cung ứng cho Ukraine vũ khí phòng công, hỏa tiễn ngăn chặn, trong đó có cả hỏa tiễn Patriot, đạn pháo cỡ lớn và phi cơ không người lái đủ loại để cho Ukraine phòng vệ mùa đông này. Tổng thống Zelensky ngày hôm qua nói rằng Nga đã sẵn sàng bắt đầu những cuộc đàm phán. Đặc sứ Scott Steve Whitcup cho biết chuyến đi đã đạt được những tiến triển vô cùng đáng kể. Và ông hy vọng sẽ sớm có hòa đàm ba bên. Theo Điện Cẩm Linh, Vladimir Putin và ông Trump sẽ có cuộc điện đàm, và cuộc điện đàm này đã xảy ra. Tổng thống Trump hứa sẽ đem Nga trở lại với thế giới nếu Nga đưa ra bất cứ một mô thức nào, còn hơn là không có mô thức nào cả, để đem Ukraine và Nga lại gần, tiếp tục những gì đang dở qua 4 lần ở Istanbul và 2 lần ở Geneva. Đảng Cộng Hòa phát động đại hội toàn đảng ở Dallas, Texas trong 2 ngày mùng 8 và ngày mùng 9. Chú trọng đến việc vận động tranh cử 50 ngày nữa đối với ngày mùng 3 tháng 11 cuối năm. Dù tên của ông Trump không có trên phiếu bầu, nhưng Tổng thống Trump sẽ xuất hiện và vận động cho đồng đảng của ông tụ đảng Cộng Hòa khắp mọi nơi trong những ngày tháng trước mặt. Đại hội đảng Cộng Hòa xảy ra mùng 8, mùng 9 tháng 9 sẽ bao gồm 109 bài nói chuyện đủ loại, với Phó Tổng thống J.D. Vance đọc bài diễn văn chính thức vào ngày thứ nhì. Nhiều lãnh tụ sẽ lại thay phiên nhau xuất hiện trong đó có ông Robert F. Kennedy, ông Todd Blanche, ông Scott Bessent, bà Carolina Leavitt, ông Donald Trump Jr., ông John Thune, Ted Cruz, Mike Collins, Mike Lawler, Daniel Van Order, Mike Rogers. Quỹ tranh cử lần này lên tới nửa tỷ bạc với tập trung vào các vị trí tranh cử cốt lõi mà Đảng Cộng Hòa không thể nào bị thua. Nhà nước Ả Rập Saudi loan báo là phiến quân Houthi đã tấn công vào một số cơ sở năng lượng của họ, gây cho bị thương 77 người dọc theo biên giới Yemen. Lực lượng Houthi với hỏa tiễn xuyên lục địa và phi cơ không người lái đã tấn công vào một số thành phố ở phía miền nam biên và gây thiệt hại vô cùng đáng kể cho các thị trấn Apa, Kakimurit, Yaran, Naran. Phát ngôn viên Houthi là chuẩn tướng Yahya Sania tuyên bố rằng chúng tôi phản pháo chống lại 121 phi xuất của Ả Rập Saudi ba ngày qua đã đánh vô một số các cứ điểm của chúng tôi ở Yama, ở Maria, ở Al-Balini, Hodeira, Ta và Al-Zawiya. Và nhân vật này cũng khẳng định là sẽ trả đũa mạnh hơn nữa ngay cả việc tấn công vị trí chiến hạm của Mỹ nếu cần. Giá dầu cạn tăng thêm 2 đồng. Hôm nay là 93 đô la 05 sen một thùng. Xung đột thuế quan giữa Mỹ và Canada khởi đầu từ ngày hôm nay. Hàng hóa xếp loại từ hải sản đến phụ tùng nhà cửa xe hơi trị giá khoảng 20 tỷ. Tổng thống Trump cũng đáp ứng lại thuế quan tương ứng đối với 20 tỷ hàng hóa của Canada nhập khẩu vào Mỹ.

0: sát cạnh tôi đi thì tăng thuế lên 50%. Tổng thống Trump dọa là hàng hóa sản xuất từ đại công ty Bombardier từ ra đại vào Mỹ sẽ bị cấm ngặt. Nam Hàn vừa mới gửi đội nghiên cứu đến tham khảo và quan sát tình hình eo biển Hormuz vào hôm nay mùng 8. Nhưng họ chỉ coi đó là giám định tình hình mà thôi, chứ chưa quyết định cửa hậu có can dự vô hay không, như họ đã từng bị Tổng thống Mỹ áp lực nhiều tháng qua. Thông tấn xã ở Nam Hàn loan báo phái đoàn đã đến UAE. Trước đây, dưới áp lực của Tổng thống Trump, Hán Thành cho biết họ cú xét đóng góp vào công trình phụ giúp an ninh trên giải nước eo biển Hormuz, nhưng chưa dứt khoát quyết định. Iran thì lên tiếng, nếu Nam Hàn làm vậy, hệ quả sẽ vô cùng trầm trọng. Và Nam Hàn được Iran yêu cầu là hãy từ bỏ cái ý định này. Đến nay, cái sách cấm vận 60 định chế Iran của Mỹ được giới thiệu hai tuần qua bởi viên bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Scott Bessent vẫn chưa hạt gái được bất cứ một sự hợp tác nào của đồng minh Mỹ. Tuần qua hôm thứ Sáu, tại thành phố New York, viên thị trưởng Mamdani bút ký một văn kiện lịch sử liên quan đến lễ kỷ niệm 25 năm ngày 9/11, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông thị trưởng này sau đó đã chuyển cây bút mà ông ký văn kiện đó cho một viên cố vấn pháp luật của ông mang tên là Ramzi Kassem, người đã từng biện hộ cho rất nhiều những người Al-Qaeda bị bắt và nằm tù tại Guantanamo. Ông này cũng có một người anh bà con mang tên là Khalid Al-Midar, đã là một trong những viên phi công trên chiếc máy bay American Airlines Flight 77 tấn công vùng ngũ giác đài, giết chết 184 người. Nhân vật cố vấn pháp lý này còn tham dự cho nhiều cơ sở pháp lý đại diện cho một số thành viên Hồi giáo thân Palestine ở trường đại học Columbia ngay tại New York. Sáng nay tại địa danh Tháp Đôi cũ, thân nhân nạn nhân của biến cố 9/11 đã chống đối về việc này, và họ giới thiệu 100.001 chữ ký đã có sẵn, yêu cầu viên thủ tướng, viên thị trưởng Mamdani chớ có xuất hiện tại địa điểm kỷ niệm 25 ngày quân khủng bố Al-Qaeda đã khủng bố nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại 4 địa điểm khác nhau, khiến cho gần 3.000 người thiệt mạng. Tuần đó là 7 cập nhật trong chương trình thứ 3 mùng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh một khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dương. Vâng, trong cái mùa lễ lao động lần này, lúc nãy anh Dân có nhắc đến cái chuyện mà giá dầu thô nó gia tăng lên 90 mấy đồng, rồi trong cái mùa lễ lao động này là giá xăng nó cũng tăng lên, thì người ta đặt cái câu hỏi đó là có phải chăng là bởi vì cái cuộc chiến ở tại Iran nó vẫn chưa có cái hồi kết và nó vẫn chưa thấy có một cái điểm sáng nào hết, cho nên giá dầu thô nó sẽ tiếp tục tăng và sẽ làm giá xăng nó tăng thêm, hay là bởi vì một phần nào đó mỗi lần mà tới những cái mùa lễ, những cái mùa đi xa thì xăng tự động nó lên giá. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì có phải chăng là bởi vì mùa lễ xăng nó lên giá rồi sau đó nó sẽ hạ giảm xuống hay không, hay là một phần nào đó ảnh hưởng

0: bởi vì cái cuộc chiến tại Iran nó đã làm cho cái giá nhiên liệu càng ngày nó càng tăng lên nhiều hơn, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà nó có cái tư thế liên quan. Khi mà có những cái biến cố xảy ra về cái vấn đề mà về vấn đề năng lượng thì ai cũng biết đó là tính ngày hôm nay là cái giá dầu mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật là tăng chọt lên tới trên 93 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Thì đối với cái vấn đề này đó là không phải dầu thô để mà xài liền, nhưng mà nếu trường hợp mà mua bán dầu cần mỗi ngày có cái trao đổi mậu dịch thì nó sẽ ảnh hưởng tăng theo. Đây là cái nhu cầu mà chúng ta ai cũng biết, không phải đợi là khi nào mà đã lọc dầu xong thì chừng đó giá mới lên, là không phải vậy. Đó là một cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai này đó là cái khủng hoảng về cái vấn đề mà năng lượng toàn cầu đó, mà dẫn và mà các cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, rồi ở tại vùng Âu Châu, và ngay cả những cái căng thẳng ở những quốc gia khác, mặc dù rằng không có chiến tranh nhưng mà vẫn có những cuộc khủng hoảng. Đây là khủng hoảng dây chuyền trên toàn thế giới. Điều kiện thứ ba, thật sự đó là các cái hãng dầu về năng lượng họ sẽ căn cứ vào những cái vấn đề về biến chuyển của thời sự để mà tăng cái giá dầu lên. Rồi cái đó là cái điều kiện mà ai cũng thấy nhưng mà ít có khi để ý tới. Một khi mà thấy có giá năng lượng giảm, ví dụ như giá dầu thô giảm, thì ít ngày sau thì cái giá dầu nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, là giảm theo. Nhưng mà cái sự gia tăng liên tục này từ khoảng gọi là 85 Mỹ kim mà bây giờ tăng lên tới 93 Mỹ kim thì bảo đảm là cái việc mà tăng dầu này nó không phải chỉ ảnh hưởng cho Hoa Kỳ không, mà nó còn ảnh hưởng nhiều quốc gia khác. Cái vấn đề nữa là cái vấn đề mà ở tại nước Mỹ chúng ta chịu khó thu gọn vào cái trong cái khoảng thời gian mà ngày lễ mà anh Nam Phong có đề cập tới, đó là cái ngày lễ cuối tuần vừa qua, thì ngày lễ lao động, thì cái việc mà di chuyển thì nó cũng làm cho cái vấn đề gọi là người ta quan tâm cho đến cái túi tiền của mình khi mà cái giá xăng nó lại lên cao. Đó là một trong những lý do đó. Vấn đề nữa là vấn đề hiểu rằng nhờ có những cuộc mà gọi là nó nghe có chuyện trái chiều, việc mà căng thẳng về cái vấn đề gọi là chiến tranh cũng như là căng thẳng về nhiều cái vấn đề mà nó gần như nó ảnh hưởng cho Âu Châu, ảnh hưởng cho Bắc Mỹ, cho ảnh hưởng vùng Trung Đông, nó cũng sẽ là ảnh hưởng đến toàn cầu vì cái hệ thống gọi là xuất cảng dầu nó dây chuyền. Đây là cái vấn đề mà hiển nhiên. Cái vấn đề quan trọng mà nhiều người chúng ta thường để ý đến về cái vấn đề gọi là vật giá leo thang. Qua cái sự dẫn dầu mà tăng thì ảnh hưởng cho đến nhiều sự ảnh hưởng dây chuyền, cũng làm cho vật giá gia tăng. Gia tăng đây là gần với về vấn đề mà nhiều người người ta thấy rằng ngày lễ cũng đã trôi qua rồi, việc mà mua sắm, việc mà ăn uống, việc mà du lịch nó cũng bị hạn chế vì lý do là cái khoản tiền không có cao. Mặc dù đây chỉ là một cái sự tiến gọi là tiến độ chậm chứ không cao. Do đó cái vấn đề mà gọi là năng lượng lên cao rồi cái giá dầu lên cao nó sẽ ảnh hưởng đi rất nhiều quốc gia mà nhiều địa phương, không phải chỉ riêng Hoa Kỳ. Rồi cái sự mà căng thẳng giữa ba cái quốc gia và nó lại rồi Hoa Kỳ rồi Mỹ Tây Cơ, qua cái phần trình bày về cái vấn đề ảnh hưởng của cái vấn đề gọi là thuế quan và sự trao đổi mậu dịch mà bắt đầu từ ngày hôm nay, cho đó thì những cái vật giá, những cái vấn đề mà của hàng hóa nó cũng sẽ tăng theo và nó gây ra một cái khủng hoảng, và từ đó nó lướt đi vào cái túi tiền của người dân. Mặc dù chính phủ bằng cách này cách khác để mà gọi làm sao giảm bớt đi cái sự tệ hại này, nhưng mà đây là cái vấn đề giá mà giá biểu về cái vấn đề bách phân, về vấn đề hàng hóa, về năng lượng, về thực phẩm, cũng như là về những cái vấn đề khác về xe cộ cũng sẽ là ảnh hưởng dây chuyền cho đến cái người dân. Đó là một trong những lý do này. Thật sự đó là những cái biến cố lớn ở trên thế giới cũng sẽ là ảnh hưởng cho đến cái về năng lượng. Mà ai cũng biết về những cái năng lượng này thì nó là đi vào và nó có những cái tiến triển, gọi là mặc dù không có nói nhiều nhưng mà nó cũng sẽ chậm chậm, nó sẽ làm tăng ảnh hưởng cho đến vấn đề vật giá, cho đến túi tiền của người dân, cho vấn đề lạm phát, cũng như là ảnh hưởng chính trị của nhiều quốc gia khác, mà nó có ảnh hưởng trên toàn cầu chứ không phải chỉ có những quốc gia để mua dầu. Những quốc gia mua dầu trên nhiều thế giới, đặc biệt đó là Ấn Độ là và Trung Quốc là một trong những quốc gia mua dầu gọi là hạng nhất ở trên thế giới hiện nay, và họ cũng sẽ nương theo về những cái điều kiện về chính trị để mà hưởng lợi. Do đó ai cũng thấy việc trên việc phương diện về dầu ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta cũng vẫn có sản xuất, nhưng mà đường ống dẫn dầu từ Gia Lai Lại xuống thế này, xuống cho vùng của ở vùng biên giới giữa Gia Lai Lại và nước Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng phần nào. Thứ hai là việc khai thác dầu không phải chỉ một số mục tiêu mà có, đặc biệt đó là tiểu bang California. Về vấn đề năng lượng bên ngoài, người ta đề cập tới cái vấn đề ô nhiễm, về vấn đề gọi là không an toàn, cho nên chuyện có gì mặc dù là có dân dầu nhưng ngoài khai thác cũng rất là khó. Về phía vịnh Mỹ Tây Cơ cũng vậy, và chúng ta cũng sẽ có những cái vấn đề gọi là về vấn đề giá cả, về vấn đề vật giá và nhiều vấn đề khác, ngay cả những vấn đề chính trị. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, không phải chỉ lý do chính trị là một nguyên do chính, cái lý do là quyền lợi, cái thứ ba nữa là ảnh hưởng của những gọi là đại chủ nhân ông đứng đằng sau, họ sẽ khai thác một cách âm thầm và không bao giờ nói để mà hưởng lợi. Rồi cái vấn đề này là tại sao có những chuyện xảy ra, thì chúng ta cũng qua cái chương trình gọi là thời sự mà anh Hoàng Thế Dân và nền chúng tôi cũng đã cập nhật về những chuyện thứ này, để trả lời câu hỏi này một cách gọi là tổng quát, đó là ảnh hưởng chính trị nó rất là quan trọng. Ảnh hưởng thứ hai là vấn đề thuế khóa, ảnh hưởng thứ ba là về vấn đề chiến tranh nữa, ảnh hưởng thứ tư là những cái thành phần mà gọi là gạo cội bên trong thì bằng cách này cách khác để mà vận động chính giới, vận động về vấn đề khác để làm cho cái vấn đề xáo trộn về năng lượng để mà hưởng lợi. Việc mà chúng ta là những người đi mua xăng, chúng ta dùng năng lượng này, nhưng mà những nhà sản xuất xăng thì càng lên cao thì họ là càng lợi, có vấn đề nhưng mà không bao giờ nói họ là ai, đó là vấn đề. Cho nên chính phủ cũng là cách này cách khác để khai thác năng lượng ở vùng của là Venezuela, ở vùng phía Nam Mỹ rồi vân vân, nhưng mà nó không phải có liền để cho tức khắc chúng ta, nhưng mà đây cũng sẽ là tạo ra một cái thế đứng của những nhà tài phiệt, của những người làm chính trị. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, có ảnh hưởng chứ không phải là không, tất nhiên là nó ảnh hưởng tiềm tiến, nhưng mà ngay tức khắc thì nó cũng sẽ chúng ta thấy cái mức độ tăng lên, ví dụ như là vài chục xu cho một lồng xăng, thì điều kiện chúng ta thấy là cái vấn đề đó. Nhưng mà tại sao ví dụ như là năng lượng ở nước Mỹ một gallon xăng ở những quốc gia, ở những vùng cái tiểu bang khác thì khoảng trên dưới $4, nhưng mà ở tại California này là tại trên $6 cho một gallon xăng. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta hiểu là nó có ràng buộc trong chính vấn đề về thủ tục, ràng thuộc về cái chế biến, ràng buộc về các vấn đề sự liên quan như là ô nhiễm vân vân và những cái lệ phí khác. Chúng ta đi đổ xăng, chúng ta nghĩ rằng việc mà chúng ta thấy $6, $6.50, $7 chẳng hạn, nhưng mà chúng ta có chịu khó lại xét rằng trong $6 đó thì bao nhiêu tiền chúng ta phải trả về lệ phí, về thuế của địa phương, về thuế của tiểu bang, thuế về năng lượng, thuế về vấn đề này kia, đủ thứ chuyện hết, trong đó là trên dưới cũng gần $1 trong đó rồi. Đó là cái vấn đề, thưa Nam Phong, một cái vấn đề quan trọng là nếu như mà năng lượng vận chuyển mọi thứ hàng hóa nó lên cao thì nó cũng sẽ làm khó khăn chung cho dân Mỹ, và người ta chỉ lấy cái tiêu chuẩn đó là cái giá năng lượng để mà định chế và một số cái vấn đề mà nó không thể nào chối cãi được, tiền lương tăng cao, đó là cái vấn đề. Rồi thêm nữa, vật giá leo thang cũng là một vấn đề, rồi thêm năng lượng cũng làm nấm lệ, trong đó thì cái vấn đề mà gọi là cạnh tranh về vấn đề năng lượng sạch, những vấn đề điện hay là này kia, làm sao đối với những người nghèo trung bình có đủ khả năng để mua một chiếc xe điện không, là vấn đề. Nếu là chúng ta là có nhà, chúng ta có cái vấn đề xài điện, ví dụ một tháng 150 chúng ta có bằng lòng để mà xài về vấn đề solar ở trên nóc nhà chúng ta không, không có lợi, tại vì đầu tư vô 30.000 để một tháng tiết kiệm chừng chữa lại dụng chị dạy xúc cho có đáng hay không, đó là vấn đề. Thưa anh em, nói tóm lại đó, về vấn đề năng lượng nó ảnh hưởng đến toàn cầu chứ không phải là một, nhưng mà nó ảnh hưởng này đến người dân trực tiếp thì chúng ta thấy cái giá sinh hoạt lên cao, nhưng mà bù trở lại đó là cái người hưởng thụ và không có lỗ là những đại chủ nhân ông đứng đằng sau để mà có thể hưởng lợi, mà không bao giờ họ lên tiếng, họ là ai hết trơn. Đây là cái vấn đề. Còn những này làm chính trị này thì cũng phải, cũng không có nhắc tới những cái chuyện đó, mà chỉ nói là những chuyện chung chung mà thôi. Nói tóm lại đây là một cái vấn nạn chung trên toàn thế giới chứ không phải chỉ có là Hoa Kỳ không nữa. Thưa Nam Phong, tôi làm phân tích và trả lời như vậy. Nếu có thể thì xin Hoàng Thế Dân có thể bút thêm những cái vấn đề mà chúng tôi, với cái sự hiểu biết hạn hẹp của chúng tôi chỉ có trình bày như vậy mà thôi, và đưa ra những vấn đề để chúng ta có thể tự suy nghĩ để nó là có phải có ảnh hưởng gì hay không. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Thực sự ra thì công bằng mà nói, cái cuộc chiến tại Iran không nhiều thì ít, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái giá năng lượng, giá xăng dầu. Ai cũng thấy được cái điều đó. Nhưng mà là ảnh hưởng nhiều hay ít, hoặc là nó có được, đã được kiềm chế ở một cái mức nào đó hay không, thì chúng ta cũng biết rằng là bên phía hành pháp của Tổng thống Trump đã cố gắng làm cái việc đó. Bằng chứng là trong cái thời gian vừa qua là cái giá năng lượng nó không có tăng nhiều lắm, nhưng mà dĩ nhiên cứ mỗi lần mà có một cái biến chuyển nào đó thì nó sẽ tăng. Cái điều đó là không thể nào mà tránh được. Một lát nữa thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái vấn đề này. Vâng, nhưng mà trước hết chúng tôi có một cái câu hỏi nó cũng khá lý thú ở của một vị thính giả ở San Jose. Vâng, cái câu hỏi này nó cũng đặc biệt. Tại sao ông Trump liên tục đòi đổi tên các địa danh lịch sử như Vịnh Mễ Tây Cơ, Hồ Antonio, và bây giờ là ngay cả tiểu bang New Mexico? Phải chăng đây là một trong những phương thức để đánh lạc hướng dư luận, để ông có thể dễ dàng thực hiện những chương trình thật sự mà ông muốn thực hiện? Dạ vâng, đây đó là một cái lời nhận định, cũng là một câu hỏi nhỏ nhỏ của một vị thính giả từ San Jose về cái việc mà ông Trump đưa ra những cái đề nghị mà ai cũng khá ngạc nhiên. Thì và dĩ nhiên nó sẽ đưa đến cái chuyện bàn cãi, mà bàn cãi nhiều thì người ta tập trung vào đó để rồi ông có thể thực hiện những cái chương trình mà ông muốn thực hiện. Vâng, đây là cái nhìn và cái suy nghĩ của vị thính giả này. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
2: Vị thính giả cho như vậy đó cũng lý, cũng có lý, nhưng mà cái lý lớn ấy là cái tính khí của ông Trump, ông muốn chọc giận đối phương. Thủ tướng Giang Đại vẫn nói rằng đổi tên hay không đổi tên, cái mảnh nước giữa hai biên giới Mỹ và Giang Đại đó, nó vẫn tên là Hồ Ontario, có nghĩa là xinh đẹp và vĩ đại. Trong khi đó, hải đồ trên toàn thế giới đã đổi tên rằng cái đó là Hồ Hoa Kỳ, Lake America. Thế rồi vài ngày sau đó, ông nói rằng tại sao không đổi tên tiểu bang New Mexico ở miền Nam thành tiểu bang New America luôn. Tức là ông chọc giận hai đồng minh mà không ăn nên làm ra trong mấy chục năm qua, qua hai cái hiệp ước NAFTA thời ông Clinton và hiệp ước US. Giờ nó đại và Mỹ Tây Cơ thời Tổng thống Trump. Ông Trump, ông triệt tiêu luôn tất cả những hiệp ước này. Ông không có muốn gia hạn, ông không có muốn nó sống còn, tại vì hiệp ước này chỉ có lợi dụng và khai thác làm hại nước của ông. Ngày hôm qua ông trên trang mạng của ông còn đưa ra cái bản đồ nữa, là Greenland và Canada bây giờ là thuộc Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Cái tính khí của ông Trump là ông chọc giận đối phương cho đến khi mà đối phương ăn ngủ không yên, rồi quay đầu lại nói chuyện. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của xung đột thuế quan giữa Gia Nội Đại và Hoa Kỳ. Cho tới giờ này chưa thấy bên nào nhượng bên nào cả. Cho nên câu hỏi của vị thính giả nói rằng ông Trump làm như vậy là để che lấp đi mọi chuyện, để ông có thể làm cái chuyện của ông. Chuyện của ông đó thì chả có gì mới cả. Chuyện của ông cũng không có gì thông thả lắm. Chuyện của ông cũng chả có gì vinh quang lắm. Nhưng mà chả có một cái gì đó nó đốn mạt, nó tệ hại đến độ ông phải làm cái chuyện như vậy. Giá thất nghiệp, phần trăm thất nghiệp đã giảm, con số công an việc làm tăng, giá xăng có tăng 1-2% trong mấy tuần qua là cái chuyện dĩ nhiên. Nó sẽ còn tiếp tục tăng nếu cuộc chiến Iran đi vào sâu đậm hơn về hai lĩnh vực eo biển Hormuz và tấn công năng lượng kinh tế Iran. Đại công ty Goldman Sachs tiên đoán rằng giá xăng nó sẽ lên 120 đồng. Và đó không phải là cái chuyện mọi người mong muốn. Bây giờ giá thùng dầu thô nó ở 93 đồng. Mà chúng ta thấy giá xăng nó bắt đầu lên. Thì nếu mà từ 93 đồng nó lên 120 đồng là lên quá, lên lớn nhất 7 tháng vừa qua đó. Thì ảnh hưởng của nó không có tốt. Bộ Năng lượng, Bộ Ngân khố, Bộ Thương mại đang làm tất cả những vận chuyển làm sao đó. Trừng phạt Iran mà giá xăng nó không tăng vọt quá nhiều. Ngày hôm qua Tổng thống Trump nói rằng giá xăng nó sẽ chấm dứt, nó sẽ đi xuống, nó đi xuống thấp hơn nữa khi chiến cuộc Iran chấm hết. Nhưng mà câu đó là câu không làm ai vui cả. Tổng thống Trump có vấn nạn của ông, nhưng vấn nạn của ông đó không khốn nạn đến nỗi mà ông phải đi thay đổi tên của nơi này, thay đổi tên của nơi nọ để gọi là theo vị thính giả ông có thể làm được những chuyện khác. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, khi anh Dân nhắc đến cái chúng ta tạm gọi là cuộc chiến thương mại hiện giờ giữa Hoa Kỳ và Canada mà hai bên đều có vẻ hết sức là cứng rắn, thì nó liên quan đến một câu hỏi mà chúng tôi nhận được của một vị thính giả từ San Diego. Xung đột về thuế quan giữa Hoa Kỳ và Canada nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá cả và đời sống của người dân Hoa Kỳ? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện này.
1: Đây là cái vấn đề mà nó đang tiến hành ngày hôm nay, thưa anh Nam Phong cũng như thưa thính giả, để đặt câu hỏi. Thuế quan trả đũa của Gia Nội Đại có hiệu lực khi mà các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ bị bế tắc? Đó là nguyên nhân mà lý do để được trả lời. Thì thuế quan trả đũa của Gia Nội Đại đối với hàng hóa chính thức có hiệu lực ngay trong đêm thứ ba, khi mà thủ tướng của Gia Nội Đại là Mark Carney gia tăng áp lực kinh tế đối với thương mại lớn nhất của nước này sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào tháng trước, làm leo thang cái cuộc chiến thương mại kéo dài 18 tháng. Các biện pháp thuế đối kháng này bao gồm 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ với mức thuế dao động từ 15% lên tới 50% đối với các sản phẩm thép và đồ nội thất đến quần áo và các thiết bị về điện tử. Hành động trả đũa tương xứng đồng từng đồng đánh dấu sự leo thang trong cái tranh chấp giữa hai nước láng giềng mà các giới chức của Hoa Kỳ và Canada lại đã đổ lỗi cho nhau vì việc phá vỡ một thỏa thuận tưởng chừng đã sắp hoàn thành cách đây 2 tuần trước đây. Căng thẳng leo thang tạo ra một cái sự không chắc chắn về các thỏa thuận thương mại tự do rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Gia Na Đại, vốn đã được xem xét hàng năm sau khi mà Tổng thống Donald Trump từ chối gia hạn thêm một thập kỷ trước mà chúng ta cũng đã được tường trình. Cái vấn đề ở đây đó là nhiều người lo ngại về các cái sự mà có leo thang này, nó cũng làm cho cái vấn đề những cái sản phẩm khác như là nông sản, thực phẩm của Gia Lai và các thành viên cố vấn về kinh tế song phương của Hoa Kỳ rất là lo. Thuế quan của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến rượu vang, cũng như cái phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân, đồ nội thất và các sản phẩm sữa của Gia Lai. Đây là cái sự đáp trả hai bên. Thì thuế quan mà Tổng thống Trump áp dụng vào tháng trước đã ảnh hưởng đến nhiều cái lĩnh vực bao gồm rượu vang, đồ nội thất, sữa, xi măng, quần áo, rồi các cái dụng cụ về câu cá, các cái thể về thể thao như là khúc côn cầu, là chiếm gần 20 tỷ đô la, tương đương với 5% về vấn đề xuất khẩu của Gia Lai sang Hoa Kỳ. Theo cái số lượng mà theo những tài liệu mà tôi được đọc qua và được biết là chính phủ Gia Lai và Hoa Kỳ đã xuất khẩu, mà Gia Lai đã xuất khẩu 68% về cái vấn đề xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong năm nay, trong đó khoảng 80% được miễn thuế nhờ các điều khoản miễn trừ theo hiệp định USMCA. Các biện pháp bảo trợ để thỏa thuận này đã giúp nền kinh tế phục hồi phần nào. Nhưng mà cái mức thuế quan mà đối với lại cái đạo luật của Hoa Kỳ thời đại suy thoái đó cũng đã cho phép gọi là tiểu bang Ottawa của Gia Lai miễn từ thuế, miễn trừ theo cái hiệp ước USMCA. Thì thưa quý vị, những lo ngại về cái vấn đề tương lai của cái vấn đề hiệp ước này tính cho tới ngày bây giờ thì cũng vẫn chưa có cái tiến triển nào. Nhưng mà Gia Lai cũng đã tiến hành một cuộc thương chiến thương mại với nền kinh tế lớn gấp 13 lần Hoa Kỳ với Gia Lai đây. Trong một cuộc thăm dò mà chúng tôi cũng đọc được đó là thủ tướng của Gia Lai nhận được cái sự ủng hộ rộng rãi từ phía của người dân Gia Lai. Nhưng mà các nhà phân tích chính trị, sự ủng hộ này có thể là biến mất trong vài tháng tới khi mà hậu quả của cuộc chiến thương mại dần dần nó bộc lộ ra kết quả như thế nào, chứ không phải những cái đáp trả qua lại gần đây mà có vẻ quyết liệt. Theo một cuộc khảo sát mà tôi đọc được thì khoảng 20% người Hoa Kỳ ủng hộ thuế quan mà Tổng thống Mỹ áp đặt lên hàng hóa của Gia Lai. Thì vào tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ cũng dọa sẽ tăng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với tất cả về xe hơi, xe tải và đồ phụ tùng từ Gia Lai lên tới 50% bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng. Dĩ nhiên, ở đây bây giờ thì chưa có làm, nhưng mà đây là cái khởi điểm cho thấy để mà chuẩn bị, hay là để có những cái cuộc thảo luận để mà dàn xếp trong từ đây cho đến tháng Giêng. Và đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ, như phần anh và thế dân có nói, hồ Antonio thành America. Một nguồn tin cũng cho chúng ta biết được là các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn còn đang tiến hành, có những cái cuộc mà chúng ta chưa biết rõ như thế nào. Thì thưa Nam Phong cũng như là vị thính giả để lưu ra, chúng tôi nói rằng cái sự ảnh hưởng này đó, nó là cái ảnh hưởng đường dài. Còn trong cái giai đoạn này là giai đoạn thử thách để hai bên có thể ngồi xuống đàm phán để mà giải quyết nó như thế nào. Giữa ảnh hưởng của cái hàng hóa nằm giữa hai bên mà chúng ta thấy Hoa Kỳ cũng đã bị thiệt thòi về cái vấn đề mức độ thuế quan tự do đã lại và ngay cả Mỹ Tây Cơ. Mà đối với triều đại của Tổng thống Donald Trump nói rằng có những cái bất công mà cần phải có một cái sự quân bình về vấn đề thuế quan giữa ba quốc gia, tức là Hoa Kỳ, Gia Lai và Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà gần đây đó, Mỹ Tây Cơ có cái vẻ là êm dịu hơn, ít có đề cập về cái vấn đề thuế quan thì bây giờ. Nhưng mà đối với Gia Lai, với cái vị mà cụ hiếm hiện nay, đó là một cái vấn đề mà chúng ta thấy sẽ có những cái vấn đề bàn cãi như thế nào và nó ảnh hưởng ra sao. Vấn đề này, ai cũng biết là thị trường của Hoa Kỳ đã cũng bị ảnh hưởng và Gia Lai cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà đối với vị gọi là thủ tướng gọi là McCarney, gia tăng áp lực kinh tế đối với thương mại Hoa Kỳ cũng là một phần mà chúng ta cũng hiểu được rằng kẻ bị ảnh hưởng không nhiều, rất là nhiều. Đó là cái vấn đề Trung Quốc và những hàng nhập cảng mà đi qua trung gian thay vì đi thẳng vào Hoa Kỳ vì lý do mà phải đi qua cái hướng ngã của Gia Lai hoặc là Mỹ Tây Cơ đi vào Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái lý do hậu quả mà chúng ta có thể xem coi phản ứng có cái áp lực nào đó. Mà chúng ta cũng được biết đó, trong cái cuộc coi là gặp gỡ có thể sẽ được chính thức diễn ra vào ngày 24 tháng 9 giữa ông Tập Cận Bình và Hoa Kỳ đến tham dự tại đây. Nó sẽ có giải quyết thế nào và những cái ảnh hưởng ra sao từ đây đến đó. Đó là những diễn tiến chính trị mà chúng tôi thấy rằng là từ xa đến gần. Nhưng mà dù sao cái câu trả lời đối với Giang Hải Đại, đây là một sự căng thẳng về cái vấn đề gọi là thuế khóa, về vấn đề carbon thuế khóa cũng như là những hàng hóa về rượu cũng như là xe là sản phẩm của ô tô. Mà Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng muốn các cái công ty mà muốn bán vào Hoa Kỳ thì phải chế tạo tại Hoa Kỳ, không có thì phải rất là cao. Nếu như là từ hàng nhập cản từ những cái cơ phận đó hoặc là xe cộ đó từ phía Canada lại đi vào Hoa Kỳ. Đây là cái chuyện gọi là đấu trí, đây là một cái chuyện gọi là đưa ra để có những cái cuộc thảo luận sắp tới. Nhưng mà dầu sao cái ngày hôm nay nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến những cái vấn đề mà tôi vừa trình bày. Đó, đại khái nó là như vậy. Và nó không êm thấm, mặc dù không có vấn đề mà tiếng súng nổ hoặc là tiếng về vấn đề quân sự, nhưng ít nhất đây là cái sự công bằng. Mà nếu như là có sự công bằng này thì nó là làm sao? Là dân chúng Hoa Kỳ cũng sẽ bị thiệt thòi. Nhưng mà nó trong cái sự ngắn hạn và bắt đầu cái sự mà công bình lâu dài đến cho cái vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là nhiều cái vấn đề khác, đó là cái sự ưu tiên. Mà tôi nghĩ rằng với cái thái độ của Tổng thống hiện nay và với những cái chiều hướng mà ảnh hưởng xa thì chúng ta cũng sẽ chờ xem coi nó sẽ diễn tiến như thế nào mới có câu trả lời dứt khoát. Nhưng mà dù sao đây là cái chuyện mà công bình về thế khóa. Nếu như là vị thủ tướng không có cái vấn đề hoặc là cả hai phái đoàn giữa Giang Hoa Kỳ nó lại tiếp tục thảo luận thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một cách lâu dài và nó nghiêm trọng cho cái vấn đề giật giá leo thang, cũng là một trong những cái lý do mà có thể sẽ làm khó cho Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là phía của Đảng Cộng Hòa trong khi còn khoảng 50 ngày nữa cho cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Ở đây cũng là một cái áp lực mà nó có thể ảnh hưởng về lĩnh chính trị để làm có cho Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay mà Gia Đại muốn làm. Hãy xin trả lời với anh Nam Không.
0: Dạ vâng, trong cái vấn đề thuế quan giữa Hoa Kỳ và Canada thì dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó đến cái vấn đề giá cả và cái đời sống của người dân Hoa Kỳ, nhưng mà nó không nhiều lắm, theo cái nhìn của chúng tôi nó ít thôi. Mà cái điều quan trọng ở đây đó là anh Thibon từ Hawaii, anh ấy có góp ý rằng là cái vấn đề cái cuộc chiến này đó, tại sao nó xảy ra, và nếu mà đưa ra cái bản thống kê giữa giá cả đôi bên đánh thuế lẫn nhau đó, để thấy được là tại sao Hoa Kỳ làm như vậy, tại sao ông Trump ấy làm như vậy. Ông Trump nhiều lúc chúng ta thấy rồi, ông đe dọa đánh thuế bao nhiêu phần trăm đó lên Canada, mà ông chưa có kịp làm, cái ngày đánh thuế chưa tới là bên Canada nó đã nện ngược trở lại y chang như vậy. Thì cho thấy lần này Canada nó tỏ ra họ có vẻ cứng rắn trong cái vấn đề thuế quan, và họ tin rằng họ sẽ thắng được cái chuyện này. Anh Timon cũng góp ý về vấn đề năng lượng, là về vấn đề giá xăng ở California thì lúc nào nó cũng cao hơn, nó cũng khác với những tiểu bang khác. Và những tiểu bang khác thì cái giá xăng nó có tăng nhưng mà không nhiều lắm. Ở California thì bởi vì cái tiền thuế của Gavin Newsom đánh vào nó nặng quá, cho nên xăng lúc nào nó cũng mắc hơn cỡ 2 đồng chứ không có phải là ít. Mà nhắc đến cái vấn đề mà năng lượng này thì chúng tôi có nhận một câu hỏi lúc nãy cũng liên quan đến vấn đề năng lượng. Venezuela cũng là một trong những nước có dầu nhiều và xuất khẩu dầu khá nhiều trên thế giới. Tại sao cho đến thời điểm này Hoa Kỳ không sử dụng cái nguồn cung cấp này mà lại để cho tình trạng năng lượng dầu ở Iran nó ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy? Vâng, đây nó cũng là một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego, và nó cũng liên quan đến vấn đề năng lượng. Vâng, bây giờ Nam Phong mời anh Dân góp ý câu hỏi này cũng như vấn đề thuế quan giữa Canada và Hoa Kỳ. Dạ, xin mời anh Dân.
2: Khai thác cái vựa dầu ở Venezuela đã không phải là chuyện làm qua đêm. có nhiều khi đó, nó tính mức thời gian là cả năm. May mắn là Tổng thống Trump đã thu xếp là công ty năng lượng ExxonMobil nhập cuộc chung với lại Philips để cai quản cái vựa dầu đó. Vựa dầu đó, đó nó là cái vốn để đánh bài đối với Nga và Trung Cộng, đối với Iran. Còn cuộc cờ mà đánh bài đó, thắng thua ra sao đó, nó cần thời gian. Thành thử là chúng ta không có đáp số ngay lập tức được. Nhưng mà nắm được cái vựa dầu đó, 60-65 tỷ thùng dầu đó, là ngon lắm đó, là chắc ăn lắm đó. Ông Trump cũng có thể đi đến chỗ tự lực về năng lượng và áp đảo về năng lượng thế giới trong những năm trước mặt. Nhưng mà chúng ta nói trong những năm trước mặt. Chúng tôi muốn góp ý với lại anh Timon đưa ra cái bốn cái lý do là tại sao giá năng lượng ở California nó cao quá như vậy. Vâng, bốn lý do đó nó không có chính đáng, nhưng mà nó hợp lý với tiểu bang này. Tại vì tiểu bang này đó, nó có nhiều cái chính sách lạ lùng lắm. Đánh thuế dân sặc máu, bảo vệ môi trường một cách như là điên cuồng. Thế rồi khai thác năng lượng đó, một cách bộp chộp, đáng lẽ nó rẻ, nó thành ra đắt. Thành thử ra cái giá xăng California so với toàn liên bang đó, lúc nào nó cũng hơn mấy đồng. Thành thử ra khi mà chúng ta nói cái giá trung bình cho liên bang đó, chúng ta phải bỏ cái yếu tố California ra một bên đi. Tại vì cái thống kê đó mà nhập với 49 cái thống kê kia đó, nó đem lại cái bài toán cọc cạch lắm. Vâng, chúng ta sẽ không bao giờ có giải pháp cho một California với năng lượng rẻ được cả. Nhưng mà cái giá xăng nó tùy theo giá dầu cạn. Giá dầu cạn nó được tinh chế rồi, nó hiện lên cái giá xăng mà chúng ta lái xe trong tuần lễ lao động vừa qua đã thấy nó có hơi cao. 7 tháng vừa qua đã tham gia cuộc chiến tranh với Iran, giá xăng nó chưa lên 100 đồng là may rồi. Đại công ty về tài chính Goldman Sachs nói rằng nó sẽ lên 120. Từ 93 đồng lẻ 5 sen đã nó lên con số 100 nữa. Dễ lắm, rồi nó lên 120 dễ lắm. Nhưng mà chính phủ 47 này có khôn khéo là ngăn ngừa nó, không có cho nó lên tới con số 100. Tại vì khi mà nó vượt được con số 100 rồi đó, nó có khuynh hướng tiếp tục dâng cao. Mà tiếp tục dâng cao là đại nạn cho ông Trump. Mặc dù ông nắm được cái kho ở Venezuela, nhưng mà chưa khai thác để nó trở thành hữu dụng. Khi chúng ta đưa cái bài toán trung bình, chúng ta phải vứt bỏ cái yếu tố California qua một bên để cho nó công bằng. Tại vì cái chế độ nó dẫn tới năng lượng quá cao ở California, nó là một cái chính sách mà chả có tiểu bang nào bắt chước hết. May đó là con số 4 đồng mấy một gallon xăng mà chúng ta mua đó, nó vẫn lơ lửng ở chỗ đó, nó không có quá 5 đồng như thời ông Joe Biden. Một chi tiết nữa mà chúng ta đừng quên là công dân liên bang Hoa Kỳ mua xăng giá có vẻ đắt, là đắt so với nội chính, so với thiên hạ đó. Thiên hạ ở ngoài kia nó mua giá xăng đắt hơn nhiều. Thành thử ra cái giá xăng năng lượng nội chính Hoa Kỳ nó không phải là trở ngại cho nền kinh tế. Nó trở ngại là giá xăng này còn tiếp tục như vậy hay không. Thành thị ra cảm ơn vị thính giả San Diego bàn về chuyện này. Chúng ta nói chuyện về xăng nên quên yếu tố California tạm thời. Tại vì nhập cái yếu tố California vào cái toán thống kê đó, cái giá trị thống kê nó không còn nguyên thủy nữa. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, thưa anh Dân, riêng về cái câu hỏi nó liên quan đến cái cuộc chiến, tạm gọi là cuộc chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và Canada đó. Xem ra trong cái khoảng thời gian này, hai bên có vẻ cứng rắn lắm. Xem ra khó có thể mà thỏa thuận được. Thì anh nghĩ nó sẽ kéo dài hay không? Và rồi nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của người dân Hoa Kỳ? Bởi vì Canada vẫn còn một cái hậu chiêu vô cùng nguy hiểm. Đó là cái vấn đề điện năng cho một số các tiểu bang ở cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thưa anh Dịch.
2: Vâng, cái giá điện ở Ontario đó, nó nuôi sống một số những cái vùng ở Ngũ Đại Hồ đó. Nó là một vấn đề, nhưng mà vấn đề đó là vấn đề nhỏ so với 50 tiểu bang. Nó có thể giải quyết được. Nếu không mua điện ở Ontario đó, ông Trump mua điện ở nơi khác. Cuộc xung đột nó mới bắt đầu như vậy, nó sẽ có ảnh hưởng đến giá cả tiêu thụ giữa hai cộng đồng, tiêu thụ Mỹ và cộng đồng tiêu thụ Canada. Nhưng mà cái hệ lụy của nó chỉ có làm khổ Canada mà thôi. Chúng ta đừng quên rằng 77% hàng hóa của Canada xuất cảng qua Mỹ bị ảnh hưởng. Ông Trump nói tôi không có cần mua xe hơi của Canada, tôi không cần mua kim loại của Canada, tôi không cần mua gỗ của Canada, tôi cũng chẳng cần mua sữa của Canada, tôi lại càng không muốn mua rượu của Canada nữa. Thế thì Canada trong cái cuộc xung đột bắt đầu từ ngày hôm nay đó, họ lý giải làm sao mà họ ăn thua đủ với ông Trump. Cái đó là cái mặc cảm và cái ngang bướng về thế giá cầm quyền của ông Thủ tướng McCarney và ông Thủ hiến Dufford của xứ Ontario. Qua năm 2027, Canada sẽ thấy cái chính sách thuế quan mới của ông Trump mà ông hứa tuần trước là ông sẽ gõ đầu Canada vào đầu năm nó ảnh hưởng cỡ nào. Tuần trước, ba anh em chúng mình có đặt câu hỏi đó và thính giả cũng đã đặt câu hỏi đó rồi. Liệu sẽ có bên này nhường bên kia không? Và chúng ta đã tuyên đoán khó nhường lắm. Liệu nó có ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của hai cộng đồng đã từng là liên minh bao nhiêu lâu nay không? Tại nó có, nhưng mà nó sẽ không có xảy ra qua đêm và nó không có mãnh liệt đến độ nó gây chấn động. Đảng Tự Do của Canada và nhóm dân túy của ông Trump nó xem ra đó là hai kẻ thù vô cùng là ăn thua đó. Sở dĩ ăn thua như vậy là Canada đã chơi dại với Trung Cộng, đã lợi dụng yếu tố Trung Cộng có thể cứu nguy họ nữa. Vâng, thứ hai mà tôi cũng giả Trung Cộng đó, 7 tháng vừa qua đã không tìm cách nào cứu nguy cái nền năng lượng của họ, mà 90% nó đến từ hàng triệu thùng dầu Coral rời eo biển Hormuz để đi đến nội vịnh Thượng Hải. Cái vấn đề đó đó mà Trung Cộng không tự giải quyết được. Thì lấy cái gì mà họ cũng nguy ra nó đại được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Nó cũng liên quan đến cái vấn đề năng lượng. Chúng tôi có nhận được cái câu hỏi từ lúc đầu mà khi mà lúc nãy chúng tôi nói là nó có liên quan đến vấn đề năng lượng, và nó cũng liên quan đến vấn đề một phần nào đó trong cái chiến lược của Iran. Iran như chúng ta đã từng nói là họ đang chờ đợi vào cái cuộc bầu cử tháng 11 này, đợi cho đảng Cộng Hòa thất thế. Iran hiện giờ đang gặp khó khăn để mà vực dậy một cái nền kinh tế là vô cùng tăm tối khi mà bị Hoa Kỳ cấm vận cũng như là siết chặt cái vấn đề nhập khẩu, xuất khẩu vân vân. Không xuất khẩu được dầu cho Trung Cộng thì lấy tiền đâu mà ra. để mà bán. Và đó nó sẽ làm cái khó khăn. Dĩ nhiên khó khăn cho Trung Cộng thì ít, nhưng mà khó khăn về tiền bạc cho Iran thì nhiều. Và hiện giờ Iran còn được cái lá bài nào nữa đây? Kinh tế thì bị bóp nghẹt, không nhúc nhích gì được. Nó có thể nó sẽ sản sinh ra những cái cuộc biểu tình ở tại đất nước Iran. Quân sự thì bị Hoa Kỳ khống chế ở phía bên ngoài. Tuy nhiên, cái lá bài cuối của Iran nó vẫn là cái mà anh Giang có nhắc ngày hôm qua, đó là cái vấn đề đánh giá sai về cái tiềm lực quân sự của Iran. 10-20% còn lại của cái tiềm lực quân sự của Iran, nó là một cái điều khá nguy hiểm và nó sẽ gây khó khăn cho Hoa Kỳ. Và vị thính giả này đặt câu hỏi là Iran dường như đang tăng áp lực quân sự để cho thế giới thấy rằng sức mạnh quân sự của họ vẫn còn, vẫn mạnh. Và điều này nó sẽ làm bất lợi cho ông Trump về sự tin tưởng của mọi người trong cuộc chiến này. Và dĩ nhiên bất lợi cho ông Trump thì phần nào đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của các cử tri đối với các ứng viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, đây nó là một cái nhận định cũng như một cái câu hỏi để cho chúng ta có thể góp ý thêm về cái vấn đề cái cuộc chiến này nó một phần nào đó nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của cử tri Hoa Kỳ như thế nào. Bởi vì cử tri Hoa Kỳ thì rõ ràng họ nhìn với hai cái chính đảng chính là Cộng hòa và Dân chủ. Ông Trump ở đảng Cộng hòa mà bây giờ người ta có vẻ không thích ông hay là không tin ông nữa, nhiều nữa. Thì một phần nào nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lá phiếu mà người ta bỏ cho các ứng viên đảng Cộng hòa chứ. Ngoài trừ những cái chức vụ nhỏ ở địa phương thì cái chuyện mà Cộng hòa và Dân chủ nó có thể nó nhập nhằng, nó lẫn lộn với nhau. Nhưng mà trên cái vấn đề mà chính đảng thì người ta vẫn có cái nhìn về Cộng hòa và Dân chủ nó khác nhau. Đây là chúng tôi đang nói về các cử tri độc lập. Khi mà nhận được cái câu hỏi này, xem ra nó cũng có cái phần ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của cử tri độc lập trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, Nam Phong Mệnh, Trong Nghĩa góp ý.
1: Vấn đề này đó là cái vấn đề mà gần như là ai cũng đặt cái vấn đề quan tâm, thưa Nam Phong, về cho tương lai chính trị của Hoa Kỳ, cũng như là cái ảnh hưởng uy tín của Hoa Kỳ nó như thế nào, và cái khả năng của còn lại của Tổng thống Hoa Kỳ sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cho nên cái mối quan tâm này đó là quan tâm hàng đầu cho người dân Hoa Kỳ và ngay cả chính phủ Hoa Kỳ, là điều đó rất là đúng. Và cái sự lo ngại của cái vị thính giả nêu ra cái câu hỏi này cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải được theo dõi. Thì Iran đã chuẩn bị lập vùng hạn chế mới ở cái vùng vịnh. Đây là cái vấn đề, cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy bằng cách này canh khác, bằng cách là trả đũa cũng như là hỗ trợ cho nhóm Houthi để tấn công vào cái một cái quốc gia Ả Rập. Thì cảnh báo doanh nghiệp về năng lượng của Hoa Kỳ cũng là một cái sự quan tâm mà chúng ta cũng đã bàn thảo. Thì chúng tôi cũng đọc được đó là Chủ tịch Quốc hội của Iran sẽ mở một các cuộc tấn công mới nhắm vào các tài sản và cơ sở hạ tầng năng lượng của Hoa Kỳ ở Thái Trung Đông, và họ đã làm. Sau khi căng thẳng leo thang vào cuối tuần, và Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ đó là ông Peter Hegseth cũng cảnh báo là Iran sẽ làm những cuộc tấn công trong tương lai. Đây là cái áp lực mà Iran muốn tạo ra cái cuộc khủng hoảng, và để thấy cho cái sức mạnh của Hoa Kỳ cũng như là để phá vỡ về cái khả năng mà Hoa Kỳ ấn định nói rằng đã thiệt hạ và khoảng 80% khả năng quân sự của Iran. Nhưng mà tại sao lại có những cái hoạt động mạnh này? Đây là cái vấn đề tiếp liệu từ đâu ra? Thì một cái vấn đề mà chúng ta cũng có suy nghĩ gần đây, và các cái công ty dầu khí của Hoa Kỳ hoạt động trong vùng cũng như là các cơ sở của họ cũng có thể sẽ là những mục tiêu tấn công mà Iran sẽ nhắm tới để làm cho cái cuộc khủng hoảng càng gia nặng thêm. Thì đây là những cái điều mà chúng ta suy nghĩ là nó có hay không. Đó, theo cái lời tuyên bố của cái vị gọi là chủ tịch quốc hội của Iran, nói rằng họ cũng sẵn còn có những cái khả năng mà lại làm việc này. Một phần đó là họ làm và tuyên bố mạnh như thế này để mà nghĩa là phá lắp cũng như là dùng cái lực lượng về của vệ binh quốc gia của họ để tránh bớt đi các cái cuộc phản đối từ phía công dân cũng như là những người dân đã có những cuộc biểu tình về cái vấn đề vật giá leo thang cũng như là cái khó khăn về cái cuộc sống của người dân Iran. Mà hiện nay thì cũng đã xuất hiện những cuộc biểu tình đó và cũng sẽ là một cái sự gọi là đáp trả bằng những cái biện pháp mà chúng tôi vừa nêu ra. Thì đối với cái vấn đề lời nói của phía của Iran để cảnh báo cho Hoa Kỳ, nhưng mà cảnh báo của ông Hatzis này cũng đã đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ xác nhận là lực lượng Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa và đánh chìm 3 tàu chở dầu của Iran vào cuối tuần qua. Một trong những tàu này, tàu chở dầu thô gọi là Kilo, đã bị chìm tại vịnh Oman vào ngày hôm sau. Thì ông Hatzis cũng cho biết là Washington có thể nhằm mục tiêu vào đội tàu chở dầu của Iran tại Trung Đông hoặc là vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Rất đơn giản, nếu như Iran nổ súng vào các tàu của Mỹ, chúng tôi sẽ phá hủy và đánh chìm các cái tàu chở dầu của họ. Đó là cái lời nói của ông Hatzis. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên đây là những cái vấn đề đáp trả qua lợi mà chúng ta thấy được rằng để tạo các khủng hoảng cũng như là để chứng minh cho về cái lời nói của những nhà lãnh đạo của Iran về cái khả năng mà 20% cho Hoa Kỳ tuyên bố đó là chỉ còn là cái lực lượng 20% về khả năng quân sự của Iran, nhưng mà cái sự đáp trả này nó là vẫn còn cho tới ngày hôm nay. Đây là cái sự bề nổi phía bên trên, còn bề sâu bên trong thì Hoa Kỳ cũng đã dứt khoát nếu trường hợp mà có một cuộc tấn công bằng cách này cách khác thì sẽ trả đũa ngay, và Hoa Kỳ đã làm. Đây là cái vấn đề. Thì nếu trường hợp mà làm là này thì kiểm soát về vấn đề quân học quân là một cái vấn đề nó sẽ là trầm trọng và nó kéo dài, thì cái sự ảnh hưởng dầu của thế giới cũng sẽ là thăng lên cao, và những cái quốc gia nào lệ thuộc vào cái vấn đề quyền lợi này khi về dầu ở đây cũng sẽ bị ảnh hưởng về suy về gì nhiều mặt về những vấn đề khác. Ngoài ra nữa, nếu như là Hoa Kỳ biết được rằng những cái quốc gia nào khác đã hỗ trợ bằng cách này cách khác về vấn đề vũ khí hoặc là khả năng về kỹ thuật hoặc là tin tức tình báo cũng sẽ bị trả đũa. Một phần quan trọng mà ta thấy được rằng là Iran vẫn không có chịu thua, và bằng cách này cái khác đã hỗ trợ khuyến khích cho cái nhóm Houthis đã gọi là tấn công và đã làm khó cho cái vấn đề ở vùng Hormuz mà cũng đã có rồi. Và ngay cả những cái vấn đề khác gần như dậm chân tại chỗ và không có mấy tiến bộ. Đây là cái phần mà tôi nghĩ rằng Iran sẽ làm áp lực ngay tại Hoa Kỳ đối với vấn đề mà gọi là chính trị tại đây, và cái sự phản ứng của dân chúng Hoa Kỳ cho rằng cái uy tín cũng như là cái mức độ tín nhiệm với tổng thống Hoa Kỳ có gọi là bằng, có tăng hay là có giảm như thế nào. Nhưng mà với cái quyết định thì cái phần mà cập nhật anh Hoàng Xem có nói rằng tổng thống Hoa Kỳ bằng cách này sẽ gọi là ứng dụng những cái khả năng cũng như là đưa ra những cái điều kiện để mà hỗ trợ cho những cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong 50 ngày sắp tới, và ông sẽ đích thân đi để làm câu chuyện này. Ngoài ra nữa là chúng ta thấy được cái khả năng về vấn đề vận động tài chính để mà dọc tranh cử là một cái lý do. Vận động tài chính này không phải chỉ là giúp tiền của những tài phiệt mà chính là do những người Mỹ đầu trong cái nhóm MAGA đóng góp vào trong cái vấn đề này, để cho chúng thấy rằng cái số tiền này đó là một số tiền để chứng tỏ được rằng cái khả năng trị của Hoa Kỳ. Và những cái chuyện diễn tiến này, những cái phần phân tích của anh Hoàng, anh Nam Phong cho rằng Hoa Kỳ cũng sẽ làm như thế nào để mà Đảng Cộng Hòa phải làm như thế nào để mà có thể gây ảnh hưởng và làm đảo cái niềm tin cho cái phe độc lập, để mà có thể sẽ giữ vững được các cái ghế mà dân cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nói tóm lại đây, đây là những cái vấn đề mà nó có tính cách chiến lược, và Iran cũng như là cả thế giới cũng hiểu được rằng để thách thức cho Hoa Kỳ sẽ làm như thế nào và để mà họ hưởng lợi, đặc biệt đó là những cái chủ nhân ông, đại chủ nhân ông đứng ở đằng sau trong cuộc chiến và không có thể xuất hiện và sẽ yểm trợ như thế nào. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao với cái tư thế lãnh đạo cũng như là các nhà gọi là đầu tư mạnh mẽ của Hoa Kỳ và những cái tiến triển về cái vấn đề làm sao làm lợi cho nước Mỹ mà Tổng thống đã làm cũng là một cái hình thức, và ông sẽ đích thân để mà đi bảo đảm về những chuyện lời nói đó để mà giữ vững cái niềm tin này và những cái điều công bằng mà chúng ta thấy về thuế quan cũng như là hàng hóa, đây là một cái giá trị lâu dài. Và điều kiện này đó để làm cho chúng ta thấy có thể là có những cái hướng đề tiến triển trong cái cuộc gặp gỡ ngày 24 tháng 9 sắp tới giữa Tập Cận Bình và Donald Trump tại Washington. Đó là chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà ngay bây giờ đây là những cái sửa soạn, những cái vận động hành lang để xem cái thái độ như thế nào. Đó là cái phần ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng ta trở lại cái điểm chính mà câu hỏi của vị thính giả đặt ra, nó liên quan đến cái nhìn của Iran về cái cuộc bầu cử khá quan trọng tại Hoa Kỳ, cuộc bầu cử giữa kỳ, mà nó có thể làm cho ông Trump khó khăn nếu mà đảng Cộng Hòa bị mất ghế ở Hạ viện hoặc là Thượng viện. Và vị thính giả này nói rằng Iran tuy rằng cái sức mạnh quân sự không còn nhiều lắm, nhưng mà vẫn cố gắng là phô trương ra để coi như mình còn nhiều quả tiễn, nhiều máy bay không người lái tấn công mạnh trong những ngày qua, phô diễn cái sức mạnh quân sự còn lại của mình để cho người ta thấy rằng họ vẫn còn vũ khí nhiều, vẫn còn có khả năng chống cự vân vân. Và điều này nó sẽ làm cho một số người cảm thấy có vẻ bất an, bởi vì thì ra chúng nó vẫn còn vũ khí nhiều. Hoa Kỳ có muốn chiến thắng thì cũng phải còn một cái thời gian kéo dài nữa, và cái cuộc chiến này thì không ai muốn kéo dài hết. Cho nên đây nó là một cái điểm tâm lý mà Iran nó đưa ra. Đó sẽ làm cho cái suy nghĩ của người dân Hoa Kỳ mà không muốn chiến tranh nó kéo dài, họ cảm thấy dường như ông Trump đã thất bại trong cái ván bài ở tại Iran. Và từ đó cái niềm tin của họ lung lay, và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái lá phiếu mà người ta dành cho đảng Cộng Hòa rất là nhiều. Dạ vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái suy nghĩ hay và cái nhận định của vị thính giả này hay không, thưa anh Dân?
2: Cảm ơn vị thính giả với nhận định liên quan đến cái khó của Tổng thống Trump. Nhưng mà nếu nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan đó nhìn ra cái vấn đề theo cái nhãn quan của họ đó, thì ông Trump ông cũng đã học được cái bài học của ông. Ông trông chờ một cái mà ông nghĩ là ông có thể ăn chùm và chiến thắng đại vinh quang, là buộc chế độ Iran phải bút ký một văn kiện lịch sử rằng họ sẽ chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử trong tay. Cách đây 3 tuần ông Trump ông bỏ cái ý định đó rồi. Ông nói rằng nói chuyện với cái tờ giấy, thế rồi cái người người ta viết chi tiết trong tờ giấy đó, khi nói chuyện bằng miệng người ta nói khác. Thế rồi ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright của Tổng thống Trump nói là cái giấc mơ đó nó chỉ có thể thực hiện được khi cái chế độ nó bị sụp đổ mà thôi. Thành thử ra nước Mỹ nội các 47 ngũ giác đài biết rằng cái mục tiêu mà ông Trump đeo đuổi bây giờ không đạt được. Không đạt được thì làm cái gì? Cái khôn ngoan của đảng Cộng Hòa là không đạt được thì trở về nội chính lo chuyện thắng cử cuối năm. Iran mong chờ rằng đảng của ông Trump sẽ thua. Cái mong chờ đó là cái mong chờ vô lý. Người ta không thể ngồi đó mà hy vọng cái chuyện nó xa tới mấy chục ngàn cây số đó nó xảy ra đúng như ý mình muốn được. Đảng Cộng Hòa bây giờ mạnh hơn nhiều, tập trung tư tưởng hơn nhiều. Và trong 51 ngày nữa đó, không có cái ưu tiên nào lớn hơn là ưu tiên giữ Hạ viện Liên bang đa số, giữ Thượng viện Liên bang đa số và dĩ nhiên là giữ Tòa Bạch Cung. Họ đã làm được chuyện này năm 24, toàn bộ như vậy nhé, nắm cả 3. Thì tại sao họ không làm được? Thứ nhất,
1: cuộc chiến tranh Iran đó, nó đâu có làm hại một cách quá đáng, nó chấn động một cách nông nổi, đến nỗi mà đời sống kinh tế của dân chúng Liên bang Hoa Kỳ nó cực kỳ vất vả đâu. Nó không có cái chuyện đó.

0: Joe Biden, đàn em của ông Obama đã có thể quật ngược lại chiếc cờ được. Nhưng mà dẫu sao thì nữa, trong cái cơn túng quẫn quá, họ cũng có quyền để nằm mơ. Và cái giấc mơ này nó sẽ kéo dài 2 năm nữa. Và trong 2 năm đó, nó chưa chắc gì lãnh tụ Ayatollah hiện tại với hành tung bí mật như vậy nữa, không còn hiện hữu. Nếu không có lãnh chủ thứ ba đó, mà làm việc thì làm gì có lãnh chủ thứ tư? Mà nếu không có lãnh chủ thứ tư đó, Cộng hòa Iran không còn thể đi theo cái chế độ mà ba vị giáo chủ đã đeo đuổi nữa. Và đó mặc nhiên là cái chuyện mà Tây Phương mong muốn, mặc nhiên chuyện mà ông Trump đó, ông chờ mà tự nhiên nó tới. Thành thử ra để kết luận đó, Iran trông chờ kết quả bầu cử Mỹ vào ngày 3 tháng 11 này để nhìn thấy rằng ông Trump không còn mạnh, đảng Cộng hòa không còn mạnh nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, và đó là lý do mà chúng tôi biết là vị thính giả này có đưa ra cái nhận định là Iran nó đang cố dịu dõ dương oai để cho người ta hiểu lầm rằng nó còn rất là mạnh, và ông Trump bị thất bại khá nặng, cho nên nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của cử tri. Nhưng mà cái điều đó có lẽ là như anh Giang trình bày, Iran đã đánh giá sai cái sức mạnh bây giờ của đảng Cộng hòa. Và vâng, người ta vẫn đang chờ đợi cái kết quả của cuộc bầu cử lần này, xem coi nó sẽ như thế nào. Và hy vọng rằng đảng Cộng hòa vẫn giữ vững được lưỡng viện quốc hội. Vâng, và một cái câu hỏi nó liên quan đến cái cuộc chiến tại Ukraine. Cái câu hỏi này thì nó cũng một phần nào đó nó ít nhiều nó ảnh hưởng tới cái chuyến đi của hai vị đặc sứ của Hoa Kỳ là ông con rể của ông Trump là ông Kushner và ông Steve Witkoff. Họ báo cáo và đưa ra những cái hình ảnh xem ra nó cũng khá có hy vọng cho cái cuộc chiến này. Họ nói rằng Nga đã trên nguyên tắc là sẽ đồng ý sẽ có những cái cuộc hòa đàm trở lại và sẽ có những cái vấn đề nói chuyện để giải quyết cái cuộc chiến đã kéo dài quá lâu. Vâng, đó là trên mặt nổi qua cái báo cáo của hai vị đặc phái viên của Hoa Kỳ. Và một câu hỏi của một vị thính giả được đưa ra nó liên quan đến vấn đề này như sau. Lý do tại sao ông Tổng thống Zelensky của Ukraine không chịu đồng ý giải pháp vùng trái độn do Nga yêu cầu và ngay cả Hoa Kỳ nữa? Không lẽ ông Zelensky nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng và sẽ lấy lại được hết những vùng đã bị bắt hay sao? Dạ vâng, cái câu hỏi này nó liên quan đến cái vấn đề hòa đàm, vấn đề chấm dứt chiến tranh mà Hoa Kỳ đang cố gắng kéo Nga quay trở lại cái bàn đàm phán. Nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta có nhắc đến cái chuyện mà khi mà các đặc sứ mà gặp ông Zelensky đó, thì ông cứ nói cái chủ mà hỗ trợ vũ khí tiếp tục cái cuộc chiến. Cho nên là không biết rằng là cái điểm sáng nó được đưa ra là nó như thế nào. Và cái hy vọng là sẽ có giải pháp nó sẽ như thế nào. Nhưng mà ít nhất thì ông Putin trên nguyên tắc cũng đã đồng ý quay trở lại nếu mà có cái điều kiện hợp lý. Thì cái điều quan trọng ở đây là dường như ông Zelensky cho đến giờ phút này, theo cái câu hỏi của vị thính giả mà đặt ra đó, là ông không có chịu cái vụ mà cái vùng trái độn. Và vị thính giả này nói rằng có lẽ là ông Zelensky nghĩ rằng với cái sự hỗ trợ của đồng minh Âu Châu, của NATO, thì ông sẽ chiến thắng và lấy lại được những cái vùng đất đã mất. Vâng.

0: Không biết là cái nhìn của Trọng Nghĩa về cái câu hỏi này như thế nào, mời anh góp ý.
1: Qua cái phần trình bày của anh Nam Phong cũng như là những diễn tiến mà cho những hai cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn đại diện của Tổng thống Hoa Kỳ đến Nga hoặc là Ukraine, thì ông Witkoff đã nói rằng cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga có thể diễn ra. Đây là có thể diễn ra. Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy. Đây là có những cái cuộc gặp gỡ mà các phái đoàn của Hoa Kỳ cũng đã gặp hai bên để mà trình bày. Nhưng mà cái phản ứng của hai bên thì chỉ chậm lại đó mà thôi. Và hiện nay thì vẫn tiếp tục gọi là mở rộng ra để mà tạo được một số thắng lợi nào đó. Như là cái phần trình bày của Hoàng Thế Dân cho rằng là Ukraine cũng không có gọi là bắt đầu, nghĩa là cũng không có cảm thấy thoải mái vì nước Nga tìm cách để cho các cuộc bầu cử ở những vùng đất mà tạm chiếm, mà cho rằng đây là nó không đúng. Chỉ đặc phái viên của Tổng thống Trump đã đến Kiev và Mạc Tư Khoa vào cuối tuần qua trong bối cảnh mà chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Đó là cái phần đầu mà chúng ta đã thấy. Cũng vào ngày hôm qua thì đặc phái viên ông Witkoff cũng cho biết là có thêm động lực mới trong các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy và hòa bình giữa Kiev và Mạc Tư Khoa sau cuộc gặp gỡ của Tổng thống Ukraine Zelensky tại thủ đô của Ukraine vào ngày 6 tháng 9. Thì đối với cái phần mà tuyên bố của ông Witkoff nói rằng đã đạt được một số tiến triển thật sự, trong đó việc thúc đẩy kế hoạch tổ chức thêm các cuộc đàm phán giữa ba bên. Đây là những cuộc tiến hành. Và đây cũng là một cái vấn đề mà bên Nga cũng đã tạm thời trong một ngày không có cái vụ nổ súng, và bây giờ thì vẫn áp lực trở lại như hàng đầu. Mặc dù không có cuộc đột phá, mà đột phá trong cái cuộc gọi là thỏa thuận mang tính cách gọi là chất tốt để được công bố trong cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 9 vừa qua. Nhưng mà sự tham gia đặc biệt của gọi là phái viên của Tổng thống Zelensky và của ông Witkoff cho biết là công việc của tôi và ông Che đã đưa ra các bên xích mích lại gần lại với nhau, thu hẹp những bất đồng giữa họ, thiết lập các điều kiện để mà liên lạc hiệu quả, và hy vọng rằng trong vòng 48 giờ qua chúng tôi đã bắt đầu có quá trình theo dõi và hướng đến xây dựng. Chúng tôi tin rằng vấn đề này cũng sẽ đưa ra một cái kết quả tốt. Đây là cái sự nhận định và sự tuyên bố có tính cách là chung bên trên, còn những chi tiết bên trong thì chúng ta cũng chờ xem coi kết quả nó như thế nào. Nhưng mà trong một cuộc họp thì ông Schumer cũng cho ông Witkoff, và ông Witkoff cho rằng mang lại hiệu quả nếu quay lại trong khuôn khổ đàm phán ba bên có thể sẽ tiến hành trong khoảng là 6 tháng trước, ám chỉ là cuộc thảo luận trước đây đại diện của Hoa Kỳ và Ukraine. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên là đây là của một cái phần mà tôi thấy nó có tiến bộ, đó là cái vấn đề ngay cả ông Putin và phái đoàn của Mỹ, và ngay cả ông gọi là Zelensky cũng cho rằng có cái thể sự đàm phán giữa ba bên, giữa Hoa Kỳ trung gian rồi thêm là Nga và Ukraine có thể sẽ tiến triển. Đây là một việc làm tốt mà trước đây gần như là ông Putin hoàn toàn không có đề cập tới, cũng không có nói. Và đây là một số các tiến triển mà chúng ta thấy nó có ảnh hưởng cho đến khi mà cái phái đoàn hai nhà ngoại giao của Hoa Kỳ đã đi Nga và đi tại Kiev rồi vừa qua. Như vậy thì chúng ta có cái mầm hy vọng các cuộc đàm phán ba bên trước đây, nhất là tại Geneva vào tháng 2 đã không mang lại giải quyết những vấn đề then chốt nào hết về vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh cho Ukraine. Dĩ nhiên là cái vấn đề ngay bây giờ là then chốt là liệu rằng cái vấn đề Ukraine có thể nhượng bộ cho cái vấn đề cái phần đất mà bị mất gọi là độc lập trên đó hay không, hay là đây cũng chỉ là một cái giai đoạn đầu để mà đưa đến cái sự đàm phán nào đó mà chúng ta chờ xem coi kết quả nó như thế nào hay giữa hai bên. Nhưng ít nhất cái niềm hy vọng đó là phái bộ của Nga rồi của Mỹ và của Ukraine đã chịu nói và chịu gọi là ngồi xuống để mà bàn thảo về những chi tiết, mà chuyện này nó không phải một số một chiều mà nó có thể kéo dài để cho chúng ta sẽ biết những cái tin tức thật sự mà diễn tiến sẽ xảy ra. Nhưng mà dù sao đây là một cái điểm tốt, tức là có cái sự gặp gỡ lẫn nhau, còn hơn là không có gì hết, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, có lẽ là xin ý kiến cuối của anh Dân về cái câu hỏi chính mà vị thính giả này đặt ra. Dường như ông Zelensky, ông ấy không chịu đàm phán, hoặc là ông ấy không có chịu những cái điều mà Hoa Kỳ và Nga đặt ra, là cái phương pháp mà cái vùng trái độn, là bởi vì ông nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng. Vâng, xin ý kiến của anh Dân trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Toàn bộ cái câu mà anh Nam Phong vừa nói đó, loại trừ cái kết luận ông nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng đó, nó không có trong cái báo cáo. Tổng thống Zelensky ông nói rằng chúng tôi đã vô cùng hoan hỷ rằng Tổng thống Trump tiếp tục gửi hai vị đặc sứ của ông. Chúng tôi mong đợi cái khuôn thước, cái khuôn sườn chúng ta gặp gỡ lần tới đó, nó cụ thể hơn. Và tôi sung sướng đó, là con số đó, cái khuôn sườn đó, đó nó đang được đúc kết. Điều đó có nghĩa rằng cái giải pháp liên minh, liên quân, liên quốc, trái độn, bảo đảm an ninh, security guarantee cho khu vực tranh chấp ở vùng biên giới, nó đã làm hài lòng ông Tổng thống Zelensky. Ngày hôm qua chúng tôi có nhắc lại rằng trong khi hai vị đặc sứ của Tổng thống Trump tới gặp Tổng thống Zelensky, ở phía đằng sau hậu trường đó là đại diện của năm siêu cường Liên Âu. Tức là họ biết cái giải pháp liên minh liên quốc đó, nó là cái gì. Điều đó có nghĩa là vấn đề bây giờ chỉ còn rút quân ra khỏi khu Đông Ba là sẽ có người tới điền quân bao nhiêu cây số, bao nhiêu ngàn cây số không biết. Và biến cái vùng đó là vùng trái độn. Vùng trái độn đó là vùng bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ không bao giờ bị Nga tấn công nữa. Thành thử ra về lãnh vực đó đó, ông Zelensky ông rất là hài lòng. Tuy nhiên, cái chuyện mà ông xin bom xin đạn nó vẫn là cái nghề cũ của ông. Ông không thể không làm chuyện đó được. Tại vì ông xác nhận rằng sau hơn 5 năm bị đế quốc Nga hành hạ như vậy, đế quốc Nga sẽ không ngừng tay tiếp tục hành hạ đất nước ông. Cho vấn đề mà hội đàm ba bên đó, nó có hy vọng rất lớn để xảy ra. Mà ba bên như vậy đó thì bên Mỹ đó có nên im miệng để cho ông Zelensky đó, ông giải đáp vấn đề chừng nào liên quân kháng chiến của ông rút ra khỏi vùng Đông Ba và rút bao nhiêu. Còn nếu ông Zelensky mà ông không đặt vấn đề đó thì điều đó có nghĩa là khu đó chả bao giờ trở thành khu chất độn được. Thì nếu đi vào bế tắc đó, đó thì hội đàm tay ba người Mỹ phải mở miệng ra, nếu Tổng thống Zelensky chưa đề nghị thì chúng tôi đề nghị như thế này. Thế rồi ba bên tìm cách giải quyết. Từ trước đến nay đó, bên này nói bên kia không nghe, 4 lần ở Istanbul, 2 lần ở Geneva. Lần này với yếu tố để tam nhân là Hoa Kỳ có mặt ở đó đó. Hoa Kỳ nếu khôn thì im lặng để mà nghe. Còn thấy im lặng quá đó, họ bắt đầu phải phá vỡ sự im lặng đó bằng cái đề nghị một cách tích cực. Đây là đề nghị của Hoa Kỳ. Trở lại cái ngày đầu, hai đặc sứ Mỹ gặp ông Vladimir Putin nói chuyện tới 3 tiếng đồng hồ. Trong 3 tiếng đồng hồ đó, đó hầu hết là nói chuyện tương lai của nước Nga, tương lai của nước Nga với Mỹ, tương lai phát triển của Nga và không bị phong tỏa bởi thế giới nữa nếu Nga buông thả và tìm một giải pháp cho Ukraine. Rồi sau vụ đó, đó Tổng thống Trump nói chuyện 1 tiếng đồng hồ với Vladimir Putin. Ông nói rằng tất cả những cái gì mà hai đặc sứ của tôi nói chuyện với ông Putin vào ngày cuối tuần vừa qua đó là do sự đồng thuận của tôi. Bây giờ tôi chỉ mong quý quốc đồng thuận là hãy đưa ra một giải pháp hoặc là nỗ lực nói chuyện một giải pháp làm thế nào để rút quân ra khỏi vùng Đông Ba và biến nó thành khu chạy đồn. Chuyện đó đó chưa xảy ra. Và nếu nó xảy ra lần này đó, mà xảy ra trong trạng thái ba bên nó có cơ hội có một lối thoát. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Hai cái ông này đánh nhau lâu rồi, cả 5 năm rồi. Bây giờ mà nói rút quân thì chắc là cũng phải nói rằng là nó là một cái vấn đề mà họ phải suy nghĩ. Bởi vì họ đã từng chiến tranh, họ đã từng lấn và từng phải lấy từng tấc đất bằng máu và nước mắt. Mà bây giờ nói rút quân thì anh này sẽ nói ông rút trước đi, ông kia sẽ nói anh rút trước đi. Không biết rằng họ có liệu có tin tưởng cái sự dàn xếp của Hoa Kỳ rằng là khi mà họ rút quân rồi bên kia cũng rút quân để cho cái lực lượng hòa giải hòa bình của thế giới, cái lực lượng đó vào để mà cân bằng cái tình hình. Vâng, chúng ta hy vọng rằng cái chuyện này nó sẽ xảy ra sớm. Thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ tạm ngừng ở đây. Và xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta sẽ cùng thảo luận lại với nhau. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính chào nhị vị và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả với nhị vị vào giữa tuần mùng 9 tháng 9, chương trình thứ tư sáng mai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình một ngày nhiều niềm vui, sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca mang tựa đề Kìa Chúa Đến. Chúng ta mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Về Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư. Mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, thái mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý thính giả đài tiếng nói tôi cũng như tất cả quý vị đang theo dõi livestream và trên Zoom. Chúng tôi rất vui và cảm ơn quý vị đã trở lại làn sóng để được lắng nghe tiết mục Niềm Tin Của Cuộc Sống trên đài. Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị và rất mong ước được gặp lại quý vị. Nếu không gặp ở dưới đất này thì sẽ được gặp ở trên trời, nơi mà chúng ta sẽ được Chúa đón về. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Và thưa với quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Khải Huyền. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần, các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là chăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sao chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Jesus đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chổi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở với mọi người. Và thưa quý vị, đây là câu gốc trong bản Thánh Kinh: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Khải Huyền để mở đầu cho bài nói chuyện ngày hôm nay của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Bây giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
2: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với mục sư suốt những ngày tháng qua được đọc lời của Chúa. Giọng anh Nam Phong đọc truyền cảm và rõ ràng, không có bị cái trục trặc. Đôi khi một số người đọc kinh thánh sẽ cảm thấy bỡ ngỡ bởi vì những cái từ ngữ hoặc là những cái điều mình thường không hay đọc, nhưng mà anh Nam Phong đọc thì rất là rõ. Cảm ơn Nam Phong nhiều lắm. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với một cái đề tài mà tôi cũng đã từng chia sẻ nhiều, nhưng mà sẽ đi vào trong một cái điều rõ hơn ở trong cái phần mà tôi muốn nói là những điều xảy ra khi vua trời trở lại, tức là khi Chúa Giêsu tái lâm, những ngày trở lại trần gian này, thì có những điều gì xảy ra. Những ngày qua thì chúng ta được nói đến là những dấu hiệu nói về sự tái lâm của Chúa, hay là những điều xảy ra trước khi Chúa tái lâm, hoặc là những có những điều xảy ra trong hội thánh hoặc là bên ngoài. Những cái điều đó đang xác định cho biết rằng việc Chúa tái lâm sẽ thực hiện. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học sâu hơn về cái đề tài là những sự xảy ra khi Chúa trở lại. Và cốt kinh thánh Khải Huyền đoạn 22 mà Nam Phong vừa đọc trọn một đoạn luôn để cho chúng ta nghe, đó là cốt kinh thánh cuối cùng của quyển kinh thánh. Cho nên nếu mà quý vị có một quyển kinh thánh trong tay mà quý vị muốn tìm cái khúc kinh thánh này thì rất là dễ. Quý vị cứ trở lật hết cả quyển kinh thánh và về phần cuối cùng của kinh thánh thì quý vị sẽ thấy sách Khải Huyền đoạn 22 nói về cái phần này. Kinh thánh thì có hai phần. Phần Cựu Ước là phần đầu tiên của lịch sử loài người, thì nói trong đoạn đầu đó thì nói về sự sáng tạo ra thế giới vạn vật, rồi có nói về cái sự sáng tạo ra con người. Và quý vị muốn đọc cái phần đó thì quý vị mở đầu kinh thánh, tức là sách Sáng Thế Ký đoạn 1, thì quý vị sẽ thấy ban đầu của khởi sự mọi điều thì nằm ở đầu kinh thánh. Và nếu mà quý vị thấy cái kết thúc của đời sống con người hoặc là kết thúc của vũ trụ này thì quý vị sẽ mở ra cái trang cuối cùng của kinh thánh. Như vậy thì kinh thánh cho chúng ta biết toàn vẹn những cái điều xảy ra ở trên cái cõi vũ trụ, trên thế giới, và nhất là đối với con người của chúng ta. Và cái điều mà chúng ta học hôm nay đó là nói về cái sự kiện Chúa đến thì điều gì xảy ra. Thì nếu quý vị có một bản kinh thánh và để trước mắt Khải Huyền đoạn 22 đó, thì sẽ thấy cái đoạn kinh thánh này nói một cách rõ ràng về những cái sự kiện xảy ra và được những người thuộc về Chúa được phước hạnh như thế nào, và những người không thuộc về Chúa sẽ bị cái gì. Cho nên chúng tôi muốn dùng cái chữ là những điều xảy ra khi vua trời trở lại, chứ không hẳn nói về chỉ có về các con cái Chúa là những người tin Chúa thôi, nhưng mà cũng nói về những người không tin Chúa nữa. Cho nên quý vị đọc và quý vị nên nhớ rằng đây chính là lời của Đức Chúa Trời gửi cho con người chúng ta, và đây là những cái lời mà sứ đồ Giăng, một đầy tớ Chúa, một môn đệ của Chúa, một người trong các môn đệ được sống lâu nhất, ông không biết cái chết ông như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy ông là một người đã được Chúa cho ông sống và không bị tử hình giống như các sứ đồ khác, và ông đã được có một cái thải tượng để mà ghi chép lại hết thảy những điều ông nói. Cho nên trong này có những cái lời của Đức Chúa Giêsu phán, giống như cái câu gốc mà chúng ta đọc á, Chúa nói rằng: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.
3: Như vậy thì chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là đấng đã khởi sự, chính Chúa Giêsu là đấng đã thực hiện cái chương trình cứu rỗi cho con người. Chính Chúa Giêsu là đấng đã chết, đã sống lại, đã về trời. Và trước khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa nói rằng: này ta đi để ta sắm sẵn cho các con một chỗ, và khi ta đi đã sắm sẵn cho các con một chỗ rồi thì ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Thì chính Chúa Giêsu này cũng phán với cái lời mà chúng ta được nghe hôm nay, đó là Ngài đến mau chóng đem phần thưởng để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thưa quý vị, những cái câu nói từ nhỏ đến lớn mà chúng ta thường hay muốn nghe, đó là những cái lời nói của người mẹ khi đi chợ, rồi sau bà trở về. Ví dụ như một đứa con mà nó trông chờ mẹ đi chợ về thì nó mong cái gì? Tôi nhớ mỗi lần người mẹ mà đi chợ về mà có những đứa con nhỏ đó, thì bà mẹ luôn luôn mang về mấy cái gói chè, mấy cái bánh, một cái gì đó nhỏ nhỏ làm quà cho con của mình. Thì con thấy mẹ mà từ xa đi về đó thì hô lên, nó nói: ô mẹ về, mẹ về, mẹ về. Để chi vậy? Thì vì nó ra nó có được một cái phần quà, một cái gì đó mà ở nhà nó vâng theo lời, nó dọn dẹp hoặc là nó ngoan ngoãn hoặc là nó gì đó, thì mẹ về sẽ thưởng. Hay là ba đi công tác xa, ba cũng hay mua những cái quà về, và khi mà có đứa con mà nó tốt, nó ngoan thì nó rất là mong đợi cái người cha trở về để mang những cái món quà để mà tặng hay là cho nó. Chúng ta vợ chồng cũng vậy, đi xa thì chúng ta cũng hay có một cái món quà để tặng cho nhau khi đi xa trở về. Và bây giờ thì khi chúng ta đã lớn rồi, đã già rồi, chúng ta không có cần những cái món quà giống như là những cái đứa con nít nữa. Nhưng mà cái đời sống thuộc linh á, những người tin Chúa thì luôn luôn mong đợi có một cái sự trở lại của đấng mình tin cậy, đấng mà mình yêu thương, đấng mà đã hy sinh chịu chết thay cho mình, và đấng đó cũng hứa với mình rằng Ngài chuẩn bị cho mình một chỗ để đem mình về ở với Ngài đời đời. Tôi tin chắc rằng ở trên thế giới này không ai mà không muốn sau khi qua đời mình sẽ được về ở thiên đàng, phải không? Một cái nơi phước hạnh, một nơi tốt đẹp. Ngoại trừ những cái tên cướp chai đá tấm lòng, hoặc là nó có một cái sự căm ghét nào đó rồi thì nó không mua sợ, hay là nó không hiểu, cho nên nó có thể nói: ồ, tôi không cần thiên đàng, hay là tôi không có muốn ở thiên đàng. Vừa rồi tôi có xem một cái phim tài liệu nói về một phóng viên đi vào trong cái nhà tù lớn nhất ở El Salvador, là lớn nhất thế giới luôn, nhưng nơi đó chứa trên 40.000 tù nhân. Quý vị có thể tưởng tượng 1.000 người là kinh khiếp rồi. Cái nhà giam mà tôi vẫn đi vào ở trong detention center ở Tacoma này, chắc tôi nghĩ chắc cũng khoảng chừng 1.000-2.000 giỏi lắm. Và mình đã thấy mấy cái nhóm người đông rồi. Một cái nhà tù mà ở El Salvador này á, là cái nhà tù 40.000 người, mà toàn là nhà tù chứa những cái tay không bao giờ được trở về. Cái kinh khiếp của cái nhà tù là một cái việc vào đi xem cái nhà tù ở El Salvador, và tất cả những tay nào trong đó là toàn là những người ở trong băng đảng, và nó xăm mình xăm mẩy, và con mắt nó nhìn rất là ghê sợ. Khi mà một người phóng viên quay vào mắt của những người đó, là con mắt giống như là con mắt tử tù, và những người này họ rất là dữ, và ai trong những người này đều có phạm tội giết người hết. Cái người mà giết mấy chục người là chuyện thường, tại vì họ nằm trong băng đảng cho nên họ phải làm cái việc đó. Và trong cuộc phỏng vấn thì có phỏng vấn một anh chàng được mệnh danh là một tay rất là tàn ác. Thì cái phóng viên này hỏi anh ấy là: anh giết bao nhiêu người? Phải 3-4 người, 5 người, 10 người không? Không, tôi đã giết trên 50 người rồi. Mắt còn trẻ lắm. Và anh kể lại cái quá khứ của anh, tại sao mà anh phải đi đến từng bước một, ông cha mẹ, ông như thế nào, rồi anh kể ra. Nhưng mà những cái lời cuối cùng của anh ta đó, là anh nói về những người trẻ: đừng bao giờ đi theo con đường của tôi, đừng bao giờ phạm những cái sai lầm giống như tôi đã phạm. hãy cố gắng nghe lời cha mẹ, hãy cố gắng học hành đi, hãy cố gắng thực hiện những điều tốt đi, đừng đi theo những cái con đường của những người xấu nữa. Và bây giờ anh đã tin Chúa rồi, và anh nói rằng cuộc đời tôi còn lại tôi hoàn toàn để cho Chúa, Chúa muốn sử dụng tôi thế nào thì sử dụng, tôi đã ăn năn tội với Chúa. Có lẽ tôi không bao giờ được gặp mọi người ở ngoài nữa rồi, nhưng mà ở trong này tôi có Chúa. Và anh ấy, anh chia sẻ với cái giọng nước mắt. Và tôi biết rằng có những người sẽ ăn năn trong những giai đoạn cuối cùng, bởi vì Chúa thương xót và Chúa cho những cái cơ hội để con người chúng ta được ăn năn trước khi quá trễ. Do vậy có những giây phút mà chúng ta sẽ không có cơ hội để ăn năn. Đúng một cái, một tai nạn bình bất ngờ xảy ra thì chúng ta không kịp ăn năn. Những người tù ở trong đó họ có thể ở cả đời, họ bị chung thân ở trong đó, nhưng mà họ có cơ hội ăn năn bởi vì các mục sư, các anh em vào trong đó chia sẻ lời Chúa cho họ, và họ có cơ hội để nghe và họ ăn năn. Còn có nhiều người chết ngay lập tức, bệnh, sốt hay là tai nạn hoặc là đủ thứ chuyện, nó không có cơ hội ăn năn. Như vậy thì chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta nghe những cái điều mà chia sẻ trong lúc chúng ta còn tỉnh táo, còn sống đây, đó là sự thương xót của Chúa cho mình. Cho nên chúng tôi luôn khuyên quý vị hãy chộp lấy cơ hội, bởi vì cơ hội đến rồi cơ hội sẽ đi, đi rất là nhanh. Một cái, họ nói là cơ hội giống như cái con chim nó bay qua cái cửa sổ đó. Quý vị vừa thấy bay qua rồi, quý vị đâu có còn thấy nó nữa. Qua một, loáng một cái. Tôi rất là nhiều lần bị mất cơ hội chụp những cái hình đẹp. Nhà tôi lái xe tôi hay thấy cái cảnh đẹp, tôi nói nhà tôi chuẩn bị sẵn nha, chụp cái hình đó, chụp cái kia. Bởi vì mình đi ngang qua rồi mình không có cơ hội thấy lại cái hình đó. Và tôi là thích chụp hình mỗi cái moment ở trong, mỗi cái giây phút ở trong đời sống của tôi đó. Tôi hưởng, tôi muốn chụp lại, tôi muốn lấy lại những cái giây phút đó. Thứ nhất là cho mình có cái kỷ niệm, thứ hai là tôi muốn cho người khác được thấy. Vì thế cho nên tôi hay quay phim, tôi hay giữ lại những hình ảnh đó, không phải là khoai khoang gì cả, nhưng mà mình thấy nó quá hay, quá tốt, và mình muốn cho những người khác được nghe, được thấy những điều đó. Thì hôm nay chúng ta nói về cái sự kiện Chúa sẽ trở lại và cái điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ một số người sẽ được thấy, được hưởng cái điều đó, bởi vì những người đó nghe theo lời Chúa, vâng theo lời Chúa, làm theo, tin tưởng, và người là những người ấy sẽ được những cái điều này. Còn có những người nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia, không chịu chấp nhận, từ khước, coi thường, thì những người ấy sẽ đi vào trong một cái số phận của những người không nhận được phước. Cho nên quý vị ơi, nghe lời của Chúa, đừng kiêu ngạo, hãy hạ mình xuống nghe. Tuy nhiên Chúa không có ép buộc chúng ta phải tin, chúng ta cũng vậy, không có ép buộc bất cứ người nào phải theo đạo, phải tin vào Chúa hay là như thế nào. Nhưng mà quý vị lắng nghe trước, quý vị khiêm nhường lắng nghe, phân tích. Nếu điều đó không đúng, không tốt, quý vị không cần phải nghe, không cần phải tin. Nhưng mà nếu những điều đó là đúng, là tốt, thì chúng ta phải chấp nhận. Tôi đã thấy có nhiều người cứ bướng bỉnh, cứng lòng, để cái tấm lòng mình chai đá, và nghe bao nhiêu lời khuyên tốt cũng không chấp nhận hết. Bao nhiêu đứa con đã hư hỏng vì không nghe lời cha mẹ. Bao nhiêu người đã nghe những cái biển cảnh báo mà không chịu vâng theo thì bị tai họa. Bao nhiêu người đã ở dưới hỏa ngục đời đời, khóc lóc than thở hối hận, nhưng không bao giờ được có sự thay đổi, được lại số phận của mình. Cho nên quý vị ơi, đang lúc này chúng ta cần phải nghe, nghe một cách chậm rạch chải, nghe và suy nghĩ tỉnh táo, nghe để đi đến quyết định. Những người tin Chúa sẽ đang trông đợi điều gì? Trong đoạn Kinh Thánh này thì có dùng cái chữ phước cho những kẻ được chọn, thì sẽ thấy một cái sự thực sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là Vua Trời hay là Chúa Giêsu Christ sẽ đến trần gian này lần thứ hai, và đang mong đợi điều đó. Đấng mà đã đến trần gian này lần thứ nhất là Chúa Giêsu, đã là một em bé nằm trong máng cỏ chuồng chiên mà mỗi lễ Giáng sinh chúng ta hay kỷ niệm. Ngài đã đến cách đây 2026 năm theo cái lịch của con người, bởi vì người ta hay tính rằng ồ, năm mà Chúa sinh ra là năm Zero. Như vậy thì đến bây giờ là 2026 năm. Như vậy thì tính theo cái lịch của Chúa đó, lịch mà Chúa Giáng sinh thì đến nay 2026 26, thì đấng đó là đến lần thứ nhất. Và bây giờ ngài đến lần thứ hai thì ngài nói rằng chính ta cũng không biết ta đến cái ngày giờ nào nữa, chỉ có một mình cha ta trên trời, chính là Đức Chúa Trời hay là ba ngôi Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh á, thì Đức Chúa Cha cho cái ngày đó thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ trông đợi một cái ngày mà có chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng không ai biết được ngày giờ. Cho nên ngày hôm nay những người tin Chúa thật và theo Kinh Thánh thì không bao giờ xác định được cái ngày giờ đúng chính xác ngày nào hết. Và tôi khẳng định với quý vị cái điều đó, bởi vì Chúa Giêsu đã nói rồi, ngày và giờ do Cha ta tự quyền quyết định, chính ta cũng không biết. Cho nên giống như một người làm xong cái sứ mạng mà một vị chỉ huy hay là những cái vị tướng hay là vị tổng thống quyết định cái điều đó, cho đến cầm súng hay là lên máy bay hay là mọi sự sẵn sàng, cái giờ chi đó, cái giờ khởi hành để đi tấn công đó, thì không ai trong cái toán lính nó được biết đâu, chỉ sẵn sàng thôi. Đến lúc cái vị chỉ huy nói rằng đi, go hay là mà tiến hành hay là tấn công, thì những người đó ra thôi. Cái sự sẵn sàng là như vậy. Cho nên ngày hôm nay những người tin Chúa là hãy sẵn sàng, bởi vì Chúa sẽ trở lại. Chúa nói rằng này, ta đến mau chóng. Chắc chắn Chúa sẽ đến mau chóng. Này, ta đến mau chóng. Và hội thánh là những người tin Chúa đáp lại rằng amen, lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Đó là những người thuộc về Chúa, những người trông đợi Chúa, không có sợ hãi gì nữa hết. Giống như cha đi làm lúc nào cũng sẵn sàng về bất cứ lúc nào, nhà cửa cũng sạch sẽ, vợ thì sẵn sàng nghênh đón, con cũng sẵn sàng vui mừng trình bày mọi thứ, thì cha về khuya, về sáng, bất cứ lúc nào thì cả nhà sẵn sàng rồi thì rất vui mừng, không có sợ gì hết, bởi vì đã sẵn sàng. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị có sẵn sàng để đón Chúa trở lại bất cứ lúc nào không? Đây là một cái điều mà luôn nhắc nhở cho chúng ta. Tâm trạng sẵn sàng, thái độ sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Những ngày qua quý vị có lẽ đã nghe người ta bàn đến là khi nào thì cái thế giới này sẽ đi vào cái sự chung kết hoặc là kết thúc. Bởi vì thế giới đã có một cái thời điểm ra đời, đã có một cái thời điểm xuất hiện, thì sẽ có một cái thời điểm kết thúc. Người ta không biết được, nhưng mà người ta nhìn vào những cái tai họa, tai thiên tai xảy ra liên tục ngày càng nhiều, và người ta thấy những cuộc chiến tranh xảy ra ngày càng nhiều, và những cái vũ khí kinh khiếp xảy ra ngày càng lớn hơn, những cái bom nguyên tử, những bom sinh khí, những cái quả bom, những cái vũ khí mà mỗi lần chết là chết cả hàng trăm ngàn người, hàng bao nhiêu triệu người đó, nó đang xuất hiện. Thì người ta đang nghĩ đến rằng có một thời điểm thế giới này sẽ mất đi. Như vậy thì cái điều đó chắc chắn sẽ có, thưa quý vị, không biết thôi. Có lẽ một số người trong chúng ta sẽ ra đi sớm, mất sớm bởi vì bệnh tật tuổi tác, nhưng mà rồi cũng sẽ có một cái thời điểm mà sẽ chấm dứt. Cho nên cái phần chấm dứt đó thì chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh. Bởi vì chỉ có Kinh Thánh, chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết phần kết thúc đó thôi. Cho nên quý vị đang đi với tôi trong cái phần kết thúc đó mà Kinh Thánh bày tỏ, đó là Khải Huyền đoạn 22. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái sự sống đời đời có hai phần. Một phần là sự chết đời đời và một phần là sự sống đời đời. Khải Huyền đoạn 22 có một câu nói rằng về một cái sông nước sự sống. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Quý vị thấy một cái hình ảnh thật là tuyệt vời. Một cái dòng sông nước sự sống chảy ra từ ngôi của Đức Chúa Trời và từ chiên con, tức là Chúa Giêsu chảy ra. Giữa phố thành hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, 12 lần ra trái, và những cây trái đó vừa cho làm thực phẩm mà vừa làm thuốc chữa lành cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay những cái giấc mơ của con người là được ở trong một cái nơi tốt đẹp, sạch sẽ, có dòng sông đi chính giữa. Có lẽ người ta đang lấy cái hình ảnh này để làm một cái nơi mà mọi người mong đợi. Tôi rất là thích nước, tôi rất là thích bơi thuyền, tôi rất là thích đi giữa những dòng sông. Chúng tôi đã chọn một cái khu vực ở đây có nhiều hồ nước, có nhiều cái biển, và tôi cũng mua mấy con tàu để tôi đi, tôi thích ra ngoài sông nước. Khi mà đi qua bên vùng Knoxville, Tennessee, người cháu chúng tôi cũng có một cái căn nhà sát bờ sông rất là đẹp, có cái chiếc thuyền chạy theo với bờ sông. Tôi đi tôi chiêm ngưỡng những cái điều đó, tôi thấy thật là tuyệt vời. Khi mà chúng ta đang ở trong một cái không gian như vậy, lòng chúng ta rất là vui, phước hạnh. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho những người thuộc về Ngài có một khung cảnh sống tốt đẹp, bình an, nhẹ nhàng. Và mọi điều ở trong Kinh Thánh này nói rằng tất cả những sự, câu 3 nói rằng chẳng còn có sự nguyên rủa nào nữa, tất cả những cái tội lỗi sẽ không còn nữa. Ngày hôm nay đang ở trong một cái thế giới còn tội lỗi, còn có sự thiệt hại, còn có bệnh tật, còn có nhiều điều xảy ra khiến cho tôi với quý vị đau đớn. Có những người trong chúng ta đang đau đớn vì bệnh này bệnh nọ, có nhiều người chúng ta tốn tiền của vì chúng ta đang phải chữa lành nhiều cái bệnh lắm mà không được. Ở trong người ta nói rằng ở trong cái sự chi tiêu của con người đó, cái chi tiêu dành cho thuốc men chữa bệnh là cái chi tiêu lớn nhất ở trong mọi thứ. Quý vị có thấy cái một cái viên thuốc mà chúng ta uống để chữa một cái bệnh gì đó là đến mấy trăm đồng không? Nếu mà không có bảo hiểm, nếu mà quý vị phải dùng cái tiền của quý vị đó, thì quý vị sẽ trả bao nhiêu tiền cho một cái tháng mà quý vị phải uống thuốc? Rất là nhiều phải không? Đó là chưa nói một người mà chỉ cần mổ một cái gì đó trong người đó, chỉ một chút xíu thôi là mấy trăm ngàn hay là cả triệu rồi. Triệu đô la. Quý vị thấy cái tiền tốn kém về bệnh tật đó, nó rất là nhiều. Nhưng mà ở trong nơi của Đức Chúa Trời thì không còn có bệnh tật, không còn có một cái điều gì nữa, bởi vì Chúa chữa lành cho hết thảy mọi tật bệnh. Cảm ơn Chúa vì cái nơi ấy đã khiến cho chúng ta khỏe mạnh. Những ngày qua khi chúng tôi đi dự hội đồng Tây Bắc ở tại Oregon, chúng ta lái xe trên 2 tiếng đồng hồ, hội thánh chúng tôi cũng đi khá đông, rồi một số các hội thánh khác tập trung khoảng 700-800 người, gần 1000 người nhóm lại thờ phượng Chúa. Thì cái đề tài năm nay nói rằng the king is coming, là vua đang đến hay là vua sẽ đến. Ở đây Chúa Giêsu trở lại, và một sự có nhắc là khi mà chúng ta gặp Chúa đó, thì ai nấy trong thân thể chúng ta cũng sẽ trở lại cái thân thể khỏe mạnh đẹp đẽ nhất, như 30 tuổi chẳng hạn, hay là có thể còn đẹp hơn cái tuổi đó nữa, nghĩa là tràn trề sức lực, tràn trề đẹp đẽ. Có lẽ mỗi người chúng ta cũng có thể mang thân xác khác nhau về cái hình dáng, chúng ta có thể nhận ra mà, nhưng mà nó đẹp, nó không còn có nhăn nheo, không còn có bệnh tật, không còn có những cái gì nữa để chúng ta phàn nàn. Mọi người sẽ có cái sự đẹp đẽ nhất ở trong một cái thân xác mới, ở trong một cái cơ thể phước hạnh hoàn toàn để nhận được ơn lành của Chúa cho. Rồi mọi người sẽ đứng trước mặt vị vua trời để mà có thể được Ngài ban thưởng, ban phước cho. Ở đây chúng ta thấy câu 12 ở trong cái phân đoạn 22, tôi sẽ đi lướt qua để thời giờ chúng ta đủ. Này ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đây là cái điều mà ai nấy cũng phải chuẩn bị đây. Chúa đến không phải là lần này Chúa ở trong máng cỏ chuồng chiên để rồi mọi người đến thờ phượng nữa, nhưng mà Ngài đến như là một vị thẩm phán, phán xét, hay là Ngài đến như là một cái người mà có thể phân loại ra người nào được thưởng, người kia được bị phạt. Ngài đến, Ngài nói rằng ta đem phần thưởng theo với ta. Bao giờ cũng có một cái phần thưởng. Tôi thấy các vị tổng thống đi đến đâu thăm, nhất là thăm quân đội đó, thì ông ta mang theo nhiều cái huân chương lắm. Ông tổng thống từng muốn đến đâu quân đội đó, ông mang theo huân chương. Huân chương này, huân chương bắt đầu rồi tinh, huân chương này, huân chương nọ, hy sinh. Rồi ngay cả một cái người nhảy xuống biển cứu một cái em bé chẳng hạn, ông cũng để ý cái đó, rồi ông cũng tặng cho một cái huân chương về hy sinh dũng cảm, v.v. trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Như vậy là việc lớn, việc nhỏ không biết, tất cả chúng ta đều sẽ có phần thưởng mà Chúa ban cho. Chúng ta khuyến khích các con dân của Chúa, không phải là các ông mục sư hay là những người làm chức sắc thì mới có phần thưởng, không có. Đôi khi mấy người đó mà lại bị phạt đó, bởi vì không làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà những người con dân Chúa làm những cái công việc mà Chúa yêu dấu đã cho họ có cơ hội làm, thì họ sẽ được phần thưởng của Chúa ban cho. Và Chúa nói rằng sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Mỗi cái khả năng khác nhau, mỗi cái điều cơ hội khác nhau Chúa cho. Có những khi mà Chúa nói, Giê-xu nói là nếu ngươi cho một đứa trẻ này uống một miếng nước vì nó là môn đệ ta thì các ngươi đã làm cho ta. Và ngươi sẽ được phần thưởng của điều đó. Cho nên chúng ta thấy cái việc nhỏ mà chúng ta làm vì tình yêu thương, vì ích lợi cho người khác thì sẽ được thưởng. Cho nên quý vị nhớ nha, Ngài sẽ đem phần thưởng và Ngài sẽ ban cho ngay một cái lời cầu nguyện. Quý vị cầu nguyện cho người khác với tình yêu thương và Chúa biến đổi người đó, thì quý vị cũng đã được phần thưởng trong sự cầu nguyện. Quý vị cầu nguyện cho những người bị thử thách bắt bớ, hay là quý vị bị thử thách bắt bớ vì đức tin, quý vị sẽ được phần thưởng trong những điều đó. Quý vị tha thứ cho một người đã làm tổn thương quý vị, và quý vị đã làm cho cái mối quan hệ hai người được hòa thuận tốt đẹp, thì quý vị được phần thưởng ở trong điều đó. Nên nhớ rằng phần thưởng là những điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đẹp lòng Đức Chúa Giê-xu. Nếu quý vị làm không đẹp lòng Chúa thì quý vị sẽ bị phạt. Cho nên tất cả những cái gì ngày hôm nay tôi với quý vị đang làm đều có liên quan đến trời đời hết.

nguyên nhân thì cái quả là cái trả lại thì nó sẽ báo đáp. Và họ không giải thích được cái việc đó, ai làm cái chuyện đó, ai sẽ là cái người báo trả lại cho những cái việc làm của người khác. Họ không có tin vào Đức Chúa Trời, cho nên họ không có biết ai làm cái điều đó. Nhưng mà những người tin Chúa đó thì biết ai sẽ là người báo trả. Và Chúa nói rõ ràng rằng ta đến mau chóng để đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Như vậy là chính Chúa Giê-xu là quan án công bình, là đấng thánh khiết, đấng yêu thương sẽ làm điều đó. Điểm nữa chúng ta thấy ở trong câu 7 có nói là kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho những kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Những người nào giữ lời tiên tri trong Kinh Thánh, những lời Chúa đã phán thì được phước. Chúng ta biết nhiều lời ở trong Kinh Thánh nói lắm. Là cái lời đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến là lời Chúa nói rằng hãy trở lại cùng Chúa. Này ta đến, này ta gõ cửa, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu con nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng với con. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, hoặc là Chúa nói nhiều cái lời nói với chúng ta phải đến trở lại cùng Ngài để mà chúng ta được sự tha thứ, được Chúa ngự vào lòng, được Chúa ban phước cho. Rồi có nhiều lời Chúa phán bảo chúng ta phải ăn năn, phải sống thánh khiết, phải sống yêu thương, hòa thuận với mọi người. Giống như là những cái lời của Thánh Phaolô nói rằng phải có bông trái của Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những cái bông trái của một người thuộc về Chúa phải bày tỏ ra bên ngoài. Người ta có thấy những cái bông trái đó ở trong cuộc đời của chúng ta không? Nếu chúng ta không có bày tỏ ra bông trái tốt thì sao mà chúng ta nói mình có Chúa được? Cái miệng nói rằng tôi theo đạo, tôi có Chúa, tôi đi nhà thờ, tôi hát thánh ca, tôi có chức này chức nọ trong nhà thờ, điều đó không có quan trọng. Nếu Chúa không thấy được những cái bông trái yêu thương, bông trái thánh linh qua cuộc đời của chúng ta, có rất là nhiều người sẽ bị để lại trong trần gian này khi Chúa đến, bởi vì họ không có thật sự sống với những cái kết quả mà Chúa ban cho cuộc đời của họ. Mỗi người chúng ta phải xét lại thôi. Đây là cái lời cảnh báo của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải sẵn sàng xét lại mình, sẵn sàng đón Chúa trở lại để chúng ta được đi với Ngài. Đừng có chỉ hỏi rằng khi nào Chúa đến. Ngày hôm nay có nhiều người cứ hỏi rằng khi nào Chúa tái lâm vậy, rồi đoán già, đoán non, đủ thứ chuyện. Tôi đã kể cho quý vị nghe nhiều rồi. Có nhiều tà giáo, có nhiều tiên tri giả đứng lên để nói rằng ồ, ngày này, tháng nọ, năm kia là Chúa đến. Thôi tập trung lại đi, chờ đợi đi. Bán hết tiền, biển, tài sản của cải đi để đưa tiền vào cái tổ chức này, tổ chức kia. Đó là những tà giáo, đó là những sự lừa gạt, đó là những kẻ chống Chúa và đưa quý linh hồn của quý vị vào địa ngục. Nếu nghe những cái lời của những người đó, chỉ đưa chúng ta vào địa ngục mà thôi. Cho nên quý vị đừng có nghe những cái lời ấy trong thời kỳ cuối cùng này. Hãy chăm xem, chuẩn bị đời sống của mình. Cứ luôn luôn hỏi nè, đời sống của con đã đẹp lòng Chúa chưa? Con đã sống đúng với cái ý nghĩa, sống đúng với cái mệnh lệnh, đúng với lời Chúa dạy cho con chưa? Đó là điều mà mỗi chúng ta phải xét luôn. Từ những người lãnh đạo hội thánh, từ những người tin Chúa lâu năm, từ những người già, những người thanh niên, trung niên, những người thiếu niên, nhi đồng, ấu nhi. Bởi vì mỗi linh hồn của chúng ta đều đứng trước mặt Chúa để chịu xét đoán hết. Có nhiều khi chúng ta xét đoán người khác rất là dễ. Thấy người khác bị sai lầm, thấy người khác phạm tội thì chúng ta lên án, chúng ta đồn đãi nhau về những cái tội lỗi đó. Chúng ta lên án, phê bình, chỉ trích. Nhưng mà mình không nhìn lại mình. Có cái người ta nói là khi mà cái bàn tay mình đưa chỉ một người nào đó thì sao? Ba cái ngón còn lại là nó chỉ nhìn mình. Quý vị có thấy không? Khi quý vị đưa tay lên, quý vị chỉ một người nào đó thì có ba cái ngón kia nó đang chỉ về mình. Họ nói rằng mình có nhiều tội lắm đó. Trong Kinh Thánh cũng có nói rằng khi đừng có thấy cái rác ở trong mắt người khác, mà trong lúc đó trong cái mắt mình có nguyên cái cây đà luôn. Cái gỗ to nó nằm ở trong cái mắt mình đó. Cho nên chúng ta hãy xét mình trước. Rồi hãy nhớ luôn, tương lai của chúng ta là những người thuộc về Chúa.

0: chúng ta sẽ được ở với Chúa trong câu 4. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm sẽ không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng nó sẽ trị vì đời đời. Cảm ơn Chúa. Một cái điều mà tôi không thể tưởng tượng được và quý vị cũng sẽ không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta là một tội nhân, chúng ta là một cái người đáng lẽ bị ở trong lửa địa ngục, đáng lẽ bị hình phạt đời đời ở trong hỏa ngục. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ được gặp mặt Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta gặp mặt Chúa Giêsu Christ, chúng ta được ở với Ngài, trò chuyện với Ngài. Năm trước chúng tôi cũng có cái dịp tiện đi qua Washington để tham dự. Ôi, trong năm này chứ cũng đâu phải năm trước, để tháng năm rồi, để đi qua đó dự cái lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, đọc bản tuyên ngôn. Thì thật ra thì ai cũng mong, vì theo thông báo đó thì ông Tổng thống Trump sẽ xuất hiện để mọi người tận mắt được gặp ổng hay là thấy ổng. Thì ai nấy cũng nôn nóng hết. Tôi nghĩ rằng cả mấy chục ngàn người mà đến trong cái dự trong cái bữa đó đều nôn nóng để gặp ông Tổng thống Trump bước ra để mà chào mọi người. Nhưng mà rồi cuối cùng thì nói rằng vì lý do an ninh hay là những cái chuyện khác, ông chỉ xuất hiện trên cái màn hình thôi. Đó là một vị tổng thống ở dưới đất này mà người ta mong đợi để gặp và còn không gặp được. Nhưng mà bây giờ chúng ta là ai mà chúng ta gặp được Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, vĩ đại, kinh khiếp, thánh khiết mà chúng ta không xứng đáng, mà chúng ta là một kẻ có tội nữa. Chỉ có tình yêu thương của Chúa, ân điển của Ngài, sự hy sinh của Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta để bôi xóa tội lỗi cho chúng ta, và chúng ta có linh hồn của Ngài, ở Ngài ban cho chúng ta có linh hồn, thì chúng ta mới được gặp Chúa và chúng ta mới có thể chạy để ôm Chúa được. Tôi cứ nghĩ đến cái ngày đó, chạy ôm chân Chúa, ôm Chúa Giêsu để thưa với Chúa rằng: Tại Chúa, con biết ơn Chúa quá đi, con biết ơn Ngài đã làm cho con những cái điều đó. Cho nên chúng ta phải nhớ đây là một cái cảnh tượng dành cho những người thuộc về Chúa, tin Chúa và cùng với Ngài sẽ trị vì đời đời. Chúa Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Ở trong câu 5, trị vì, cái chữ trị vì đây tức là cùng với Chúa được cai quản những cái điều khác. Hãy thử tưởng tượng, chúng ta mới có một cái khu vườn thôi mà nếu mà chúng ta được làm chủ cái khu vườn đó là chúng ta vui rồi, phải không? Tôi có một khu vườn phía sau, tôi trồng trọt cái này cái kia, tôi đi cắt cỏ, tôi làm cái này cái kia, tự nhiên tôi rất là sung sướng bởi vì cái này giống như là của mình. Mình muốn làm gì mình làm, mình không có phải là sợ hãi đi thuê của người khác, làm hư của người ta, vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Chúa cho phép được trị vì cùng với Chúa những cái sự vĩ đại trong không trung về thiên nhiên, vạn vật và mọi thứ khác. Đó là điều vô cùng lạ lùng. Hãy đến. Và bây giờ cái lời kêu gọi của Chúa cho tất cả chúng ta, thời gian qua nhanh quá. Chúa đang trong câu 17 nói rằng: Thánh Linh và vợ mới cùng nói rằng: Hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến. Ai khát khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Đây là cái thời điểm vô cùng quý báu mà tôi với quý vị đang còn để mà trả lời yes, trả lời vâng, thưa Chúa, con chấp nhận, hay là con vui mừng đón nhận cái cơ hội Chúa cho con và con đến với Ngài. Cái chuyến đi qua Do Thái năm vừa rồi, tháng 12, trước đó một số tháng, chúng tôi được có một cái lời thông báo nói rằng có cơ hội thì sẽ đi qua Do Thái để tham quan, họ sẽ cho miễn phí và sẽ được thấy những di tích về Chúa Giêsu cũng như là tham quan xứ Do Thái. Nếu mà muốn đi thì nộp đơn, thì vào ghi danh rồi chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, lý lịch hay là passport là vân vân. Thì chỉ có 3 người được có cơ hội được có cái mời này. Và tôi thì tôi nhận được thì tôi cũng hơi băn khoăn, phải tìm hiểu kỹ trước, sau đó tôi nộp đơn. Và sau đó thì từng bước một thì họ đã nhận lời và họ đã cho tôi được đi cái chuyến đó. Nếu tôi không nộp đơn, nếu tôi không quyết định, nếu tôi không có chuẩn bị cho chuyến đi đó thì tôi sẽ không được đi cái chuyến mà tôi nói để đời đó, không có cơ hội lần thứ hai nữa. Thưa quý vị, cái cơ hội đến với chúng ta, đến với quý vị ngay giờ phút này. Quý vị có muốn được ở thiên đàng với Chúa không? quý vị có muốn được sống đời đời được thị vì với Đức Chúa Trời không? Đó là những cái giây phút mà Chúa đang gửi đến quý vị, đang nghe, đang được có cơ hội nhìn biết đây. Tôi biết có nhiều người nghe cái lỗ tai này qua lỗ tai khác, chương trình này chương trình khác và không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà có những người nghe và chấp nhận. Chúng tôi đã gặp được những người đó nghe và chấp nhận Chúa, thì điều đó như Chúa nói, hỡi kẻ nào khác hãy đến, kẻ nào muốn khác nhận lấy nước sự sống cách. Nhưng không, Chúa không có đòi hỏi quý vị phải trả tiền, phải cúng kính, phải làm một cái điều gì hết. Hãy chấp nhận thôi, thì quý vị có Chúa trong lòng, chắc chắn quý vị sẽ hưởng được phước hạnh như lời Chúa hứa đây. Tất cả chúng tôi là những tôi tớ Chúa, những con cái Chúa trong các hội thánh đang làm cái công tác này. Đi ra để mời gọi, không phải là đi dụ đạo hoặc là đi làm cho quý vị bị thiệt hại gì. Vì chúng tôi không có được cái lợi lộc gì về tiền bạc hoặc là cái gì hết. Chúng tôi chỉ ước mong quý vị được ở trong nước thiên đàng với Chúa. Vì chúng tôi yêu Chúa, chúng tôi kinh nghiệm về Chúa, chúng tôi yêu thương quý vị để mà chia sẻ. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Có lẽ có những cái sự cảnh báo thêm nữa. Ở đây là phước thay cho những kẻ nào, câu 14, giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và mở các cửa mà vào trong thành. Nhưng mà câu 15 thì nói như thế này. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Đây là cái lời cảnh báo rất là nghiêm khắc cho tất cả những người đang làm những cái điều xấu đó. Cái chữ loài chó đây, nó nói là ở đối với người Do Thái hoặc là đối với mọi người coi cái loài chó là một cái loài mà hạ đẳng, tức là không có xứng đáng ngang với con người đó. Thì ở đây muốn nói là những cái người mà coi cái nhân phẩm của mình không có xứng đáng và họ coi thường chính mình và họ đã tự hạ mình xuống cái bậc thấp đó. Rồi những cái thuật sĩ, những người làm những cái điều mà mờ ám, quyến rũ người khác bằng những cái ma thuật, bằng những cái bùa phép, bằng những cái mê tín dị đoan, đầy dẫy hết thưa quý vị. Quý vị cứ đi vào những cái nơi thờ phượng, thờ cúng, sẽ có rất là nhiều kẻ làm cái điều này, đang lừa gạt những người khác. Rồi những kẻ tà dâm. Tà dâm đây nói là những người sống với những người không phải là vợ chồng của mình, hay là bừa bãi, làm đủ cái nghề xấu, cứ sống những cái gì mà không đúng với cái mối quan hệ hôn nhân là mình gọi là tà dâm đó. Nam với nam, nữ với nữ, hoặc là sống ngoại tình, hoặc sống nhiều cái thứ khác thì gọi là tà dâm đó, thì sẽ không được vào nước trời. Rồi gì nữa? Những kẻ giết người. Ở giết người đây thì ngoài cái việc mà bắn nhau, đâm nhau, rồi đủ thứ đó, thì cũng có những cái kẻ ghen ghét anh em mình, tạo những cái xung sắc, tạo ra những cái sự xung đột với nhau đó, cũng là gọi là những kẻ giết người. Ngày hôm nay chúng ta phạm những cái điều đó sẽ không được vào nước trời. Những kẻ thờ hình tượng, đây là một trong những cái điều mà chúng ta thấy có rất nhiều hình tượng đang ở khắp mọi nơi. Tại sao tôi không biết mà ở Việt Nam bắt đầu người ta làm đủ thứ thần tượng hết. Trên những cái núi họ đục những cái thần tượng rất là khổng lồ. Rồi ở xung quanh những cái thành phố thì người ta muốn xây những cái tượng nó nhìn xuống cái thành phố đó. Để chi vậy? Để những hình thần tượng đó bảo vệ cho họ sao? Nhưng mà không biết là Đức Chúa Trời là đấng gớm ghét kẻ thờ hình tượng. Ai làm thờ hình tượng và phục vụ nó, thờ lại nó sẽ đồng một số phận như nó. Chắc chắn những người này không thể nào ở trong nước thiên đàng được. Cho nên dầu có công đức, dầu có bao nhiêu điều đấy nữa cũng không thể nào ở với Đức Chúa Trời được. Và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ngày hôm nay bất cứ cái gì cũng giả dối được. Ăn cũng giả dối, tiền bạc cũng giả dối, lừa gạt đầy dẫy hết. Tôi đang nắm cái phone trong tay. Ở đây mỗi ngày tôi nhận được biết bao nhiêu cú phone giả dối lừa gạt. Trên email, trên texting, trên tất cả mọi thứ người ta giả hết. Và những người làm cái sự giả dối sẽ không bao giờ được gặp Đức Chúa Trời, sẽ bị hình phạt đời đời. Đây là lời của Chúa, không phải là lời của tôi. Cho nên, chúng ta xét lại trước khi kết thúc bài này. Nếu Chúa trở lại hôm nay, quý vị và tôi đã sẵn sàng chưa? Không phải là mình đang nhận cách bên ngoài, ngay bên trong, mà có sẵn sàng chưa? Nếu Chúa trở lại hôm nay, Ngài đang thấy tôi với quý vị đang làm điều gì? Có phải đang làm điều tốt, ích lợi cho người khác, đang nói về Chúa, yêu thương người khác, hay là chúng ta đang làm những cái điều tội lỗi. Cẩn thận, đây không phải là sự xét đoán của con người, mà là sự xét đoán của Đức Chúa Trời, là đấng biết hết tất cả, đấng ghi chép hết tất cả. Và Chúa hỏi, con có đang giúp cho ai đến với ta không? Con có đang giúp cho người nào thoát ra khỏi cái cảnh quả ngục đời đời để bước vào nước thiên đàng không? Chúa muốn chúng ta được đến với Chúa. Cho nên một ngày kia tôi với quý vị sẽ không còn ở trên đất. Một ngày kia chúng ta sẽ không thấy những cái điều này nữa. Chúng ta hãy mau chóng quyết định cho mình và đến với Chúa để được phước, được cứu rỗi linh hồn, được phần thưởng Chúa ban cho. Bởi vì Chúa nói ta sẽ đến mang phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Cho nên trong bài chia sẻ hôm nay, tôi có phần kết thúc ở đây là kêu gọi mọi người hãy đến với Chúa. Quý vị nào chưa có Chúa trong lòng thì quý vị mở lòng ra, đặt cái lòng tin cậy đơn sơ chân thành của mình, không có phải rườm rà hết. Quý vị nói theo tôi một lời cầu nguyện và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị và cầu nguyện cho hết thảy mọi người. Bây giờ nếu ai muốn tin nhận Chúa thì quý vị đặt cái tay của mình, tay phải vào cái tim và quý vị nói theo sự hướng dẫn của tôi. Xin cái mời quý vị nói theo. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng. Kính lạy Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời, là đấng yêu thương con, đấng đã đến thế gian chịu chết đền tội cho con. Thưa Chúa, hôm nay con nhận biết con có tội với Ngài. Những tháng ngày qua con đã làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa tiếp nhận con làm con cái của Chúa. Xin Chúa cho đời sống con thuộc về Ngài. Con kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con. Từ giờ phút này trở đi, con thuộc về Ngài. Xin cho con sẵn sàng đón tiếp Chúa trở lại, để con được ở với Chúa đời đời, được hưởng phước hạnh với Chúa đời đời. Con cảm ơn Ngài. Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, một lời cầu nguyện ngắn, bất cứ ở đâu là quý vị có thể nói được. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho quý vị. Tính là Cha yêu dấu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng. Hôm nay một lần nữa con gửi lời của Chúa đến với đồng bào của chúng con, đến với con dân của Ngài. Lạy Chúa, con xin Chúa cảnh tỉnh chúng con, bởi vì Chúa sắp trở lại một cách bất ngờ. Và lòng chúng con mong ước chúng con sẽ được ở với Chúa đời đời, được trị vì với Chúa ở trong một nước thiên đàng phước hạnh, bình an, vui thỏa, mãi mãi, và được cùng với Chúa, được thấy mọi thánh đồ, được gặp những người thân yêu, những người mà chúng con đã đi qua cuộc đời chúng con. Con cảm ơn Chúa vì có những cơ hội cho đồng bào chúng con được nghe về Chúa. Xin Ngài hành động, làm việc và xin Chúa biến đổi cuộc đời của họ để cho họ chạy đến với Ngài, tin nhận Chúa. Xin Chúa tiếp nhận họ làm con cái của Ngài. Xin Chúa ban phước cho những người đang nỗ lực cố gắng giúp cho nhiều người khác tin Chúa trước khi quá trễ, và cho mỗi chúng con được vui mừng nhìn thấy được những kết quả mà Chúa đã cho chúng con thấy được. Chúa ban phước cho đài tiếng nước tôi trong sự chia sẻ và giúp cho chúng con có những chương trình này, và Chúa tiếp trợ cho họ đầy đủ sự cần dùng để họ có thể tiếp tục giúp cho chúng con chia sẻ lời Chúa. Hãy ở cùng với tất cả những người đã lắng nghe hôm nay, ban phước lành cho từng người có con cái Chúa trung tín hầu việc Chúa. Con cảm ơn Ngài, nguyện sự vinh hiển thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook là Huệ Kiều, và tôi là Loan Quang. Chúng tôi đều để lại các chương trình này để quý vị theo dõi. Và kính mời quý vị đến với Hội Thánh chúng tôi ở trên địa chỉ 4012 đường Portland Avenue, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Nam Phong và cảm ơn đài tiếng nói tôi rất nhiều cho chương trình này.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư cũng như bài nói chuyện ngày hôm nay. Vâng, chúng tôi cũng xin mạn phép được góp lời cầu nguyện an bình và hòa bình cho tất cả mọi người và toàn thế giới. Vâng, kính thưa mục sư, chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
0: Dạ, cảm ơn ông. Vâng, một nửa xin Chúa ban phước lành để các quý vị.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www. hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ canh tân hôm nay. Đây là một diễn đàn hàng tuần của chúng ta do một nhóm khác thân hữu cũng như là Đạo Yên Việt Tân thực hiện. Một tuần để chúng ta có thể trao đổi những tin tức, ý kiến làm sao có thể đem đến những thay đổi tốt đẹp cho người Việt Nam và để người Việt Nam luôn được sống với nhân quyền và nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tâm tình Việt Tân qua nhiều thế hệ. Trong phòng hiện diện ngày hôm nay, quý vị cũng trông thấy là có bốn chiến hữu của Diệu Trân, tức là những người bạn cùng đồng hành tranh đấu cho lẽ phải, cho lý tưởng phục vụ dân tộc và tha nhân, chống lại những cái ác, chứ không phải là chiến sĩ hay là chiến binh của cái thời chiến chiến ngày xưa. Thì chúng ta ngày hôm nay tranh đấu, đấu tranh bất bạo động, và đó là một cái điểm may. Các bạn từ bốn quốc gia gồm có Vĩnh Điệp và Hoàng Yến từ Đức, Thanh Toàn từ Úc và Lệ Quân từ Canada, còn Diệu Trân thì từ Mỹ, quý vị cũng biết rồi. Ngoài hiện diện của các bạn hôm nay, còn có các chiến hữu ở xa, ở khắp nơi thế giới đã tham gia qua những cái lời chia sẻ thu trước, bởi vì các bạn bận không tới được hôm nay, và có những chiến hữu chia sẻ qua lời thơ, tiếng nhạc, rồi từ khắp nơi đó, kể cả những người ở trong nước, thì qua nhiều thế hệ trong cái sự hiện diện hôm nay trong phòng của chúng ta, cũng như là những cái nói tâm tình đó, là có nhiều thế hệ từ Gen Z, thưa quý vị, tới 90 tuổi. Quý vị cũng biết Gen Z là từ 14 tới 29 tuổi, và cái thế hệ 90 tuổi người ta gọi là Silent Generation. Không biết tại sao có tên là một cái thế hệ im lặng như vậy. Thì mong là quý vị sẽ có một cái buổi trò chuyện tâm tình rất là vui với các anh chị em của Tân. Chị Trân rất cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha. Có những người phải thức dậy sớm hoặc là thức khuya, đúng không ạ? Thì rất là vui. Nhiều anh chị em chúng ta ở các nơi trên thế giới, nhưng có khi không được gặp mặt nhau thường xuyên đó, những cái buổi như này là rất là vui. Cái câu hỏi đầu tiên đến với các bạn đó là động lực hay là cơ duyên gì khiến cho các bạn tham gia Việt Tân?
1: Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em cơ hội để lên diễn đàn này để mà nói chút tâm sự của em. Thì thật ra cũng dễ thôi, phải không? Tại vì em ở bên Đức rồi, có lần ngẫu nhiên tự nhiên đi có giờ đi đi bộ tình ở Berlin trong lúc ngày nhân quyền quốc tế, rồi thấy anh chị men đằng trước âm thanh không có tốt, cho nên em bộ trời ơi này, và mày phải có người support chứ. Rồi từ lúc đó em mới quyết định là giúp mấy anh chị đằng sau lưng, rồi từ từ gặp quen được nhiều anh chị em ở trong gia đình Việt Tân. Cái đó cũng hay, người ta hay, bọn em có nói là gia đình Việt Tân rất là hay, tại mà tại bọn em cũng đối xử với nhau vậy luôn, tại vì chúng tụi em được một cùng hướng, cho nên vậy mới từ lúc đó 2017 á. Nhưng mà trước đó em hẹn cho anh coi một câu đó, tại em có gặp quê anh Vinh, anh ở bên Đức luôn, biết anh chị hồi xưa nhờ, có cái nhóm lửa hồng với gió, mà em thấy trời mưa là gì, cầm cái đàn ra. Và lúc đó em chưa có giờ để mà gì, thì cho em thấy có buồn là em vào gia đình Việt Tân hơi muộn, nhưng mà muộn còn hơn là không vô, cho nên cái đó là cái mà em được hạnh phúc được vào gia đình này được. Xin hết.
0: Quá dễ thương. Đó gọi là có duyên đấy, có duyên thì vào ha, có duyên thì mình gặp. Rồi các bạn cứ thoải mái chia sẻ nha.
2: Dạ thì khi mà em mới qua Đức á, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội là ở trong tỉnh em cũng có nhiều cô chú bác, các anh chị lớn lập cộng đồng, thì tổ chức những cái văn hóa của Việt Nam truyền thống của mình á, dạy cho các em tiếng Việt, rồi múa, rồi đồ banh, rồi này kia đó. Thì qua những cái lần mà tổ chức chơi đó, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội gặp được các anh chị em, các cô chú bác ở trong Việt Tân, chứng kiến những cái chuyện của chị là đang họ làm việc rất là tận tâm tận tình, bỏ ra rất là nhiều công sức thời gian để mà tranh đấu cho Việt Nam. Thì mình thấy là mặc dù các cô chú bác đã rời Việt Nam dù đã rất là nhiều năm, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định ở đây, nhưng mà trong lòng của họ vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi mà còn có nhiều người, nhiều bạn bè, thân nhân còn kẹt lại ở đó. Thì họ, em thấy là họ luôn trăn trở với tình hình đất nước, và quan tâm tới những cái khó khăn của người dân ở quê nhà đang đối mặt. Thì qua những cái đó, em coi Facebook, mình cũng thấy là người Việt Nam mình cũng đang gặp nhiều khó khăn đó. Ví dụ mất đất, mất nhà hay là buôn bán thì bán vỉa hè bị bắt, hay là những người già, người khuyết tật họ phải đi bán vé số. Thì mình thấy cái đó là nhiều cái bất công ở trong xã hội, mà Việt Tân là những người đang tranh đấu cho những chuyện đó. Thì em thấy là hoạt động rất là ác tiếp, bỏ rất là nhiều công sức và thời gian để làm việc xã hội đó. Thì cái đó là những cái điểm mà em thấy rất là hay, cho nên em tham gia vào hội Việt Tân.
0: Thiên Toàn, mời Thiên Toàn.
3: Dạ xin chào ạ, đại chào đến từ Sydney ạ. Tôi tham gia vào Việt Tân bởi vì khi mà đến Sydney á quý vị, tôi nhận thấy cái sự một cái thế giới văn minh thì nó đến bằng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Và tôi đã làm những cái việc thiện nguyện cho cộng đồng. Thì sau đó tôi lại tìm hiểu xem Việt Tân có phải là một tổ chức mở hay không, hoạt động của họ như thế nào mà lại bị phía bên kia dùng những từ ngữ không có hay lắm. Thì tôi cảm thấy hơi thắc mắc về điều đó, cho nên tôi dấn thân tôi tìm hiểu. Và từ lúc nào không hay với những hoạt động của Việt Tân thì tôi trở thành đảng viên Việt Tân tới ngày hôm nay, và vẫn còn rất là hoạt động, đang rất là hăng say. Dạ, đó là của tôi. Dạ.
0: Đấy, Lệ Quyên ơi, đến mời Lệ Quyên.
4: Dạ. À, dạ tôi xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem đài, kính chào quý vị thân hữu gần xa và mến chào quý chính hữu. Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em một cơ hội được chia sẻ cái tâm tình, cái cơ duyên nào để đến với tổ chức Việt Tân. Thì đối với em, năm 2014 là cái lúc mà Trung Quốc ngang nhiên đập cái giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa Việt Nam. Đó là cái lúc mà em tìm hiểu nhiều cái thông tin, và nó khơi dậy cho em cái lòng yêu nước. nói nôm na là như thế. Và cũng cùng vào lúc đó, đó thì em nhìn ra được những cái suy đồi trong cái hệ thống học đường, cái hệ thống giáo dục, và nó xuống cấp một cách trầm trọng. Và em lo lắng về cái thế hệ tương lai và cái sự tồn vong của đất nước. Và từ đó thì em tìm hiểu thêm những thông tin về tổ chức Việt Tân, và em muốn có một cái đóng góp rất là nhỏ cho cái sự tồn vong của đất nước, thì em mới đến tham gia với tổ chức Việt Tân.
0: Qua cái sự chia sẻ của các bạn, những viên nhân dân cũng cùng một cái tâm trạng, tức là mình yêu đất nước, yêu dân tộc, mình đi tìm hiểu, thì mình, người ta bảo là có tìm thì sẽ gặp, đúng không? Và nhờ vậy mà tạo ra cái duyên để chúng ta có thể tham gia gia đình Việt Tân. Và từ đó đến nay thì phải nói là có rất nhiều điều mà chúng ta ghi nhớ, phải không? Và cảm kích cũng như là yêu thích. Những cái điều gì mà các bạn thấy là đáng nhớ nhất, yêu thích nhất hay là cảm kích nhất về Việt Tân, nhìn cái con đường hoạt động của mình đó? Chắc là có nhiều bạn thì cũng đã tham gia lâu, nhiều năm, có những bạn thì chỉ mới vài năm thôi, phải không? Dự chân thì gia nhập cũng đã 43 năm rồi. À, 44 năm chứ. Vâng, mời các bạn chia sẻ.
5: Rất tiếc em chưa được lâu như chị. nhưng mà em thấy em cái mà tại sao em như mấy anh chị đi tìm hiểu, mình vô mình bên đây mình có cơ hội, mình muốn mình được có lựa chọn, muốn vô ai, muốn làm với chung với ai, muốn đi với ai, thì đầu tiên tiếng Việt em không có được được vững, tại là em vượt biên lúc mới có 10 tuổi, cho nên tiếng Việt bây giờ được như vậy cũng là tại cũng vì em ương đi nhớ trong lòng có cái hương, nhưng mà trong từ nhỏ qua Đức, qua bên Đức mình sống không có nghĩ đến quốc nội, cho nên đầu đời một cái đầu tiên cái đã cái tên Việt Tân rồi người bắt đầu người ta nói không Việt Tân can tân cách mạng đảng, trời ơi tiếng Việt mình cứ đọc ở đó nó sợ thấy khó rồi, nhưng mà cái trong nó từ từ em thấy là cái tên của đảng nói rõ ràng không, mình can tân ai cũng khó lắm, tại vì ai cũng không muốn cái gì mình đã làm quen rồi mình cứ giữ vậy phải không, cho nên cái đó là cái gì mà từ lúc mà em tìm hiểu quốc nội, tại vì bên Đức bên đây mình có hết, mình tất nhiên là tính nhiều lúc bạn bè cũng nói Việt Nam xa rồi gì, nhưng mà có quê hương mình đúng không, anh đấu tranh là cho những người chứ em bên đây có hết rồi, tự do nó quan trọng, nhân quyền hai cái đó mà cái mà tại sao mà em thấy đã phải đấu tranh, mà em thấy Việt Tân nó rất là hợp với em, vì mình bọn em đơn sơ đúng không, căn tân cách mạng rất là đơn sơ, để mà làm sao để mà cho quốc nội, nhất là mà trên si bây giờ nó biết là mình bên đây mình có cơ hội kiếm được, muốn tìm hiểu, muốn hiểu, muốn gì có hết, fake hay gì mình có thể có nhiều nguồn để mình sửa soi săn xe. Cho nên cái đó mà cái mà em thích là Việt Tân trong gia đình mình chỉ có một mục tiêu thôi, là làm sao cho quốc nội mình được một cái sống một phần nào giống như bên Đức, như mình thôi, đó là rất là ăn ở mới hưởng được nhiều cái tự do và nhân quyền, mà bọn tại sao mà em thấy là hợp được Việt Tân, hợp rất với em, cho nên cái đó là cái mà em cảm kích nhất, là cái tên và sau cái tên cái những anh em lấy cái mục tiêu đó để mà muốn góp sức mỗi người riêng của mình, cái đó là cái mà em cảm thấy nhất cái đó về Việt Tân trên hết.
2: Mời cái mà em cảm kích về Việt Tân đó là em cảm thấy là có nhiều anh chị đã ra nước ngoài đã lâu rồi, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định, có tự do ở nước ngoài, nhưng mà họ bỏ cái công việc của họ để mà họ làm toàn phần để giúp cho xã hội Việt Nam. Thì cũng giống như nhà giáo Phạm Minh Hoàng ở Pháp, thì em biết được anh là sinh viên du học trước 75 và anh đã bỏ hết tất cả để mà về Việt Nam phục vụ cho đất nước, để giúp cho giới trẻ luôn. Nhưng mà nhà nước Việt Nam đã anh về tại trường Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn, nhưng mà sau đó thì nhà nước đã tước quốc tịch của anh và trục bắt anh bỏ tù, và sau đó thì trục xuất anh lại về lại Pháp. Thì cái đó là mình cũng thấy là anh đã bỏ rất là nhiều thời gian muốn đóng góp, nhưng cái sự hy sinh của anh lại không có được nhà nước Việt Nam công nhận, tại vì họ sợ là anh về đó rồi lôi kéo những em học sinh trẻ, những sinh viên trẻ chống lại nhà nước gì đó, thành ra họ trục xuất anh. Và còn một cái nữa mà mình cảm thấy cảm kích là có một người anh mà mình đã chứng kiến, anh đã về Việt Nam hoạt động nhưng mà khi trên đường trở về Pháp thì ở Campuchia anh đã bị cộng sản Việt Nam muốn người ta ác xích anh, thì anh đã bị thương tích rất là nhiều, rất nặng. Và sau khi anh trở về Pháp thì anh đã được chữa trị, thì mình đã chứng kiến cái cảnh đó. Nhưng mà anh vẫn tiếp tục tham gia hoạt động, và thì đó là cái những điều mà mình cảm thấy cảm kích, tại vì họ đã là những người có tự do ở nước ngoài, có cái cuộc sống ổn định, nhưng mà họ đã từ bỏ hết tất cả để mà về, để mà mong cho thay đổi đất nước. Thì đó là cái mà em cảm thấy cảm kích những việc làm của anh chị em trong Việt Tân. Thì thời nào thì mình nghĩ là cũng có người khùng hết, thì giống như là thầy Nguyễn Thái Học hay là cô Bắc, cô Giang, họ cũng đấu tranh, mặc dù là họ không thành công nhưng mà cũng thành nhân. Thì cái câu đó em cũng đã đọc được, thì cái đó là những cái tấm gương để lại cho thế hệ sau. Và cái cuộc đấu tranh thì lúc nào nó cũng, cái đường đi nó cũng còn rất là dài. Thì thế hệ trước họ chưa làm xong thì thế hệ sau họ sẽ làm tiếp thôi. Và cái đó là cái điều mà em cảm thấy cảm kích, là những người người ta có thể sống một cuộc sống an yên ấm với gia đình, nhưng mà họ đã từ bỏ tất cả để mà hy sinh dấn thân vào cái con đường đấu tranh cho dân chủ. Dạ, xin hết.
3: Dạ, điều em cảm thích nhất ở Bình Tân á, là Bình Tân không phải là một cái môi trường mà để mình được đào tạo hạnh kiểm hay là đào tạo nghề, mà là em được Việt Tân tạo điều kiện cho những cái hoạt động và tự mình khám phá bản năng của mình, khám phá những cái con đường của mình đi như thế nào, và tự mình học tập, tự mình trau dồi, tự mình nâng cấp mình, tự mình đổi tư duy. Thì chính là Việt Tân đã đằng sau em, đã hỗ trợ em những điều đó và giúp em có được, thứ nhất là mình có được thêm cái nghề, cái job mới, cái nghề mới nè, rồi mình thành công trên con đường đi của mình đó. Thì đó là cái em nói, ngoài những lý tưởng lớn lao thì em không nói đến, em chỉ nói đến những cái cho cái nhỏ nhất cho bản thân á, thì đó là em cảm rất là cảm kích Việt Tân là bạn. Và em cũng hay nói với tất cả mọi người, hay nói bạn là tôi lớn lên cùng với Việt Tân là như vậy, thường là em cũng như vậy.
4: Dạ, cảm ơn cho em cái cơ hội nói sau để để em có được những cái ý của các chiến hữu trước. Em cũng mình cũng đồng thuận với cái ý của Hoàng Yến và Toàn, đó là mình cũng rất là ngưỡng mộ cái hy sinh của các cái cô chú anh chị đi trước qua đây rất là nhiều năm và đã có cái đời sống ổn định, nhưng mà vẫn hy sinh cái thời gian công sức để đóng góp vào cái phong trào đấu tranh. Và mình cũng thấy rằng là Việt Tân là cái nơi cho mình cái cơ hội được học hỏi nhiều thứ lắm. Tuy nhiên mình cũng vẫn nhìn, mình có một cái cảm kích về tổ chức Việt Tân, đó là có cái tinh thần đồng đội. Và anh em luôn nhắc nhở nhau để cái tinh thần mà không bỏ nhau trên đường đấu tranh từ hải ngoại cho đến quốc nội. Mình không bỏ nhau, đó là một cái tinh thần rất là quý. Mình còn học được một cái tinh thần nữa đó, từ tổ chức Việt Tân, là tinh thần hòa và đồng. Và chúng ta có thể có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng hợp lực với nhau để cùng làm chung một cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Dạ, xin hết.
0: Cái điểm rất là đặc điểm của gia đình Việt Tân đó là cái tình chiến hữu, đúng không? Là bởi vì mình đi đâu cũng là nhà hết trơn, nhiều khi chưa gặp mặt các bạn mà Việt Tân đi qua Úc, qua Đức, qua bất cứ tỉnh nào, nước nào, thì tự dưng cảm thấy ngay là cái người đó mình thân quen từ lâu lắm rồi, và đến nhà nhau thì rất là thoải mái, thân mật như là gia đình của mình vậy đó. Thì đó là một cái điểm thứ nhì, như các bạn cũng đã chia sẻ bằng bạc đó, là mình có cái cơ hội canh tân, trước hết là canh tân chính mình trở nên dễ thương hơn, và có những cái điều mà mình tự phát huy từ trước giờ, mình không biết là mình có cái tiềm năng đó, nhưng tổ chức đã cho mình cái cơ hội để khám phá ra cái con người mới của mình, cũng như là dần ra thay đổi những cái điều xấu, cải thiện những cái điều xấu mà mình có, và phát huy những cái điểm hay, rồi học được cái tính nhẫn nại, kiên trì đi tới. Là bởi vì mình thấy đó là có rất nhiều người giỏi ở trong tổ chức mình, hơn mình rất là nhiều. Mình học hỏi từ những người đó, nó cũng cho mình cái tinh thần kiên cung, kiên trì, là bởi vì có những người đã hy sinh, có những người đã đi trước mình, rồi mình thấy rõ là cái sức mạnh cá nhân của mình đó, nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà trong một tổ chức nó được phát huy, nó được cái sự hỗ trợ của các anh chị em giúp cho mình những cái công tác thành công, và nhờ đó mà gia tăng thêm cái niềm tự tin của mình, và tự tin vào chính mình, tự tin vào tổ chức mình, tự tin vào cái sức mạnh của tổng hợp của dân tộc. Thì khi mà mình tự tin, mình cảm nhận được những cái điều tích cực như vậy đó, tự dưng cái niềm hy vọng của mình cũng vươn lên. Các bạn có thấy như vậy không? Và bởi vì nghĩa là mình đang đi tìm cái con đường để xây dựng đất nước, để đem lại hạnh phúc cho dân tộc, thì tự dưng đó là một cái con đường phục vụ rất là quý giá, nó rất ý nghĩa, và nó đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc, đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ than thở thì sẽ bị tiêu cực chi phối. Thì đó là những cái cảm nhận của Dự Chân. Mời các bạn chia sẻ tiếp trên cái dòng đó trước khi chúng ta mời một bạn ở bên Pháp lên tiếng qua một cái thầy âm thanh. Mời các bạn có ý kiến gì thêm, những cái điều bổ sung thêm, những cái điều Dự Chân vừa nói thôi. Tự nhiên nha. Dạ vâng.
5: Hai chị, cho em xin chị, mấy cái lời chị nói và mấy gì mà em chứng chứng kiến được không? Em cũng vì chắc em trong trong gia đình Việt Tân cũng mới có công thức thì cũng mới có ta 7-8 năm thôi, nhưng mà từ hồi đến giờ em đã gì, tại vì em là truyền nhân mà năm 80 cho nên vì vậy mà mấy cái mà rồi qua cái gì mà các qua mấy mạng rồi hồi xưa chưa có cơ hội để mà tìm hiểu quốc nội mình đúng là xa xưa, rồi lúc bên đây phải kiếm học rồi nhỏ rồi đi học đi, rồi từ từ nó mình thấy quốc nội rất là xa. Em rất là, rồi sau này mới được anh em nói là mình mới thấy là mình sống sướng về mà mình thấy cái mấy cái bất công bất nghĩa đó mình chịu không nổi đâu. Cho nên cái đó là cái mà tại vì bên đây em cứ nói thường, em từng nói là bên đây một người trẻ, một người bình thường cũng có thể kiện ông tổng thống ra được không, mà cũng có được thắng nữa đâu. Còn mấy nước độc tài làm gì mà nó chỉ mấy cái đó thì là cái cơ hội, hay là cái cơ hội để mà kiện thôi, không có. Và từ đó với em thấy cái bất công bất nghĩa đó, em mới em buộc mình phải làm sao cho mấy người, nhất là những sau người trẻ này, tìm hiểu với cái đó, cái tự do, cái nhân quyền nó rất là quý. Mấy cái phát triển kinh tế gì mà không có hai cái đó chẳng ra gì hết đó. Cho nên cái đó mà cái làm sao mà em thấy mà mấy anh em, nhất là mấy cô chú bác lớn tuổi, mấy lần có một lần em đi Berlin trời mưa mà mấy bác gần 80 tuổi vẫn đứng ra hồi hào. Cho nên cái tinh thần của họ giữ lửa cho bọn em đến bây giờ hơn 50 năm rồi. Thì cái này, cái lửa này bọn em tính, nhất là anh em trong đây, cái lửa này bọn em tính muốn đi đưa tiếp. Cái đó là cái mà em quý cho mới gặp. Cho nên lúc như chị nói gặp đi đấu vậy, là có anh em trong gia đình Việt Tân là giống như gia đình thiệt đó. Mình ở mình thoải mái, mình không có gì. Cho nên nhưng mà quan trọng nhất là cái bọn em hợp lại là cái ý căn tân đất nước của mình. Cho nên
0: căn tân đất nước, căn tân con người, và cái quan trọng là căn tân chính mình trước, đúng không ạ?
5: Vâng, cái đó đi.
0: Hoàng Yến, Lệ Quân.
2: Dạ. Thì em cũng giống như Vĩnh Điệp, cũng là thiền nhân. Thì mà khi qua đây á, mình sau này đọc ở Việt Nam thì thời sau 75 thì em hay đi theo mẹ đi bán, thì mình đã chứng kiến được rất là nhiều cái cảnh mà những người buôn bán ở dưới hè đều bị hốt lên xe, đều bị bắt, đều bị bỏ tù. Thì những cái cảnh đó mình đã thấy, em đã thấy, bởi mẹ em cũng đi bán thuốc tây. Thì thời đó bán rau cải thì không nuôi đủ con, thì bán thuốc tây để mà nuôi đàn con. Thì trong lúc ba ở tù thì em thấy những cái cảnh mà người ta bắt bớ như vậy thì nó đã ghim vào trong đầu mình rồi. Lúc đó là em cũng mới có 8 tuổi thôi. Thì khi mà bây giờ coi Facebook mà mình thấy là bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn thấy những cái cảnh đó, vẫn còn thấy là những cái người già họ bán ở dưới hè thì họ cũng phải có cuộc sống để mưu sinh, nhưng mà họ lại bị công an hốt hết lên xe. Thì mình tự nhiên cái đó nó trở lại trong đầu mình, là cái cảnh này sao hồi xưa mình đã thấy chứng kiến bao nhiêu năm rồi bây giờ vẫn còn. Thì mình cảm thấy thương cho những cái người mà người ta phải kiếm ăn, phải mưu sinh, phải lo cho gia đình, mà bị bắt như vậy thì họ không có cái đường sống. thì chính gia đình em ngày xưa cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh đó. Mẹ phải khóc lóc gian xin đừng có lấy hàng của tôi để tôi còn nuôi đàn con tôi nữa, nhưng mà họ vẫn lấy, họ vẫn tịch thu hết. Thành ra mình em nhìn những cái cảnh đó nó trở ngược lại cái thời gian mà mình sống ở Việt Nam còn nhỏ, thì em cũng cảm thấy rất là đau lòng. Rồi nhìn thấy những cảnh mà các cô chú khuyết tật, các chú khuyết tật thương binh phải đi bán vé số, hay là các em nhỏ phải đi bán vé số, thì hay là những người mất đất mất nhà, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình coi những cái đó thì mình cảm thấy rất là buồn. Cho nên mình cũng lên tiếng. Thì em nghĩ là vào Việt Tân, trong Việt Tân á, thì gia đình Việt Tân là em thấy là các anh, vào đó em học hỏi thêm được rất là nhiều. Cho nên em cũng rất là quý và rất là thích các anh chị em Việt Tân, tại vì cũng cùng chí hướng đó. Với lại em thấy là nhiều khi mình đi làm nguyên cả ngày về mình mệt rồi, mình chỉ thích được nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà thấy nhìn đi xung quanh thấy các anh các bác đồ làm việc nhiều quá mà mình thì không làm được cái gì nhiều hết. Thành ra em cũng rất là cảm động. Cho nên những cái thời gian mà các anh chị em đã bỏ ra rất là nhiều công sức, bỏ thời gian, có người góp ý kiến, góp công, rồi người bỏ tiền túi riêng để mà sinh hoạt cho những cái sinh hoạt cho đại hội này đó, thì em thấy cho nên em rất là quý các anh chị em ở trong Việt Tân. Dạ hết.
0: Mình khá hơn sợ không phải cho nghĩa, mình cảm thấy là mình làm chưa đủ, hay là mình cảm thấy là mình có mệt, nhưng mà cái ý nghĩa của cuộc sống trong cái việc mà mình làm đó, nó cho mình thêm năng lực, thêm thời gian, mình quản trị thời gian nó tốt hơn. Không biết là Đoàn cảm thấy sao từ những cái điểm mà các bạn vừa chia sẻ.
3: Em thấy cái điểm mà như nãy chị Nhân Sư có nói là canh tân, thì canh tân ở đây em thấy có sự canh tân cho giới trẻ thì phải là canh tân về tư duy và sự nhận thức. Thì có nhiều lần đi đến lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến, em nếu mà như mà ở quốc nội thì mình sẽ không bao giờ biết tới anh hùng Đông Tiến, nhưng mà em may mắn gia đình mình đến và mình hiểu được là chính chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã khai mở cái vấn đề đó, là vấn đề canh tân về tư duy của giới trẻ. Thì em có những cái lập luận cũng như là những cái đúng với cái giới trẻ này. Cái chủ tịch có một cái trong rộng đó là em đã có cái cơ may như vậy. Và cái tư duy thay đổi thì đời sẽ thay đổi, nhưng mà tư duy lãnh đạo thay đổi thì đất nước sẽ thay đổi. Thì anh nghĩ
0: Lê Quân.
4: Dạ, cảm ơn chị Diệu Trân. Em thì có cái may mắn hơn á, là em đi ra hải ngoại không phải bằng em không phải là thuyền nhân, em đi bằng máy bay. Tuy nhiên là trải qua cái thời gian mà em sống ở trong nước á, thì em thấy được cái sự bất công vào cái thời gian mà em học trung học ở Việt Nam đó. Thì ở cái thời điểm đó đó là cả nước thi vào đại học, tất cả các trường trong cả nước thi vào một ngày thôi. Thành ra nếu mà ai đó bị rớt đại học sẽ mất cái cơ hội cho nguyên một năm sau đó. Và cái cơ hội đó, cái khi mà thi tuyển vào như vậy đó thì họ xếp theo cái lý lịch. Cho nên là có rất nhiều những người và có thể là đa số những người ở miền Nam đó là bị cái gọi là học tài và thi lý lịch đó. Thành ra cái đó nó nằm ở trong em suốt một thời gian rất là dài. Em đau đớn về cái vấn đề công bằng cho xã hội đó. Thành ra đó là khi mà em ra tới ngoài này thì em thấy được là mình có cái cơ hội để mình góp sức, mình làm cái gì đó để mà mình nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cái gì đó, một cái công sức rất là nhỏ để mà thay đổi, mình mang lại cái sự công bằng cho những người dân, nhất là những người ở trong nước.
0: Qua cái sự chia sẻ mới sơ sơ thôi của các anh chị em mình đó, thì Diệu Trân hy vọng là các bạn mà đang theo dõi chương trình dĩ nhiên cũng có tâm huyết với đất nước và dân tộc, và nhất là các bạn ở trong nước rồi thì đang bị gọi những cái sự kìm kẹp của chế độ đó. Chúng ta biết là vẫn còn có nhau ở khắp nơi trên quả địa cầu này, vẫn còn có rất nhiều người quan tâm, và cái đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để lên tiếng, để cùng nhau lên tiếng. Và cái sức mạnh đó của dân tộc mình đó, nó sẽ chuyển hóa được đất nước. Bây giờ thì Diệu Trân xin được mời tất cả quý vị, quý khán giả cùng các bạn theo dõi bạn Thùy An ở bên Pháp đã sẽ chia sẻ tâm tình của chúng ta.
6: Xin trân chào quý bác, quý anh chị và các bạn. Tôi là Thùy An, hiện đang hoạt động trên lĩnh vực xã hội và nhân quyền. Thời gian với chặng đường dài đã trôi qua, nhưng tôi không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đã mở ra cho tôi con đường trước mặt. Thưa quý vị, vào khoảng thập niên 80, những người trẻ chúng tôi lúc đó rất khắc khoải và thao thức vì mới rời xa quê hương. Duyên lành đã đến để anh em chúng tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với một vị nhiên trưởng, lúc đó là chiến hữu Hoàng Cơ Trường. Anh là người đã dẫn dắt và giúp cho tôi tìm thấy một hướng đi cho chính mình. Năm 1982, tôi chính thức trở thành người em gái áo nâu, sinh hoạt trong đoàn văn nghệ kháng chiến đầu tiên được thành lập tại Nam California. Khoảng thời gian đó, những anh em của chúng tôi đa phần còn đi học, còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ. Chúng tôi miệt mài tập giờ hàng tuần những bài hùng ca, chuẩn bị cho công tác chào đón phái đoàn quốc nội từ khu chiến ra hải ngoại, gặp gỡ đồng bào, trình bày về kháng chiến Việt Nam và tham dự đại hội chiến nghĩa năm 83. Sau đó là những chuyến công tác xuyên tiểu bang, tham gia các chương trình văn nghệ yểm trợ kháng chiến khắp nơi thật rầm rộ và các cuộc vận động chính giới. Kể từ thập niên 80 kéo dài cho đến nay, con đường đấu tranh mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực từ nhân quyền, vận động quốc tế đến xã hội như giáo dục, môi trường, vân vân. Thời gian vẫn qua nhanh. Khi nghĩ đến sự hy sinh xương máu của các chiến hữu tiên phong trên bước đường đông tiến đầy gian nan và đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, khiến tôi kiên tâm không bỏ cuộc. Tôi đã trôi nổi qua bao thăng trầm của tổ chức. Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành hơn, kiên trì và nhân văn hơn. Đến thời khắc này, nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi tự hỏi, phải chăng lòng ta đã gặp những con người dù sống trong một đất nước đầy dẫy những bất công, nhưng vẫn đứng lên đòi hỏi công lý dù bị trù dập, tù tội. Những tấm lòng sắt son của thế hệ trẻ vượt qua sợ hãi đã nhập cuộc. Chính những điều này đã cho tôi thêm lửa để tiếp tục dấn bước cho đến ngày thành công. Tôi, cô gái đến từ hôm qua ngày nào tóc hãy còn xanh, nay đã phai màu nhưng vẫn sắc son, mãi là một người mang đất nước trong tim.
0: Chị Thương, và Dĩ Trân cũng xin giới thiệu với quý vị luôn đó, là chị Thùy An còn có kinh truyền đạt được cái ngọn lửa cho người con, của những người con, những người con của mình. Thì cái điều đó thật là tuyệt vời từ một người mẹ. Kế đến xin kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của niên trưởng Nguyễn Văn Lợi ở bên Mỹ.
7: Định cư tại Mỹ được vài năm, thì tôi được tin Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam ra đời

0: dân. Không ai có thể ỷ lại vào người khác để đem đến những thay đổi toàn diện trên quê hương. Việt Tân chủ trương xóa bỏ độc tài, chống bất công và canh tân đất nước bằng trí tuệ và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng biết rõ cuộc đấu tranh sẽ vô cùng khó khăn và gian khổ, nên phải quyết tâm và kiên trì. Chu toàn mọi công tác đấu tranh, như vận động đồng bào tham gia xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh để yểm trợ tiền tuyến quốc nội. Không ngại việc lớn, không chê chuyện nhỏ là tinh thần của Đảng Việt Tân, với tâm niệm phục vụ trong sự khiêm cung của ý thức bổn phận và lòng biết ơn những người đã vì nước hy sinh. Hơn 40 năm sinh hoạt trong Đảng Việt Tân đã đem lại cho tôi một cuộc sống vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi muốn nhắn gửi một vài lời tâm huyết đến bà con và giới trẻ. Dân tộc ta anh hùng bất khuất, xin hãy đứng lên đấu tranh, chấm dứt cộng sản độc tài độc ác để cứu dân cứu nước. Xin cúi đầu tưởng niệm và tri ân anh linh quý chiến hữu tiên phong. Mong quý chiến hữu phù hộ cho công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản sớm thành công, chấm dứt khổ đau trên đất nước và mở ra một chân trời sáng lạ cho dân tộc.
1: Thưa quý vị, tiếp theo đó thì Diệu Trân xin được giới thiệu một bản nhạc. Đây là cái bản nhạc tổ những cái lời thơ rất là dễ thương của một nữ chiến hữu ở bên Âu Châu, và chị đã chia sẻ mô tả về người cha của mình. Năm nay cụ đã 89 tuổi. Trước đây là một bác sĩ quân y ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ông vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh, dù là đã gác súng sau cái cuộc chiến quốc cộng ở trên quê hương mình năm 1975 đó. Thì hiện nay gia đình định cư ở bên Âu Châu, và ông đã tiếp tục cái con đường đấu tranh để đem lại cơm no áo ấm, hòa bình và nhân đạo cho quê hương Việt Nam. Thì gia đình của ông không chỉ có ba thế hệ là bác sĩ mà còn là ba thế hệ Việt Tân ở trong gia đình mình. Thì đây là một cái điều mà chân rất là ngưỡng mộ người nhân trưởng, chính những nhân trưởng của mình. Bài nha đã được một chữ ngữ phổ từ cái bài thơ của người con gái, và có tựa là người giữ lửa. Đây là cái phần, cái bản nhạc đầu tiên về người giữ lửa. Chắc nữa thì chân sẽ xin lời đến quý vị bản nhạc thứ hai, và xin kính mời quý vị thưởng thức.

0: các bạn như thế nào, nhưng mà Thụy Trân vừa nghe bản nhạc vừa muốn khóc luôn, quá cảm động. Và trong Việt Tân, thưa quý vị, có rất nhiều những người cha giữ lửa như vậy, những người mẹ giữ lửa nữa. Nhưng trở lại với các bạn của chúng ta trong phòng hội, mời các bạn chia sẻ một câu chuyện hay là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Việt Tân, thưa quý vị, với thưa các bạn. Xin mời các bạn tự nhiên nha.
1: Dạ thưa, cho em có một cái câu hỏi từ một chủ tọa đang gửi vào diễn đàn đó ạ. Dạ, cô Cát Tường Lê có gửi một cái câu hỏi là khi các bạn tìm hiểu về Việt Tân, chắc là phải có nhiều lời đồn không hay về tổ chức, thì các bạn làm sao để vượt qua được sự nghi ngờ đó để đến với Việt Tân? Thì trước tiên cho em xin trả lời câu này trước và mời các bạn khác trả lời sau. Thì đối với em đó, khi mà tìm đến Việt Tân và có những cái lời đồn xung quanh đó, thì em chỉ biết cái lịch sử của Việt Tân, và em nhìn thấy cái hiện tại mà tổ chức đang làm, và em muốn đóng góp thì em đi tới, và em bỏ qua những cái lời thị phi ở bên ngoài. Cho nên là em thấy nó rất là bình thường đối với em đi với một cái tổ chức như thế. Tất cả những lời đồn đoán ở bên ngoài em bỏ qua hết. Thành ra đó là nó rất là dễ dàng cho em để đi với tổ chức. Còn không biết các bạn khác thì như thế nào, các bạn có thể chia sẻ thêm.
0: Chị Trân ơi, các bạn lấy kiến.
2: Em cũng trải qua cái tình trạng này, tại vì trước khi em vô gia đình Việt Tân cũng nhiều cứ nói về quá khứ rồi trước khi gì, cho nên em nói mình quan trọng á, em cũng dạy cho con em có ba đứa con đó, quan trọng là mình phải tự tìm hiểu, make up your mind đó. Tiếng Đức nó có câu là ich denke also bin ich, là sau khi cho được chú tài á, cái câu đó là người ta trường đưa cho mình cái câu đó, là mình phải tự suy nghĩ rồi, mà rồi nếu một cái suy nghĩ mình đó nó cùng cả thế giới hay là chỉ có riêng mình không quan trọng, quan trọng là mình phải tự, cái đó là cái mà em đi tìm hiểu đó. Mình đi tìm hiểu bên có thể là em bên đây bên một nước tự do nó, mình có cơ hội được tìm hiểu có một cái nguồn nào mình muốn so sánh, nhưng mà nguồn nào mấy cái chỗ nào mà nó nói mình tin tưởng á, thì cái đó cái sự thật nó rất là gần. Có thể trong nhất là mấy trẻ bây giờ ở Việt Nam, người ta không có cái cơ hội để mà tìm tin tức gì mà rất là độc, nó không có bị censure. Cho nên cái này cho vì vậy mà em bổ cái này, em có nhìn những người, nhất là cái anh mà em quen thân, tại vì em thấy sao người ta nói Việt Tân xấu gì mà sao mấy người mà em gặp thấy sao người từ trên đến dưới từ 80 mà 50 mà không có thấy một cái đó. Cho nên vì lúc đó em bảo là cái kia là fake. Cho nên các bạn thì nếu muốn tìm hiểu Việt Tân, tìm hiểu thì là sẽ thấy thì mình giống như con đường này vượt qua mà được tới giờ. Cảm ơn được vô một gia đình rất là như canh tân chính mình, như chị như nói em canh tân tự mình, từ lúc đó mình mới vượt qua nhiều chuyện.
0: Và mình tập một cái thói quen nữa các bạn, thì Trân nghĩ là thường mình nghe những cái tin xấu đó mình dễ tin hơn là những cái gì tốt, nhưng mà mình phải vững tin là dân tộc mình có rất nhiều người tử tế, những người tốt và yêu nước. Và cái quan trọng là mình tìm hiểu, giống như là Việt nói á, thì khi mà mình tìm hiểu mình thấy một cái gia đình, một cái tổ chức, một cái đại gia đình như Việt Tân mà toàn những con người tốt, thì chúng ta không thể nào kết luận là những người này đi làm chuyện tốt hơn hay là không có gì ha. Và tự tìm hiểu cái sự đó, cái chuyện đó rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy đó là cái con người, các anh chị em ở trong đảng Việt Tân, chúng ta không phải là thánh thần, chúng ta không có phải 100% là những con người hoàn thiện, nhưng đi vào Việt Tân chung tay làm những cái việc thiện, làm việc tốt cho đất nước và dân tộc, nó cũng chuyển hóa cái tâm của chúng ta trở thành những người tốt hơn. Để Trân hay nói đùa đó là chúng ta là những người đi tu mà đi theo chân của Đức Chúa, của Đức Phật, nhưng mà chúng ta cu đời để giúp đỡ con người, giúp đỡ đất nước, dân tộc. Thì mời các bạn chia sẻ tiếp về những cái điều mà chúng ta bàn bạc, hoặc là câu hỏi vừa rồi cũng như là câu hỏi của Diệu Trân, là quý vị thấy quý bạn có cái gì, có một cái câu chuyện hay kỷ niệm gì đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Diệu Trân?
3: Em xin tiếp về cái câu hỏi hồi nãy á, thì em cảm thấy là em đã từng nghe là người ta đồn là Việt Tân là một tổ chức khủng bố, thì nghe rất là đáng sợ. Nhưng mà em lại thắc mắc là tại sao một nước Hoa Kỳ hay là một Úc Châu đã ra sức để không cho có khủng bố, mà lại ngang nhiên một cái Việt Tân nào đấy lại hoạt động khủng bố ngay trên những đất nước tư bản như thế này, lại có giấy phép nữa. Thì chính là em mình sẽ tìm hiểu về điều đó, và các bạn sẽ hãy suy nghĩ là chúng ta đừng nên nghe một phía nào trong câu chuyện, chúng ta hãy nên nhìn về hai phía, nghe hai phía, hoặc là tự tìm hiểu. Bản thân tôi đã tự dấn thân và tìm hiểu để Việt Tân có phải là một chức khủng bố hay không. Thì xin thưa với tất cả mọi người rằng là chúng tôi không hề có một cái hoạt động khủng bố nào ngoài trên tay là tay không nè, chỉ có giấy và viết thôi, chứ cũng không có một quân đội hay một tổ chức nào lớn lao hết để mà làm khủng bố như đời như người ta đã đồn. Đó là tôi cũng xin đính chính như vậy cho tất cả mọi người. Và đó là cái điều mà tôi đã dính hơn và tìm hiểu thấy, và tôi khẳng định là không có khủng bố gì cả. Dạ.
0: Thiếu một điều thiếu một điều em là đó là mình còn có keyboard với lại lại computer nữa. Ngoài lệ quan. Thế con có chia sẻ gì thêm không?
1: Dạ không, chắc cho mình Hoàng Yến vậy.
0: Dạ vâng. Thì cái câu hỏi của Diệu Trân đó, Hoàng Yến, người ta có cái kỷ niệm thì em cũng thấy là nhiều người họ cũng nói là Diệu Trân là khủng bố. Nhưng mà em vào Diệu Trân thì em thấy là các anh chị làm việc rất là tốt ha. Họ có mình học hỏi ở nơi của các anh chị rất là nhiều. Em không thấy ai là làm cái gì khủng bố, thì ngoài cái giống như Toàn nói đó, là họ chỉ có tay với lại giấy với lại cái đầu óc suy nghĩ này, họ hoạt động để mà mong cho đất nước được tiến lên thôi, chứ không có đấu tranh bất bạo động. Mà cái đường lối của Việt Tân là đấu tranh bất bạo động, chỉ để canh tưng con người, canh tưng đất nước thôi, chứ không có khủng bố hay là cái gì hết. Thì mình nghĩ là khủng bố là đặt mình hay là giết người thế này kia, nhưng mà cái đường lối của anh chị em Việt Tân rất là hiền hòa, cho nên các anh chị em mà muốn tìm hiểu Việt Tân thì cứ vào trong Việt Tân một thời gian thì sẽ tự động sẽ nhìn thấy ra những việc làm của Việt Tân như thế nào. Tại vì mình cảm thấy là có rất nhiều hội nhóm đảng. Mình nghĩ là cũng tốt thôi, thì cũng là đường hướng đấu tranh chống độc tài. Càng nhiều hội nhóm thì cũng càng tốt. Thì mình giống như là trong hoa đua đỡ mà, mình thấy là họ có thể tìm hiểu rồi họ theo cái đường hướng nào thì tùy theo họ. Và cái Việt Tân thì cũng không có bắt người này hay người kia phải vào Việt Tân. Lúc nào Việt Tân cũng em thấy là cũng cởi mở hết. Thì cái đó là em thấy cái đường lối của Việt Tân rất là hay. Ở trong những cái tổ chức khác mà nhiều khi rơi vào tay chế độ cộng sản, bị bắt, bị bớ hay là bị những cái thiệt thòi, rồi chúng ta cộng tác với tất cả các tổ chức đấu tranh để có những cái buổi tổ chức trong cộng đồng rất là phải nói là ý nghĩa, phải không ạ? Thì trở lại với lại cái điểm quan tâm đó, tụi tôi nghĩ là cái chung là chúng ta đang đem tình thương gieo rắc, lấy tình thương để xóa bỏ hận thù và những cái điều ác, cũng như là làm sao để con người Việt Nam, đời sống của dân tộc chúng ta được hạnh phúc. Thì chúng ta đang có những cái nỗ lực rất là tích cực, và làm sao xây dựng lại cái niềm tin chung, đó là chúng ta có rất nhiều người tử tế trong cộng đồng dân tộc mình, và đừng có dễ bị những cái sự xuyên tạc của chế độ cộng sản, cũng như những người xấu đó, nói người này xấu, người kia xấu, hay là tổ chức này xấu, thì mục tiêu là để họ tạo ra cái sự chia rẽ, hay là hủy hoại, hay vì cạnh tranh bất chính vân vân. Thì chúng ta nhớ cái điều đó. Riêng trở lại với cái câu hỏi thứ ba đó, thì Dự Chân muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Dự Chân nhớ nhất đó, là những cái buổi họp mặt với các anh chị em mình ở khắp châu hoặc là ở khắp nơi trên thế giới đó, để học tập, để trao đổi những kỳ đại hội đảng. Thì chúng ta vừa thấy được sức mạnh của những tấm lòng, của trí tuệ tập thể. Mà ngoài giờ hội đó, thì chúng ta nhớ đến những cái trận cười thâu đêm suốt sáng, cười ra nước mắt luôn, các bạn có vậy không? Thoải mái.
2: Cho em xin nói trước, thì em cũng có một cái mà em nhớ mãi luôn, cái đó như 2019 ở trên Berlin, trong lúc mà ngày lúc quốc hành như vậy, là ngày nhân quyền em không rõ, nhưng mà em có cơ hội được hát cái bài của Việt Khang Một Ngày Việt Nam, và trong đó em hát trong đó có câu mà tự do không ai cho, rồi trong đó tình cờ em lúc đầu tiên không thấy rõ là đang được ngồi đằng trước, anh cái mặt anh bị tắc chích, và em thấy là đầu tiên em gặp lại thấy muốn khóc luôn. Sau này mới tìm hiểu lý do là anh bị tự do bị quốc đội, anh đi về và bị cộng sản nó lấy ác tích, nó ám sát. Rồi em được em hát cái bài đó, bài nó cảm động, mà em đến anh đó, em trong cái bài mà em đến anh được ôm anh một cái, mà một cái cảm động mà mình thấy một người hy sinh, anh rất là giỏi, anh là giỏi, mà anh cuối cùng anh quyết định đi đường đó, mà em làm cho mình quá cảm động đi. Cho nên cái từ lúc đó em mới bộ người ta sẵn sàng như vậy. Cho nên vì vậy mà mình thấy có sức mạnh để mà giúp, để mà tân tân giúp mình để có một ngày nào tự do nhân quyền như bao nhiêu ấy. Cái đó mà cái mà làm cho em đi sâu trong tim, mà em từ lúc đó em mới quý có cơ hội gặp anh đó. Không biết mấy bài hay lắm không? Anh biết cái bài Ta Phải Nhớ, mà em muốn là đêm hát em muốn khóc luôn. Cái mà em muốn chia sẻ là mấy anh người hy sinh trước mình, giữ mấy những người đó giữ lửa cho mình. Cho nên trở lại cái câu hỏi của cô đó, mình nói là tìm hiểu không quan trọng nhóm nào gì, quan trọng là một cùng hướng, mình muốn cho mọi Việt Nam một nước hạnh phúc có tự do nhân quyền, thì cái nhóm nào cũng không vấn đề. Nếu mà vô được vào gia đình Việt Tân thì điểm rất là mừng. Thế hết.
0: Các bạn nào muốn thêm ý kiến trước thì chúng ta lắng nghe một bạn chia sẻ qua một cái âm thanh, chúng ta cái phải âm thanh. Dự Chân thì vâng, mời làm.
3: Dạ, kỷ niệm đối với Việt Tân á, thì em có nhiều kỷ niệm trong các hoạt động và tham gia rất là nhiều hoạt động mình. Dạ, thì cái kỷ niệm mà em nhớ nhất là năm 2 năm trước là chúng em đi ra quân tế trước đại sứ quán của Việt Nam ở Canberra, thủ đô của Úc. Thì bà tụi em biểu tình ở đấy, không ngờ trên các nền tảng xã hội lúc đấy thì cái việc tuyên vận ngày đấy đó được tới 4 triệu người để view vào, để theo dõi, đã đạt được cái thành tích tuyên vận. Mà đối với em, chúng tôi, em và mọi người, những người bạn của em, chúng tôi không có sợ gì hết, chúng tôi chỉ cứ đi như tiếng gọt trái tim vậy đó. Và đó là kỷ niệm rất là em nhớ nhất. Rồi sau đó thì em có nhiều cái cơ hội được chắc chắn để mà đi thêm nhiều những hoạt động. Và khi nhìn lại á, em thấy cái chặng đường của mình đi, thì em quyết định viết ra một cái cuốn sách. Và cuốn sách đã được nộp lưu trữ tại Viện Quốc gia Úc. Thì đó là một cái kỷ niệm mà có thể là cái mối duyên âm thầm của em với Việt Tân mình. Từ đấy mà em có những cái đề tài sách, và em viết thêm những cái đề tài mới về cuộc sống xã hội, kể cả những người Úc đây. Đó là kỷ niệm lớn giúp em.
0: Wow, không ngờ là trong các anh chị em của chúng ta ngồi ở đây có author có một tác giả của một quyển sách trong tương lai thế nào để chọn thầy nói chuyện thêm với Toàn để tìm hiểu về quyển sách chắc là rất là hay và ý nghĩa như vậy. Riêng Diệu Trân thì đã có dịp phải nói là hai cái kỳ tích là hai lần chất vấn cố thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải về vấn đề tự do dân chủ của đất nước. Và một trong những cái buổi đó khi mà ông Khải đang đi vận động ngoại giao đó chờ chế độ, một lần thì ở Úc vào năm 1998-99 gì đó, và một lần ở Mỹ, thì Diệu Trân rất tiếc là lúc đó chưa gặp được Toàn ở bên Úc, nhưng mà vào hôm nay cũng không có đủ thời giờ để chia sẻ những cái buổi sinh hoạt rất là có ấn tượng đó với cái chuyện mà chúng ta có thể đối chất với một người mà cầm dịch cái Đảng Cộng sản và ở cái môi trường tự do hành hoại này, chúng ta đã chỉ mặt thẳng ông để nói là ông ơi, ông phải thay đổi, ông phải trả lại cái quyền sống, cái quyền tự quyết, cái quyền tự nhân quyền của người dân Việt Nam. Thì cái đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện, và anh chị em Việt Tân cùng với lại các bạn trong cộng đồng đã làm được cái nỗ lực đó. Thì thưa quý vị, bây giờ thì Trân xin được giới thiệu tiếng nói lời tâm tình của Giáng Hương cũng từ Úc. Mời quý vị.
4: Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Tôi xin giới thiệu, tôi là Giáng Hương. Tôi là một người hoạt động từ trong nước. Công việc chính của tôi là làm việc về lĩnh vực giáo dục. Chứng kiến những thực trạng bất công của xã hội, tôi đã bắt đầu lên tiếng, vì tôi cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm và là lương tâm của mỗi người. Vào năm 2013, sau nhiều lần tìm hiểu, tôi cảm nhận rằng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh có quy mô, có đường lối, chủ trương ôn hòa với mục tiêu cốt lõi là canh tân. Bắt đầu từ một buổi tôi được trò chuyện cùng với một đảng viên Việt Tân đã tham gia từ hồi còn rất trẻ, trong một lần tình cờ gặp gỡ. Buổi trò chuyện ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc về con người Việt Tân và tinh thần Việt Tân. Và đặc biệt, điều lưu động lại trong lòng tôi là sự nhân ái, nhân bản mà tôi cảm nhận được. Tôi vẫn thường hay chia sẻ với các anh chị em đấu tranh rằng, khi chúng ta dấn thân vào con đường đấu tranh, chúng ta có thể đánh đổi nhiều thứ, nhưng có một điều chúng ta có được mà không có bất cứ bạc tiền nào mua được, đó chính là tình cảm của những người cùng chí hướng dành cho nhau. Và khi tôi tham gia vào Việt Tân thì còn đặc biệt hơn. Chúng tôi đến với nhau vì cùng chung một lý tưởng. Chúng tôi có thể xuất phát từ nhiều nền tảng học thức khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, vùng miền khác nhau, tập quán văn hóa khác nhau, dẫn đến khác nhau cách nghĩ, cách hành xử. Nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự tôn trọng, sự chấp nhận, sự yêu thương, sẻ chia với tinh thần rất nhân văn, nhân bản. Đó là một trong những nét rất tiêu biểu của văn hóa Việt Tân. Chính những điều này đã luôn cho tôi cảm giác ấm áp tình cảm của những người thân trong gia đình. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, cho dù chỉ có một mình. Tham gia vào tổ chức, tôi hiểu được lịch sử hình thành cũng như những thăng trầm mà tổ chức đã vượt qua để có được ngày hôm nay. Không chỉ được dẫn dắt bởi lý tưởng cao cả, được lãnh đạo bởi những người có tâm có tài, mà còn sự đồng lòng của tất cả các đảng viên. Nếu có một lời muốn gửi tới thế hệ trẻ, tôi sẽ nhắn: chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống có ý nghĩa. Nếu bạn còn chưa tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời, xin đừng ngần ngại, hãy thử tìm đến Việt Tân. Tìm đến Việt Tân chính là bạn đang tìm đến tự do. Tìm đến Việt Tân, bạn đang tìm về nguồn cội của một Việt Nam đích thực. Đến với Việt Tân, bạn sẽ tìm thấy niềm vui mỗi ngày, ý nghĩa mỗi ngày. Bởi trong mỗi trái tim của đảng viên Việt Tân là niềm hãnh diện làm người Việt Nam. Mỗi con người Việt Tân là một con người của tự do. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của người chiến hữu đã làm thay đổi cuộc đời của tôi trong lần trò chuyện năm ấy. Chúng ta khi đã chọn dấn thân theo con đường này là chúng ta đã lựa chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa thay vì chỉ lo cho đời sống thường ngày của bản thân. Những cái đó mới cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc đầy tình người. và tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa khi là một thành viên của Đảng Việt Tân. Trong thời khắc nhắc lại mốc lịch sử đau thương, tôi xin thắp nén tâm hương để tri ân các chiến hữu tiên phong, những người đã nằm xuống vì tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam. Người nằm xuống nhưng lý tưởng cao cả vẫn soi sáng để cho các thế hệ đảng viên Việt Tân, trong đó có tôi, được tiếp bước trên con đường hạnh phúc và đầy tình người này. Xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả.
0: Và tiếp theo là tâm tình của anh Nguyễn Ngọc Bảo từ Pháp.
5: Xin chân thành kính chào quý anh chị đang theo dõi diễn đàn hội luận ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo, hiện đang sống tại Pháp, là kỹ sư và làm việc về hệ thống an ninh thông tin về lĩnh vực quốc phòng. Tôi đã tham gia Việt Tân từ đầu thập niên 80, ngay sau khi biết có những người Việt Nam can đảm đã dám đứng lên, đi về nơi hiểm nguy tại núi rừng Đông Dương để khai mở con đường chấm dứt độc tài và canh tân cho cả dân tộc. Đó là các chiến hữu tiên phong của Đảng Việt Tân. Tuy ngày nay họ đã anh dũng hy sinh nhưng đã thắp lên ngọn đuốc soi sáng và xây dựng nền tảng lâu dài cho các thế hệ mai hậu. Và theo tôi, muốn đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc phải xây dựng và thực hành ngay nền tảng này trong một phạm vi nhỏ bé hơn của một tổ chức đấu tranh, với sự tôn trọng các giá trị nhân bản dân chủ của một đất nước Việt Nam tương lai. Và tôi đã tìm thấy những giá trị này trong các sinh hoạt nội bộ, huấn luyện và các hoạt động đa diện của Việt Tân trong ròng rã hơn 40 năm qua, dựa trên chính sự dấn thân, hy sinh, kiên trì cầu tiến và tự lực của các thế hệ Việt Tân khác nhau để có thể chủ động hoàn toàn trong cuộc đấu tranh hiện nay, đấu tranh cho quyền lợi dân tộc và không lệ thuộc vào bất cứ thế lực bên ngoài nào. Tôi có rất nhiều may mắn là các hoài bão, các nỗ lực cá nhân của riêng tôi được chia sẻ và hỗ trợ trong gia đình nhỏ. Và kế tiếp, tôi rất vui mừng là khi biết là tổ chức Việt Tân vẫn tồn tại sau bao nhiêu năm thăng trầm, đánh phá để tiếp tục đóng góp hiệu quả vào mục tiêu chấm dứt độc tài và canh tân đất nước. Và sau cùng, điều tôi làm rất xúc động và tin tưởng mạnh liệt hơn vào tương lai, tinh thần dân tộc khi biết ta có rất nhiều thành phần trẻ lớn lên trong lòng chế độ Cộng sản Việt Nam, vẫn có lòng nhìn ra được nhu cầu tham gia, đóng góp để cho Việt Nam phát triển nhanh chóng và toàn diện trong một xã hội tiến bộ dân chủ, thái hòa tương lai. Đó chính là tinh thần dân tộc Việt Nam đã trỗi dậy ngay trong màn đêm u tối của dối trá và hận thù. Và chính tinh thần này sẽ giúp cho dân tộc chúng ta trường tồn và sẽ giúp Việt Nam phát triển và có chỗ đứng xứng đáng hơn tại Đông Á và trên toàn thế giới. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý anh chị.
0: Vâng, và tiếp theo thì Dễ Chân xin kính gửi đến quý vị hình ảnh một bà mẹ trẻ của Việt Tân bồng con nhỏ theo mình trong những cái buổi sinh hoạt cộng đồng qua lời nhạc, lời thơ và tiếng nhạc Người Giữ Lửa của bản thứ hai đó. Xin mời chương trình.

0: Kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của một chiến hữu quốc nội. Chiến hữu Việt Tân từ quốc nội xin nhờ ban kỹ thuật.
1: Tôi xin giới thiệu tôi là một đảng viên Việt Tân tại quốc nội. Tôi đã tham gia vào đảng Việt Tân trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Đó là hoàn cảnh mà xã hội Việt Nam của chúng ta đang lâm vào một cái tình trạng đạo đức xã hội xuống dốc trầm trọng, tham nhũng sẽ ra tràn lan dưới cái ách cai trị của độc tài cộng sản, và chuyện tham nhũng, những hành vi vô đạo đức thường xuyên xảy ra trong xã hội, mà mọi người trong xã hội này mặc nhiên xem nó là một hành vi bình thường. Trước những cái bức xúc đó, tôi đã tìm đến Đảng Việt Tân thông qua tất cả các cái phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như là các bài báo trên mạng xã hội và các cái bài báo nước ngoài đã có giới thiệu về Đảng Việt Tân. Bản thân tôi cũng đã có tìm hiểu về những cái chủ trương, về quan điểm của Việt Tân đối với cái quá trình cải cách đất nước, và tôi thấy rằng rõ ràng rằng quan điểm của Việt Tân, những cái chủ trương của Việt Tân thực sự rất là phù hợp với xã hội Việt Nam, nhằm làm cho đất nước chúng ta tốt đẹp hơn, đàng hoàng hơn, nhân văn hơn. Từ quy định đó, tôi đã có tham gia vào Việt Tân. Việt Tân đã mang một cái tinh thần tương thân tương ái đối với tất cả các đảng viên Việt Tân đang hoạt động tại quốc nội. Những đảng viên Việt Tân quốc nội như chúng tôi đã được sự hỗ trợ rất là nhiều của các đảng viên Việt Tân ở hải ngoại. Đây là một cái tình cảm, sự kéo sơn gắn bó, giúp đỡ và hỗ trợ những đảng viên Việt Tân chúng tôi trong quốc nội rất quý báu, rất có giá trị. Và anh em Việt Tân đã cùng nhau dìu dắt ở hải ngoại, cũng đã dìu dắt tất cả các đảng viên Việt Tân quốc nội vượt qua rất là nhiều khó khăn, gian khổ, cũng như là những cảnh tù đày, những cảnh bắt bớ. Và thực sự rằng những sự giúp đỡ của đảng Việt Tân và các anh em hải ngoại đã giúp cho các đảng viên quốc nội Việt Tân cảm thấy càng ngày càng gắn kết với nhau, và phải quyết tâm làm sao đạt được tất cả các cái mục tiêu chủ trương do Đảng Việt Tân đã đề ra nhằm mục tiêu cải cách đất nước của chúng ta. Tôi mong muốn rằng Đảng Việt Tân và cùng các anh em chiến hữu sẽ kiên trì và tham gia vào các công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta, và trước tiên bằng mọi cách xóa bỏ được độc tài cộng sản, xóa bỏ được rất là nhiều tứ sai trái của chính quyền cộng sản, cũng như là các hành vi vô đạo đức, những hành vi tham nhũng, những hành vi có hại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Ước mơ của tôi là một đảng viên tân quốc nội, tôi mong muốn rằng đảng viên tân chúng ta có thể mở rộng mạng lưới của các đảng viên Việt Tân quốc nội càng ngày càng nhiều hơn, để cho chúng tôi có thêm lực lượng, có thêm sức mạnh để tiến tới việc xóa bỏ độc tài cộng sản càng sớm càng tốt, để rút ngắn thời gian cạnh tranh đất nước của chúng ta và mang lại ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tôi xin hết. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn ban kỹ thuật rất là nhiều. Trở lại với các bạn của chúng ta ở trong phòng hội thoại hôm nay, thì Dĩ Chân muốn hỏi các bạn là nếu mà có những người e ngại chính trị, hoặc là vì bất cứ lý do nào đó muốn tham gia Việt Tân nhưng mà còn e ngại, dù là rất quý Việt Tân và muốn đóng góp tấm lòng của mình cho đất nước, thì các bạn sẽ chia sẻ như thế nào để người đó ít còn e ngại? Câu hỏi dễ mà, phải không ạ?
2: Vâng. Dạ, nếu mà hay là chị cho tôi nhường, tôi nói trước thôi hoài, cho mình nhờ nhường anh chị trước đi.
0: có ai tình nguyện trước thì cái gì không? Vâng, mời toàn.
3: Dạ vâng, tôi nghĩ là cái tôi cũng thông cảm với sự e dè đó, bởi vì có phần nào là họ có phải là họ tin vào những cái lời đồn hay là những cái lời lẽ không hay từ phía bên kia về Việt Tân, hay là chính là thực tế về nỗi lo sợ sự an toàn của gia đình, hoặc là những cách trả thù hèn mọn. Thì nếu như mà chúng ta có một cái tình yêu, con người chúng ta có tình yêu, chúng ta hãy biểu đạt nó đi. Thì bạn có thực sự có tình yêu nước không? thì bạn có thể biểu đạt không một cách trực tiếp thì vẫn có một cách gián tiếp. Việt Tân là một nơi hoạt động mở, phong phú, và với nhiều hoạt động như thế, bạn chắc chắn sẽ có được những cái thích hợp với mình bằng cách đóng góp vào sức lực hoặc là một cách thiện nguyện nào đấy, một cách gián tiếp hoặc là một cách mà bạn không cần phải trực tiếp. Đó cũng là thể hiện một cách yêu nước. Cho nên tôi có thể khẳng định với tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, là cái việc mà tôi nhận được á, nó nhiều hơn cái việc tôi đóng góp. Cho nên các bạn, nếu có tình yêu nước thì hãy cứ thể hiện, không cần phải trực tiếp, gián tiếp cũng được. Và Việt Tân luôn mở. Được.
0: Mời Điệp.
2: Cảm ơn. Dạ, cái câu hỏi này mình cũng nhiều lúc tự đặt, và cũng câu hỏi đó là cái đáp lời rất là anh thì theo Vĩnh Điệp thì rất là đơn sơ, nhưng mà Điệp hiểu cái ý trạng của những người muốn người ta ông nói, nhưng mà cái cho nên vừa nãy anh Toàn nói mà khủng bố như cầm cái bắt sát với cái bút không, rồi cái mouse này nữa, là cái tên này mà khủng bố chỗ nào cũng chưa hiểu mình. Cái đó là cái mà Vĩnh Điệp cũng nói hoài cho nên, nhưng mà cái nhóm của cái gia đình Việt Tân mình đó, quý là thân hữu, như anh Toàn nói không cần phải trực tiếp. Cái thân hữu là cái nền mà anh em Việt Tân chúng tôi rất là cần và rất là tri ân. Cái thân hữu mấy cái đó là cái mà từ nếu mà sau này, nếu mà sau cái thân hữu mà muốn đi một bước đó là cái nhìn vấn đề vậy. Nhưng mà mấy anh chị, nhất là vừa lấy nghe cái tâm cái của anh chị Hiếu ở quốc nội, tôi cũng mong một ngày nào mà được ôm những anh chị em ở quốc nội, tại vì người ta hy sinh, mình ở ngoài nước sống một cái rất là an ninh, từ mấy anh chị em Việt Nam mới như vậy. Nhưng mà cho nên tôi muốn nói là mấy người bên đây này không e ngại gì, cứ từ tìm hiểu, có một lòng, nếu có lòng yêu nước như vấn đề vậy thì mấy cái chuyện đặt câu hỏi nó không có đó. Tại vì nếu mà mình thấy cái bất công đó thì mình không thể ngồi yên được đâu. Cho nên có nhiều công việc lắm, không cần phải như Toàn nói, thực tế mà có nhiều đường để mà giúp mà can tân và giúp được quốc nội.
0: Cái một cái điểm mà chị Trân nhận xét nữa ở trong cộng đồng người Việt chúng ta, nói là cộng đồng dân tộc mình đó, thường là rất là e ngại chính trị. Các anh chị có thấy cái điểm đó không? Và thật ra là mình đâu có đi làm chính trị, tức là đi ra tranh cử để có quyền, có chức gì đâu. Mình đây là mình làm những cái hoạt động mà chân nghĩ hoạt động từ thiện. Giống như lúc nãy nói đó, đi theo Đức Chúa, Đức Phật để gieo sắc tình thương. Thì chúng ta nhận được nhiều hơn là cho. Chúng ta cứ nói là hy sinh, nhưng mà thật sự ra thì mình nhận được rất là nhiều những cái phần thưởng tinh thần mà không tiền bạc nào mua được. Lúc nãy như Giáo Hương cũng có chia sẻ cái điểm đó. Mời Lệ Quân.
4: Dạ, thưa, cảm ơn chị Diệu Trân. Em cho em gom hai câu lại nói là một luôn. Hồi nãy có cái câu là có cái kỷ niệm gì đó mà với tổ chức mà em đã có đó, thì chị Diệu Trân cũng có nói rằng trong những cái buổi mà mình sinh hoạt, mình đi học tập sinh hoạt đó, thì mình có những cái buổi đêm tâm tình cười đùa, em cũng đồng ý với cái điều đó ha, mình gắn bó với nhau. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em cũng còn thấy rằng những cái dịp đó là những cái dịp mà các anh em trẻ được những chiến hữu tiên phong, những chiến hữu đi trước truyền lửa lại, và em cũng được nhận được cái lời tâm tình của người cha giữ lửa. Và nó trong cái bài hát đầu tiên đó thì nó em ghi nhớ mãi từ năm 2007, từ năm 2017 chứ, cho đến về sau này thì với cái tinh thần mà giữ lửa như vậy đó, nó truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau đó, thì cái mà tâm tình mà em, cái kỷ niệm mà em có được đó là qua nhiều cái buổi đi biểu tình xa. Từ các anh chị em cũng biết rằng là từ địa phương của em mà đi biểu tình thì có khi là đi 5-6 tiếng, hoặc có khi là ngồi xe bus 10-12 tiếng liên tục như vậy cho những cái buổi biểu tình chống Trung Quốc, chống Formosa, thì những cái buổi biểu tình đó nó cho em nhiều cái kỷ niệm và nó cũng cho em cái cảm xúc rằng mình giống như là một người truyền lửa, mình truyền lửa cho quốc nội để mà cho họ thấy được rằng là họ có cái sự đồng cảm khi mà họ không có thể được lên tiếng nói cho những cái bất công. Thành ra đó là ngoài cái giữ lửa mình còn có cái truyền lửa nữa, thành ra đó hai cái đó là cái kỷ niệm mà em thích nhất với cái tổ chức này. Còn cái câu thứ nhì đó là với những cái người mà họ hỏi đó thì em có gặp lại những người bạn cũ sau 40 năm học trung học đó, thì có một số bạn thì đang ở Mỹ, có một số bạn thì ở Việt Nam, thì cả hai đều hỏi em rằng tham gia những cái công việc này nó có cái lợi gì không, thì em trả lời ngay với họ. Và em nghĩ rằng trong tương lai mà các bạn khác có hỏi thì em sẽ trả lời như vậy đó, là em không có cái lợi lộc gì cho cá nhân hết, ngoại trừ là em cảm thấy rằng mình đã làm đúng với cái lương tâm, cái trách nhiệm của một người con dân Việt Nam. Và mà em có nói với các bạn rằng đó là cái công sức của em đóng góp đó, nó rất là nhỏ, nhưng mà em nghĩ rằng đó là nếu mà mình không làm đó thì sẽ không có gì thay đổi hết, và một cái công sức rất nhỏ của từng người thì nó sẽ làm nên những cái thành tựu lớn hơn. Và vì vậy đó em cũng mong rằng đó các bạn nếu mà nghe được cái video này đó, cái chương trình này đó, thì các bạn sẽ hiểu được là cái tấm lòng của em, và các bạn sẽ vượt qua được những cái trở ngại nào đó, và cứ nghĩ rằng đóng góp còn hơn là không làm gì hết. Và những cái đóng góp thật là nhỏ nó sẽ tạo nên những thành tựu. Cái thành tựu nó có thể không phải là diễn ra vào ngày mai, vào tuần sau, tháng sau, nhưng mà em tin tưởng rằng, em tin chắc rằng đó, em có cái niềm tin rằng nó sẽ có thay đổi. Dạ.
5: Nhiều tin hỏi mà em chưa có trả lời đó, thì có những cái kỷ niệm gì trên đường Tân á, thì em còn nhớ là năm 2017 em qua Mỹ đi du lịch với hai đứa con, thì dì của em á là nó dẫn em đi tới tham dự cái buổi lễ anh hùng Đông Tiến, thì dì có đưa cho em một cái tờ báo để đọc,
6: coi cái âm thanh. Dạ. Vị cho em xin là trong khi chờ đợi Hoàng Yến có được âm thanh trở lại đó, thì dì cho em chỉ tiếp nối cái ý của Lệ Quân đó, là chúng ta không nhận được lợi ích gì về tổ chức.
5: Dạ. Thì khi mà em đọc được cái tờ báo mà ghi về những anh hùng đã hy sinh khi mà ở Nam Lào, khi mà còn cách Việt Nam chừng 20 cây số, thì đọc xong cái đó em cảm thấy rất là cảm động, tại vì những người đó là họ đã rời khỏi Việt Nam, họ đã bỏ, họ không có sống nổi với cái chế độ cộng sản, thì họ đã qua được cái đất nước tự do rồi, họ có thể sống yên ấm ở bên gia đình, có thể xây những ước mơ riêng, nhưng mà họ lại từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh để có thể trở về Trung Quốc. Thì đó là em thấy là những cái người đó là những vị tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa, những nhà văn, những nhà giáo. Thì có nhiều người có con còn rất nhỏ, nhưng mà họ đã vì cái lý tưởng của họ, họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà đi dấn thân vào cái con đường đấu tranh. Thì khi mà họ đã ngã xuống thì em đọc được cái đó thì em rất là cảm động. Khi mà họ đi, họ từ giã gia đình, họ từ biệt vợ con họ đi, thì họ chỉ mang theo cái bức ảnh của gia đình, cái thánh giá và cái cuốn kinh thôi. Đó là cái hành trang mà họ đem theo. Thì qua cái tờ báo đó em đọc, em còn nhớ được cái giờ luôn. Em rất là cảm động là những cái người đi trước họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng để mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh, thì là họ là những cái người mà đã truyền lửa lại cho những thế hệ như tụi em. Thì đọc cái đó em rất là cảm động. Dạ. Còn nói mà nếu mà các bạn Việt Nam mà hỏi họ quý Việt Tân, họ rất là muốn đóng góp nhưng mà họ còn e ngại, thì em cũng hiểu được rằng là nhiều người họ còn có gia đình, có thân nhân ở Việt Nam, cho nên họ cũng hơi ngại về những cái vấn đề đó. Dạ, nhưng mà em nghĩ là Việt Tân đó là họ rất là đa dạng, họ rất là cởi mở, họ không có phải là về cái đường lối chính trị không mà còn có về văn hóa, về giáo dục nữa. Họ có những cái đường lối đi riêng, thì các anh chị em vào Việt Tân thì cũng có nhiều người cũng vẫn không vẫn về Việt Nam được chứ không có có sao hết, cho nên em nghĩ là mỗi người góp một cái tiếng nói thì cái theo cái khả năng của mình, ví dụ như có người thì góp công, người góp của, người góp ý kiến, hay là nhìn thấy những cái gì bất công họ lên tiếng chia sẻ, thì mỗi người góp một cái xíu công sức của mình thì đất nước Việt Nam sẽ mau được thay đổi hơn. Dạ.
6: Cái ý kiến của Yến, Hoàng Yến với lại Lệ Quân đó là chúng ta người góp công góp cửa, cho nên chúng ta không có được lợi gì về vật chất, nhưng mà tinh thần thì chúng ta được hưởng rất nhiều, tinh thần, tình cảm, và chính con người chúng ta được cơ hội cải thiện. Và riêng Lệ Quân muốn xin thêm một cái ý nhỏ thôi, đó là chúng ta tìm được những người bạn cùng lý tưởng, những con người tốt, vì không phải là hoàn hảo, nhưng mà từ đó thì chúng ta sẽ thấy là ngay cả trong nước hay là ở hải ngoại, chúng ta vượt qua được cái sự e ngại, lẻ loi hay là sự sợ hãi. Nếu ở trong nước thì đang bị đe dọa, bị áp chế, cho nên chúng ta sẽ gia tăng cái niềm tự tin đến với nhau. Khi gia tăng được, khi đến với nhau thì gia tăng được niềm tự tin, lòng tin yêu, tính lạc quan, và mình cũng được cả cơ hội để tự cải thiện mình, canh cân mình, thì cuộc đời nó rất là ý nghĩa thôi các bạn. Và đặc biệt Dự Chân xin được kính mời kết thúc chương trình bằng một cái bài thơ Tình Chiến Hữu, và đây cũng là một cái vết son mà Dự Chân cảm nhận rất là sâu xa, sâu sắc ở trong Đảng Việt Tân. Và cũng trước khi kết thúc chương trình thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia, đã cho những cái buổi tâm tình rất là, phải nói là vui, là cảm động, và chúng ta tiếp tục chuyên lửa giữ lửa cho nhau, phải không ạ? Xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Tình Chiến Hữu.
7: Tình chiến hữu bao la mà gần gũi, trải muôn phương mà sâu thẳm đáy tim. Mình đã gặp nhau trong tha thiết đi tìm con đường mở tương lai cho dân tộc. Tình chiến hữu là rạng rỡ nụ cười khi gặp mặt, là luyến lưu bị dịp lúc chia tay. Dù chưa từng gặp gỡ một người, cũng như đã quen nhau từ muôn kiếp. Một thi sĩ thân thương đã viết: gặp nhau từ phá núi khai sông, từ gọi nhau chim lạc chim hồng, từ nhộn xăng ăn trầu búi tóc, từ thuở sông mù con dao long, vận nước nổi trôi ta quyết nhập dòng, chia sẻ ngọt bùi cùng anh em tiến bước. Có lúc sóng người dồn dập tiến về phía trước, có lúc bóng người thưa thớt chỉ còn xa. Dẫu gian nguy sóng gió chẳng nề hà, tình chiến hữu Việt Tân là điểm tựa. 40 năm khối tình trang chứa đã trải dài ba thế hệ cháu cha ông, mẹ bà về sâu sánh bước cùng chồng. Tình chiến hữu trong ngoài khuôn cách trở, tóc dẫu bạc lòng vẫn luôn rực lửa, lửa hùng anh, lửa trí tuệ sáng ngời, chữ nhân chữ nhẫn muôn đời, hành trang tâm niệm lời thầy khắc ghi. Tình chiến hữu kết vì lý tưởng, quên thân mình vì nước hy sinh, trong vai gánh vác tận tình, không so đo việc vị hiểm hơn thua. Dẫu trời có lúc nắng mưa, ngọt bùi chia sẻ, rau dưa tương cả, đau lòng khi bạn rời xa, bị giặc bắt giữ nhà tù Việt Nam, hết lòng giải cứu minh oan, áp lực giải phóng phá tan gông xiềng, cô mang hoạn nạn ưu phiền, thứ tha chân trước nỗi niềm cho nhau. Đời dù sóng gió bể sâu, tình chiến hữu mãi một màu xanh tươi.
0: Xin trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật vui. Chào các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui nha.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã...

Mỹ Tâm xin được gửi lời chào thân ái đến quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, và cũng nhằm 28 âm lịch tháng 7 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 72 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 45 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 23 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày và rất rất nóng, với nhiệt độ cao nhất là 97 độ F, và với tầm nhìn xa là 20 dặm đã đưa độ ẩm rất thấp, chỉ còn 60%. Vào tối nay trời sẽ có gió nhẹ và nhiều mây, và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 66 độ F. Vào ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 93 độ F và thấp nhất là 69 độ F. Vào ngày thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và thấp nhất là 61 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, giá xăng, diesel đều lên cao kỷ lục vào lễ lao động. Cả giá xăng lẫn giá của diesel đều lên cao kỷ lục vào lễ lao động vào hôm thứ Hai ngày 7 tháng 9. Ngay trước ngày lễ lao động, giá xăng trung bình loại thường toàn quốc là 4 đồng 14 xu cho một gallon và vào ngày lễ thì tăng thêm 1 sen đã lên 4 đồng 15 xu, cao hơn lễ lao động năm ngoái gần 1 đô la và vượt xa kỷ lục giá xăng dịp lễ này là 3 đồng 82 xu năm 2012 theo Hiệp hội Xe hơi Mỹ AAA. Từ trước tới nay, giá xăng lễ lao động chưa bao giờ quá 4 đô la cho một gallon, theo AAA lưu ý. Giá xăng hôm thứ Hai vẫn thấp hơn nhiều so với kỷ lục 5 đồng 02 xu một gallon hồi tháng 6 năm 2022. Trong khi đó, giá diesel trung bình toàn quốc lên 5 đồng 85 xu cho một gallon vào hôm thứ Sáu tuần trước. Đã là kỷ lục mới, nhưng hôm thứ Hai còn tăng thêm 5 sen theo Hiệp hội AAA. Xe vận tải và phương tiện chở hàng hóa khác dùng rất nhiều diesel mà giá tăng sẽ được đẩy qua người tiêu dùng. Giá nhiên liệu tăng vọt từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2 tới nay và hiện vẫn chưa giảm. Số lượng dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh và Iran vẫn không chịu mở lại tuyến đường biển hệ trọng này. Mọi thứ đều liên quan tới cuộc chiến Iran và eo biển Hormuz. Ông Tom Sen

hè kết thúc và giá máy lọc dầu chuyển qua sản xuất xăng mùa đông rẻ hơn. Và cũng theo bản tin từ Washington DC, TSA bắt đầu cho phép đưa người thân đến tận cổng lên máy bay. Người thân và bạn bè tại một số phi trường Mỹ này có thể đi qua khu vực kiểm tra an ninh để tiễn hành khách đến tận cổng lên máy bay dù không có vé theo chương trình mới gọi là Great Sight by TSA Project vừa được cơ quan vận chuyển của an ninh mở ra tại 13 phi trường, trong đó có Los Angeles, và theo CBS News vào hôm thứ Ba, ngày 8 tháng 9, chương trình đánh dấu sự trở lại có giới hạn của một thông lệ từng rất quen thuộc trước vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, khi đó người thân không cần có vé vẫn thường có thể đi cùng hành khách đến tận cổng vào máy bay. Sau ngày 9 tháng 11, các biện pháp an ninh được siết chặt và quyền tiếp cận khu vực phía sau của checkpoint hầu như chỉ dành cho hành khách có vé máy bay. Tuy nhiên, quy định mới không có nghĩa bất cứ ai cũng có thể tự do vào khu vực cổng. Rayside by TSA Project hiện dành cho những người đủ điều kiện thuộc TSA Project, thành viên của một số chương trình Trust Traveler khác có Non-Traveler và cũng có thể nộp đơn. Người muốn vào phải ghi danh trực tuyến từ 1 đến 3 ngày và chờ TSA chấp thuận. Chương trình không thu phí. Khi đến phi trường, người được chấp thuận phải xuất trình giấy tờ tùy thân được TSA chấp nhận và vẫn phải đi qua kiểm tra an ninh tại làng TSA Project. Giấy phép có hiệu lực trong 1 ngày và người sử dụng có thể ra rồi trở lại khu vực an ninh trong ngày đó. TSA cho biết mục đích không chỉ là cho phép gia đình đưa người thân đến tận cổng hoặc đón họ ngay khi bước ra khỏi máy bay, mà còn giúp những người dùng gặp bạn bè đang quá cảnh và sử dụng các nhà hàng, cửa hàng bên trong khu vực an ninh. TSA mô tả đây là cách đưa trở lại những khoảnh khắc trong đã từng gắn liền với việc đi máy bay, từ những cuộc chia tay ở cổng khởi hành đến cảnh người thân chờ đón ngay khi hành khách vừa xuống máy bay. Chương trình ban đầu được áp dụng tại 13 phi trường, trong đó CBS News nêu tên các địa điểm như LAX, Dallas Fort International Airport, Harry Reid International Airport tại Las Vegas và Salt Lake City International Airport. TSA cho biết sẽ mở rộng sang thêm các phi trường trong những tháng tới. Một số phi trường như Seattle Tacoma International Airport, Philadelphia International Airport và Kansas City International Airport trước đây đã có chương trình riêng và cho phép một số người không có vé vào khu vực gate. Tuy nhiên, Gateside đưa mô hình này vào một chương trình chính thức gắn liền với TSA Project ở nhiều phi trường. Và tiếp theo bản tin từ Hoa Kỳ, Bưu điện Mỹ vội vàng và thiếu minh bạch trong quy định gửi phiếu bằng thư. Văn phòng Tổng Thanh tra Bưu điện Mỹ ngày 8 tháng 9 xác nhận sẽ tiến hành một cuộc xem xét độc lập đối với cáo buộc của một người tố giác giấu tên, người cảnh báo hệ thống mới được xây dựng để thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về phiếu bầu qua thư đã được phát triển quá vội vàng, thiếu thử nghiệm và có thể khiến số lượng lớn cử tri hợp lệ không nhận được phiếu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, theo bản tin Reuters vào hôm thứ Ba, ngày 8 tháng 9. Người tố giác cáo buộc Bưu điện xây dựng hệ thống xác minh thư chứa phiếu bầu bằng một quá trình vội vàng và thiếu minh bạch. Người này cảnh báo những trục trặc kỹ thuật có thể khiến những lô phiếu lớn bị từ chối ngay trước khi được gửi đến cử tri đủ điều kiện, đồng thời mô tả cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của hệ thống chưa được thử nghiệm ở mức đáng lo ngại. Các cáo buộc được chuyển tới văn phòng Tổng Thanh tra Bưu điện và sau đó các nhà lập pháp dân chủ yêu cầu cơ quan giám sát xem xét Tổng Thanh tra hôm thứ Ba xác nhận đã nhận thông tin, đang phân tích và sẽ tiến hành một cuộc xem xét độc lập. Tuy nhiên, cơ quan này cẩn thận không gọi đây là một cuộc điều tra chính thức. Rủi ro được người tố giác nêu ra đặc biệt nghiêm trọng vì hệ thống liên quan trực tiếp đến quá trình chuyển phiếu đến cử tri. Nếu dữ liệu không khớp, phần mềm gặp lỗi hoặc những danh sách điện tử không được giải quyết đúng cho một số phiếu có thể không bao giờ được gửi đi.

Văn phòng Tổng Thanh tra vốn có nhiệm vụ theo dõi thư bầu cử, kiểm tra đột xuất các cơ sở bưu điện và điều tra cáo buộc phiếu bị xử lý sai hoặc tiêu hủy. Ông David Stenner, Tổng Giám đốc của Bưu điện, bác bỏ hàm ý rằng cơ quan này hành động thiếu kiểm soát. Trong tuyên bố ngày 4 tháng 9, ông nói Bưu điện xem những lo ngại của nhân viên là nghiêm túc, nhưng khẳng định dự án sử dụng quy trình phát triển và quản trị rủi ro có hệ thống, các nhóm kỹ thuật họp hàng ngày để phát hiện vấn đề và Bưu điện đã tuân thủ những lệnh của tòa hiện hành. Bưu điện cũng nói họ tin tưởng vào tính chặt chẽ của quy trình và hệ thống đã xây dựng. Tranh cãi hiện bước sang tối cao pháp viện. Một thẩm phán liên bang tại Massachusetts ra phán quyết ngăn Bưu điện biến các yêu cầu mới thành bắt buộc cho cuộc bầu cử tháng 11, cho rằng việc áp dụng ngay có nguy cơ khiến cử tri mất quyền bỏ phiếu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục yêu cầu tối cao pháp viện cho phép thi hành quy định. Bộ Tư pháp lập luận rằng các thay đổi là hợp lý và nằm trong thẩm quyền điều hành thư tín của liên bang. Tổng thanh tra John Sauer cho rằng chính lệnh ngăn của tòa có thể tạo ra hoang mang và hỗn loạn khi các tiểu bang đã bắt đầu gửi phiếu. Chính quyền cũng khẳng định Bưu điện sẽ không quyết định ai đủ điều kiện bỏ phiếu, không quản lý danh sách cử tri và không kiểm phiếu. Tuy nhiên, trên thực tế, thanh tra Bưu điện Mỹ đang xem xét liệu hệ thống có được xây dựng an toàn và đúng quy trình hay không, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn thúc đẩy để hệ thống được áp dụng trước cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy 2 tháng. Và theo bản tin từ Miami, Florida, vụ phi cơ chở hàng Amazon lao khỏi phi đạo, làm 5 người chết là nhân viên của công ty lao dọn. 5 người thiệt mạng trong vụ phi cơ chở hàng của Amazon đã lao ra khỏi phi đạo phi trường quốc tế Miami ở Florida cuối tuần qua là nhân viên công ty lao dọn, theo cảnh sát loan báo vào hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9, giữa lúc sự việc vẫn đang được điều tra. Cả 5 nạn nhân là đàn ông từ 47 cho tới 75 tuổi. Bà Rosie Condero, cảnh sát trưởng của Miami-Dade Community, cho hay trong buổi họp báo công bố danh tính 5 người này vào hôm thứ Ba. Hôm Chủ nhật, 5 người này đang đi chiếc xe ben chở 7 nhân viên công ty lao dọn, thì xe của họ bị phi cơ chở hàng của Amazon tông trúng sau khi chạy lố khỏi phi đạo của Miami ngay trước 2 giờ trưa, bà Condero cho biết. Và hôm thứ Ba, công ty mướn nhóm nhân viên này, Professional Ocean Service Corporation, nhà thầu lao dọn phi cơ và phi trường, ra bản công bố cho hay họ đau lòng vì tai họa không thể tưởng tượng này. 2 nhân viên còn lại của công ty trên chiếc xe van sống sót, 1 người khác trên chiếc SUV bị phi cơ của Amazon tông cũng sống sót. Trong 5 người được đưa vào bệnh viện sau vụ tông, tính tới thứ Ba, 3 người vẫn còn nằm bệnh viện, trong đó có 2 người nguy kịch, theo bà Condero cho biết. 2 phi công của chiếc phi cơ, ông Jet Philip Silva Bolina, 37 tuổi, và ông Joseph Carrot, 55 tuổi, đã được bệnh viện cho về, bà Condero cho xác nhận. Và hôm thứ Ba, cảnh sát vẫn ở hiện trường và điều tra viên án mạng của Sở Cảnh sát Miami-Dade County vẫn đang điều tra những trường hợp thiệt mạng trong vụ này, bà Condero cho hay. Và trong buổi họp báo vào hôm thứ Hai, bà Jennifer Homendy, Chủ tịch Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia NTSB, nói hiện trường của vụ này nát bét. Hôm Chủ nhật, chiếc Boeing 767-300 chở hàng của Amazon do hãng hàng không vận chuyển hàng hóa E-21 điều hành cất cánh ở San Juan, Puerto Rico, đáp xuống phi đạo số 30 dài hơn 9.000 feet, dừng chạy lố tông xe cộ bên ngoài phi trường rồi dừng lại giữa cánh đồng kế bên. Hôm thứ Hai, điều tra viên của NTSB và cơ quan hàng không liên bang FAA cố gắng xác định có phải chiếc phi cơ đáp xuống quá trễ, tới mức không thể dừng lại an toàn hay không. Họ cũng sẽ điều tra tốc độ và hệ thống thắng của chiếc phi cơ, thời tiết và gió, tình trạng máy móc của chiếc phi cơ và nhiều yếu tố khác có thể góp phần gây ra tai họa này. Và theo bản tin từ Washington DC, người Mỹ sợ cực đoan trong nước hơn là khủng bố ngoại quốc.
28 năm sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Dù nước Mỹ tập trung vào những mối đe dọa từ bên ngoài, người Mỹ hiện lo ngại các phần tử cực đoan trong nước nhiều hơn những tổ chức khủng bố ngoại quốc, đồng thời đa số cho rằng cuộc chiến Iran hiện nay không đáng với cái giá phải trả, theo cuộc thăm dò của Reuters công bố vào hôm 8 tháng 9. Khi được hỏi mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn của người Mỹ, 33% chọn khủng bố trong nước, 20% chọn khủng bố ngoại quốc và 42% lo ngại những hành động bạo lực ngẫu nhiên như xả súng hàng loạt. Năm 2013, tỷ lệ lo ngại khủng bố trong nước chỉ là 21%, thấp hơn 28% dành cho khủng bố ngoại quốc. Sự thay đổi còn rõ hơn khi người tham gia được hỏi riêng về các cuộc tấn công có động cơ ý thức hệ. 61% cho rằng các phần tử cực đoan trong nước là mối đe dọa lớn hơn so với 34% chọn những nhóm từ ngoại quốc. Theo Reuters nhắc đến nhiều vụ bạo lực trong nước, từ vụ xả súng tại hộp đêm ở Florida năm 2016 đến những vụ tấn công nhắm vào người Black Latino và Chequist American, Tổng thống Donald Trump cũng từng bị ám sát hụt trong vụ nổ súng năm 2024. Tuy vậy, ký ức về ngày 9/11 vẫn còn rất mạnh. Khoảng 6 trong 10 người Mỹ cho biết họ thỉnh thoảng vẫn nghĩ về cuộc tấn công, và 61% nói họ sẽ ủng hộ một phản ứng quân sự nếu nước Mỹ lại chịu một vụ khủng bố lớn. Nhưng sự ủng hộ đáp trả quân sự không đồng nghĩa với ủng hộ những cuộc chiến kéo dài. 48% cho rằng chiến tranh Afghanistan không đáng với cái giá phải trả, trong khi chỉ 21% nghĩ ngược lại với Iraq. Tỷ lệ tương ứng là 51% và 21%. Reuters lưu ý sự bất mãn với những cuộc chiến hậu 9/11 từng góp phần vào sự trỗi dậy chính trị của Tổng thống Donald Trump, người vận động tranh cử với lời hứa tránh những cuộc chiến kéo dài. Quan điểm đó hiện cũng phản ảnh trong cuộc chiến Iran mà ông Tổng thống Donald Trump đã phát động 6 tháng trước. Chỉ 25% người được hỏi cho rằng cuộc chiến đã đáng với cái giá phải trả, trong khi 54% nói không đáng và 21% chưa quyết định. Theo Reuters, nhận định cuộc chiến vẫn chưa đạt được một giải pháp nhanh chóng trong vấn đề an ninh trong nước. Đa số người Mỹ vẫn ủng hộ những biện pháp được áp dụng sau 9/11. Khoảng 65% cho rằng những thủ tục an ninh phi trường nghiêm ngặt hơn là đáng với sự bất tiện, với sự đồng thuận của 74% phía Dân Chủ và 75% phía Cộng Hòa. Ngược lại, 65% phản đối việc cho phép các cơ quan tình báo theo dõi thông tin điện tử của công dân Mỹ mà không có trắc tòa. Chỉ 20% ủng hộ việc giám sát này. Cuộc thăm dò Reuters được thực hiện trực tuyến từ ngày 28 cho đến 31 tháng 8 với 1.167 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, với sai số khoảng 3 cho đến 6 điểm phần trăm tùy nhóm khảo sát.

Và bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ, thuế quan trả đũa của Canada có hiệu lực, Tổng thống Donald Trump dọa cấm bán phi cơ Bombardier ở Mỹ. Theo bản tin từ Washington DC, chiến tranh thương mại giữa Mỹ với Canada bước qua chương mới hôm thứ Ba, ngày 8 tháng 9 và có thể nhanh chóng trở nên trầm trọng hơn. Từ 0 giờ 1 phút đêm thứ Ba, Canada áp thuế quan 15% cho tới 50% lên lượng hàng hóa Mỹ trị giá gần 20 tỷ, bằng với mức thuế Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa Canada vào tháng trước. Sản phẩm, giấy, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng và sản phẩm nông nghiệp cũng sẽ chịu thuế quan mới. Cuộc đàm phán giữa Mỹ với Canada vốn là đối tác thương mại hàng đầu của nhau, đổ bể vào giờ chót hồi tháng 8 ban đầu. Tổng thống Donald Trump đã gia hạn thời hạn chót áp thuế quan do ông tự đặt ra, tuyên bố sắp được thỏa thuận. Tuy nhiên, hai bên không giải quyết được những điểm bất đồng còn lại khi đàm phán chi tiết cuối cùng. Kể từ đó, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng McCarthy của Canada gia tăng công kích nhau dữ dội. Tổng thống Donald Trump còn đi xa tới mức đổi tên Hồ Ontario thành Hồ America, đe dọa tăng gấp đôi thuế quan xe hơi lên 60% vào ngày 1 tháng Giêng năm sau, và nay cảnh cáo sẽ cấm Bombardier, một trong những hãng phi cơ hàng đầu của Canada, bán hàng ở Mỹ nếu không xây nhà máy ở Mỹ. Nếu muốn thị trường của chúng tôi, họ phải xây ở đây và ngừng đối xử với Mỹ giống như heo đất, ông Tổng thống Donald Trump đã viết trên trang mạng xã hội True Social vào hôm thứ Hai. Và suốt quá trình hai bên đàm phán, ông Carney cáo buộc Mỹ không nghiêm túc. Khi nào Mỹ thôi diễn tuồng, thôi cạc hĩa, thôi làm ra vẻ mạnh mẽ và bắt đầu đàm phán nghiêm túc, chúng ta có thể đàm phán nghiêm túc, ông Carney tuyên bố tuần trước. Cuộc chiến thương mại diễn ra ngày càng căng thẳng, giữa lúc còn chưa đầy 2 tháng nữa đã tới bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, buộc ứng cử viên Cộng hòa phải giải thích với cử tri họ nghĩ sao về thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Trong số đó có thượng nghị sĩ Susan Collins thuộc Đảng Cộng hòa của Maine. Bà Collins đang tái tranh cử đầy khó khăn và từng chỉ trích thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Bà Melanie Joly, Bộ trưởng Kỹ nghệ Canada, lưu ý chính phủ nước này đang điều chỉnh biện pháp trả đũa thật cụ thể nhằm gây áp lực chính trị để chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét lại việc mình làm. Tuy nhiên, Canada miễn áp thuế quan 25% đối với hải sản Mỹ, giúp kỹ nghệ hải sản ở tiểu bang quan trọng như Alaska và Maine tránh bị ảnh hưởng nặng nề. Ngoài lời đe dọa cấm bán Bombardier ra, Tổng thống Donald Trump nhiều phần sẽ công bố thuế quan đáp trả Canada, khiến ông Carney có thể đại đáp trả, và vụ ăn miếng trả miếng kế tiếp có thể ảnh hưởng sát hơn tới đời sống hàng ngày của người dân. Ông Doug Ford, thủ hiến của tỉnh Ontario, Canada, từng cảnh báo tỉnh này có thể hạn chế xuất cảng điện qua tiểu bang Mỹ ở biên giới như New York và Michigan.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

khán đài quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay đúng lý ra Mỹ Tâm sẽ mời quý thính giả tiếp tục theo dõi sự việc xảy ra trong cuộc đời và sự nghiệp của Benjamin Franklin, người đã có một cái tấm hình trên cái tờ tiền cao nhất của nước Mỹ là tờ 100 đô la. Nhưng ngày hôm nay Mỹ Tâm tạm ngưng để nói tiếp về cuộc đời và sự nghiệp của ông, để mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Khi Nước Mỹ Hạ Cờ Để Tiễn Biệt Một Báu Vật Quốc Gia. Có những người nổi tiếng vì họ hát hay, có những người được nhớ đến vì họ giàu có, nhưng cũng có những con người khi họ ra đi, cả một đất nước cảm thấy như vừa mất đi một phần ký ức của chính mình. Ngày 25 tháng 8 năm 2026 vừa qua, nước Mỹ tiễn biệt Dolly Parton, huyền thoại nhạc đồng quê ở tuổi 80 tại Nashville, Tennessee. Tổng thống Donald Trump ngay sau đó tuyên bố hạ cờ Hoa Kỳ trên toàn quốc trong một tuần, bắt đầu từ 6 giờ chiều của ngày 25 tháng 8 và kéo dài đến hoàng hôn của ngày 1 tháng 9. Sắc lệnh chính thức của Tòa Bạch Ốc áp dụng tại các tòa nhà công cộng, căn cứ quân sự và tàu hải quân và các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trên True Social, Tổng thống Donald Trump viết: "Đây là một mất mát thực sự đối với hàng triệu người. Chưa từng có ai giống như bà và cũng sẽ không bao giờ có. Đó không chỉ là lời chia buồn dành cho một ca sĩ, mà đó là lời tiễn biệt một biểu tượng của nước Mỹ." Vì sao Dolly Parton lại đặc biệt đến như vậy? Bà chỉ là một người ca sĩ đồng quê. Nhưng hãy nghe những gì mà chúng ta biết về bà. Ở Mỹ, việc Tổng thống yêu cầu quốc kỳ hạ xuống nửa cột trong phạm vi toàn quốc là một nghi thức hiếm hoi, thường dành cho những mất mát hoặc những nhân vật có ý nghĩa đặc biệt đối với quốc gia. Với Dolly Parton, điều đáng chú ý nhất là bà không phải là tổng thống, bà không phải là tướng lãnh, cũng không phải là một chính trị gia. Bà chỉ là một cô gái nghèo ở miền núi Tennessee đã cầm cây đàn guitar bước ra thế giới, và cuối cùng cả nước Mỹ hạ cờ để tưởng nhớ cô gái ấy. Dolly Parton sinh năm 1946 tại vùng núi East Tennessee trong một gia đình đông con và nghèo khó. Nhưng từ nghèo khó ấy, bà đã viết nên một trong những chương huy hoàng nhất của âm nhạc Mỹ. Suốt sự nghiệp kéo dài khoảng 7 thập niên, Dolly để lại hàng ngàn ca khúc và những bài hát đã vượt khỏi biên giới nhạc country. Chắc chắn chúng ta không thể quên những nhạc phẩm như 9 to 5, Coat of Many Colors, I Will Always Love You. Đó không còn chỉ là những bài hát, đó là ký ức của nhiều thế hệ người Mỹ. Bà giành 11 giải Grammy, nhận nhiều vinh dự lớn của ngành giải trí, và năm 2025 được trao Jean Herzog Humanitarian Award, một giải Oscar danh dự ghi nhận những đóng góp nhân đạo của bà. Nhưng điều kỳ lạ là Dolly chưa bao giờ để ánh hào quang làm cho mình quên mình là một cô gái nghèo ngày xưa. Bà vẫn nói về cha mẹ, vẫn nói về những ngọn núi Tennessee, vẫn nhắc đến những ngày gia đình thiếu thốn, và vẫn hiểu rất rõ cảm giác của một đứa trẻ không có sách để đọc. Chính điều đó đã dẫn bà đến công việc lớn thứ hai trong đời. Năm 1995, Dolly Parton thành lập
Imagination Library. Ý tưởng rất đơn giản, mỗi tháng gửi một cuốn sách miễn phí cho trẻ em. Không cần gia đình giàu hay nghèo, không cần cha mẹ có địa vị, một đứa trẻ chỉ cần ghi tên là có thể nhận sách. Chương trình bắt đầu tại quê hương Sevier County của bà, rồi lan rộng ra khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Đến năm 2025, Imagination Library đã vượt mốc 300 triệu cuốn sách được trao tặng. Đến tháng 6 năm 2026, chương trình đã vượt 325 triệu cuốn với hơn 3.5 triệu cuốn được gửi đi mỗi tháng. Hãy thử hình dung con số ấy, 325 triệu cuốn sách, hàng trăm triệu lần một đứa trẻ mở hộp thư, hàng trăm triệu lần một đứa trẻ cầm một cuốn sách trên tay, hàng trăm triệu lần một giấc mơ được bắt đầu. Dolly từng nói về những giấc mơ của trẻ em, bởi chính bà hiểu rất rõ giấc mơ có thể đưa một đứa trẻ nghèo đi xa đến đâu, và có lẽ là một trong những di sản đẹp nhất của bà. Năm 2020, Dolly Parton đóng góp 1 triệu USD vào Vanderbilt University, khoản tiền hỗ trợ nghiên cứu COVID-19, trong đó có nghiên cứu liên quan đến vaccine Moderna. Nhưng đó chỉ là một phần, bà còn hỗ trợ nạn nhân cháy rừng tại Tennessee, các bệnh viện nhi, học sinh nghèo và các chương trình giáo dục và nhiều hoạt động cứu trợ khác. Sau trận cháy rừng tàn phá khu vực Sevier County năm 2016, những hỗ trợ của bà dành cho các gia đình bị ảnh hưởng đã lên tới hàng triệu Mỹ Kim. Dolly không chỉ hỏi, tôi có thể làm gì, mà thường biến câu hỏi ấy thành hành động. Có lẽ đây mới là điều khiến Dolly Parton trở thành một nhân vật đặc biệt. Trong một nước Mỹ ngày càng chia rẽ bởi chính trị, Dolly cố giữ mình ở một vị trí khác. Bà muốn người ta gặp nhau ở âm nhạc. Fan của bà có người dân chủ, có người cộng hòa, có người bảo thủ, có người cấp tiến. Nhưng khi Dolly bước lên sân khấu, họ cùng hát. Đó là một điều không dễ tìm thấy trong nước Mỹ ngày nay. Bà từng từ chối 2 lần lời đề nghị nhận Presidential Medal of Freedom từ chính quyền Trump. Lần đầu vì chồng bà bệnh và lần sau vì đại dịch COVID-19 khiến bà không muốn đi lại. Khi được đề cập đến việc nhận huân chương từ chính quyền Biden, bà cũng lo ngại rằng việc ấy có thể khiến mình bị nhìn như đang tham gia chính trị. Dolly hiểu một điều rất đơn giản. Một nghệ sĩ có thể được cả hai phía yêu mến nếu nghệ sĩ ấy không biến sân khấu thành chiến trường chính trị. Bà có quan điểm của mình, nhưng bà không muốn biến người nghe thành kẻ thù của nhau. Và có lẽ đó là lý do người Mỹ hạ cờ. Khi lá cờ Mỹ được hạ xuống, người ta không chỉ tưởng nhớ một ca sĩ, người ta tưởng nhớ một cô gái nghèo Tennessee đã đi từ những ngọn núi Appalachia đến sân khấu thế giới, một người viết hàng ngàn ca khúc, một người xây dựng. Dolly Wood đã tạo ra hàng ngàn công việc, một người đem sách đến cho trẻ em, một người giúp đỡ bệnh nhân người nghèo và những cộng đồng gặp thiên tai, một người có thể bước vào phòng với bộ tóc vàng rực rỡ, những bộ quần áo lấp lánh và nụ cười đặc trưng, nhưng bên trong vẫn là cô gái từng biết thế nào là nghèo. Đó mới là điều làm Dolly Parton khác biệt. Bà trở nên giàu có nhưng không quên người nghèo. Bà trở nên nổi tiếng nhưng không quên quê hương. Bà trở thành biểu tượng nhưng không tự cho mình đứng trên người khác. Và có lẽ vì thế, khi bà nằm xuống, nước Mỹ không hỏi bà thuộc đảng nào, bà hỏi bà đã làm gì cho nước Mỹ. Câu trả lời nằm trong những bài hát, nằm trong hàng trăm triệu cuốn sách, nằm trong những đứa trẻ đã biết đọc, nằm trong những gia đình từng nhận được sự giúp đỡ, nằm trong những người đã từng nghe bà hát và cảm thấy cuộc đời nhẹ đi một chút. Và hôm nay, trên khắp nước Mỹ, lá cờ Hoa Kỳ hạ xuống một đoạn, không phải vì Dolly Parton từng giữ một chức vụ quyền lực, mà bởi bà đã chạm vào trái tim của quá nhiều người. Có những người để lại tượng đài, có những người để lại những tòa nhà,
có những người để lại tiền bạc. Dolly Parton để lại những bài hát, những cuốn sách và những giấc mơ, và có lẽ đó mới là thứ còn sống lâu hơn cả một đời người. Tạm biệt, Dolly. Tennessee đã mất đi một người con, nước Mỹ mất đi một biểu tượng, nhưng thế giới vẫn còn nghe tiếng hát của bà, vẫn còn những đứa trẻ mở những cuốn sách bà gửi, và còn những người nhớ đến nụ cười ấy. Và như lời Tổng thống Donald Trump viết, chưa từng có ai giống như bà, và cũng sẽ không bao giờ có. Rest in peace, Dolly Parton. The world will always love you. Hãy an nghỉ, Dolly Parton. Cả thế giới sẽ mãi mãi yêu bà.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm Khi đất Mỹ hạ cờ để tiễn biệt một báo vật quốc gia của tác giả Phạm Sơn Liên. Đến đây, tiết mục Danh nhân thế giới xin mến chào tạm biệt. Xin cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Và Mỹ Tâm sẽ gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới. Và cũng một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phạm Sơn Liêm đã có một bài đọc rất hay để viết về một nhân vật mà đôi khi chúng ta đã lãng quên, nhưng bà đã đóng góp rất là nhiều cho thế giới, cũng như bà đã đem lại cho nước Mỹ một niềm vinh dự rất là nhiều, đó là Dolly Parton.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ dài đằng đẵng trôi qua, cô có gì lạ
1: không? Ôi trời ơi, ngày hôm qua tại sao mà nó thở không được luôn. Nó nóng ơi là nóng luôn. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất cũng là 97 thưa anh. Và ngày mai thì cũng ở con số là 93. Phải nói là ngày hôm qua em không hiểu sao em uống rất rất là nhiều nước mà vẫn thấy cổ họng mình nó khô đi và nó cảm thấy nó ôi bức lắm. Thì có thể là ngày hôm qua là cái ngày rất là ôi, rất là khó chịu. Anh Nam Phong có cảm giác như vậy không?
0: Ngày hôm qua thì dĩ nhiên nó sẽ làm cho chúng ta không quen bởi vì cái độ ẩm nó cao.
1: Yeah.
0: Mình ở đây là cái thời tiết nó khô, nó nóng nhưng mà nó khô. Còn ngày hôm qua nó nóng nhưng mà nó ẩm. Hôm nay theo dự báo thì nó sẽ nóng hơn ngày hôm qua.
1: Yeah.
0: Nhưng mà không biết là nó có ẩm hay không. Và nếu mà nó ẩm nó thì coi như là cô tiêu rồi.
1: Kêu là chết luôn. Sáng nay em đọc dự báo thời tiết là em thấy rồi chết rồi. Sự thật ra cái tuần vừa rồi đó là một cái long weekend thì nhiều người họ cũng có những cái buổi tiệc và những cái buổi barbecue, bởi vì Labor Day sẽ là cái barbecue của đợt cuối của cái mùa hè, thì cũng là cái ngày sinh nhật của em, thành ra ca đoàn cũng có những cái buổi tiệc tổ chức ăn chung với nhau cũng vui. Nhưng mà nóng ơi là nóng, lúc đó là em đã cảm nhận cái nóng rồi. Như thì qua ngày hôm sau, ngày thứ hai, thứ ba là hai ngày mà phải nói là rất là ôi, mà nhất là ngày hôm qua. Anh nói cái độ ẩm có thể là do ảnh hưởng, nó làm cho người mình nó rất là khó chịu.
0: Thì đó là cái lý do mà người ta thích cái thời tiết ở vùng San Jose đặc biệt, hoặc là ở nói chung là ở California, bởi vì nó không có bị cái vấn đề độ ẩm nhiều quá. Ngay cả những cái nơi như là San Diego, một trong những cái nơi thời tiết tốt, bởi vì nó nằm gần biển cho nên nó cũng có cái độ ẩm nhưng mà nó không có nhiều như vậy. Tôi có dịp tôi về những cái nơi như là ở Boston, ở Atlanta. Đây là hai cái nơi điển hình mà có thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi cũng đông. Khi mà về đó thì mình mới thấy là cái thời tiết bên đó nó ẩm giống như ngày hôm qua vậy đó. Và có thể là nhiều khi nó còn ẩm hơn nữa. Cho nên nếu mà không quen thì rất là cảm thấy khó chịu. Nhưng mà ở lâu rồi thì cũng quen thôi cô. Ở bên Houston cũng vậy. Nó cũng ẩm nhưng mà Houston nó hơi khác một chút xíu đó, là nó mưa nhiều hơn. Và khi mà nó mưa xuống thì cái vấn đề ẩm nó bị mất đi. Rồi nó lại tiếp tục, khi mà nó build up nó ẩm trở lại, nó lại mưa nữa. Cho nên Houston mưa cũng lớn, cũng nhiều, và bởi vì nó nằm gần biển cho nên là cái độ ẩm nó cũng cao. Nhưng mà thôi thì chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ coi như là thưởng thức cái không khí ở đây đi. Lâu lâu thì thay đổi thời tiết một chút xíu để thấy cái độ ẩm nó như thế nào. Thời tiết ở mỗi nơi mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta đang ở vào cuối mùa hè, chuẩn bị bước qua mùa thu phải không?
1: Dạ, vâng.
0: Coi như là tháng 9 là mùa thu rồi.
1: Dạ.
0: Trong khi đó thì ở bên Úc Đại Lợi chẳng hạn đang là mùa đông, bắt đầu mùa đông.
1: Ừ.
0: Thì cái mùa nó khác biệt như vậy. Ngày hôm nay thì cái trận gọi là cái trận banh bầu dục mà mở đầu của cái mùa banh bầu dục đó, lần này nó lại được đánh ở Úc Đại Lợi, ở Melbourne.
1: Ồ, vậy hả anh?
0: Hai cái đội cũng khá nổi tiếng là đội 49ers và đội Rams đó, của Los Angeles đó, sẽ đụng độ ở bên Melbourne. để mở màn cho cái mùa bóng bầu dục ở tại Hoa Kỳ.
1: Bóng bầu dục mà cũng được bên Úc ưa chuộng vậy hả anh? Em cứ tưởng là bên Mỹ thôi chứ.
0: Thì dĩ nhiên là không có nhiều bằng bên Mỹ, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì người Mỹ họ cũng muốn đem cái nền thể thao đặc thù của họ đi quảng cáo khắp nơi chứ. Quảng cáo trên thế giới. Thì nó cũng giống như cái kỳ rồi World Cup mà tổ chức ở bên Mỹ đó, thì đã có, bắt đầu đã có những cái người Mỹ họ yêu thích cái bộ môn thể thao này. Ở Mỹ là bởi vì những cái bộ môn thể thao như là túc cầu nó không có được phổ biến đó, là bởi vì nó không có sôi nổi hào hứng như là cái bộ môn football. Football nó có thể nó hào hứng từng giây từng phút. Túc cầu nó có những lúc mà họ câu giờ, họ kéo banh ra, họ kéo giãn đội hình của đối phương ra, kéo dài dài, chuyền qua chuyền lại. Cho nên người ta lại thấy nó không có hào hứng. Trong khi football nó tính từng tấc đất, từng da để mà nhích lên, nhích xuống. Thì nếu mà biết xem football thì thấy nó cái đó nó rất là hào hứng, bởi vì cái ăn thua nó nhiều khi nó chỉ cần có 5-10 giây cuối cùng nó có thể nó quyết định ăn thua cho cái trận đó. Và phải nói rằng cái mức độ nó rất là hào hứng. Nhưng mà dĩ nhiên đối với người Mỹ đó, thì những cái người mà họ chơi football đó, dĩ nhiên là phải to con, phải lực lưỡng, chứ người bình thường thì không có chơi được. Anh nào anh ấy cũng là trên 6 feet hết trơn, không có anh nào mà thấp hơn hết trơn. Một cái người Mỹ bình thường đó, đối với tôi và cô đó, đứng cạnh một ông Mỹ bình thường là mình thấp hơn rồi. Mình đứng tới vai rồi. Nhưng mà nhìn cái anh Mỹ đó mà đứng kế cái anh mà chơi football đó, thì cái anh đó lại đứng tới dài của anh kia. Cho nên tôi không dám đứng cạnh mấy ông football bởi vì nó mất mặt lắm. Đứng tới nách nó kỳ lắm. Có một lần cái anh phụ trách về tài chính của đài đó, là anh Bình đó, anh ấy có đi xem một cái trận thể thao, trận đấu bóng rổ đó. Rồi anh ấy đứng, anh ấy chụp hình với một danh thủ cũng khá nổi tiếng của bóng rổ Hoa Kỳ. Hai vợ chồng đứng hai bên mà tôi không nín cười được. Bởi vì
1: giống như hai người xì chung vậy.
0: thấp hơn nách nữa, tức là cỡ
1: ngang
0: ngực.
1: Anh Bình cũng cao chứ anh.
0: Thì đó, ông Bình ông ấy chỉ thấp hơn tôi tí xíu thôi, nhưng mà đứng là khoảng tới cái qua khỏi cái bụng ông kia tí à. Thì rồi bà vợ thì lại còn thấp hơn nữa, thì cho nên đứng hai bên chụp hình, tôi nhìn tấm hình mà tôi cũng tức cười. Cho nên cái nền thể thao của Hoa Kỳ đã sở dĩ mà những cái bộ môn như túc cầu, tức là đá banh, nó không có chen vào được, là bởi vì những cái hiệp hội thể thao về bóng rổ, về bóng chày và bóng bầu dục họ lấy hết giờ của năm rồi, không có anh nào chen vô được hết trơn đó. Chẳng hạn như cái mùa này đó là những cái trận đấu cuối cùng của bộ môn bóng chày, tức là baseball. Và trước đó, từ cuối tháng 1 cho tới khoảng tháng 5, tháng 6 đó, là cái mùa của bóng rổ, là basketball. Cho nên những cái bộ môn này nó chiếm hết cái thời gian trong năm rồi. Nó cứ vậy mà nó đi. Như cái mùa football nó sẽ kéo dài từ tháng 9 cho tới tháng Giêng, tháng 1 năm sau. Rồi lại bắt đầu nó cứ xây dần như vậy. Cho nên không có cái anh nào mới mà chen vào được hết trơn á. Thì nếu mà nói mà thỏa thuận thì cũng khó, mà nếu mà nói tự động mà chen vào thì nếu mà mình đấu mà không có khán giả đến coi, thay vì người ta đến coi cái trận đá banh mà người ta lại đi coi cái trận football, thì lúc đó là thất thu. Cho nên nó rất là khó, ngoại trừ là họ có một cái niềm yêu thích rồi khán giả bắt đầu họ thích bộ môn túc cầu, thì lúc đó có thể họ các hiệp hội đó họ sẽ thương lượng với nhau. Ở Mỹ cũng có cái hiệp hội túc cầu, tức là đá banh, nhưng mà không thể nào mà chen được với mấy cái anh kia ở trên. Đến một cái lúc nào đó người Mỹ mà cảm thấy thích nhiều đó và yêu cầu đòi hỏi nhiều đó, thì lúc đó có thể họ sẽ thương lượng thay vì một năm nó là ba mùa đó thì bây giờ năm bốn mùa đi, cho nó giống như là tứ quý đi, thì nó đều hơn, có nghĩa là mỗi anh chia nhau 3 tháng thôi. Thì nhưng mà khổ nổi nó là cái bộ môn football nó quá nhiều đội đi.
1: Nhưng mà nó start tháng 9 như vậy là nó đi tới hình như qua tháng Giêng mới hết mà phải
0: thì
1: không?
0: Thì đúng rồi, tháng Giêng, nhưng mà những cái
1: 4
0: trận
1: tháng luôn.
0: Những cái trận đầu tiên mà đấu vòng ở ngoài đó.
1: Dạ, vòng loại không?
0: Cái đó là chưa phải vòng loại nữa mà nó chỉ là những cái vòng đấu để tính điểm ở ngoài đó. Có nhiều tuần lễ tới 4 năm đầu, 4 năm đội, 4 năm trận là tức là đấu với nhau. Nó mới kịp. Bởi vì có nhiều cái tiểu bang có tới 3-4 đội, chẳng hạn như California. Có nhiều đội, có những tiểu bang thì có 2 đội, rồi cũng có tiểu bang thì có 1 đội thôi. Cho nên tính ra cái số lượng nó quá nhiều đội, và những cái đội professional nó được thành lập đó, thì họ ghi danh vào cái hiệp hội, thí dụ bên phía bên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là cái hiệp hội đó, rồi cái vùng bên phía Tây này
1: East Coast, West Coast
0: thì hai bên đó, nó sẽ có những cái trận đấu với nhau để cuối cùng bắt đầu bước vào vòng loại đó. Nó loại từ từ và cuối cùng thì mỗi bên còn lại một vô địch và hai cái đội đứng đầu đó sẽ đấu với nhau trong cái trận Super Bowl, tức là trận chung kết cuối cùng. Cho nên những cái thời gian nó không có. Có nhiều lúc đó, cùng một cái ngày chủ nhật, buổi sáng một trận, buổi trưa một trận, rồi buổi chiều một trận, rồi song song đó nó lại có 3 trận khác nó cũng cùng giờ đó. Cho nên lúc đó, đó là người ta sẽ phải chọn xem những cái trận đấu nào mà mình cái đội của mình thích, tức là mình là fan của cái đội đó, người ta chọn xem. Chẳng hạn như ở cái vùng này là có đội banh San Francisco 49ers, thì phần lớn cái fan ở vùng này, cho nên khi mà cái đội đó mà thi đấu đó, thì gần như bắt buộc không đài này thì cũng đài khác phải chiếu, chứ nếu không nữa là người ta sẽ cầm lên. Và đó nó cũng là lý do mà một số người, thí dụ họ ở bên những cái tiểu bang khác, rồi họ chuyển về đây họ sống hoặc là làm việc, thì họ cũng là fan trung thành của một cái đội nào đó bên tiểu bang đó. Thì mỗi lần mà cái đội đó đấu đó, bên đây không có chiếu, thí dụ như vậy, mà chỉ chiếu cái trận đấu của đội 49 nào bên đây, cho nên họ phải có cable để mà họ xem những cái trận kia. Tại vì họ là cổ động viên, là cái fan trung thành của đội kia mà. Cho nên cái vấn đề thể thao đó, nó phải nói rằng nó là một cái môi trường để làm ra tiền khá nhiều, thể thao và âm nhạc. Một cái vé Super Bowl trong cái trận chung kết có thể nó lên tới mấy chục ngàn một cặp vé đó. Mấy chục ngàn để có thể có một cái, hai cái chỗ ngồi đặc biệt ở đó. Cho nên không biết khi nào mình mới được cái hiệp hội bóng bầu dục tặng cho hai bé không?
1: Anh nói chuyện.
0: Không biết đâu may mắn là cô đi ngoài đường rồi cô gặp cái ông đó rồi ông tặng thì sao?
1: Anh nhìn coi cặp mắt em bây giờ nó hết lông mi rồi, em cứ đá hoài mà đâu có, nó bị rụng hết lông mi, đâu có ai tặng đâu. Nói đùa thôi.
0: Nhưng mà nếu mà cô có cặp vé đó thì cô đi xem hay là cô bán?
1: Em không bán, em tặng lại cho cái người yêu thích môn đó. Nó ý nghĩa hơn, tại sao em phải bán?
0: Trời, nó coi như là 40-50 ngàn cặp vé đó mà.
1: Thôi kệ anh, tại vì người ta quý mình, nhưng mà nếu mà cái người đó, phải coi cái người đó họ như thế nào. Thí dụ như họ thật sự họ muốn mời mình đi thì em sẽ đi, thí dụ em đi với anh đi để mà anh biết coi thì anh chỉ cho em biết nó như thế nào. Nhưng mà tại vì em nể người đó họ mời mình thì mình đi, còn như bán thì dứt khoát là em không bán, mặc dù em biết nó nhiều tiền lắm, nhưng mà đó là một cái, cũng là một cái danh dự của mình, và một cái nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa mình với cái người đó, người ta mới quý mình, người ta mới mời mình đi. Mà mình đi đành lòng mà mình đi bán thì nó kỳ lắm, tại vì khi người ta mời thì cái vé đó nó phải ở một cái vị trí nào mà người ta có thể biết được là mình có đi tham dự hay không. Mà nếu mình không đi mà để một cái người lạ mặt khác thì người ta cũng sẽ rất là buồn, thì em không có muốn làm buồn lòng như vậy. Thì anh là người yêu thích môn đó thì em sẽ mời anh cùng đi với em, mặc dù em không biết gì hết nhưng mà vẫn phải ngồi chịu trận, tại vì cái sự tình bạn với cái người đó thôi.

0: tăng lên mấy trăm nó cứ lên lên như vậy đó. Thì cái trận chung kết, nhất là những cái vị trí mà tốt để ngồi xem thì giá nó rất là cao. Và dĩ nhiên đi xem những cái trận thể thao như vậy đó, thì nó gần như là đi để hưởng được cái không khí hào hứng ở vận động trường. Chứ nếu mà để thật sự mà xem thể thao đó, cô nằm nhà cô coi truyền hình nó sướng hơn. Cái lý do đó là nó quay gần, nó sát, mình thấy rõ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chưa kể là những cái pha chơi xấu hay là bị phạm lỗi, bị phạt đó. Rồi nó phạt.
1: Chơi xấu rồi hả?
0: Nó, có chứ.
1: À.
0: Rồi
1: nó quay như trong World Cup vậy không?
0: Quay
1: trọng tài đi theo vậy hả anh? Trọng tài biên rồi trọng tài sân đâu.
0: Có ít nhất là 3 trọng tài, 5 trọng tài chứ. 5 trọng tài thì mỗi trọng tài có cái vị trí bên biên rồi bên kia. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó, bây giờ đó, trọng tài không còn là cái người quyết định cuối cùng nữa, mà máy quay phim là cái người quyết định cuối cùng. Nếu mà bên kia họ khiếu nại, cái gì mà nó rõ ràng quá đó thì không ai cãi. Nhưng mà nếu mà nó chập chờn giữa đúng và sai đó, thì người ta sẽ khiếu nại. Và khi mà khiếu nại như vậy đó, thì người ta sẽ phải xem lại những cái đoạn phim đó ngay lập tức, quay chậm lại trong trọng tài ông xem. Để cuối cùng ông ấy ra ông ấy tuyên bố đó là à, cái này hồi nãy là nói là đúng nhưng mà bây giờ không, cái này là sai. Thì để tuyên bố ngược lại. Cho nên những cái máy quay phim nó góp phần rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cái bộ môn túc cầu đó, tức là đá banh. Cô thấy ngày xưa người ta nói là ra sân nó trọng tài là cha mẹ. Tức là nói sao là phải nghe vậy. Nhưng mà bây giờ không còn nữa. Những cái máy quay phim nó bắt mấy cái pha mà order không có chạy đi đâu được hết trơn. Và cũng không cãi được nữa. Bởi vì đó, cái người tấn công cũng nhào xuống cùng lúc với cái người hậu vệ. Hai người đó nhìn ngang nhau. Cho nên không biết là cái anh tấn công ảnh có bị ọt rơ hay không. Nhưng mà khi mà quay phim lại và rồi cho ngưng lại cái đoạn ọt rơ đó, mới thấy đó là cái anh tấn công anh ấy bị ọt rơ, bởi vì khi mà chạy xuống đó, anh ấy đưa cái cùi chỏ nó xuống phía dưới hơn. Nếu mà tính cái mình thì hai bên bằng nhau. Nhưng mà cái anh tấn công, bởi vì anh ấy lú cái cùi chỏ xuống với cái phần đất kia một chút xíu thôi, là cũng bị tính là order, tức là bị offside. Và coi như bị phạt ngay chỗ đó. Cho nên những cái máy quay phim nó góp phần rất là nhiều. Thì trong thể thao mà nó có những cái lúc mà mắt thường không thấy được. Đó là lý do họ tính cái đơn vị sao. Có nghĩa là một giây như vậy có 60 sao. Cho nên chỉ có quay chậm mới có thể biết được là người này hơn người kia bao nhiêu. Thí dụ như cái bộ môn bơi lội đi. Cô thấy hai người bơi ao ao tới nơi và hai cái tay cùng đập lên trên cái thành hồ một lúc. Nếu mà mắt thường nó chả biết ông nào trước ông nào sau hết trơn. Cho nên máy quay phim nó quay chậm lại, thật là chậm lại để rồi thấy có một anh đi trước. Không nhiều lắm, tức là nhiều khi nó chỉ cần có mười mấy sao thôi, thì đã chiến thắng rồi. Mặc dù mắt thường nếu mà nhìn vào hai cái tay cùng đập lên cái thành hồ để mà về đến cái đích cuối cùng. Thì trở lại với cái bộ môn túc cầu, thì có thể hy vọng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ phát triển cái bộ môn này. Khi mà Hoa Kỳ mà họ bắt đầu mà họ muốn phát triển thì nó sẽ lên rất là mau. Nhưng mà kẹt cái như tôi nói đó, những cái mùa thể thao đó, nó kín hết rồi. Cái bộ môn football đó là cái bộ môn gần như là truyền thống của người Mỹ rồi. Và để chơi cái bộ môn này nó có cái điều kiện bắt buộc, đó là cô phải chơi từ nhỏ, từ dưới trường lên, chứ không có được chơi ngang. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cô phải

0: chơi từ ở dưới trung học, rồi bắt đầu tập tành xong rồi bắt đầu được nhận vào những cái đội banh của các trường đại học. Mà muốn nhận được nhận vào đó, không phải là cô đánh giỏi rồi cô được nhận đâu, phải điểm cô phải ít gì cũng phải trung bình trở lên. Học dở quá cứ lo chơi banh hoài nó mà học dở người ta cũng không cho nữa. Thì gia nhập vào các trường, các đội banh của trường đại học đó, để rồi mỗi một năm như vậy đó, tới cái mùa mà đại học mà họ đánh đó, thì những cái vị huấn luyện viên của các đội professional đó họ mới đi, họ bắt lính, họ đi họ tới đó họ coi những cái trận đó, hoặc là họ ngồi nhà họ xem truyền hình họ coi chân cẳng của những cái cầu thủ của các đội đại học đó, để rồi nếu mà họ thấy ồ cái anh số 15 đó đánh được, ồ anh số 2 đó làm quarterback giỏi vân vân, thì bắt đầu bên cái ban điều hành của cái đội đó mới bàn tán với nhau, và để rồi quyết định nói năm nay mình sẽ chọn cái anh cái cậu mà số 2 của đội đó về để mà huấn luyện. Và những người mà được chọn,
1: chọn gà vậy đó.
0: Đúng rồi, đi chọn thì khi mà chọn về đó thì dĩ nhiên nó cũng sẽ có cái thời gian probation, tức là thử cống như thử việc đó. Mà nếu mà không được đó thì có thể là không được ký cái hợp đồng. Thông thường đó cái thời gian nó có thể nó kéo dài khoảng trong một cái mùa football. Tức là cái người đó cái khổ đó là lưng chừng nửa trong nửa ngoài. Có nghĩa là vẫn được lãnh lương nhưng mà cái lương nó không có cao. Và chưa có được cái benefit, tức là bởi vì chưa ký hợp đồng mà phải đánh hết một mùa xong rồi đó, thì nếu mà thể hiện tốt cái vai trò của mình thì sẽ được ký hợp đồng. Cô cứ hình dung đi, cái vị trí mà gọi là quarterback trong football đó, nó giống như là một cái người điều khiển cái đội đó. Quarterback là một cái người ném banh để cho những người kia chụp banh chạy về phần đất của đối thủ. Và cái vị trí đó là vị trí đứng đầu trong toàn đội, cho nên coi như là cái người mà chỉ huy của cái đội tấn công đó. Hồi 2 năm trước, hình như 2-3 năm trước gì tôi không nhớ, nhưng mà cái cậu quarterback tên là Purdy của đội San Francisco 49ers đó, khi mà đầu tiên cậu ấy được chọn, và là người ta nhìn thường thường mấy cái người mà được mới mà được chọn vô thì người ta hay gọi là rookie đó, thì cậu này được chọn vào cái năm đầu và cho đánh cái vị trí chính của quarterback để mà thử, thì thấy cậu này đánh được và càng lúc càng thể hiện cái tài năng của mình. Nhưng mà lúc đó vẫn là cái thời gian thử thách, cho nên cái lương của cậu đó hình như là chỉ có khoảng 100.000 một năm. Thì khi mà được mời ký hợp đồng nữa, thì cô nghĩ đó là họ sẽ ký hợp đồng bao nhiêu?
1: Triệu không anh? Bạc triệu không?
0: Lương của quarterback đó, trung bình đó, là từ 20 cho tới 30.
1: Thôi, dưới vậy hả anh?
0: Và Brody tôi nghĩ chắc cũng khoảng 40 đó.
1: Wow.
0: Thì tùy theo cái...
1: Em tưởng đâu có mấy triệu thôi, cái gì mà mấy chục triệu dưới vậy hả anh?
0: Cảm ơn.
1: Trời, lương của một người đó vậy thì trời, họ sống sung sướng quá rồi. Lương mấy chục triệu.
0: Cái đó là cái khó của football đó. Tức là cô phải chơi từ ở dưới lên. Bây giờ cô có chơi giỏi đi nữa, cô còn trẻ, cô chơi giỏi mà cô muốn nhảy ngang, nói là tôi đánh hay lắm nè, thử tôi đi, họ cũng không cho vô nữa. Tại vì cái luật nó là nó như vậy rồi, phải được pick up từ những cái rookie từ ở dưới những cái đội ở trong các trường đại học, cho nên bắt buộc là phải như vậy. Trong khi hai cái bộ môn kia, tức là basketball và baseball, cô nhảy ngang được. Có nghĩa là cô đánh giỏi, cô có thể thể hiện cái tài năng của mình và sau đó được cái đội đó chọn vào. Nhất là baseball. Baseball cô thấy mấy ông đó, mấy ông đứng, mấy ông cầm cái cây gậy, rồi ông kia chọi trái banh, rồi mấy ông làm sao mấy ông đánh cho trúng trái banh đó. Còn cái ông chọi đó thì làm sao để cho ông kia đánh hụt trái banh, để cho cái ông đồng đội của mình làm sao chụp. Thì nếu mà không biết coi đó, thì nhìn chán lắm. Bởi vì không biết mấy thằng cha này làm gì mà cứ cầm cái cây quất rồi xong rồi chạy, cắm đầu cắm cổ chạy rồi chụp trái banh. Nhưng mà thể thao nào cũng vậy, nó có cái luật của nó. Thì tôi còn nhớ hồi 2 năm trước có một anh chuyên môn là cầm cái cây đó mà đạp trái banh đó. Anh này đó thể hiện rất là tốt và được ký cái hợp đồng. Cái đội đó ký cái hợp đồng với ảnh là trong vòng 5 năm. Tức là 5 năm, coi như ký hợp đồng 5 năm là không thể nào mà break hợp đồng. Nếu bên nào break là phải trả bồi thường chứ gì.
1: Yeah.
0: Thì cô nghĩ coi ký hợp đồng 5 năm với anh này là trả bao nhiêu tiền?
1: Bây giờ cứ tính sơ sơ 20 triệu thôi. Anh thấy không? Quá nhiều luôn.
0: Thì anh này đó được ký cái hợp đồng 5 năm với cái giá là 400 triệu. Cầm cái cây quất quất thôi đó. Sao cô ngáp cô vậy?
1: Cô em nghe, em nghe em buồn quá. Phải mấy người đó phải mình quen biết để mình được nâng khăn đục túi.
0: Thì
1: nhiều anh, 400 triệu nhiều lắm á anh.
0: Thì 400 triệu cho 5 năm. Có nghĩa là mỗi một năm như vậy là...
1: Tức là cái ràng buộc cái chân người đó không được là...
0: Dĩ nhiên là không có được đánh cho đội khác rồi. Nhưng mà cô nghĩ coi 400 triệu cho 5 năm có nghĩa là một năm như vậy là khoảng 80 mấy triệu rồi, phải không? Thì đâu có ít đâu. 80 mấy triệu một năm. Mình có 800 mấy chục đồng hay là... Ở đây mà cái người mà làm 8.000 mấy một... 80 mấy ngàn một năm đó là đã thấy là cũng cao rồi, cũng phải từ kỹ sư trở lên rồi. Mới 80 mấy ngàn một năm. Trong khi đó cái lương đó nó, nếu mà nói 80 mấy ngàn triệu một năm có nghĩa là gấp bao nhiêu lần cái người kỹ sư, mà chỉ là thể thao thôi. Cho nên là thể thao và âm nhạc đó, nó là chiếm một cái vị trí rất là cao ở những cái môi trường giải trí ở tại Hoa Kỳ. Và có những cái trường hợp mà những ngôi sao của các bộ môn mà giải trí, họ gặp nhau rồi họ kết hợp với nhau. Ví dụ chẳng hạn như cái trường hợp mà một cái anh cầu thủ mà chuyên môn ôm banh chạy của cái đội đội banh ở bên Kansas City đó. Anh là anh Tracy. Thì anh ấy mới vừa làm đám cưới với cái cô ca sĩ nhạc đồng quê là cô Taylor Swift. Thì cô này cũng khá nổi tiếng. Nếu mà tính ra cái mức độ nổi tiếng thì cô này nổi tiếng nhiều hơn. Nếu mà tính ra cái mức income, tức là cái tiền bạc mà làm ra, thì cô này cũng nhiều hơn. Nhưng mà thôi thì khi mà người ta thích thì người ta thương nhau thì người ta đâu có tính toán cái đó. Mới đầu đó thì người ta nghĩ rằng chuyện này không thành. Nhưng mà cuối cùng thì cặp đôi này, cái cặp này cũng đến với nhau và rồi làm đám cưới. Nhưng mà đối với những cái người nổi tiếng ở Mỹ trong các lĩnh vực từ âm nhạc, thể thao, cái chuyện đến với nhau, cưới nhau rồi chia tay nhau thì nó cũng rất là dễ nó xảy ra. Chỉ cần những cái xích mích mà trong cái đời sống hàng ngày thì nó có thể nó đưa ra đến cái vấn đề chia tay. Bởi vì khi mà họ đã là ngôi sao, từ ngôi sao thể thao cho đến ngôi sao âm nhạc, thì mỗi người họ có một cái quan điểm riêng của họ, có một cái suy nghĩ riêng của họ, có một cái tự ái riêng của họ. Cho nên cái vấn đề nhường nhịn nó cũng khó. Và đó nó là cái lý do là cô thấy những cái ngôi sao Hollywood trong điện ảnh, họ đến với nhau rồi họ chia tay với nhau nó nhanh lắm. Những cái trường hợp mà nó cũng khá buồn cười và khá nổi tiếng là cô ca sĩ mà được mệnh danh là công chúa của nhạc pop đó, tức là Britney Spears. Sáng làm đám cưới và chiều ly dị đó. Thì cái đó nó đã xảy ra. Nó nghĩa là sáng làm đám cưới ở Las Vegas, và dĩ nhiên buổi trưa rồi đi ăn mừng, rồi trong lúc đi shopping hay gì đó cãi nhau cái là buổi chiều đưa nhau ra ly dị liền. Mình cũng không biết cái suy nghĩ của những cái người đó nó như thế nào, nhưng mà có thể họ suy nghĩ nó rất là đơn giản về vấn đề tình cảm. Thích thì đến với nhau, hợp thì đến với nhau, nhưng mà nếu mà không cảm thấy không thích hợp nữa thì chia tay với nhau để khỏi làm vướng bận, khỏi làm khổ cho cả mình lẫn đối phương, vân vân. Nhưng mà cái chuyện mà sáng lấy mà chiều tan đó thì cái chuyện nó rất là hy hữu, chỉ có Britney Spears mới làm được thôi. Và cô ca sĩ được mệnh danh là công chúa của nhạc pop đó, có lúc tưởng chừng như là đã tiêu tan sự nghiệp rồi, bởi vì có lúc cô ấy nhậu nhẹt rồi cái dáng dấp nó bị giống như là bị overweight luôn, tức là không có thể nào mà lên sân khấu được. Nhưng mà cũng may là đến một cái lúc nào đó cô suy nghĩ lại thì bắt đầu cô tập luyện trở lại giọng hát, rồi tập thể dục thể thao, rồi kiêng ăn để cho lấy lại cái vóc dáng. Nhưng mà dĩ nhiên nó không có được như ngày lúc mà còn trẻ, bởi vì bây giờ có tuổi rồi nó cũng khó lắm. Cho nên có những cái lúc mà người ta buông thả đó, người ta sẽ làm cho cái đời sống của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đa số những nghệ sĩ, những ca sĩ trẻ sau này họ có cái đời sống giống như vậy. Bởi vì khi mà họ lên tới một cái đỉnh vinh quang mà họ cho là cái đỉnh rồi đó, thật sự ra có nhiều ca sĩ nó chưa có tới đâu hết đó. Nó chỉ là ca sĩ được một số những người biết, nhưng mà họ nghĩ rằng họ đã lên tới đỉnh vinh quang rồi đó. Thì bắt đầu họ bừa bãi và họ có cái đời sống nó không có lành mạnh, để rồi nó xảy ra một số những cái tệ trạng nó xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như là hút sách, rồi chơi những cái loại thuốc, ma túy, vân vân, đi vào cái con đường đó thì coi như là sự nghiệp tan tành.
1: Em thấy rất là nhiều, rất là nhiều ngôi sao của Mỹ đó, phải nói là họ có một cái kết cuộc không được hay. Giống như anh vừa nhắc tới cái công chúa nhạc pop này nè, thì năm nay cô ta cũng là 45 tuổi rồi anh, thì cái tuổi này cũng đã lớn rồi, tại cô ta sinh vào năm 1981. Phải nói là khi mà những cái hào quang chung quanh mình đó, họ làm cho họ quên mất đi mình là ai, và họ cứ sống trong những cái vùng hào quang đó, rồi sau đó họ đã đưa họ đến những cái chuyện mà kết cuộc nó lãng xẹt, và dùng cái từ đó, họ cho họ một cái cuộc sống như vậy. Rồi khi mà họ kết thúc cuộc đời của họ, hoặc là họ kết thúc cái vần hào quang đó với những cái cảnh là phải tù tội nè, hoặc là mất hết tài sản nè, đó là những cái việc mà phải nói là đáng trách luôn. Như Tiger Woods anh thấy cũng nổi tiếng, thì bây giờ mới là bị cấm lái xe cả 5 năm vì cái tội DUI. Họ cho họ là những ông thần bà thần vậy đó, để cho mọi người với cái sự ngưỡng mộ họ, thì họ cứ là sống buông thả trong những cái mà đắm chìm trong những cái hào quang. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái hình ảnh, giống như sáng nay em đưa cái hình ảnh của cô ca sĩ đồng quê, cái cô Dolly Parton đó, thì cô cũng đã làm những cái việc nó rất là ý nghĩa, để mà khi mà cô qua đời, nước Mỹ cũng đã hạ cờ trong 5 ngày để tưởng niệm về cô, thì cũng có những cái con người họ cũng đã làm nên cho nước Mỹ những cái hãnh diện. Nhưng mà most of time đó là em thấy là những cái người ngôi sao của Hollywood hoặc là những cái người mà nổi tiếng đó, thì họ hầu như là 75% là họ sống trong những cái xa hoa đó mà họ không biết là họ đang làm những cái gì.
0: Cái trường hợp của bà cụ Dolly đó, thì phải nói rằng rất là đặc biệt, bởi vì xuất thân
1: cô gái nghèo,
0: là một cái người nghèo mà, cho nên đã thấm thía được cái cảnh thiếu thốn, thấm thía được cái cảnh nghèo rồi.
1: Dạ.
0: Cho nên họ biết tôn trọng và biết trân trọng những cái gì mà họ làm ra được. Và khi mà họ lên tới đỉnh vinh quang rồi đó, thì họ cũng nhìn thấy những cái thiếu thốn của những cái người khác. Và lúc đó, đó họ mở cái lòng từ tâm để mà họ giúp đỡ. Và đa số những người đó khi mà họ ra đi, họ sẽ được tôn trọng rất là nhiều. Nhất là ca sĩ Dolly Parton, bà có một cái dạo nó cũng buồn cười lắm. Tôi nhớ hồi năm dường như là năm 90 mấy đó.
1: Yeah.
0: Lúc đó bà cụ bơm ngực, không biết cha bác sĩ giả dụ sao nữa mà
1: oversize.
0: Cụ bà ôm oversize ra bị bà con coi như là nói quá phải đi xì bớt ra. Thì lúc đó bên báo chí rồi nó cũng làm om sòm đến một cái vụ. Nhưng mà cái đó là chỉ là cái chuyện vui, chuyện cười ở bên cái lề của những người nghệ sĩ thôi. Không ai phủ nhận được cái sự đóng góp của Dolly Parton, bởi vì bà gần như là một huyền thoại âm nhạc của Mỹ. Với những cái sáng tác rất là nhiều về những cái nhạc gọi là nhạc country đó, nhạc đồng quê đó. Rồi khi mà bà viết cái nhạc phẩm mà I Always Love You đó, bà trình bày theo cái phương thức cũng nó hơi có cái nhạc đồng quê trong đó. Và cái nhạc phẩm này cũng được đón nhận rất là nhiều. Nhưng mà cái nhạc phẩm này nó lên tới cái đỉnh vinh quang khi mà nó đã được cô ca sĩ Whitney Houston trình bày với cái phong cách và cái thể điệu giống như là nhạc thính phòng đó. Thì cái nhạc phẩm này phải nói rằng lên tới đỉnh luôn. Ai cũng biết cái nhạc phẩm này. Rồi nhất là nó được là chọn là cái nhạc phẩm chính trong cái bộ phim Bodyguard của Kevin Costner. Thì cái bộ phim nó cũng hay lắm, nếu mà có dịp thì cô xem. Whitney Houston đóng với lại nam tài tử Kevin Costner. Anh này là một cái người vệ sĩ được mướn tới để mà bảo vệ cho cô ca sĩ nổi tiếng này. Và anh này thì lạnh lùng, làm đúng cái công việc của một cái người vệ sĩ. Và dĩ nhiên lúc đầu đó, cái chị này cũng ra cái kiểu mà bà chủ. Nhưng mà rồi từ từ đó, anh này anh ấy cứu nhiều cái pha mà suýt chết. Rồi chị này từ từ cảm thấy có cảm tình. Nhưng mà anh kia anh ấy vẫn như là tảng băng, anh ấy lạnh lùng, anh ấy làm những cái công việc mà anh ấy làm. Để rồi trong cái đoạn cuối cùng mà cứu cô này ra khỏi một cái vụ ám sát của một ám sát này là ám sát từ một cái fan hâm mộ nha. Tức là người ta hâm mộ quá, người ta muốn thần tượng của mình chết để vĩnh viễn là của riêng mình, chứ không có được ai là hâm mộ nữa. Và phản phất trong cái bộ phim này, cái đoạn cuối cùng khi mà Whitney Houston trình diễn cái nhạc phẩm này, phải nói rằng cả thính phòng yên lặng, và cái nhạc phẩm nó được thể hiện ở cái đỉnh cao nhất trong cái bài nhạc này. Và sau đó, đó thì phải nói rằng nếu mà ngồi để mà nghe Whitney Houston hát cái bài này trong cái dĩa đơn của cô đó, thì mới thấy rằng cái giọng của cô nữ ca sĩ này rất là tốt. Tức là nó có những cái đoạn mà nó lên cao, nó kéo dài. nó không có một cái nét gãy nào hết. Và cái giọng thật là tốt. Thì sau đó cái bộ phim này cũng rất là nổi tiếng, và nó cũng là một trong những cái bộ phim hay của Hollywood. Vâng, cho nên nếu mà nói lên tới đỉnh vinh quang rồi mà không biết giữ mà bị mất thăng bằng đó, rất là dễ. Đó nó cũng là lý do mà cô thấy có khá nhiều những ca sĩ chưa có đi đến đâu đó, nó hơi có tiếng một chút ở bên Việt Nam đó, là bị công an nó chọc cổ vì cái tội chơi ma túy hay là làm cái này làm cái kia. Đúng là phải nói rằng không cần biết anh là ai.
1: Anh là một cái điều rất là đáng tiếc.
0: Vâng, có những cái điều mà chúng ta đạt được mà chúng ta không biết trân trọng, nó có thể là chúng ta sẽ đánh mất vĩnh viễn. Nó cũng giống như trong tình yêu như vậy thôi. Tình yêu có nhiều lúc người ta đạt được những cái gì mình muốn, có được cái người mình yêu, rồi sau đó cảm thấy không có gì đặc biệt đó, không có biết trân trọng. Để rồi đến lúc mà mất đi đó, thì lúc đó mới cảm thấy tiếc. Thì cái chuyện đó nó vẫn xảy ra bình thường trong cái cuộc sống của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, một vài điều để mà tâm tình với quý vị về cái nền thể thao, nền âm nhạc của Hoa Kỳ, những cái nơi mà người ta hái ra tiền, cũng như một phần nào đó nhắc lại cái sự ra đi của nữ ca sĩ huyền thoại Dolly Parton, để chấm dứt cho tiết mục Bạn Muốn Biết chúng tôi muốn biết ngày hôm nay. Vâng, xin chúc quý vị có những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebridge. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong, tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư mùng 9 tháng 9, xin ân cần chào quý hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang diễn ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội chúng ta bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được từ buổi chiều ngày hôm qua cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tối nay từ mùng 9 tháng 9 tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Dallas, Texas sẽ chính thức đón chào Tổng thống Trump dự đại hội lần đầu tiên với thông điệp mà theo Chủ tịch của Nghị hội Trung ương Cộng Hòa INC ông Joe Guter rằng thông điệp này sẽ vang dội tối nay. Chỉ còn 55 ngày nữa là tới ngày chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11. Đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức 2 ngày, hôm nay mùng 9 và ngày mai mùng 10, với thông điệp mãnh liệt là đi bầu thật đông, đi bầu thật sớm, đi bầu đúng ngày và nghiêm chỉnh quan sát các thùng phiếu. Tối nay, trên hệ thống NBC, lúc 5 giờ 20 chiều, mùa football sẽ chính thức khai mạc với sự đồng độ của hai tuyển thủ đã từng gặp nhau trong mùa Super Bowl 60 năm ngoái, đó là Seattle Seahawks và New England Patriots. Và chiều mai, thứ Năm, tường trình trực tiếp từ Úc Đại Lợi là hai đội LA Rams và San Francisco 49ers. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo là để trả đũa vụ lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã cố ý tấn công vào hai chiến hạm Mỹ nhưng không có gây bất cứ một thiệt hại vật chất nào. Quân đội Mỹ đã tấn công vào 5 tàu dầu của Iran. Chiếc MT Kaviz, chiếc MT Krasna, chiếc MT Kamiran, chiếc MT Resco và chiếc MT Daria. Tất cả đều nằm trong vịnh Oman và riêng tàu dầu MT Daria thì ở bên cạnh đảo Kha, trung tâm năng lượng của Iran. Giá dầu ngày hôm nay đã lên cao hơn $100 một thùng dầu. Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung ương Quân lực Mỹ tại Trung Đông, Hải quân Đại tá Tim Hawkins cho biết, tất cả hai lần, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã nhắm tấn công hai chuyến hạm của Mỹ đều đã bất thành. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết rằng mỗi lần mà Iran tấn công vào chuyến hạm Mỹ thì chuyến nào Mỹ sẽ trừng phạt bằng cách tấn công tàu dầu của họ. Vào sáng hôm qua, mùng 8 tháng 9, chính quyền Jordan lên tiếng họ đã bắn và ngăn chặn 18 hỏa tiễn xuyên lục địa trên tổng số 20, do Iran bắn vô hai căn cứ quân đội Mỹ, một là ở Al-Arak và một là ở Prince Hassan. Trong mấy ngày qua, Iran và Mỹ đã tấn công nhau 7 tàu bè, trong đó có 2 chiến hạm và 5 tàu dầu, là một trong những cuộc đụng độ lớn lao có khuynh hướng sẽ kéo dài. Đây là lần đầu tiên Iran cho biết họ mạnh tay và họ có khả năng mạnh tay. Mỗi khi Mỹ làm như vậy đối với họ, Iran cũng loan báo ngày hôm qua rằng họ đã bắt giữ một tiệm thủy đỉnh không người lái, tức là US Submersible Drone, tại vùng nước eo biển Hormuz vào ngày 8 tháng 9. Phát ngôn viên Tim Hawkins nói rằng chiếc tiệm thủy đỉnh này đã bị hư hỏng và không hoạt động một ngày trước đó. Nó không chuyên chở bất cứ một thiết bị kỹ thuật cao nào, và chúng tôi không quan tâm đến việc mất mát. Loại tiệm thủy đỉnh này đã được dùng trong vùng mấy tháng qua để trong sứ mạng theo dõi thủy mìn. Dân chúng Nam Hàn biểu tình phản đối chính quyền của họ can dự vô cuộc cờ eo biển Hormuz, rằng đây là một cuộc chiến phi nghĩa. Sau khi đội ngũ Nam Hàn đã ghé UAE vào ngày hôm qua để thăm dò tình hình eo biển Hormuz dưới áp lực của Tổng thống Mỹ rằng ông muốn Nam Hàn can dự vào và hợp tác với Mỹ, Iran cảnh cáo Nam Hàn ngày hôm qua chớ có nên làm như vậy, bởi vì hành động đó là hành động khiêu khích và sẽ có hệ quả vô lường. Những người biểu tình cho rằng gửi tàu chiến và binh sĩ Nam Hàn vào vùng eo biển Hormuz là phiêu lưu nguy hại, và việc này phải được Quốc hội Nam Hàn bỏ phiếu đa số chấp nhận mới được. Do Thái vẫn sẽ cử thủ tướng của họ là ông Benjamin Netanyahu đi dự hội nghị Liên Hiệp Quốc tại New York City vào tháng này, bất chấp vào ngày 26 tháng 7, thị trưởng New York là Johan Mandani dọa dẫm rằng sẽ bắt ông này khi ông này tới New York tham dự theo đúng tinh thần và yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế. Vào tháng 7, một ngày sau, Tổng thống Trump tuyên bố không có ai có quyền bắt, và Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ tới New York tham dự. Viên đại sứ Do Thái tại Liên Hợp Quốc, ông Danny Dannon nói rằng Thủ tướng Do Thái sẽ đến New York vào ngày 23 tháng 7.

0: có dữ liệu chung quanh rằng các lò nguyên tử đã từng bị quân đội Mỹ tàn phá vào tháng 6 năm 25, bây giờ xem ra có dấu hiệu là Iran muốn quật khởi. Những thiệt hại, trùng tu và tái thiết chương trình hạt nhân của họ. Căn cứ hạt nhân nằm ở Pickaxe Mountain, 140 dặm miền nam Tehran, từng là mục tiêu tình báo của quân đội Mỹ. Và cũng ở những chỉ dấu xây cất tại đây, Tổng thống Trump từng dọa rằng Mỹ sẽ dội bom Pickaxe Mountain, nơi mà Mỹ tin liệu là sẽ có hành động. Phát triển thêm uranium và những hoạt động khác xây cất rộng rãi tại vùng. Có tin là một số đường bộ đi dọc ngang nối liền eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và biển Hồng Hải đã được nhiều thùng xe tải xe thớt chở dầu đi qua lại trong mấy ngày này. Đây là quyết định của Ủy ban Phối hợp các quốc gia vùng Trung Đông, rằng họ không thể nào mắc kẹt giữa tranh chấp giữa Mỹ và Iran về tuyến đường eo biển Hormuz được. Họ phải tìm một giải pháp B. Giải pháp B này được một số các quốc gia trong vùng cho khai thác ngay một hệ thống bốn đường song song như vậy. Tuy đường dài, nhưng thà có còn hơn không. Có nhất bốn đoạn đường dài này để chạy ngang và được sử dụng. Bây giờ, xe chở dầu đã tìm được một lối thoát, mặc dù lối thoát này không phải là lối thoát để thay thế eo biển Hormuz, nhưng nó là một phương cách để các quốc gia trong vùng không hoàn toàn lệ thuộc vô cuộc tranh chấp mà người ta không biết rằng chừng nào nó ngừng. Vâng, đó là 7 phần cập nhật trong chương trình giữa toàn mùng 9 tháng 9 của chúng ta. Xin cảm ơn hai anh và quý giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của Hoàng Thị Dân. Chúng tôi có một vài câu hỏi nhận được từ quý vị thính giả liên quan đến những cái hoạt động của bên phía cảnh sát di trú cũng như vấn đề bầu cử giữa kỳ. Vâng, câu hỏi đầu tiên liên quan đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Mới đây thì bên phía một tiểu bang ở bên phía miền đông đã có một cái lệnh liên quan đến vấn đề phân chia lại bản đồ khu vực. Bên đảng Cộng hòa ở tiểu bang Missouri đã có bản đồ mới và đồng ý cho sử dụng bản đồ này, nhưng trong thư kiện lên tòa cao hơn, tối cao pháp viện đã ra lệnh cho Missouri không được sử dụng bản đồ mới. Câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra là ở California, dự luật 50 mà tôi cũng không thích trước đây, bây giờ nó có được ứng dụng trong kỳ bầu cử lần này hay không? Hay là nó có được ứng dụng trong cuộc bầu cử năm 2028 hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa. Đây là một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego.
2: Cái phần đầu thì tôi cũng có vừa đọc chiều sáng cho ngày hôm nay. Đó là tôi tập pháp viện, đó là không cho phép. Nhưng mà sau đó thì lại có một cái vị thẩm phán nói rằng tiếp tục thi hành. Thì giữa hai cái thái độ này, tôi không biết là việc mà nó sẽ diễn tiến nó ra làm sao trong cái việc mà phân chia lại cái vùng của đảng Cộng hòa ở chung khu vực vùng miền Đông. Rồi còn cái vấn đề ở những nơi khác thì tôi không có rõ. xin anh Nam Phong hoặc là anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc cho cái câu hỏi cái phần 2 của chị thính giả ở tại San Diego.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Bây giờ chúng ta thử xem coi cái vấn đề luật lệ về vấn đề phân chia lại, vẽ lại bản đồ đó, nó được đưa ra đó, nó có hợp pháp hay không? Trước hết là cái chuyện đó. Kế đến đó, là mỗi tiểu bang đó, họ có tiểu bang đó, họ vẽ lại bản đồ, có tiểu bang không vẽ. Và rồi họ vẽ lại theo cái lý do nào? Về vấn đề dân số, về vấn đề sắc tộc, và những cái lý do này nó có hợp lệ hay không? Để rồi cuối cùng nó xảy ra những cái vụ thưa kiện lên tới cái tòa cao nhất là tối cao pháp viện. Và tối cao pháp viện họ sẽ phân xử cái vấn đề này như thế nào? Hay là họ lại trả về cho tòa cấp dưới? Để rồi cuối cùng cái câu kết luận là từng tiểu bang tự giải quyết cái vấn đề vẽ này với nhau. Thì cái đó là cái phần đầu. Còn cái phần thứ nhì, nó liên quan đến California với cái dự luật 50 mà vị thính giả San Diego nói rằng cũng không có ủng hộ đó. Tức là cũng vẽ lại bản đồ theo cái đề nghị của Gavin Newsom. Thì liệu cái việc mà cái bản đồ mới nó có được áp dụng trong kỳ này hay không? Hay là xa hơn nữa là trong kỳ bầu cử tổng thống 2028 hay không? Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân góp ý về cái vấn đề, cái luật, về vấn đề vẽ lại bản đồ khi mà nó lên đến tối cao pháp viện rồi thì nó như thế nào? Rồi cái phần thứ hai là trường hợp của California thì sẽ ra sao? Dạ, mời anh Dân.
0: Vẽ lại bản đồ cử tri để gây lợi thế cho đảng của mình nhé, là một chuyện đã từng được làm lâu lắm rồi. Riêng mấy tháng này đó thì hai bên vẽ lại bản đồ cử tri một cách công khai. Có nơi thành công, có nơi không thành công, có nơi được phép, có nơi không được phép. Và tối cao pháp viện liên bang đó đã đưa ra phán quyết chung rằng nó không thể nào dựa trên sắc dân. Tại vì dựa trên sắc dân tức là chọn phe chọn phía, gây kỳ thị. Thì bang Missouri đó đã có bản đồ nhưng mà họ không được cho phép lưu dụng. Và họ đang khiếu kiện tại sao? Trong khi Texas đó, họ có bản đồ mới mà California đã đưa ra nghị quyết 50 để làm theo họ. Texas hoàn toàn thụ hưởng cái quyền của mình. Trong khi nghị quyết 50 ở California thì không. Và nó sẽ được ứng dụng sau đó năm 2028. Thực sự ra cái yếu tố này đó, nó cũng không quan trọng lắm, ngoại trừ một số tiểu bang cấp thiết, ví dụ như Texas. Texas là tiểu bang đứng thứ nhì tổng số ghế đại biểu trong Quốc hội sau California. Cho nên với 28 cơ hữu, bây giờ họ thêm 5 nữa là 33. Cái sự có mặt của 33 đó so với 53 ghế của California đó, nó vẫn chưa thấm vào đâu. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, nó là một cái vận chuyển. Không có gì là, không có gì sai. Chúng tôi xin nhắc lại là tất cả pháp viện liên bang đó, chỉ phản đối khi vẽ bản đồ lại mà dựa theo vùng. Ví dụ như Bắc California, một vùng đó toàn dân cử tri giống nhau. Cái đó không được. Sắc diện cử tri tại khu vực nó phải là đa diện, nó phải nhiều giống dân, nhiều sắc dân, chứ không thể nào độc quyền. Thì ra tối cao pháp viện chỉ có can thiệp ở mức độ đó mà thôi. Còn những ai có thêm ghế 1-2, có thêm ghế 3-4 là chuyện địa phương, và chuyện đó đó, tối cao pháp viện không có quyền can thiệp. Gần nhắc lại là Missouri có được tân bản đồ nhưng mà không được phép ứng hành 55 ngày nữa. Nghị quyết 50 của California vô cùng tốn kém, thành công nhưng mà không được ứng dụng trong kỳ bầu cử này, mà phải gác lại trong cuộc bầu cử 28.
2: Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn.
2: Thưa Nam Phong, cho tôi bổ túc thêm cái phần tôi trả lời hồi nãy cho nó sáng tỏ hơn. Tuy nhiên là phần mà những giải của anh Hoàng Thế Dân cũng rất là đúng. Thưa quý vị, là vài giờ trước hạn chót để Missouri hoàn thiện cái lá phiếu bầu cử trong ngày 3 tháng 11 vào cuối ngày 8 và ngày 9, thì tòa án tối cao Hoa Kỳ cũng đã từ chối khôi phục bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội do đảng Cộng hòa vẽ ra, và chỉ vài phút sau, một thẩm phán liên bang đã cho lệnh các quan chức sử dụng cái bản đồ đó. Thì thẩm phán tòa án Hoa Kỳ là Stephen Clark đã ra lệnh yêu cầu Missouri sử dụng bản đồ đó trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Do các phán quyết mâu thuẫn tại cái thời điểm vẫn chưa có rõ là cái bản đồ năm 2025 do cơ quan lập pháp của đảng Cộng hòa chiếm đa số đề xuất sẽ được sử dụng vào tháng 11, hay là cái bản đồ cũ 2022 sẽ được sử dụng. Thì bản đồ năm 2022 được vẽ ra sau một cuộc điều tra dân số năm 2020 nhằm mang lại cho đảng Cộng hòa lợi thế là 6-2 so với đảng Dân chủ. Bản đồ năm 2025 được lập ra sau một phân chia lại khu vực bầu cử giữa thập kỷ, được thiết kế để mang lại cho đảng Cộng hòa lợi thế là 7-1 so với đảng Dân chủ. Trước khi mà Clark đưa ra phán quyết, thì thẩm phán gọi là Brett Kavanaugh đã tự mình hành động và bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của Missouri về việc tạm dừng phán quyết nhất trí của tòa án tối cao Missouri vào ngày 3 tháng 9. Phán quyết này đã ngăn chặn việc sử dụng bản đồ bầu cử được Tổng thống Donald Trump ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Thì tòa án tối cao của tiểu bang phán quyết rằng bản đồ năm 2025 phải được cử tri thông qua trong cuộc bầu cử trưng cầu dân ý vào tháng 11 trước khi có hiệu lực. Tòa ra lệnh cho đưa câu hỏi trưng cầu dân ý vào lá phiếu ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thì nếu như cuộc bầu cầu dân ý về bản đồ năm 2025 được cử tri thông qua trong vài tuần tới, luật cơ bản sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và cho phép đi bản đồ này trong cuộc bầu cử trong tương lai. Đó là những chi tiết mà chúng tôi xin bổ túc để làm sáng tỏ hơn. Dĩ nhiên là đây là cái sự tranh chấp về cái vấn đề phân chia mà chỉ cần có cái một ghế trong cái phiếu đa số ở tại tiểu bang Missouri này, mà lợi thế thì phía của đảng Cộng hòa thì là cao hơn. Đó là cái vấn đề những cái diễn tiến về chính trị mà tôi xin được bổ túc thêm để làm sáng tỏ thêm trong cái vấn đề này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một góp ý của anh Timon về cái vụ Missouri, thì anh còn cho biết là cái lệnh mà sử dụng cái bản đồ mới nó vẫn giữ như vậy, có nghĩa rằng lần này ở Missouri đảng Dân chủ sẽ bị thất thế trong cái vấn đề bầu cử khi mà sử dụng cái bản đồ mới. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở San Jose. Tại sao bên phía lực lượng cảnh sát di trú lại yêu cầu sở thuế cung cấp danh sách của những người đóng thuế để nói rằng bắt những người di dân lậu? Theo tôi nghĩ, người ta đã đi làm đóng thuế có nghĩa là sống hợp lệ ở Mỹ. Tại sao lại yêu cầu cung cấp tin để đi bắt người? Đúng lý ra, cảnh sát di trú phải lấy danh sách từ bên phía bộ di trú, chứ tại sao lại lấy từ bên phía sở thuế? Vâng, đây là một câu góp ý cũng gần như là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
0: Hồ sơ thuế đó, nó bao gồm những người có thẻ xanh. Điều đó tức là những người không có quốc tịch đó, được phép đi làm vì có thẻ xanh. Và vì có thẻ xanh đó, nếu họ muốn khai thuế, họ khai thuế. Thành thử ra hồ sơ đó đó, nó cho người ta thấy rõ ai chỉ có thẻ xanh và ai là có quốc tịch. Thành thử nó giúp cho đội ngũ ICE truy tìm được một số người không có quốc tịch. Nó cũng giúp đỡ từ đó đối chiếu các hồ sơ của Bộ Nội an xem còn gì nữa. Những người dân, di dân không có giấy tờ, di dân lậu, di dân bất hợp pháp đó, mà vẫn đóng cái vai trò công dân đóng ngoặc mở ngoặc của mình một cách tỉnh bơ như vậy. Thành thử ra đó là một chiều hướng lưu dụng hồ sơ dữ kiện có sẵn một cách tế nhị và một cách chính xác. Cảm ơn anh Phong.

0: đi làm lén lút. Chứ nếu mà đi làm mà khai thuế đó, có nghĩa là họ là cái người di dân hợp pháp, có thẻ xanh hoặc là những người có quốc tịch Hoa Kỳ thì họ mới khai thuế. Thì hàm ý của vị thính giả này chúng tôi hiểu là cái việc đó. Còn nếu mà để lấy cái danh sách từ bên sở thuế để phân tích ra xem người nào có quốc tịch, người nào không có quốc tịch, thì nó lại liên quan đến cái vụ đi bầu. Tức là những người có thẻ xanh thì đâu có việc, đâu có đủ điều kiện để mà đi bầu phiếu, phải là quốc tịch Hoa Kỳ mới là cử tri đi bầu phiếu. Thì hai cái vấn đề này nó xem ra nó cũng hơi nhập nhằng với nhau. Nhưng nếu mà nói rằng lấy cái danh sách từ bên phía bộ di trú, sở di trú để tìm những người di dân bất hợp pháp để trục xuất theo cái nhiệm vụ của cảnh sát di trú, thì cái điều đó nó hoàn toàn đúng. Nhưng mà nếu chỉ là cái mission mà để trục xuất những người di dân bất hợp pháp thì lấy từ sở thuế, thì xem ra nó có vẻ nó hơi làm cho người ta đặt câu hỏi. Bởi vì cái danh sách đó nếu mà cung cấp từ bên sở di trú thì biết ngay rằng người nào không có giấy tờ, người nào có giấy tờ. Thì ở đây nó có một cái điểm nó nhập nhằng với nhau, đó là nếu mà là những người di dân lậu đó, thì thưa vị thính giả đặt câu hỏi, làm gì mà sở di trú có tên mấy cái người này? Nhưng mà vì một lý do nào đó, có thể bên sở thuế có tên những cái người này. Cho nên nó phải có một cái sự phối hợp để có thể tìm ra những cái người không có giấy tờ mà đang lẫn trốn tại Hoa Kỳ. Và cái này thì nói về cái lĩnh vực chuyên môn của bên phía cảnh sát di trú cũng như bên phía cơ quan điều tra. Dĩ nhiên họ có cái cách làm của họ, nhưng mà đôi khi cái cách làm của họ nó làm cho người ta đặt ra những cái câu hỏi cũng khá nhức đầu. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến ở tại vùng Iran, tại Iran, giữa Hoa Kỳ và Iran. Bây giờ hai bên xem ra càng lúc càng làm căng với nhau và đã bắt đầu có những cái hành động có vẻ liều lĩnh. Và chính những cái việc này nó xảy ra, nó đã làm cho giá dầu bây giờ nó đã lên trên 100 đồng một cái barrel dầu thô. Và tại sao cả hai bên đều tiến hành những cái vụ tấn công nhắm vào những cái tàu dầu? Dĩ nhiên những cái tàu dầu mà Hoa Kỳ tấn công là của Iran đang tìm cách đi ra ngoài để bán dầu. Còn những cái tàu dầu của Iran tấn công, nó lại là có thể là từ phía bên ngoài đi vào, hoặc là từ phía bên trong của các nước kia đi ra ngoài, mà đi qua cái nơi mà Iran họ đang kiểm soát. Thì thân trọng nghĩa, cái diễn biến càng lúc nó càng có vẻ căng thẳng này, anh nghĩ rằng nó sẽ làm cho giá dầu tiếp tục gia tăng trong cái thời gian sắp tới, và thậm chí nó sẽ còn lên rất là nhiều, rất là cao, giống như Iran đã từng đe dọa hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Và cái bài phân tích của anh Hoàng Thế Dân cũng đã nêu ra những cái diễn tiến liên quan cho đến giá dầu. Thì chính gần như là mấy ngày nay giá dầu tiếp tục gia tăng. Và chính ngày hôm nay cũng đã lên trên 3 mỹ kim cho một thùng dầu thô, hay là vượt quá 100 mỹ kim cho một thùng dầu thô rồi. Thì những sự kiện này đó là vấn đề gọi là căng thẳng ở khu vực vùng Bương Hoa Phút, gọi là vùng Trung Đông, qua cái những cái áp lực tấn công từ phía của Iran vào ngay cả tàu tiến của Hoa Kỳ, rồi thêm Hoa Kỳ đáp trả được là tấn công các tàu dầu của Nga. Rồi thì Ả Rập Xê Út cũng tuyên bố rằng các cuộc tấn công bằng quả tiễn và máy bay không người lái vào lực lượng Houthi nhắm vào hạ tầng cơ sở năng lượng và các địa điểm dân sự trong khu vực biên giới ở phía nam của Yemen vào ngày 8 tháng 9 là làm gián đoạn hoạt động tạm thời, gây hỏa hoạn và bị thương là 83 thường dân. Rồi lực lượng Hoa Kỳ cũng báo cáo rằng các cuộc tấn công mới nhắm

0: dầu của Iran như phần đầu anh Hoàng Thế Dân cũng đã đưa ra. Thì cái tình trạng này đó, nó làm cho nó căng thẳng ở cái chùm chùm trong Trung Đông. Rồi mà cái hướng giải quyết thì vẫn chưa có gọi là sáng tỏ, vì lý do là không có cuộc đàm phán nào và ngay cả bên cũng đưa ra những áp lực mạnh về khả năng về quân sự mà Iran trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có dẫn chứng, đó là gần như Iran cũng tái phục hồi các cái kho về vấn đề quân sự của họ, và Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ, và đáp trả như thế nào hoặc là nó phục hồi là được như thế nào thì chúng ta không rõ. Nhưng mà quả thật cái áp lực này và làm cho cái vấn đề gọi là tàu dầu thông thương qua rất là nguy hiểm và rất là khó, khiến cho cái vấn đề thiếu hụt dầu mà các cái quốc gia ở trong vùng dùng các phương tiện gọi là bằng xe vận tải để chở dầu để vượt qua là những khó khăn để cách thức tạm thời giải quyết những số vấn đề khác. Cái vấn đề này vẫn chưa có được giải quyết một cách rõ ràng về vấn đề gọi là kinh tế, đặc biệt đó là về vấn đề sản xuất dầu của Iran có dễ dàng hơn, khiến cho cái tình trạng căng thẳng của dân chúng của Iran cũng là một cái sự gọi là áp lực đối với chính phủ Iran về vấn đề kinh tế, về vấn đề thiếu thốn đủ mọi thứ hết. Nhưng mà cái hướng giải quyết thì vẫn chưa có một cách sáng tỏ nào hết, vì lý do là áp lực cả đôi bên và các quốc gia khác thì vẫn không có một cái thái độ nào để mà kiềm chế hoặc là có những cái phái đoàn trung gian để mà thương thảo để có thể chấm dứt. Thì chính ngay bây giờ là cái thời điểm dẫn lên cao và người ta vẫn gọi là mong đợi có một cái sự đột phá nào đó, nhưng mà khó có thể xảy ra trong giai đoạn này, bởi lẽ là Iran sẽ dùng những cái phương tiện của mình hoặc là cái ảnh hưởng của mình để làm cái áp lực với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong cái chiều hướng chỉ còn trên dưới gọi là 50 ngày trong cái cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, mà Tổng thống Iran thì rất bận rộn trong cái việc vận động tranh cử cũng như là ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tại đây. Và cái sự mà căng thẳng ở vùng Biển Đông, đặc biệt là ông Hồ Bush, cũng là cái ảnh hưởng cho kinh tế, đặc biệt là giá dầu. Nhưng mà Iran, theo sự suy nghĩ của tôi cũng như là những phe cánh của Iran vẫn cương quyết là sẽ làm khó cho Hoa Kỳ tại đây, tại vì họ muốn có những cái thế mạnh để mà phục hồi hoặc là làm cho khó khăn cho Hoa Kỳ, để từ đó hạ cái uy tín của Hoa Kỳ, để có thể sẽ làm cho cái vấn đề khó khăn cho Tổng thống Trump trong cái cuộc bầu cử này. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi thấy là có cái nghĩa là nó leo thang và sự căng thẳng và làm cho giá dầu tăng, mà nó đã hiển nhiên là nó đã tăng lên rồi chứ không phải, và khiến kéo theo những cái chứng khoán khác cũng tiếp tục tăng theo. Đó là vấn đề mà nó xảy ra cho ngày hôm nay. Mà nhìn về hướng trước mặt, tức như là gần, thì chúng ta chờ xem coi là hai cái ngồi đại hội của Đảng Cộng hòa sau một ngày hôm nay và ngày mai nó sẽ xảy ra nó như thế nào và nó có những cái tiến triển thế nào. Tuy nhiên nhiều cái vấn đề mà cũng được đặt ra mà sơ khởi, mặc dù chưa có chính thức, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là về cái vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ nó nhiều hơn, tức là trong nội bộ của Đảng chịu hơn, để làm sao mà Đảng Cộng hòa có thể dùng cái phương tiện phương mình để mà giữ vững cái thế đa số. Mặc dù trong cái danh sách mà là ứng cử cho cái ngày tái cử cho cái ngày 3 tháng 11 không có tên của Tổng thống Trump, nhưng ít nhất là cũng là những cái người mà gọi là thân cận những đảng viên Cộng hòa có uy tín cũng sẽ được ủng hộ vấn đề này. Đó là cái vấn đề nhìn xa về phía Hoa Kỳ, và Iran cũng và những phe cánh gọi là không có thân thiện với Hoa Kỳ muốn khai thác cái khó khăn này để làm cản trở cho cái mức bành trướng hoặc là giữ vững cái thế đa số của Đảng Cộng hòa ở tại thượng nghị viện và hạ nghị viện. Do đó thì tôi nghĩ rằng trong cái nhìn mà ngắn trước mặt đó, thì cái áp lực của Iran bằng cách này cách khác cũng sẽ gia tăng, mà Hoa Kỳ cũng không thể nào mà nhúng tay vô hoặc là dùng cái khả năng về vấn đề quân sự mà làm, tại vì nó cũng sẽ ảnh hưởng cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó là một trong những cái lý do mà Iran cố tình khai thác cái vấn đề. Còn những cái vấn đề gọi là thực lực nó như thế nào và cách phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào, một khi là phe của Hồi giáo cũng như là phe về quân sự của vệ binh của Iran, mà nếu trường hợp dùng những cái khả năng đó để mà tấn công Hoa Kỳ thì cái mức độ phản pháo của Hoa Kỳ nó như thế nào và sẵn sàng như thế nào. Tuy nhiên là đối với ông Bộ trưởng về chiến tranh cũng như là Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng sẽ áp dụng rất là mạnh và những cái biện pháp mà Iran không thể nào đỡ nổi. Đó là những cái vấn đề diễn tiến mà chỉ là những lời nói vô ích qua lợi. Nhưng mà quả thật cái sự căng thẳng làm cho cái giá dầu tăng lên thì nó đã có, và nó là hiển nhiên lên 3-4 ngày nay nó vẫn tiếp tục gia tăng cho nó không giảm xuống. Đó là bây giờ mà hiện bây giờ đã đạt vượt con số dầu thô là trên 100 Mỹ kim. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy thực tế cho ngày hôm nay. Để trả lời câu hỏi này, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, có nghĩa rằng theo anh Trọng Nghĩa rằng giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng nữa hay không?
0: Đúng rồi ạ, tăng.
1: Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến này trong mấy ngày vừa qua. Theo báo cáo ghi nhận thì bắt đầu dường như Iran đã hơi thấm đòn về cái đòn phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ. Không biết rằng trong cái thời gian vừa qua đó, Iran có bán được một barrel dầu nào hay không? Những cái đội tàu lén lút của Iran nó có lọt ra được khỏi cái ngoại vịnh để đem dầu của Iran ra ngoài bán hay không? Những cái vận chuyển về đường bộ để mà chuyển dầu nó có được sử dụng hay không? Và cuối cùng cái câu hỏi đặt ra đó là cái chiến dịch phong tỏa và bóp nghẹt hầu bao của Iran nó đã ảnh hưởng đến Iran như thế nào? Có người thì cho rằng có lẽ là nó đã bắt đầu ảnh hưởng, cho nên Iran mới đưa ra những cái hành động quân sự để giải dây, để giảm bớt cái áp lực này. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà cứ âm thầm như vậy đó, Iran sẽ sập tiệm. Bây giờ phải gây căng thẳng, gây xáo trộn để mọi chuyện nó có thể có những cái biến chuyển khác bằng cách tấn công. Và tấn công những cái tàu chở dầu để cho Hoa Kỳ phải bắt đầu nhúng tay vào. Liệu cái phương thức này nó có làm giảm bớt được cái áp lực về phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ đối với Iran hay không? Nhưng mà ít nhất nó cũng gây khó khăn cho Hoa Kỳ và các nước trên thế giới. Cái bằng chứng là giá dầu nó lên trên 100 đồng một thùng trong cái phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Như vậy thì rõ ràng là dường như Iran đã thấm đòn về vấn đề phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ. Thưa anh Dân, cái nhìn của anh về cái sự biến chiêu lần này của Iran, nó có phải chăng nó một phần nào đó để nó giải tỏa đi bớt cái áp lực về vấn đề phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ hay không, thưa anh Dân?
2: Nó có, thưa anh Phong, đó là sự vùng vẫy về quân sự vào cái giai đoạn cuối. Sau khi Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent tuyên bố là gần 30 hãng máy bay của Iran đã nằm trong danh sách cấm vận mới, Iran biết rằng mình không còn một phương pháp nào để gây lợi nhuận cho guồng máy kinh tế nữa. Cách đây 48 tiếng đồng hồ, Iran vẽ ra một cái khu độc quyền. Khu độc quyền đó chỉ có tàu bè nào dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của Iran mới được qua lại, mới được đi vào vịnh. Còn nếu không đó, thì các tàu bè đó sẽ bị trừng phạt, sẽ tăng giá bảo hiểm và nếu cần để Iran tấn công họ. Trong vòng 5 ngày qua đó, 7 tàu bè, trong đó có 2 chuyến hạm của Mỹ bị tấn công nhưng mà không có bị hề hấn gì cả. Điều đó chứng tỏ rằng sức mạnh của chiến hạm tự vệ đó nó vô biên lắm. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Trump cho biết rằng nội cái trò đó đã đủ nguy hiểm rồi. Cho nên Bộ Ngoại giao đã đưa ra cái mô thức rằng nếu có một chiến hạm Mỹ nào tấn công, dĩ nhiên là không có thiệt hại. Quân đội Mỹ sẽ trừng phạt bằng cách tấn công tàu dầu của Iran và họ đã làm 5 chiếc, 5 chiếc loại MT mà chúng tôi vừa công khai trong phần cập nhật. 4 chiếc ở Vịnh Oman và 1 chiếc sâu nằm trong đảo Kha ở tốt ở phía trong Vịnh Ba Tư. Tới ngày hôm nay, đó, với 27 đường bay bị phong tỏa, Iran bắt đầu thấy thấm đòn. Là họ không làm cách gì để gây lợi nhuận. Tức là họ không có khả năng để phát triển kinh tế đã trên nền tảng đó. Là vấn đề năng lượng dầu hỏa. Cho nên họ dùng bạo lực để gọi là dụ dỗ ông Trump sập bẫy. Nhưng ông Trump không hề sập bẫy. Ông chỉ tới giờ này ông chỉ có nói rằng đảo Kha đó là một mục tiêu và căn cứ nguyên tử Kickax Mountain là mục tiêu thứ hai mà ông chưa hề đụng chạm gì tới họ. Và có lẽ ông sẽ không đụng chạm nếu không cần thiết. Cho nên mọi cái thế phản đối về quân sự, chống báo về quân sự đó, 20 chiến hạm Mỹ ở trong vùng Trung Đông đều phản ứng trong giới hạn và trong một quy mô nó hạn hẹp mà thôi, để không bành trướng chiến tranh. Một chuyện mà ông Trump, ông đã từ chối 7-8 lần trong vòng 4 tháng qua là ông không hề làm gì cả, để gây thêm khó khăn cho ông nội chính và gây thêm khó khăn cho sự hợp tác của đồng minh mà tới giờ này đó là zero sau lời kêu gọi đã hơn một tuần của ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố rằng khi chúng tôi trừng phạt 60 định chế cá nhân pháp nhân hàng không hàng hải nguyên tử đó, xin quý vị ở phía ngoài đã đứng với chúng tôi. Nếu quý vị không đứng với chúng tôi, điều đó có nghĩa là quý vị chống tôi. Cả hai đó, chẳng có ai trả lời cả. Nên cái khôn ngoan phản ứng của Bộ Ngoại giao, thấy một chiến hạm Mỹ bị tấn công nữa, là vài tàu dầu của Iran bị bốc cháy. Và bây giờ đó, mới là tuần lễ thứ hai. Mặc dù đã thấm đòn, tưởng tượng là nó đi qua tuần lễ thứ ba, tháng thứ hai, tháng thứ ba, thì liệu Iran có tìm cách trở lại bàn hội nghị hay không? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra cái đòn về siết chặt kinh tế của Hoa Kỳ đối với Iran nó không có mãnh liệt mà cho người ta thấy ngay lập tức, nhưng mà dần dần chỉ trong vòng có một tháng hơn thì xem ra nó đã có cái kết quả. Không có một cái đất nước nào mà bị ngăn chặn như vậy mà có thể sống còn được hết. Nó sẽ đưa đến cái lúc mà người dân chịu không nổi sẽ phải đứng lên, và Iran không muốn cái tình trạng nó xảy ra. Mặc dầu nó họ rất là cứng rắn trong việc đàn áp những cái mầm nổi loạn ở trong nước, nhưng mà đến một cái lúc nào đó họ sẽ không còn cái khả năng đó nữa, bởi vì ở khắp nơi mà nó cùng nổi lên thì không biết là đàn áp làm sao mà cho hết. Bởi vì cái suy nghĩ của cái người dân bình thường rất là đơn giản, không làm gì hết thì cũng chết, chết đói, thiếu thốn. Thôi thì chẳng thà đứng lên một lần để nói lên cái ý chí và cái nguyện vọng của người dân. Nó có thể nó sẽ gây ra cái tác dụng không lớn thì nó cũng có tác dụng nhỏ. Cho nên Iran sẽ phải giải quyết vấn đề này. Có thể họ ráng, họ cầm cự cho đến một cái lúc mà họ tin rằng là ông Trump sẽ bị khó khăn ở tại đất nước Hoa Kỳ, khi mà một trong hai viện của Quốc hội bị lọt vào tay của Đảng Dân Chủ. Và họ đang phải nói rằng chờ đợi cái điều đó. Bởi vì họ biết chắc, theo tin tức cho biết là Đảng Dân Chủ mà tóm được Hạ viện là ông Trump khốn đốn với họ ngay. Từ vấn đề điều tra để truy tố, từ vấn đề điều tra những cái việc làm, ngay cả cái chuyện mà họ bây giờ nói công khai ra chúng tôi mà lấy được Hạ viện là ngay lập tức chúng tôi sẽ là điều tra, mở cuộc điều tra về cái vụ xây cái phòng khánh tiết vân vân. Tất cả những cái gì mà ông Trump làm đó, họ đang nhắm vào và họ đang chờ đợi cái chuyện đó. Cho nên chắc chắn là trong cái hội nghị của Đảng Cộng hòa vào tối hôm nay đó, ông Trump sẽ phải làm sao kêu gọi sức mạnh của bên phía Đảng Cộng hòa phải được tập trung lại. Và như chúng ta cũng đã từng nói nhiều lần, thưa Han, cử tri của Đảng Cộng hòa đi bầu đúng, đi bầu đông và đi bầu đồng loạt đó, nó sẽ làm cho cái thế cờ nó thay đổi. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả ở cũng ở San Diego. Luật mới về bầu cử mà Gavin Newsom đưa ra, các anh nghĩ liệu tháng 11 này nó có được thông qua hay không? Và nếu thông qua, nó sẽ khó khăn cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2028 đối với Đảng Cộng hòa như thế nào? Dạ vâng, anh Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta xem về cái lá phiếu như thế nào. Khó mà chúng ta làm thầy bói trong cái vấn đề này được. Tôi nghĩ rằng các nỗ lực mà phía của những người mà vận động bầu cử, đặc biệt là phe Cộng hòa hoặc là phe Dân chủ hay là những phe độc lập nào cũng đang tiến hành tại đây. Nhưng mà cái nhìn mà chúng tôi thấy nó có vẻ màu lạc quan một chút đó, là Đảng Cộng hòa hiểu được rằng mình cần phải làm như thế nào bằng cách gọi là đi đầu bầu đông và cùng lấy mà làm sao cho cái việc mà bầu cử thêm được minh bạch và rõ ràng và mạnh mẽ, chứ không phải là chờ có cái tên gọi là Donald Trump trong cái lá phiếu bầu thì chúng ta mới đi bầu được, mà phải là thực hiện là đi bầu một cách mạnh mẽ. Thì cái sự mà mạnh mẽ và cái sự quyết tâm làm sao mà nó trong sạch, làm sao cho nó gọi là được đạt được cái mục đích, thì đó là cái gọi là cái thế chiến lược mà phe của Đảng Cộng hòa đang làm. Phần thứ hai nữa, dầu ông Gavin Newsom có bằng cách này cách khác, nhưng mà các cái việc ông có thể cứu vãn được hay không, bởi lẽ rằng số tiền mà người ta quyên góp của phe Dân chủ để hỗ trợ cho những cái ghế dân cử ở tiểu bang California này, cũng như là uy tín của ông Gavin Newsom có làm cho được cái những cái cử tri mà độc lập đó ủng hộ được hay không. Tại vì trong những thời gian qua trong cái nhiệm kỳ của ông cũng là gặp khốn đốn rất là nhiều về vấn đề kinh tế, về cái vấn đề gọi là về dân sự, đặc biệt đó là những tai ương mà tính tới ngày bây giờ thì hoàn toàn bế tắc, và những cái số tiền sử dụng để giúp cho cái vấn đề nhà máy công quyền để vượt qua những khó khăn mà chính phủ liên bang thì cũng hạn chế cái việc trợ giúp này, bởi vì nó không minh bạch mà chính các tiểu bang phải giải quyết trước. Vì lý do thiếu một nhiều ngân sách là một, cái thứ hai là cái sự đóng góp cho cái vấn đề về tranh cử nó không mạnh mẽ so với Đảng Cộng hòa. Cái vấn đề nữa là cái vấn đề ông không còn có cái khả năng để mà giữ cái ghế gọi là thống đốc của tiểu bang California nữa, mà ông phải tìm cách bằng cách này cách khác để mà thăm dò ý kiến để có trong cuộc chạy đua trong năm 2028 trong cái việc mà ứng cử tổng thống. Nếu như cái sự giải quyết về cái vấn đề về kinh tế cũng như là cái tình trạng lấy được cái lòng tin từ phía cái dân chúng, thay vì phải ở bằng cách này cách khác mà tiểu bang California này dùng những cái phương tiện là vì lý do ngân sách, vì lý do là cắt giảm từ phía của chính phủ liên bang, cho nên là gọi là những cái sắc thuế rất là lớn và rất là mạnh mẽ nhắm vào những gia đình, mà đặc biệt là những người dân Mỹ không phụ thuộc đảng phái nào, mà về cái tiền thuế bất động sản và tiền thuế nhà cửa, cũng như là cái vấn đề gọi là phải những người giàu là phải bị đóng thuế tăng lên cao, nhiều vấn đề này. Đó, đây là những cái vấn đề mà nó không có được ăn khách, tại vì những cái bế tắc mà phía Cộng hòa cũng đã dạch ra cho cái vấn đề cái khả năng lãnh đạo của ông Gavin Newsom. Giờ mặc dù rằng cái cuộc bầu cử cũng đang diễn tiến hành, về thông nội bộ của tiểu bang California, nhưng mà hỏi rằng việc có làm như thế nào thì đây cũng chỉ là những sự suy đoán mà chúng tôi chỉ nêu ra những cái chứng cớ và những cái gọi là những cái thăm dò nó có cái giá trị cao là như vậy. Thì khi mà đưa ra những cái đồ án để mà vận động cũng như là lấy được cái niềm tin qua cái vấn đề gọi là đóng góp cho cái quỹ bầu cử, để người ta nói rằng được rằng cái sức mạnh và cái điều kiện làm nó trong sáng thì từng đó mới có giữ được. Còn như nếu ông Gavin Newsom đã không làm gì được mà hiện nay thì cũng bị những người chống đối đưa ra những cái đồ án mà ông đã làm mà nó không giải quyết được tính cho cái người dân, thì làm sao mà có thể thu hút được cái sự gọi là sự ủng hộ. Và cá nhân ông, liệu ông có đủ cái khả năng để ủng hộ của những con gà dân chủ của tiểu bang này không? Chính tới ngày bây giờ cái tương đối là nó ít mà nó cũng khá thấp. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi theo dõi để trả lời câu hỏi này, mặc dù là cái sự tiến hành nó là đòi hỏi một cái bầu cử gần sắp tới thì mới có biết được, chứ ngay bây giờ đây là những cuộc vận động bên lề và những cái việc làm mà được thông tin trên phương diện thông tin đó mà thôi. Đó, xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của câu hỏi này. Liệu cái dự luật 50 của Gavin Newsom sẽ được cử tri thông qua vào cuộc bầu cử tháng 11 này hay không? Và nếu mà muốn ngăn chặn thì phải làm sao? Nếu mà thêm có thêm cái câu hỏi thì người ta sẽ đặt cái câu hỏi như vậy. Và khi xác suất thành công nó có cao hay không? Ở bên Texas, với cái sự đồng thuận của Quốc hội tiểu bang và cái chuyện vẽ lại bản đồ được thông qua và được ứng dụng một cách dễ dàng, California thì Gavin Newsom gặp trắc trở trong cái dự luật 50 này. Nó không được ứng dụng ngay lập tức, mặc dầu Quốc hội tiểu bang California đã đồng ý. Thì bây giờ phải đưa ra để trưng cầu dân ý trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Thì thưa anh dân, liệu cái dự luật này sẽ được thông qua hay không theo cái dự đoán của anh thưa anh dân?
2: Cái câu hỏi này chúng ta vừa mới trả lời rồi. Cái bế tắc của Gavin Newsom bắt trước đương đầu với Texas đã gặp trở ngại rất nhiều, tại vì Proposition 50 nó dựa trên sắc dân, nền tảng sắc dân, thành thử ra nó khó mà ứng hành. Câu hỏi trước đó nó của thí giả nó liên quan tới cái bút ký xác lệnh hành pháp California mà ông Gavin Newsom vừa mới ký, đó là SB 79. SB 79 nó cộng với dự luật 39 của California. Đây là tổng hợp của tất cả những cái rào cản, ngăn cản chính sách liên bang nó mò tới California. Tức là hai cái luật mà ông Gavin Newsom vừa mới đưa ra, nó không liên quan tới Proposition 50 cả. Nhưng mà nó liên quan tới không có hỏi về ID, không có hỏi về quốc tịch, không có cung cấp danh sách của mình cho bất cứ cơ quan nào. Như là nói một cái khác đó, là California đó, bế quan tỏa cảng đối với sức mạnh và sự can dự của cái luật của liên bang. Thành thử ra California bây giờ đó là đủ bướng bỉnh, đủ ngang ngạnh và chống lại tất cả chính sách xâm nhập, đặc biệt là của các quan sát viên, bản tính viên, thanh tra viên, điều tra viên tại các phòng phiếu, dù là dưới dạng Bộ Nội an hay là dưới dạng các thành viên của Bộ Tư pháp. Ông Gavin Newsom thì xem như Proposition 39 và luật SB 73 của ông đó, nó sẽ vô hiệu hóa cái bàn tay lông lá của chính phủ Trump đối với cuộc bầu cử 55 ngày nữa. Và do đó đối với vườn của bầu cử mà Gavin Newsom hy vọng sẽ can dự vào đó là năm 2028. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, thân dân như vậy có nghĩa rằng anh cho rằng trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới thì cái dự luật 50 của Gavin Newsom sẽ không được thông qua hay sao thưa anh dân?
2: Vâng, tôi đã trả lời cách đây 10 phút rồi. Nó không có hiệu ứng. Tại vì nó đang đụng độ với chống đối pháp đình. Anh thử, thì thời gian nếu nó có được đó, thì nó phải tới năm 2028. Tại đó là lý do tại sao Proposition 39 và SB 73 của ông Gavin Newsom ký đó, nó cứu nguy California ra khỏi những cái áp suất mới đến từ chính phủ liên bang. Thì nhớ chính phủ liên bang chỉ có nói rằng các phòng phiếu, các cơ quan bầu cử nên ứng dụng. Chứ nên đó, nó không có nghĩa là phải, nhưng mà nó gần như là phải. Tại vì bây giờ Bộ Nội an và Bộ Tư pháp Liên bang đó sẽ xuất hiện tại các phòng phiếu. Cảm ơn Lâm Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Mong rằng là cái dự luật này nó chết tươi luôn cho rồi, nó gây rắc rối nhiều quá. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến tại Ukraine mà ngày hôm qua chúng ta có nói rằng là cả Nga lẫn ông Zelensky của Ukraine, đôi bên đều đang ghim với nhau và giữ cái chiến tuyến của mình trong cái vấn đề qua những cái vận động của các đặc phái viên Hoa Kỳ. Thì xem ra ông Putin có vẻ để một cái cửa nó mở ra, nó không lớn lắm, nhưng mà ít ra nó cũng có một cái cửa, và ít ra ông ta chịu lên tiếng. Trong khi ông Zelensky, như ngày hôm qua chúng ta có đưa ra một cái câu hỏi của một vị thính giả đó, nhận định rằng có lẽ ông Zelensky, ông ấy nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng. Nhưng mà không biết rằng qua cái cuộc gặp gỡ với hai đặc phái viên của Hoa Kỳ đã, ông có thay đổi ý định hay không. Hy vọng rằng ông sẽ thay đổi ý định và ông sẽ bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn cho những cái bước kế tiếp để đem đến cái vấn đề ngừng bắn và hòa bình cho đất nước Ukraine. Và chúng ta cũng nhắc đến cái chuyện ông Zelensky tiếp tục đi đến đâu là xin vũ khí đến đó. Chuyện này thì cũng đương nhiên thôi, bởi vì ông cần thì ông phải lên tiếng. Ở đây đó, chúng ta thử xem cái vai trò của khối NATO và đặc biệt là của bên Liên Âu. Những nước đã lên tiếng ủng hộ hết mình cho Ukraine. Mặc dù lên tiếng là vậy, nhưng mà cái hành động thực tế đó nó không được bao nhiêu. Bởi vì thí dụ chẳng hạn, họ nói rằng họ sẽ hỗ trợ Ukraine hết mình để chống lại Nga, chống lại sự xâm lược của Nga. Nhưng mà vũ khí thì ngay cả chính họ cũng không có nhiều, thì làm sao mà hỗ trợ cho Ukraine. Và cái ánh sáng của vấn đề thương lượng đàm phán nó mới có vừa lé lên, thì mới đây nước Đức đưa một số quả tiễn Patriot mà trong kho của họ cho Ukraine. Cái hành động này nó làm cho người ta cảm thấy rằng dường như cái anh Đức này, anh ấy đang xúi Ukraine quyết chiến tới cùng hay sao đó. Mặc dù Patriot là cái hệ thống phòng thủ, nhưng mà nó có khả năng tấn công chứ. Và khi mà rót thêm vũ khí vào, nó chẳng khác nào xúi anh này tiếp tục đánh. Thì tên trong nghĩa, anh nghĩ rằng với cái hành động mà nói nhiều, không làm nhiều của các nước Liên Âu trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là của khối NATO, để rồi khi bây giờ cái diễn biến về vấn đề hòa đàm nó thấp thoáng, thì họ lại bắt đầu có những cái hành động đưa ra, nó gần như là nó sẽ phá hoại đi cái vấn đề đàm phán có thể xảy ra. Thì cái nhìn của anh về cái việc lần này mà Đức hỗ trợ Patriot cho Ukraine, nó nhằm cái mục đích gì? Chỉ là một cái viện trợ bình thường như đã hứa, hay là nó lại là một cái lời suối ngầm rằng anh cứ đánh đi, chúng tôi ủng hộ anh tới cùng? Thì cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà quả thật là thời sự khó mà có thể trả lời một cách rõ ràng nó như thế nào. Như anh Nam Phong có nêu ra, đó là tại sao Iran, là Ukraine là cần vũ khí. Nhưng mà trong những ngày vừa qua thì chính Ukraine cũng là khó khăn trong nội bộ của họ về những cái nhân sự của vấn đề mà quốc phòng của họ, vân vân. Rồi thêm nữa là cái vấn đề sử dụng số tiền được tài trợ từ bên ngoài cho Ukraine cũng đã bị thất thoát. Rồi thêm nữa là nước Đức, như anh Nam Phong có đề cập ra, thì tôi cũng đọc được cái bản tin cho rằng nước Đức cũng yểm trợ cho cái giờ vũ khí giao cho Ukraine về hỏa tiễn để chế tạo là Patriot. Việc này đó thì đây là những khía cạnh mà ở bên trên lề mà chúng ta xem, nhưng mà nó thực hiện nó như thế nào và nó được như thế nào thì chuyện đó là chuyện khác. Mặc dù rằng chúng ta thấy rằng nỗ lực các quốc gia tại Âu Châu không có tham dự vào hỗ trợ cho Hoa Kỳ về phía những cái tranh chấp ở tại Trung Đông, nhưng mà liệu rằng các quốc gia trong đó có những cái cuộc xáo trộn trong phía về chính trị nội bộ, đặc biệt đó là nước Đức mà đưa ra một cái lời nói là yểm trợ cho Ukraine bằng hỏa tiễn Patriot. Đây có phải là một hành động quân sự thực tế hay không, hay là đây là một cái đòn dọa dẫm để mà chuyển giao và để cho thấy được rằng cái nước Đức cũng như là phía Âu Châu phần nào vẫn tiếp tục ủng hộ cho Ukraine. Mà cuộc gọi là ngưng bắn 3 ngày để cho cái cuộc mà đi lại của phái đoàn của hai nhân vật đại diện được Tổng thống Hoa Kỳ chỉ định để đi nói chuyện với chính phủ Nga cũng như là chính phủ của Ukraine đã qua, thì lại là có những cái cuộc tấn công tiếp tục là như vậy. Liệu rằng các cái cuộc chiến tái diễn giữa Nga và Ukraine sau khi thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày nhằm điều kiện cho phái viên hòa bình của Hoa Kỳ di chuyển an toàn đã hết hiệu lực, thì thủ đô Kiev cũng đã bị máy bay không người lái và tên hỏa tiễn của Nga tấn công vào ngày 8 tháng 9 khiến ít nhất 3 người bị thiệt mạng. Và những tin tức này cũng đã được đăng trên báo Telegram của là thị trưởng Kiev. Ông cho biết thêm là 10 người khác bị thương trong trận oanh tạc đêm qua. Cái vụ việc này cũng xảy ra trên nhiều thành phố khác. Cùng ngày thì Tổng thống Zelensky cũng đăng tải trên mạng xã hội nói rằng hai người nữa đã bị thương ở thành phố gọi là Kharkiv ở phía đông bắc trong một cuộc tấn công của những người nước Nga đã cố gắng gây thiệt hại về nhiều người nhất. Qua những cái sự kiện này, nhìn chung thì chúng ta thấy được rằng cái nỗ lực mà đáp trả qua lợi của hai quốc gia nó còn có, đã gây tổn thất mạnh cho cái vấn đề của Ukraine. Và đây có phải là cái áp lực để cho Ukraine bắt buộc phải nhượng bộ cho những cái phần đất mà gọi là trung lập, phần đất mà bị Nga chiếm giữ, nó có được dễ dàng cho cái vấn đề điều hành và trong cái thái độ trung lập đó hay không? Đó là một cái vấn đề gọi là thử thách cho cái việc mà đàm phán, mà nó có thể là cuộc gặp gỡ sắp tới và phái đoàn của hai vị đại diện của chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục để vận động cả hai bên, mà Hoa Kỳ sẽ đứng trung gian nó như thế nào. Đây là áp lực mà nó có vẻ là nó thời sự, và nó có vẻ là làm áp lực hai bên để mà có thể cân bằng cho cái vấn đề tổn thất cũng như là cân bằng cho cái lực hai bên để mà có thể đưa đến một cái cuộc giàn xếp mà nó khá tốt cho cả hai bên. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng đây là trên phương diện về ngoại giao, mà còn diễn tiến nó như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mặc dù vậy thì chúng ta cũng nhìn chung qua cái vấn đề này, đó là cái việc mà cả hai bên, trong đó thì bên Tổng thống Zelensky cũng cho biết là Nga nhằm mục tiêu vào cái giới gọi là giới truyền thông các nhà báo để mà có thể tuyên truyền để làm lợi cho cái vấn đề chương trình cũng như là gây ra cái ảnh hưởng về phía bên ngoài về cái vấn đề tổn thất cũng như là về khả năng để buộc rằng cái xin lỗi là cái Ukraine phải có nhượng bộ nào đó để cho phái đoàn có thể thảo luận tiếp. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta nhìn bên ngoài trong cái lĩnh vực thông tin chỉ biết được tin đó mà thôi. Còn cái vấn đề tiên tiến cũng như là cái ý định của chính phủ của nước Nga về tấn công vào các mục tiêu quân sự, về hậu cần của Kiev trong cái khu vực xung quanh, về những cái bến cảng hoặc là trong những cái nơi khác nó như thế nào, thì chúng ta hiểu rằng đây là những gây tổn thất để gây tiếng vang và làm cáp được để được đến một cái cuộc dàn xếp nào đó mà nó không có suôn sẻ, mặc dù rằng sự đánh giá cao về cái sự thành công dễ gặp gỡ của ba bên. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng bên nào cũng muốn tạo cái áp lực sau khi tạm ngừng 3 ngày không tấn công, rồi để mà gây tiếng vang để tạo ra cái sức ép hai bên để có thể dàn xếp và nhượng bộ như thế nào. Đây là cái lĩnh vực mà về vấn đề thương thuyết mà tôi nghĩ rằng đây là những gì mà người ta có thể vô sau đó để mà suy đoán cho cái khả năng của những ngày sắp tới. Mặc dù là cái cuộc gặp gỡ này nó cũng khá tốt cho cái việc gặp gỡ của ba bên, nhưng mà áp lực chưa có được cái thành công thì làm như thế nào để Ukraine có thể nhượng bộ, không kiểm soát ở cái khu vực mà dùng bị tấn chiếm hay không, hay là đây là một cái chỉ dấu cho Âu Châu chứng minh rằng họ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine chứ không bỏ cuộc. Thì đây là những cái hành động mà nó có thế chiến lược về ngoại giao để gây áp lực lại với nhau cũng như là lây lợi thế lại với nhau, mà tôi nghĩ đó là cái phần quan trọng chúng ta cần để ý thôi. Còn cái sự tổn thất thì hậu xét, tại vì đây là những cái vấn đề trong cuộc mà thương lượng thì bao giờ cũng muốn có cái lợi thế thượng phong của mình. Đó là cái ý nghĩa tôi là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái hành động vô tình hay cố ý của nước Đức khi mà trong cái thời điểm này gửi vũ khí cho Ukraine, anh nghĩ rằng nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái vấn đề đàm phán của hai đặc phái viên Hoa Kỳ hay không? Và rồi xem cái tình hình, nhận định cái tình hình chung với khi những cái cuộc tấn công nó liên tục xảy ra, thì anh nghĩ rằng lần này hai đặc phái viên Hoa Kỳ có sẽ đạt được một cái gì đó hay không, hay là lại đi tay không trở về thương nhân?
2: Đi tay không trở về đã nhiều lần rồi chứ không phải không, cho nên nó không có làm ngạc nhiên ông Kushner và ông Witkoff, hai đặc sứ thân thiết riêng của Tổng thống Trump về lĩnh vực Nga và Ukraine. Cái chuyến đi cuối tuần vừa rồi đó, tại Moscow và tại Kiev đó, nó là cái nét tích cực nhất từ xưa đến nay. Cái nét tích cực nó có thể được bứt phá nếu có hội nghị ba bên. Tức là bây giờ Mỹ ngồi đó, một bên là Ukraine, một bên là Nga. Ai? Chúng ta không nói nhé. Dĩ nhiên là không có thể nào là cấp tổng thống được. Nhưng mà cấp thừa hành, cấp có khả năng quyết định đó, nó phải được định nghĩa một cái rõ ràng. Cái thế tam hợp đó, đó, nó giải quyết được nhiều cái vấn đề làm sao quyết định này, quyết định nọ, quyết định mới, quyết định cũ, nó đáp trả cái nhu cầu chung cho cả hai bên, trong đó Mỹ đó, làm trung gian. 3 tiếng đồng hồ mà ông Vladimir Putin gặp hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ cuối tuần vừa qua đó là 3 tiếng đồng hồ chìm đắm sung sướng đối với lại nước Nga. Trong đó nước Mỹ hứa là sẽ hợp tác với Nga, vực dậy Nga và đem Nga trở lại với thế giới tự do. Nếu Nga nỗ lực hơn trong lãnh vực tìm một giải pháp cho Ukraine. Cố cuối tuần qua người ta không thấy Nga đưa ra một điểm chống đối nào, một điểm than phiền nào, mà toàn là khen ngợi, ân nghĩa với lại sẵn sàng. Cuối tuần qua người ta cũng nghe ông Zelensky nói những luận điệu tích cực vậy. Nhưng mà cái khía cạnh rút quân ra khỏi Đông Ba nó chưa được đề cập. Nó chỉ được đề cập khi có hội nghị Tây Ba mà thôi. Mà hội nghị Tây Ba đó sẽ sớm xảy ra. Và nếu nó xảy ra đó, chúng ta hy vọng rút quân ở Đông Ba sẽ thực hiện ra làm sao để biến cái vùng này thành vùng chế độ ngay lập tức, có quân đội tuần tra bảo đảm nó là vùng chế độ, vùng phi quân sự, vùng phi xâm chiếm mà Nga sẽ không bao giờ vượt qua nữa để đánh tiếp tục vào Ukraine. Và vấn đề này nó đòi hỏi Tổng thống Zelensky phải thay đổi tư duy của ông. Tổng thống Trump ông vẫn không từ bỏ, nhưng mà ông không có chọn phe chọn phía một cách rõ ràng như là chính phủ Đức. Chính phủ Đức có một số hỏa tiễn Patriot System tồn kho cơ hữu cho dân tộc Đức, cho nước Đức. Bây giờ trước cao trào bầu cử, phe dân túy của nước Đức đang chiến thắng. Và khi phe dân túy chiến thắng như vậy đó, thì cái kết luận của họ đối với Ukraine đó, nó sẽ giống hệt như là kết luận của họ đối với Ukraine từ cái nhìn của Tổng thống Trump. Vũ khí cơ hữu Patriot System của Đức không có nhiều để tự vệ cho chính mình và Liên Âu, thì lấy cái gì nó là hy vọng gây bứt phá trong cuộc chiến này. Tổng thống Zelensky biết rằng nó chỉ là một cái trò chơi chính trị mà thôi. Nó không giúp ích được gì về cái viễn tượng mà ông nghĩ rằng ông có thể thắng Nga. Ông nghĩ là ông có thể chơi chân về khía cạnh thảo luận chính trị và ngoại giao trội hơn Nga được. Vòng nước Đức trong những ngày tới đó sẽ vô cùng sáng lạn nếu đảng AfD, tức là Alternative for Deutsch, giải pháp mới cho nước Đức, mà cái hậu thân của nó đó là phong trào dân túy của nước Đức. Phong trào dân túy của nước Đức đó, nó có khuynh hướng giống y chang như phong trào dân túy của Mỹ. Ông Thủ tướng Đức ông mới làm chuyện đó đầu tiên, nếu không có cuộc thất bại trong cuộc bầu cử đó, có lẽ là ông vẫn chơi cái trò chơi đủ đợn như trước đây, tức là hứa, hứa và hứa. Nhưng mà bây giờ giao bao giờ và giao cái loại nào? Bao nhiêu thì chắc chắn không nhiều. Mà không nhiều đó thì không giải quyết được chiến tranh. Mà cái loại nào đó, tức là chỉ tự vệ thôi, không bắn xa được. Nói một cái khác là Tổng thống Zelensky vẫn ở trong thế bí. Bây giờ nếu bộ ba được thành lập, Tổng thống Zelensky sẽ dặn dò phái đoàn của Ukraine như thế nào về vấn đề rút quân ra khỏi Đông Ba. Tại vì đó là cái cách duy nhất ông Tổng thống Zelensky đạt được cái điều mà ông mong đợi bao nhiêu năm nay, là ông muốn cái vùng đang tranh chấp nó trở thành vùng chế độ, nó được bảo đảm an ninh, security guarantee. Và cái chuyện đó, Nga đã bằng lòng rồi. Khi hai đặc sứ của ông Trump tới Kiev nói chuyện đó, phái đoàn đại biểu của Liên Âu, của năm quốc gia siêu cường nuôi sống Liên Âu đó cũng có mặt ở trong đó. Họ được tường trình một cách gián tiếp ngay sau đó cái kết quả là gì. Thành thử ra cái vụ vùng chế độ đó, nó là một tương lai lớn. Mà để cái vùng đó trở thành tương lai lớn đó, thì ông Zelensky phải thay đổi tư duy của ông về lệnh rút quân ra khỏi vùng Đông Ba. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý và một cái câu hỏi, lời góp ý và cũng là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi này trong đây, vị thính giả này có dùng một số những cái từ ngữ nó hơi nặng nề. Có thể là chúng tôi sẽ xin phép lược bớt đi những cái từ ngữ nặng nề đó. Vâng, câu hỏi đại khái nó như thế này. Nội cái cách mà mở đầu của vị thính giả này đối với thị trưởng của New York là chúng ta thấy ông thính giả này, ông ấy chắc có lẽ giận lắm. Ông ấy nói là tên thị trưởng. Thì bây giờ chúng tôi sẽ xin lược bớt lại nhé. Thị trưởng của New York lên tiếng đòi bắt giữ một vị khách của đất nước Hoa Kỳ là ông thủ tướng Do Thái. Hoa Kỳ không có nằm ở trong cái tòa án, trong danh sách mà tham gia vào việc tòa án quốc tế. Thì lý do gì bắt giữ người ta? Vả lại đây là khách của đất nước Hoa Kỳ, thì ông này lấy lý do gì để có thể bắt giữ một vị khách như vậy? Không lẽ ông ta muốn lên tiếng để mọi người chú ý rằng ông ta đang có sự hiện diện trên cuộc đời này hay sao? Vâng, đại khái thì cái lời lẽ nó khá nặng nề, nhưng mà chúng tôi đã cố gắng chúng tôi chuyển dịch nó lại cho nó nhẹ nhẹ một chút xíu. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
0: Cái việc này đã không phải là lần đầu tiên mà ông Mandani biểu ý kiến là bắt giữ ông Thủ tướng của Do Thái Mr. Yahoo đâu. Nhưng mà lần này thì ông đến đó không phải là đến thăm thành phố New York, mà đến đó để dự trong cái gọi là hội đồng về vấn đề mà gọi là ngoại giao Liên Hợp Quốc, và được mời, chứ không phải là ông đến đó để mà đi du lịch theo cái gì ông làm. Việc mà ông Bani muốn làm đây là để chứng tỏ ông vẫn có cái thái độ gọi là từng chống lại Do Thái, cũng như là cái khuynh hướng gọi là theo chủ nghĩa gọi là xã hội cộng sản. Đó là vấn đề. Cho đến là muốn làm đây đó, chính phủ liên bang đi trong cái nhiệm vụ này, thì chính phủ liên bang sẽ bảo vệ, và cái việc làm này nó không có gọi là dễ dàng làm được đâu, và cũng tôi tin chắc là không làm được đâu. Nhưng mà đây cũng là cái cơ hội để chứng minh cái thái độ của ông và cái lập trường của ông Bandini là thị trưởng của thành phố New York còn làm được hay không là một chuyện khác. Đó là cái vấn đề mà cái hy vọng là không có làm được đâu, tại vì đây ông đến đây là được mời và được cái sự gọi là ủng hộ từ phía của chính phủ Hoa Kỳ. Và đây là một tổ chức quốc tế, chứ là không phải chỉ là một muốn đi du lịch đâu, mà muốn bắt thì bắt là không có được. Đó là cái vấn đề sẽ có theo hiểu biết tôi, và thì có tôi là như vậy thôi, Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, câu hỏi cuối nó liên quan đến cái hội nghị không gian mà nước Pháp tổ chức. Một vị thính giả có đặt câu hỏi: Hoa Kỳ có bộ không gian, Hoa Kỳ có công ty SpaceX nổi tiếng trên toàn thế giới. Cả hai thực thể này đều không tham gia cái gọi là hội nghị không gian do nước Pháp tổ chức. Xin cho ý kiến về việc tại sao nước Pháp lại tổ chức cái gọi là hội nghị không gian này nhằm mục đích gì? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Mục đích này chỉ là để phản ứng chạy đua vũ trang, chạy đua kỹ thuật với các đối thủ, trong đó có Bộ Không gian của Hoa Kỳ. Nhưng mà nói về so sánh Bộ Không gian đó, thì nước Pháp làm gì có Bộ Không gian? Nước Pháp làm gì có Bộ Không gian được đào tạo bởi một hàn lâm viện các sĩ quan sắp sửa tốt nghiệp tại trường sản xuất sĩ quan bộ cho Bộ Không gian. Và Bộ Không gian của nước Mỹ đó là đặt vấn đề ưu tiên an ninh toàn bộ 50 tiểu bang của Hoa Kỳ là ưu tiên một. Thành thực ra nước Pháp làm những cái chuyện gì đó, người ta thấy rằng để chứng minh rằng họ vẫn là một siêu cường. Nhưng cái siêu cường đã làm lợi ích gì được cho nước Pháp, cho Liên Âu và cho thế giới, nó lại làm chuyện khác. Cái Superdome, Golden Dome mà bảo đảm an ninh cho 50 triệu bang của Liên bang Mỹ đó, ông Trump ông đề nghị là nó che chở luôn cho Giang Đại. Điều đó chứng tỏ rằng ông có thiện chí và cái sứ mạng của bộ không gian nó thêm giá trị. Còn hội nghị không gian ở đây đó là đòi hỏi cái gì, học cái gì và giới thiệu những gì đó, nó chẳng khác gì là một hội nghị thương mại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng. Có nghĩa rằng hội nghị này theo đúng nghĩa, thưa quý vị, nó là một cái nơi giới thiệu các sản phẩm mới về không gian. Vâng, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự giờ ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, xin hẹn hai anh và quý thính giả trong chương trình ngày mai thứ năm 10. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi.

0: Đài Paris RFI Radio France International trên mạng quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Thủy Dương, Phan Minh, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 9 tháng 9 2026. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Hoa Kỳ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Kính thưa quý vị, giá dầu vượt ngưỡng 100 đô la một thùng trong phiên giao dịch vào ngày hôm nay sau khi Hoa Kỳ và Iran tiến hành nhiều đợt tấn công các tàu dầu tại vùng vịnh trong 24 giờ qua. Lực lượng vệ binh cách mạng xác nhận là đã nhắm vào hai tàu khu trục của Mỹ, 8 tàu dầu hoạt động tại eo biển Hormuz và một chục chiếc tàu thương mại tại vịnh Ba Tư. Các hành động nói trên nhằm đáp trả vụ Washington đã tấn công nhiều tàu dầu của Iran trong ngày hôm qua mùng 8 tháng 9.
1: Hãng tin chính thức IRNA nói đến 5 tàu chở dầu Iran đã bị Hoa Kỳ oanh kích. Đang công du Colombia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cảnh báo, mỗi lần Iran muốn tấn công các tàu chiến của Mỹ, thì các tàu dầu của Iran sẽ trở thành những mục tiêu. Sáng nay, chính quyền Jordani loan báo đã bắn chặn được 18 trong số 20 tên lửa của Iran. Trong khi đó, Tehran xác nhận đã nhắm vào Al-Azraq, căn cứ quân sự của Mỹ cách thủ đô Amman khoảng 100 cây số về phía đông.
0: Tuy nhiên, từ Tehran thì thông tín viên Shavos Ghazi cho biết là đã có đến 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani bị nhắm tới, và đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chiến sự tại Trung Đông leo thang.
1: Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang sau vụ 5 tàu chở dầu của Iran bị Hoa

0: Kỳ tấn công, Tehran xác nhận là đã nhắm vào 2 tàu chiến của Mỹ trong vùng Vịnh Ba Tư, 8 tàu dầu và 10 tàu thương mại trong khu vực. Đó là những dấu hiệu cho thấy một bước leo thang nghiêm trọng giữa hai nước. Ngoài ra, Iran cũng khẳng định đã nhắm vào 2 căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordani, căn cứ Prince Hassan và căn cứ Al-Azraq. Đây là nơi có chiến đấu cơ của Mỹ, đặc biệt là các loại F-15 cũng như F-35. Hôm qua, Iran thông báo đã bắt giữ được drone biển của Mỹ tại Vịnh Ba Tư. Tehran đã thay đổi chiến thuật, có nghĩa là giờ đây đáp trả mạnh mẽ mỗi khi bị Hoa Kỳ tấn công. Dự báo là tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong những tuần lễ sắp tới giữa hai nước.
1: Lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc Ả Rập Xê Út đã tiến hành 32 cuộc không kích vào ngày hôm nay. Động thái nói trên diễn ra một ngày sau khi Houthi có cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Ả Rập Xê Út, làm 73 người bị thương. Giao tranh tại Yemen leo thang trở lại từ tuần trước. Vẫn trong khu vực nhưng liên quan đến Israel, vào ngày hôm qua 12 nước, trong đó có Anh, Pháp, Canada, Tây Ban Nha và Thụy Điển v.v. đã công bố các biện pháp hạn chế giao dịch hoạt động thương mại với các khu vực định cư của Israel tại Cisjordania. Động thái này nhằm gây sức ép với nhà nước Do Thái trong bối cảnh bạo lực do những người định cư gây ra ngày càng gia tăng và các khu định cư tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu chưa đồng thuận với biện pháp này. Thông tin viên của RFI từ Bruxelles Pierre Benazé cho biết thêm.
2: La déclaration précise bien l'intention, je cite, d'imposer des restrictions nationales au commerce.
0: Tuyên bố nêu rõ ý định áp đặt trên phạm vi quốc gia các hạn chế giao thương với các khu định cư bất hợp pháp, chiều theo luật pháp quốc tế, đồng thời ủng hộ các biện pháp hạn chế tương tự ở cấp châu Âu. Như vậy là có 9 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu ủng hộ biện pháp này, tức đúng 1/3 số quốc gia thành viên. Việc hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ các khu định cư là một vấn đề đã được tranh luận từ lâu trong nội bộ Liên Âu. Cuộc thảo luận gần đây nhất của các ngoại trưởng vào tháng 7 vừa qua cũng chưa giải quyết được vấn đề này, mặc dù cả 27 nước thành viên đều coi các khu định cư của Israel tại Cisjordania là bất hợp pháp. 2 phương án khác cũng đang được xem xét, đó là áp mức thuế rất cao hoặc yêu cầu giấy phép xuất khẩu. Tuy nhiên, Liên Âu vẫn gặp trở ngại do các quyết định về chính sách đối ngoại phải được thông qua bằng sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên. Một số quốc gia không muốn coi đây đơn thuần là vấn đề thương mại, vốn có thể được quyết định theo nguyên tắc đa số, bởi điều đó sẽ khiến họ mất quyền phủ quyết.
2: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Vẫn trong khu vực, nhiều nhân vật thuộc phe đối lập Israel vào ngày hôm qua đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi một cuộc điều tra báo chí được công bố khẳng định là ông Netanyahu đã được cảnh báo trước về ý đồ của Hamas tấn công Israel vài ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát mùng 7 tháng 10, 2023. Thế nhưng Thủ tướng Israel đã không truyền đạt lại thông tin này cho các cơ quan an ninh.
3: Cuộc điều tra được nhật báo cánh tả Haaretz đăng tải dựa trên một cuốn sách sắp được xuất bản. Lãnh đạo phong trào Hồi giáo Palestine Hamas sau này đã bị Israel tiêu diệt, từng nói với một trung gian của phong trào Fatah Palestine tại Gaza rằng một chiến dịch khủng khiếp đang được chuẩn bị. Thông tin này sau đó được cho là đã được chuyển đến Tổng thống của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bài điều tra của Haaretz khẳng định Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã liên lạc với Thủ tướng Israel vào cuối tháng 9 năm 2023 để thông báo rằng Hamas đang chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo Israel đã không thông báo cho các quan chức đứng đầu những cơ quan an ninh về lời cảnh báo này. Hãng tin Pháp AFP cho biết văn phòng Thủ tướng đã bác bỏ cáo buộc, xem đây là hoàn toàn là những lời dối trá. Việc công bố cuộc điều tra đã gây ra một làn sóng chỉ trích từ các nhân vật đối lập chủ chốt.
1: Berlin vào ngày hôm qua ra thông báo rút tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của Đức để viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh khác cũng có những cử chỉ tương tự bởi vì Kiev không thể chờ đợi các tên lửa được sản xuất và bàn giao trong khi mùa đông năm nay được dự báo là sẽ khốc liệt nhất kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm qua sau khi Luân Đôn thông báo giải ngân 100 triệu bảng Anh để cung cấp tên lửa đánh chặn, đạn pháo cỡ lớn và drone cho Kiev, thì đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Đức cam kết cung cấp cho Ukraine các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot từ kho dự trữ của quân đội Đức, trong bối cảnh Kiev đang khẩn cấp cần loại vũ khí này để đối phó với các cuộc không kích của Nga. Sau cuộc họp trực tuyến về viện trợ quân sự cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng kêu gọi tất cả các thành viên của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine, gồm khoảng 50 nước, ra soát kho dự trữ của mình và thực hiện những đợt cung cấp tương tự như Berlin. Tuy nhiên, ông không cho biết số lượng tên lửa Patriot cũng như thời điểm bàn giao cho Kiev. Về phía Kiev, tại cuộc họp do NATO điều phối, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeny Kamara cho biết quân đội nước này đã đánh chặn thành công gần như toàn bộ số tên lửa hành trình mà Moscow phóng vào các thành phố của Ukraine, nhưng không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga. Lý do là Ukraine không có đủ các tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ông Kamara cũng cho biết là hiện giờ Kiev đang đặt mua khoảng 1.000 tên lửa dành cho các hệ thống Patriot với sự hỗ trợ của các đối tác và nhờ khoản vay của Liên hiệp châu Âu.
1: Hungary trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Nga. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Anita Orbán giải thích quyết định này liên quan đến những người đã có những hoạt động mà xét theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao là không thể chấp nhận được từ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Hungary tuy nhiên không đi sâu vào chi tiết về điều mà bà gọi là những hoạt động không thể chấp nhận được từ phía những đối tượng được yêu cầu rời khỏi Budapest. Phía Nga thì đã nhanh chóng phản ứng và cho biết là sẽ có những biện pháp đáp trả nghiêm khắc và đau đớn nhắm vào Hungary. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại trong suốt 16 năm cầm quyền, cựu Thủ tướng Viktor Orbán luôn có lập trường thân Nga kể cả sau khi mà Nga đã xâm lược Ukraine. Sau cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa qua thì chính quyền mới của Thủ tướng Peter Mayer giữ khoảng cách với Moscow và xích lại gần với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu như thông tín viên của RFI Florence Labruyère từ Budapest ghi nhận.
4: Le mois dernier, la ministre hongroise des Affaires étrangères avait déjà annoncé un changement de
3: doctrine. Tháng trước, Ngoại trưởng Hungary đã thông báo một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Budapest, chỉ rõ Nga là một mối đe dọa đối với Hungary. Giờ đây, bà ra lệnh trục xuất khoảng 10 nhân viên ngoại giao của Nga. Trong số 47 nhân viên của Đại sứ quán Nga ở Budapest, có ít nhất 15 người có liên hệ với tình báo Nga. Trên đây là kết luận của một số tờ báo độc lập Nga cách này vài ngày. Một tờ báo của Hungary đưa ra một số những tiết lộ khác, đó là các cơ quan tình báo của Tổng thống Vladimir Putin dường như tìm cách thâm nhập vào nội các của Thủ tướng Peter Mayer. Sau khi cách chức một số quan chức bị cho là quá gần gũi với cựu Thủ tướng Viktor Orbán, chính quyền mới phải tuyển dụng những nhân viên trẻ vừa tốt nghiệp. Thế nhưng, một nhà ngoại giao Nga làm việc cho SVR, cơ quan tình báo đối ngoại Nga, đã tiếp cận một thanh niên Hungary và khuyến khích người này ứng tuyển vào một chức vụ cao cấp. Có điều là để được nhận vào chức vụ này, ứng viên phải có sự đồng ý của các cơ quan tình báo Hungary. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện đương sự có quan hệ với một gián điệp của Nga. Việc trục xuất nhân viên ngoại giao là một tín hiệu rõ ràng gửi đến Điện Kremlin, đó là Hungary không muốn tiếp tục là ổ gián điệp của Nga.
4: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
1: Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Theo sáng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron, hội nghị quốc tế về không gian khai mạc hôm nay tại Grand Palais thủ đô Paris. Tham gia sự kiện có các quan chức của nhiều nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Đây là lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các công ty tư nhân, đồng thời trở thành một không gian cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.
0: Một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra tại hội nghị là cách quản trị và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian. Pháp muốn tăng cường vai trò của các cơ chế thuộc Liên Hợp Quốc nhằm duy trì đối thoại giữa các quốc gia. Khoảng 2.000 đại biểu đến từ hơn 100 nước dự kiến tham dự, cùng thảo luận về các vấn đề công nghiệp, khoa học và quốc phòng. Thông qua hội nghị, Tổng thống Macron cũng muốn thúc đẩy tham vọng phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của châu Âu. Liên Hiệp châu Âu có thể dựa vào ngân sách 22 tỷ euro trong 3 năm của Cơ quan Vũ trụ châu Âu để phát triển nhiều dự án quan trọng như tên lửa Ariane 6, hệ thống định vị Galileo và chương trình quan sát trái đất Copernicus. Đáng chú ý nhất là dự án Iris 2, một mạng lưới vệ tinh châu Âu nhằm cạnh tranh với các hệ thống của Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, tham vọng này vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hội nghị ban đầu được kỳ vọng là một sự kiện Pháp-Đức, nhưng Thủ tướng Đức Friedrich Merz không thể tham dự do bận giải quyết các vấn đề trong nước. Trong khi đó, hai tập đoàn hàng không vũ trụ lớn của Mỹ là SpaceX và Blue Origin dường như sẽ vắng mặt. Bên cạnh những mục tiêu khoa học và công nghiệp, vệ tinh ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quốc phòng. Tại Ukraine, Starlink đã trở thành một hệ thống liên lạc quan trọng đối với quân đội. Vì vậy, các cường quốc đều muốn xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng để bảo đảm chủ quyền và an ninh thông tin.
1: Trung Quốc kỷ niệm 50 năm ngày Mao Trạch Đông qua đời, ngày 9 tháng 9 năm 1976, người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. 50 năm sau, Mao Trạch Đông vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn, chân dung của ông vẫn hiện diện tại quảng trường Thiên An Môn và tư tưởng Mao Trạch Đông vẫn xuất hiện xuyên suốt trong các phát biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo đất nước trong 25 năm, ông để lại một di sản gây nhiều tranh cãi. Nhà Trung Quốc học người Pháp, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS của Pháp Jean-Philippe Béja nhận định.
0: Mao là một nhân vật phức tạp. Ông vừa là phiên bản của Lenin và Stalin Trung Quốc, vừa là người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng cũng là người đã phạm phải những tội ác rất nghiêm trọng. Cho dù sử sách chỉ coi đây là những sai lầm, quả thực là ngày nay, bất kỳ ai dám công khai chỉ trích Mao đều có nguy cơ gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí họ có thể bị mất tích và bị bỏ tù.
1: Mao Trạch Đông là người đã khởi động cuộc cách mạng văn hóa, đã tiến hành các đợt thanh trừng ở quy mô lớn, ra lệnh đốt sách, hành hung các nhà giáo, đẩy Trung Quốc vào giai đoạn 10 năm hỗn loạn. Bước đại nhảy vọt đã khiến 40 triệu người chết đói sau những thất bại kinh tế. Cuối tháng 8 vừa qua, nghệ sĩ Cao Sơn bị tuyên án 3 năm tù. Ông nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc bị cho là mang tính châm biếm và nhạo báng lãnh tụ Mao Trạch Đông. Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Cựu lãnh đạo Hồng Kông qua đời ở tuổi 89, ông Đổng Kiến Hoa, lãnh đạo đầu tiên của Hồng Kông sau khi được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, đã qua đời vào hôm qua. Xuất thân từ một gia đình kinh doanh vận tải biển, ông được Bắc Kinh lựa chọn lãnh đạo Hồng Kông và tại chức đến năm 2005. Sau khi từ chức, ông tiếp tục giữ các vị trí trong cơ quan chính trị Trung Quốc và đóng vai trò cố vấn về các vấn đề Hồng Kông.
1: Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada gia tăng cường độ. Tổng thống Trump vào ngày hôm qua đã cấm nhập khẩu một số những sản phẩm của Canada và tăng thêm mức thuế hải quan với nhiều mặt hàng khác. Lệnh cấm liên quan đến nhiều loại nước uống có cồn, thực phẩm chế biến từ sữa và xe máy hai bánh phân loại 800 cm khối. Lệnh mới có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9. Một danh sách khác gồm từ nệm giường, xe sử dụng trong các sân đánh golf v.v. cũng chịu thêm một mức thuế mới 50% kể từ ngày 15 tháng 9 tới đây, không có dấu hiệu thuyên giảm trong xung đột thương mại giữa Mỹ và Canada.
0: Vẫn về Hoa Kỳ, New York công bố hàng chục nghìn tài liệu về không khí nhiễm độc sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Thị trưởng New York Zoran Mamdani hôm qua thông báo thành phố sẽ công khai hàng chục nghìn tài liệu liên quan đến không khí độc tại Ground Zero sau vụ khủng bố. Các tài liệu được công bố theo thỏa thuận với tổ chức 9/11 Health Watch sau khi tổ chức này khởi kiện yêu cầu thành phố cung cấp thông tin. Theo ông Mamdani, tài liệu có thể cho thấy thành phố đã biết gì về mức độ nguy hiểm của không khí, biết từ khi nào và đã xử lý vấn đề ra sao. Ngoài gần 3.000 người thiệt mạng trong ngày định mệnh đó, chương trình y tế liên bang cho biết hơn 9.400 người khác đã tử vong do các bệnh liên quan đến phơi nhiễm sau vụ tấn công khủng bố.
1: Google đầu tư 13 tỷ euro vào Phần Lan trong 2 năm sắp tới. Thông báo ngày hôm nay nói rõ với khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn này tại châu Âu, Google đặc biệt chú ý đến các dự án cơ sở hạ tầng trong công nghệ kỹ thuật số, các trung tâm xử lý dữ liệu cho phép phát triển thông minh nhân tạo. Cũng về kỹ thuật số, Ai Cập dự trù xây dựng một trung tâm xử lý dữ liệu cho công nghệ AI đầu tiên. Trung tâm này chủ yếu sử dụng công nghệ của tập đoàn Mỹ Nvidia. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm nay trong bối cảnh hai cường quốc công nghệ thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông và Châu Phi.
0: Về lĩnh vực văn hóa tại Pháp, hai bức tranh của Renoir bị đánh cắp. Hai tên trộm đã đột nhập bảo tàng Renoir ở Cannes-sur-Mer gần Nice vào sáng hôm qua và lấy đi 4 tác phẩm nghệ thuật. Khi bị cảnh sát truy đuổi, những nghi phạm bỏ lại 2 bức tranh trong khu vườn bảo tàng, còn 2 bức vẫn bị mang đi. 2 tác phẩm bị đánh cắp là Madame Colonna Romano và Jeune Femme au Puy đều là tranh sơn dầu của họa sĩ Pierre-Auguste Renoir. Theo Viện Công tố Marseille, 4 tác phẩm bị nhắm tới là những tác phẩm có giá trị cao nhất trong bảo tàng.
1: Có khả năng thượng đỉnh ba bên Nga, Mỹ và Trung Quốc diễn ra nhân hội nghị APEC vào tháng 11 sắp tới. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết rất có thể Vladimir Putin, Donald Trump và Tập Cận Bình gặp nhau bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương dự trù diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine, Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, theo chính quyền Ukraine, Nga đã phóng gần 200 drone nhằm vào Kiev và vùng phụ cận trong đêm qua rạng sáng nay 9 tháng 9. Một cuộc tấn công của Nga bằng drone vào một cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và Moldova cũng đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Bên cạnh tên lửa đạn đạo mà Ukraine hiện đang thiếu tên lửa Patriot để đánh chặn, các tốp drone động cơ phản lực mà Nga phóng ồ ạt đến Ukraine, đặc biệt là nhằm vào thủ đô Kiev trong những ngày qua, đã khiến hệ thống phòng không của Ukraine chật vật đối phó, gieo rắc nhiều chết chóc và gây hỗn loạn tại thủ đô Kiev. Trong 4 năm qua, Ukraine đã phát triển một hệ thống phòng thủ chống drone được cho là ít tốn kém nhưng tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, phương thức sử dụng drone đánh chặn từng được đánh giá cao cho phép các lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ phần lớn các drone tầm xa của Nga lại đang gặp thách thức nghiêm trọng trước những loại drone động cơ phản lực mới mà Nga triển khai ồ ạt từ mùa hè năm nay. Về mặt kỹ thuật, các drone đánh chặn của Ukraine được điều khiển thủ công đã tiêu diệt các drone Nga ngay trên không. Dòng drone này của Nga được trang bị động cơ đốt trong và cánh quạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thế hệ drone phản lực mới của Nga được trang bị động cơ phản lực của Trung Quốc có khả năng bay ở độ cao tới 5 km, đạt vận tốc từ 400 đến 600 km một giờ so với tốc độ 180 km mỗi giờ của các drone sử dụng động cơ đốt trong và cánh quạt. Mẫu drone phản lực mới nhất của Nga có thể mang tới 90 kg thuốc nổ, gần gấp đôi các phiên bản trước, đồng thời có kích thước lớn hơn, dài tới 6 mét với sải cánh 5,5 mét. Những thông số này khiến drone phản lực của Nga gần giống với tên lửa hành trình và nằm ngoài tầm đánh chặn của các thiết bị hiện có của Ukraine. Chuyên gia quân sự Ukraine Sergei Zures nhận định với hãng tin Pháp AFP, các loại drone này xóa sạch những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong cuộc chiến chống drone thông thường trước đây, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ước tính của Ukraine, Nga đã phóng 2.800 drone phản lực trong tháng 8 vừa qua, so với con số 1.500 trong tháng 7 và chỉ vài trăm chiếc trong tháng 6. Tỷ lệ drone phản lực bị tiêu diệt chỉ vào khoảng 60% so với tỷ lệ hơn 90% đối với các drone động cơ đốt trong và cánh quạt trước đây. Khác với các drone thông thường, vốn từng tấn công thành phố theo từng đợt tập trung, mỗi đợt tới vài chục, thậm chí cả trăm chiếc, các drone phản lực giờ đây được Nga phóng theo từng tốp nhỏ, cả ngày và đêm. Hệ quả là số lần báo động phòng không ở Kiev tăng mạnh. Tình trạng báo động phòng không liên tục như vậy đã làm đảo lộn đời sống xã hội và kinh tế, đến mức chính quyền phải thông báo thay đổi các quy định an ninh theo hướng bớt nghiêm ngặt hơn. Theo hãng tin AFP, đây là một động thái hiếm thấy từ khi nổ ra chiến tranh, nhằm cho phép thủ đô Kiev có thể tiếp tục hoạt động. Theo các nhà phân tích, Nga đã bắt đầu sản xuất các loại drone phản lực từ cách này 18 tháng, và hiện giờ khả năng chế tạo đã lên tới 3.000 drone mỗi tháng. Tuần trước, blogger của Ukraine là Nikolaevsky Vanyok, người có mối liên hệ gần gũi với giới phòng không, nhận định Nga đang có nhiều cơ hội thuận lợi với các drone phản lực và 90% số vụ drone đánh trúng mục tiêu liên quan đến drone phản lực. Trước mối đe dọa này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 9 đã triệu tập nội các quân sự nhằm thúc đẩy việc sản xuất drone đánh chặn có tốc độ cao hơn. Theo Sergei Zures, giám đốc trung tâm phân tích Defense Express, thì các drone đánh chặn dù hiệu quả vẫn cần được chứng minh, chỉ là một trong những phương án đang được tính đến. Ông cho rằng một biện pháp đáp trả hiệu quả sẽ phải kết hợp nhiều phương tiện, bao gồm không quân, các hệ thống phòng thủ địa đối không, tác chiến điện tử và các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm phóng và cơ sở sản xuất drone ngay tại Nga. Tuy nhiên, giám đốc trung tâm phân tích Defense Express lưu ý, Nga đã đi trước một bước về công nghệ này, và trong kiểu đối đầu như vậy, thông thường cần tới 6 tháng để phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả.
0: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra như thường lệ với một điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chiến tranh thương mại. Hoa Kỳ đang hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai được hưởng lợi hơn cả? Ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, anh Vũ đảm nhiệm với đề tài Thượng đỉnh quốc tế về không gian Paris tìm một vị trí cho châu Âu trong cuộc đua vũ trụ.
2: Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Paris tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian đầu tiên. Mục tiêu là tìm kiếm những hướng hợp tác mới, nhưng đồng thời để trả lời câu hỏi lớn, châu Âu sẽ đứng ở đâu trong cuộc đua trong không gian đang ngày càng bị chi phối bởi Mỹ và Trung Quốc. Đây cũng là thách thức lớn đối với Pháp khi Paris muốn thúc đẩy một châu Âu có khả năng tự chủ hơn trong việc tiếp cận và khai thác không gian thay vì quá phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.
3: Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris diễn ra trong bối cảnh và ý nghĩa thế nào?
2: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp không gian đang thay đổi nhanh chóng với sự gia tăng mạnh của các tập đoàn tư nhân và tham vọng ngày càng lớn của các cường quốc. Một trong những vấn đề trọng tâm là quản trị quốc tế đối với không gian. Đằng sau mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế, Paris đặc biệt muốn tăng cường tham vọng và năng lực của châu Âu trong lĩnh vực không gian. Đây là lúc mà châu Âu phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ Mỹ và Trung Quốc, đồng thời chứng kiến sự nổi lên của các doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, hội nghị Paris không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian mà còn là nỗ lực của Pháp nhằm định hình một chiến lược không gian cho châu Âu trong bối cảnh của cạnh tranh trên quỹ đạo ngày càng quyết liệt. Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung vào ba nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là nghiên cứu và đổi mới công nghệ, trong đó có các công nghệ tên lửa, vệ tinh và những hệ thống phục vụ hoạt động ngoài không gian. Thứ hai là an ninh và quốc phòng bởi không gian ngày càng gắn chặt với thông tin liên lạc, định vị, quan sát trái đất và năng lực chiến lược của các quốc gia. Thứ ba là quản lý và phát triển bền vững không gian trong bối cảnh số lượng vệ tinh và các vật thể nhân tạo trên quỹ đạo ngày càng tăng. Hội nghị không chỉ là nơi các chính phủ trao đổi về chính sách, đây còn là diễn đàn để các doanh nghiệp giới thiệu dự án, tìm kiếm các đối tác và thúc đẩy đầu tư. Nhiều hợp đồng và khoản đầu tư lớn được kỳ vọng sẽ được công bố. Điều đó cho thấy không gian không còn là lĩnh vực của các chương trình nghiên cứu quốc gia mà đã trở thành một ngành kinh tế, công nghệ và an ninh có tầm quan trọng ngày càng lớn.
3: Vì sao châu Âu đặc biệt quan tâm đến việc củng cố năng lực không gian vào thời điểm này?
2: Lý do chính là châu Âu đang đứng trước nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua không gian, trong khi Mỹ và Trung Quốc liên tục đạt được những bước tiến mới. Tại Mỹ, các tập đoàn tư nhân như SpaceX của Elon Musk, Blue Origin của Jeff Bezos đã làm thay đổi mạnh mẽ lĩnh vực phóng vệ tinh và khai thác không gian. Những doanh nghiệp này có nguồn vốn lớn, tốc độ phát triển nhanh và khả năng triển khai các dự án quy mô mà trước đây chủ yếu thuộc về các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, công nghệ tên lửa có thể tái sử dụng đã giúp giảm chi phí phóng và rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các chuyến bay. Trung Quốc thì cũng đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chương trình không gian, từ việc phóng vệ tinh, thám hiểm mặt trăng cho tới phát triển tên lửa tái sử dụng. Việc Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ và triển khai các chương trình dài hạn cho thấy nước này không chỉ muốn trở thành một cường quốc không gian mà còn muốn cạnh tranh trực tiếp với Mỹ trong việc định hình tương lai của lĩnh vực không gian này. Trong khi đó, châu Âu vẫn chưa thử nghiệm thành công tên lửa tái sử dụng. Đây là một điểm yếu đáng chú ý bởi khả năng tái sử dụng tên lửa có thể quyết định chi phí, tần suất và mức độ linh hoạt của các hoạt động phóng. Châu Âu có nền tảng khoa học và kỹ thuật rất mạnh, nhưng lại gặp khó khăn trong việc phối hợp nguồn lực giữa các quốc gia thành viên. Các chương trình không gian thường phải trải qua quá trình thương lượng kéo dài, trong khi các đối thủ như Mỹ và Trung Quốc có thể huy động nguồn lực tập trung và đưa ra quyết định rất nhanh. Vì vậy, hội nghị tại Paris được xem là cơ hội để châu Âu thúc đẩy một chiến lược không gian độc lập hơn. Chiến lược đó bao gồm tăng đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu phát triển công nghệ phóng mới và tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên. Mục tiêu không nhất thiết là đối đầu trực tiếp với Mỹ hay Trung Quốc, nhưng là bảo đảm châu Âu không trở thành bên phụ thuộc vào công nghệ, dịch vụ hoặc năng lực phóng của các cường quốc khác.
3: Một trong những chủ đề của hội nghị là tự chủ không gian của châu Âu. Vấn đề này được hiểu như thế nào?
2: Tự chủ không gian trước hết là khả năng châu Âu có thể đưa người và thiết bị lên quỹ đạo, tự phát triển các hệ thống vệ tinh, tên lửa và công nghệ cần thiết cho các hoạt động dân sự cũng như an ninh quốc phòng. Trong nhiều năm, châu Âu đã phải dựa vào các đối tác bên ngoài để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Châu Âu từng phụ thuộc vào Nga và Mỹ để đưa phi hành gia lên trạm không gian. Sự phụ thuộc này cho thấy châu Âu có năng lực khoa học nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ chuỗi hoạt động ngoài không gian. Châu Âu cần có khả năng tự quyết định trong những lĩnh vực thiết yếu. Nếu một quốc gia hoặc một khu vực không thể tự phóng vệ tinh, không thể bảo đảm hệ thống liên lạc hoặc phải phụ thuộc vào dữ liệu do bên khác cung cấp, thì năng lực hành động độc lập sẽ bị hạn chế. Vấn đề ngày càng trở nên quan trọng khi không gian ngày càng gắn với an ninh, vệ tinh sử dụng để quan sát, định vị, liên lạc và hỗ trợ các hoạt động quốc phòng. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, châu Âu cần bảo đảm rằng mình có thể tiếp cận các hệ thống và dữ liệu quan trọng trong mọi tình huống. châu Âu cần có quyền tiếp cận độc lập không gian và một chiến lược thực sự của riêng mình. Đây không chỉ là câu chuyện về danh tiếng hay thành tựu khoa học, đó còn là vấn đề về chủ quyền công nghệ, an ninh và khả năng cạnh tranh kinh tế trong tương lai.
3: Hội nghị Paris có thể mang lại điều gì cho châu Âu và những thách thức lớn nhất phía trước là gì?
2: Hội nghị Paris khó đưa ra những quyết định mang tính ràng buộc ngay lập tức, tuy nhiên hội nghị có thể tạo ra một khuôn khổ chính trị và kinh tế để châu Âu xác định các ưu tiên chung. Một trong những mục tiêu được Paris thúc đẩy là xây dựng các nguyên tắc chung về quản lý giao thông vũ trụ, quyền tiếp cận không gian và sử dụng các tần số vô tuyến. Đây là những vấn đề ngày càng cấp thiết khi số lượng vệ tinh tăng nhanh, quỹ đạo trở nên đông đúc và nguy cơ va chạm hoặc tạo thêm rác vũ trụ ngày càng lớn. Hội nghị cũng là dịp để châu Âu khẳng định vị trí trong một thị trường đang tăng trưởng mạnh. Theo Công ty Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế PwC, kinh tế không gian toàn cầu đã vượt 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và có thể đạt khoảng 1.100 tỷ đô la vào năm 2035. Những con số này cho thấy không gian sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực như viễn thông, quan sát trái đất, định vị, khí tượng, nghiên cứu khoa học và quốc phòng. Tuy nhiên, cơ hội kinh tế cũng đi kèm với sức ép cạnh tranh rất lớn. Thách thức lớn đối với châu Âu là biến năng lực khoa học và kỹ thuật vốn rất mạnh của mình thành một chiến lược chung có nguồn lực và khả năng triển khai thực tế. Hội nghị Paris vì thế không chỉ là một sự kiện ngoại giao, đây còn là lời cảnh báo về vị trí của châu Âu trong cuộc đua vũ trụ. Nếu châu Âu hành động thống nhất, khu vực này vẫn có thể phát huy thế mạnh khoa học, công nghiệp và nghiên cứu. Nhưng nếu tiếp tục phân tán nguồn lực và phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, châu Âu có nguy cơ chỉ giữ vai trò thứ yếu trong một lĩnh vực đang ngày càng quyết định đến sức mạnh kinh tế, công nghệ, an ninh của thế giới.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Mỹ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian để thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, Thụy My đọc các tờ báo lớn Paris trong ngày hôm nay.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Trung Quốc cố gắng xóa đi ký ức về nạn đói khủng khiếp thời Mao Trạch Đông đã làm mấy chục triệu người chết. Những người ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông tiếp tục bị đưa ra tòa. Hội nghị thượng đỉnh về không gian khai mạc tại Paris, trên đây là một số chủ đề lớn trên báo hôm nay.
3: Tiếp tục đoạt bài về di sản gây tranh cãi của Mao Trạch Đông, Le Monde đã nói đến ký ức bị cấm đoán về nạn đói lớn nhất lịch sử. Chính sách đại nhảy vọt của Mao từ năm 1958 đến năm 1961 là nguyên nhân gây ra một trong những trận đói khủng khiếp nhất mà nhân loại biết đến. Ở thôn quê nhất là Hà Nam, nơi người nông dân phải trả giá nặng nề nhất cho chính sách điên rồ ấy, chủ đề này vẫn là cấm kỵ.
5: Một người đàn ông họ Lộ mới 6-7 tuổi khi bốn người trong gia đình 7 người chết đói. Dù còn rất nhỏ, ông vẫn nhớ rõ cái thời mà cả làng đói kém. Người mẹ bắt ăn vỏ cây, trong khi hàng xóm thì ăn phương chim. Ông nội là người chết đầu tiên vào Tết năm 1959. Từ khi về hưu, ông đã bỏ công tìm hiểu nguyên nhân, lân la khắp các thư viện. Những cuốn sách về đề tài nhạy cảm đều vắng bóng, nhưng một số tài liệu có vẻ vô hại lại hữu ích, như là bản kê xuất khẩu ngũ cốc Trung Quốc cuối thập niên 50 cho thấy Bắc Kinh xuất khẩu lương thực trong khi nông dân chết đói để mua máy móc từ Nga. Cuốn sách nổi tiếng nhất là Bi mộ của Dương Kế Thằng, tất nhiên cũng không thể tìm được nhưng được truyền tay trong giới trí thức có tư tưởng tự do ở Bắc Kinh sau khi xuất bản năm 2008. Ông Lộ đọc được trên mạng và kết luận thảm họa này chính là do Mao. Năm 1957, đáp lời là nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev vốn có tham vọng đạt được sản xuất kỹ nghệ tương đương Hoa Kỳ trong vòng 15 năm. Mao Trạch Đông loan báo Trung Quốc sẽ vượt Anh trong 10 năm. Nhiều nông dân bị buộc phải bỏ đồng ruộng để đi xây những con đập khổng lồ, đôi khi họ bị kiệt sức đến chết.
3: Cán bộ cộng sản cấp dưới áp đặt các biện pháp được cho là kỳ diệu, nhưng thực tế làm đất nghèo đi như thâm canh, cấy dày, họ báo cáo năng suất cao vì sợ trừng phạt.
5: Năm 1958, các gia đình bị buộc phải đến nhà ăn tập thể, dụng cụ nấu nướng bị tịch thu, người nông dân chết đói tại nhà hay trên đường tìm kiếm thức ăn. Có những trường hợp ăn thịt người đã được ghi nhận. Chuyên gia dân số người Mỹ Ashley Cole ước tính cái giá nhân mạng của đại nhảy vọt từ trên 16 tới 27 triệu người. Chương kết thằng đánh giá 36 triệu, nhà sử học Hà Lan Phan Dikotter ước tính 45 triệu người chết đói ở Hoa Lục. Dù con số chính xác là bao nhiêu, nạn đói này là chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, nhất là trong thời bình. Không hề có đài tưởng niệm chính thức nào cho các nạn nhân. Phóng viên Le Monde từng gặp một nông dân Hà Nam đã dựng lên hai tấm bia để tưởng nhớ những người chết đói. Ông kể lại thời đó, ngã gục vì đói khát. Một phụ nữ đã cứu sống ông bằng một chén cháo. Ký ức thời cách mạng văn hóa nay chỉ còn là lời kể trong các gia đình, và các nhân chứng thì lần lượt qua đời. Đặc biệt ở Hà Nam, một số ngôi làng hầu như không còn ai sống sót trong suốt 3 năm. Một nhân chứng cho biết, những người ngoan ngoãn chấp hành lệnh của đảng bị chết đói đầu tiên vì nộp hết lúa thu hoạch được cho tập thể. Những ai giấu được một ít mới có thể sống sót.
3: Về vấn đề ở Đài Loan, trả lời phỏng vấn Libération, chuyên gia an ninh hàng hải Benjamin Blandor nhấn mạnh, Bắc Kinh đang bình thường hóa các hoạt động điều động quân sự quanh Đài Loan, những hoạt động từng được xem là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Trung Quốc đang rút ra những bài học từ cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông.
5: Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận ngày càng quy mô và mở rộng về mặt địa lý, có thể kể mô phỏng bao vây và phong tỏa Đài Loan, các cuộc tập trận chung, các cuộc diễn tập quy mô lớn ở Biển Đông, tập trận hải quân và không quân với Nga xung quanh Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương, hay là một cuộc hành quân vòng quanh Úc của một hạm đội Trung Quốc vào năm ngoái. Các hoạt động của các hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất. Đến năm ngoái, Hải quân Trung Quốc đã đạt đến mức độ hoạt động chưa từng có xung quanh Đài Loan, Biển Đông và phía ngoài quần đảo Đài Loan. Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng về mặt dân chủ, Le Monde cho biết hôm nay những khuôn mặt của phong trào dân chủ Hồng Kông ra trước tòa phúc thẩm vì đã gây quỹ giúp người biểu tình năm 2019. Năm bị cáo là Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nữ ca sĩ Hồ Vận Thi, học giả Hứa Bảo Cường, các luật gia Ngô Ái Nghi, Hà Tú Lan. Việc bắt giữ và kết án vị Hồng Y già nua yếu đuối 94 tuổi ra tòa phải chống gậy khiến chính quyền Hồng Kông trước đây bối rối. Nhà Trung Quốc học Claude Meyer nhận xét, Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân gần như là phát ngôn viên của giáo hội ngầm đang bị áp bức. Nhưng nay Bắc Kinh không còn ngần ngại, thái độ vờ khiêm tốn thời đặng Tiểu Bình đã kết thúc. Ngày nay, chế độ bất chấp dư luận quốc tế, họ cứ ngang nhiên làm những gì mình muốn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Quay về với thực tại thế kỷ 21, là khoa chạy tít trang nhất, không gian vùng viễn Tây mới. Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian khai mạc hôm nay tại Paris. Nhiều người trông đợi việc thiết lập một cơ chế quản trị toàn cầu để kìm bớt xu hướng thiên về lợi ích riêng tư. Le Figaro nhận định, không gian, sân chơi mới của các cường quốc.
5: Chứa mái vòm tuyệt đẹp của Grand Palais ở Paris, hội nghị thượng đỉnh trong 2 ngày 9 và 10 không hoành tráng như mong muốn, dù 120 nước đã được Tổng thống Emmanuel Macron mời dự, tức là hầu như tất cả các quốc gia ít nhiều có liên quan, trừ Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, Thủ tướng Đức rốt cuộc vắng mặt với lý do lịch trình hoạt động không cho phép. Nhất là các đại tập đoàn Mỹ Space và Blue Origin đã hủy việc tham dự vào phút chót. Theo tin đồn thì Nhà Trắng đã gây áp lực để tẩy chay sự kiện. Làm thế nào có thể thiết lập việc quản trị toàn cầu về không gian khi thiếu vắng những nhân tố đang làm mưa làm gió này? Từ khi Starlink ra mắt vào năm 2019, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi. Vào thời điểm đó, có khoảng 2.000 vệ tinh đang quay quanh trái đất. Hiện nay có tới 15.000 vệ tinh và 2/3 thuộc về Starlink. Và Elon Musk không có ý định dừng lại mà muốn đưa 42.000 vệ tinh lên quỹ đạo ở độ cao 550 km. Để so sánh, chùm vệ tinh của châu Âu chưa đến 700, còn Trung Quốc có trên 1.200 vệ tinh đang hoạt động. Sự bùng nổ chưa từng có trong 70 thập niên làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn ở quỹ đạo trái đất tầm thấp. Nguy cơ va chạm dây chuyền cũng đang được quan tâm.
3: Hơn bao giờ hết, vai trò của vệ tinh hiện nay vô cùng quan trọng trong chiến tranh. Lạc Hòa nhắc lại, sớm tinh mơ ngày 24 tháng 2, 2022, các modem Internet đối với vệ tinh Kasat của Viasat bị tin tặc tấn công, Nga đã làm tê liệt mạng viễn thông Ukraine mà không cần bắn một phát súng nào. Quân Nga sau đó tràn vào một Ukraine đang trở nên câm điếc một phần vì tin tặc.
5: Đây có thể là ngón đòn chí tử. Elon Musk đề nghị Volodymyr Zelensky kết nối với thiên hà Starlink, Kiev tìm lại được đôi tai và cặp mắt, phối hợp phòng vệ một cách hiệu quả, đáp trả và thậm chí phản công. Hơn 4 năm sau, Kiev vẫn kiên cường chiến đấu, vị trí của vệ tinh trong cuộc chiến càng tăng lên, hỏa tiễn và drone được sử dụng rộng rãi. Le Figaro cũng nhắc đến sự kiện vào đầu mùa hè năm nay, lực lượng Ukraine đã nhắm vào năng lực không gian của Nga, tấn công nhiều trung tâm viễn thông gắn với tình báo quân đội Nga. Chiến tranh, nhất là giữa các đại cường, được tiến hành từ không gian. Hiện tượng này được đẩy nhanh từ những năm 2010. Vệ tinh cung cấp cho các bên tham chiến khả năng liên lạc, thu thập thông tin tình báo, định vị dẫn đường, đồng bộ hóa các hoạt động, giúp phát hiện các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo. Cho đó, Starlink đã trở thành xương sống của mặt trận Ukraine, theo một đại tá Pháp.
3: Một hệ quả khác của việc quân sự hóa không gian và là một trong những vấn đề chính tại hội nghị thượng đỉnh Paris hôm nay là các hành động phá hoại vệ tinh của đối phương.
5: Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đang sản xuất các vệ tinh có khả năng giám sát đối thủ. Một dấu hiệu khác là việc thành lập các lực lượng chuyên trách. Năm 2019, Hoa Kỳ thành lập lực lượng không gian. Cùng năm đó, NATO công nhận không gian là lĩnh vực hoạt động bên cạnh đất liền, mặt biển, không trung và không gian mạng. Pháp thành lập Bộ Chỉ huy không gian gắn với không quân đặt tại Toulouse. Lực lượng này hữu ích nhưng quá nhỏ bé so với các cường quốc hàng đầu. Paris buộc lòng phải tìm kiếm các đối tác nhưng lại vướng phải tham vọng của từng cường quốc. Chẳng hạn Đức cùng với Pháp tham gia vào thiên hà Iris 2 của châu Âu, nhưng đồng thời lại phóng một chùm vệ tinh quân sự chỉ dành riêng cho quân đội Đức.
0: Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học. Đề tài ngày hôm nay là sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta, tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
6: Tạp chí khoa học.
7: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này, giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
3: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
7: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời EFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
8: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi dễ sinh bệnh.
7: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn như butyrat, propionat và acetat, giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt, được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arin hydrocarbon, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa, chống lại viêm đường ruột. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với tổng diện tích niêm mạc ước tính hàng chục mét vuông, đường ruột có thể chứa đến hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, các loại vi sinh vật cỏ, cao hơn nhiều so với số tế bào trong cơ thể. Một hệ vi sinh vật cân bằng, khỏe mạnh trong đường ruột giúp tế bào T điều hòa phát triển và vận hành tốt, tạo điều kiện cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cân bằng. Miễn dịch học và vi sinh vật học đang hội tụ nỗ lực để khám phá kiệt tác ấy của thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.

0: trong cuộc đời của một con người, hệ miễn dịch ngoại vi với trung tâm là đường ruột bắt đầu được hình thành như thế nào? Tại Viện Pasteur ở Paris, nhóm nghiên cứu của nhà miễn dịch học Gérard Herbel có một dự án về vấn đề này.
1: Giai đoạn phát triển sau khi sinh là thời điểm quan trọng mà hệ vi sinh vật đường ruột đào luyện hệ miễn dịch, dạy nó không phản ứng quá mức. Gérard Herbel và nhóm của ông đã chỉ ra rằng, trong quá trình cai sữa, hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và định hình khả năng phản ứng lâu dài của hệ miễn dịch. Do đó có thể thấy rằng, tổn thương hệ vi sinh vật trong giai đoạn này, ví dụ như do vệ sinh quá mức hoặc tiếp xúc với kháng sinh, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cai sữa. Những rối loạn này sau đó có thể dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, hoặc ngược lại làm giảm phản ứng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
0: Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi người mẹ mang thai cho đến khi trẻ nhỏ 2 tuổi, được coi là cửa sổ vàng khi diễn ra các tương tác giữa hệ miễn dịch và hệ vi sinh đang hình thành. Tại phương Tây gần đây đã có một số nghiên cứu về hiệu ứng trang trại, tức khi trẻ em được tiếp xúc với môi trường giàu vi sinh vật như chuồng trại, cỏ khô hay sữa tươi thì sẽ ít bị bệnh hen suyễn, chàm hay viêm mũi dị ứng hơn.

0: để thấm thía về ý nghĩa của tế bào T điều hòa và hệ miễn dịch đối với sức khỏe và sự sống của con người, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để nhìn lại đôi nét về quá trình tiến hóa lâu dài của sinh giới qua hàng trăm triệu năm. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân nêu bật một số nét chính về vấn đề này.
1: Hệ miễn dịch hùng mạnh và tinh tế của loài người hiện nay là do tiến hóa hàng trăm triệu năm tích tụ nhiều đặc điểm thích nghi mà thành. Nó có hai hệ thống phòng thủ là hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và hệ thống miễn dịch thích ứng có sau khi cơ thể đã tiếp xúc với mầm bệnh. Những sinh vật như con sứa, con san hô có cơ thể rất đơn giản và nó xuất hiện từ rất xa xưa, cách nay khoảng 700 triệu năm thì chỉ có miễn dịch bẩm sinh thôi. Còn động vật có xương sống như con cá, con ếch, con cọp, con người thì cơ thể nó phức tạp hơn và nó xuất hiện sau sứa khoảng 150 triệu năm. Nó mới vừa có miễn dịch bẩm sinh mà vừa có miễn dịch thích ứng. Trong nhóm động vật có xương sống, các sinh vật xuất hiện sớm là cá miệng tròn, chưa có tê điều hòa. Cá sụn thì xuất hiện sau có các dạng tê điều hòa, nhưng mà phải đợi tới động vật có vú thì tê điều hòa mới phát triển đầy đủ và ngày càng phức tạp như ta thấy.
2: Tại sao cần phải có điều hòa miễn dịch ngoại vi? Vì khi cơ thể phức tạp hơn, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch phức tạp hơn, nếu không được điều hòa miễn dịch ngoại vi thì dễ mắc bệnh, viêm đường ruột cùng nhiều bệnh khác. Chúng ta nhớ khoảng 70-80% tổng số tế bào T-rex của con người ở trong ruột.

0: phát hiện về tế bào T điều hòa là lời nhắc nhở về sự hài hòa mà tự nhiên đã dày công xây dựng qua hàng trăm triệu năm. Kiệt tác ấy là điều kỳ diệu, tuy nhiên cũng rất mong manh, có thể dễ dàng bị tổn thương.
1: Trong nền y học thế giới đương đại, chủ trương One Health, một sức khỏe duy nhất, tức sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe của các hệ sinh thái liên kết mật thiết, đang ngày càng tìm thấy được chỗ dựa vững chắc trong sự phát triển tri thức về hệ vi sinh vật bên trong cơ thể, những trợ thủ đắc lực cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh cân bằng. Tháng 4 năm 2026, lần đầu tiên một thượng đỉnh toàn cầu về One Health được tổ chức ở Lyon, Pháp, với trọng tâm là các hệ vi sinh vật. Tại thượng đỉnh này, một đài quan sát hệ vi sinh vật toàn cầu theo tiếp cận một sức khỏe được thành lập, bao gồm trước hết 50 nhóm nghiên cứu thuộc 25 quốc gia từ năm châu lục. Viện Nghiên cứu Nông học, Môi trường và Thực phẩm Pháp là một bên chủ trì chính. Theo Tổng Giám đốc của INREA, hệ vi sinh vật được coi là giải pháp cho các thách thức lớn của xã hội, sự gia tăng các bệnh mãn tính, tình trạng kháng kháng sinh, sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

0: một số chương trình nghiên cứu lớn về hệ vi sinh vật đường ruột và miễn dịch đang được triển khai tại một số quốc gia, trong đó có Pháp, có thể mở đường cho việc xác lập các chính sách y tế, bảo vệ môi trường mới, lấy thay đổi lối sống, thay đổi tập quán ăn uống, bảo vệ môi trường là hướng đi chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe con người, hướng đến lấy dự phòng làm trụ cột, thay vì để có bệnh mới tìm thầy, tìm thuốc.
1: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chiến tranh thương mại. Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai hưởng lợi?
2: Tạp chí Kinh tế.
1: Nếu là một doanh nghiệp xuất khẩu và từng là nạn nhân của chính sách bảo hộ Washington ban hành dưới chính quyền Donald Trump, thì làm thế nào để thu hồi lại những khoản thuế đã nộp cho hải quan của Mỹ? Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã phải hoàn trả 100 tỷ đô la cho các công ty nhập khẩu và các nhà phân phối của Mỹ, hơn 40 tập đoàn trong số 500 doanh nghiệp tham gia sàn chứng khoán SP 500 đã nhận lại được gần 10 tỷ đô la từ phía chính phủ. Các công ty xuất khẩu sang Mỹ có hy vọng gì hay không? Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% gánh nặng thuế quan mà Nhà Trắng ban hành là do chính những người Mỹ hứng chịu. Thế nhưng 10% còn lại thì sao? Nhật báo Pháp Le Figaro hôm 1 tháng 9 đã có một bài viết với hàng tựa rất bắt mắt độc giả. Các khoản thuế do Donald Trump áp đặt mà các doanh nghiệp Pháp đang âm thầm được hoàn lại. Về mặt lý thuyết thì các hãng của Pháp có thể đòi lại được đến gần 10 tỷ đô la. Luật gia Olivier Dorgon, chuyên về luật thương mại của văn phòng Stephenson Howard, được tờ báo trích dẫn giải thích ngắn gọn, tiền của Mỹ thì vẫn sẽ ở lại trên đất Mỹ. Thật vậy, một doanh nghiệp của Pháp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và để hàng của Pháp có thể đến tay người tiêu dùng ở Mỹ thì phải đi qua IOR, tên gọi tắt của cơ quan chuyên nhập khẩu Importer of Record. IOR có thể là một chi nhánh đại diện của họ ở Mỹ hay là một nhà phân phối độc lập hoạt động tại Hoa Kỳ. Do vậy, khi mà chính phủ Mỹ hoàn trả lại các khoản thuế đã thu vào một cách bất hợp pháp, thì bên nhận lại cũng sẽ phải là IOR. Điều đó có nghĩa là tiền của Mỹ thì vẫn ở lại trên đất Mỹ. Khi mà Washington áp dụng thuế đối ứng 15% với Liên hiệp châu Âu, thì các hãng của Pháp đã phải giảm giá để chia sẻ bớt gánh nặng với các khách hàng ở bên kia bờ đại Tây Dương. Khi mà khoản thuế đối ứng này bị hủy, Sở Thuế quan và Biên phòng CBP của Hoa Kỳ hoàn trả lại tiền cho IOR. Không có gì bảo đảm là số tiền nói trên sẽ được trở lại về đất Pháp. Trên thực tế, đó là những dàn xếp bí mật giữa IOR và các công ty mẹ trên đất Pháp. Trả lời đài truyền hình Pháp France 5, ông Baptiste Rébier, tổng giám đốc của tập đoàn Fermop chuyên cung cấp bàn và ghế sắt sử dụng ở trong vườn, đã giải thích thực sự rất đau đầu khi bị Mỹ đánh thuế 15%.
3: Chúng tôi không được hướng dẫn rõ ràng về quy trình để biết phải làm những gì. Các quy định về hạn ngạch thuế quan thay đổi liên tục. Fermop do vậy bắt buộc phải thích nghi với tình huống và giải quyết một cách nhanh gọn và thực tế nhất. Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có chính sách thân thiện với các doanh nghiệp, ủng hộ kinh doanh và lãi suất thực tiễn, cho nên các chính sách của Washington cũng có thể dễ được điều chỉnh một khi họ nhận thấy rằng các biện pháp ban hành làm rối loạn các hoạt động kinh tế và kinh doanh.
1: Về phần Christine Sevignano, chủ của một hầm rượu Champagne mà Hoa Kỳ là thị trường quan trọng nhất, thì bà cho biết trong một năm qua xuất khẩu sang Mỹ chỉ còn có bằng 1/6 so với trước đây. Bà giải thích.
4: Sur les entrées de gamme, en fait, avant on était à 55 voire 60 dollars.
5: Trước khi bị đánh thuế loại phân khúc thấp, tức là loại rượu phổ thông, chúng tôi bán khoảng với giá cao nhất là khoảng 55 đến 60 đô la một chai. Nhưng từ khi bị đánh thuế thêm 15%, thì mỗi chai champagne như vậy bị đẩy giá lên đến 70 đô la. Hệ quả kèm theo là chúng tôi khó bán sang Hoa Kỳ. Thị trường này bị đóng băng. Đối với chúng tôi, năm 2025 là một năm cực kỳ khó khăn, như thể là hàng của mình bị cấm xuất khẩu sang Mỹ vậy.
1: Kể từ khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ thẩm quyền của ông Trump áp đặt các hàng rào thuế quan với toàn thế giới, thì nhiều hãng lớn của Mỹ như Apple, Nike, hay FedEx đã nhanh chóng thu về lại được những khoản tiền rất lớn. Theo nhật báo tài chính Hoa Kỳ The Wall Street Journal, tính đến hôm 31 tháng 7 đã có hơn 250.000 trên tổng số 330.000 công ty nhập khẩu của Mỹ nộp đơn để yêu cầu Sở Quan thuế và Biên phòng trả lại tiền, và đến trung tuần tháng 8 vừa qua thì một đại diện của CBP cho biết là đã xử lý các hồ sơ để hoàn trả lại 128,7 tỷ đô la cho các doanh nghiệp Mỹ. Một số các doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ kém may mắn hơn, thủ tục đòi hoàn trả thuế phụ trội phức tạp hơn và số tiền thu hồi lại ít hơn và chậm hơn so với mong đợi. Đấy là chưa kể chiến tranh thương mại mà Nhà Trắng khai mào với toàn thế giới từ tháng 4 2025 cho đến nay vẫn chưa đến hồi kết. Ngay lập tức sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết bác bỏ thẩm quyền của Tổng thống áp đặt các hàng rào thuế quan, ông Donald Trump trong hai ngày liên tiếp 20 và 21 tháng 2 vừa qua đã lập tức thông báo thêm các biện pháp thuế bổ sung 10 rồi 15%. Và cho đến tận ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 thì quy định về mức thuế quan của Mỹ với thế giới vẫn là một vùng sương mù dày đặc. Trong trường hợp cụ thể với Việt Nam, chẳng hạn theo các thông tin từ Nhà Trắng, trong khuôn khổ thỏa thuận song phương về thuế đối ứng, hàng của Việt Nam bán sang Mỹ bị đánh thuế 20%. Nhưng bên cạnh đó, một số các mặt hàng của Việt Nam còn tạm thời phải chịu một mức thuế phụ trội 10%. Thêm một khó khăn khác, đó là ngoài hai khoản thuế vừa nêu, thì Mỹ vẫn còn đang áp dụng một số những mức thuế đặc biệt, thí dụ như là đánh thuế 25% nhắm vào nhôm và thép của Việt Nam. Riêng trong khoản này thì Việt Nam không là một ngoại lệ, bởi vì thép và nhôm của châu Âu hay Ấn Độ v.v. cũng bị đánh thuế 25%. Trên đài phát thanh của Pháp France Info, ông Denis Ferrand thuộc Viện Nghiên cứu và Dự phóng Kinh tế Vĩ mô Độc lập Regicode cho rằng chính sách thuế quan của Mỹ giờ đây đã mở màn cho những trận đấu pháp lý gay go để đòi lại tiền từ chính phủ Mỹ đã là một chuyện khó đối với các doanh nghiệp hay là với một nhà phân phối hoạt động tại Hoa Kỳ. Đối với những nhà xuất khẩu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì điều đó lại càng khó khăn hơn.
6: On va déjà vers une source de contentieux qui est tout à fait fondamentale. Et donc,
3: đây là nguồn gốc gây ra nhiều cuộc tranh chấp về phương diện pháp lý. Trong bối cảnh bất ổn định vừa nêu, chúng ta ở vào đúng thời điểm mà chưa ai biết tình hình sẽ lắng xuống như thế nào. Tranh chấp sẽ dẫn tới những vụ kiện kéo dài. Các doanh nghiệp sẽ đòi phải được hoàn trả những khoản thuế quan mà họ đã phải nộp cho Hoa Kỳ trong khuôn khổ chính sách bảo hộ do ông Trump ban hành. Thí dụ như hãng xe Toyota đang đòi được trả lại tiền. Nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều câu hỏi. Theo các ước tính, chính phủ phải hoàn lại hàng trăm tỷ đô la cho các doanh nghiệp. Nhưng cụ thể thì sẽ phải chia sẻ số tiền hàng trăm tỷ đô la như thế nào cho các công ty nhập khẩu của Mỹ. Số tiền đó liệu có được trả lại cho người tiêu dùng hay không? Chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ở New York thẩm định 90% thuế hải quan ông Trump ban hành cho các doanh nghiệp, các nhà phân phối và người tiêu dùng ở Mỹ hứng chịu.
1: Cũng trên đài phát thanh France Info, Stéphane Cardillo, kinh tế gia cộng tác viên với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE đã nêu lên những thiệt hại đối với Mỹ do các biện pháp bảo hộ gây nên.
7: L'incertitude juridique porte sur le fait que, bon d'abord, il va y avoir effectivement des demandes de remboursement.
8: Về phương diện pháp lý, ẩn số ở đây là có bao nhiêu doanh nghiệp đòi được hoàn trả lại tiền. Hơn nữa, chính sách thuế quan của Mỹ tác hại đến các doanh nghiệp, đến các nhà phân phối ở Mỹ đến mức độ nào, và cũng không biết là các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hay những cá nhân có kiện và đòi chính phủ trả lại tiền hay không. Còn đối với chính phủ thì đây cũng là một gánh nặng tài chính. Ngân sách của liên bang thiếu mất đi 175 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền rất lớn. Hiện tại, chính quyền Trump liên tục thông báo áp thêm các biện pháp thuế quan rồi đòi mở điều tra

yếu tố địa chính trị đến những chính sách của các quốc gia mà cách xa họ đến cả ngàn cây số. Có điều, một khi mà Mỹ đã áp dụng các đòn thuế quan, thì đó cũng là một tiền lệ cho phép những quốc gia khác noi theo. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Mỹ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hôn phản lực của Nga là nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm nói về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen, béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí sẽ do Minh Anh trình bày. Và sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Khoa học nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta, Trọng Thành biên soạn. Thưa quý vị, buổi phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất.

0: Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Nhóm Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Giờ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali bây giờ nóng quá chết rồi anh Nam Phong ơi, bây giờ mời anh.
0: Dạ vâng, Bắc California thì cũng cùng chung số phận. Hôm nay nhiệt độ trên dưới 100 độ F ở San Jose. 99 độ hơn, gần như là 100 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, và thấp nhất vào ban đêm là 70 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 88 độ F, thưa quý vị. Hôm nay là một cái ngày nóng nhất trong tuần. Và ngày mai thì nhiệt độ sẽ hạ giảm đôi chút, nhưng mà vẫn còn ở vào cái con số trên dưới 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Thứ sáu, thứ bảy thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần, hy vọng là sẽ mát mẻ vào những ngày cuối tuần. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa xảy ra ở San Jose. Nhưng mà ngày hôm nay và ngày mai ở một số các thành phố phía Bắc California có thể sẽ có mưa nhẹ. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ rất là nhẹ, 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ngày hôm nay ghi nhận cũng thấp, 27% trong thời điểm hiện tại. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 9 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 28 tháng 7 2026 có bay thực thần và cảnh báo về sóng cao ở bãi biển và nắng nóng. Nhiệt độ cao 93 độ và thấp ban đêm là 72 độ. Gió hướng Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 28 sáng và lặn lúc 7 giờ 03 chiều. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 35 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 51 tối và lặn lúc 6 giờ 18 chiều. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 83 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức đầu tiên liên quan đến một cái luật mới của cơ quan TSA, tức là cơ quan vận chuyển và kiểm soát vấn đề an ninh về hàng không. Theo luật mới cho biết thì một số người thân hay là bạn bè đến tiễn người thân và bạn của mình đi xa thì bây giờ có thể đi qua luôn cái khu vực kiểm tra an ninh để tiễn bạn hoặc là người thân mình lên tới tận cổng máy bay, mặc dù những người này sẽ không đi bởi vì không có vé. Và cái chương trình mới này gọi là Gateside by TSA Pre-Check. Chương trình này mới vừa được cơ quan vận chuyển TSA mở ra tại 13 phi trường, trong đó có phi trường Los Angeles. Chương trình đánh dấu sự trở lại có giới hạn của một thông lệ từng rất là quen thuộc trước vụ khủng bố 911 vào năm 2001. Khi đó thì người thân không cần có vé vẫn thường có thể đi cùng với hành khách đến tận cổng vào máy bay. Sau cái biến cố 911 thì những biện pháp an ninh được siết chặt và cái quyền đến cái khu vực phía sau checkpoint hầu như chỉ dành cho những người có vé. Tuy nhiên, quy định mới không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tự do đi vào cái khu vực cổng an ninh này. Gateside by TSA Pre-Check hiện chỉ dành cho những người đủ điều kiện thuộc TSA Pre-Check, thành viên của một số chương trình khác có number cũng có thể nộp đơn để xin. Người muốn vào phải ghi danh trực tuyến trước từ 1 cho đến 3 ngày và chờ TSA chấp thuận. Chương trình này thì không có tốn lệ phí gì hết. Khi đến phi trường thì người được chấp thuận phải xuất trình giấy tờ tùy thân được TSA chấp thuận và cũng vẫn phải đi qua cái hệ thống kiểm soát an ninh tại cái đường đi TSA pre-check. Giấy phép có hiệu lực trong một ngày và người sử dụng có thể ra rồi trở lại khu vực an ninh trong ngày đó. TSA cho biết mục đích không chỉ là cho phép gia đình đưa người thân đến tận cổng vào máy bay hoặc là đón họ ngay trước khi ra khỏi máy bay, mà còn giúp cho người dùng gặp bạn bè đang quá cảnh và sử dụng các nhà hàng, các cửa hàng bên trong khu vực an ninh. TSA cho biết đây là cách đưa trở lại những khoảnh khắc từng gắn liền với việc đi máy bay, từ những cuộc chia tay ở cổng khởi hành đến cảnh người thân chờ đón ngay khi hành khách vừa xuống máy bay. Chương trình ban đầu được áp dụng tại 13 phi trường, trong đó thì các phi trường như là LAX, tức là Los Angeles, ở Fort Worth, Dallas International Airport, ở Harry Reid International Airport tại Las Vegas và Salt Lake City International Airport. TSA cho biết sẽ mở rộng sang thêm các phi trường trong những ngày tháng sắp tới. Một số phi trường như là Seattle Tacoma International Airport, Philadelphia International Airport và Kansas City International Airport trước đây đã có chương trình riêng cho phép một số người không có vé vào khu vực cổng bay. Tuy nhiên, GateSide đưa mô hình này vào một chương trình chính thức gắn với TSA PreCheck ở nhiều phi trường. Thật sự ra, thưa quý vị, ngay cả hiện giờ chưa có cái luật này đi nữa. Nếu mà quý vị đưa một cái người thân, thí dụ như là mẹ mình hay là những người lớn tuổi hoặc là những người có bệnh, quý vị vẫn có thể xin phép ngay tại đó để đưa người đó vào, hoặc là thậm chí người đó không nói được tiếng Anh thì cũng có thể xin phép được đưa người đó đến tận cái nơi mà vào máy bay. Và cái việc này thì cũng đã từng xảy ra, cho nên nó chỉ mất một tí thời gian để mà nói chuyện với bên phía hãng máy bay, cũng như là nói chuyện với bên phía mà check cái vé máy bay hoặc là bên phía cổng an ninh mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 37 điểm, Dow Jones giảm 419 điểm và Nasdaq giảm 175 điểm. Vàng tăng 11.50 Mỹ Kim hay là 4.450 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 25.907 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 96.36 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đây chắc chắn là thời khắc của thung lũng Imperial, một cam kết mới cho cuộc khủng hoảng sông New Rail kéo dài hàng thập kỷ. Một năm trước, Lee Yerlin, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, đã đến thăm sông Tijuana, một trong những con sông ô nhiễm nhất nước, và cam kết sẽ hành động khẩn cấp để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này. Giờ đây, cơ quan liên bang cam chết sẽ mang tinh thần khẩn trương tương tự đến một con sông khác bị ô nhiễm nặng nề nằm cách biên giới San Diego và Mexico hơn 100 dặm về phía đông. Tại thung lũng Imperial, cư dân thung lũng Imperial từ lâu đã lập luận rằng các chính quyền liên bang trước đây đã không ưu tiên các giải pháp như cách họ đã làm cho các cộng đồng khác trên khắp đất nước. Và một bản tin tiếp theo đó là điều gì sẽ xảy ra nếu máy bay trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế San Diego. Sau vụ máy bay chở hàng của Amazon trượt khỏi đường băng hôm Chủ nhật tại sân bay quốc tế Miami, khiến cho 5 người thiệt mạng và phi công cùng cơ phó bị thương nhẹ. Bạn có thể hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tình huống tương tự xảy ra ở đây. Kể từ sau vụ tai nạn, một số người đã suy đoán rằng hệ thống hãm vật liệu kỹ thuật có thể đã giúp chiếc Boeing 767 dừng lại trước khi có người thiệt mạng. Và một bản tin nữa đó là thời tiết nóng kỷ lục nhân dịp ngày lao động vẫn chưa kết thúc quận San Diego. Theo cơ quan dự báo thời tiết, một số khu vực ở trong quận đã ghi nhận nhiệt độ cao hơn gần 20 độ so với mức bình thường vào ngày lễ lao động. Sân bay quốc tế San Diego đạt 95 độ, cảng Oceanside đạt 93 độ và Vista đạt 102 độ. Vì vậy, điều đó là một cái điều là những ngày phá kỷ lục. Owen cho biết dự báo thời tiết nóng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần này. Cơ quan dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ đến hết đêm thứ tư và cảnh báo nắng nóng đến hết đêm thứ năm cho tòa hạt. Và một bản tin nữa đó là chương trình Medicare không chi trả cho dịch vụ chăm sóc người già tại hầu hết các cơ sở ở California. Trong thập kỷ tới, nhiều người dân California có thể sẽ phải đối mặt với tình cảnh tương tự. Khi cứ 4 người thì có một người trên 60 tuổi, khi tiểu bang chuẩn bị cho sự bùng nổ dân số người cao tuổi này. Họ đang ưu tiên khả năng cho người cao tuổi sống trong môi trường cộng đồng như nhà ở hoặc là cơ sở chăm sóc người già. Tuy nhiên, sự sẵn có của các lựa chọn nhà dưỡng lão khác nhau tùy thuộc vào từng quận và dựa trên quyết định của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân có thu nhập thấp của tiểu bang. Và một bản tin tiếp theo đó là các nhân viên ICE bắt giữ tài xế trong khi hành khách bỏ trốn gần trường cao đẳng thành phố San Diego. Theo thông tin từ trường, các nhân viên cơ quan di trú và hải quan Hoa Kỳ đã bắt giữ một sinh viên gần trường cao đẳng thành phố San Diego vào sáng thứ Ba. Khoảng 9 giờ sáng, các nhân viên ICE trên một chiếc xe không biển hiệu và đã chặn một chiếc xe tại góc đường 16 và đường C. Theo sắc người phát ngôn của trường, theo hiệu trưởng trường City College Ricky Chaba, tài xế được xác nhận là sinh viên của trường đã bị bắt giữ trong khi một hành khách khác cũng là sinh viên đã bỏ trốn vào khuôn viên đường. Và tiếp theo một cái bản tin là văn phòng công tố sẽ không truy tố viên đã bắn chết một thiếu niên 16 tuổi, Connor Wilson, tại ga Santa Fe Airport. Công tố viên quận San Diego, Sumatefan, đã quyết định không truy tố sĩ quan Denuvon trong một vụ bắn chết Connor Wilson, 16 tuổi, tại ga Santa Fe Airport. Phán quyết này khép lại vụ kiện dẫn đến thỏa thuận bồi thường $50 triệu giữa thành phố San Diego và gia đình Wilson, khoản bồi thường lớn nhất trong các vụ cảnh sát giết người trong lịch sử nước Mỹ. Và một bản tin nữa là hội đồng thành phố Encinitas chuẩn bị xem xét chương trình thí điểm lắp đặt camera giám sát đèn đỏ. Vào thứ tư tuần tới thì thành phố Encinitas dự kiến sẽ quyết định liệu có chỉ đạo nhân viên tiếp tục nghiên cứu chương trình thí điểm lắp đặt camera giám sát đèn đỏ hay không. Chúng tôi rất biết ơn vì cuộc thảo luận này vẫn tiếp tục. Đây là một cuộc thảo luận vô cùng quan trọng. Những người vượt đèn đỏ gây ra rủi ro rất lớn cho đường xá của chúng tôi ta. Một thành viên sáng lập của Encinitas cho biết. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tòa kháng án liên bang tại Washington ngày hôm qua đã lên tiếng nói rằng Sở Thuế vụ Liên bang, tức là IRS, đã chia sẻ cái thông tin của nhiều người cho cảnh sát di trú một cách không có đúng theo luật pháp. Một hội đồng ba thẩm phán đã giữ nguyên lệnh của tòa án cấp dưới để ngăn cản cái việc cung cấp cái danh sách này. Trước đó thì cảnh sát di trú đã yêu cầu địa chỉ của khoảng 1,2 triệu người bị tình nghi là những người ở Mỹ bất hợp pháp và có thể liên quan đến việc không có tuân theo cái lệnh trục xuất. Luật liên bang 26 USC trên 6103 được Quốc hội siết chặt sau cái vụ Watergate, quy định hồ sơ và thông tin khai thuế phải được giữ bí mật trừ những trường hợp đặc biệt được luật lệ cho phép. Trong một cuộc điều tra thì cơ quan yêu cầu phải cung cấp những thông tin cụ thể như tên và địa chỉ của người đóng thuế, đến thời kỳ thuế, căn cứ pháp lý và lý do thông tin đó liên quan đến cuộc điều tra. Nhưng mà cái thủ tục của sở thuế IRS thiết lập cho bên phía cảnh sát di trú chỉ kiểm tra xem cái ô là địa chỉ có 5 hoặc là 9 chữ số hay không, theo hồ sơ của tòa đưa ra. Thậm chí những con số đó không cần phải là zip code thật, cũng không cần có tên đường, thành phố hay tiểu bang. Thẩm phán Cornelia nói là sở thuế còn tự động giải quyết hàng triệu hồ sơ mà không kiểm tra từng trường hợp để làm theo đúng luật lệ. Và đây đó là một cái điều mà bên phía tòa án đã đưa ra phán quyết ngăn chặn. Vâng, và bản tin kế tiếp cũng liên quan đến tòa án. Lần này là tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện ngày hôm thứ Ba đã bác bỏ đơn yêu cầu khẩn cấp của bên phía đảng Cộng hòa ở Missouri về việc dùng cái bản đồ địa hạt mới có lợi cho bên phía đảng Cộng hòa. Và trong phán quyết tối cao pháp viện giữ nguyên phán quyết của tối cao pháp viện Missouri tuần trước, cấm sử dụng bản đồ mới trong lúc thủ tục trưng cầu dân ý về bản đồ này đang diễn ra. Bản đồ này là một trong những hàng loạt bản đồ địa hạt khắp nước Mỹ được cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ tìm cách vẽ lại để làm sao có lợi cho đảng của mình. Mà cái việc đầu tiên đã xảy ra tại tiểu bang Texas. Nhưng mà phán quyết của tối cao pháp viện hôm thứ Ba có nghĩa là Missouri vẫn phải dùng cái bản đồ cũ năm 2022, gồm 6 ghế của đảng Cộng hòa và 2 ghế của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11. Cuộc tranh cãi pháp lý đã bùng nổ sau khi mà Quốc hội Missouri thông qua bản đồ mới. Một nhóm tên là People Not Politicians Missouri do Richard Vaughn đứng đầu soạn thỉnh nguyện thư kêu gọi trưng cầu dân ý về việc phủ quyết bản đồ mới, không sử dụng bản đồ này cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng mà ông Danny Hawkins của đảng Cộng hòa, bộ trưởng hành chính của Missouri, đã từ chối đưa vấn đề đó vào lá phiếu. Ông nói rằng cử tri không có quyền phủ quyết bản đồ địa hạt thông qua trưng cầu dân ý. Tuần trước thì tối cao pháp viện đã bác bỏ lập luận của ông Hawkins. Tòa này thống nhất kết luận luật tiểu bang không hề nói là bản đồ địa hạt được miễn trưng cầu dân ý, và nói rằng thỉnh nguyện thư này hợp pháp. Theo luật tiểu bang, mỗi khi thủ tục trưng cầu dân ý về việc phủ quyết một đạo luật nào đó của Quốc hội tiểu bang thì được coi là đúng và hợp lệ. Và nếu mà người dân muốn như vậy thì đạo luật đó sẽ tự động bị ngưng áp dụng cho đến sau khi cái vấn đề cử tri bỏ phiếu. Thông thường thì bản đồ địa hạt bầu cử Quốc hội liên bang được vẽ lại mỗi 10 năm một lần, sau cái phần mà thống kê dân số mỗi 10 năm. Nhưng mà bởi vì vấn đề cái số ghế của cả hai đảng, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở trong Hạ viện hiện tại không cách biệt nhiều lắm, cho nên hai bên đều tìm cách vẽ lại bản đồ để giành cái lợi thế cho đảng của mình. Và nếu không khéo, đảng Cộng hòa có thể mất cái thế đa số mong manh. Còn nếu khéo léo thì đảng Cộng hòa có thể sẽ được thêm ghế ở tại Hạ viện để củng cố thêm cái đa số của mình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam, tin từ Nghệ An. 92 công trình còn hơn 9.7 tỷ đồng công nợ, hồ sơ chuyển sang công an. Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa kết luận về 92 công trình tại xã Lương Sơn, trong đó có 9 công trình xây dựng cơ bản và 83 công trình sửa chữa nhỏ. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ. Theo kết luận, thị ủy ban nhân dân xã Tràng Sơn đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra nhiều vi phạm liên quan đến ngân sách, đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và kế toán. Và một bản tin tiếp theo đó là Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên 5.1% từ năm 2027. Mức đóng bảo hiểm y tế dự kiến tăng từ 4.5 đến 5.1% kể từ 2027. Cùng với đó thì Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng vào mức hưởng cho một nhóm người dân theo dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình. Đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ 4.5 đến 5.1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng. Và tiếp theo một bản tin thế giới đó là tin từ Triều Tiên xảy ra thêm cơ sở Triều Tiên xây thêm cơ sở làm giàu uranium thứ hai tại Yongbyon. Thứ hai ngày 7 tháng 9, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết là theo báo cáo mới nhất thì Triều Tiên đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất vũ khí hạt nhân. Báo cáo cho thấy Triều Tiên đã xây dựng cơ sở làm giàu uranium thứ hai tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Trong khi phần mở rộng của cơ sở làm giàu uranium tại Kansan cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Bộ trưởng Giao thông Mỹ chỉ trích Ford vì hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Stan Guthrie đã chỉ trích gay gắt các mối quan hệ hợp tác của Ford với doanh nghiệp Trung Quốc, cho rằng con đường phát triển dựa vào công nghệ của đối thủ nước ngoài là không thể chấp nhận. Trong thư gửi cho giám đốc Ford Rings Buckley, ông Guthrie cho rằng chiến lược gần đây của hãng làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về tính toàn vẹn của ngành ô tô Mỹ, rủi ro đối với chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc vào công nghệ của các đối thủ chiến lược. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc giá dầu ngày hôm nay đã qua cái mức 100 đồng một thùng trong cái phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, sau khi mà Hoa Kỳ và Iran đã có những cuộc tấn công qua lại nhắm vào các tàu dầu tại vùng vịnh trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Bên phía Iran xác nhận đã nhắm vào hai tàu khu trục của Hoa Kỳ, 8 tàu dầu hoạt động tại eo biển Hormuz và một chục chiếc tàu thương mại tại vùng vịnh Ba Tư. Những hành động này nói rằng là để trả đũa vụ Hoa Kỳ tấn công vào nhiều tàu dầu của Iran vào ngày 8 tháng 9. Hãng tin chính thức cho biết là 5 tàu chở dầu Iran đã bị Hoa Kỳ tấn công. Đang công du Colombia thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo mỗi lần mà Iran muốn tấn công các tàu của Hoa Kỳ thì các tàu dầu của Iran sẽ trở thành những mục tiêu. Sáng nay thì chính quyền bên phía Jordan cũng đã thông báo là đã bắn chặn được 18 trong số 20 quả tiễn của Iran. Trong khi đó, Iran xác nhận đã nhắm vào Ajrat, căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nằm cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 100 cây số về phía đông. Nhưng từ bên phía thủ đô của Iran, Tin tức cho biết là có hai căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan bị nhắm tới, và đây là dấu hiệu cho thấy là tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông đang leo thang. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp tục leo thang sau vụ 5 chiếc tàu dầu bị tấn công. Iran xác nhận là đã nhắm vào những cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh và ngay cả những chiếc tàu chở dầu. Và đây nó là một cái điều mà làm cho người ta lo lắng. Và căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan là nơi có chiến đấu cơ của Hoa Kỳ, đặc biệt là những loại như F-15 cũng như F-35. Iran thông báo đã bắt giữ được một chiếc drone mà chạy dưới nước, tức là cái loại mà tàu không người lái của Hoa Kỳ chạy dưới nước tại Vịnh Ba Tư. Iran nói họ sẽ thay đổi chiến thuật, có nghĩa là giờ đây sẽ trả đũa một cách mạnh mẽ mỗi khi mà Hoa Kỳ tấn công họ. Dự báo là tình hình sẽ còn tiếp tục căng thẳng hơn nữa trong những thời gian sắp tới giữa hai bên. Vâng, thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Nước Đức ngày hôm qua đã thông báo đã rút cái loại quả tiễn đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của họ để viện trợ cho Ukraine. Nhưng mà số lượng dĩ nhiên không thể nào mà nhiều được. Nước Đức cũng kêu gọi các đồng minh khác hãy làm giống như vậy, bởi vì hiện giờ Ukraine không thể nào mà chờ đợi những cái quả tiễn Patriot được chính họ sản xuất và để sử dụng, bởi vì nó cần cái thời gian, trong khi mùa đông sắp sửa tới và dự kiến là cuộc chiến sẽ xảy ra càng lúc càng khốc liệt. Sau khi mà nước Anh thông báo giải ngân 100 triệu bảng Anh để cung cấp quả tiễn đánh chặn của Anh, các loại đạn pháo cỡ lớn và máy bay không người lái cho Ukraine, thì tới lượt bên Đức cũng cam kết cung cấp cho Ukraine những quả tiễn đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot từ cái kho dự trữ mà họ mua được của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh là Ukraine đang nói rằng họ rất là cần những cái loại quả tiễn đánh chặn này để đối phó với những cái cuộc không kích của nước Nga. Sau cuộc họp về viện trợ quân sự cho Ukraine thì Bộ trưởng Đức cũng kêu gọi tất cả các thành viên của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine, trong đó có khoảng 50 nước, hãy xem lại cái kho dự trữ vũ khí của mình và hãy thực hiện những đợt cung cấp giống như Đức vừa làm. Tuy nhiên, ông cũng không cho biết cái số lượng quả tiễn Patriot cũng như cái thời điểm bàn giao cho Ukraine là khi nào. Và ai cũng biết là chắc chắn là cái số lượng không nhiều lắm và sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu chiến trường của Ukraine. Đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương tí thêm một bản tin là Mỹ cáo buộc Microsoft và loạt công ty Trung Quốc đánh cắp công nghệ AI. Hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9, nhiều cơ quan thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố các thông báo cáo buộc các công ty trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, Trung Quốc cố tình sao chép công nghệ của các doanh nghiệp AI của Mỹ, trong đó đặc biệt nêu tên DeepSeek Moonshot AI, tức là công ty trăng tối Alibaba và AI cùng một loạt doanh nghiệp Trung Quốc khác. Và một bản tin tiếp theo đó là vụ án quan khiến ba con nhỏ tử vong. Luật sư kêu gọi ông Trump ân xá người mẹ. Vụ án người mẹ Massachusetts ở Mỹ, Lindsay Blancy, bị cáo buộc sát hại ba người con nhỏ ruột thịt đã được tuyên án xét xử vô hiệu. Sáng thứ Ba ngày 8 tháng 9 thì luật sư của cô đã trực tiếp lên tiếng kêu gọi Tổng thống Donald Trump ân xá cho thân chủ. Blancy, 36 tuổi, bị cáo buộc ngày 24 tháng 1, 2023 đã dùng dây đàn hồi tập thể dục xiết cổ ba người con tại tầng hầm căn nhà của gia đình ở Bruce Bury, ngoài ô của Boston. Trong lúc chồng cô ta ra ngoài giải quyết công việc, các nạn nhân gồm con gái Cora 5 tuổi, con trai là Dawson 3 tuổi và em bé Colin mới 8 tháng tuổi. Và một bản tin nữa là thị trưởng New York công bố website lưu trữ hồ sơ vụ tấn công 11 tháng 9. Ngày 8 tháng 9, thị trưởng New York Madamini tuyên bố thành phố chính thức ra mắt website công khai đầu tiên để lưu trữ hồ sơ về vụ tấn công 911. Với lô tài liệu đầu tiên gồm khoảng 170.000 trang, nội dung bao gồm các vấn đề về chất lượng không khí sau vụ tấn công, tác động đến sức khỏe và các biện pháp ứng phó của chính quyền thành phố. Và một cái bản tin cuối đó là Iran tuyên bố bắt giữ tàu ngầm không người lái của Mỹ. Một phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết một tàu ngầm không người lái của Mỹ đã gặp trục trặc và có thể đã bị bắt giữ, nhưng nó không mang theo dữ liệu hoặc là thiết bị nhạy cảm. Lực lượng Iran tuyên bố đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái do Mỹ vận hành đang hoạt động tại eo biển Hormuz ngày 8 tháng 9. Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9 là Hải quân quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tiến hành một hoạt động tình báo và tác chiến phức tạp dẫn đến việc bắt giữ tàu ngầm không người lái này. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nói Chết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 7 là ngày mà trái đất của chúng ta ở cách xa mặt trời nhất, nhưng thời tiết vẫn rất nóng. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao đến mức kỷ lục đang diễn ra trong tuần qua trên thế giới, ở các thành phố Bắc Mỹ như Denver, Colorado, Burlington của Vermont và Montreal, Quebec, cũng như ở các thành phố Âu Châu và Nga. Nhưng đây mới là điều có thể gây nhầm lẫn cho chúng ta. Ngày 6 tháng 7 là ngày mà mặt trời ở cách xa trái đất nhất. Và hẳn là chúng ta ai cũng đều biết về cách các mùa vận hành. Nhưng có thể một số người nghĩ rằng thời điểm nóng nhất trong năm là khi trái đất ở gần với mặt trời nhất. Vậy thì giải thích sau đây.
1: Theo trang Gizmodo, trái đất di chuyển theo hình ellipse quanh mặt trời. Tại thời điểm trái đất xa mặt trời nhất, mà cụ thể là ngày 6 tháng 7, trái đất sẽ ở cách mặt trời 94.507.803 dặm. Để hiểu được khoảng cách trái đất xa mặt trời như thế nào, có thể hình dung mức trung bình. Trái đất cách xa mặt trời là khoảng 93 triệu dặm. Và vào ngày 3 tháng Giêng năm 2019, trái đất sẽ cách mặt trời là 91.403.554 dặm. Thực tế đó không phải là một sự khác biệt lớn về khoảng cách nếu chúng ta xét đến sự bao la của không gian vũ trụ. Trong khi đó các mùa lại được xác định bởi sự chiếu sáng trực tiếp của các tia mặt trời. Và điều này được xác định bởi độ nghiêng của trái đất.
0: Trái đất nghiêng ở góc 23.5 độ trong quỹ đạo quanh mặt trời. Điều đó có nghĩa là trong tháng 6 và những tháng quanh tháng 6, các tia mặt trời chiếu thẳng vào nửa phía bắc của trái đất. Và trong tháng Giêng và các tháng quanh tháng Giêng, mặt trời chiếu thẳng vào nửa phía nam của trái đất. Vào các tháng 3 và 9, ánh sáng mặt trời chiếu cân bằng vào cả hai bán cầu. Tia nắng mặt trời càng chiếu trực tiếp, ánh sáng càng tràn đến trái đất nhiều hơn. Hãy tưởng tượng như khi bạn cầm một chùm ống hút, trong đó mỗi ống hút là một tia sáng mặt trời, và cố gắng chiếu chúng vào kính, giống như bề mặt của trái đất vậy. Nếu phần kính của bạn thẳng với ống hút, nhiều ống kính sẽ chiếu thẳng vào kính. Nhiều ống hút, nhiều tia hơn. Nhiều tia, nhiều năng lượng hơn. Và nhiều năng lượng hơn, có nghĩa là sẽ nóng hơn.
1: Lý do tại sao bán cầu Bắc đặc biệt nóng như vậy vào thời điểm này khá phức tạp. Đó là mùa hè, vì vậy thời tiết sẽ nóng và đôi lúc còn nóng hơn bình thường. Cái nóng bất thường đó không chỉ do những thống kê về biến đổi khí hậu. Theo một bài viết trên tờ Washington Post giải thích, đó là có một mái vòm nhiệt ở nửa phía bắc trái đất, một khu vực có áp suất khí quyển cao đang nén không khí, làm tăng thêm cái nóng mùa hè. Nhưng biến đổi khí hậu cũng không thể hoàn toàn vô can trong cái nóng bất thường của mùa hè này. Khi mọi thứ trở nên ấm hơn, chúng ta có thể thấy mức sóng nhiệt tăng cao như vậy thường xuyên hơn. Và theo cơ quan khí tượng Mỹ NOAA, 2016 là năm nóng nhất trong lịch sử. Năm 2015 là năm có sức nóng mạnh thứ hai. Năm 2017 là năm thứ ba được ghi nhận là nóng nhiều nhất.
0: Và chắc chắn bạn sẽ không phải là người duy nhất nghĩ rằng thời gian nóng nhất là khi trái đất ở gần mặt trời nhất. Vì vậy, những kiến thức trong bài viết này chúng ta cần chia sẻ với nhau, thưa quý vị.

0: ta bây giờ là câu chuyện xung quanh vấn đề pin mặt trời. Một bước tiến đáng kinh ngạc so với công nghệ hiện tại, đó là phát minh ra pin mặt trời hoạt động cả khi trời mưa và không có nắng. Nếu được tối ưu hóa, nó sẽ trở thành một cuộc cách mạng năng lượng.
1: Các tấm pin mặt trời có thể nói là một trong các phát minh rất tuyệt vời của con người thời hiện tại. Nó giúp chúng ta khai thác năng lượng từ một nguồn không có giới hạn và đặc biệt là sạch, không gây hại cho môi trường. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất của loại phát minh siêu sạch này là nó cần mặt trời để hoạt động. Trong những ngày âm u, chúng thường không có mấy hiệu quả, dẫn đến ứng dụng không được cao. Nhưng câu chuyện này chuẩn bị chấm dứt nhờ phát minh mới của các chuyên gia từ Đại học British Columbia của Canada. Mới đây, họ đã tạo ra một loại pin mặt trời mới có thể vận hành ngay cả trong điều kiện ánh sáng mờ của những ngày trời mưa âm u. Và bí mật của nó nằm ở bản chất. Đây là pin mặt trời làm từ vi khuẩn, thưa quý vị.
0: Trên thực tế, việc làm các tấm thu năng lượng mặt trời từ sinh vật là điều hết sức khó khăn. Các nhà khoa học đã từng thử sao chép khả năng quang hợp của thực vật, rồi đưa nó vào các tế bào sinh vật. Tuy nhiên, quá trình này rất tốn kém và phức tạp, dễ gây tổn thương cho chính các tế bào ấy, cho nên hiệu quả thường không cao. Để tránh sự thật này, nhóm chuyên gia từ Canada đã thử một cách mới. Họ sử dụng vi khuẩn E. coli đã được biến đổi để có nhiều lycopene hơn. Lycopene là các phân tử mang lại màu đỏ cam cho cà chua chẳng hạn. Lycopene là chất nhuộm màu tự nhiên và đặc biệt rất tốt trong khả năng hấp thụ ánh mặt trời. Ngay cả trong điều kiện thời tiết âm u, màu sắc của nó vẫn cho phép năng lượng được hấp thu với hiệu quả vô cùng cao.
1: Vikramaditya Yadav, tác giả của nghiên cứu cho biết, họ đã phủ E. coli lên các tấm pin mặt trời và sử dụng nó như là một loại chất bán dẫn. Các thử nghiệm cho thấy mật độ năng lượng sẽ rơi vào khoảng 0.686 mA mỗi cm vuông, cao gấp đôi so với các tấm pin thông thường. Giáo sư Yadav cho biết, chúng tôi ghi nhận dòng năng lượng rất dày đặc ở pin loại mới này. Loại vật liệu này tạo ra một dạng năng lượng bền vững và hiệu quả về kinh tế. Chỉ cần một vài bước tối ưu hóa, chúng ta sẽ có một cuộc cách mạng năng lượng mặt trời.
0: Theo Yadav, phương pháp này không những có hiệu quả hơn, mà chi phí còn thấp hơn hẳn, chỉ bằng 1/10. Dù vậy, nó vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện, vì vi khuẩn có tuổi thọ khá thấp. Nếu như tìm ra cách giữ cho chúng sống lâu hơn, đó sẽ là một cuộc cách mạng thật sự. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Small.

0: Thưa quý vị, nghiên cứu khoa học ở Âu Châu bác bỏ kết luận bắp biến đổi gen gây ung thư. Có 3 nghiên cứu khoa học công bố gần đây của Âu Châu phủ nhận bản báo cáo đầy tranh cãi của Gilles-Éric Seralini về việc bắp biến đổi gen có thể gây ung thư trên chuột.
1: Vào tháng 9 năm 2012, Seralini, giáo sư trường Đại học Kent, đã công bố một kết luận chấn động trên tạp chí khoa học Food and Chemical Toxicology về việc chuột ăn bắp biến đổi gen có thể phát sinh các khối u và sử dụng vật chứng này để kêu gọi các đánh giá dinh dưỡng dài hạn đối với thực phẩm biến đổi gen. Mặc dù sau đó vào năm 2014, chính tạp chí Food and Chemical Toxicology đã rút lại công bố đó của Seralini, nhưng các nhóm phản đối biến đổi gen vẫn tiếp tục lan truyền những thông tin sai lệch này với mục đích thổi bùng nỗi lo sợ về độ an toàn của thực phẩm biến đổi gen. Gần đây, ba nghiên cứu CRASH và GTWYST được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và nghiên cứu GMO Nari Plus tiến hành tại Pháp đã bác bỏ các kết luận của Seralini về độc tính của giống bắp mang tính trạng chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup Ready. Những nghiên cứu này đã kết luận không có rủi ro tiềm tàng nào từ giống bắp biến đổi gen. Điều này giúp giải quyết những lo lắng, quan ngại của công chúng sau công bố của Seralini, đồng thời cung cấp định hướng cho Liên minh châu Âu, tức là EU, về sự cần thiết có hay không các nghiên cứu khoa học dài hạn.
0: Hiệp hội Công nghệ sinh học của Pháp phát biểu rằng, những người tiêu thụ ở Âu Châu cần phải được cung cấp thông tin đầy đủ về kết quả của những nghiên cứu này. Họ có thể yên tâm về độ an toàn của những cây trồng biến đổi gen đã được cấp phép thương mại và vượt qua quy trình đánh giá toàn diện của Âu Châu, một hệ thống được biết đến là khắt khe nhất trên thế giới. Thêm vào đó, kết quả của những nghiên cứu mới này cũng đồng thời phủ định đề nghị của Seralini về sự cần thiết phải có các đánh giá dài hạn. Theo yêu cầu của Liên hiệp Âu Châu, mọi hồ sơ yêu cầu công nhận đối với thực phẩm hoặc là thức ăn chăn nuôi biến đổi gen cần phải thực hiện đánh giá dinh dưỡng kéo dài 90 ngày trước khi được đưa ra thị trường. Đánh giá nguyên bản được thực hiện trên giống bắp chống chịu thuốc trừ cỏ đã xác nhận không có rủi ro tiềm tàng nào đối với con người.
1: GTWYST là tên viết tắt của GM Plan 2-Year Safety Testing, thử nghiệm tính an toàn kéo dài 2 năm trên cây trồng biến đổi gen. Theo nội dung kết quả nghiên cứu và tài liệu khuyến nghị được trình bày tại hội thảo ngày 29 tháng 4 năm 2018 tại Bratislava, Slovakia, dữ liệu đánh giá thu thập được khi cho các động vật thuộc loài gặm nhấm ăn thực phẩm biến đổi gen kéo dài qua 90 ngày và dài hạn hơn cho thấy không tìm ra bất cứ rủi ro tiềm tàng nào và vì thế củng cố các kết quả từ những phân tích ban đầu và báo cáo kết luận. Như vậy, việc canh tác giống bắp biến đổi gen NK603 dù có sử dụng thuốc trừ cỏ Roundup hay không đều không gây ra ảnh hưởng bất lợi nào. Nghiên cứu này cũng bao gồm đánh giá tổng hợp về độc tính, mãn tính cũng như các tác nhân gây ung thư và đưa ra kết luận. Không quan sát thấy giống bắp biến đổi gen NK603 và giống bắp biến đổi gen NK603 sử dụng thuốc trừ cỏ Roundup gây ra bất cứ độc tố nào.
0: Còn GRACE, GRACE là chữ viết tắt của GMO, Risk Assessment and Communication of Evidence, đánh giá rủi ro và truyền thông dựa trên bằng chứng về sinh vật biến đổi gen. Nghiên cứu này đã tiến hành 2 thử nghiệm khi cho chuột ăn bắp trong 90 ngày và sử dụng 2 giống bắp biến đổi gen khác nhau. Một giống mang tính trạng kháng sâu và một giống mang tính trạng chống chịu glyphosate. Kết quả cho thấy 2 giống bắp biến đổi gen này không gây ra bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đến loài động vật được thử nghiệm. Thêm vào đó, báo cáo cho biết dữ liệu cho thấy giống bắp biến đổi gen không gây ảnh hưởng tới các chức năng miễn dịch được thử nghiệm trong cả 2 thử nghiệm 90 ngày này. Nghiên cứu GRACE được công bố trên tạp chí khoa học Archives of Toxicology.
1: Nghiên cứu GMO Nari Plus tiến hành đánh giá trên giống bắp mang tính trạng kháng sâu BT khi thử nghiệm cho các loài gặm nhấm ăn bắp biến đổi gen này trong 180 ngày và cũng không tìm thấy ảnh hưởng tiêu cực trên các loại này. Cùng với việc giải quyết các quan ngại gây ra bởi công bố của Seralini, các nghiên cứu cũng nhằm mục tiêu cung cấp cho Liên hiệp châu Âu định hướng về việc tính cần thiết của việc thực hiện đánh giá dinh dưỡng về tác nhân gây ung thư kéo dài 2 năm trên loài chuột đối với tất cả các thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Theo báo cáo GWYSC. Việc thực hiện một đánh giá dinh dưỡng với tất cả các loại thực phẩm, thức ăn, chăn nuôi nên được cân nhắc thận trọng, bởi lẽ sẽ cần một số lượng lớn các loài động vật để làm thử nghiệm.
0: Do đây là một vấn đề gây tranh cãi, mọi nỗ lực thiết thực đã được tạo ra nhằm bảo đảm hợp tác với các bên liên quan, tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin. Báo cáo GWYSD đã nhấn mạnh rằng những nỗ lực này bao gồm kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan trong cả quá trình lập kế hoạch và kết luận của dự án, sẵn sàng cung cấp kế hoạch nghiên cứu dự thảo và kết quả nghiên cứu sơ bộ. Tất cả dữ liệu được

và nỗ lực đáng kể cho thấy cách tiếp cận này không nên sử dụng ở mức độ thường xuyên. Tuy nhiên, trong trường hợp các vấn đề khoa học, kỹ thuật gây ra tranh cãi lớn và nhiều quan điểm trái ngược, cách tiếp cận này vẫn là một chọn lựa tốt nhằm nâng cao chất lượng và tính chắc chắn về mặt xã hội của nghiên cứu.

0: bây giờ chúng ta đến với câu chuyện giải cứu đội banh thiếu niên. Vì sao giải cứu đội banh thiếu niên này cần nhiều oxygen, tức là dưỡng khí? Hàm lượng oxygen trong hang Tham Luân ở mức thấp, cùng với 4 đoạn hang dài 1.7 cây số, cần phải bơi và lặn. Do đó, chiến dịch giải cứu cần rất nhiều bình oxy cho thợ lặn và các em học sinh.
1: Về lượng oxygen tối thiểu, theo báo cáo trước đó của lực lượng cứu nạn, hàm lượng oxygen trong hang có lúc chỉ còn 15% so với tiêu chuẩn 21% để bảo đảm sức khỏe cho con người. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cần nhiều oxygen hơn cho chiến dịch. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, nếu lượng oxy giảm xuống dưới 16% so với tiêu chuẩn, sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, buồn ngủ, thở nhanh, nói nhảm và suy giảm khả năng tư duy, thậm chí một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong.
0: Còn theo Dinko Novosel, Chủ tịch Hiệp hội Cứu nạn Hang động ở Âu Châu, cho biết hàm lượng oxygen trong hang ở mức 15% là một vấn đề nguy hiểm. Mức oxy này đủ để duy trì sự sống nhưng gây khó khăn khi cần vận động.
1: Và mỗi thợ lặn cần đến 6 bình oxy. Nhóm cứu nạn di chuyển đến nơi đội bóng bị kẹt theo hướng ngược dòng nước. Do đó họ phải vận động nhiều, dẫn đến cần thở nhiều hơn. Mực nước trong hang phần lớn đã hạ thấp xuống mức có thể lội qua. Tuy nhiên, 4 đoạn hang dài 1.7 cây số từ trạm chỉ huy ở động số 3 đến dốc nền năm sau, nơi đội bóng mắc kẹt, vẫn ngập sâu và cần phải bơi, một đoạn cần phải lặn.
0: Đoạn hang này buộc phải sử dụng bình dưỡng khí vì hàm lượng oxy ở khu vực này khá thấp. Trước đó, một thợ lặn đã tử vong ở đoạn này vì hết dưỡng khí, cho thấy mức độ nguy hiểm của việc giải cứu hang động và tầm quan trọng của bình oxy dự phòng. Theo Sport Diver, một trang web chuyên về lặn biển thể thao, một bình oxygen tiêu chuẩn có thời gian sử dụng khoảng 60 phút hoặc ít hơn, tùy thuộc vào người sử dụng và độ sâu khi lặn.
1: Thời gian để đội cứu nạn di chuyển từ lối vào chính đến vị trí của đội bóng mắc kẹt khoảng 6 tiếng. Như vậy, mỗi thợ lặn cần khoảng 6 bình oxy. 13 thợ lặn đẳng cấp thế giới và đặc nhiệm SEAL của Thái Lan được cử đi giải cứu đội bóng. Họ cần ít nhất là 78 bình oxy, chưa tính bình dưỡng khí cho các em học sinh. Ngoài ra, lặn hang động rất nguy hiểm, khác với lặn biển. Nếu gặp biến cố có thể ngoi lên được mặt nước. Ở trong hang tối ngập nước, tất cả phải phụ thuộc vào bình oxy dự phòng. Đội cứu nạn phải sắp xếp nhiều bình oxy dọc theo đường ra để thay thế kịp thời khi cần. Đó là một lý do khác khiến cho nhu cầu bình oxy tăng cao.
0: Trước đó thì lực lượng cứu nạn đã chuyển một lượng lớn bình oxy sắp xếp dọc theo các điểm dừng chân trong hang, nhưng phần lớn đã được sử dụng cho việc tiếp tế nhu yếu phẩm, lắp dây thừng và thiết bị liên lạc trong hang và đợt giải cứu đầu tiên. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sẽ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: có một đứa con duy nhất mà thôi, thì cái tình thương đó sẽ dồn trọn về đứa con đó. Tự nhiên sẽ cưng và thương nó nhiều lắm. Nhưng mà cái thương nó có nhiều cách. Có người thương con thì lo răn dạy cho nó biết phải quấy, khôn dạy, để khi nó khôn lớn rồi, nó thông thạo đường đời, nó ham vui nhân nghĩa, biết thờ cha kính mẹ, biết sợ anh thương em. Người thương con lại sợ con buồn, bởi vậy nó muốn cái gì cũng làm theo cái thế đó, dầu nó làm quấy cũng không chịu la. Còn có người lại thương con, lại lo làm cho có nhiều tiền bạc ruộng đất để lại cho con, dầu có làm nhơ nhuốc danh giá hay là khổ người ta cũng bịt tai nhắm mắt mà tiếp tục làm, miễn là làm sao có tiền thì thôi, không kể lương tâm hay là quả báo chút gì hết. Bà Kế Hiền Lý Thị Nho quả là một người đàn bà thương con, mà bởi vì bà chỉ có một mình Thượng Tứ mà thôi, bởi vậy bà thương con quá nhiều. Con của bà thì bà thương bà cưng, cái đó là chuyện tự nhiên của trời đất, mà cũng là thường tình của con người, không có chỗ nào trách bà được. Nhưng mà chỉ tiếc là bởi vì bà thương con mà bà không biết dạy con. Từ khi sanh ra con rồi thì bà cứ lo bài mưu này tính kế kia, để làm sao cho con ngày sau lấy hết gia tài để mà hưởng. Không khi nào bà dạy cho nó biết cách hưởng gia tài miên viễn. Thượng Tứ khi mà thi rớt rồi thì không chịu học nữa. Bà không la rầy con tiếng nào hết, mà còn tìm cách xúi con cưới vợ. Mà cưới vợ cho con không phải là bà tính kiếm con nhà hiền đức cho con kết đôi bạn đặng hữu hỷ với bà, không phải như vậy. Cưới vợ cho con, bà tính kiếm thêm gia tài cho con. Mà dầu con có lỗi đạo phụng tự ông bà, dầu con bà phải bỏ bà trồi trội ở nhà một mình để chui nhủi theo ăn chực bên nhà vợ, bà cũng không màng. Miễn là con được ruộng đất thêm nhiều thì bà vui rồi. Cái suy nghĩ và cái cách của bà Kế Hiền thương con tuy không hợp với đạo nghĩa, nhưng mà lại hợp với cái chuyện tiền bạc. Mà cái cách cậu Thượng Tứ làm con cưng tuy chưa thấy cái lỗi của niềm mẹ con, nhưng mà coi bộ có hại về cái mặt tài sản. Mẹ mới sửa soạn lập gia thất cho cậu thì cậu đã toan tính cái cách để mà xài tiền và phá tiền. Chưa gì mà cậu đã đòi sắm xe hơi, cậu mong hưởng quê lợi ruộng hương quả. Mẹ thì lo thâu, con thì tính xuất. Tánh ý hai mẹ con khác nhau như trắng với đen. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì cũng nên khen ông trời đã khéo sắp đặt. Có người thâu thì phải có người xuất, đặng đồng tiền nó vận chuyển. Chứ nếu mà thâu mà không xuất thì tiền bạc có ích gì. Còn xuất mà không thâu thì có đâu tiền để mà xuất nữa. Người cưng con với người con cưng đối với nhau thiệt là lạ lắm. Ăn ở trong nhà, người này sướng bày ra việc gì thì người nọ nói trái liền. Nhưng mà trái thì chỉ trái một chút mà thôi, chứ rốt cuộc rồi thì việc nào cũng xuôi thuận hết thảy. Bà Kế Hiền đi cậy mai mối, đi nói trước với vợ chồng của ông hội đồng thưởng, rồi dắt Thượng Tứ qua coi mắt con gái út của ông, đó là cô Ba Mạnh. Tuy là nhà giàu nhưng mà cô Ba Mạnh kém bề nhan sắc hơn nhiều cô gái khác. Cô to xương, lớn xác cho nên không có cái dáng yểu điệu. Cái da của cô đen, cái trán của cô thấp mà lại không biết trang điểm cho nên gương mặt coi không được sáng lắm. Thượng Tứ coi mắt rồi tới chừng lên xe trở về thì cậu mới lên tiếng nói với mẹ mình. Nhà ông hội đồng tốt mà con gái ông xấu quá. Cưới vợ vậy có bộ không được má ơi. Con nhỏ này á, sánh với con của ông Phán Hương á, thì con nhỏ kia được 10, nhỏ này chừng 1 à.
1: Cái thằng này, con cứ so sánh tầm bậy hoài. Nhan sắc á, ăn được hay sao mà ham nhan sắc. Người ta như vậy mà người ta nhiều tiền, con xài già đời cũng không hết. Con cầu cho được vợ như vậy á, khéo làm bô làm tịch.
0: Thượng Tứ quả tình chê cô Ba Mạnh chứ không phải làm bộ. Bởi vậy trong mấy ngày sau mẹ có hỏi lại thì cậu cũng lắc đầu. Bà Kế Hiền bảo những người làm mai hỏi dọ thì ý của ông hội đồng thưởng đã đồng ý gả. Nhưng mà ông lại muốn nuôi rể giống như lời thiên hạ nói từ trước đến giờ. Bà nghe người ta chịu gả thì bà càng nôn nóng hơn nữa, cứ theo ép uổng con hoài. Bà dùng đủ mọi cách, diện đủ mọi lẽ mà nói với con. Ban đầu thì bà òn ỉ khuyên dỗ, Thượng tứ không chịu, bà phải làm mặt giận mặt hờn. Thượng tứ cũng không chịu, bà ham cái gia tài của ông hội đồng thưởng nhiều quá, không thể bỏ mà đi kiếm chỗ khác để làm xuôi được. Bà ăn ngủ không yên, lo toan tính hoài, không biết dùng cách gì để làm cho con nó đồng ý. Cuối cùng bà mới nói với con, nếu mà như con ưng chỗ đó thì dầu con muốn làm cái gì bà cũng đồng ý hết. Thượng tứ nghe nói như vậy thì mới lên tiếng nói, à, nếu mà như má muốn tôi ưng nhỏ đó đó, má phải mua cho tôi cái xe hơi liền giờ nha. Tới chừng mà tôi cưới vợ rồi á, má phải cho tôi ăn phần hương quả để tôi xài chơi. À, được vậy tôi mới chịu á nghe.
1: Cái thằng sao đóng đảnh quá à. Cưới vợ cho con chứ có phải là cưới vợ cho má hay sao mà cứ theo mà chúng chứng với má hoài vậy không biết nữa.
0: Giờ má chịu không? Nếu không chịu thôi nha.
1: Con á, thấy má cưng quá rồi con làm đúng. Thôi, má cũng chiều lòng con đó.
0: À, nếu mà má chịu á, sáng mai má đi Sài Gòn với tôi nha, đặng mua cái xe hơi liền.
1: Mua thì thủng thẳng rồi sẽ mua, chứ mua làm gì mà gấp dữ vậy?
0: Thì mua để đi chơi xa. Ôi, trước giờ về chỗ này nó heo lánh, nó buồn quá. Mua xe phải tốn mấy ngàn đồng bạc. Bà Kế Hiền dùng dằn, nhưng mà bà nghĩ mình muốn làm xuôi cái chỗ giàu có thì chắc cũng phải sắm xe hơi coi cho nó được, và làm như vậy con mình nó vui luôn. Bởi vậy bà do dự vài bữa rồi bà đi Sài Gòn với Thượng Tứ mua một cái xe hơi mới 10 mã lực, 4 chỗ ngồi. Mua xe xong rồi thì Thượng Tứ đắc ý lắm, kiếm mướn một người tài xế, rồi mẹ con lên xe mà về. Bà Kế Hiền ngồi xe hơi cũng vui trong bụng, cho nên lúc đi dọc đường bà lên tiếng hỏi con.
1: Con đòi xe hơi rồi má mua xe hơi đó, con vừa lòng hay chưa?
0: Ừ, được là tôi khoái đó. Để về nhà tôi biểu tài xế nó chỉ tôi chạy xe để chạy chơi.
1: Con thấy không, má cưng con là giường nào, con muốn cái gì má cũng cho hết thảy á. Vậy để má đi nói vợ cho con, con đừng có chúng chứng nữa đà, nghe không?
0: Thượng Tứ nghe mẹ mình nói thì chỉ chúm chím mỉm cười mà thôi. Thượng Tứ sau khi được mẹ mua cho cái xe hơi thì mê mẩn với cái xe, sớm thì học lái, buổi chiều thì chạy lên Châu Thành để mà chơi. Bà Kế Hiền thấy con đồng ý rồi thì bà lo tính cái chuyện cưới vợ cho con. Bà nhờ Mai Dông nói riết với vợ chồng của ông hội đồng thưởng. Bên gái giao cái điều gì bà cũng đồng ý hết thảy, đến nỗi giao bắt rễ bà cũng chịu luôn. Cưới đủ 3 bữa rồi thì vợ chồng Thượng Tứ mới lo dọn mùng mền quần áo về ở bên nhà của ông hội đồng thưởng. Bà Kế Hiền biểu con đem luôn cái xe về bển đặng vợ chồng qua lại mà thăm bà cho dễ. Lúc này Thượng Tứ lái xe đã giỏi rồi, mỗi buổi chiều hãy ăn cơm rồi thì cậu kêu vợ thay đồ để lên xe đi chơi với cậu. Khi thì lên Mỹ Tho, khi thì xuống Tân An, mà dầu đi ở đâu cũng vậy, cũng là đi chơi chứ không có ích lợi gì, mà cũng không có đi thăm ai hết. Có khi bà hội đồng thấy lâu quá, bà nhắc con về mà thăm chị xui thì Thượng Tứ mới dắt vợ về nhà. Mà về nhà thì chỉ ở một chút xíu rồi lại Thượng Tứ lại kiếm chuyện đi, chứ không chịu ở trọn ngày với mẹ của mình. Còn cô Ba Mạnh tuy kém phần nhan sắc, nhưng mà cái phần đức hạnh thì cô có dư. Có chồng chừng 1 tháng thì cô bắt đầu hiểu rõ cái tâm tính của chồng. Cô biết chồng cô là một người ham đi chơi, ưa xài tiền, đối với vợ không có tình mặn nồng, đối với mẹ thì thiếu niềm cung kính. Cô buồn trong lòng lắm, nhưng mà cô nghĩ phận gái 12 bến nước, trong thì nhờ, đục thì chịu, cho nên cô cũng đánh liều nhắm mắt đưa chân. Cô không than phiền mà cũng không muốn đổi ý, tuy vậy mà cô không muốn chiều theo ý chồng nữa. Chồng ở theo chồng, cô thì ở theo cô. Chồng đi chơi, cô không muốn đi theo, mà cô cũng không ngăn cản. Cô cứ lục đục xem xét việc nhà, lo cơm nước cho cha mẹ và lo thâu tiền góp lúa. Ở không mà đi chơi hoài, nhất là đi chơi bằng xe hơi thì dĩ nhiên là hao tốn dữ lắm. Thượng Tứ đi chơi chẳng những là tốn dầu tốn mỡ theo cái xe hơi mà thôi, mà theo lâu ngày rồi còn cặp bè cặp bạn dắt vô trong khách sạn, rước ra cầu tàu. Làm chủ xe hơi thì phải xài theo cái kiểu kẻ giàu sang, người ta kêu bằng cậu Tư thì phải chơi cho đúng điệu. Nhờ số tiền của anh chị bà con cho trong cái bữa họp cẩm và nhờ có phụ cấp thêm vài trăm đồng bạc đặng về ở bên vợ, cho nên trong mấy tuần lễ đầu, cậu chơi hơi thông thả, không cần phải coi chừng cái túi tiền. Vả lại cái túi tiền của cậu không nặng gì cho lắm, mà cái cách ăn xài của cậu thì đổ tháo, hời hợt. Bởi vậy cậu đi chơi không được bao lâu thì cái túi tiền đã trống trơn. Cậu về nhà hỏi xin tiền của mẹ thì bà Kế Hiền lên tiếng nói:
1: Con xài cái việc gì mà mới có một tháng mà con tiêu hết 400-500 đồng bạc. Con ở theo bên vợ thì con xin tiền bên vợ mà xài, chứ phải ở với má hay sao mà xin tiền má.
0: Bà Kế Hiền nói như vậy bởi vì cái bổn tính của bà là khi đi cưới vợ cho con, bà muốn sang bớt của bên nhà xuôi để đem về cho bà. Có lẽ nào cưới xong rồi mà bà còn tiếp tục tốn tiền thêm nữa. Bởi vậy thượng tứ nói hết lời mà bà cũng không chịu cho tiền. Bà cứ kêu về xin bên vợ để mà xài. Thượng tứ hơi thất vọng cho nên cùng quằn lên tiếng nói:
2: Má đó, để tiền nó cho ai ăn mà má không cho tôi xài vậy?
3: Thôi, má giao cái phần ruộng hương quả đó cho tôi đi.
1: Thì đó, ruộng đó, con muốn bưng đi đâu thì bưng đi, má có cản đâu.
3: Bưng cái gì? Tôi muốn lấy quê lợi chứ lấy ruộng làm gì. Má giao quê lợi cho tôi đi.
1: Lúa mới trổ, có quê lợi đâu mà giao. Để ra riêng đi, rồi góp tiền rồi mới giao chứ.
3: Trời ơi, bây giờ không có tiền xài đây nè, đợi tới riêng làm sao đợi được.
1: Thì má biểu con là xin tiền cha mẹ vợ con mà xài. Anh chỉ giàu có, tiền bạc thiếu gì. Con muốn xài thì hỏi ảnh chỉ, chứ sao lại gì rút rỉa má.
3: Mới cưới vợ mà xin tiền vậy mắc cỡ quá, làm sao xin được.
1: Nhưng mà con không dám hỏi ảnh chỉ á, thì con hỏi con Tư mà xin. Nó giữ chìa khóa bạc tiền ở trong tay nó, nó muốn cho con nhiêu không được. Con sao dại quá à? Có vợ giàu mà không dám mở miệng hỏi vợ, để chạy về xin tiền nhà. Con về hỏi nó đi, con o bế nó, con muốn mấy ngàn cũng có mà.
0: Thượng tướng nghe lời mẹ cho nên lên xe quay trở về chợ ông Văn

0: Bữa hôm đó nhằm ngày rằm tháng 10, buổi chiều trời trong gió mát, ai cũng hớn hở trong lòng. Con nít ở ông Văn tụ nhau lũ bảy đoàn ba, tớp thì lên cầu sắt đứng coi ghe, tớp thì lại sân chợ đánh đáo lỗ. Người lớn cũng không ở trong nhà, đàn ông thì đi dạo sớm mà nói chuyện, còn đàn bà thì bồng con ra cửa ngồi đút cơm. Thậm chí vợ chồng ông hội đồng thưởng ăn cơm chiều rồi, thấy trời tối cũng kêu đám trẻ trong nhà nhắc ghế để ra ngoài sân ngồi chơi. Chỉ có một mình cậu Thượng Tứ không biết vui. Cậu vô trong buồng nằm dào dào không muốn nói chuyện với ai hết. Cô Ba Mạnh tình cờ bước vô phòng thấy chồng nằm cheo queo có một mình thì mới lên tiếng hỏi.
1: Bữa nay sao mình không đi chơi lại nằm ở nhà đó?
0: Hết tiền rồi, đi chơi gì nữa?
1: Đi chơi mà cần gì phải có tiền?
0: Không có tiền làm sao đổ dầu đổ xăng cho xe chạy. Cô Ba Mạnh mỉm cười. Cô bước lại cửa sổ nhìn ra vườn một hồi, rồi cô quay vô nhìn chồng, nghiêm chỉnh lên tiếng nói.
1: Tôi không hiểu tại sao mà mình ưa đi chơi quá à. Đi chơi làm gì vậy? Đi chơi đã vô ích, mà có lẽ còn bị hại nữa. Đi chơi tốn tiền tốn bạc chẳng nói làm gì. Tôi sợ bị anh em rủ ren rồi say mê bài bạc, cái hại mới thiệt là lớn. Tuy là thầy má không nỡ nói ra, chứ tôi coi ý thầy má, thấy mình đi chơi hoài, thầy má không có vui chút nào hết á. Tôi xin mình đừng có đi chơi nữa, mình ở nhà coi sóc giùm nhà cho thầy má.
0: Cái gì? Ai kêu mình dạy khôn tôi vậy? Bây giờ cuộc đời thay đổi rồi mình không biết ha. Thở giờ đó là chồng dạy vợ, bây giờ đó vợ lại trở lại dạy chồng hả?
1: Tôi nói chuyện phải quấy cho mình nghe vậy thôi chứ dạy cái giống gì.
0: Tôi không có dạy dột như người ta đâu. Đừng có làm thầy khôn tôi. Thử này đó, tôi đi chơi quen rồi, ở nhà túng quá làm sao chịu nổi.
1: Thử này mình chưa có vợ thì đi chơi, bây giờ có vợ rồi thì lo làm ăn, chứ chơi hoài rồi tiền đâu có mà chơi.
0: Làm ăn cái gì? Chắc là mình muốn tôi mang cái dòng hái đi gạt với lại mấy thằng thợ ra hả? Hay là chở dừa chở chuối đi bán?
1: Ai mà muốn kỳ như vậy. Mình đâu có phải nghèo khổ gì mà đến nỗi phải đi gặt đi hái, hoặc là bán chuối bán dừa.
0: Vậy chứ bây giờ mình muốn tôi làm ăn cách nào đâu, nói nghe thử coi.
1: Tôi tính ra viên thưa với thầy má, để lại cho mình ít dây ruộng gần nhà đặng mình làm. Mình mướn bạn mua trâu mà làm á, thì bề nào mãn mùa cũng té ra được 500-700 hoặc là 1000 giả lúa. Mình làm như vậy trong ít năm có vốn á, rồi mình sẽ làm lớn hơn nữa.
0: Thôi, tôi không có chịu làm đó đâu. Ai mà biết làm ruộng đâu mà bày ra cái chuyện mà cực khổ vậy.
1: Ở đất này muốn có tiền thì phải chịu cực, chứ nếu không chịu cực thì tiền đâu có mà xài. Mà mình làm ruộng thì có bạn bè, mình coi sóc thôi, chứ mình đâu có cài cấy gì hay sao mà sợ cực chứ.
0: Không được đâu. Tôi chỉ biết góp lúa thôi, chứ tôi không biết làm ruộng đâu.
1: Không chịu làm ruộng thì lúa có đâu mà góp. Mình nói nghe kỳ quá à. Muốn giàu á mà không chịu làm.
0: Mấy đứa nghèo đó thì nó phải làm cực khổ để nó có cơm nó ăn chứ. Còn mình là người giàu có, dạy gì phải đi làm cho nó mệt chứ không biết nữa.
1: Nếu vậy hễ con nhà giàu á thì không có nên làm ăn hay sao? Giàu cho mấy đi nữa, mà nếu không lo làm, cứ ở không đi chơi phá tiền hoài, thì dù ruộng đất cò bay thẳng cánh đi nữa, tôi sợ có ngày đó rồi cũng tiêu hết à.
0: Thôi đi, mình có giỏi thì mình cứ làm đi. Tôi đi chơi, chứ tôi không có làm đâu.
2: Cô Ba Mạnh hết muốn nói chuyện với chồng nữa, cô chỉ còn biết lắc đầu xoay lưng muốn đi ra. Thượng Tứ mới kêu cô lại và lên tiếng nói.
0: Nè, đưa 100 bạc coi.
1: Cái gì? Bạc đâu có mà đưa. Vậy chứ bạc lấy bên má hôm về bên này đó, mình làm tiêu hết rồi hả?
0: Hết rồi.
1: Chàng ơi, mình xài cái giống gì mà 400-500 đồng bạc mới hơn một tháng nay đã tiêu hết lận.
0: Tôi cho anh ta mượn.
1: Cho ai mượn ở đâu sao tôi không biết?
0: Nè, không có được phép là coi như là tra vấn tôi trong cái chuyện xài tiền nha. tôi không có quen cái thói mà bo bo có đồng nào cứ cắt ca cắt cụm bỏ ống này ống nọ vậy đâu được đâu. Đời bài ra đồng tiền đồng bạc nó cho mình xài, bởi vì có tiền thì phải xài chứ giải gì mà cứ cắt ca cắt cụm hà tiện.
1: Biết là xài á thì xài, nhưng mà xài phải có độ có lượng, chứ xài cố mạng nó tiêu hết rồi còn gì mà ăn.
0: Ôi chừng nào mới hết đâu mà lo không biết nữa.
1: Mình à, dầu bây giờ chưa hết thì chốc lát rồi nó cũng phải hết.
0: À, chừng nào nó hết rồi tính, bây giờ còn thì cứ xài chứ.
1: Mình còn á thì mình xài đi, sao hỏi tôi nữa làm gì.
0: Của tôi hết rồi.
1: Hết thì thôi, tôi có tiền bạc gì đâu mà mình biểu tôi đưa cho mình.
0: Mình giữ chìa khóa tủ xong có tiền.
1: Bạc tôi giữ đó là bạc của thầy má, chứ có phải là bạc của tôi đâu.
0: Thì tiền của thầy má tức là tiền của mình, chứ tiền của ai nữa mà nói kỳ á.
1: Mình nói vậy sao nói được. Bạc của thầy má đó là bạc của thầy má, chứ của tôi sao được. Mình coi của thiên hạ là của mình hết hay sao mà mình nói như vậy.
0: Mình là con cái trong nhà, tiền của cha mẹ là tiền của mình, trước sau gì mình cũng xài mà. Bây giờ mình lấy trước mớ mình nhắm xài cũng đâu sao đâu.
1: Mình muốn tôi ăn cắp bạc của thầy má mà đưa cho mình xài phải không? Không có được đâu, tôi không có chịu làm cái thói đó đâu. Thuở nay tôi giữ tiền bạc, không hề bao giờ tôi dám động tới một đồng xu. Nhưng mình muốn có tiền mà xài á thì mình thưa với thầy má mà xin đi. Chừng nào thầy má biểu đưa đó thì tôi đưa cho mình.
0: Ai mà mở miệng xin kỳ cục vậy?
1: Mình không dám xin á thì tôi làm sao dám cho mình được.
0: Hay là mình xin giùm tôi nha.
1: Thôi thôi đi, tôi không có dám đâu. Xin bây giờ biết nói làm sao mà xin.
0: Làm sao thì làm chứ, tôi không cần biết. Phải có tiền cho tôi đi chơi rồi nghe. Bằng không á, tôi ở đây tôi buồn á, tôi quýnh mình chết á.
1: Đánh đó thì đánh, chứ biết làm sao mà cho có tiền.
2: Thượng tứ nghe nói đến đây thì sụ mặt, châu mài lầm bầm nói một mình. Ôi, cái thứ đồ mọi rợ gì đâu không, bữa đưa ít trăm đồng bạc bộ nhiều lắm sao. Ôi, thứ đồ gì đó không. Cô Ba Mạnh thấy chồng trổ mồi thô lỗ thì cô chưng hửng. Cô ngồi nhìn chồng một cách khinh bỉ rồi cô lẳng lặng bỏ đi ra ngoài. Trời tối đã lâu, mặt trăng rằm đã ló mọc. Vợ chồng ông hội đồng còn ngồi trước sân mà chơi. Cô Ba Mạnh đứng dựa cửa nhìn cha mẹ rồi nhìn mặt trăng. Cô lấy làm buồn cho cha mẹ của cô, mà cũng lấy làm thẹn với trời đất.

0: là con gái nhà giàu ở thôn quê, hồi nhỏ có đi học tại trường trong làng, biết chữ quốc ngữ với bốn phép toán cộng trừ nhân chia mà thôi, chứ cô không có học ở trên nhà trắng hay là trường nữ học đường, mà biết nói tiếng Tây, biết dồi son phấn, biết đi dài cao gót, biết xách bóp đầm toàn ten như những người con gái khác. Nhưng mà cô nhờ có cha hiền đức, mẹ chín chắn, dạy luân lý, tập nết na, cho nên cho dù kiến thức của cô không được rộng, chứ cái chuyện mà thờ cha kính mẹ, chuyện giao tiếp người trong xóm trong làng, với cái cách cư xử của cô với bạn bè tôi tớ, nhất nhất đều đúng đắn hết thảy. Trong gia đình không có một việc nào mà cô không dòm ngó. Cô nấu nướng ở nhà dưới, coi quét dọn ở nhà trên. Bởi vậy từ khi cô mới 15 tuổi thì cha mẹ đã giao hết việc trong nhà cho cô quản xuất. Ngày thường thì cô cầm chìa khóa tủ cây, tủ sắt hết thảy. Đến mùa lúa thì coi thẻ mà thâu lúa ruộng để cho vào trong kho. Bạc tiền bao nhiêu một tay cô giữ hết, lúa thóc bao nhiêu cũng một tay cô cầm sổ. Thổi nay những người trong làng trong tổng thấy ông hội đồng có con giỏi giắn như vậy thì ai cũng cho là ông là người có phước. Cũng một người đó mà đối với cha mẹ thì có phước, nhưng mà cái chuyện chồng con thì lại bị chồng mắng là đồ mọi trợ. Thở này cô Ba Mạnh chưa từng nghe ai nói với cô một tiếng nào nặng nề. Cô có chồng chưa được mấy ngày, cô cũng không làm chuyện gì quấy mà chồng lại mắng chửi. Cô nhớ tới hai cái tiếng đó thì cô đau đớn, tức tưởi ở trong lòng, không khác nào con chim bị tên, như hoa bị héo nắng. Cái sự đau tức, buồn tủi đó có nên nói cho cha mẹ biết hay không, hay là phải giấu giếm để than trộm khóc thầm? Tỏ cho cha mẹ biết thì cha mẹ sẽ buồn, mà cứ giấu giếm khóc thầm thì lại càng buồn cho mình nữa. Mạng số phải gặp người chồng du thử du thực, phá tiền phá của, không biết lễ nghi, ăn nói thô lỗ, thì mình cũng phải ráng cắn răng mà chịu, chứ tỏ ra với ai làm chi mà cũng không dám than phiền làm chi. Cô Ba Mạnh đốt đèn bưng vào phòng, thấy Thượng Tứ vẫn còn nằm trên giường. Cô mới móc túi, lấy hai cái tờ giấy 5 đồng đưa vào chồng và lên tiếng nói.
1: Tôi có 10 đồng bạc riêng của tôi nè. Mình có muốn đi chơi thì lấy mà đi, chứ tôi không có còn nữa đâu.
0: Thượng Tứ giật lấy hai tờ giấy bạc, xé tan xé nát quăng với đất và lên tiếng nói. Ê, tao có phải ăn mày đâu mà xin mày 5-10 đồng bạc mày. Đừng có khi dễ tao nha. Mặt này sướng lắm mà, để rồi coi mày biết. Bị chồng bỉ thử như vậy, cô Ba Mạnh ráng dằn không giận. Cô mỉm cười và tiếp tục lên tiếng nói.
1: Tôi có bao nhiêu thì tôi đưa bấy nhiêu, tôi không có nhiều nữa, tôi biết làm sao bây giờ.
0: Con nín đi, đừng có tưởng là cái mặt của tao vậy là mê ăn của vợ nha. Tao không có thèm đâu.
1: Mình à, tôi có nói mình ăn của vợ bao giờ đâu mà mình giận tôi.
0: Thượng Tứ lẳng lặng ngồi dậy rồi mang giày và lấy quần áo tây mà mặc. Cô Ba Mạnh thấy chồng quạo quọ, sợ đứng đó bị chửi nữa cho nên cô đi ra. Thượng Tứ thay đồ rồi cậu đi xuống nhà sau, quay máy xe hơi mà đi, không thèm nói với cha mẹ hay là vợ biết là đi đâu. Bà hội đồng ngó theo cái xe và lẩm bẩm nói.
1: Cái thằng đi đâu mà bữa nào nó cũng đi hoài vậy không biết à?
0: Ông hội đồng nghe vợ nói thì chỉ biết thở ra mà không trả lời. Ông đứng dậy bỏ đi vô trong nhà, còn bà thì cũng đứng dậy kêu trẻ biểu dẹp ghế rồi đi theo ông mà vô. Bà bước tới cửa, thấy con đang ngồi trên ván mà lau nước mắt thì bà lên tiếng hỏi con.
1: Ê, cái thằng ba nó đi đâu vậy con? Bữa nay tối rồi tưởng nó ở nhà, té ra nó cũng đi nữa.
0: Cô Ba Mạnh đang khóc thầm cho thân phận của mình, thình lình thấy cha mẹ vô và nghe hỏi như vậy, cô lật đật buồn giả làm vui và lên tiếng đáp.
1: Chắc là ảnh đi về bên nhà hay là đi chơi cũng không biết nữa má.
2: Con làm giống gì mà bữa nay má thấy coi bộ con buồn dữ vậy? Có phải hai vợ chồng gây lộn với nhau đây không?
1: Đâu có má.
2: Vậy chưa sao mà cái thằng ngoe ngoảy lên xe mà đi, còn con ngồi đây buồn, hay là con thấy nó đi hoài cho nên con buồn?
0: Cô Ba Mạnh nghe mẹ hỏi thì ngồi im lặng không trả lời. Ông hội đồng ngồi ở bên bộ ghế giữa vấn thuốc mà hút. Nghe vợ mình hỏi như vậy thì ông quay qua nhìn con và lên tiếng nói.
3: Thầy nghe đó, thằng đó đó lúc này nó gặp bè gặp bạn rồi đi chơi bậy bạ lắm. Sao mà con không khuyên dứt nó? Cứ chơi riết chơi hoài rồi hư thân chứ ít lợi gì.
0: Cô Ba Mạnh thiệt là muốn giấu tâm sự, ngặt vì cô đang ấm ức trong lòng mà cha mẹ lại theo bươi móc cái chỗ ấm ức đó, làm cho cô không thể nào dằn được, cho nên cô khóc và lên tiếng nói.
1: Con khuyên giúp sao được, con mới mở miệng á thì mắng trước con. Con có đối phải quấy gì được đâu. Mới biểu con mở tủ lấy đưa ít trăm đồng bạc đặng đi chơi, con không nghe lời, giận mắng con rồi bỏ đi đó. Để con trao chìa khóa cho má giữ, chứ để con giữ cứ theo biểu mở tủ đưa tiền hoài con chịu không có nổi đâu.
0: Ông hội đồng nghe con nói thì ông thở ra, rồi ông đứng dậy bỏ đi ra trước cửa mà nhìn chung quanh. Cô Ba Mạnh móc túi lấy sau chìa khóa để trước mặt mẹ, rồi cô đi vô trong buồng. Bà hội đồng ngồi nhìn ngọn đèn rồi lắc đầu nói một mình.
1: Con của tôi sao mà nó vô phước quá, ai mà có dè đâu cái thằng.

0: Thượng tứ không còn tiền nữa cho nên không cách nào đi chơi được. Cậu chỉ còn cách lên xe chạy về Mỹ Hội tính đòi tiền của mẹ mà thôi. Thượng tứ chạy xe về đến nhà, bà Kế Hiền đang ở trong nhà nghe xe vô cửa bóp kèn te te. Bà tưởng con dâu thừa trăng thanh gió mát về thăm bà, cho nên bà hối mấy đứa ở trong nhà mở cửa đốt đèn lăng xăng. Tới chừng bà thấy có một mình Thượng tứ bước vô thì bà mới lên tiếng hỏi:
1: Ủa, không có con vợ con về hay sao?
0: Không có.
1: Sao không dắt nó về chơi?
0: Ôi, thứ đồ đó, dắt đi đâu, dắt làm gì?
1: Con đừng có đánh phách. Có vợ được như vậy á, còn kêu người ta thứ đồ kia, thứ đồ nọ nữa.
0: Ôi, nó quy chứ má, chứ quy chứ ai đó. Bà Kế Hiền nghe nói thì chưng hửng, trong lòng nghi con và dâu gây lộn. Bà chưa kịp hỏi thì Thượng tứ đã lên tiếng nói: Má có tiền cho 500 á?
1: 500 gì?
0: Thì 500 bạc chứ 500 gì?
1: Trời ơi, bạc đâu mà có mà cho dữ vậy? Mà con xin làm việc gì?
0: Thì tôi có chuyện dùng mà.
1: Mà chuyện gì?
0: Chuyện gì thấy kể tôi, má hỏi làm gì biết.
1: Không, tao không có bạc gì hết á.
0: Má nói không có. Nè, bây giờ má đưa chìa khóa cho tôi mở tủ coi có hay không biết liền à.
1: Chuyện gì lại phải để cho mày xét tủ nữa? Vợ mày thiếu gì tiền, tao biểu hỏi nó lấy mà xài. Dạy không dám mở miệng thì thôi, ai có tiền đâu mà xin.
0: Tôi hỏi rồi, nó nói nó không có tiền.
1: Nó làm nghề gì mà có tiền? Tiền của cha mẹ nó để trong tủ, nó cầm chìa khóa, biểu nó lấy nó đưa cho chứ.
0: Cái thứ con nhỏ đó là cái thứ đồ ngu. Tôi nói nó mà nó nói nó không dám lấy tiền trong tủ.
1: Ôi, nó làm bộ vậy chứ gì. Tao biểu o bế nó chứ. Nó thương mày, bây giờ biểu nó bắt ruột nó cũng móc, chẳng luận là lấy tiền.
0: Ôi, o bế cái gì, o bế làm sao được. Tôi chửi nó một trận, đồ quýnh nó còn chưa chịu đưa nữa.
1: Mày sao mà dại quá à? Ai biểu mày mắng nhiếc nó? Tại mày rầy nó cho nên nó giận nó mới không đưa. Nè, nghe lời má, về o bế nó đi con.
0: Thôi, không thèm đâu. Nè, đưa tiền cho tôi xài đi má. Lấy tiền của vợ người ta khi dễ mình quá.
1: Con ơi, sao mà con dại quá à? Có nhiều người lớn đại mà họ còn ăn trực của đàn bà thì sao? Thứ con là con nít, ai khinh dễ mà sợ. Nếu con sợ họ cười, thôi đừng đi chơi nữa, ở nhà đi.
0: Ê, không đi chơi sao được má? Không được đâu. Nè, thôi 500 không có, má cho đỡ 300 má.
1: Ta nói là ta không có tiền. Sắm xe hơi làm đám cưới tốn hao thất kinh, tiền đâu còn mà xin 500 với 300.
0: Bây giờ má có cho không, má có chịu hay không nè?
1: Không cho.
0: Thôi được rồi, má đi dành nó, để tới chừng má chết má đem theo nha, tôi không xin nữa đâu.
1: Trời ơi, cái thằng tứ nó rủa tôi chứ, con cái thiệt là quá mà.
0: Thượng tứ lúc này ngoe ngoẩy bỏ leo lên xe mà đi, không thèm nói nữa. Cái thái độ của con đối với mẹ như vậy mà bà Kế Hiền vẫn không nói gì, sắc mặt của bà cũng không thấy giận dữ gì hết.

nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Tạ ơn Chúa là thêm một lần nữa, Chúa cho tôi có được cái cơ hội để rao giảng về những lời mà Kinh Thánh đã chép và những cái lời phán của Chúa hay là những điều mà các sứ đồ của Chúa ngày xưa đã nói ra và đã được Quyển Kinh Thánh ghi lại. Ngày nay chúng ta được cái phước là chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta làm theo những điều đó. Dĩ nhiên, chúng ta là những người yếu đuối bất toàn, cho nên có thể có những điều chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta nhớ nữa, nhưng mà chúng ta làm không được. Chúng ta cầu xin Chúa là cho anh em chúng ta học, và chúng ta hiểu, và chúng ta làm theo những điều đó. Đề tài hôm nay tôi muốn được gửi đến anh chị em đó là làm sao để biết ai là môn đồ của Chúa. Đề tài đó là làm sao để biết ai là môn đồ của Chúa. Thưa anh chị em, không ít người đã hiểu lầm. Họ hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm rằng môn đồ của Chúa là cái người tin vào cái câu chuyện về một cái nhân vật được gọi là ông Giê-xu của xứ Do Thái, là người thường xuyên đến nhà thờ, đi đâu cũng mang cái quyển Kinh Thánh kè kè bên mình, mở miệng ra là nói lại Chúa hay là nói Amen. Hay là những người trích thường nói rằng tôi là người tin lành thế này, hay là tôi là người tin lành thế khác, hay là tôi là người công giáo thế này, hay là tôi là người công giáo thế khác. Khi thấy người khác hay là những người thuộc các giáo phái khác, các tôn giáo khác phạm những cái lỗi lầm mà mình chưa phạm, hoặc mình có khả năng che đậy và người ta chưa thấy những cái lỗi lầm của chúng ta hay là tội lỗi của chúng ta, để tìm hiểu Chúa đã phán như thế nào về hình ảnh của một môn đồ của Chúa. Tôi nói môn đồ thật đó nha. Chúng ta sẽ cùng đọc lời Chúa trong Kinh Thánh Tân Ước để biết rõ về điều này trước khi chúng ta tìm hiểu về những cái điều khác. Điều đó đã được chép ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 35. Phúc âm Giăng đoạn 13 câu 35 đã ghi rằng nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con đã đọc cho anh chị em chúng con nghe đoạn Kinh Thánh mà Chúa đã phán, đó là nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Xin Chúa cho chúng con thấm nhuần lời phán này và chúng con sống mỗi ngày theo lời dạy này để người khác biết chúng con là con cái của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng tất cả anh chị em chúng con, bao phủ chúng con để chúng con giảng, chúng con học một cách kết quả. Tạ ơn Chúa, Chúa đã cho những thính giả theo dõi những bài giảng luận mà con đã giảng ra. Chúng con tạ ơn Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Chúa Christ Jesus đã phán, và tôi xin đọc lại lần thứ ba, nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Căn cứ vào lời phán này, chúng ta có thể nói là số người đúng tiêu chuẩn là môn đồ của Chúa qua cái hình ảnh mà Chúa đã định, mà tôi đã đọc đến giờ ba lần đó, không phải là nhiều lắm đâu. Nếu không muốn nói là không có một người nào trên trần gian này có đủ tiêu chuẩn đó. Tôi nói là trên trần gian này kiếm một người mà đúng cái tiêu chuẩn của Chúa đó, là nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta đó, thì tôi dám nói rằng đó là cái số người đó không có đông. Nếu không bi quan để nói rằng không có. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì chúng ta vẫn còn không hết lòng yêu thương nhau. Chúng ta có thể yêu thương nhau là vì cùng giáo phái. Chúng ta có thể yêu thương nhau là vì cùng đồng hương với mình. Chúng ta có thể yêu thương nhau là vì thấy nó dễ thương, nó làm một cái gì đó, nó nói mình vui, nó khen mình thương nó, mà nó nói nghịch cái mình ghét. Cho nên chúng ta khó mà đạt được cái tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên không phải vì đó mà chúng ta bi quan, để chúng ta có thể nói là không có người nào xứng đáng là môn đồ của Chúa trên trần gian này. Không phải như vậy. Sở dĩ tôi nêu ra cái điều đó để chúng ta cùng nhận xét lại chính cái bản thân của mình. Nếu chúng ta thấy rằng mình có một cái điều gì đó mà chưa toàn vẹn thì mình phải sống làm sao cho nó toàn vẹn. Chứ không phải tôi nói ra cái điều này để rồi mình gọi là nản rồi đó, ô sao làm không nổi, thôi mình xả láng. Không phải vậy. Mình biết cái điều nào mình làm không được, mình cầu nguyện xin Chúa cho mình làm được cái điều đó. Làm được cái điều đó không phải để chứng minh với người khác rằng chúng ta là môn đồ của Chúa. Chúng ta không cần chứng minh. chúng ta chỉ cần sống tử tế, tự nhiên người ta biết đó là môn đồ của Chúa, hay là con cái của Chúa, hay là tôi tớ của Chúa, chứ không cần phải vỗ ngực nói tôi là mục sư, tôi là giáo sĩ, hay là tôi là đầy tớ Chúa. Như hồi nãy trong trường Chủ Nhật tôi nói đó, có nhiều bằng chứng cho thấy đó, nói thì rất khiêm nhường, nói tôi là đầy tớ của Chúa, nhưng mà tối ngày cứ đi ăn hiếp con cái của Chúa, thì đó đều không đúng. Và để khi chúng ta tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện, chúng ta không có lúng túng như là một đứa con phạm tội với cha mẹ. Anh em tưởng tượng nha, ví dụ mình đi đâu xa về, anh chị em đã có con là biết đó, nó làm lỗi đó, mình về nhà mình thấy nó kêu, nó tới nó lúng túng đó. Mặc dù cha mẹ không hề biết nó làm gì, nhưng mà tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ đó, tôi làm cái gì sai lầm mà tôi thấy mặt ba má tôi là tôi lúng túng đó. Y như vậy trong lời cầu nguyện, nếu chúng ta phạm tội thì mỗi lần chúng ta cầu nguyện với Chúa chúng ta sẽ lúng túng. Nhưng mà rồi cảm ơn Chúa là vì chúng ta ăn năn, chúng ta xưng cái tội mình ra với Chúa, thì Chúa tha cho chúng ta. Tôi nói cái điều này ra, anh em cho em nghe cho kỹ nha, mà thính giả nào đang nghe, hay là mục sư giáo sĩ Tin Lành nào đang nghe bài giảng này, nghe cho kỹ câu nói của tôi. Hồi tôi mới tiếp nhận Chúa, tôi tưởng rằng những người dạy tôi về Kinh Thánh, hoặc những người giữ những chức vụ quan trọng trong các hội thánh đều là thánh thiện. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi nói cái điều này trên làn sóng phát thanh, có hàng chục ngàn hay là hàng trăm ngàn thính giả nghe cái điều này. Nhưng điều này không phải là tôi nói để bôi bác, tôi nói cái điều đó để chứng minh cùng anh chị em rằng không phải người nào dạy Kinh Thánh cũng đều là thánh thiện, không phải người nào gọi là làm thầy làm sư mình cũng đều là thánh thiện. Người thánh thiện hay không là chúng ta thấy toát từ trong người đó ra, chứ không phải là cái danh xưng của người đó. Tôi nói ra điều này không phải để cho các anh chị em xem thường mục sư hay giáo sĩ hay là xem thường tôi, nhưng tôi muốn nói cho anh chị em biết rằng anh chị em cần cầu nguyện cho cấp lãnh đạo của mình, cho mục sư giáo sĩ, cho những người đang lãnh đạo mình hay là đang dạy mình hay là hướng dẫn mình về phần thuộc linh. Để làm chi? Để cho những người đó đứng vững trong chức vụ, là bởi vì họ là mục tiêu tấn công của ma quỷ, họ có nhiều cám dỗ hơn tất cả những người nào khác. Tôi không cần nói nhiều, bằng chứng anh em đọc báo thấy đó, đầy dẫy những cái chuyện mà linh mục phạm tội, mục sư phạm tội, giáo sĩ phạm tội, chúng ta có muốn giấu cũng không được nữa. Cho nên cái điều đó chúng ta cần phải biết, chúng ta ý thức để chúng ta cầu nguyện những người đó. Nếu chúng ta không nắm vững những cái điều đó, hay là chúng ta gọi là tìm cách để che đậy, hay người ta nói cái đó tôi không có đâu, không phải đâu, mình không giấu được đâu. Cái tội lỗi nó giống như cái thùng rác để giữa nhà, lấy cái thúng úp lại, nó không có bao giờ hết cái mùi hôi thối. Mà muốn hết mùi hôi thối thì chúng ta phải bứng, phải dỡ cái thùng đó ra và phải quét dọn sạch sẽ thì mới trả lại cái không khí trong lành. Tôi xin nói thêm cái điều này, điều tệ ở trong vòng chúng ta, có những trường hợp, có những người xem ông mục sư hay là ông giáo sĩ như là Thiên Chúa. Cái điều nào mục sư nói cứ tưởng là giống như cái điều đó đúng. Không, ông mục sư là con người, ông giáo sĩ là con người, ông linh mục là con người, cho nên có những cái điều ông mục sư, linh mục, giáo sĩ nói ra không phải điều nào cũng đúng. Điều nào nghịch lại với quyển Kinh Thánh là điều đó sai. Chúng ta có quyển Kinh Thánh trong tay, chúng ta cần phải đọc và chúng ta thấy cái điều đó như vậy. Và chúng ta biết rằng họ là những người bất toàn, cho nên họ cũng có những cái lỗi lầm. Và chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho họ, và chúng ta cũng phải nhắc nhở họ. Chứ không phải là thấy họ làm mà nói cái sợ đụng tới Thiên Chúa. Nhiều người ở chức vụ gọi là lãnh đạo người khác đã phạm tội, mà thấy ai nói tới là đem câu Kinh Thánh nói là đừng xét đoán người khác. Tại sao người thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt mình? Có người còn nói rằng là đừng đụng tới người Chúa sức dầu. Có lẽ một lúc khác tôi sẽ nói về cái người nào mà được Chúa sức dầu. Một lần nữa tôi nói cái điều này không phải là nhằm cái mục đích tôi bôi bác chức vụ mục sư hay là giáo sĩ, hay là những chức vụ quan trọng khác trong hội thánh. Nhưng để chúng ta thấy rằng chức vụ người nào càng cao thì người đó cần phải thật sự có quyền năng của Chúa để có thể thắng được những cái

thấy dễ thương lắm. Đó là tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Hôm trước tôi có nói lần đó, giấu lời Chúa không phải là lấy cái quyển Kinh Thánh nhai rồi nuốt hay là nhét cái bụng, mà không phải vậy. Giấu lời Chúa đây là học và nhớ và làm theo. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Chính vì chúng ta biết rằng những anh em trong hội thánh hoặc là các vị trong hàng giáo phẩm là những người yếu đuối bất toàn giống như chúng ta. Có thể họ khá hơn mình, nhưng họ vẫn là con người yếu đuối bất toàn. Cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện cho họ, thay vì chúng ta canh, chúng ta chờ cho họ phạm tội rồi chúng ta lên án họ, thì cái điều đó không nên. Và thưa anh chị em, để Chúa nhậm lời cầu xin của chúng ta cần cầu nguyện một cách hết lòng. Chúng ta không cầu nguyện lấy lệ để cho người ta thấy là mình có cầu nguyện, hoặc để cho người khác thấy là mình đạo đức, để người khác thấy là mình yêu thương anh em. Bây giờ trở lại vấn đề làm thế nào để biết mình là môn đồ của Chúa. Thưa anh chị em, Chúa đã cho chúng ta biết cái điều căn bản là chúng ta phải yêu nhau để người ta nhận chúng ta là con cái của Chúa, qua cái câu Kinh Thánh mà hồi nãy tôi mới vừa đọc đó, là nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chúa Thế Giê-xu đã phán cùng các môn đệ hơn 2000 năm trước, được chép ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 35. Thưa anh chị em, ngoài ra đó thì Kinh Thánh cũng dạy chúng ta những điều căn bản khác, là phải kính Chúa, phải yêu người. Bây giờ tôi xin nói thế nào là kính Chúa và yêu người. Chúng ta sẽ không làm dáng như thể mình là người kính Chúa, mà mình phải làm sao để cho người ta thấy mình kính Chúa qua cái cách ăn nói tợ của mình. Chúng ta cũng không thể làm dáng như thể là mình là người yêu người, mà mình phải yêu thật. Là vì Kinh Thánh có khuyến cáo trong sách Luca đoạn 10 câu 27 đã chép như thế này: Chúa có thấy Giê-xu đã phán là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Điều này được chép trong sách Luca đoạn 10 câu 27. Tôi xin ngưng ở đây và tôi sẽ xin đọc cho anh chị em nghe một cái đoạn Kinh Thánh trong cái câu chuyện là thí dụ về người Samari nhân lành. Tôi đọc nguyên cái đoạn này cho anh chị em nghe nhé. Luca đoạn 10 từ câu 25 đến câu 37. Bây giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giê-xu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Xong thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường đến gần đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại lấy dầu và rũ sức chỗ bị thương, rồi rít lại đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán dặn rằng: Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Anh chị em thấy trong đoạn Kinh Thánh này đó, có một bài học sống động, đó là thầy tế lễ đi qua thấy cái đi luôn, mấy người đi qua đi luôn. Nhưng mà cái người Samari là một cái người mà lúc bấy giờ đó là bị những cái giới mà gọi là giáo quyền đó, hay là cái người Do Thái, họ xem thường cái người Samari lắm. Nhưng mà cái người này thấy thì làm sao? Thấy động lòng thương, thấy rồi sáp lại, thấy sáp lại chứ không bỏ đi, rồi làm một số việc mà cái đoạn Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy là như vậy. Như vậy thì ngày nay nếu mà chúng ta nhận mình là môn đồ của Chúa, chúng ta thấy một cái người lâm nạn mà chúng ta nói: Ôi, mình không giúp thì lát cũng có đứa giúp, hay là không biết nó cần giúp thiệt hay không, hay là bị gạt. Và chúng ta có nhiều lý do để chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ đau của người khác. Hoặc là chúng ta nói: Thôi, tôi không dính dấp tới cái vụ đó nó chính trị lắm, tôi không dính dấp, tôi là con cái Chúa. Coi chừng chúng ta sẽ vướng vào một cái tội là chúng ta gọi là nhấn dưng trước nỗi khổ đau của người khác. Và thưa anh chị em,

tôi xin nói thế nào là kính Chúa. Kính Chúa không phải là chúng ta chỉ nói bằng cái miệng, nhưng mà phải bằng hành động. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa mà không có đời sống tối thiểu theo tiêu chuẩn của Chúa đã dạy trong Kinh Thánh, thì chúng ta chỉ làm tổn thương danh Chúa. Nếu chúng ta không sống theo lời dạy của Chúa mà chúng ta chỉ vỗ ngực nói tôi là người tin lành hay công giáo, thì chúng ta càng làm cho người ta chán chúng ta thêm hơn. Bây giờ tôi sẽ nói thế nào là yêu người. Yêu người cũng phải bằng hành động cụ thể, chứ không thể nói bằng cái miệng. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu người mà chúng ta dính như chứ nỗi khổ đau của người khác, thì chúng ta là kẻ nói dối. Không phải tôi nói đâu. Trong thơ thứ nhất, văn thứ nhất, đoạn 4 câu 20, đã chép như thế này nha. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Cái chữ ghét này không phải là ghét thương không đâu. Mình thấy anh em mình khổ mà mình ngoảnh mặt, mình thấy anh em mình bị hà hiếp, mình quay lưng để mình bảo vệ cái chuyện, cái chữ mà người tin lành không làm chính trị. Mình thấy anh em mình bị đàn áp mà mình nhắm con mắt lại để mình chứng tỏ mình là cái người không làm chính trị. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ rớt vào câu Kinh Thánh này là bởi vì mình nói mình yêu anh em mình. Chứ giữ ghét không phải là chỉ ghét là mình không ưa người đó, là mình không có tình yêu thương với người đó. Thì chúng ta chỉ là những kẻ nói dối. Mà chúng ta đã trở thành kẻ nói dối, người ta đã coi mình như là những tên nói dối, thì không bao giờ lời của Chúa mình nói người ta nghe. Và thưa anh chị em, chúng ta không phải chỉ kính Chúa, yêu người là đủ, nhưng chúng ta còn phải giới thiệu ơn cứu rỗi của Chúa đến với những người chưa biết về sự cứu rỗi của Ngài một cách trong sáng, bằng cái phương tiện nào không cần biết, miễn trong sáng, có là chúng ta làm. Thưa anh chị em, khi còn ở thế gian, Chúa Thế Giê-xu đã chọn các môn đệ của Ngài và sai những vị đó đi làm cái gì, anh chị em nhớ không? Đi rao giảng về sự cứu rỗi của Chúa. Kinh Thánh ghi rằng Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài mà sai đi giảng đạo. Điều này được chép trong sách Mát, đoạn 3 câu 14. Vì biết được cái vấn đề giảng đạo không phải là chuyện đơn giản, không phải dễ dàng nói, người ta chấp nhận. Cho nên ngay từ thời xưa đó, sứ đồ Phao-lô cũng đã dặn dò Ti-mô-thê một điểm mà ngày nay đó, nó rất là an ủi đối với những người đang giảng lời của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã dặn dò Ti-mô-thê, đã được chép ở trong sách thơ Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 4 câu 2 như thế này. Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên sửa trị cứ dạy dỗ chẳng thôi. Kinh Thánh không có nói là thôi đừng có giảng, giảng người ta không nghe, không phải. Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên sửa trị cứ dạy dỗ chẳng thôi. Và không phải giảng không, mà chúng ta còn phải bẻ trách, khuyên giải, sửa trị. Nhưng mà giảng lời Chúa không phải là đi tranh cãi với người ta về Kinh Thánh, mà chúng ta phải có sự nhịn nhục để chúng ta giảng lời Chúa. Chúng ta sẽ không ngần ngại phê bình những cái sai trái của anh em mình. Chúng ta không ngần ngại, chúng ta sẵn sàng phê bình sai trái của anh em mình, nhưng nó phải có trong tinh thần thẳng thắn và trong sáng. Chúng ta yêu họ, nhưng chúng ta không dung dưỡng cái tội lỗi của họ. Giống như chúng ta nuôi một đứa con vậy đó. Chúng ta biết con chúng ta có tội, lỗi lầm, chúng ta phải dạy nó. Chúng ta đánh đòn nó luôn, nhưng mà chúng ta vẫn yêu chúng nó. Trong quyển sách Giê-xu Cứu Chúa Tôi, lời Ngài hỏi của tác giả mục sư Phan Thanh Bình, mục sư Bình có viết về cái ý nghĩa yêu người thù nghịch như thế này. Chúng ta nhớ cái câu này nha. Mục sư Bình lý luận cái này mà tôi rất là thích. Mục sư Bình lý luận rằng yêu kẻ thù nghịch không có nghĩa tha thứ bỏ qua sự gian ác của họ. Chúa yêu kẻ thù nghịch là yêu con người tội lỗi, chứ không yêu tội lỗi trong con người. Nó khác nhau là chỗ đó. Tôi đọc lại cái câu mà mục sư Bình viết nha. Yêu kẻ thù nghịch không có nghĩa là tha thứ bỏ qua sự gian ác của họ. Chúa yêu kẻ thù nghịch là yêu con người tội lỗi, chứ không yêu tội lỗi trong con người đó. Nếu có một người đã phạm tội, chúng ta không ruồng bỏ người đó, nhưng mà chúng ta sẵn sàng cho một người đó biết đó là tội lỗi mà họ cần phải bỏ. Thưa anh chị em, chúng ta phải thật sự biết yêu thương người khác. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khuyến cáo, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng phải yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Tôi đã đọc câu Kinh Thánh này rất là nhiều lần cho anh chị em nghe, đúng không? Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
thương mà ai chết mặt ai, tôi có khả năng tôi cũng giúp ai hết á. Thì tôi giảng nó thì chỉ để làm trò cười thôi, hay là tôi chỉ giỏi dẻo miệng để nói về tình yêu thương, nhưng mà thật sự tôi không có tình yêu thương. Cho nên cái hình ảnh đó chúng ta cần phải quan tâm. Thưa anh chị em, để mọi người biết chúng ta là môn đồ của Chúa, tức là tín đồ đó, chúng ta phải có một đời sống chân thật, một cách chân thật, chứ không phải là sống theo cái kiểu giả hình hay là giả dối, giống như mấy ông thầy thông giáo ngày xưa mà Chúa Cứu Thế Giê-xu từng lên án một cách gắt gao và gọi đó là một bọn giả hình. Nếu ngày nay chúng ta giảng dạy Kinh Thánh, chúng ta mang những cái câu chuyện về ngày xưa Chúa Cứu Thế Giê-xu mắng mấy ông thầy thông giáo là kẻ giả hình, mà ngày nay chúng ta cũng làm rập khuôn mấy ông thầy thông giáo ngày xưa, thì chúng ta cũng là những kẻ giả hình của thời nay mà thôi. Cho dù chúng ta là mục sư, giáo sĩ, giáo hạt trưởng, viện thần học, chúng ta là linh mục, chúng ta là cái gì trên trần gian này, chúng ta cũng chỉ là những người đó mà thôi, nếu chúng ta không có tình yêu thương. Và thưa anh chị em, để làm môn đồ của Chúa, tôi xin lặp lại, dù là mục sư, dù là tín đồ hay là hàng giáo phẩm nào đi nữa, chúng ta thật sự phải có đạo đức, chứ không phải là ra vẻ đạo đức. Nếu chúng ta chỉ ra vẻ đạo đức, có thể chúng ta qua mặt được con người, nhưng mà dứt khoát chúng ta sẽ không bao giờ qua mặt được Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta phải thật sự yêu nhau, nhưng không phải yêu nhau bằng cái miệng, không phải yêu nhau bằng đầu môi chót lưỡi. Phải yêu nhau giống như người mẹ yêu con của mình, chứ không phải bà mẹ mìn yêu mấy đứa nhỏ mà ta gọi là mẹ mìn á. Ở Việt Nam nói là mấy bà mẹ mìn, anh chị em biết đó. Mẹ mìn tức là bắt cóc con nít á, đi bán cho người khác. Cái đó là mẹ mìn, còn mẹ ruột đó là sẵn sàng chết vì con của mình. Cho nên chúng ta yêu nhau dĩ nhiên có thể không bằng bà mẹ thương con, nhưng ít ra chúng ta phải yêu nhau thật. Tôi xin nói thêm cái điều này. Trên thế giới chúng ta thấy có những cái chế độ độc tài đàn áp người dân, hà hiếp người dân, nhưng để cho người khác không biết, cho thế giới không biết, cho nên họ có những cái khẩu hiệu rất là yêu dân, có những cái hình ảnh rất là thương dân, nhưng mà thực chất không phải như vậy. Tôi nói như vậy tôi nghĩ là đủ để cho anh chị em biết, đó là chúng ta đừng có đi rao giảng những cái điều sai trật mà chúng ta mất phước với Chúa. Chúng ta sẽ thường xuyên cầu nguyện cho nhau và hợp tác trong cái việc là cần phải nói cho người khác biết về lẽ đạo của Chúa. Bằng cách nào không cần biết, anh em có phương tiện nào làm phương tiện đó, sống tử tế, thương người, và chúng ta nói lời Chúa nó mới có kết quả. Thì người ta nghe, người ta mới có thể tiếp nhận lẽ đạo của Chúa. Và nếu người nào họ tiếp nhận lẽ đạo của Chúa, họ đầu phục Chúa, thì linh hồn của họ được cứu, tội của họ được tha, chứ không phải là có thêm được một người vào cái giáo hội của mình hay là nhà thờ của mình. Nếu chúng ta giảng đạo mà mong người khác đến nhà thờ của mình cho đông, mà người khác đến nhà thờ được bữa khác, người ta vì hoàn cảnh nào đó người ta không tới nhà thờ mình được gặp người ta, mình không nhìn, thì đó không phải là lẽ đạo của Chúa. Tôi đã từng cầu xin Chúa, anh chị em từng sinh hoạt với tôi chỉ mong làm sao cho tôi được cầu nguyện cho những anh em nào tiếp nhận sự cứu độ của Chúa, rồi sau đó anh chị em muốn đi đâu anh chị em đi, miễn là anh chị em đi thờ phượng Chúa là tôi vui. Anh em chị em tới đây tôi amen, không tới đây không sao đối với tôi. Đó là cái sự cầu nguyện của tôi đối với Chúa. Tôi nghĩ là những gì tôi muốn trình bày tôi đã trình bày khá đầy đủ. Bây giờ tôi xin được kết luận. Kinh Thánh dạy chúng ta đó là hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Điều này được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 19. Thưa anh chị em, nếu chúng ta không làm được những điều mà tôi vừa nêu ở trong Kinh Thánh mà tôi đã trích ra, chúng ta sẽ không dạy dỗ được chính con mình, chứ đừng có hòng chúng ta dạy dỗ người khác. Tôi nói thí dụ nha, tôi là mục sư, giáo sĩ, mà tôi nói mà tôi làm không được thì tôi dạy con tôi còn không được, chứ đừng có nói tôi dạy người khác. Và cuối cùng, lời nói của tôi, nó chỉ là sáo ngữ, nó chỉ là một cái loại thùng rỗng kêu to, và nó làm cho người khác có cái quyền, họ được gọi là, họ có cái quyền, họ coi thường tôi, là vì tôi là một người nói mà không làm được những điều đó. Hay là tôi vỗ ngực, tôi nói tôi là người tin lành, tôi vỗ ngực, tôi nói tôi là người công giáo, tôi vỗ ngực, tôi nói tôi là linh mục, tôi vỗ ngực, tôi nói tôi là mục sư, tôi vỗ ngực, tôi nói tôi là giáo sĩ, mà tôi có một đời sống bê đạt về đạo đức, thì tôi chỉ làm tổn thương danh Chúa, và làm cho lẽ đạo của Chúa càng ngày càng xa rời những người xung quanh chúng ta. Cho nên cầu xin Chúa cho cá nhân tôi, cùng anh chị em, cùng thính giả đang nghe bài giảng luận này, bất cứ người đó là ai, nếu đã tiếp nhận sự cứu độ của Chúa rồi, thì sống theo lời Chúa dạy. Và những ai chưa tiếp nhận sự cứu độ của Chúa, chúng ta nên nhớ rằng,
hồn ai nấy giữ, đừng nhìn người khác phạm tội mà chúng ta nói rằng lẽ đạo của Chúa hay là sự cứu rỗi của Chúa không có trên trần gian này. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Lan Anh một lần nữa xin kính chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Sau đây, Lan Anh xin kính mời quý khán giả bước vào tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn, được phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn sẽ gửi đến quý khán giả những bài đọc ngắn kể về những ước mơ chinh phục, vượt qua những khó khăn và thử thách để tự khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Lan Anh hy vọng những bài đọc ngắn này sẽ mang đến cho quý thính giả những cảm nhận sâu sắc và cũng sẽ là một sức mạnh để quý vị chia sẻ tấm lòng của mình với những người khác, để có thêm sức mạnh, niềm lạc quan, niềm tin và lòng dũng cảm để chiến thắng mọi trở ngại trên bước đường đời trong cuộc sống của mọi chúng ta. Và sau đây, Lan Anh xin thân ái mến mời quý thính giả lắng nghe bài đọc hôm nay qua hai giọng đọc Hòa Ái và Minh Trung.

chiều sâu của sự chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia công tác từ thiện tại địa phương. Công việc của tôi là phân phát thực phẩm cho những gia đình thực sự khó khăn. Một buổi tối nọ, tôi nhận được tin báo từ hội từ thiện. Có một gia đình với 8 đứa trẻ đang rất cần sự giúp đỡ. Họ không còn gì để ăn từ nhiều ngày qua. Tôi vội vã rời nhà, mang theo một ít gạo và thức ăn trong túi. Đó là một ngôi nhà cũ nát. Trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá. Những đứa trẻ quần áo rách rưới đang run lên vì đói. Nhìn những khuôn mặt vàng vọt xám xịt lại vì thiếu ăn, tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi vội vàng mở túi, dốc hết gạo và thức ăn ra, rồi thúc giục người mẹ: "Chị hãy nấu ngay cho bọn trẻ một bữa ăn thật ngon nào." Dường như bà không nghe lời tôi nói, cũng không nhìn thấy ánh mắt nôn nóng trông chờ của lũ trẻ. Bà lập tức chia số gạo và thức ăn ra thành hai phần, để ở nhà một phần và mang phần kia chạy nhanh ra khỏi nhà. Vài phút sau, bà quay về với vẻ mặt trông rất mãn nguyện. Tôi liền hỏi: "Chị đi đâu vậy?" "Tôi đem gạo sang cho người hàng xóm, họ cũng đang đói như chúng tôi." Tôi thật sự ngạc nhiên trước hành động đầy tình nhân ái của người phụ nữ. Theo lẽ thường, khi con người đã quá khổ sở với những khó khăn cơ cực mà mình đang nếm trải, thì sẽ ít, thậm chí không còn thời gian và tâm sức để quan tâm đến người khác, cho dù họ cũng có những nỗi đau và khó khăn như mình. Nhưng trong căn nhà cũ nát này, tôi đã thấy điều ngược lại. Tôi đã học được từ người phụ nữ nghèo khổ ấy nhiều điều ý nghĩa về tình người. Con người luôn có nhu cầu được chia sẻ, cả khi tuyệt vọng nhất hay hạnh phúc nhất. Chỉ cần như thế, nỗi đau sẽ vơi đi một nửa và niềm hạnh phúc lại được nhân đôi. Theo Love in Action,

0: Niềm tin. Một trận động đất xảy ra tại một trường học ở Mỹ. Khung cảnh hoang tàn của ngôi trường sau cơn động đất làm những cha mẹ học sinh bật khóc vì tuyệt vọng. Trong khi đội cứu hộ cố gắng cứu các em bé trong những lớp học ít bị đổ nát, một người đàn ông cứ xông vào những nơi nguy hiểm vì những bức tường có thể sập xuống bất cứ lúc nào và luôn miệng gọi tên con. Mọi người lo sợ ông đang phát cuồng vì mất con và làm cản trở công việc của những người cứu hộ, nên khuyên ông ra ngoài. Nhưng ông nói: "Tôi đã hứa với Paul rằng lúc nào tôi cũng ở bên con, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra." Khi đội cứu hộ bắt đầu dừng tay và đinh ninh rằng họ đã cứu hết những người sống sót ra khỏi đống gạch vụn, thì ông vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Bỗng ông nghe tiếng gọi thật yếu ớt, ngắt quãng, vọng lên từ đâu đó: "Bố ơi, chúng con ở đây nè." Ông điên cuồng đào bới. Mọi người xung quanh thấy thế vội chạy đến hỗ trợ ông. Như một phép lạ, dưới đống gạch đổ nát là một khoảng trống. Trong đó có khoảng gần 10 đứa trẻ đang nhìn ông với ánh mắt hy vọng đợi chờ. Ông lần lượt kéo từng đứa trẻ lên, và Paul, con trai ông, là đứa lên sau cùng. Khi đã ở trong vòng tay của bố, cậu bé nói trong nước mắt:
1: "Con biết mà, bố không bao giờ bỏ con. Các bạn không tin con và sợ lắm, nên con chờ bố đến để các bạn ra trước, vì bố sẽ không bao giờ bỏ con đâu."
0: Fresh News, Health Inspirations.

phẩm, hạt giống tâm hồn sáng và ý nghĩa cuộc sống. Nhiều tác giả, Fresnel tổng hợp và thực hiện. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách được thể hiện qua các giọng đọc: Ái Hòa, Nam Trung, Tuấn Anh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu VD đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình.

vấp ngã. Chỉ đứng yên một chỗ thì không bao giờ bị ngã. Càng đi nhiều, nguy cơ bị vấp ngã càng lớn, nhưng khả năng đến đích càng cao. Charles Kettering. Bất cứ ai cũng từng mắc sai lầm, nên chúng ta cần chấp nhận những sai lầm, thất bại. Đó như là một phần của quá trình trưởng thành và học hỏi. Thế nhưng, hầu hết người lớn chúng ta, nhất là các bậc cha mẹ, thường không chấp nhận điều đó xảy ra với con cái của mình, vì họ đã đặt nhiều kỳ vọng vào chúng. Donny, học sinh lớp 3 của tôi, là một đứa trẻ như thế. Cậu bé phải chịu áp lực rất nặng nề từ phía gia đình. Là con trai duy nhất, nên bố mẹ dồn hết hy vọng vào Donny. Mỗi khi bị điểm kém hay không đứng nhất ở môn thể thao nào, cậu bé đều bị gia đình trách phạt. Lâu dần, cậu trở nên nhút nhát, tự ti và sống rất khép kín. Hiếm khi Donny đưa ra ý kiến của mình vì sợ sai và sợ bị mọi người chê cười. Mỗi khi làm bài kiểm tra, cậu bé thường cắn móng tay để đỡ căng thẳng. Ngay cả môn toán là môn cậu khá nhất, cũng hiếm khi đạt điểm cao do cậu mất tự tin vào khả năng của mình. Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi cố gắng hết sức để giúp Donny lấy lại lòng tin. Nhưng do tôi có quá nhiều học sinh cần phải quan tâm, nên tình hình của Donny vẫn chưa tiến triển được nhiều như tôi mong muốn. Đến giữa học kỳ, Marianne, một giáo sinh thực tập được phân công vào lớp của tôi. Cô gái còn rất trẻ, xinh xắn và yêu thương trẻ con. Các học sinh của tôi, kể cả Donny, đều yêu mến cô ấy. Nhưng cũng như tôi, cô ấy gặp phải trở ngại đối với trường hợp của cậu bé luôn sợ mắc phải sai lầm này. Vào một buổi sáng, lớp chúng tôi có giờ học toán. Donny chép các đề toán trên bảng vào vở một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Khi thấy cậu bé đã giải đúng bài đầu tiên, tôi an tâm để lớp học lại cho Marianne trông. Còn mình thì chuẩn bị những vật liệu vẽ cho tiết học mỹ thuật kế tiếp. Nhưng khi tôi trở lại, thì Donny đang đầm đìa nước mắt. Cậu bé đã làm sai bài toán thứ ba. Mary nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Rồi bỗng nhiên, cô ấy bước đến bàn, lấy hộp đựng bút chì và tẩy của giáo viên, rồi quay lại chỗ của Donny. Donny! Mary cúi xuống bàn cậu bé, nhẹ nhàng nói, cô muốn em xem những thứ này. Mary lấy từng chiếc bút chì ra khỏi hộp và đặt chúng lên bàn. Donny! Hãy nhìn những cây bút chì và cục tẩy này. Cô ấy nói tiếp, chúng là của cô Lindstrom, tên tôi, và của cô. Tất cả đều đã bị mòn, vì các cô cũng đã phạm nhiều lỗi sai. Mỗi lần phạm lỗi, các cô dùng tẩy để xóa hết, rồi thử làm lại một lần nữa. Em cũng hãy thử như vậy xem. Mary cầm tay Donny và trìu mến nói tiếp, cô tặng em cục tẩy này, nó sẽ giúp em luôn nhớ rằng bất cứ ai cũng có lúc phạm phải lỗi lầm, không ai hoàn thiện cả. Điều quan trọng là chúng ta biết sửa chữa những lỗi lầm đó. Cầm cục tẩy đã mòn trên tay, Donny mỉm cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt tươi tắn, ánh mắt bừng sáng của cậu bé. Donny đã giữ gìn cục tẩy rất cẩn thận. Nhiều năm sau đó, cậu bé Donny nhút nhát ngày xưa đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Còn Marianne là một giáo viên được rất nhiều thế hệ học trò yêu quý vì sự tận tâm và sâu sắc của mình.

Một đêm mưa. Năm tôi 40 tuổi, căn bệnh bại liệt bắt đầu xâm chiếm cơ thể tôi bằng những cơn đau kinh khủng. Căn bệnh diễn biến một cách chậm chạp, mới đầu là ở cánh tay phải và chân phải, rồi sau đó lan dần. Chẳng bao lâu hai chân tôi trở nên yếu đi và cử động rất khó khăn. Tuy vậy, với sự giúp đỡ của những thiết bị đặc biệt, tôi vẫn có thể thực hiện những sinh hoạt như người bình thường, kể cả việc lái xe. Điều này phần nào làm tôi cảm thấy mình không đến nỗi tàn phế. Tuy nhiên, theo thời gian, cảm giác tự ti và tuyệt vọng trong tôi tăng dần. Tôi luôn cho rằng mình là người duy nhất trên thế gian này bị chọn ra để gánh chịu khổ đau cho mọi người.

0: Một buổi tối, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, những đợt gió mạnh và những hạt mưa to quất vào kính xe tôi. Rồi tôi nghe tiếng nổ của bánh xe. Tôi chỉ biết cố lái xe vào bên lề, bất lực vì không thể tự thay bánh xe được. Tôi đành ngồi trong xe, tức giận và chán nản về sự tàn nhẫn của hoàn cảnh. Con đường tối om, dường như dài vô tận và vô cùng vắng vẻ. Chợt tôi thấy ánh sáng hắt ra từ một ngôi nhà nhỏ ở phía đường hẻm. Tôi khởi động máy, rồi cố kềm bánh lái cho xe chạy chậm chậm, rẽ vào con đường lầy lội. Nghe tiếng còi xe, một cậu bé xuất hiện. Tôi hạ kính cửa xe xuống, nói to rằng xe tôi bị xẹp lốp, cần có người thay bánh xe giúp tôi vì tôi phải chống nạn, không thể tự làm được. Cậu bé quay vào nhà một lát rồi trở ra, lụng thụng trong chiếc áo mưa, theo sau là một người đàn ông đã lớn tuổi. Hai người cất tiếng chào tôi vui vẻ. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông và cậu bé khi thấy họ đang phải vất vả vì mình trong cái lạnh buốt của mùa đông và cơn mưa rát mặt. Nhưng không sao, tôi sẽ trả tiền cho họ. Tôi tự an ủi mình. Họ thao tác rất chậm chạp, làm tôi vô cùng sốt ruột. Tôi không thấy được gì, chỉ nghe tiếng các dụng cụ bằng kim loại va vào nhau kêu loảng xoảng và tiếng trao đổi rì rầm của hai người. Cuối cùng thì việc thay bánh xe cũng hoàn tất. Sau khi kiểm tra lần cuối, họ bước đến cạnh cửa xe của tôi. Lúc này tôi mới nhìn kỹ hai ông cháu. Đó là một ông già, lưng đã khòm, có vẻ yếu ớt, còn đứa cháu trai chỉ khoảng 10 tuổi. Ông già cất tiếng, mọi thứ đã ổn rồi. Trong đêm mưa gió thế này mà xe cổ bị trục trặc thì tệ thiệt. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi nói, tôi phải trả cho ông bao nhiêu? Ông lắc đầu, không, rất vui đã được giúp đỡ anh. Johnny nói rằng anh phải chống nạn nên không tự thay lốp xe được. Tôi rút trong ví ra một tờ 5 đô la và nói, không, xin ông hãy nhận của tôi số tiền này. Ông vẫn đứng thản nhiên. Còn đứa bé thì bước tới sát cửa xe và nói nhỏ,
1: ông cháu, không nhìn thấy gì đâu.
0: Trong khoảnh khắc, tôi thấy thật sự xấu hổ. Một người mù và một đứa bé đã thay bánh xe cho tôi trong cơn mưa gió, phải dùng những ngón tay lạnh cống để mò mẫm vặn những con ốc to cứng, thật vất vả trong bóng tối, trong khi tôi thản nhiên ngồi yên ấm trong xe của mình. Tôi không biết là mình đã ngồi đó bao lâu. Khi chỉ còn lại một mình, tôi mới nhận ra lâu nay sự than thân trách phận, sự ích kỷ đã chi phối toàn bộ tâm trạng và suy nghĩ của tôi, khiến tôi trở nên yếu đuối, vô tâm và thờ ơ với những người xung quanh. Tôi hiểu rằng không ai có thể biết trước những biến cố xảy đến cho cuộc đời mình, nhưng điều quan trọng là thái độ và cách sống của chúng ta trong những hoàn cảnh không mong muốn ấy. Trước khi lái xe về nhà, tôi thầm cầu nguyện và chúc phúc cho hai ông cháu. Đêm mưa này sẽ không bao giờ quên trong tâm trí tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Dạ vâng, Hùng Văn xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trước hết Hùng Văn xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Văn xin kính chào bác sĩ. Trời, thời tiết hôm nay ở đây thì đẹp. Không biết là California thế nào thưa bác sĩ?
1: Cảm ơn anh Hùng Anh đã hỏi về thời tiết California. Dạ thưa anh, nóng nóng và nóng. Ngày hôm nay nó có thể lên tới ngoài 90, lên tới gần cả 100 độ. Bước ra khỏi cửa là hừng hực lên rồi, giống như là khí hậu của vùng sa mạc, vùng Las Vegas, chứ không phải là của miền Nam California nữa thưa anh Hùng Anh, cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, giống như là hè, có phải không bác sĩ?
1: Dạ vâng, coi như là nóng mà nóng của mùa hè, mà thường thường cuối hè nó mới nóng dữ vậy, mà bây giờ là đã nóng khủng rồi đó thưa anh Hùng Anh cũng như tất cả quý khán giả. Và theo như cái sự tiên đoán thời tiết thì cơn nóng này nó sẽ kéo dài cho tới cuối tuần, không biết tuần tới như thế nào, nhưng mà từ giờ đến cuối tuần thì hầu như ngày nào chắc cũng phải chòm chèm 90 trên 90 thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Còn vấn đề mưa thì sao thưa bác sĩ ở Cali dạo này?
1: Cali thì không thấy mưa, anh, trời mà như thế này là hầu như là không có thấy tí nào mà có mưa cả. Cho nên nếu mà như vậy mà có chút mưa xuống chừng độ 15-20 phút thì chắc là cũng dịu nắng xuống lắm. Nhưng mà thời tiết của vùng mà nói chung là những cái tháng này của California thì hầu như là không thấy mưa, thưa anh.
0: Dạ vâng, rồi đó là cái sự khác biệt so với Atlanta. Atlanta thỉnh thoảng thì có mưa, thì bác sĩ vài ngày thì có mưa, một hai ngày.
1: Vậy thì nó cũng dạ làm cho cái hơi nóng nó đỡ, nhưng mà California có lẽ nó cũng nó gần đến vùng sa mạc. Cho nên nó cũng nhất là Orange County, Los Angeles, Riverside là ba cái thành phố nối liền với nhau trong vòng khoảng chừng 100 mile, gần nhau như vậy. Cho nên cái khí hậu của nó khi mà nó nóng thì cả một cái dãy dài như vậy nó nóng, và chúng ta đi ngược lên hướng nọt nữa thì chắc là về hướng nó vừa là hướng nọt thì nó có vẻ cũng mát hơn, nhưng mà đi về hướng nam và hướng east một chút đó, thì thời tiết nó càng lúc nó càng nóng dữ dội thôi.
0: Vâng, rồi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì trở lại với chương trình ngày hôm nay thì quý khán giả chúng ta, bác sĩ đang trực tiếp trên làn sóng với chúng ta. Thành ra trong lúc bác sĩ chia sẻ, nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào cho bác sĩ, quý khán giả cũng có thể gọi vào đây để mà có những câu hỏi cho bác sĩ. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin nhắc lại số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời và xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Vâng, cảm ơn Hùng Anh. Cảm ơn anh Hùng Anh. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ nói chút xíu về bệnh cao huyết áp. Nhưng mà tuần vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được mấy câu hỏi thăm về vấn đề sản thận và vấn đề bài tiết về đường tiểu. Thì một vị hỏi thăm là tại sao mình lại bị sản thận, rồi có nhiều người thì bị sản thận thì biết, có người thì lại không biết là tại sao như vậy. Việc đầu tiên, cái câu trả lời mà tại sao bị sản thận đó, phần lớn những người bị sản thận đó, mình nói chung thôi, có thể do nhiều nguyên nhân nó gây ra mà chính những người đó không biết. Một số những người như chúng tôi làm việc cũng có thể không biết tại sao cái người bệnh nhân của mình bị sản thận. Đó. Nhưng mà đấy là những cái mình biết, nhưng mà phần lớn sản thận có thể là do sự phản ứng, do nhiều vấn đề. Thứ nhất là vấn đề hóa chất chúng ta ăn uống hàng ngày, nó làm cho nước tiểu của chúng ta không có bình thường. Những người nào mà đi nước tiểu vàng đậm đặc, đi nước tiểu ít là quý vị phải cẩn thận, phải cố gắng uống thêm nước vào để cho nước tiểu nó đỡ cái màu đậm đặc đi. Thứ hai nữa, chúng ta cũng biết rằng là các chất nằm ở trong nước tiểu của chúng ta, chẳng hạn như là chất muối khoáng, chất uric acid, chất calcium là những chất mà được thải ra, nó có thể cô đọng lại ở trong bàng quang của chúng ta, để từ từ đi qua hệ thống bài tiết nó xuống. Nếu mà qua hệ thống bài tiết xuống bàng quang nó thải ra ngoài thì không sao, đi qua hệ thống bài tiết, hệ thống lọc của thận nó cô đọng lại, nó giữ lại từng cái tinh thể nhỏ như hạt bụi theo thời gian. Và những cái này nó từ từ nó có thể kết tụ lại thành ra những cái viên sạn nhỏ nhỏ, rồi cuối cùng thành những viên sạn lớn. Và À, những người mà mình gọi là trong gia đình có bị sản thận đó, nó này nó có thể là do di truyền nữa. À, thì có thể mình sẽ bị. Mình nói như vậy để chúng ta thấy rằng là vấn đề sản thận do nhiều nguyên nhân, ngay cả vấn đề ăn uống nữa. Quý vị mà ăn uống, khi mà chúng ta ăn nhiều thực phẩm mà nó có những cái thành phần chẳng hạn như là calcium nhiều, à, những thành phần purin nhiều chẳng hạn như vậy, thì chúng ta dễ bị sản thận hơn những người khác. Hoặc là những người mà chúng ta ăn xong rồi đi vào đi ra 5-10 bước xong rồi ngồi rồi nghỉ rồi nằm, à, không có đi tập thể dục, không có đi bộ nhiều đó, chúng ta hay nằm nhiều đó, là những người dễ bị sản thận. À, mình nói vậy để chúng ta thấy rằng là sản thận sẽ có nhiều nguyên nhân, và những người bị rồi không phải chúng ta chỉ bị một lần, quý vị có thể bị lại, mà không phải bị lại một lần mà có thể bị lại nhiều lần. À, chúng ta nhớ như vậy. Phụ nữ chúng ta cũng vậy, phụ nữ có thể còn có nhiều nguyên nhân khác nam giới, à, nó cũng làm cho phụ nữ bị sản thận, ngoài một số những cái nguyên nhân giống như nam giới do vấn đề ăn uống, do dị dạng bẩm sinh, hoặc là sống ở những cái vùng mà chúng ta gọi là vùng nhiệt đới, vùng sa mạc, vùng mà khí hậu khô nóng đó, mà chúng ta gọi là uống nước nhiều mà đi tiểu ít, bởi vì ra mồ hôi nhiều là chúng ta dễ bị sản thận. Phụ nữ còn bị dễ bị hơn nam giới nữa là vì phụ nữ dễ bị nhiễm trùng đường tiểu. À, và khi quý vị bị nhiễm trùng đường tiểu đó, thì những bacteria, những cái vi khuẩn ở trong đó đó, nó sẽ sản xuất ra những cái chất mà nó kích thích, nó làm cho những hạt sạn có thể quy tụ thêm những cái chất khác vào. Hạt sạn càng ngày càng to và làm cho cái có thể nghẽn tiểu chẳng hạn như vậy. Cho nên tuần vừa qua chúng tôi đã gửi đến cho quý vị dược thảo kidney tonic, tiếng Việt tôi để là tiêu sản thận. À, những người nào mà chúng ta không biết mình có sạn thì thôi không sao, tại mình không biết. Nhưng mà khi quý vị đi gặp các bác sĩ mà làm một cái khám tổng quát đó, thì thường thường bác sĩ cho quý vị chụp hình, hình phổi hay gì đó, để xem coi như thế nào, thử máu chẳng hạn như vậy. Thế thì khi mà chụp hình như vậy, có thể chụp ngang qua cái thận, nhiều khi bác sĩ nhìn thấy trong thận nó có một vài cái chấm đen nho nhỏ, một vài cục sạn nho nhỏ. Các bác sĩ sẽ báo cho quý vị biết khi nhìn cái hình đó. Và khi chúng ta biết như vậy, tuy là nó chưa có gì nguy hiểm, chẳng có gì ảnh hưởng đến cái sự sống của chúng ta, bởi vì mình vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi tiểu là đàng hoàng bình thường. Nhưng mà hiện tại bây giờ trong thận đang có một vài cái chấm đen, thì với chúng tôi là chúng tôi khuyên quý vị là sử dụng Eurotonic tiếng Việt để là tiêu sản thận ngay, để nó có cái cơ hội nó clean, nó đẩy những cái chấm đen này ra ngoài. Những cái chấm đó là những cái chấm mà nó sẽ quy tụ lại với những cái chất khác theo thời gian, à, và nó tạo thành ra những cục sạn. Và nếu những người này thường xuyên lại bị tiểu ít, khó tiểu chẳng hạn như vậy, hoặc là quý vị bị nhiễm trùng đường tiểu thường xuyên, thì đây là cái nguyên nhân mà nó làm cho cái cục sạn càng ngày càng to nhanh hơn. Cho nên khi chúng tôi đề cập đến vấn đề sản thận, ngoài cái vấn đề sản thận ra, nếu hệ thống bài tiết đường tiểu của quý vị, nam cũng như nữ, có thể nữ giới bị nhiều hơn nam giới, nhưng mà chúng ta nói chung thôi, một ngày quý vị cần uống khoảng 2 lít nước, những người nào uống chưa đủ thì cố gắng uống. Bởi vì quý vị đi tiểu ít quá là một trong những nguyên nhân có thể gây ra sản thận, cho nên chúng ta uống thêm nước vào. Quý vị cứ chừng độ 2-3 tiếng là quý vị uống một ly 10-12 ao. Còn trong thời gian có thể nói là nếu mà bây giờ mình chưa tới 3 tiếng, mới có 2 tiếng mình cảm thấy mình muốn uống nước, quý vị uống. Còn nếu mà trên tới 2-3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy khát nước, vẫn uống như thường, vào cái khoảng đó là chúng ta cần uống khoảng 12 ao nước. Để làm gì? Để cho đi vào trong cơ thể chúng ta, đi vào trong máu, đi xuống hệ thống bài tiết, nó tạo thêm nhiều nước tiểu cho chúng ta, tránh đi cái tiến trình mà hệ thống bài tiết của chúng ta nó bị, mình gọi là bị gây rối đó. Rồi quý vị bắt đầu bị tiểu, bị nóng, bị rát, bị đau, bị hôi, bị đục, bị buốt, bị ghét chẳng hạn như vậy. Những cái này mình gọi là bị nhiễm trùng, mà phụ nữ bị nhiều hơn nam giới. Cho nên ngay cả phụ nữ cũng như nam giới, chúng ta có thể sử dụng uống nước nhiều chút. Và nếu quý vị vẫn bị cái tình trạng chưa có biết mình có sản thận hay không, có nhiều người chúng ta biết theo kinh nghiệm mình bị sản thận, có thể biết ông bà bố mẹ mình có thể cho mình biết có thể mình bị sản thận. Lý do có thể biết được là vì mình cảm giác

0: loại dược thảo này trước khi ăn. Và một lần uống 3 viên thuốc, nhớ uống một ly nước từ 12 tới 15 ao, chứ không phải giống như những loại thuốc khác. Chúng ta chỉ uống có 2-3 ngụm là đủ. Chúng ta cố gắng dùng thêm nước để nó vận chuyển, nó đi trong các cái tế bào, trong cái đường ống của chúng ta, nó đẩy những chất dơ ra. Còn nếu mà quý vị đã bị có những cái triệu chứng như tôi vừa đề cập đến về đường tiểu thôi, là chúng ta đã cần dùng urotonic rồi. Tiểu nóng, rát, đau, hôi, đục, khó tiểu, bí tiểu, hoặc là đi tiểu ra máu, là chúng ta cần dùng tiêu sạn thận rồi. Phụ nữ chúng ta lại dễ bị nhiễm trùng đường tiểu hơn nam giới, cho nên phụ nữ có thể, có nhiều người nói là bình thường tôi chẳng có bị gì hết, chúng tôi vẫn khuyên 3 tháng, 4 tháng, quý vị có thể sử dụng urotonic ngay, không có bị gì cả, chúng ta vẫn clean đường tiểu của mình như thường. Nhưng mà phần đông thì phụ nữ chúng ta dễ bị những cái vấn đề viêm đường tiểu nhiều hơn nam giới. Chính vì vậy mà chúng tôi khuyên là chúng ta cố gắng phụ nữ phải để ý vấn đề này để tránh đi những cái tình trạng mà nặng nề hơn, rồi bác sĩ phải cho uống kháng sinh trụ sinh, rồi lại gây ra nhiều bệnh khác nữa. Tại vì quý vị uống kháng sinh trụ sinh trong vòng 1-2 tuần thì không sao, quý vị uống nhiều hơn nữa nó giết vi khuẩn nữa, vì những con virus, những con vi khuẩn trong cơ thể chúng ta, trong máu của mình, nó giết luôn những hồng cầu của mình. Cho nên những người nào bị cái bệnh gì đó không biết mà các bác sĩ phải cho uống kháng sinh trụ sinh khoảng chừng 4-6 tuần trở lên là mặt mày không có hồng hào được. Mặt mày lúc nào cũng nhợt nhạt, người lúc nào cũng như là thở không được, yếu đuối, cái sức nó xuống, hồng cầu mất, bị giết bớt đi. Cho nên chúng ta cố gắng tránh dùng thuốc kháng sinh trụ sinh nhiều, nhưng mà vì trường hợp đặc biệt các bác sĩ cho chúng ta phải dùng trong khoảng thời gian nào đó thôi. Và những cái gì chúng ta tránh được thì chúng ta nên tránh, đặc biệt là vấn đề đường tiểu như tôi vừa đề cập đến. Chúng ta đi tiểu nóng, đau, rát gì đó, hôi đục, khó tiểu, bí tiểu gì đó, là quý vị đã có thể sử dụng urotonic rồi. Còn nếu mà chúng ta biết là mình bị sản phận, chắc chắn càng cần phải chữa hơn để đẩy cục sạch ra ngoài. Đã về vấn đề chính mình nói chút xíu về bệnh cao máu thì anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, rồi kính mời bác sĩ.
0: Dạ vâng, bị cao máu, cao máu, mình gọi cao máu, có người gọi là high blood pressure, có người gọi là huyết áp cao. Tất cả đều nói chung là vấn đề cái pressure trong máu của chúng ta nó không có bình thường, là cao máu đó. Thì cao máu là sức mạnh của máu ở trong cái thành động mạch của chúng ta, nó đẩy đi. Do cái tác động từ trong trái tim của chúng ta, mỗi lần nó bóp một cái thì nó đẩy máu đi, mà nó giãn ra, tức là nó nở ra thì nó rút máu về. Và mỗi một lần như vậy thì người ta đo được cái tình trạng này để xem coi là khi cái cao điểm mà huyết áp của chúng ta nó đẩy máu đi rồi nó nở ra, nó rút máu về là bao nhiêu. Thì đối với lại Tổ chức Y tế Thế giới bây giờ họ cho là 120/70 là cái pressure tốt cho 80-90-90 mấy% mọi người sử dụng cái này, trừ có một số những người có những trường hợp đặc biệt nào đó thì bác sĩ sẽ không muốn họ cao tới 120 chẳng hạn như vậy. Nhưng mà từ 120/70 chúng tôi gọi là bình thường. Thì khi nó có cái độ bình thường như vậy thì nó sẽ có độ cộng trừ. 120 chúng tôi cho cộng trừ 10 cho những người bình thường. Bây giờ có một người nói là bình thường thôi mà mình đó viết trung bình, mình nói đây là 120, lỡ của họ là 130, phần dưới của họ 70 nó lên tới 80, tức là phần đó là cộng không. Mình dùng cái từ là hơi cao, chứ chưa phải là cao huyết áp. Hoặc là những người 120, bây giờ mình cho trừ 10, nó còn có 110, 70, trừ 10, nó còn có 60. 110/60, nó vẫn ok. Pressure hơi thấp tí chứ không đến nỗi nào. Nhưng mà đừng để xuống hơn nữa. Hoặc là cái độ cao, bắt đầu nếu nó cao hơn chút xíu nữa, chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp. Mà khi, đối với cái nhìn của y khoa Đông Phương đó là tiền cao huyết áp thì quý vị phải chữa rồi. Quý vị để đến bị cao huyết áp, chẳng những chúng ta phải chữa mà nó còn gây ra nhiều những cái sự, mình nói là nhiều những cái khó khăn trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải là nó bình thường nữa. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta mà cố gắng chúng ta chữa được chừng nào thì hay chừng đó, chứ chúng ta không nên để mình không biết thì ok không sao. Khi chúng ta đã biết rồi chắc chắn là mình phải tìm cách nào chữa, bởi vì mình hơi cao, chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp, là đã phải chữa rồi. Còn nếu quý vị để mình cao huyết áp mới chữa. Có nhiều người nói chưa cao thì mình không cần chữa, khi nào cao mới chữa, thì cái câu nói này nó đều đúng, không có sai. Đương nhiên cao chúng ta phải chữa. Mà bệnh cao huyết áp là một trong những cái bệnh khi quý vị bị cao rồi mà quý vị mới chữa đó thì

0: nó sẽ theo quý vị luôn. Có nhiều người nói với tôi là các bác sĩ nói bây giờ đo 4-5 lần đây là tháng nào cũng đến gặp bác sĩ đo huyết áp đều tốt hết. Tại sao bác sĩ vẫn bắt uống thuốc? Tôi trả lời yes. Các bác sĩ vẫn muốn quý vị uống thuốc. Thà là có uống còn hơn là không. Bởi vì nhiều khi quý vị bị cao mà không biết. Và khi quý vị cao đến cái mức mà chúng tôi gọi là biến chứng từ bệnh cao huyết áp gây ra. Một trong những cái nguy hiểm đó gọi là tai biến mạch máu. Đứt một vài cái mạch máu não chẳng hạn như vậy. Chúng ta sẽ bị sốc, bị tê, bị liệt cả người của mình. À, vì vậy cho nên chúng ta nhớ là hơi cao thì chúng ta đã phải chữa rồi. Còn nếu quý vị đã cao rồi thì chắc chắn càng phải càng cần thiết phải chữa hơn nữa. Mà thường thường bệnh cao huyết áp ấy, nó có thể có nhiều người nói là tôi vẫn khỏe mạnh mà tại sao tôi bị cao. Bệnh cao huyết áp vẫn có thể là do di truyền. Quý vị ăn uống điều độ, quý vị khỏe mạnh, quý vị vẫn có thể lúc nào đó bị cao. Quý vị có thể bị cao vì một lý do nào khác. Chẳng hạn như bị cái bít nào đó trong cơ thể của mình, cái nó làm cho huyết áp tăng lên cao. Bệnh thận chẳng hạn như vậy, nó có thể làm huyết áp tăng lên cao. Ngoài ra một số những cái vấn đề liên quan đến trái tim của chúng ta chẳng hạn. Tim là cái một trong những cái organ mà nó cũng giống như là một cái máy bơm vậy, nó mới co bóp hàng ngày hàng giờ chúng ta. Mỗi lần tim nó co lại thì nó bơm máu đi, nó nở ra để nó rút máu về. Khi mà những người bị cao huyết áp vậy, máu nó bơm đi nhiều quá nó cũng sẽ tạo ra huyết áp cao. Lý do mà nhiều người bị cao huyết áp họ vẫn nhả nhơ là vì ở Hoa Kỳ này nhiều người bị quá. Quý vị nhớ ở Hoa Kỳ này nhiều người bị quá. Chúng ta có hơn 300 triệu người. Nhưng mà hiện tại bây giờ là có vào khoảng 80 triệu người đang bị cao huyết áp và hàng ngày phải đang uống thuốc rồi. Và có một số người nữa là đã bị cao rồi mà không biết mình bị cao huyết áp. Chờ cho tới lúc mà nó có những cái dấu hiệu nó xảy ra thì lúc đó mới biết, mới chữa thì coi như chậm rồi, bởi vì quý vị đã bị từ bao giờ rồi. À, chính vì vậy mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương nhiều khi chúng ta vẫn có thể ngăn ngừa trước. Giờ chúng ta mới chữa trị. Chúng ta không có sợ. Mà những người đã bị cao máu rồi thì nó giống như là những cái bịch mà thật sự ra đó, nó có hình nhiều cái bịch nó giống nhau, có nhiều người nói tại sao kỳ như vậy. Bị cao huyết áp quý vị có thể uống thuốc, chẳng hạn các bác sĩ cho uống thuốc. Có thuốc vào thì nó đè cái pressure xuống, mà ngưng thuốc thì pressure lại tăng lên. Nó cũng như bệnh arthritis, như bệnh mà y khoa chúng tôi gọi là bệnh phong thấp, đau nhức khắp khớp, viêm khớp, quý vị uống những loại thuốc giảm đau nó đỡ, nhưng mà quý vị ngưng chừng 2 ngày, 3 ngày, ngày thứ 3 đau lại. Chẳng lẽ chúng ta uống suốt đời? Mà những loại thuốc tây thì quý vị biết nó được điều chế bằng một số những cái hóa chất, và nếu chúng ta dùng hoài hàng ngày, chúng ta đưa những cái hóa chất này vào, quý vị uống một lượt 5-10 viên chúng ta nguy hiểm. Và uống có các bác sĩ cho uống viên là cái đô của nó không có gì nặng, nhưng mà đi vào trong cơ thể chúng ta nó bắt đầu nó cũng làm cho những cái organ khác có thể theo thời gian bị tổn thương, bị suy yếu đi. Mà khi những organ khác suy yếu thì nó lại gây ra những bệnh khác. Cho nên chúng ta hôm nay nói về vấn đề cao máu thôi. Thì như tôi vừa đề cập đến, việc đầu tiên là Hoa Kỳ này có thể lên tới 80 triệu người đang bị cao huyết áp rồi, chứ không phải chỉ có mình bị, và mọi người thấy nó tự nhiên. Nguyên nhân gây ra vẫn là những người lớn tuổi. Chúng ta lớn tuổi, ví dụ người tập thể dục, chạy nhảy, chơi lội bình thường thì chúng ta lại tốt không sao. Lý do những người lớn tuổi chúng ta không có tập thể dục, không đi bộ, không làm gì hết. Ăn rồi ngủ rồi đọc sách rồi đi vòng vòng trong nhà, không đi ra ngoài. Những cái mạch máu của chúng ta nó không có độ đàn hồi, không có co giãn nhiều, nó bị co lại. Là một trong những nguyên nhân đầu tiên, cái pressure nó phải tăng lên để nó đẩy những cái máu này đi. Vì vậy những người lớn tuổi chúng ta dễ bị cao máu là như vậy. Cái thứ hai nữa là do di truyền. Bố mẹ ông bà mình bị, bây giờ mình có thể bị. Vấn đề thứ ba nữa là bây giờ đời sống ở đây chúng ta lo suy nghĩ, lo toan công việc rồi. Mình nói là rất là nhiều chuyện. Những cái pressure nó đè lên cơ thể của nhiều người lắm. Mình bị stress. Mình dễ bị. Và có thể nữa có nhiều cái mình nói thì có một số người không có thích, nhưng mà y khoa người ta cho biết là những người hút thuốc lá chúng ta dễ bị cao huyết áp hơn những người khác. À, quý vị nhớ nha, dễ bị chứ không phải người nào hút thuốc lá cũng bị. Câu trả lời là không. Nhưng mà những người hút thuốc lá, cái tiến trình mà bị cao huyết áp quý vị dễ bị hơn những người bình thường không hút. Còn có nhiều người nói tôi hút thuốc lá từ đời bố tôi, hút từ giờ ông 90 tuổi, ông có bị gì đâu. Tôi bây giờ 70 rồi, 65, 77 rồi, chả bị gì cả, tốt. không sao hết. Nhưng mà chúng ta nhớ là mình vẫn có thể bị. Thế thì những người bị cao huyết áp, và thật sự ra đó, cái bệnh cao huyết áp là một trong những bệnh mà có nhiều người họ không biết. À, có nhiều người biết, có nhiều người đang bị cao huyết áp họ hoàn toàn không biết. Hiện tại bây giờ có vào khoảng 75 tới 80 triệu người đang bị cao huyết áp. Thì trong đó đó ở trình độ 20 triệu 25 triệu người thì sợ chữa uống thuốc hàng ngày theo dõi. 25 triệu người còn lại thì nửa uống nửa không để chơi để thôi, còn 25 triệu nữa là dễ dàng bị biến chứng. Cho nên chúng ta tránh những vấn đề này. Quý vị có thể ăn uống kiêng cữ, có thể tập thể dục, có thể dùng những loại thuốc nào cũng được. Nhưng mà khi chúng ta bị cao huyết áp, chúng ta phải cẩn thận. Đối với công ty One của mình có hạ huyết tố hoàn toàn bằng dược thảo để giúp cho cái huyết áp từ từ nó hạ xuống. Nhưng mà có dù có hạ đi nữa hay là không hạ, mình nói chung như vậy, quý vị uống thuốc nào cũng được. Vấn đề cao huyết áp là chúng ta phải bắt đầu để ý đến vấn đề ăn uống. Mình nói chung là thay đổi cuộc sống của mình để mình giúp cho cái huyết áp nó hạ, và để những người bị cao chúng ta cho dù có uống thuốc, mình dùng với là từ chữa trị, mình vẫn phải thay đổi cuộc sống như thường. Điều đầu tiên là phải ăn nhạt, không ăn mặn. Người Hoa Kỳ họ chỉ có kiêng muối thôi, nhưng mà Việt Nam mình thì kiêng muối, kiêng nước mắm, xì dầu, rồi kiêng luôn cả những cái loại mắm, mắm tôm, mắm tép gì đó, các loại người làm, bởi vì nó nhiều muối, nó mặn. Ngoài cái vấn đề ăn nhạt ra, kiêng các loại mắm chúng ta cũng ăn để thưởng thức, nhưng mà không được ăn nhiều, ăn thịt nhạt xuống. Chúng ta phải tập thể dục, quý vị phải xuống cân, bởi vì quý vị mà nặng đó, cơ thể chúng ta nặng, tức là cân lượng nó lên, mà cân lượng lên thì tự nó tạo ra huyết áp, máu huyết nhiều. Mà tạo ra máu huyết nhiều thì cái pressure nó phải tăng lên để đẩy máu huyết đi. Mà trong khi mình đang bị cao máu, bây giờ cái pressure nó tăng lên nữa là chúng ta bị cao máu đứt đuôi luôn. Nhiều khi nó còn tăng lên dữ dội. Chính vì vậy mà mình cố gắng thể dục giảm cân chẳng hạn. Có một số người chúng ta hút thuốc lá thì cái này là cái chuyện bình thường. Nhưng mà những người nào bị cao huyết áp thì chúng ta bớt. Bởi vì thuốc lá quý vị hút vào nó có nhiều chất, nhiều hóa chất. Nói chung, nó có thể làm cho cái pressure của chúng ta, nó làm cho những cái mạch máu chúng ta bị co, bị cứng. Cho nên mình tránh được cái gì thì hay cái đó. Mình nói như vậy thôi để chúng ta thấy rằng là có nhiều cái vấn đề liên quan đến vấn đề cao huyết áp. Bị cao huyết áp rồi đương nhiên là phải ăn nhạt, như tôi vừa đề cập đến rồi, tập thể dục giảm cân chẳng hạn như vậy, bỏ bớt hút thuốc thì từ từ bỏ cũng được. Và chúng quý vị bị lo lắng, suy tư, nghĩ ngợi, mà y khoa bây giờ ở đây người Hoa Kỳ gọi là bị stress, nó có thể làm cho huyết áp tăng lên. Cho nên khi chúng ta hơi bị cao huyết áp thôi, chúng tôi dùng hơi cao tức là tiền cao huyết áp, quý vị chưa có bị. 130 trên 80 là bình thường. Thường thường ta có 120 trên 70 thôi, bây giờ mình cho nó cộng 10 đó là 130 trên 80, nó vẫn còn bình thường, vẫn ok. Nhưng mà nó không nằm ở 130 mà nó trên 130 thì sao? 133, 135 thì sao? 133, 135 được coi như là tiền cao huyết áp, chứ nó chưa phải là cao trên 140 coi như quý vị bị cao huyết áp. Có nhiều bác sĩ thấy là năm nay 60 mấy tuổi rồi mà huyết áp nó lên 140 thì các bác sĩ vẫn cho quý vị về khuyên ăn uống nhẹ nhàng thôi, không ăn mặn nữa, tập thể dục nhiều một chút. Một tháng sau hoặc 6 tuần sau lại các bác sĩ đo lại coi như thế nào. Nếu mà nó vẫn như vậy nữa hoặc là cao hơn thì chắc chắn phải uống thuốc rồi. Và bệnh cao huyết áp là một trong những bệnh mà các bác sĩ không có cho quý vị ngừng thuốc. Quý vị nhớ như vậy, không cho ngừng thuốc uống hoài. Nhiều khi có nhiều người đến nói với tôi cầm len lắm, huyết áp tôi giờ còn có 120 trên 70, có khi nó xuống 110 mấy trên 65 nữa, mà đo cái 120 mấy chưa tới 130 mà các bác sĩ vẫn cứ bắt tôi phải uống thuốc là sao? Câu trả lời, khi quý vị đã bị cao huyết áp rồi, các bác sĩ sợ không dám cho quý vị ngừng thuốc, bởi vì các bác sĩ không biết lúc nào huyết áp của quý vị nó sẽ tăng lên. Và khi nó tăng lên mà mình ngưng uống thuốc, mình cũng chẳng biết nó tăng nữa, tại mình quen rồi, thì những cái biến chứng của nó sẽ xảy ra. Mà biến chứng của bệnh cao huyết áp thì chúng tôi dùng cái từ là nguy hiểm. Nguy hiểm, biến chứng bị cao huyết áp rất là nguy hiểm. Cho nên khi quý vị hơi cao thôi, chúng tôi dùng cái từ hơi cao, mình có thể gọi là tiền cao huyết áp, thì mình đã phải chữa rồi. Quý vị có thể sử dụng hạ huyết tố của văn phòng trong thời gian có thể là 4-5 tuần, 6 tuần gì đó để cho huyết áp mình nó bình thản, nó hạ xuống. Nếu nằm ở mức ổn định rồi thì thôi, nhưng mà thường thường những người đã bị cao huyết áp rồi chúng tôi vẫn khuyên, hoặc là tiền cao huyết áp mỗi ngày quý vị phải đo. Có nhiều người nào kỹ ngày đo tới 2-3 lần, còn không quý vị đo vào buổi sáng xem coi mình ngủ dậy ăn uống đi tới đi lui được huyết áp mình nó bao nhiêu, đừng để nó cao quá. Bây giờ mình mới có tiền cao huyết áp thôi, và những người bị cao huyết áp không ai sợ hết, kệ nó, bởi vì nó chưa gây ra những cái biến chứng. Thường đó, những người mà bị cao huyết áp đó, nó không có những cái biến chứng nhiều, họ không nhìn thấy cho đến lúc mà nó làm hư hỏng một vài cái nội mạc, một vài cái mạch máu nhỏ ở trong cơ thể của chúng ta, thì lúc đó mới bắt đầu lo. Mà đến lúc đó lo thì chúng tôi dùng cái từ là chậm, bởi vì lúc đó là những lúc mà nó có thể bắt đầu xảy ra những cái biến chứng. Quý vị biết là những người bị cao huyết áp liên hệ tới não là bị tai biến, bị sốc, bị xuất huyết não, bị phù, bị nhũn não chẳng hạn như vậy, thì nó rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là nó có thể làm cho những cái mạch máu ở trong mắt của chúng ta đó, nó căng phồng lên, nó làm nó giữ nước lại ở trong mắt. Những mạch máu này nó có thể căng lên, nó bể ra, nó làm chảy máu mắt. Tức là thấy trong mắt mình mà căng phồng lên rồi chảy máu mắt thì sao? Nhìn được sơ sơ thì dần dần mờ mờ thì có thể không nhìn thấy nữa. Có nghĩa là bệnh cao huyết áp nó sẽ đến tình trạng làm lòa, làm mờ và có thể làm mù, không nhìn thấy mờ thấy nữa. Rồi nó liên hệ tới tim. Quý vị thấy có nhiều người chúng ta bị myocardial infarction là bị nhồi máu cơ tim. Nó làm như vậy. Rồi bắt đầu cái vấn đề quan trọng là liên hệ tới thận. Nó làm phù thận, cuối cùng là suy thận, thủng thận. Những cái triệu chứng mà chúng ta bắt đầu bị, quý vị để ý luôn, choáng váng, nhức đầu, hồi hộp. Thường thường cái vấn đề váng đầu, choáng choáng, nhức đầu nhiều lắm, cái tỷ lệ đó cao nhất. Còn tim có hồi hộp này kia thì ít, nhưng mà đầu choáng váng, tai bị ù, lâu lâu chóng mặt, mắt mờ chẳng hạn, mặt lên bừng bừng lên chẳng hạn, như vậy là dấu hiệu của cao huyết áp. Có nhiều người tôi không bị như vậy, nhưng mà sao cái cổ tôi nó cứ cứng, cái đầu nó nhức nhức, quý vị phải coi huyết áp của mình như thế nào. Có nhiều người tự nói là hai cái thái dương tôi nó cứ tưng tức, nó không đau hẳn, mà nó cũng không hẳn không đau, nó tưng tức nó cứ làm mình khó chịu, để tính mình bắt đầu thay đổi cáu gắt. Tất cả những cái này đều là những cái symptom, đều những cái triệu chứng mà nó báo cho chúng ta biết là huyết áp của mình đang tăng lên cao rồi, và nó có thể gây ra những cái nguy hiểm cho mình rồi, thì quý vị phải cẩn thận. Hơi cao thôi là chúng tôi đã khuyên quý vị phải hạ huyết tố rồi. Những người nào mà trong gia đình mình lịch sử bố mẹ ông bà anh em mình bị, chắc là chúng ta phải thường xuyên chất huyết áp của mình, thấy nó hơi cao thôi là quý vị sử dụng hạ huyết tố ngay. Trong thời gian để huyết áp nó hạ, chúng ta có thể nghỉ, chúng ta có thể ngưng tập thể dục, ăn uống điều độ vài ba tháng coi như thế nào, không sao. Khi nào bị lại hơi cao nữa chúng ta lại dùng hạ huyết tố. Còn những người nào đã trong gia đình đã có những người bị rồi, hoặc là chúng ta làm việc mà hay bị lo lắng hay bực bội hay bị stress, mà gọi là stress, lo âu sợ hãi nhạy cảm, là quý vị phải cẩn thận. Những người mà ít vận động, không có đi lại, không có tập thể dục thường mà lại ăn mặn nhiều nữa, quý vị dễ bị cao huyết áp hơn những người khác. Và khi huyết áp đã cao rồi thì sự chữa trị đương nhiên là quý vị phải uống thuốc for life đó, uống thuốc hoài. Cho nên chúng ta cố gắng, thế mà có thấy mình hơi cao là chúng ta đã chữa rồi, không để mình bị cao. Hạ huyết tố, dịch thở chúng tôi để tên của nó, hạ huyết tố chúng ta có thể dùng ngay để giúp cho cái huyết áp nó hạ xuống và ngăn ngừa bớt đi những cái biến chứng mà bệnh cao huyết áp gây ra. Một trong những cái mà chúng tôi sợ nhất là tai biến mạch não, bị sốc, bị liệt, bị hư hại một phần thân thể của mình. Quý vị nhớ, hạ huyết tố, tay thuốc số 8 của văn phòng, chúng ta có thể sử dụng ngay, và nhớ tránh được chừng nào những cái vấn đề gây ra thì tốt chừng đó. Vâng, thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây cũng hết giờ cho chương trình. Và nếu mà quý thính giả chúng ta trong tuần có câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi thẳng về văn phòng của bác sĩ. Số điện thoại là 714-539-9777. Và tại tiểu bang Châu Trà của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý thính giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt ở vùng North Cross. Quý thính giả có thể ghé đến tiệm người đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buffalo Highway, quý thính giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
0: Cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh, thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, và Hùng Anh cũng xin kính chúc bác sĩ luôn luôn vui khỏe và bình an, và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
0: Dạ vâng, chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý vị khán giả của này.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buford Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
4: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.

0: xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượm đã dần, đã lắc và đầy chèn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng một lời khuyên chung chung kiểu hãy sống hòa thuận với nhau. Người dùng bốn động từ rất cụ thể: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành, hãy cầu nguyện. Và bốn đối tượng cũng cụ thể không kém: kẻ thù, kẻ ghét anh em, kẻ nguyền rủa anh em, kẻ vu khống anh em. Chúa không để chúng ta trốn vào những lời nói đẹp, người chỉ đích danh những khuôn mặt làm chúng ta đau. Rồi Chúa đặt ba lần cùng một câu hỏi: thì có gì là ân với nghĩa? Nếu chỉ yêu người yêu mình, chỉ làm ơn cho người đã làm ơn cho mình, chỉ cho vay khi chắc chắn đòi lại được, thì đó là phép tính sòng phẳng của người đời: một cộng một bằng hai, hoặc hai trừ một bằng một, ai cũng làm được. Chúa mời chúng ta bước ra khỏi cái sòng phẳng ấy. Đây không phải là chuyện thiệt hơn, nhưng là chuyện chúng ta thuộc về ai. Bởi vì lý do Chúa đưa ra không phải là kẻ thù đáng được yêu. Lý do nằm ở chỗ này: anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Thiên Chúa vẫn cho mặt trời mọc lên trên người biết ơn lẫn người vô ơn. Và câu 36 tóm gọn lại như sau: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Yêu kẻ thù không phải là một kỳ tích luân lý để khoe với đời, mà là dấu chỉ cho thấy chúng ta giống cha mình. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1825 nhắc lại điều ấy: Đức Kitô đã chịu chết vì yêu mến chúng ta khi chúng ta còn là thù nghịch. Nghĩa là trước khi đòi chúng ta yêu kẻ thù, chính Chúa đã yêu chúng ta lúc chúng ta còn là kẻ thù của người. Chúa không dạy chúng ta điều người chưa làm trước. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù mà tin mừng nói hôm nay thường không ở đâu xa. Đó có thể là người hàng xóm sách vách, người trong họ hàng đã lâu không nhìn mặt nhau vì một chuyện đất đai, người đồng nghiệp từng nói xấu sau lưng, và đôi khi là người ngồi cùng bàn ăn với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta biết rất rõ tên của họ. Trong bốn việc Chúa dạy, có một việc chúng ta luôn có thể bắt đầu ngay, dù lòng còn nặng nề: cầu nguyện cho người ấy. Khi chưa đủ sức gặp mặt, khi người ấy ở xa, hay cả khi người ấy đã qua đời, chúng ta vẫn có thể đọc một kinh lạy cha cho họ. Chúng ta thử làm điều đó hôm nay cho đúng người mà mình khó tha thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết bắt đầu từ điều nhỏ nhất: cầu nguyện cho người đã làm chúng con tổn thương. Xin nới rộng lòng chúng con, để cái đấu chúng con đong cho anh chị em mình mỗi ngày một rộng hơn. Và xin cho chúng con nên giống cha, đấng nhân từ với hết mọi người. Amen.

0: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dunlop với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và cũng Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, chương trình Đố Vui bắt đầu vào lúc 6 giờ 15, chấm dứt vào lúc 7 giờ. Và chương trình của chúng ta vào Chủ nhật thì sẽ được phát lại vào ngày thứ Tư vào lúc 7 giờ 30 tối. Thưa quý vị, xin kính mời quý vị theo dõi đón nghe. Và bây giờ để bắt đầu chương trình, Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả khắp nơi. Nếu mà quý vị có câu đố, rất mong quý thính giả gửi câu đố của mình vào cho chương trình để chúng ta có một cái chương trình đố vui, cho thật là vui. Thính giả khắp nơi sẽ nghe câu đố của quý vị và thử đoán câu đáp, câu giải là gì. Sau đó quý vị gọi vào để chúng ta cùng tham gia chương trình. Và Hùng Anh hy vọng ít nhiều qua chương trình chúng ta cũng sẽ học hỏi được một ít, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia. Và như thường lệ thì Hùng Anh xin được gửi đến quý vị hai câu đố để mở đầu cho chương trình đố vui ngày hôm nay. Câu đố đầu tiên của Hùng Anh là: tại sao con chó không cắn được đuôi của mình? Tại sao? Và câu đố thứ hai: tại sao khi người ta bắn súng thì nhắm một con mắt lại? Tại sao? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Rất mong quý khán giả chúng ta thử đoán câu đáp, câu giải là gì, tại sao như vậy. Hai câu đố Hùng Anh vừa gửi đến quý vị, xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ quý thính giả chúng ta gửi câu đố vào cho chương trình hay là đáp hai cái câu đố mà Hùng Anh mới vừa gửi cho quý vị nha. Quý vị nghe qua, quý vị thử đoán và gọi vào cho chương trình đố vui của chúng ta. Vâng, với số điện thoại của đài xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, Hùng Anh xin nhắc lại câu đố của Hùng Anh. Quý thính giả chúng ta nghe qua lại một lần nữa nha, để quý thính giả chúng ta thử đoán câu đáp là gì. Tại sao con chó nó không cắn được cái đuôi của nó? Tại sao? Đó là câu đố thứ nhất. Quý vị nếu nghĩ ra, quý vị có thể gọi vào cho biết tại sao con chó nó không cắn được cái đuôi của nó. Và Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Dạ, Hồng Anh khỏe. Cảm ơn chị Hồng Châu. Chị khỏe không?
1: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được. Cảm ơn chú Hồng Anh.
0: Rồi.
1: Chú Hồng Anh nói hơi lớn chút xíu nghe chú.
0: Rồi,
1: anh.
0: Bây giờ đã để Hồng Anh câu đố thứ nhất của Hồng Anh đó. Coi thử chị đoán ra được hay không. Tại sao con chó nó không cắn được cái đuôi của nó?
1: Tại cái đuôi của nó không đủ dài.
0: À, con chó
1: không đủ dài cho nên đâu cắn được cái đuôi của nó.
0: Rồi, ok. Nhưng mà chị nghĩ là con chó nào nó đuôi cũng vậy, có con chó nào nó dài đủ để cắn không? Rồi, chị đoán trúng rồi. Vâng, bây giờ câu đố thứ hai của Hùng Anh thì tại sao khi người ta bắn súng, người ta lại nhắm lại một mắt? Tại sao vậy?
1: Nhắm bây giờ Hồng Châu nghĩ
0: tại sao
1: hai,
0: nhắm một
1: Hồng
0: con
1: Châu
0: mắt
1: trả lời nha.
0: Yeah.
1: Tự nhiên nếu nhắm hai mắt thì sẽ là không thấy đường để bắn.
0: Yeah.
1: Thành ra người ta phải nhắm một con mắt, tại vì trong cái ổ súng đó
0: yeah, vâng,
1: có một cái lỗ nhỏ để mà mình canh, để mình nhắm mình bắn đó.
0: À, đúng rồi, cái này là nhắm hai con thì khỏi thấy gì luôn ha. Rồi, cảm ơn chị. Vâng.
1: Thôi ơi, mới đó vẫn cái xì lẹ dữ vậy đó hả?
0: Vẫn cái xì lẹ rồi. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ xin mời chị Hồng Châu gửi câu đố của mình.
1: Rồi, Hồng Châu gửi về câu đố nha.
0: Vâng.
1: Rồi. Ta đây không phải người trần.
0: Rồi.
1: Nặng vào thuận lợi. Nặng vào thuận lợi.
0: Rồi.
1: Tuyệt luân ở đời.
0: Tuyệt.
1: tuyệt luân.
0: Tuyệt luân.
1: Ý là phải nói là luôn, nhưng mà tại cho nó dần với cái chữ phía trên á.
0: Rồi, tuyệt luân ở đời. Rồi sao nữa? Đố là...
1: À, ông Châu đọc lại câu này đi nha.
0: Vâng, vâng, vâng.
1: Ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luân ở đời. Đố là hai chữ gì?
0: Rồi, câu đố thứ hai.
1: Rồi, câu đố thứ hai nha em. Có tiếng mà chẳng có hình. Có tiếng mà chẳng có hình.
0: Rồi.
1: Chợt đi, chợt đến. Chợt đi, chợt đến.
0: Rồi.
1: Tánh tình đổi thay.
0: Rồi.
1: Châu đọc lại câu này nha.
0: Vâng, vâng.
1: Có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi, chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì?
0: Đố là cái gì? Rồi.
1: Dạ.
0: Thứ ba.
1: Thứ ba nè. Rồi, điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa nha.
0: Vâng, điền vào chỗ trống cho đủ
1: dạ.
0: Nghĩa rồi.
1: 3 năm sống với chấm chấm chấm chấm.
0: Rồi.
1: 3 năm sống với rồi chưa?
0: Rồi, rồi, rồi.
1: Không bằng 1 phút chấm chấm chấm chấm. Điền vào mấy cái chỗ trống mấy nhầm.
0: Điền vào chỗ trống mấy chữ? 1 chữ thôi.
1: Không. Mấy chữ?
0: Mấy chữ cũng được hết. Hay là mấy chữ hay 1 chữ? Tùy ha.
1: Cái này á là tục ngữ cây dao rồi.
0: Rồi.
1: À, phải điền cho nó đúng lắm không?
0: Đúng rồi.
1: Nó Châu đọc lại nha.
0: Nó có thể
1: 3 năm
0: chữ,
1: sống với
0: chữ, ha.
1: Chấm. Rồi. Không bằng 1 phút chấm chấm chấm. Không phải 1 chấm là 1 chữ mà là chấm chấm đó là cái khoảng trống đó thôi chú không anh?
0: Là cái gì cũng được ha. Miễn sao nó,
1: dạ.
0: Nó có nghĩa là được rồi. Rồi.
1: Dạ. Rồi, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh, Hồng Châu kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình đố vui cho nhộn nhịp nha quý vị.
0: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều nha, đã giải
1: dạ,
0: cũng như...
1: Hồng Châu xin kính chào.
0: Vâng.
1: Dạ.
0: Rồi, chào. Vâng, cảm ơn chị Hồng Châu đã giải được 2 câu đố của Hồng Anh đưa ra trong ngày hôm nay rồi thưa quý vị. Câu đố thứ nhất Hồng Anh đưa ra là tại sao... Con chó nó không cắn được cái đuôi của nó. Vâng, cái đuôi của nó ngắn quá, nó còn cắn không được. Đó, câu trả lời của chị Hồng Châu đúng rồi thưa quý vị. Câu đối thứ hai là tại sao khi người ta bắn súng thì người ta nhắm một mắt lại. Vâng, nhắm một mắt lại để nó thấy rõ hơn và thấy qua cái ống. Nhưng mà nhắm 2 mắt thì không thấy gì cả, không thấy được mục tiêu. Thành ra câu đáp của chị Hồng Châu cũng đúng luôn. Cảm ơn chị rất nhiều. Và thưa quý vị, 3 câu đố của chị Hồng Châu gửi cho chương trình ngày hôm nay. Hùng Anh xin đọc lại để quý thính giả chúng ta có thể nghe qua một lần nữa. Nếu mà quý vị đoán ra được câu đáp, câu giải là gì, Hùng Anh rất mong quý thính giả gọi vào để thử đáp và tham gia chương trình. Câu đố thứ nhất, ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luân ở đời. Đố là 2 chữ gì? Vâng, câu đố thứ hai. Có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi, chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì? Có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi, chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì? Và câu đố thứ ba. Điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa. Trong cái câu sau đây, 3 năm sống với chấm chấm chấm, không bằng 1 phút chấm chấm chấm. Quý vị thử điền vào những cái chỗ chấm chấm đó để cái câu nó lên cái ý nghĩa của nó mà quý vị nhớ ra. Thành ra Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta gọi vào để gửi câu đố hoặc là đáp nha. Số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đằng sau quý vị. Không biết là quý vị nào suy nghĩ ra rồi thì rất mong quý vị thử đoán nha, thử gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

0938 456 7 5 5. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào thì Hùng Anh sẽ nhắc lại nha ba câu đố của chị Hồng Châu. Câu đố thứ nhất là: ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luân ở đời. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai: có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì? Câu đố thứ ba: điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa trong câu nói sau đây: 3 năm sống với ... không bằng 1 phút ... Thành ra những cái ... đó là cái gì? Quý vị có thể điền vào để cho cái câu nói nó tròn nghĩa nha. Quý vị nào đoán ra được thì Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay nha. Vâng, quý vị nào đoán ra được rồi thì hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị.

0: Dạ vâng. Hôm anh xin nhắc lại nha. Số điện thoại của đài kính mời quý vị gọi vào vẫn chưa thấy đèn xanh. Thì nếu quý vị nào đã suy nghĩ ra được thì vâng thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Chào Hồng Anh, Kim
0: Rồi.
1: Hồng đây. Kim Hồng xin kính chào Hồng Anh và tất cả quý cô chú thính giả.
0: Rồi, chào chị Kim
1: Rồi bây
0: Hồng.
1: giờ thì Kim Hồng sẽ có một câu nha.
0: Rồi,
1: Rồi.
0: rồi.
1: Cây gì không lá không cành?
0: Cây gì không lá không cành? Rồi.
1: Làm nên tím. Tím là màu tím á, làm nên tím. Làm nên xanh mỗi ngày.
0: Rồi. Đố.
1: Làm nên xanh mỗi ngày.
0: Rồi sao? Đố là cái gì?
1: Mến yêu nên
0: À.
1: cứ cầm tay,
0: Ok.
1: từ già đến trẻ thơ ngây đều dùng.
0: Mến yêu nên
1: Mến yêu nên cứ cầm tay, từ già đến trẻ thơ ngây đều dùng. Đó là cái gì?
0: rồi rồi có câu đố thứ hai không?
1: Có.
0: Rồi xin mời chị.
1: Có đây để xin Hồng đọc nha. Rồi. Giúp ai chăm chỉ học hành? Giúp ai chăm chỉ học hành?
0: Rồi.
1: Dù cho công toại danh thành chẳng xa,
0: Rồi.
1: kia nếu phải lìa ra, nặng vào thì ở chung nhà với nam.
0: Nặng vào thì ở chung nhà. Ở chung nhà sao chị? Rồi chị đọc lại nguyên câu đi chị Kim Hồng.
1: Là chữ gì đó bây giờ Kim Hồng đọc lại nha.
0: Vâng.
1: Giúp ai chăm chỉ học hành, dù cho công toại danh thành chẳng xa, sắc kia nếu phải lìa ra, nặng vào thì ở chung nhà với nam. Đố là chữ gì?
0: Đó là chữ gì nhưng

0: mà chung nhà với Nang hả? Với Nang ha.
1: Nam á là nữ đàn ông á.
0: À với Nam, rồi. Đó là chữ gì ha? Rồi.
1: Rồi, là chữ gì?
0: Rồi.
1: Rồi, Kim Hồng, mong rằng các cô chú anh chị thính giả mình gọi vào để giải đáp nha. Rồi Kim Hồng tiếp một người bạn trên cái đường dây này, chị ấy trong cái phone ạ. Rồi, Kim Hồng
0: Rồi,
1: xin chào ông anh.
0: rồi, ông anh xin chào. Vâng, chúng ta có thêm hai câu đố từ chị Kim Hồng nữa. Quý khán giả chúng ta cũng có thể tự thử đoán câu đáp câu giải là gì. Xin kính mời quý vị thử gọi vào nha. Rồi, trong lúc chờ đợi thì ông anh sẽ nhắc lại nha, nhắc lại những câu đố mà quý vị nghe qua. Câu đố chị Kim Hồng vừa gửi, câu đố thứ nhất là cây gì không lá không cành làm nên tím, làm nên xanh mỗi ngày, mến yêu nên cứ cầm tay, từ già đến trẻ thơ ngây đều dùng, đố là cái gì? Câu đố thứ hai, giúp ai chăm chỉ học hành dù cho công toại danh thành chẳng xa, sắc kia nếu phải lìa ra, nặng vào thì ở chung nhà với nam, đố là chữ gì? Vâng, đó là hai câu đố của chị Kim Hồng. Vâng, hồi nãy thì Hùng Anh có hai câu đố mà bị ban kiếp si rồi, bị chị Kim, chị Hồng Châu đám luôn cả hai câu rồi. Thì Hùng Anh cũng xin góp vui với chương trình một thêm một câu đố của Hùng Anh nữa. Câu đố của Hùng Anh là cái nhạc phẩm mà của có tựa đề là Áo Mới Cà Mau nha. À không, không anh xin lỗi, Áo Trắng Gò Công. Áo Trắng Gò Công là của ai, của nhạc sĩ nào và hát ra làm sao? Quý vị nào biết thì quý vị thử đoán và gọi vào nha. Áo Trắng Gò Công, quý vị thử đoán để coi thử. Và trong khi đó thì để Hùng Anh nhắc lại câu đố của

0: Chị Hồng Châu, để mà quý thính giả chúng ta nghe qua một lần nữa nha. Vâng, để coi thử câu đố của chị Hồng Châu. Hùng Anh xin nhắc lại. Câu đố thứ nhất là: ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luôn ở đời. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ nhất: có tiếng mà chẳng có hình. Hùng Anh xin lỗi. Câu đố thứ hai: có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì? Câu đố thứ ba: điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa trong hai câu sau đây. 3 năm sống với chấm chấm chấm không bằng 1 phút chấm chấm chấm. Vậy chấm chấm chấm đó là những chữ gì? Quý vị có thể điền vào. Vâng, quý khán giả chúng ta, quý vị nghĩ ra chưa? Nếu mà quý vị nghĩ ra rồi thì Hùng Anh xin kính mời quý vị thử thử đoán và gọi vào nha, để mà tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Để coi thử Hùng Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thương Châu trở lại tới chú không anh?
0: Dạ.
1: Kim Hồng đố gì vậy chú không anh?
0: Rồi, chị không chào nghe kỹ nha. Kim Hồng, câu thứ nhất: cây gì không lá không cành, làm nên tím, làm nên xanh mỗi ngày, mến yêu nên cứ cầm tay, từ già đến trẻ thơ ngây đều dùng, đố là cái gì?
1: Này giống cái viết quá vậy. Cái hơi cái viết đi.
0: Cây viết ha. Rồi,
1: Dạ.
0: cây viết. Chị Hồng Châu trả lời là cây viết. Cây viết. Rồi, câu đố thứ hai: giúp ai chăm chỉ học hành, dù cho công tội danh thành chẳng xa, sắc kia nếu phải lìa xa, nặng vào thì ở chung nhà với nam, đố là chữ gì?
1: Là chữ chữ chữ viết với chữ mà chữ viết mà sắp đi, mất đi á, thì thành bỏ dấu nặng thì thành chữ Việt, là hai chữ này gọi là Việt Nam.
0: Giúp ai chăm chỉ, chữ Việt Nam. Giúp ai, chữ
1: Có nghĩa là cái mình nói là
0: chữ
1: cái
0: viết.
1: viết
0: Chữ viết với chữ Nam. Mắt sắc là sắc kia nếu phải ra đi
1: mất cái dấu sắc mà thêm dấu nặng vô thì nó mới đầu thì nó là chữ chữ chữ viết, nhưng mà bây giờ mất sắc rồi mà thêm dấu nặng nó thành chữ Việt.
0: Rồi, vậy là Việt Nam ha. Rồi, đó
1: Dạ.
0: là chữ gì? Chữ Việt Nam. Rồi, để coi thử chị Kim Hồng sẽ nói sao nha.
1: Dạ. Sao xin kính chào chúng anh nha.
0: Rồi, cảm ơn rất nhiều. Xin chào.
1: Dạ.
0: Vâng, mình. Vâng, quý vị nào đoán ra được câu đố của chị Kim Hồng nữa mà nghĩ khác, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, chào Hùng Anh, tất cả quý khán giả. Trời, sao chị Hồng Châu giỏi quá à? Tặng chị nguyên bó hoa nha.
0: Tức là đúng hết cả hai sao?
2: Đúng hết rồi, cây bút hay là cây viết cũng được, rồi cái chữ đó là thành là chữ chữ Việt Nam.
0: Rồi, đúng rồi, rất hay luôn ha, công nhận chị Hồng Châu cũng ngầu quá ha. Rồi.
2: À, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều.
0: Rồi, chị có thêm câu đố nào không chị Kim Hồng?
2: Rồi coi trên cây thì mặc áo,
0: Trên cây
2: về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn là quả gì?
0: rồi, đọc lại một lần nữa cho thính giả của mình đi.
2: Trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn là quả gì?
0: Là quả gì? Rồi. Rồi, có câu thứ hai không?
2: Câu thứ hai hả? Ừ. Rồi, để Kim Hồng coi nha, để bạn. Bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già là cái gì?
0: Bàn đá hoa xanh.
2: Đính hoa bạc già.
0: Đính hay đính?
2: Đính là giống như mình kết vô á.
0: À, đính, à, ok, đính.
2: Đính, đính hoa bạc già.
0: Bạc già.
2: Là cái gì?
0: Bạc là bạc, rồi chữ già là già trẻ đó.
2: Già nua.
0: Già nua đó, bạc già, rồi. Bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, rồi đố là... Đố là cái gì hả?
2: À hả.
0: Rồi, đố là cái gì? Rồi, để coi thử. Rồi, cảm ơn nha.
2: Rồi, rồi.
0: Rồi, cảm ơn. Hùng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị nào đoán ra được, quý vị thử nha. Rồi, để coi thử Hùng Anh gửi một câu đố của Hùng Anh cho vui. Hồi nãy Hùng Anh gửi cái câu đó thì xin lấy lại nha. Cái câu đố của Hùng Anh đó là nhạc phẩm có tên là Xuân Đã Về. Xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào nha. Xuân Đã Về. Tác giả là ai và hát như thế nào? Nếu mà quý vị biết, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha. Đó là câu đố của Hùng Anh. Xuân Đã Về. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Xin kính mời quý vị. Vâng, trong khi đó thì trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị gọi vào tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh sẽ gửi lại cho quý vị câu đố của chị Hồng Châu một lần nữa. Mong là quý vị nghe qua. Nếu mà đoán ra được, hãy gọi vào để thử đáp. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu: ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luôn ở đời. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai: có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì? Vâng, câu đố thứ ba của chị Hồng Châu là điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa trong hai câu sau đây: ba năm sống với .. không bằng một phút .. Quý vị điền vào cái .. đó nha quý vị. Ba năm sống với .. không bằng một phút .. Vậy những .. đó là gì? Quý vị thử điền vào nha. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được là Xuân Đã Về, nhạc phẩm có tên Xuân Đã Về nha. À, nhạc phẩm này tác giả là ai và hát như thế nào? Nếu mà quý vị biết, xin kính mời quý vị thử đáp nha. Số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ thì trong lúc chờ đợi, Hùng Anh gửi thêm câu đố của chị Kim Hồng mới gửi vào sau khi đã hai câu đố của chị Hồng Châu đã đáp trúng rồi. Câu đố mới của chị Kim Hồng là: thứ nhất, trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn, đố là quả gì? Trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn, đố là quả gì? Và câu đố thứ hai của chị Kim Hồng: bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, đố là cái gì? Bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, đố là cái gì? Bàn đá hả chị Kim Hồng? Nếu mà mình đọc sai chị đọc lại giùm nhé, gọi là bà cho biết. Nếu mà đọc trúng thì thôi, nếu mà đọc sai chị vào chỉnh giùm. Bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, đố là cái gì? Đó là câu đố của chị Kim Hồng. Quý vị nào đoán ra được, rất mong quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Quý vị nào suy nghĩ ra được rồi, không biết là những câu đố của chị Hồng Châu hôm nay khó hay sao mà chưa thấy ai thử đáp thưa quý vị. Nhắc lại nha, Hồng Anh nhắc lại để những câu đố mà quý vị nghe qua, biết đâu quý vị lại nghe và biết được câu đáp là gì. Không cần đáp hết, chỉ có đáp được một câu cũng có thể gọi vào. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu: ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luôn ở đời. Đố là hai chữ gì? Nha, hai chữ gì nha quý vị? Ta đây không phải người trần, nặng vào thuận lợi, tuyệt luôn ở đời. Đố là hai chữ gì? Vâng, câu đố thứ hai: có tiếng mà chẳng có hình, chợt đi chợt đến, tánh tình đổi thay. Đố là cái gì? Và câu đố thứ ba: điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa, ba năm sống với chấm chấm chấm không bằng một phút chấm chấm chấm. Vậy chấm chấm là cái gì? Quý vị thử điền vào. Nếu mà quý vị biết câu này thì quý vị điền vào cái chỗ trống: ba năm sống với chấm chấm chấm không bằng một phút chấm chấm chấm. Và câu đố của chị Kim Hồng xin quý vị nghe qua một lần nữa nha. Câu đố thứ nhất: trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn. Đố là quả gì? Trên cây thì mặc áo, về nhà lại cởi trần, một mình hai tên gọi, theo em vào bữa ăn là quả gì nha quý vị? Câu đố thứ hai: bàn đá hoa xanh, đính hoa bạc già, đố là cái gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây